پور بابلی که همه ما با نام هنری دلکش ایشون رو میشناسیم. کسی که در زمان اوج فعالیتش در دوران پیش از انقلاب 57 به بانوی حنجر طلایی و آتش کاروان هنر معروف بود و به جز فارسی به مازندرانی هم میخوند. در مورد کودکی دلکش گفته میشه که نخستین تجربه های موسیقی او از طریق گوش دادن به قرائت قرآن مادرش بود و پس از اون توجه او به دیگر آوازهای مذهبی و ترانه های محلی مازندرانی جلب شد. جالبه بدونیم که اسمت تا 12 سالگی در بابل زندگی میکرد و حتی سواد خوندن و نوشتن هم نداشت و بعد که به علت فوت پدر به تهران فرستاده شد و با خواهر بزرگترش زندگی کرد، تازه در اون سن کلاس اول رو شروع کرد و به همین علت هم سوژه متلک های همکلاسیاش بود، اما او تا کلاس پنجم دبستان درس خوند و تحصیلات رسمیش در پنجم دبستان تموم شد. در سنین نوجوانی شاید بخت یار او بود که به شکلی سر از محفل روح الله خالقی، مرد بزرگ موسیقی ایران در آورد و خالقی با شنیدن صدای این دختر نوجوان استعداد عجیب او رو کشف کرد و معرفیش کرد به استادان آواز و خودش هم ریزکاری ها و مسائل مهم موسیقی رو به عصمت آموخت و حتی نام هنری دلکش رو هم او بود که برای عصمت باقرپور بابلی انتخاب کرد. بعدها دلکش جوان هم سر از برنامه گلهای جاویدان رادیو ایران در آورد و همه این فاکتورها زمینه ای شد برای پیشرفت و مطرح شدن و در نهایت درخشش این زن توانا و خوشقریه ایرانی. در دوران اوجش دلکش همونطور که گفتم راهش به سمت علی تجویدی هم افتاد و ترانه بازگشته با شعری از مهینی کرمانشاهی محصول دلنشینی از همین گرد همایی درخشانه.

فرزاد فرزین خواننده مطرح دهه‌های اخیر هم ادای دینی داشته به این ترانه زیبا که با یه تنظیم پاپ و گیتار اسپانیش برداشت جدیدی از این کار به مخاطبان خودش ارائه داده.

و در آخر خوبه که یه اجرای متفاوت از این ترانه رو گوش بدیم، جایی که علیرضا عصار به همراه حنانه فدوی خواننده نوجوان این ترانه رو همخوانی کرده. آقای عصار بعد از این اجرا آرزو کرده بود که چنین حرکت‌هایی باعث بشه روزی زنان ایرانی بتونن به تنهایی برای مردم آواز بخونن. ما هم امیدواریم که فضای کشورمون ایران اجازه بده حنانه و حنانه ها هم بتونن راه هنرمندان بزرگ و موندگاری مثل بانوی حنجره طلایی موسیقی ایران دلکش رو ادامه بدن.

0: خب در حالی که خیلی از حواس‌ها معطوف جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل بود و ماجراهای پیرامونش، 4 فضانورد تونستن که رکورد دورترین سفر فضایی انسان رو بشکنن. صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: من همچی گفتم انسان، انگار که غیر انسان هم میتونه سفر بکنه به فضا. البته شاید بتونه.
1: شاید
0: ما خبر نداریم.
1: تجربهش داشتیم تو ایران، یک بار یک میمون فضایی فرستادیم.
0: بله آقای احمدی نژاد. بله. فرستاد. از سرنوشتش هم اطلاعی هنوز در دست نیست.
1: من فکر میکنم آه اون میمونه است.
0: اصلا همه چی زیر و زبر شد.
1: منطقه این قاره همه چی. آره بریم سراغ آرتمیس 2.
0: بله سفر به
1: اونور
0: ما. پشت ما.
1: پشت ما.
0: یه سوالی برای من همیشه بوده و برای خیلی ها این سوال مطرح بوده که ماه در میاد که چی بشه؟
1: میخواد عزیزکی بشه و آها یه میم دیگه هم مرتبط هست.
0: بله
1: ما واقعا همیشه پشتش به ماست، یعنی تنها این
0: پشتش به ماست یا جلوش به ماست، ما پشتش رو نمیبینیم.
1: میشه حالا دو روی سکست. بله. قضاوت با مخاطب و این واقعا درسته، خیلی اولش حالت تئوری توطئه داره ولی واقعا یک فکت علمیه که
0: یعنی
1: ما همیشه
0: ماه رو نمیبینیم.
1: نه ما همیشه یک طرف ماهو میبینیم که شکلش هم تقریبا واسه ما آشناست دیگه، اون گودال ها و اون لکه ها، ولی هیچ وقت اون طرفش تا حالا ندیده بودیم که الان دیدیم. میتونن عکس هایی که فضاپیمای آرتمیس 2 از ماموریت هفته پیشش برامون فرستاده، ما الان تصاویری برای اولین بار از طرف دیگه ماه هم داریم.
0: و چقدر با این ور ماه متفاوته اون ور ماه؟
1: اون ور ماه خیلی جالبه که خیلی، اصلا اون گودال ها اون شکلی نیست، اون لکه های خاکستری اون شکلی نیست، اصلا یه رنگ دیگه، حالا که نه ولی اون یه تم دیگه ای داره اصلا اون ورش.
0: چرا این ور ماه و اون ور ماه با هم متفاوتن؟
1: توضیح رادیویش خیلی سخته، باید یه دیاگرام تصویری باشه، اما اون شب هایی که ما میبینیم که ماه کامل نیست، اون یه جاهای ماه فقط تبدیل به یک هلال ماه میشه، این در واقع اونور ماهه که ما هیچ وقت نمیبینیمش، ولی تا میاد اون سیکل 28 روزه ماه کامل میشه ما فقط این طرفش رو میبینیم. و بپردازیم به آرتمیس 2.
0: بله اصلا آرتمیس 2 ماجراش بوده، کی راه افتادن، کی رسیدن، کی برمیگردن، چند نفرن.
1: بعد از 50 سال ما دوباره داریم مأموریت سرنشین دار انجام میدیم و بعد از 50 سال در واقع ما داریم سرنشین ها رو، یعنی انسان ها رو میفرستیم به کره ما. یک مأموریت 10 روزه است.
0: ما اولین باره یه ذره شبهه‌داره ها، خیلی رجبش آقای آرمسترانگ و اینها رو
1: نه واقعا
0: داستانهایی مطرح کردن.
1: نه واقعا نیست، یعنی اصلی ترینش هم میگم این پرچم چرا صافه، باد نمیخوره. بابا اون پرچمه دوتا میله داره، یه میله عمودی و یه میله افقی که پرچمه رو اونجوری نگه داره. و داستانش اینه که اون موقع که شوروی و آمریکا سنگین ترین رقابت تسلیحاتی نظامی و حتی فضایی با هم داشتن، اون موقع شوروی هیچ اعتراضی و شبهه‌ای بهش وارد نکرد، پذیرفت و گفت که نه این کاملا واقعیه. ولی خب همیشه افرادی هستن که دوست دارن دامن بزنن به تئوری‌های توطئه، ولی نه واقعا هیچ شبهه علمی بهش وارد نیست، به مأموریت آپولو 17 و قدم گذاشتن نیل آرمسترانگ به عنوان اولین انسان روی کره ما. اما در آرتمیس 2 قرار نیست کسی اصلا فرود بیا، قرار نیست کسی پا روی کره ماه بذاره. حالا چرا میگیم آرتمیس 2؟ آرتمیس 1 یک مأموریت بدون سرنشین بود، بیشتر حالت تحقیقاتی و کاوش داشت که فضا رو آماده کنه واسه آرتمیس 2. آرتمیس 2 یه مرحله جلوتره، دور مدار ماه یک دور کامل میزنه اما فرود نمیاد. آره رفتن دور دور. و یک سری میم های باحال اینترنتی هم در اومده که ماه تعجب کرده و بعد 50 سال یهو میبینه یه چی بعد 50 سال داره رد میشه، ولی انگار قرار از این به بعد بیشتر مزاحمش بشیم به خاطر اینکه قرار آرتمیس 3 در راه باشه. آره دیگه خوب. دیگه راهش یاد گرفتن لوکیشنش در اومد. فکر میکنم 2-3 سال دیگه قرار مأموریت آرتمیس 3 این بار همراه با فرود باشه و قراره حالا در برنامه بلند مدت ایجاد پایگاه دائمی هم روی کره ماه هست.
0: یه چی ماه هم میخوان شلوغش کنن.
1: آره دیگه بله.
0: خب بگو چند نفر بودن که راه افتادن که برمیگردن؟
1: 4 نفر بودن، 3 نفر از ناسا و 1 نفر هم از آژانس فضایی کانادا. و 3 آقا هستن یه خانوم که این 4 نفر دوتاشون انگار متخصصن، یک نفر اصلا خلبانه، یک نفر حالا مسئولیت مهندس قضیه است و اگه مشکلی پیش بیاد اونجا هندل میکنه، راستوریس میکنه و قراره که کلا ماموریت 10 روز باشه. الان در حالی که با هم صحبت میکنیم در راه برگشتن و فکر میکنم تا روز شنبه برگردن. از سمت شرق آمریکا به فضا پرتاب شدن و توی غرب آمریکا فرود میان.
0: سوغاتی چی میارن؟
1: سوغاتی احتمالاً یه تیکت.
0: نه دیگه پیاده نشدن.
1: پیاده نشدن دیگه. آره.
0: قبار از این چیزایی که رو همینجوری معلقه توی فضا.
1: زیادن. آره.
0: در وا کنن و یه چیزی بگیرن و بیارن.
1: و خیلی جالبه که اینا به دور ماه وقتی که به ماه میرسن یه جوری لب به لبی از کنار ماه رد میشن و انگار دوباره جاذبه زمین میکشتنشون به سمت پایین، ولی حتی اگر قرار نبود به ما هم برسن اینجوری تا ابد نمیتونن ادامه بدن، اونقدر جاذبه زمین قویه که اینا رو هر جوری شده دوباره برمیگردوند به زمین.
0: ببین چه جاذبه‌ای داره زمین.
1: خیلی
0: بزرگترین جاذبه
1: مدار
0: جهان رو کره زمین داره. کاشکی که
1: آره واقعا این مدت به شخص خوندن راجبه این داستان و ماموریت و این قصه برام یه فرصتی بود که از این داستان‌های زمینی یه ذره حالا فلسفیش کنیم قضیه رو، آدم فاصله بگیره. اینقدر دیگه اتفاقا روی زمین باور نکردنی شده به نظر من این داستانه فضایی.
0: یه ذره نگاه به هوا باشه،
1: هوا که
0: یه ذره سر به هوا بودن
1: قابل تحمل میکنه فضا رو
0: اوضاعی که داریم. بله
1: چی بگم، حالا خودمونم واقعا نمیدونیم، دوست داریم که بیشتر راجع به این مسائل غیر مرتبط با جنگ و فضای اخیر هم آدم صحبت کنه که یه ذره فضا رو بشونه، ولی خب
0: و بره فضا
1: و بره فضا
0: از مسائل مرتبط با فضای اخیر فاصله بگیریم که فضا رو بشکنیم و بریم فضا.
1: بله.
0: سه فضایی کردیم
1: با آرتمیس
0: دو نه دیگه دو، بعد بریم سراغ سه.
1: آرتمیس سه
0: امیدوارم عمری باقی باشه و خلاصه بتونیم در کاف فردا به آرتمیس سه هم بپردازیم.
1: آرتمیس سه و
0: تا اون موقع به جواب این سوال هم برسیم که ماه در میاد که چی بشه.
1: آره. کسی بوده که به آپولو بپردازه قبلا 50 سال پیش اینجا؟
0: نه
1: کاف فردا نبوده. نه
0: کاف فردا که نبوده.
1: آها.
0: ولی که نه دیگه نبوده که، و البته توی رادیو فری یوروپ اصلی که اون موقع در مونیخ
1: رادیو اروپای آزاد،
0: رادیو اروپای آزاد شاید پرداخته باشم بهش، نمیدونم.
1: قطعا که اگه بوده یعنی پرداختن دیگه. مثلا
0: آره
1: چی
0: دیگه.
1: از اون موقع
0: والا
1: اون موقع دغدغه‌ای هم نبوده.
0: دغدغه بوده بابا، چرا؟
1: آها جنگ سرد بوده.
0: جنگ سرد بوده و بعد جنگ جهانی دوم و دیگه خلاصه.
1: پس این اخبارو همیشه هست.
0: بله.
1: فقط ما اینجا هستیم که شلوغش
0: بعد سپاسگزارم ازت.

0: مرگ یه دیکتاتور هیچ وقت یه خبر ساده نیست.
1: دارم خواب میبینم. سلام دنیای جدید.
0: یه لحظه تاریخیه، لحظه‌ای که اخلاق، سیاست، خاطره‌ها و حال و هوای روانی یه جامعه همه با هم قاطی میشن. وقتی خبر مرگ رهبرانی منتشر میشه که سالها قدرت دستشون بوده، یه سوال قدیمی دوباره برمیگرده. آیا خوشحال شدن تو چنین لحظه‌ای درسته؟ اصلا میشه از مرگ یه آدم خوشحال بود حتی اگه اون آدم یه دیکتاتور مستبد بوده باشه؟ وقتی خبر کشته شدن علی خامنه‌ای دومی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد، خود خبر برای خیلی ها باور نکردنی و شوکه کننده بود. اما واکنش مردم ایران چندان عجیب نبود. تعداد زیادی با یادآوری سالهای طولانی رهبری و ولایت مطلقه شادی کردند و حتی رقصیدن. بعضی ها هنوز تو بهت و ناباوری بودن، طرفداراش هم طبیعتاً احتمالاً مدت‌ها عزادار میمونن. همزمان بین گروه‌های مختلف بحث و درگیری لفظی هم شکل گرفت. دعواهایی که ریشه‌شون همون سوال اخلاقیه. کدوم واکنش درسته؟ اصلا تو چنین لحظه نادری باید دنبال منطق و اخلاق گشت یا باید گذاشت مردم احساسات فروخورده‌شون رو بیرون بریزن؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک درباره این موضوع به رادیو فردا گفته اینکه چه احساسی داریم همیشه یه مسئله پیشا اخلاقی یا پیشا منطقیه. یعنی خودآگاه ما همیشه کنترل کامل روی احساساتمون نداره. نمیتونیم بگیم من باید فلان چیز رو حس کنم یا نباید حس کنم. یه بخش از احساساتمون برمیگرده به گذشتمون، به ناخودآگاهمون و به زندگی روزمرهمون و چیزایی که تحریکشون میکنه هم همیشه دست ما نیست. پس اول از همه باید بپذیریم که چه احساسی داریم. به نظر میاد برای جواب دادن به این سوال باید احساس رو از تحلیل جدا کرد. فقط با نگاه روانشناسی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد، چون خطر افتادن به کلیشه است، مخصوصا که خبر مرگ خامنه‌ای خیلی تازه است و واکنش‌ها هنوز اونقدر اولیه‌ان که سخت بشه تحلیل دقیق ارائه داد. شاید تو این مقطع باید یه جایی بین علم، تاریخ و واقعیت ایستاد. نه منطق رو کنار گذاشت و نه رنج‌های انباشته مردم رو انکار کرد. وقتی خبر مرگ هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، خیابون‌های اروپا و آمریکا پر از جمعیت شد. مردم رقصیدن، همدیگر رو بوسیدن، گریه کردن و فریاد کشیدن. اون شادی فقط برای مرگ یه نفر نبود، برای تموم شدن یه ماشین کشتار بود. سقوط اون رهبر برای میلیون‌ها نفر یعنی پایان وضعیتی که توش ترس و مرگ عادی شده بود. تو چنین شرایطی شادی بیشتر شبیه نفس راحت کشیدنه. اما آیا مرگ هر دیکتاتوری یعنی پایان رنج؟ بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006، یه بخشی از مردم بغداد جشن گرفتن و بخش دیگه عزادار شدن. بعد کشتن معمر قذافی تو سال 2011 هم توی ترابلوس و بنغازی صحنه‌های شادی مردم دیده شد. اما این شادی‌ها کوتاه بود و خیلی زود بی‌ثباتی و بحران جاش رو گرفت. روانشناسای اجتماعی میگن سالها سرکوب باعث یه جور فشردگی روانی جمعی میشه. وقتی نماد قدرت و سرکوب ناگهان فرو میریزه، اون فشار یک دفعه آزاد میشه. تو این معنا شادی بیشتر تخلیه استرابه تا جشن مرگ. یه جور برگشتن جامعه به نفس کشیدن عادی. ملغمه ای از شادی و خشم که با توجه به اتفاقات و رویدادها شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. رضا کاظم‌زاده بر برسمیت شناختن این حس‌ها تأکید داره و میگه من وقتی همچین خبری رو میشنوم و احساس شادی میکنم، پذیرشش به این معنی نیست که اونو درست و مشروع میدونم. در مورد ایران، علی خامنه‌ای از سال 1368 بعد از مرگ روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. دوره رهبریش با چند تا ویژگی مهم شناخته میشه: تمرکز بی سابقه قدرت در نهاد رهبری، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد و سرکوب شدید اعتراضات گسترده از جنبش دانشجویی 78 و جنبش سبز 88 گرفته تا دی 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت هم کشتار معترضان در دی 1404. از طرف دیگه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده اقتصادی هم باعث افت مداوم ارزش پول ملی و فشار سنگین معیشتی روی طبقات متوسط و پایین جامعه شد. تو این سالها ایران با انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های جدی در آزادی‌های مدنی روبرو بود. گزارش‌های حقوق بشری فراوانی هم منتشر شد که از افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های سیاسی و محدودیت رسانه‌ها خبر می‌داد. اینها بخشی از میراث اون دوره بود. برای بخش بزرگی از جامعه زندگی کردن تو چنین شرایطی باعث شده مرگ این شخص توی ذهنشون شبیه پایان یه فصل طولانی انسداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظر بیاد. حتی اگه ساختار قدرت فوراً عوض نشه، نماد فرو می‌ریزه. اما سوال اینه ساختار هم با این نماد فرو می‌ریزه یا خودش رو باز تولید می‌کنه؟ از نظر سنت‌های اخلاقی خوشحال شدن از مرگ یه انسان حتی اگه دیکتاتور باشه معمولاً نکوهش میشه. اما در سیاست یه رهبر مستبد فقط یه فرد نیست، نماد یه سیستمه. وقتی اون نماد کنار میره جامعه حس میکنه یه بار تاریخی از روی دوشش برداشته شده. از این زاویه شادی بخشی از مردم بیشتر متوجه پایان یک دوره است تا مرگ یک انسان، دوره‌ای که با سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت آزادی تعریف می‌شد. با این حال یه مرز باریکی هم وجود داره. اگه این شادی به نفرت پراکنی و حذف تازه ختم بشه، همون منطق اقتدارگرایی تکرار میشه. اما اگه به مطالبه قانونگرایی، عدالت انتقالی و بازسازی نهادها منجر بشه، میتونه بخش مثبتی از یه گذار باشه. واکنش‌های جمعی بعد از مرگ یا سقوط یه رهبر اقتدارگرا رو نمیشه فقط با معیار اخلاق فردی سنجید. این واکنش‌ها ریشه در ساختارهای روانی، اجتماعی و تاریخی دارن. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار بوده، یه تنش انباشته با خودش حمل میکنه. فروپاشی نماد قدرت میتونه همون لحظه ای باشه که این تنش آزاد میشه. اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی میگه انسانی که آزادیش را از دست داده اغلب دنبال کسی میگردد که به او فرمان دهد. این حرف نشون میده رابطه جامعه و اقتدار فقط رابطه قربانی و ظالم نیست. پیچیده تر از این حرف هست. لحظه سقوط رهبر میتونه همزمان حس رهایی و سردرگمی بیاره. شادی ناگهانی بخشی از همین رهایی روانیه. تصویر فروپاشی یه چهره قدرتمند برای خیلی ها یعنی فروپاشی یه ترس. آلبر کامو هم هشدار میده اگه عدالت با نفرت قاطی بشه دیگه عدالت نیست. اگه شادی به انتقام تبدیل بشه همون چرخه خشونت دوباره ساخته میشه. اما اگه تبدیل به فرصتی برای بازسازی، گفتگو و قانونگرایی بشه میتونه بخشی طبیعی از گذار باشه. در مجموع شادی بعد از سقوط یه دیکتاتور نه لزوماً بی اخلاقیه و نه خودش یه فضیلت مطلق. یه واکنش انسانیه که قابل فهمه. معنای تاریخی و اخلاقیش بستگی به مسیری داره که جامعه بعدش انتخاب میکنه. تاریخ نشون داده مرگ رهبران اقتدارگرا همیشه دو معنا داره. پایان یک چهره و آغاز یک عدم قطعیت. در ایران هم معنای مرگ خامنه‌ای بیشتر سیاسی و نهادیه تا صرفاً اخلاقی. آیا ساختار قدرت تغییر میکنه؟ آیا گذار ممکن میشه؟ آیا جامعه از چرخه انسداد بیرون میاد؟ شادی مردم جواب این سوالها نیست، فقط بیان یه احساس انباشته است. شادی از پایان رنج قابل فهمه، هرچند شادی از مرگ یه انسان به خودی خود ارزش اخلاقی مستقلی نداره. مشروعیت این شادی بستگی به چیزیه که بعدش ساخته میشه. شاید دقیق ترین تعبیر این باشه، مردم از مرگ خوشحال نمیشن، از امکان تغییر خوشحال میشن، از اینکه یه سایه سنگین کنار رفته، حتی اگه هنوز آفتاب کامل نتابیده باشه. و تاریخ معمولاً روز بعد از واقعه رو مهمتر از شب جشن میدونه.

0: خب دوستان، کار عبا. این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
1: مراقب خودتون باشید.

شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم. دونالد ترامپ از احتمال توافق با ایران خبر داد و گفت مذاکرات ادامه دارد. قرارگاه خاتم الانبیا میگوید آمریکا شناورها و نفتکش‌های ایرانی را تهدید کرده. و خطر اجرای حکم اعدام دو معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان بیشتر شده است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه در یک گرد همایی در ایالات میشیگان به وقت آمریکا گفت نمیتوان به حکومت ایران باج داد و آمریکا به شدت آنها را شکست خواهد داد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت نمیتوان به دیوانه ها اجازه ساخت بمب اتم داد. دونالد ترامپ پیشتر در مسیر سفر به ایالات میشیگان گفت ایالات متحده در حال انجام گفتگوهای خوبی با ایران است و احتمال دستیابی به توافق میان دو طرف را بالا دانست. او که در هواپیمای اختصاصی ریاست جمهوری آمریکا با خبرنگاران صحبت می‌کرد اضافه کرد برای حل موضوع ایران صبر زیادی دارد و افزود احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوز نیز روز دوشنبه تاکید کرد که تصمیم گرفته برای ایجاد فرصتی دوباره برای مذاکرات با ایران حملات نظامی آمریکا را متوقف کند، اما هشدار داد اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسد ممکن است دستور از سرگیری عملیات نظامی گسترده را صادر کند. آقای ترامپ روز دوشنبه همچنین به خبرنگاران گفت درباره ارائه تصاویر ماهواره‌ای از سوی مسکو برای کمک به ایران برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه از رئیس جمهور روسیه سوال خواهد کرد. در طول جنگ 40 روزه و همچنین دور آخر درگیری‌ها میان ایران و آمریکا گزارش‌های درباره کمک اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشورهای منطقه منتشر شده بود، اما قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد که آمریکا طی 3 روز گذشته در چارچوب آنچه محاصره غیرقانونی دریایی ایران خواند شناورها، کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایرانی را در آب‌های ساحلی و سرزمینی ایران تهدید کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین اعلام کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هر گونه تهدید یا اقدام نظامی آمریکا علیه ایران پاسخ خواهند داد. این بیانیه در حالی منتشر شده که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروهای این کشور در چارچوب عملیات دریایی علیه ایران فعالیت‌های نظارتی و بازرسی در دریای عمان را ادامه می‌دهند. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون 17 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر کردند. نخست وزیر عراق دستور بررسی ادعای عربستان سعودی مبنی بر شلیک پهپادهای از خاک عراق به سمت این کشور را صادر کرد. سخنگوی علی الزیدی نخست وزیر عراق روز دوشنبه اعلام کرد که او از نهادهای امنیتی مربوطه خواسته بیانیه وزارت دفاع عربستان درباره هدف قرار گرفتن این کشور با پهپادهای پرتاب شده از خاک عراق را بررسی کند. روز دوشنبه وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور چند پهپاد شلیک شده از خاک عراق را رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی سخنگوی این وزارتخانه گفت پهپادها قصد داشتن تاسیسات نفتی در منطقه شرقی عربستان را هدف قرار دهند. اما اطلاعات رسیده به رادیو فردا حاکی‌ست خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی، دو پسرعموی محکوم در پرونده میدان علیخانی در اعتراضات دیماه 1404 اصفهان جدی شده. خانواده های این دو زندانی برای آخرین ملاقات فرا خوانده شدند و احتمال دارد احکام آنان صبح سه‌شنبه اجرا شود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. شما این برنامه زنده رادیویی رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و همچنین 58 75 کیلوهرتز شنونده باشید. آیا احزاب مخالف کرد برای مبارزه مسلحانه وارد ایران خواهند شد؟ از آغاز درگیری‌های ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی بیش از گذشته احزاب کرد مخالف را تهدیدی جدی تلقی کرده. انتشار گزارش‌های درباره گفتگوهای برخی از این گروه‌ها با آمریکا و اسرائیل و همچنین مطرح شدن احتمال مسلح شدن آنها برای ورود به خاک ایران، بار دیگر آنها را زیر علامت سؤال جدایی طلبی برده و به بحث‌های پیرامون تمامیت ارضی ایران دامن زده است. در گفتگویی که با عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمالی کردستان ایران و از بنیانگذاران این حزب در سال 1348 داشتم که اکنون در لندن زندگی می‌کند، تلاش کردم پاسخی برای این ابهام‌ها پیدا کنم. ابتدا این گفتگوی 20 دقیقه‌ای رو بشنوید و در ادامه با مهمانان من همراه باشید. دامون گلریز، دانش آموخته فیزیک مکانیک، مدرس دانشگاه علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت از هلند ما رو همراهی خواهند کرد و همچنین آزاد مصطفی، دانش آموخته علوم سیاسی و علوم اجتماعی که پیشتر در درون و بیرون ایران فعالیت روزنامه نگاری داشته و همکنون مسئول رسانه‌ای حزب دموکرات کردستان و ساکن فرانسه که با ما همراه خواهند شد.

0: ده هنوز گذشته بود که نوروز خونین اندش خلق شد که به دستور نماینده خمینی در پادگان سنندج تمام شهر رو با خمپاره و توپ کوبیدن و خونه ها رو خراب کردن و به همه اون فجایع بار اومد. نتیجهش البته به نفع جمهوری اسلامی تمام نشد. بعدش هم در سطوح مختلف در پابه همینطور حمله کردند، مردم رو به نرده پنجره های بیمارستان ها بستند و اعدام کردند بدون اینکه هیچ موجبی داشته باشه. و بالاخره مهمتر از همه در 28 مرداد 1358 به فرمان خمینی حمله همه جانبه به کردستان شروع شد که اون موقع حتی نخست وزیر وقت آقای بازرگان هم خودش میگه من اطلاع نداشتم، من از رادیو تلویزیون شنیدم که حمله شده به کردستان. یعنی بدون هیچ حتی تصمیم سیاسی دولت این حمله ها شروع شد و به بهانه های واهی اون چه که کردها دست به اسلحه بردند یک مقاومت بود. به نظر من اخلاقا مشروع بود و تاریخا هم ثابت شد که جمهوری اسلامی چه هست و بعدن بقیه مردم ایران هم دیدن. بنابراین من مبارزه مسلحانه کردها رو که البته الان 30 ساله وجود نداره به اون شکل، ولی اون موقع که شکل گرفت مقاومت مشروع و در مقابل حمله نظامی جمهوری اسلامی میدونم.
1: ولی در جایی که شما اعتقاد دارید به مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی جایی گفتید که مبارزه بدون خشونت رو ترجیح میدید، این مبارزه مسلحانه، این تبدیل کردن بخشی از نیروها به پیشمرگ، دست به اسلحه بردن، چقدر کمک کرده به شما؟ چقدر اهدافتون رو جلو برده و چقدر باعث شده که شما نتونید با گروه های دیگهی که اونها هم تحول خواه هستن همکاری کنید؟
0: شما به نام پیشمرگ اشاره کردید. این مسئله یک بعد تاریخی، فرهنگی و سیاسی و حتی روحی بزرگی داره توی کردستان، در تاریخ اونا ریشه داره که ما جوانا رو نمیریم پیشمرگشون کنیم. اینا داوطلبند. مدت های مدیده که ما فراخانی ندادیم به جوانان که بیان پیشمرگ بشن، خیلی به ندرت. در واقع مردم با این نیروی پیشمرگ رو اونها حافظ هویتشون، حافظ موجودیتشون، حافظ امنیتشون میدونن.
1: خب این فکر نمی کنید آقای مهتدی وقتی شما نیروی شبه نظامی میسازین، این دیگه با اون اهدافی که شما روش تاکید میکنید مثل مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی مبارزه بدون خشونت فاصله میگیره و تبدیل میشه به یک مبارزه پارتیزانی؟
0: بیش از 30 ساله، یعنی ما دهه اول به معنی واقعی کلمه مقاومت مسلحانه و مبارزه مسلحانه داشتیم. این نیرو پتانسیلش حفظ شده و رژیم جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی این رو میدونه. اون چه که شما میفرمایید اینه، آیا این پتانسیل حفظ بشه یا نه؟ در عمل مبارزه مسلحانه اتفاق نیفتاده در کردستان.
1: ولی به هر حال شما اسلحه دارید. اون سوالی که همیشه شاید برای بسیاری پیش بیاد اینه که خب شما این آماد یا حالا لوجستیک، این اسلحه، این از کجا اصلا میاد؟ اینو چه کسی تامین میکنه؟
0: بله، خیلی از اینا رو ما از گذشته داریم و الان هم بازار اسلحه کاملا وجود داره، قانونیه، وجود داره. شما برید تو نقاط مختلفی، البته تحت نظر نیروهای امنیتی هست در کردستان عراق، و ولی بازار اسلحه وجود داره، شما میتونید بگیرید.
1: کدوم نیروهای امنیتی؟
0: نیروهای اقلیم اونجا هستند. یه تجارت قانونی بازار اسلحه داریم ما. اینا مشکلی نیست. بس بر سر اینه، این نیروی پیشمرگ بازدارندگی بزرگی در مقابل جمهوری اسلامی برای مردم کردستان حفظ کرده.
1: میتونید دقیقاً به صورت ملموس بگید این بازدارندگی رو کجا میشه دید؟ چون ببینید شما نگاه کنید در خصوص افرادی که متهم شدن به نوعی به همکاری با گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی، عملا سرنوشت هایی که پیدا کردن سرنوشت های خیلی روشنی نبوده و اغلب این سرنوشت ها منجر شده یا به حبس ابد در بهترین حالتش و در بدترین سناریوش منجر به این شده که اون افراد جون خودشون رو از دست بدن.
0: همینطوره که میگید، یعنی ولی شما توجه کنید در دیماه گذشته ما شاهد کشتار جمعی 10,000 نفر رقم دقیقش متاسفانه هنوز روشن نیست، ولی همه اذعان دارن که ده ها هزار نفر از مردم تهران و شهرهای بزرگ دیگه ایران آمدانه به دست نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسید.

0: در اون شرایط شما اگه بودید چه کار میکردید؟ و آیا باید اینطور دست بسته شما به قتلگاه برید؟ من فکر میکنم بعد از این کشتار بزرگی که در دیماه اتفاق افتاد، زخمی بر تن جامعه ایران بارز شده که التیامش به این سادگی ها ممکن نیست و از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نمیشه. و فکر میکنم رابطه مردم و حاکمیت رو به جایی رسونده، اگر این بار از این اتفاقات بخواد بیفته، من انقلاب آینده ایران رو، جنبش آینده ایران رو به طرف قهرآمیز شدن میبینم. و
1: خب این
0: این
1: وسط
0: روند
1: آقای مهتدی، اون بحثی که شما روش انگوش میذارید در گذشته من دیدم، عملیات مردم چه میشه؟ چون عملیات مردم اصولا در جنبش های مسلحانه بی اثر میشه اگر بخوایم خیلی بیطرفانه بهش نگاه کنیم.
0: همیشه اینطور نیست. شما توجه کنید در دوره جنگ دوم جهانی ما با جنبش مقاومت فرانسه روبرو بودیم، حرکت مردمی بود. اصلا اینطور نیست. شما اگه به تاریخچه و به واقعیت پیشمرگ و نقش اون و جایگاه اون در نزد مردم کردستان مراجعه بکنید، از نزدیک خواهید دید که اصلا اینطور نیست. اینها نیروهای شبه نظامی جدا از مردم، جنگ سالارانی که به مردم و جنبش‌های مردمی اعتنایی ندارند نیست. نیروی پیشمرگ حافظ جنبش‌های توده‌ای بوده همیشه. شما توجه کنید به کوچ مریوان که سال روزش همین چند روز گذشته بود. تمام مردم یک شهر در یک ابتکار بسیار جالب و مردمی و مدنی، شهر رو در اعتراض به زیاده روی های ارتش ترک کردن، مریوان رو به کوهستان های اطراف و نقاط مجاور رفتن و نهایتا دولت جمهوری اسلامی رو در اون مقطع وادار به مذاکره کردند. ولی پشت اینها بازم نیروی پیشمرگ بود. یعنی مردم احساس اطمینان میکنن، احساس امید میکنن. من از هر حرکت مسلحانه در دنیا صحبت نمیکنم.
1: شما در مورد مردم کردستان میگید، ولی ما با یک کشوری به اسم ایران و تنوع جغرافیایی و فرهنگی روبرو هستیم و اون چیزی که به هر حال در مورد شما سالها گفته شده و پاسخ مشخصی هم نگرفته این بوده که آیا شما اگر به هر حال این اقداماتو دارین انجام میدین صرفا برای اینه که ایران به آزادی برسه، یا واقعا دنبال جدایی هستید؟ و اگر واقعا دنبال جدا شدن از ایران هستید، که مثلا در اون بیانیه‌ای که چند گروه کرد با هم صادر کردن میشه شمه‌هایی از اون رو دید، چرا این صراحتا گفته نمیشه؟ در صورت صراحت در این باره باز هم فکر میکنید نگاه به پیشمرگ، نگاه به گروه های کرد مخالف همون نگاهی خواهد بود که ازش الان صحبت میکنین؟
0: تعجب میکنم شما میگید جواب روشنی نگرفته، نمیخواید بشنوید. قبل از اینکه این ائتلاف احزاب کرد در ایران، الان 6 حزب توش هستند، چند روز قبل از اینکه ما وارد بشیم، اینه که این 5 حزب هر 5 تا اعلام کردند در یه اطلاعی مشترکی خواهان جدایی از ایران نیستند و حقوقشون در چارچوب ایران مطالبه میکنن، که اینو اعلام کردیم و گفتیم. ولی صحبت، البته من اینو میرم بگم، گرایش به تشکیل کشور کردستان و قائل شدن این حق برای مردم کردستان، این هم گرایشی است در جامعه کردستان. ولی اون چه که احزاب در سیاست رسمیشون طی دهه های اخیر و تا همین امروز نشون دادند، یا خودمختاریه یا فدرالیزمه، یا به هر حال چارچوب حقوقی است که در چارچوب ایران معنی پیدا میکنه. طرح‌های مختلفی از 6 ماده‌ای ها، 26 ماده‌ای ها، طرح خودمختاری، طرح فدرالیسم، مذاکرات مختلفی که در مقاطع مختلف از همون نوروز خونین سنندج در اوایل بهار 58 شروع شد، مذاکراتی که بعد از جنگ 3 ماه اتفاق افتاد، در همه این موارد، چه اونجایی که با مطبوعات، جامعه جهانی، افکار عمومی ایران روبرو شدیم، چه اونجایی که طرح‌های مختلف برای حل مسئله کردستان دادیم، در همش ما این حقوق رو در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک ایران طلب کردیم. من دارم از خودم صحبت میکنم به عنوان سخنگوینده حزب کمله کردستان ایران. تمام مصاحبه‌هایی که در جریان جنگ، خیلی هم فراوان بود، در مطبوعات بین المللی و رسانه‌های بین المللی آمدن و پرسیدن، در همشون ما به این مسئله جوابی رو دادیم که امروز من خدمت شما گفتم. من قبلا هم تو جریان جنبش زن زندگی آزادی اینو گفتم، اگر قرار تعریف ایرانی این باشه زبان مادریش فارسی و مذهب شیعه باشه، بیشتر از 50% مردم ایران جا نمیگیرن تو این تعریف. و من این نوع تعریف رو تجزیه طلبی و دست رد زدن به سینه بقیه ملیت ایران میدونم.
1: ولی خب آقای مهتدی، مثلا وقتی نگاه میکنیم به ماجرای اتفاقاتی که پس از جنگ افتاد، صحبتایی که مثلا عنوان شد که با گروه‌های مسلح کرد ایرانی بین اسرائیل صورت گرفته، بحث در اختیار قرار دادن اسلحه مطرح شد و بعد هم به هر حال این رو میدونیم که یک اتهامی همیشه گروه‌های کرد باهاش روبرو بودن و اون هم اتهام این بوده که اصولاً با قدرت‌های بزرگ معامله کردن و حتی برخی عنوان می‌کنن که اینها به دلیل اینکه نیازی رو که داشتن و اون اقدامی رو که مثلا در اختیار این قدرت‌ها قرار دادن، اونها بعداً حمایت کافی ازشون نکردن، دچار سرخوردگی کردن. کلاً وقتی به این فضا نگاه می‌کنیم، این که تلقی شدن به عنوان بازوی کمک یک قدرت خارجی، فکر می‌کنید در مورد معادلات ایران چقدر می‌تونه واقعاً تاثیرگذار باشه، چقدر می‌تونه به شما کمک کنه؟
0: ببینید، ما بازوی هیچ قدرت خارجی نبودیم و نیستیم. ما نیروی زمینی و نیروی پیاده هیچ کس دیگری به جز مردم خودمون نیستیم. اما توجه کنید، کردها نه الان، از دیرباز مورد توجه جنبش کردها، طبیعیه که مورد توجه همه دنیا قرار بگیره. من از شما میپرسم چطوره که دیگران میتونن با قدرت خارجی تماس بگیرن؟ آقای پهلوی با آمریکایی‌ها صحبت میکنه، تو پارلمان‌های اروپایی صحبت میکنه، به اسرائیل مسافرت میکنه.
1: خب همین حرفو در مورد آقای پهلوی هم مطرح شد دیگه اخیراً، وقتی که
0: آقای شاپور بختیار هم همین کارو میکرد.
1: خب در مورد ایشون هم بود، در مورد مجاهدین هم همین عنوان شده. و اینکه خب به هر حال ما وقتی نگاه میکنیم به سرنوشت مجاهدین،
0: شما میخواید جهان از سرنوشت مردم ایران بی اطلاع باشن؟
1: نه،
0: صدای دادخواهی مردم
1: میخوام بدونم که با توجه به نگاهی که ما میدونیم که یک احساس به هر حال ملی گرایی در داخل ایران وجود داره نسبت به اون چیزی که حالا اتفاق میفته، میخوام بدونم که موضع شما دقیقاً در این باره چیه؟ وقتی که صحبت میشه از این که شما اسلحه گرفتید، شما قرار بوده مثلا به سمت ایران حرکت کنید و بعد عنوان میشه که قرار بوده مثلا پیرانشهر رو نقاطی مثل این تصرف بشن، میخوام بدونم واقعاً اگر که این اتفاق افتاده بود، چون شما یک جا میگید که نیاز داشتین به ضمانت، پشتیبانی و حفاظت، و در جایی هم میگید که ورق برگشت، یعنی پس یه همچین چیزی اصولا باید وجود میداشته. اگر همچین امکانی در اختیار شما بود، واقعا فکر میکنید که امکان عملیش بود اصلا؟ شما یعنی برنامه و پلنی برای این داشتید که بیاین داخل ایران بشید و اون اقدام رو انجام بدید با توجه به فرمایش خودتون؟
0: سرزمین ماست، به خیلی اینا کردها تجاوز میکنن به احزاب کرد، به کردستان ایران. و به تجاوز یعنی چی؟ این خاک ماست، سرزمین ماست، مردم ماست، همشهریای ما. ما رانده شدیم به کردستان عراق تحت فشار جمهوری اسلامی. حتما باید برگردیم یک روزی و برخواهیم گشت. اما بس بر سر اینه. اجازه بدید چیزی هم بگم. شما به ملیگرایی اشاره کردید. من این ملیگرایی رو به این شکلی که این روزها نمیگم همش، ولی بعضی از اشکال ملیگرایی که رو امروز میبینم اینه که همون از یک طرف انتقاد میکنن از جمهوری اسلامی، از طرف دیگه حمله میکنن به آمریکا و اسرائیل. من اینو ملی گرایی نمیدونم، من این رو قورت دادن بخشی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی میدونم. اصلا اگه جمهوری اسلامی نبود، آیا الزامی وجود داشت، الزامی بود که ایران و آمریکا دشمن باشن، ایران و اسرائیل دشمن باشن؟
1: به هر حال آنچه که مشخصه، شما صحبت‌هایی رو با آمریکایی‌ها داشتید در سطوحی که به هر حال از فحوای کلامتون میشه متوجه شد، یعنی اینکه بحث ضمانت، پشتیبانی و حفاظت رو که مطرح می‌کنید و بعد اینکه صحبت از این میشه که ورق برگشت، یعنی اینکه اتفاقی قرار بوده رقم بخوره که اون اتفاق نیفتاده. اما اگر واقعا اون اتفاق افتاده بود، شما این آمادگی رو داشتید واقعا وارد خاک ایران بشید؟ یعنی مثلا با توان رزمی که برآورد میشد مثلا بین 5 تا 8000 نفر پیشمرگ است، و واقعا تصور این رو داشتید که بتونید بیاین و مثلا جاهایی مثل اشنویه، مثل پیرانشهر رو تصرف کنید و بعد تا مرکز، آیا امکان پیشروی رو داشتید؟
0: شرایط ایدئال برای تغییر رژیم ایران، روش ایدئال برای این تغییر در همه ایران و به خصوص در کردستان، بلند شدن مردمه. من به عملیات مردم اعتقاد دارم و این رو حزب ما در طول این 50 سال کاملا نشون داده. به عملیات مردم، به حضور مردم، به نقش مردم اعتقاد داریم ما. به خصوص توی جنبش زن زندگی آزادی نشون دادیم که چه قدرت و پتانسیل بزرگی در جنبش‌های توده‌ای و سیاسی کردستان وجود داره و احزاب کردستان چون نفوذ عمیقی دارن. این اتفاق بیفته و در یک مقطعی از این غلیان نیروی پیشمرگ هم البته نقشی داره بازی کنه، مطمئناً جنگ‌ها میتونن تأثیری در روند سیاسی کشورهای مختلف باقی بذارن. اگر این جنگ به هر دلیلی که تصور نمی‌کنم، ولی اگر این جنگ به هر دلیلی موجب ثبات و تقویت جمهوری اسلامی شد، در اون صورت ما با شکیبایی بیشتر، با حوصله بیشتر، با نگه داشتن روحیه مردم، سازماندهی جدید به استقبالش میریم. و اگر این جنگ به گسیختگی و تضعیف جمهوری اسلامی منجر شد و بلند شدن مردم منجر شد، البته نیروی پیشمرگم نقشی داره بازی کنه. ولی من نمیدونم، اشاره شما به نکاتی است که شاید خودتون میدونید.
1: نه، من بر اساس فرمایشات خودتون مطرحم، چون ببین شما یک جایی صحبت کردین میگید که ضمانت از چه کسی، ما ضمانت رو میخوایم، پشتیبانی از چه کسی؟ آره، پشتیبانی به معنای اینه که نیروهای خارجی در اختیار ما اسلحه بذارن، در اختیار ما لوجستیک بذارن.
0: نیروهای خارجی در اختیار جمهوری اسلامی اسلحه گذاشتن. چین و روسیه جمهوری اسلامی رو که با اون ایدئولوژی خاص خودش دنبال امپراتوری بزرگ هست توی منطقه، چین و روسیه به خاطر ضدیت با آمریکا و دنیای غرب دارن اسلحه میدن به جمهوری اسلامی، تأمین موشکاشو میکنن. این نوع کمک گرفتن خارجی است که ایران رو به باد میده، نه کمک گرفتنی که اگر احیانا روزی پیش بیاد صرف آزادسازی کردستان میشه و این آزادسازی کردستان از نظر ما فقط مقدمه‌ای برای آزادسازی تمام ایران خواهد بود.
1: میتونم بپرسم چگونه میشه به اونجا رسید؟ یعنی آزادسازی کردستان میتونه مقدمه ای باشه برای آزادسازی ایران؟ و اینکه نکته اساسی اینه که شما واقعا پلنی داشتید اصلا که برین به سمت ایران، یا نه اصلا این پلن نبود و این چیزی که الان مثلا مطبوعات میگن یا مقام های آمریکایی مطرح کردن، رسانه ها مطرح کردن، اینا با واقعیت ها همخونی نشه؟ یعنی شما نه صحبتی کرده بودید، نه قرار بوده برید و هیچ چیزی روی زمین نبوده، فقط اینها نوشته شده.
0: ما همیشه این پلن ما هست، همیشه، نه فقط آرزوی ما و خواست ما، بلکه پلن ماست که از هر موقعیتی استفاده کنیم برای پیشبرد جنبش در کردستان، که مطمئنن این پیشبرد جنبش در کردستان به نفع آزادی در تمام ایران هم تمام خواهد شد. اینکه آمریکایی‌ها برای خودشون یه مدتی این بحث رو مطرح کردن، بر مدت کوتاهی این بحث رو مطرح کردن که بیام کردها رو کمک کنیم و بعدم چیزی کاری نکردن و عملی هم نشد، همیشه میتونه وجود داشته باشه. اینکه به طور اصولی میپرسید آیا ما خواستار پشتیبانی، یعنی اگه پشتیبانی بین المللی از کردها در ایران اتفاق بیفته ازش استقبال خواهند کرد یا نه، البته ما خواهان اینیم. ما خواهان این هستیم که همه دنیا از جنبش کردها و به طور کلی از جنبش دموکراسی خواهی در ایران حمایت بکنه.
1: یک بحثی هم این وسط پیش اومد، همین حالا شما میگید اینا رو باید در نظر گرفت، یک بحثی هم بود که در همین حین ما الان شاهد تشدید حمله ها هستیم. این تشدید حمله ها دلیلش چی هستش؟ یعنی خود شما فهم کنید چرا این تشدید حمله ها داره صورت میگیره؟ آیا ارتباطی داره با همین صحبت هایی که مطرح شده بود در خصوص اینکه حالا در مطبوعات مطرح میشد در مورد کمک هایی که به شما شده؟
0: نه، از پتانسیل ما میترسن، از ظرفیت بزرگی که جنبش کرد داره و از ریشه و نفوذی که احزاب کرد دارن میترسن. البته از پتانسیلی که ممکنه نیروی پیشمرگم بون داشته باشه کاملا هراس دارن. اقدام صورت نگرفته، حمله خاصی از طرف نیروهای پیشمرگ صورت نگرفته، عملیات خاصی نشده، مبارزه مسلحانه نشده، اینا نشده. جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه اینا رو. و از تأثیرگذاری که احیانا آزادسازی کردستان یا جنبش مردمی در کردستان میتونه در بقیه ایران هم بذاره آگاهن. جنبش زن زندگی آزادی همینطور بود دیگه، از کردستان شروع شد ولی به همه ایران سرایت پیدا کرد. کردستان رو همیشه امنیتی بهش برخورد کردن، همیشه با سرکوب مواجه بوده. ببینید، زنده یاد دکتر قاسملو که یکی دو هفته پیش سال روز شهادتش بود، پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی توسط خود مذاکره کنندگان کشته شد. نگید کردا راه مسالمت آمیز رو نرفتن.
1: همچنان با پاراگراف اول همراه شما هستیم. گفتگوی رو شنیدید که با عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران داشتم و در ادامه همونطوری که گفتم دامون گلریز و همچنین آزاد مصطفی با ما هستند به صورت زنده تا این بحث رو پی بگیریم در ادامه آنچه که آقای مهتدی مطرح کرد. آقای گلریز از شما بپرسم، ابتدا صحبت‌های آقای مهتدی رو شنیدیم، تا چه اندازه آقای مهتدی تونست به ابهام هایی که مطرح میشه و شاید برای بخشی از شنونده های ما هم این ابهام ها مطرح باشه یا برای سیاسیون پاسخ بده؟
2: درود بر شما آقای زرقامی، شنوندگان عزیز و مهمان برنامه‌تون آقای مصطفی، خوشحالم خدمتتون هستم. حقیقتش آقای مهتدی خیلی به پاسخ های مستقیم شما من احساس میکنم پاسخی ندادن، ولی خب میشه اینجوری استخراج کرد که این موضوع اتفاقات اخیر، یعنی گزارشاتی که رسانه‌های مختلف اسرائیلی، امریکایی و غیره مطرح کردند بنا به منابع خودشون که اتفاقا منابعی از شبه نظامیان کرد ایرانی هم در اون هست، که اسرائیل و CIA، موساد و CIA به کمک کردها در ماه‌های گذشته، شبه نظامیان کرد و این شش حزبی که در صحبت شما هم بود که ائتلاف نیروهای سیاسی رو یک هفته قبل از حمله به ایران، یعنی در 22 فوریه تشکیل دادن، عملاً به نیابت از امریکا و اسرائیل قرار بوده که به ایران حمله کنن و ایشون به نظر من این گزارشات رو تایید کردن. آقای زرقامی اجازه بدید من اینجوری مسئله رو مطرح بکنم که بزرگترین نگرانی من به عنوان یک ایرانی این هست که اگر در دو ماه آینده در جریان هستید که در 30 سپتامبر برنامه خروج نیروهای امریکا از بخش کردنشین عراق هست، یعنی امریکا قراره که نیروهای نظامی خودش از اونجا خارج بکنه در 30 سپتامبر، و این چتر امنیتی که الان هم زیر سواله، چون امریکا حتی نیروهای خودش رو در منطقه به خاطر جنگی که با جمهوری اسلامی داره نمیتونه ازش حمایت بکنه، اگر این چتر امنیتی شما تصور بکنید وجود نداشته باشه، به گمان من نیروهای ایرانی کردان ایران مورد تهاجم جمهوری اسلامی قرار میگیرن و دلیل استراتژیک و مشروعی برای حملات پهپادی و موشکی نسبت به این شبه نظامیان کرد در حال حاضر جمهوری اسلامی داره، و این دلیل هم در صحبت‌های آقای مهتدی بود. دلیلش این هست که نیروهای شبه نظامی کرد متاسفانه به عنوان پیاده نظام اسرائیل و امریکا در جنگشون با ایران میخواستن به ایران حمله نظامی بکنن، و این قابل تحمل برای یک دولت، هر دولتی
1: بله،
2: قابل تحمل برای یک دولت به معنی استیت نیست. از این جهت جمهوری اسلامی در حال حاضر که داره این حملات رو انجام میده، الان تعداد زیادی از پیشمرگ‌ها متاسفانه کشته شدن، حتی استفاده از فسفر سفید هم علیه بعضی از احزاب کرد آمده، در آینده به نظر من جمهوری اسلامی به خصوص بعد از خروج امریکا میتونه بسیار بسیار شدیدتر حملات خودش رو انجام بده، چون تمامیت ارضی ایران در خطره و چون عملاً این نیروها، این خیلی نکته مهمیه، به عنوان پیاده نظام اسرائیل و امریکا در حمله نظامی به ایران وارد شدن، ائتلاف تشکیل دادن، اذعان دارن که این کار رو انجام میدن و اذعان دارن که این یک فرصت، همونجوری که در صحبت‌های آقای مهتدی هم بود، و من بسیار از این موضوع نگرانم برای آینده این نیروهای کردهای ایران.
1: آقای مصطفی از شما بشنویم، با توجه به اینکه به هر حال شما با احزاب نزدیک هستید، صحبت‌های آقای گلریز رو هم شنیدیم، البته آقای مهتدی میگن که ما پیاده نظام هیچ کشور خارجی نیستیم، اما تصویری که آقای گلریز ارائه میدن تصویری که نگران کننده است. آیا این نگرانی برای شما و دیگر فعالان سیاسی کرد هم وجود داره یا نه فکر میکنید که این تصویر اغراق شده ایه؟
3: با سلام احترام فران خدمت شما و همچنین جناب آقای گلریز و شنوندگان رادیو فردا، در مورد مسائلی که مطرح شد من این نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم که مبارزه جنبش آزادی خواهی و دموکراسی خواهی کردستان در قبل از این رژیم فعلی بوده، در قبل از این جنگ 12 روزه بوده، در قبل از این حمله های امریکا بوده و این مقاومت مسلحانه، این مقاومت مشروع، این مبارزه مدنی، این مبارزه که ابعاد مختلفی رو در جامعه کردستان داره، فقط یک بعدش نیست، منوط نشده به جنگ ایران با یک ابرقدرت یا با کشوری در منطقه. تاریخ کردستان رو که شما نگاه بکنید، تاریخی هست که سراسر مملو از مقاومت بوده، چه قبل و چه در حال حاضر. و در مصاحبه هایی هم که سران احزاب کردستان در ماهای اخیر، در روزهای اخیر داشتن، دقیقا این مسئله رو بیان کردن که در ادامه مقاومت خودشون هیچ نوع مسئله ای رو منوط نکردند به اتفاقات روزمره ای که در خاورمیانه در حال رخ دادن هست. بدون شک هر حزب سیاسی که مبارزه میکنه برای مردم خودش از فرصت ها استفاده میکنه. این رو شما در خارج از کشور هم احزاب دیگری که هستند میبینید، اما در کردستان مسئله به نوع دیگری است. ترس از مسئله کردستان ترس از وحدتی هست که مردم دارند. شما نگاه بفرمایید هر زمانی حزب دموکرات کردستان ایران یا احزاب کردستان ائتلافشون با هم یک روزی رو به عنوان اعتصاب اعلام کردن، بیشتر شهرهای کردستان ایران در اعتصاب به سر بردن جواب مثبت دادن به خواسته و بیانیه‌ای که اعتصاب عمومی مدنی مردم بوده. پس به نظر من رژیم ایران آنچه که ازش میترسه همین وحدتی هست. پیشمرگان کردستان که مال احزاب کردستان ایران باشن فقط در عراق نیستن، در همه شهرهای کردستان هستن و هر خونواده ای رو که شما نگاه بکنی در کردستان ایران آماده است تا برای ادامه مقاومت خودش از هر نوع فداکاری برای رسیدن به دموکراسی، برای رسیدن به آزادی تا روزی که امکان داره استفاده بکنم.
1: ولی من جوابم نگرفتم، یعنی شما نگران نیستید اون اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره بتونه اون فضا رو از نظر امنیتی برای نیروهای کردی که در اقلیم کردستان هستن و الان هم زیر ضرب حمله های جمهوری اسلامی هستن، فضا رو تنگتر بکنه و سختتر بکنه و چتر امنیتی؟
3: آقای زرقامی، در سال 1375 هجری شمسی سپاه پاسداران با نیروی بیشتر از 3500 نفر از پاسدارای خودشون به کردستان عراق حمله کردند، به شهر کویا که مرکز دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران اونجا واقع شده اومدن، با تجهیزات سنگین. حتی انقدر به خودشون مطمئن بودند که طبق شواهدی که هست قفس با خودشون آورده بودند و به مردم سلیمانی گفته بودند ما سران حزب دموکرات و پیشمرگ‌ها رو دستگیر می‌کنیم و در این قفس‌ها اونا رو برمیگردونیم. آنها حتی نتونستن یک پیشمرگ ما رو هم زخمی بکنند. مقاومت
1: البته از 75 تا الان یه مقدار شرایط هم فرق کرده.
3: 100%
1: صد هم بعد اینو در نظر بگیریم.
3: تا به این بله مضمونی که تا به این اندازه اونها نزدیک شدند، یعنی اومدن در بلندی های هیبا سلطان اونها مستقر شدند و کاری از پیش نبردند. حالا هم روزانه بیشتر از 400 و اندی بار اقلیم کردستان عراق توسط پهبادها و نیروهای هوایی نیابتی و خود سپاه پاسداران مورد حمله هوایی قرار گرفته. پیشمرگان زیادی هم شهید شدن، اما این به معنای تاب در مقاومت نیست و مقاومت همچنان ادامه داره.
1: آقای گلریز، آیا آنچه که جمهوری اسلامی ایران در مورد نیروهای مخالف کرد در اقلیم کردستان و در نزدیکی مرزهای ایران ازش حرف میزنه به عنوان تهدید. واقعا یک تهدیده؟ آیا این تهدید خودش رو در همون کلیدواژه مقاومت مسلحانه، مبارزه مسلحانه و جنگ‌های چریکی پیشمرگه‌ها نشون میده، یا نه این تهدید رو باید از ابعاد مختلف بهش نگاه کرد، یا اینکه اصلا تمام اون چه که گفته میشه بیش از حد بزرگ نمایی شده؟
2: ببینید آقای زرقامی، من متاسفم که چرا پاسخ پرسش‌های شما رو به اندازه کافی جناب آقای مصطفی ندادن، چون بحث اون وقت در بگیره بهتر بشه بحث کرد. ولی برای پاسخ به پرسش شما، ببینید دو تا موضوع اینجا وسط این در این میان مطرح هست. یکی اینه که جمهوری اسلامی بعد از این جنگ اخیر 28 فوریه با یه واقعیتی مواجه شده که اون واقعیت اینه که نیروهای شبه نظامی کرد که تا قبل از این در گفتارشون همین صحبتهایی که آقای مهتدی و آقای مصطفی میکنن برای آزادی، برای به اصطلاح رسیدن به حقوق کردها، مردمان کرد و غیره فعالیت میکردن و تا حدودی میشد استدلال کرد که مسئله داشتن اسلحه و مبارزه مسلحانه نوعی تدافع، نوعی دفاع از خود هست، میشد این رو استدلال کرد. ولی بعد از این جنگ، چون الان دیگه نمیشه زیر سوال برد و در عمل این موضوع مطرح کرد که نیروهای کرد شبه نظامی برای نیروهای زمینی امریکا و اسرائیل نمیخواستن به ایران وارد بشن، به معنای دیگه این نیروها ائتلاف کردن یک هفته قبل از اون، که در این 15 ماده‌ای که این ائتلاف مطرح هست توش نه فقط در مورد حق تعیین سرنوشت برای رجالات کردستان یعنی شرق کردستان بزرگ صحبت میکنه، یعنی بخش ایران نشین اون رو به رون رجالات کردستان مطرح میکنن، بلکه در بند 3 از نظم اداری صحبت میکنن به معنی یک دولت، از روابط دیپلماتیک بند 8 ماده 8 صحبت میکنن، حتی در ماده 9 و 11 مرکز فرماندهی مشترک برای نیروهای چریکی به عنوان استراتژی نظامی و حتی برگزاری انتخابات در کردستان مطرح میکنه. یعنی عملا یک تشکیل یک دولت در بخشی از تمامیت ارضی ایران با چتر دفاعی اسرائیل و امریکا در جنگی که عملا انجام شده. آقای مهتدی که شما باهاش صحبت کردین روز 4 مارس، یعنی چند روز بعد از حمله امریکا به این ائتلاف 5 حزبی پیوست و شد 6 حزب. این ائتلاف هدفش جدایی از ایرانه، این ائتلاف هدفش استفاده از چتر نظامی هوایی امریکا و اسرائیل برای پیاده نظام وارد کردن به ایران، که خودشون هم این موضوع رو مطرح میکنن. جمهوری اسلامی نمیتونه، نه فقط جمهوری اسلامی نمیتونه، هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا، حتی خود اسرائیل در خصوص حزب الله، در خصوص حماس، حتی امریکا در خصوص، فرق نمیکنه، تمامیت ارضی خودش، حتی زمان شاه، هیچ فرق نمیکنه، هیچ دولتی نمیتونه قبول کنه که یک نیروی مسلح در همسایگی اون بخواد به ایران حمله بکنه، به تمامیت ارضی اون کشوری که در حاکمیت اون حکومت هست حمله بکنه، برای اینکه بخواد جدا بشه طبق این ائتلاف 6 گروهی. از این جهت اگر این چتر 30 سپتامبر که عرض کردم خدمتتون آقای زرقامی، یعنی امریکا از منطقه خارج بشه، ما با خطر یک کشتار بسیار افسارگسیخته مواجه خواهیم شد، که من از صحبت‌های آقای مصطفی و آقای مهتدی احساس میکنم که جدیت و ضرورت توجه به این موضوع رو این دوستان در نظر ندارن.
1: خب اجازه بدید من همین رو از آقای مصطفی بپرسم. آقای مصطفی، واقعا جدیتی میبینید در اون خطری که آقای گلریز دارن عنوان میکنن؟ و بعدم یک مسئله دیگه، روحیه مردمان ایرانه. به هر حال شما یک تجربه جمهوری مهاباد رو هم داشتید، آیا این تجربیات رو هم در مورد ایران با وجود ناراحتی و نارضایتی که اکثریت شهروندان از جمهوری اسلامی دارن در نظر میگیرید روحیاتشون رو؟
3: آقای زرقامی گرامی، من از صحبتهای شما و همچنین آقای گلریز این برداشت رو کردم که کماف سابق همانند برخی رسانه‌های دیگه در داخل و خارج مسئله رو شما میخواید سوق بدید به طرف تضییع طلبی بودن، که خود این کلمه اشتباه است و خود این تلقی کاملا
1: نه، اصلا بگیم استقلال استقلال طلبی.
3: بله.
1: شاید و اگر استقلال طلبی رو هم نگاه بکنیم،
3: بله،
1: اون حکومت ها،
3: بله،
1: مثلا شما در،
3: بله،
1: میانمار، در اسپانیا میبینید که
3: هست.
1: حکومت مرکزی،
3: بله،
1: مشکل داره با اونهایی که میخوان استقلال،
3: بله،
1: طلبی کنن.
3: بله، چون مثلا به کار بردن مفاهیم هم برای من جالب نبود، حمله به ایران، جنگ به ایران، این اصلا جالب نیست، به دلیل اینکه خب نیروهایی که هستند نیروهای خود همون مردم هستند، مال سنندج، کرموشاه، بوکان، چه میدونم شهرهای مختلف ایلام مخصوصا، یعنی از کشور دیگه نیستن اون نیروهای پیشمرگ. این نوع بیان مطالب و نوع دیدگاهی که هست و یا تمامیت ارضی، خب شما یک کشوری هست که داره مردم رو به انواع شیوه سرکوب میکنه، روزی نیست که خبر اعدام زندانیان سیاسی نباشه، کشتن کولبرها و سوختبرها نباشه، جنایاتی که در تظاهراتهای اخیر رخ داد و اصلا خود فتوای جهاد خمینی رو شما در کردستان بیاد، اصلا به این مسائل نگاه نمیشه.
1: من متوجه تمام اینها هستم آقای مصطفی، ولی یک سوال اساسی وجود داره.
3: اجازه. بله، اینجا رو من خدمت شما کنم. شما نگاه بکنید در طول تاریخ ایران، فقط در زمان قاجاریه، ایرانی که در حال حاضر 1,000,000 و فکر کنم 648,000 مساحتش هست، خب در زمان قاجاریه نزدیک 3,500,000 متر مکعب از ایران با خود این حکومت مرکزیش بود که جدا شد، یا در بقیه مراحل تاریخی هم همینطور. آیا این کردها بودن که این قراردادها رو امضا کردن از بحرین تا جلسه آکتا یا تا قبل و قبل و قبل؟ چرا ما میایم در زمانی که باید در فکر وحدت باشیم تا بلکه به نوعی این رژیم جنایتکاری که از هیچ نوع جنایتی علیه جوانان خودش در اقصانقاط دریغ نمی کنه، بیایم نگاه بکنیم به اقصانقاط همین سرزمین چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که وحدتی ایجاد بشه، بلکه به طرف دموکراسی بریم، بلکه این رژیم تا دندان، چرا رژیم میتونه مسلح باشه، چرا نیروهای نظامی تا دندان مسلح رو شما روزانه میبینی که مردم رو سرکوب میکنن، اما مردم نباید از خودشون دفاع بکنن؟ این نوع نگاه، این نوع اتهام، خب باعث همین تشدید خشونت‌هایی میشه که ما داریم میبینیم.
1: خب آقای مصطفی، یه سوالی من از خدمت دارم. اساساً چگونه میتونه یک نیروی مدنی با نیروی سیاسی که اسلحه دستش میگیره و اعتقاد داره به مبارزه مسلحانه، حتی به فرمایش شما، به فرمایش آقای مهتدی بگیم که در 3 دهه اخیر هیچ فعالیتی هم نکرده، فقط پتانسیلش رو حفظ کرد یا ظرفیتش رو، میتونه نزدیک بشه، نزدیکی کنه برای اینکه یک اتفاق مدنی رو رقم بزنن؟
3: شما برای اینکه نوع مبارزه رو در هر منطقه مشخص بکنید، باید نگاه بکنید به نوع رفتار حاکمیت در اون منطقه. این خیلی مهمه. شما در کردستان هنوز هم که هنوزه اون ستم هایی که اول انقلاب بود بیشتر شده، کمتر نشده. شما در کردستان هنوز هم که هنوزه مردم به انواع ستم های ملی، مذهبی، جنسیتی و اقتصادی دوچارند، اما شاید در بقیه مناطق اینطوری نباشه و همچنین روحیات مردم هم در همه ایران مثل هم نیست. روانشناسی جامعه کردستان بدون شک، بلوچستان بدون شک، یا شاید بقیه مناطق متفاوت باشه با مثلا در تهران، در شیراز، در کرمان، در اصفهان. ما نمیتونیم یک نسخه رو برای همه مردم بپیچیم، همونطوری که حاکمیت چه قبل و چه فعل کاملا رفتارش در این جغرافیا متفاوت بوده. در نتیجه نوع مبارزه هم برای رسیدن به دموکراسی متفاوت خواهد بود.
1: آقای گلیز، شما تا چند روز موافق هستید با صحبت آقای مصطفی و فکر میکنید که نوع مبارزه رو شکل رفتار جمهوری اسلامی تعیین میکنه و آیا با توجه به موارد دیگه‌ای که در کشورهای دیگه اتفاق میفته، حالا من اشاره کردم مثلا اسپانیا رو ما داریم مقابلمون، آیا حکومت‌های مرکزی اصولاً تن میدن به این مدل از جنبش‌هایی که شکل میگیره به راحتی؟
2: جمهوری اسلامی آقای زرقامی، من امیدوارم که آقای مصطفی، آقای مهتدی و دیگران که در گروه‌های احزاب سیاسی کرد و شبه نظامیان کرد ایرانی هستند واقعا گوش کنند. ما با یک قتل عام مواجه خواهیم شد در طول ماه‌های آینده. جمهوری اسلامی بعد از این جنگ که موجودیت و حیاتش به خطر افتاده، رهبرانش کشته شدند، قبول دیگه نخواهد کرد که شبه نظامیان کرد در همسایگی اون حضور داشته باشن، به خصوص اگر امریکا از اونجا خارج بشه. ما این موضوع رو در مورد خاطرتون هست، بعد از حمله امریکا به عراق و مسئله مجاهدین خلق که اونها هم مسلح بودن، دیدیم که آینده مجاهدین چطور شد. به آلبانی فرستاده شدن بعد از سرکوب هایی که انجام شد توسط خود امریکایی ها و من بسیار نگرانم برای کردهای ایران. صحبت هایی که آقای مصطفی میکنن کلیگویی هاست، وارد مسائل نمیشن. ببینید چطور امکان داره که یک ائتلاف 6 گروهی انجام میشه آقای زرقامی و در اون در بند 9 و 11ش به دنبال مرکز فرماندهی مشترک برای نیروهای چریکی به عنوان استراتژی دفاعی خودشون میخوان با هم ائتلاف کنن. این کجاش مبارزه مدنیه؟ بزرگترین مبارزه موفق از نگاه فرهنگی مدنی در تاریخ 50 ساله اخیر که بزرگترین تأثیر رو گذاشت جنبش زن زندگی آزادیه که خواستگاهش از بخش کردنشین آمده، اصلا شعارش کردیست. این بزرگترین مبارزه مدنی رو چرا گروه‌های کردی ازش استفاده لازم نبردن برای اینکه بتونن مبارزه مدنی که صحبت ایشون هست و اتحادی که صحبت ایشون هست رو بتونن رقم بزنن برای کل ایران؟ بیشترین درجه همبستگی احساسی، عاطفی، سیاسی در جنبش زن زندگی آزادی که خواستگاهش کردی بود به وجود اومد. چرا از این موضوع استفاده نشد؟ چرا این مبارزه مدنی تبدیل به اون اتحادی که ایشون شعارشو میدن نشد؟ چرا اتحاد اخیری که در کنگره آزادی در لندن به وجود اومد که اکثرشون از گروه‌های اقوام هستن، به خصوص کردنشین کرد هستن، چرا این الان بین اختلاف بینشون افتاده بین گروه‌های کرد؟ سر همین بیانیه اخیری که برای در خصوص مخالفت با جمهوری اسلامی و مخالفت با جنگ صادر شد که در اون به نظر میاد آقای مهتدی، گروه احزاب حزب دموکرات و پژاک از طرف دیگه با هم به اختلاف خوردن، انواع و اقسام حاشیه ها بیرون آمده که صدای کسی رو کسی دیگه ضبط کرده. این اتحادی که ایشون دارن میگن با کی؟ چجوری؟ شما چطور میتونید با گروه های مدنی بخواین کار کنید وقتی که کارنامه شما فقط مبارزه مسلحانه و ائتلافایی که انجام میشه صرفاً برای جدایی از ایرانه، صرفاً برای جدایی از ایرانه با کمک امریکا؟ حمله نظامی به ایران توسط امریکا و اسرائیل آقای زرقامی به جنبش مردمی ایران برای دموکراسی و حقوق بشر ضربه زده یا کمک کرده؟ جنبش دیماه که از نظر جهانی بعد از این کشتاری که جمهوری اسلامی راه انداخت چنان همبستگی در دنیا به وجود آورد، در حال حاضر از این جنبش چه چیزی باقی مونده؟ اصلا کسی در مورد این جنبش، در مورد این اعتراضات صحبت میکنه؟ صحبت اصلی اینجاست، من کوتاه، خیلی کوتاه اینو بگم خدمتتون. در مورد مسئله مبارزه مدنی و اتحاد، گروه‌های کرد ایرانی که خواستگاه زن زندگی آزادی جنبش بزرگ 2022 از اونجا وارد شد، استفاده کافی از این نبردن، فرصت رو در حمله نظامی امریکا و اسرائیل دیدن، تصور کردن که ایران هم مثل عراق فرو میپاشه و اینها میتونن بخش کردنشین ایران رو طبق همین 15 ماده که عرض کردم خدمتتون از ایران جدا کنن و حتی در بند 13 در ماده 13 به دنبال برگزاری انتخابات در کردستان گشتن. چطور میشه با اینها ما بخوایم به نتیجه برسیم؟ به علاوه اینکه الان از اون مهمتر و ضروری‌تر آقای زرقامی، مسئله آینده نزدیکی که در اون جمهوری اسلامی بخش کردنشین ایران رو متاسفانه مورد سرکوب قرار میده و از نظر استراتژیک و از نظر مشروعیتی قابل فهمه وقتی حکومتی توسط شبه نظامیان مورد حمله قرار میخواد بگیره قطعا از خودش دفاع میکنه.
1: سپاس از شما، چون فرصت زیادی هم نداریم من سراغ آقای مصطفی برم. آقای مصطفی، صحبت های آقای گریز رو شنیدیم، به هر حال ایشون مطالبی رو داره مطرح میکنه که شاید نیاز داره که یک پاسخ دقیق و متقن و مشخص بهش داده بشه، با توجه به اینکه به هر حال به نظر میرسه که مسئله مبارزه مسلحانه ای که گروه های مخالف کرد روش تاکید میکنن به قول حافظ بزرگ تبدیل شده به نوعی که بگیم تو خود حجاب خودی، اینطور به نظر میاد البته از صحبت آقای گلیس. از شما بشنویم.
4: ببینید، صحبت هایشون یه تناقضی درش هست که از اول هم این تناقض رو رعایت کردند. وقتی صحبت از کشتار میشه، کشتار جمهوری اسلامی، حاکمیت رو اینطوری معرفی میکنن. وقتی صحبت از مقاومت پیشمرگ‌ها میشه، حمله جنگ به ایران. ببینید، یعنی خیلی ظرافت خاصی درش هست که کاملا این رو میشه شما مشهود در این صحبت ها بعدن هم میتونید دوباره بشنوید در بازپخشش. و مسئله دیگری که بسیار مهم هست، ایشون مرتبا اشاره میکنن به اون 15 ماده که احزاب کرد در موردش به توافق رسیدن، هر ائتلافی حق داره که موارد خودش رو بیاد تعیین بکنه و اعلام بکنه که در اونجا گفته برای کردستان، چون احزاب خودشون رو در اون جغرافیا تعریف میکنه. اما چرا ایشون در مورد بیانیه دوم ائتلاف احزاب کردستان ایران هیچ سخنی به میان نمیارن که رسما در اون بیانیه، اگر خواستید من فارسیش رو هم متنش رو برای شما بعد از برنامه بفرستم، که در مورد همین یک پارچگی ایران پافشاری میکنه. چرا این رو اصلا بیان نمی کنند؟ من عرض کردم
1: خب اینجا هم یه تناقضی بین بیانیه های شما دیگه نشون میده که
4: نه تناقضی نیست. ببینید، بیانیه اول بیانیه هست که احزاب کرد در مورد کردستان ایران که چطور با هم از لحاظ نظامی، سیاسی، انتخابات، رفراندوم صحبت بکنن. در بیانیه دوم کاملا صراحتن آمده که این احزاب در جغرافیای ایران هستن. بیانیه ها رو خدمت شما میفرستم و میتونی در سایت خودتون هم اون رو منعکس بکنی در پایان همین گفتگو. در مسئله دیگه هم که بیان فرمودن از دغدغه‌هایی که دارن و در مورد مجاهدین بود، این دو تا مطلب میتونم بگم مقداری با هم تفاوت‌هایی دارن، چون مجاهدین در بغداد بود و ما مبارزمون در کردستان هست. درسته کردستان ایران، کردستان عراق، ترکیه، سوریه هر کدوم نظام‌های حکومتی خودش رو داره، اما اشتراکاتی که اینجا بین مردم هست همیشه در جنبش‌ها پشتیبان همدیگر بودن. در همون مثال حمله سپاه پاسداران که برای شما گفتم به هیبت سلطان در شهر قایه، اونجا همین مردم کردستان عراق و ساکنین سلیمانی و قایه بودن که پشتیبان حزب دموکرات بودن و این مقدار سخته که بتونند دوباره فرمول مجاهدین رو در مورد احزاب اپوزیسیون کردستان ایران اجرا بکنند.
1: سپاسگزارم، فرصت زیادی باقی نمونده. آقای گلریز، از شما بشنویم در یک و نیم دقیقه یک جمع‌بندی خیلی خلاصه و کوتاه اگر که بتونید انجام بدین، چون زیاد وقتی نداریم و برنامه رو به پایانه.
2: من جنبندی در کوتاه مدت چون سعی میکنم فرصت بیشتر رو به آقای مصطفی بدم، آقای زرقامی، ببینید حقیقتش اینه که من بسیار نگرانم که در آینده یک کشتار جدی توسط جمهوری اسلامی انجام بشه.
1: حالا من نگرانی های شما رو متوجه شدم، ولی نکته اساسی اینه که چرا این نگرانی ها در لحن و زبان آقای مصطفی اونطور به نظر نمیرسه؟ آیا
2: بله ایشون بعد جواب بدن. به علاوه این که واقعیتش اینه که احزاب کرد دیگه الان دیگه مشخص، اسنادش هست، موساد مطرح کرده، CIA، ما دیگه الان دیگه نمیشه زیر سوال برد. میدونید در سال 2003 آقای مصطفی دست راست مایرداگان که اون موقع رئیس موساد بود، تامیر پاردو، اومد یک برنامه 5 بخشی رو داد بیرون که در اون استفاده از نیروهای مسلح قومگرا یکی از دلایلی بود که بتونه، یکی از روش‌هایی بود که بتونه جمهوری اسلامی رو در عمل برای ساختن بمب هسته‌ای و تغییر رژیم و اصلا پاشیدگی ایران استفاده بکنه. اون موقع میگفتیم ادعاست، ولی الان دیگه ادعا نیست، الان واقعیت نیروهای مسلح کرد ایرانی قرار بوده با کمک آمریکا و اسرائیل به ایران، به خاک ایران از طریق اقلیم کردستان حمله نظامی بکنن. دوستان، جمهوری اسلامی نمیتونه جلوی اینو ول بکنه، این داستان رو، اگر تغییر رژیم به وجود نیاد. این دوستان باید متوجه باشن بخش کردنشین ایران در خطره. بلند پروازی های سیاسی رو فدای جان پیشمرگان ایرانی، من نگران اونا هستم، نکنن. و پاسخی داده نمیشه، من پاسخی نشنیدم واقعا.
1: خب من فقط خیلی کوتاه از آقای مصطفی بپرسم، چون فقط تقریبا 30 ثانیه 45 ثانیه فرصت داریم. آقای مصطفی، واقعا نگران نیستید شما؟ خیلی کوتاه اگر و دقیقا به این موضوع پاسخ بدین.
4: ببینید، اون چی که ایران رو از این یک پارچگی خارج میکنه و باعث تزیین میشه نوع نگاه تمرکز گرایانه ای هست که حاکمیت و بخش کشمگیری از اپوزیسیون خارج از کشور داره. اگر اینها بتونند سرزمینی رو بسازن که همه شهروندان خودشون رو بخش از اون سرزمین بدونند، این گزارشی رو که دوست بزرگوارمون آقای گلریز بهش اشاره کردن از موساد عملی نخواهد شد. اما با این نوع نگاهی که ما داریم میبینیم، اگر این گزارش هم نباشه، خود رفتار حاکمیت و اپوزیسیون باعث خواهد شد. در مورد نگرانی که ما داریم، ما راه دیگری به غیر از مبارزه تا رسیدن به آزادی
1: ندارید.
4: نداری.
1: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان این برنامه. به هر حال فرصت کم بود. آزاد مصطفی که با ما صحبت می‌کرد از فرانسه و دامان گلریز از هلند. شب و روزتون خوش. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام، میتونیم با هم حرف بزنیم.
5: پاراگراف اول. شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم. دونالد ترامپ از احتمال توافق با ایران خبر داد و گفت مذاکرات ادامه دارد. قرارگاه خاتم الانبیا میگوید آمریکا شناورها و نفتکش‌های ایرانی را تهدید کرده. و خطر اجرای حکم اعدام دو معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان بیشتر شده است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه در یک گردهمایی در ایالات میشیگان به وقت آمریکا گفت نمیتوان به حکومت ایران باج داد و آمریکا به شدت آنها را شکست خواهد داد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت نمیتوان به دیوانه ها اجازه ساخت بمب اتم داد. دونالد ترامپ پیشتر در مسیر سفر به ایالات میشیگان گفت ایالات متحده در حال انجام گفتگوهای خوبی با ایران است و احتمال دستیابی به توافق میان دو طرف را بالا دانست. او که در هواپیمای اختصاصی ریاست جمهوری آمریکا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، اضافه کرد برای حل موضوع ایران صبر زیادی دارد و افزود احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوز نیز روز دوشنبه تاکید کرد که تصمیم گرفته برای ایجاد فرصتی دوباره برای مذاکرات با ایران حملات نظامی آمریکا را متوقف کند، اما هشدار داد اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسد ممکن است دستور از سرگیری عملیات نظامی گسترده را صادر کند. آقای ترامپ روز دوشنبه همچنین به خبرنگاران گفت درباره ارائه تصاویر ماهواره‌ای از سوی مسکو برای کمک به ایران برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه از رئیس جمهور روسیه سوال خواهد کرد. در طول جنگ 40 روزه و همچنین دور آخر درگیری‌ها میان ایران و آمریکا گزارش‌های درباره کمک اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشورهای منطقه منتشر شده بود، اما قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد که آمریکا طی 3 روز گذشته در چارچوب آنچه محاصره غیرقانونی دریایی ایران خواند، شناورها، کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایرانی را در آب‌های ساحلی و سرزمینی ایران تهدید کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین اعلام کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هر گونه تهدید یا اقدام نظامی آمریکا علیه ایران پاسخ خواهند داد. این بیانیه در حالی منتشر شده که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروهای این کشور در چارچوب عملیات دریایی علیه ایران فعالیت‌های نظارتی و بازرسی در دریای عمان را ادامه می‌دهند. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون 17 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر کردند. نخست وزیر عراق دستور بررسی ادعای عربستان سعودی مبنی بر شلیک پهپادهای از خاک عراق به سمت این کشور را صادر کرد. سخنگوی علی الزیدی نخست وزیر عراق روز دوشنبه اعلام کرد که او از نهادهای امنیتی مربوطه خواسته بیانیه وزارت دفاع عربستان درباره هدف قرار گرفتن این کشور با پهپادهای پرتاب شده از خاک عراق را بررسی کند. روز دوشنبه وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور چند پهپاد شلیک شده از خاک عراق را رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی سخنگوی این وزارتخانه گفت پهپادها قصد داشتن تاسیسات نفتی در منطقه شرقی عربستان را هدف قرار دهند. اما اطلاعات رسیده به رادیو فردا حاکی‌است خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی، دو پسرعموی محکوم در پرونده میدان علی خانی در اعتراضات دیماه 1404 اصفهان جدی شده. خانواده‌های این دو زندانی برای آخرین ملاقات فرا خوانده شدند و احتمال دارد احکام آنان صبح سه‌شنبه اجرا شود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: روز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت.

شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم. دونالد ترامپ از احتمال توافق با ایران خبر داد و گفت مذاکرات ادامه دارد. قرارگاه خاتم الانبیا میگوید آمریکا شناورها و نفتکش‌های ایرانی را تهدید کرده. و خطر اجرای حکم اعدام دو معترض پرونده میدان علی خانی اصفهان بیشتر شده است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه در یک گرد همایی در ایالات میشیگان به وقت آمریکا گفت نمیتوان به حکومت ایران باج داد و آمریکا به شدت آنها را شکست خواهد داد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت نمیتوان به دیوانه ها اجازه ساخت بمب اتم داد. دونالد ترامپ پیشتر در مسیر سفر به ایالات میشیگان گفت ایالات متحده در حال انجام گفتگوهای خوبی با ایران است و احتمال دستیابی به توافق میان دو طرف را بالا دانست. او که در هواپیمای اختصاصی ریاست جمهوری آمریکا با خبرنگاران صحبت می‌کرد اضافه کرد برای حل موضوع ایران صبر زیادی دارد و افزود احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوز نیز روز دوشنبه تاکید کرد که تصمیم گرفته برای ایجاد فرصتی دوباره برای مذاکرات با ایران حملات نظامی آمریکا را متوقف کند، اما هشدار داد اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسد ممکن است دستور از سرگیری عملیات نظامی گسترده را صادر کند. آقای ترامپ روز دوشنبه همچنین به خبرنگاران گفت درباره ارائه تصاویر ماهواره‌ای از سوی مسکو برای کمک به ایران برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه از رئیس جمهور روسیه سوال خواهد کرد. در طول جنگ 40 روزه و همچنین دور آخر درگیری‌ها میان ایران و آمریکا گزارش‌های درباره کمک اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشورهای منطقه منتشر شده بود، اما قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد که آمریکا طی 3 روز گذشته در چارچوب آنچه محاصره غیرقانونی دریایی ایران خواند شناورها، کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایرانی را در آب‌های ساحلی و سرزمینی ایران تهدید کرده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین اعلام کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هر گونه تهدید یا اقدام نظامی آمریکا علیه ایران پاسخ خواهند داد. این بیانیه در حالی منتشر شده که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروهای این کشور در چارچوب عملیات دریایی علیه ایران فعالیت‌های نظارتی و بازرسی در دریای عمان را ادامه می‌دهند. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون 17 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر کردند. نخست وزیر عراق دستور بررسی ادعای عربستان سعودی مبنی بر شلیک پهپادهایی از خاک عراق به سمت این کشور را صادر کرد. سخنگوی علی الزیدی نخست وزیر عراق روز دوشنبه اعلام کرد که او از نهادهای امنیتی مربوطه خواسته بیانیه وزارت دفاع عربستان درباره هدف قرار گرفتن این کشور با پهپادهای پرتاب شده از خاک عراق را بررسی کند. روز دوشنبه وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور چند پهپاد شلیک شده از خاک عراق را رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی سخنگوی این وزارتخانه گفت پهپادها قصد داشتن تاسیسات نفتی در منطقه شرقی عربستان را هدف قرار دهند. اما اطلاعات رسیده به رادیو فردا حاکی‌ست خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی، دو پسرعموی محکوم در پرونده میدان علی خانی در اعتراضات دیماه 1404 اصفهان جدی شده. خانواده های این دو زندانی برای آخرین ملاقات فرا خوانده شدند و احتمال دارد احکام آنان صبح سه‌شنبه اجرا شود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
1: سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از وضعیت تنگه هرمز بین ایران، آمریکا و عمان، آتش سوزی های گسترده در دست کم 3 کشور اروپایی و 7 سیاست مداری که برای به دست آوردن کرسی دبیر کلی سازمان ملل تلاش میکنند. البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: بنیامین نتانیاهو در 8 سفرش به آمریکا در 1.5 سال گذشته روز سه‌شنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار می‌کند. دیداری که ایران و برنامه هسته‌ایش یکی از مهمترین موضوعات این جلسه خواهد بود. اما این بار نتانیاهو با فضای متفاوت در واشنگتن روبروست. بخشی از دولت و نزدیکان ترامپ با ادامه تنش و گسترش درگیری‌ها همراه نیستند و ترجیح می‌دهند مسیر مذاکره با ایران باز بماند. حالا باید دید نتانیاهو در این دیدار تا چه اندازه می‌تواند ترامپ را با خواسته‌های خود همراه کند. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
3: آقای نتانیاهو در شرایطی به واشنگتن سفر میکنه که وضعیتش نسبت به 5 ماه قبل خیلی فرق کرده. آقای نتانیاهو سال گذشته چندین ماه سفر کرد به واشنگتن، دیدارهای متعددی داشت و امسال ولی وضعیت فرق کرده و همین هم برمیگرده به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و اینکه در طی ماه‌های گذشته فضای عمومی ایالات متحده در خصوص اسرائیل بسیار تغییر کرده. ما می‌بینیم که آقای ترامپ هم خیلی حمایت می‌کرد از آقای نتانیاهو در طی ماه‌های گذشته. در چندین نوبت حداقل میشه گفتش که لحنش نسبت به نخست وزیر اسرائیل خیلی لحن تندی بوده، اساسا لحنی استفاده کرده که لحن تحقیرآمیزی هست و ما سابقه نداره که ببینیم که مقامات آمریکایی با یک نخست وزیر اسرائیل از جمله نتانیاهو اینجوری صحبت بکنن. از جمله که مثلا گفتش که اگر به خاطر من نبود الان نتانیاهو بیبی در زندان بود. چیزایی رو میگه که کاملا نشون بده به نتانیاهو که جایگاهش چی هست، به خاطر اینکه در داخل آمریکا این شایبه وجود داره که اسرائیل داره خیلی از تصمیماتو میگیره برای آقای ترامپ یا آقای ترامپ داره همون کارهایی انجام میده که نتانیاهو میخواد، ولی آقای ترامپ در ماه گذشته سعی کرده این فاصله رو کاملا ایجاد بکنه و بگه که اینجا کی رئیسه، کی تبعیت میکنه و اون قدرت بزرگ ایالات متحده هست، اسرائیل یک قدرتی هستش که وابسته به آمریکا هست و اگر آمریکا نخواد کاری رو انجام بده یا اگر ازش حمایت نکنه ممکن اسرائیل نابود بشه. این به نظر من فضای کلی و چارچوب کلی فضایی هستش که ما در دیدار آقای نتانیاهو و آقای ترامپ خواهیم داشت.
4: آقای معماریان، سیاست فعلی آمریکا در قبال ایران چیه و چرا به نظر میرسه که واشنگتن هنوز درباره نحوه برخورد با ایران به تصمیم مشخصی نرسیده؟
3: سر اصلی که وجود داره این هستش که جنگ اساساً خیلی نابالغ شروع شد، یعنی ایالات متحده آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار رو با جمهوری اسلامی نداشت و اون دلیلی که باعث شد که در واقع وارد جنگ بشه این هستش که مقامات اسرائیل از جمله آقای نتانیاهو به آقای ترامپ مسئله رو گوشزد میکنن یا بهشون میان در کاخ سفید جلسه میذارن و میگن که ما با ایران مسئله هسته‌ای داریم.

0: سناریویی هست برای باز کردن پای آمریکا به ایران، و اگر که آمریکا به ایران بیاد به ایران حمله بکنه، احتمالش این که بخواد که چند ماه یا حتی چند سال در این جنگ بمونه احتمالش زیاد هست. آقای ترامپ برای یک جنگ چند ساله وارد به جنگ نشد. یکی از پیچیدگی‌های ماجرا این هستش که آقای ترامپ اومد جنگو شروع کرد که 4 تا 6 هفته طول بکشه و بعد تموم بشه، و الان در یک وضعیتی هستش که 5 ماه جنگ آغاز شده، به اون خواستهای اصلی که می‌خواسته نرسیده، از جمله اینکه مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو چطوری از ایران خارج می‌کنن، ایران سرنوشت غنی سازیش در آینده چه خواهد شد، اون چی سوال اصلی جواب داده نشده، و یک موضوع بسیار بسیار جدی هم بهش اضافه شده و اونم مثلا تنگه هرمز است، یعنی مسئله‌ای که از قبل وجود نداشت. بنابراین ما الان با شرایطی مواجه هستیم که ایالات متحده باید تصمیم بگیره که چطوری میتونه که این وضعیت رو به پایان برسونه و یک راه خروج پیدا بکنه برای اینکه هم به اهداف خودش برسه، همین که با کمترین خسارت این وضعیت ترک بکنه.
1: آقای معماریان، بنیامین نتانیاهو تو این سفر میخواد چه چیزی رو درباره سیاست کاخ سفید در قبال ایران مشخص بکنه؟
0: هدف اصلی آقای نتانیاهو در این سفر به نظر میرسه که این باشه که ایالات متحده رو قانع بکنه که فشار سیاسی و نظامی خودش رو از ایران بر نداره، مطمئن بشه که اگر قرار هستش که توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیلی درش لحاظ میشه، و اگر قرار هست که در خصوص مسئله تنگه هرمز توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیل لحاظ میشه. مهمتر از همه آقای نتانیاهو به صف میاد با آمریکا که یک بازسازی بکنه چهره‌ای که مطبوعات ساختن از رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، و بنابراین خیلی جلسه جالبی خواهد بود و حرفایی که آقای ترامپ خواهد زد خیلی مهم هست به نظر من، متوجه به اینکه الان ما در طی ماه گذشته می‌بینیم که مخالفان بسیار زیادی پیدا کرده آقای نتانیاهو در حتی کمپ آقای ترامپ، حتی کمپ مگایی ها و کسایی که معتقد هستن که اساسا ایالات متحده نباید جنگ های اسرائیل رو به پایان برسونه، اساسا وارد جنگ های بشه که اسرائیل میخواد به جلو ببره، و از این جهت آقای ترامپ نه تنها توسط افکار عمومی آمریکا تحت فشار هست که بیشتر از 60%شون معتقد هستن که آمریکا نباید که همچین رابطه یک طرفه رو با اسرائیل داشته باشه، بلکه بسیاری از نزدیکان خودشون هم ما میبینیم که مثل آقای جی دی ونس و اینها معتقد هستن که اسرائیل هم یکی از متحدان آمریکا است مثل کشورهای دیگه، و آمریکا نباید براش چک سفید بکشه. این سفر برای این هستش که یک مقداری ترمیم کنه این فضایی رو که برای اسرائیل ایجاد شده، برای آقای نتانیاهو به طور خاص ایجاد شده، و بخواد که یک جوری نزدیک بشه با آقای ترامپ، و بعدی که آقای ترامپ به این سفر چطوری نگاه خواهد کرد، چون برای آقای ترامپ در شرایطی که بسیاری از کسایی که تو جنبش مگاه هستن بدبین هستن به نتانیاهو، بدبین هستن به نقشی که اسرائیل در جنگ داشته، بدبین هستن به حضور آمریکا در این جنگ، و اساسا میگن که ایالات متحده نباید اصلا وارد این جنگ میشد، اگر الان وارد جنگ شده بعد جنگو تموم بکنه و جنگ اسرائیل بعد بذاره اجازه بده که اسرائیل خودش تموم بکنه، و همچین براشی وجود داره. اگر آقای ترامپ بخواد نزدیک بشه به آقای نتانیاهو براش هزینه سیاسی خواهد داشت، به خصوص اینکه ما در سال انتخابات میان دوره کنگره آمریکا هستیم و الان یکی از بحث‌های جدی داخلی آمریکا سر مسئله گروه‌های حامی اسرائیل هستش، بحث جنگ هست، بحث نتانیاهو هست، بحث کمک گرفتن از لابی اسرائیلی هست در آمریکا، و بنابراین جلسه بسیار جالبی خواهد بود در نوع خودش، از جهت اینکه نشون میده که آیا آقای نتانیاهو توانسته اون هدفی رو که می‌خواسته بهش برسه از نظر بازسازی رابطش با ترامپ بهش دستیابی پیدا می‌کنه، چون آقای ترامپ برها خدمه روکی است، خیلی صراحت داره و میدونه که هر حرفی که تو جلسه بزنه میتونه که برد زیادی داشته باشه و اطلاعات زیادی رو در اختیار ما بذاره به عنوان تحلیلگر، به عنوان کسانی که به هر حال این موضوع رو دنبال میکنه، در خصوص اینکه بفهمیم که این رابطه از چه تغییری کرده اگر کرده.
2: گفتگویی بود با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران. یک تنگه راهبردی و سه کشوری که دیدگاه‌های متفاوتی درباره کشتیرانی و عبور نفت کشا دارند، ایران، آمریکا و عمان، هر یک در تنگه هرمز به دنبال چه هستند و چرا این نقطه در خلیج فارس هنوز به شرایط عادی باز نگشته است؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
3: تنگه هرمز، باریکه آبی میان ایران و عمان که حدود 1/5 نفت جهان و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کند. تا پیش از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، نام این آبراه بیشتر در گزارش‌های بازار انرژی شنیده می‌شد، اما جنگ هرمز را به یکی از مهمترین میدان‌های رویارویی تهران و واشنگتن تبدیل کرد. رویارویی که حتی پس از تفاهم دو کشور و امضای آن از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا هم پایان نیافته است. تفاهمی که البته چندان پایدار نماند و طرفین خیلی زود دوباره به روند تبادل آتش بازگشتند. ایران میگوید آغاز این بحران از زمانی بود که آمریکا توافق مربوط به تردد کشتی‌ها را نقض کرد. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در این خصوص چنین میگوید:

0: بعد از تفاهم نامه ای که متعاقب اون آتش بس منعقد شد، قرار بر این شد که در واقع تنگه هرمز بازگشایی بشه و مدیریت و با ترتیبات ایرانی عبور و مرور کشتی ها در اون جریان داشته باشه. خب دشمن همطور که پیش بینی می شد به هر حال نقض عهد کرد و این بند از تفاهم نامه رو زیر پا گذاشت و با تعریف یک کانال دیگری برای عبور و مرور کشتی ها در سواحل عمان با پشتیبانی شدید نظامی سعی کرد که در واقع کشتی ها رو از اونجا عبور بده، هم تشویق می کرد و هم ادعا می کرد که حمایت می کرد. خب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای این نقض عهد و این نقض پیمان از تردد کشتی ها جلوگیری کرد و کشتی متخلف را مورد اصابت قرار داد.
1: در همین حال مقام های جمهوری اسلامی در این مدت بارها تأکید کردند که وضعیت در تنگه هرمز به شرایط پیشین باز نخواهد گشت. عباس عراقچی موضع تهران را اینطور توصیف می کند:
2: برای سالیان سال این آبراه به روی همه کشتی ها باز بوده. ایران و عمان به خاطر اینکه آبهای سرزمینشون هست خدمات مختلفی رو ارائه دادن، امنیتش رو تأمین کردن، ایمنی عبور و مرور رو تأمین کردن، راه ها رو مشخص کردن، محیط زیست اونجا رو حفظ کردن. بالاخره اینها آلودگی ایجاد میکنن کشتی ها موقع حرکت، خدمات امداد و نجات ارائه دادن حوادثی اگر بوده و خیلی خدمات دیگر ارائه شده. خب تا الان بنابراین بوده که اینها همه رایگان باشه، ولی این تصمیم جدی جمهوری اسلامی ایران هست که آینده تنگه هرمز، آینده اداره تنگه هرمز دیگه مثل گذشته نخواهد بود.
1: این جمله شاید مهمترین نشانه تغییر نگاه تهران باشد. تا پیش از جنگ هرمز بیشتر یک ابزار بازدارندگی بود، اهرامی که ایران هر از گاهی از آن سخن میگفت اما کمتر وارد مرحله اجرا میشد. حالا به نظر میرسد جمهوری اسلامی میخواهد جایگاهی را که در جریان جنگ در تنگه به دست آورده در نظم بعد از جنگ هم حفظ کند. در این حال برخی در داخل ایران معتقدند اصرار ایران بر استفاده از چنین اهرامی ممکن است در نهایت به عاملی علیه خودش تبدیل شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ظاهرا این احتمال را درک کرده است.
3: ما نباید تنگره به ضد خودش تبدیل کنه. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر. این تنگه در 100 سال قبل که انرژی و نفت نبوده همین وزن ژئوپلیتیکیش مثل امروز بوده؟ هرگز. خب اگر ما آمدیم توی تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریای عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیت این تنگه رو بندازیم یا روز به تنگه ما رونق بدیم.
1: در واشنگتن اما مسئله از زاویه دیگری دیده می شود. مقام های آمریکایی می گویند تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و همه کشورها باید بتوانند بدون محدودیت از آن عبور کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در این خصوص چنین میگوید:
4: اگر در خاورمیانه این رویه جا بیفتد که یک کشور بتواند تصمیم بگیرد کنترل یک آبراه بین المللی را در اختیار بگیرد، از کشتی‌ها عوارض دریافت کند و اگر عوارض پرداخت نکردند آنها را هدف قرار دهد و منفجر کند، در آن صورت یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد کرده اید. سابقه‌ای که می‌تواند در دیگر نقاط جهان تکرار شود. در اصل موضوع بسیار ساده است. ایران خواستار حقی است که بر اساس قوانین بین‌المللی از آن برخوردار نیست. بنابراین آنچه در اینجا مطرح است صرفاً موضوع آنچه در تنگه هرمز رخ می‌دهد نیست، بلکه یک اصل بنیادین یعنی آزادی کشتیرانی در میان است.
1: اگر ایالات متحده بپذیرد ایران درباره مسیر عبور کشتی ها تصمیم بگیرد یا برای این عبور شرط تعیین کند، در عمل پذیرفته که جنگ قواعد هرمز را تغییر داده است. به همین دلیل دولت آمریکا تلاش می کند شرایط به همان الگویی برگردد که پیش از جنگ وجود داشت. در این حال دونالد ترامپ تلاش دارد در صحبت‌های خود تأکید کند که آمریکا به تنگه هرمز وابسته نیست و برای سایر کشورهای جهان تلاش می‌کند.
5: ما به تنگه‌ها احتیاج نداریم. ما به هیچی احتیاج نداریم. به تنگه هرمز احتیاج نداریم ولی بازش میکنیم چون باید انجامش بدیم. چون نمیتونیم به ایران اجازه بدیم سلاح هسته‌ای داشته باشه.
1: در این میان عمان موقعیتی متفاوت دارد. تحلیل سیاست‌های این کشور نشان می‌دهد که مسقط نمی‌خواهد ایران از معادلات هرمز کنار گذاشته شود و نه مایل است این آبراه به صحنه رویارویی دائمی تهران و واشنگتن تبدیل شود. به همین دلیل مسقط از یک سو کانال گفتگو با ایران را باز نگه داشته و حتی درباره ایده هایی مانند تأمین امنیت مشترک یا دریافت هزینه برای برخی خدمات دریایی گفتگو کرده است. اما از سوی دیگر با راه اندازی کریدور جنوبی هم همراه شد. مسیری که آمریکا آن را راهی برای حفظ آزادی کشتیرانی می داند و ایران هم آن را ناقض تفاهم دو کشور معرفی کرده است. این رفتار شاید در نگاه اول متناقض به نظر برسد اما برای عمان یک منطقه مشخص دارد. اقتصاد این کشور، امنیت سواحلش و جایگاهش به عنوان میانجی منطقه هر سه به آرام ماندن تنگه هرمز وابستند. با وجود تلاش‌های فراوان و گفتگوها و درگیری‌ها هنوز هرمز به وضعیت پیشین برنگشته و تقابل ایران و آمریکا برای تحمیل خواسته‌های خود بر دیگری نیز بی سرانجام مانده است. امروز تنگه هرمز دیگر فقط یک مسیر انتقال نفت نیست، بلکه به یکی از مهمترین میدان‌های رقابت بر سر شکل دادن به نظم امنیتی جدید در خلیج فارس تبدیل شده است.
6: گزارش سعید جعفری را می‌شنیدید.
7: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
6: اعتراض و اعتصاب قضایی زندانیان واحد 2 زندان قزل حصار کرج بیش از 2 هفته است که ادامه دارد. زندانیان خواستار توقف اجرای احکام اعدام هستند. اعتراضات پس از انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر و انتقال آنها به سلول‌های انفرادی برای اجرای حکمشان آغاز شد. کامران قادری زندانی 2 تابعیتی ایرانی اتریشی پیشین که در خرداد 1402 پس از 7.5 سال از زندان اوین آزاد شد در گفتگو با همکارم الهه روان شد از جنبش نه به اعدام و تجربه زندگی در زندان در کنار محکومان به اعدام میگوید.
8: اصولا جان یک کسی رو گرفتن پرینسیپ درستی نیست و راه حل مشکلاتی که در ایران هست نمی باشه. من متاسفانه هر روز خبرها رو می شنوم، به خصوص این 2 هفته اخیر در زندان قزل حصار کسانی که محکوم به اعدام هستند تقاضا می کنن که صداشون رو ما به گوش مردم برسونیم که آقا نه به اعدام. این نه به اعدام برابر با نه به جریمه نیست، بلکه حسب گرفتن نفس یک انسان است. دلیل بر این نیست که کسانی که اونجا هستند همشون بیگناه هم یا کاری نکرده باشند. حالا چه اشتباه هم، چه سهو هم، چه سازماندهی شده. موضوع این است که گرفتن جان یک شخص از قوانین قضایی حذف بشود. به چند علت. یکی اینی که وقتی این اعدام رو انجام میدهید هیچ راه برگشتی ندارید. در کشورهای مختلف، حتی در کشورهایی که آزادی قوه قضاییه ثابت شده است، پیش اومده که کسی رو به اشتباهی اعدام کردن. خب اینو دیگه راه برگشتی نیست. مسئله دومی که هست اینه که با ادامه روند اعدام ها این مشکلات در جامعه حل نشده. الان 40 ساله که اعدام در ایران انجام میشه، مثلا میگم برای مواد مخدر. خب امروز رو مقایسه بکنیم با 30 سال پیش، با 20 سال پیش. آیا واقعا مواد مخدر در ایران کمتر شده؟ آماری داشتیم اگه یادتون باشه 2-3 سال پیش گرفته بودم، من تازه از زندان آزاد شده بودم، که چقدر طول میکشه که یک نفر از خونش بیاد بیرون و بتونه تریاک تهیه بکنه، مواد مخدر تهیه بکنه، یا اینکه مثلا بره یک پروداکت دیگه ای رو مثلا بتونه بگیره. و این زمان همینطوری داره کاهش پیدا میکنه. یعنی اصلا مواد مخدر در شهرهای ایران قوغا پیدا کرده. خب پس بنابراین یعنی چی؟ یعنی آقا اعدام این مشکل رو حل نکرده. پس این مسئله دوم، حل مشکل در اعدام نیست. موضوع سومی هم هست و اون اینی که در حکومت‌هایی که حکومت‌های دیکتاتوری هستند از این حربه، از این مجازات استفاده می‌کنن که سرکوب بکنن. بنابراین حذف این مجازات به ضررشون تموم میشه.
9: آقای قادری، شما سالها رو در زندان گذراندین در ایران. اتهامتون سیاسی بود و شاهد اعدام شدن برخی از همبندان خودتون بودید. از این مشاهداتتون چی میتونید برامون بگید؟
8: عرضم به حضور شما که مثلا از هم‌اتاقی های من اعدام شدن متاسفانه، یا اتاق مجاور، و یکی از معدود خاطراتی است که هیچ موقع از یاد آدم نمیره و فشار بسیار زیاد روحی هم رو من گذاشته و هم روی دیگران. اینطوری هم هست که به صورت پنهانی نیست، یعنی حکم اعدام صادر میشه، بعد شب قبل یا مثلا دو روز قبل به محکوم اعلام میکنن که تو رو میبرن فردا یا پس فردا اعدام میکنن. اون موقع آدم میفهمه که این بار چقدر سنگینه. اون موقع است که تمام این محاوره و همنشینی با طرف آدم جلوی چشمش میاد. ما اونجا کلاس داشتیم، یکی از دوستانمون برای ما فرانسوی یاد میداد. همون کسی که با من میاد در کلاس فرانسوی میشینیم، با هم صحبت میکنیم، گپ میزنیم، دو روز دیگه در میونمون نیست. همون کسی که ممکنه تو همیشه هم با همه حرکاتش موافق نبوده باشی، ولی هر بشری اینطوری هست، هر انسانی اینطوری هست. همون کسی که با هم دیگه صبحانه میخوریم، نهار درست میکنه، من نهار درست میکنم، دعوتش میکنم، با هم هستیم تو زندان سر مواد مختلف بحث و بررسی میکنیم، پس فردا دیگه با تو نیست. بعد اون لحظه رو یادت میاد که طرف خداحافظی میکنه. من یادم یه پسر جوونی بود، آقای موسوی، سید موسوی، که اینا از لبنان رو بوده بودن و آورده بودن زندان بعد از ترور آقای سلیمانی در عراق. چند ماه بعدش اینو اعدام کردن به اتهام اینی که ایشون جای سلیمانی لو داده. خب در حالی که مثلا ما میدونستیم این دو سال با ما هم اتاق بود، یعنی اصلا غیر ممکنه این آقا این کارو کرده باشه. یعنی میخوام بگم فقط برای اینکه به مردم بگن آقا ما پیدا کردیم مثلا طرفو و اعدام کردیم، ما خیلی قوی هست. یا آقای اکبری رو که اعدام کردن، ایشون اتاق مجاور ما بود. خب شخصی بود که سنی ازش گذشته بود با همه خوبی و بدیای خودش، وزارت اطلاعات اومد بهش گفت آقا فردا میبرنت اعدام میشی. خیلی هم با چیز بسته، با غرور و مثل این که مثلا ما تونستیم تو رو بگیریم، پدرتو در میاریم. خب اکبری رفت، آیا موسوی رفت؟ کمتر شد این مسئله، بیشتر هم شد. الان مشخص شد بعد از این جنگی که 12 روزه اسرائیل و بعد از این بمبارانه که امریکا انجام میده، در چه لایه نفوذهایی هستند که این اطلاعات رو در اختیار دیگران میگذارن. بعد شما مثلا چه میدونم یه پسر جوان از لبنان میدوزدید و حزب الله کمکشون کرده بود، بعد اعدام میکنه.
9: آقای قادری، احمد رضا جلالی پزشک سوئدی ایرانی که در سفرش به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی بازداشت شد و به جرم جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با دولت متخاصم به اعدام محکوم شد و الان سال هاست که زیر این حکم قرار داره. شما با او هم بند و هم اتاق بودید، چه خاطره ای از او دارید؟
8: یکی از کسانی است که خب خیلی از لحاظ روحی قویه. کمتر کسی هست در زندان که بتونه این حالت رو حفظ بکنه و افسردگی نگیره. این حکم با تمام حکمای دیگه فرق میکنه از لحاظ کیفی. اعدام یه چیزی که برگشت نداره. شما حبس ابدا باشی یه تهدی امیدی داری که آقا ممکنه مثلا ببخشن، عفو بخورم یا هر چی. و این شخص، این دکتر، و یادم تنها دو نفری که ما صبحا همیشه با هم دیگه بلند میشدیم، ساعت 5:30 ورزش میکردیم و ایشون به خودش رسیدگی میکرد، سعی میکرد که با حفظ جانش، حفظ بدنیش، حفظ فیزیکیش بتونه از لحاظ روانی خودش رو حفظ بکنه، قابل ستایشه. و واقعا یکی از کسانی است که بسیار بهش ظلم شده. من خیلی متاسفم و خیلی هم سعی میکنم در هر جایی که بشه صحبت ایشون رو بکنم، بلکه کسانی به عقل بیاند و از این حکم بگذرن.
9: آقای قادری، تصور میکنید چرا این حساسیت در جامعه تا به اون درجه‌ای که در زندان‌ها هست وجود نداره؟ فکر میکنید چگونه میشه حساسیت جامعه رو نسبت به اعدام حتی از این هم که الان هست بالاتر برد؟
8: من فکر میکنم که هر کس از خودش شروع بکنه. من میدونم برای کسانی که به فرض قاتل مثال میزنم، خب برای کسی که خانواده مقتول بسیار سخته قبول کردن اینی که آقا اعدام نباشد. برای دیگران هم همینطور. برای منی که مثلا میگم طلباتی میاد در چند دقیقه به من حکم میده و بعدش هم اونطوری رفتار میکنه، چه با من چه با دیگران، خیلی سخته یه نفر بیاد بگه من صلواتی رو میکشم بعد شما خوشحال نباشی. ولی به محض اینکه شما یک مقدار منطقی فکر میکنی، یک مقدار کلاتو قاضی میکنی، به حساب مسئله خیلی خوبیه، اون موقع پی میبری که کشتن و اعدام کردن راه حل نیست. واسه همین به نظر من حرکت‌های کوچیک، حرکت‌هایی که در خارج از کشور هست، میتونه به این زمینه کمک کنه. ما الان هر سه‌شنبه‌های نه به اعدام داریم. به فرض جلوی سازمان ملل میریم، در اون روز همراه با بیشتر از 50 زندان ایران ما اعتصاب قضا میکنیم در یک روز سه‌شنبه‌ها، که این صحبت رو برسونیم به گوش کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنن که آقا سعی کنیم نه به اعدام این یکی از خواسته هامون باشه در مذاکراتی که با ایران میشه، یا یکی از خواسته های سیاسیمون باشه وقتی که اعتراض میکنیم.
6: گفتگویی بود با کامران قادری، زندانی پیشین.
4: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
6: پرونده دژ علموت و استحکامات دفاعی وابسته به اون روز یکشنبه در نشست 48 کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان کره جنوبی ثبت جهانی شد. قلعه علموت به معنی آشیانه عقاب با قدمت بیش از 1162 سال یکی از قلعه های تاریخی ایران است. ثبت جهانی این اثر علاوه بر معرفی ظرفیت های تاریخی و معماری این مجموعه میتواند زمینه توسعه گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و حفاظت مؤثرتر از این میراث ارزشمند را فراهم کنه. با ثبت این پرونده شمار آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسید. در گفتگویی که با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا از اهمیت ثبت این اثر برای ایران پرسیدم. هستی پودفروش:
10: اولا که این اثر سال 2007 به صورت آزمایشی در یونسکو ثبت شده بود. حالا اینکه شرایط در واقع یک اثر چی باید باشه که به صورت آزمایشی ثبت بشه، خب یکی از مواردش اینه در خطر بودن منظر فرهنگی و حتی خود اون اثر هستش. به هر حال تلاش هایی که خانم چوبک، باستانشناسی که بیشتر از 20 سال در واقع عمرشون رو گذاشتن روی حفباری و باستانشناسی اون منطقه، امروز جواب داد. در طی این و بیشتر از 20 سالی که از تلاش خانم چوبک و تیم سازمان میراث فرهنگی اون زمان داره میگذره، یکی از بزرگترین گره هایی که توی ثبت این اثر وجود داشت در واقع ویلاسازی و باغات اطراف اون بود، که به نظر میرسه که حالا توی این سالهای اخیر هم یونسکو یه مقداری سختگیری هاش رو کمتر کرده برای اینکه آثار رو ثبت بکنه. به همین که ایران به هر حال اون مواردی رو که یونسکو روش پافشاری می‌کرده برای اینکه یک اثری اون الزامات رو داشته باشه برای ثبت رو بهتر آموخته و تیم تشکیل دهنده پرونده ها گویا به این مسیر بیشتر واقف شدن. به هر حال اهمیت قلعه علموت برای ایران جدای از اون اهمیت تاریخیش که به هر حال حالا به گفته خود مسئولان تداوم معماری در واقع تاریخی ایران رو داره نشون میده، بیشتر از اون به نظر میرسه که توی این یکی دو روز اخیر و به خصوص که خبر ثبتش اومد، شرایطیه که ایران درش قرار داده. به هر حال ما توی سخنرانی آقای صالحی امیری توی یونسکو هم دیدیم که آقای صالحی امیری بعد از تشکر از در واقع میزبانی کره جنوبی برای این اجلاس، میره سراغ این که به هر حال ایران در شرایط جنگی هستش، بسیاری از آثار فرهنگی ایران آسیب دیده و در واقع آقای امیری داشت سعی میکرد که جلسه رو به این سمت پیش ببره که ایران با توجه به شرایط جنگی که داره، یونسکو باید وارد در واقع حفاظت از آثار تخریب شده توی جنگ 40 روزه بشه. به هر حال به نظر میرسه که رسانه های جمهوری اسلامی به اندازه کافی روی این قضیه مانور دادن و به خصوص خیلی سر و صدا کردن. دیدیم که آقای پزشکیان حتی تبریک گفت و کم کم گویا مسئولان دارن تبریکاتشون میرسه و دارن در واقع یک برد خبری رو برای این ثبت ایجاد میکنن.
6: در واقع با ثبت علموت شمار آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسیده. میخواستم بدونم مجموعه این آثار تا چه اندازه میتونه جایگاه ایران رو در عرصه بین المللی و به خصوص در نهادی مثل یونسکو ارتقا بده.
10: ببینید توی این سالهای اخیر من اینو خدمتتون بگم که دولت‌هایی که اومدن سر کار سعی کردن که از آثار ثبتی که توی یونسکو دارن بهره برداری خبری بکنن. پیش از این شاید 10-15 سال قبل این اتفاق نمی‌افتاد، ولی الان براشون در واقع یه برد خبری داره. تعداد آثاری که در یک دولت ثبت میشه خیلی براشون اهمیت داره، بنابراین میشه این رو در واقع دستاورد اون دولت به حساب برد. اما به هر حال خیلی از مردم نمیدونن آن پرونده‌ای که به هر حال ثبت میشه مربوط به اون دولت نیست. همین قلعه علموت بیشتر از 25 سال تلاش بی‌وقفه خانم چوبک بوده، تیم خانم چوبک بوده و که الان در واقع دستاورد آقای صالحی امیری برشمرده میشه. در مورد خود یونسکو، ببینید آثاری که در یونسکو ثبت میشه، اینها به هر حال میتونن از پروتکل‌های حفاظتی استفاده بکنن. اما اینها به این شکل نیستش که ما فکر کنیم که الزام آوره. ببین ما توی این جنگ 40 روزه آثاری از ایران داشتیم که در یونسکو ثبت شده بود. مثلا مثل کاخ گلستان، مثل نقش جهان، که اینها آسیب دیدن در این جنگ 40 روزه. اما آن چیزی که یونسکو در مورد آثار تخریب شده در جنگ در مورد ایران در واقع واکنش نشون داد، صرفا محکوم کردن اون بود. ما در مورد مثلا کشورهای دیگه مثل لبنان که 2 ماه پیش مورد حمله اسرائیل قرار گرفت جنوبش و برخی از آثار تاریخی با قدمت بیشتر از 2000 سالش آسیب دید، دیدیم که یونسکو اومد و اعلام کرد که حمایت بی قید و شرط میکنه. من میخوام بگم که در واقع یونسکو هم به این شکل نیستش که صرفا یک مؤسسه فرهنگی باشه. به هر حال سیاست زده است و بر اساس سیاست‌های کلانی که قدرت‌های بزرگ این زمان دارن ازش حمایت مالی میکنن، حمایت معنوی میکنن، بر اساس اونها تصمیم گیری میکنه. حالا این که به هر حال ایران این وسط کوتاهی‌هایی کرده بود، مثلا یکی از موارد اینه که حق عضویتش در زیر مجموعه های یونسکو مثل ایکوم پرداخت نکرده بود و این باعث عدم همکاری یونسکو با ایران میشه، یه بحث جداییه. ولی میخوام بگم که آن چیزی که در یونسکو ثبت میشه، اگرچه در پروتکل هاش حفاظت یونسکو رو پشت خودش داره، میتونه از وام هایی برای حفاظت ازش بهره بگیره، اما به این شکل نیستش که بیشتر از 1200 اثر توی این مدت یونسکو تونسته ثبت کنه. تمام این بیش از 1200 اثر از حمایت‌های مساوی برخوردار باشن.
6: فکر میکنید ایران چطور میتونه از ثبت چنین آثاری برای گسترش صنعت جهانگردی خودش بهره ببره؟
10: ببینید ایران زمانی میتونه در واقع از این آثار برای گسترش گردشگری خودش بهره ببره که سیاست جمهوری اسلامی به این سمت بره که از گردشگر خارجی استقبال کنه. متاسفانه ما تا امروز در واقع جمهوری اسلامی این سیاست رو نداشته و همواره گردشگر خارجی به خصوص گردشگر غربی رو به عنوان یک تهدید میدیده. حالا تهدیدی که میتونه باعث تهاجم فرهنگیش باشه، باعث تداخلات سیاسیش باشه. این نقطه ضعفی که جمهوری اسلامی داره و این باعث شده که در طی این سالها ما شاهد گسترش اتفاقا گردشگری نباشیم، با اینکه 30 تا اثرمون ثبت جهانی شده. ببینید تلاش هایی اتفاق میفته این برنامه. مثلا ما هفته گذشته یک خبری اومد که فدراسیون گردشگری قراره تأسیس بشه، اما اینها به خودی خود تا وقتی که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تغییر نکنه، درهای باز فرهنگیش رو به سمت کشورهای دیگه باز نکنه، ما نمیتونیم خیلی شاهد در واقع ورود گردشگر برای دیدن این 30 تا اثرمون و آثار دیگه ای از ایران باشیم. ما خیلی از آثاری رو داریم که اتفاقا میتونن اولویت داشته باشن توی ثبت، اما به هر حال هم کوتاهی وزارت میراث فرهنگی، هم محدودیتی که یونسکو برای کشورها میذاره برای ثبت سالیانشون، باعث شده که ما تنها بتونیم این 30 تا اثر رو ثبت بکنیم.
6: گفتگویی بود با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی. آتش سوزی های گسترده در دست کم 3 کشور اروپایی صدها هزار نفر را ناچار به تخلیه خانه ها و اقامتگاه های گردشگری کرده. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا همزمان با حریق های بسیار بزرگ و گسترده روبرو هستند، اما خسارات آن تنها به جنگل ها محدود نمونده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری را هم به شدت مختل کرده. دلیل بروز این آتش سوزی ها تا چه حد بر اثر تغییرات اقلیمی است؟ اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ می‌دهد.
11: این لیست این کشورها خیلی طولانی تره، یونان هست، ایتالیا هست، اوکراین هست، آلمان هست، بریتانیا هست، و این خودش نشون میده گستردگی آتش و آتش سوزی به جز تازه بیرون اتحادیه اروپا هم، خب در آمریکا، کانادا هم اتفاق افتاده، چقدر وسیعه. مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه‌ای داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم، به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دورهای خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا، علارغم قوانین سختگیرانه ای که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفاء حریق و کند کرده و هم خود گسترش آتیش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع گسترش آتش سوزی ها.
9: خانم بهرامی، اگه چند کشور دیگه هم همزمان گرفتار آتش سوزی های این چنین شدید بشن، سازوکار امدادی اتحادیه اروپا تا چه اندازه توان پیشگیری داره؟ حالا ایتالیا برای کمک به اسپانیا هواپیمای آب پاش فرستاده، در حالی که خودش با چندین آتش سوزی، تخلیه گردشگران و اختلال در جاده ها و خطوط راه آهنش روبروه. اما اگر این افزایش پیدا کنه، باید در انتظار باشیم که اتحادیه اروپا چه کاری انجام بده؟
11: خب اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملا برای خاموش کردن آتش سوزی های نقطه‌ای بوده، به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اطفاء حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دورهای 2025 که هنوز خیلی گسترده تر از 2026 بود آتش سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتا امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه ها هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اطفاء حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیماهای کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه گذاری گسترده‌ای کرده برای تولید، به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفاء حریق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول و بودجه که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب‌تره از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورهای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم، چون در واقع سیستم ما کنتر از اون سرعت بحرانها داره عمل میکنه. ولی در مجموع میتونم بهتون بگم که به نظر میرسه که اتحادیه اروپا آمادگی کامل و کافی نداشته برای مقابله با یک همچین آتش سوزی گسترده جنگلی.
9: خانم بهرامی، خسارت ها گفته شده که تنها به جنگل ها محدود نبوده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو مختل کرده. برخی از تاکستان ها به کلی سوختن. سوال از شما اینه که عواقب این حجم وسیع از آتش سوزی ها به ویژه در اروپا چه خواهد بود؟
11: بخش مهمیش خب متوجه گردشگریه، برای اینکه درآمد بسیار زیادی از در کشورهای مثل ایتالیا، یونان، در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال، بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه بدون اینکه پیش بینی براش اتفاق افتاده باشه. هزینه‌های بیمه به شدت در اتحادیه اروپا تغییر کرده و این فقط مختص بیمه‌های گردشگری نیست، حتی مناطقی که مستعد آتش سوزی هستن بیمه‌های خیلی معمولی برای خونه و زمین‌های کشاورزی هم خب افزایش پیدا کرده. کشاورزی زیادی هم مجبور به مهاجرت شدن، مسئله سید و جنگلداری هم تحت تاثیر قرار گرفته. بخش زیادی از این مهاجرت‌ها در آمار 4-5 ساله برای ما قابل رصد نیست، برای اینکه خب اینا میتونه مهاجرت‌های روستا به شهر باشه یا مناطق تغییر شغل باشه از حوزه‌های گردشگری مثلا یا حوزه‌های تولید کشاورزی به حوزه‌های دیگه که اینا در میان مدت تاثیرش در آمار مشخص میشه. مسئله آلودگی هوا به نظر من بسیار موضوع مهمیه، برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی ها توی یه بازه زمانی 4-5 روزه اون آلودگی 2.5 پی‌ام 2.5شون بسیار بسیار چیز نزدیک 6-7 برابر استاندارد جهانی بود. اما اون چیزی که در مجموع میتونم برای جمع‌بندی بگم اینه که اتحادیه اروپا خب سالها تلاش کرد با برنامه‌ریزی برای انرژی و برنامه‌ریزی برای پاکسازی صنایع که آلودگی صنعتی خودش تاثیر آلودگی بر آلودگی هوا رو به شدت کاهش داد و یه موفقیت قابل توجهی در دهه اخیر کسب کرد. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دی‌اکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملا بی اثر بکنه و در میان مدت حتی. و این خب یک مسئله مهمیه که نشون میده نوع سرمایه گذاری و نوع اون محور نگاه به محور دانشی که از تکنولوژی اینا میتونه مورد کاربری قرار بگیره و سرعت و سرمایه گذاری باید بسیار بسیار سریعتر باشه، وگرنه میتونه حتی اون برنامه ریزی ها برای امنیت غذایی، تقویت گروه کشاورزی یا حرکت به سمت صنایع آلنده مثل نفت و گاز و اینا رو حتی به شدت دچار اختلال بکنه در میان مدت و اون سرمایه گذاری ها رو به سرعت هدر بده عملا.
6: گفتگویی بود با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست. 7 سیاستمدار حالا برای کرسی دبیر کلی سازمان ملل متحد با یکدیگر رقابت می‌کنند. سیاستمدارانی که هفته گذشته در یک جلسه غیرعلنی به سوالات دیپلمات‌ها، کارکنان سازمان ملل متحد و نمایندگان جامعه مدنی پاسخ دادند و حالا وارد رقابت اصلی شدند. یکی از این 7 نفر جایگزین آنتونیو گوترش خواهد شد و از آغاز سال 2027 میلادی کمتر از چند ماه دیگر هدایت مهمترین نهاد بین المللی دنیا رو به دست میگیرد. درباره این 7 نامزد بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
12: هنوز مشخص نیست نامزدی که شانس اصلی پیروزی در این رقابت رو دارد کدام است و خبرگزاری ها تنها به مرور پیشینه نامزدها اکتفا میکنند. نامزدهایی که اعضای شورای امنیت یکی از آنها را برمیگزیند و 5 عضو دارای حق وتو، چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده می توانند مانع انتخاب او شوند. رأی مجمع عمومی به نامزد نهایی عملا نظری تشریفاتی به حساب می آید. یکی از این نامزدها که برای ایرانی ها نامی آشناتر است، رافائل گروسی، مدیر کل کنونی آژانس بین المللی انرژی اتمی است. دیپلماتی 65 ساله و اهل آرژانتین که به چند زبان مسلط است و پدر 8 فرزند است. او در حوزه دیپلماسی و عدم اشاعه سالها فعال بوده و 6 سال گذشته را در وین گذرانده. در یکی از نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل، آن هم در میانه بحرانهایی چون جنگ در اوکراین با برجسته شدن موضوع نیروگاه اتمی زاپوروژیا و البته پرونده ادامه دار هسته‌ای ایران در میان جنگ و آتش بس. نامزد بعدی ربکا گرینسپن 70 ساله است که خود را یک چند جانبه گرای اصلاح طلب معرفی می کند که در طول زندگی حرفه‌ایش با موانع جنسیتی مبارزه کرده و همواره به نقش سازمان ملل در حفظ صلح، توسعه و حقوق بشر ایمان داشته است. خانم گرینسپن معاون پیشین رئیس جمهور کاستاریکا و رئیس کنونی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل است و در صورت انتخاب نخستین زن در تاریخ خواهد بود که به مقام دبیر کلی سازمان ملل می رسد. دیگر زنی که در این رقابت حاضر است هم چهره آشنا در نهادهای بین المللی است. 2 دوره رئیس جمهور شیلی بوده، سپس کمیسر عالی حقوق بشر و بعد از آن مدیر اجرایی نهاد سازمان ملل در مورد زنان. میشل باشله 74 ساله که اگرچه از حمایت برزیل و مکزیک برخوردار است، اما بعد از تغییر روندهای سیاسی در کشور خود شیلی به سمت راستگرایان، حمایت کشورش در این رقابت را از دست داده است. در واشنگتن هم به نامزدی خانم باشله چپگرا با تردید نگاه می شود، چرا که محافظه‌کاران آمریکایی با رویکردهای او مثلا در زمینه موضوعی چون حمایت از سقط جنین زاویه دارند. و اما نامزد بعدی مکی سال 64 سال است که تا 2 سال پیش به مدت 12 سال رئیس جمهور سنگال بود. آقای سال که زمین شناس است، خواستار حمایت بیشتر از کشورهای در حال توسعه است که با بدهی‌های سنگین مواجهند و همچنین بر اصلاح شورای امنیت سازمان ملل تاکید دارد. نامزدی او از سوی بوروندی ارائه شده و در صورت انتخاب او سومین دبیر کل آفریقایی سازمان ملل پس از بوتروس بتروسقالی و کوفی انان خواهد بود. نامزد دیگر ماریا فرناندا اسپینوزا 61 ساله سیاستمداری اکوادوری و متولد اسپانیا است. او شاید نسبت به نامزدهای پیشین تجربه کمتری داشته باشد اما مدت‌ها مشاور سازمان ملل بوده و از جمله تجربه ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در کارنامه دارد. نام دیگر در این فهرست کارلین رودریگز با نام کامل کارلین آلیسون فرید رودریگز بیرکت، دیپلماتی 53 ساله که از جمله وزیر خارجه گویان و نماینده دائم آن کشور در سازمان ملل متحد بوده است. او همچنین در فاو سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد سمت‌های ارشد داشته و نفر آخری که به تازگی به این رقابت وارد شده مسن‌ترین نامزد هم هست، اولارا اوتونو 75 ساله اهل اوگاندا. او سابقه معاونت دبیر کل سازمان ملل متحد را داشته و در بیانیه چشمانداز خود بر ضرورت ادامه اصلاحات نهادی سازمان ملل تاکید کرده و گفته است که پایان دادن به درگیری‌های بزرگ بین المللی را در اولویت فوری خود قرار خواهد داد.
6: گزارشی بوده از هانا کاویانی. و بریم به تاجیکستان، کشوری که در اون مقامات کارزاری علیه ریش مردان و حجاب زنان به راه انداختند. دو مرد که به دلیل ریش خود از سوی پلیس متوقف شده بودند گفتند ماموران پس از آنکه آنان را وادار به تراشیدن ریش کردند بدون طرح هیچ اتهامی آزادشان کردند. دولت تاجیکستان با ریش و حجاب اسلامی به عنوان نمونه‌های ظاهری گرایش به افراط‌گرایی اسلامی برخورد می‌کند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
13: خوشنود هر هفته واتساپ را باز می کند، یک سلفی می گیرد که صورت اصلاح شدهش را نشان دهد و آن را برای پلیس می فرستد. این بازرگان 38 ساله اهل شهر باختر در جنوب تاجیکستان که مسلمان است می گوید از زمانی که 3 روز پیش به دلیل داشتن ریش از سوی پلیس بازداشت شد به انجام این کار متعهد شده است. خوشنود که به دلایل امنیتی فقط نام کوچک خود را فاش کرد گفت به من دستور دادن هر هفته عکسی بفرستم تا ثابت شود ریشم را زدم. به گفته او مقام ها وی را به اخلال در نظم عمومی که در قانون تاجیکستان یک تخلف اداری محسوب می شود متهم و 108 سامانی یعنی حدود 18 دلار جریمه کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیح درباره این پرونده با مقام‌های پلیس تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد. تجربه خوشنود بخشی از روند گسترده تری است، روندی که به گفته بسیاری از شهروندان تاجیک تصمیمات مربوط به پوشش، ظاهر و حتی نحوه ابراز باورهای دینی آنان را بیش از پیش با انتظارات حکومت گره زده است. تاجیکستان کشوری در آسیای مرکزی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت عمدتاً مسلمان نشین است و اسلام همچنان جایگاهی ریشه‌دار در زندگی اجتماعی این کشور دارد. با این حال مقام های تاجیک در سالهای اخیر مجموعی از محدودیت ها را بر نوع پوشش و دیگر جلوه های ظاهری که به زعم آنان با فرهنگ ملی تاجیکستان همخوانی ندارد اعمال کردند. کارزار دولت تاجیکستان علیه حجاب اسلامی در سال 2024 به اوج خود رسید، زمانی که پارلمان این کشور قانون تنظیم سنت‌ها و آیین‌ها را اصلاح و استفاده از پوشش‌های بیگانه با فرهنگ تاجیک را رسماً ممنوع کرد، عبارتی که عموماً به پوشش اسلامی اشاره دارد. البته محدودیت‌های مربوط به حجاب پیش از این نیز در مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی اعمال می‌شد. در تاجیکستان حجاب زنان و ریش مردان اغلب از سوی مقامات به عنوان نشانه‌های ظاهری گرایش به افراط‌گرایی مذهبی تلقی می‌شود. مقام‌های دولتی بارها تأکید کردند که هدفشان مقابله با حجاب اسلامی یا محدود کردن آزادی‌های دینی نیست. با این حال برخی از دینداران میگویند این سیاست‌ها باعث شده در نحوه حضور خود در عرصه عمومی محتاط‌تر عمل کنند. موهیرا زن 35 ساله از استان ختلان در جنوب تاجیکستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ماه گذشته وقتی به درمانگاه مراجعه کردم یکی از کارکنان جلوی من را گرفت و گفت روسری‌ام را طوری باید تنظیم کنم که فک و گردنم دیده شود. موهیرا که اونیز به دلایل امنیتی تنها با نام کوچک معرفی شده میگوید اکنون هر بار که قصد مراجعه به اداره‌های دولتی، مراکز درمانی یا مدرسه فرزندانش را دارد در انتخاب لباس‌هایش دقت بیشتری به خرج می‌دهد. در گزارشی که کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده در ماه مه منتشر کرد آمده است که دولت تاجیکستان همچنان به تلاش‌های خود برای کنترل همه جنبه‌های زندگی دینی ادامه می‌دهد. این گزارش به محدودیت‌های اعمال شده در زمینه فعالیت انجمن‌های مذهبی، پوشش، آموزش دینی و عبادت عمومی اشاره می‌کند. دولت تاجیکستان از این سیاست‌ها به عنوان تلاشی برای حفاظت از سنت‌های ملی و مقابله با افرادگرایی دفاع می‌کند و بارها هر گونه محدود کردن آزادی‌های دینی شهروندان را رد کرده است. برخلاف ممنوعیت حجاب، در تاجیکستان قانونی وجود ندارد که به صراحت ریش گذاشتن را ممنوع اعلام کند. امین 37 ساله و ساکن استان ختلان میگوید پلیس به تازگی بدون استفاده از ژل اصلاح ریش او را تراشیده و سپس در مقابل پسر 6 سالش تنها با یک تذکر شفاهی آزادش کرده است. او گفت من حتی فرد مذهبی نیستم. وقتی موهای سرم شروع به ریزش کرد، ریش پرپشتی گذاشتم. این فقط یک انتخاب شخصی در ظاهر و سبک زندگیم بود. یک مقام اداره گذرنامه در ختلان که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که به کسانی که ریش دارند معمولاً گفته می شود که قبل از دریافت مدارک خود ریش خود را بتراشند. این مقام گفت هر مورد ثبت می شود و نامها به مقامات بالاتر گزارش می شود. این مقام افزود که این اطلاعات در گزارش‌های ماهانه مربوط به ردیابی موی صورت مردان و پوشش مذهبی زنان گنجانده شده است.
6: گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدید. روزنامه بریتانیایی گاردین نتایج یک تحقیقات جدید در مورد ارتباط زوال عقل و بازه‌های زمانی خوردن غذا را منتشر کرده. بر اساس نتایج اولیه این تحقیقات، محدود کردن زمان‌بندی خوردن غذا و خودداری از خوردن غذا چند ساعت پیش از خواب می‌تواند به جلوگیری از ابتلا به بیماری زوال عقل در سنین بالا کمک کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
14: محققان میگویند محدود کردن وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها به یک بازه زمانی 9 ساعته در طول روز و اجتناب از خوردن غذا به مدت 4 ساعت قبل از خواب ممکن است به جلوگیری از زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، یک مطالعه آزمایشی بر روی زنان مسن مبتلا به اضافه وزن نشان داد که مهارت‌های ذهنی افرادی که روزانه در یک بازه زمانی محدود غذا می‌خورند در مقایسه با افرادی که وعده‌های غذایی خود را در طول روز پخش می‌کنند به میزان بیشتری بهبود می‌یابد. به گزارش گاردین، یافته‌های این مطالعه در حال حاضر مقدماتی است، اما در صورت تایید این فرضیه در مطالعات بزرگتر میتوان به این نتیجه رسید که افراد میتوانند با خوردن غذا در یک بازه زمانی نسبتاً محدود و عدم خوردن غذا در اواخر شب به حفاظت از توانایی‌های عقلی خود کمک کنند. پروفسور سو شیپسس، دانشمند تغذیه در دانشگاه راتگرز نیوجرسی میگوید کاهش وزن به تنهایی میتواند به کند شدن زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند، اما افرادی که خوردن غذای روزانه را در بازه زمانی 8 تا 9 ساعته محدود می کنند و 4 ساعت قبل از خواب چیزی نمی خورند، کاهش وزن می تواند مزایای بیشتری داشته باشد. زوال عقل علت اصلی مرگ و میر در بریتانیا و هفتمین علت مرگ در سراسر جهان است که سالانه به زندگی حدود 2 میلیون نفر پایان می دهد. برخی از عوامل بیماری زوال عقل مانند سن و ژن‌های مختلف اجتناب ناپذیر هستند، اما کارشناسان معتقدند که میتوان از تقریبا نیمی از موارد ابتلا به زوال عقل از طریق تغییر در سبک زندگی پیشگیری کرد یا به تأخیر انداخت. چاقی در میانسالی میتواند خطر ابتلا به زوال عقل را در سنین بالاتر تا 30% افزایش دهد. پروفسور شیپسز یک آزمایش بالینی کوچک انجام داد که در آن 47 زن 50 تا 79 ساله مبتلا به اضافه وزن تشویق شدند به مدت 6 ماه 500 کالری از رژیم غذایی روزانه خود بکاهند. در این میان به 26 نفر توصیه شد تا فقط در یک بازه زمانی 9 ساعته غذا بخورند. معمولا این به معنای خوردن غذا بین 10 صبح تا 6 بعد از ظهر بود، در حالی که بقیه داوطلبان وعده‌های غذایی خود را در یک بازه زمانی 12 ساعته پخش می‌کردند. در پایان آزمایش هر دو گروه کاهش وزن مشابهی داشتند که به طور متوسط حدود 7 کیلوگرم بود. اما آزمایش‌ها نشان داد افرادی که خوردن خود را به بازه زمانی مشخصی محدود کرده بودند در آزمون‌های برنامه‌ریزی و حل مسئله بهتر از دیگران عمل کردند. همچنین نکاتی وجود داشت که نشان می‌داد آنها در آزمون‌های حافظه و یادگیری خطاهای کمتری داشتند، گرچه در برخی از آزمون‌های چندگانه و زمان واکنش هر دو گروه عملکرد یکسانی داشتند.
6: با این گزارش جمشید زند به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.

شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم. دونالد ترامپ از احتمال توافق با ایران خبر داد و گفت مذاکرات ادامه دارد. قرارگاه خاتم الانبیا میگوید آمریکا شناورها و نفتکش‌های ایرانی را تهدید کرده. و خطر اجرای حکم اعدام دو معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان بیشتر شده است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه در یک گرد همایی در ایالات میشیگان به وقت آمریکا گفت نمیتوان به حکومت ایران باج داد و آمریکا به شدت آنها را شکست خواهد داد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت نمیتوان به دیوانه ها اجازه ساخت بمب اتم داد. دونالد ترامپ پیشتر در مسیر سفر به ایالات میشیگان گفت ایالات متحده در حال انجام گفتگوهای خوبی با ایران است و احتمال دستیابی به توافق میان دو طرف را بالا دانست. او که در هواپیمای اختصاصی ریاست جمهوری آمریکا با خبرنگاران صحبت می‌کرد اضافه کرد برای حل موضوع ایران صبر زیادی دارد و افزود احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوز نیز روز دوشنبه تاکید کرد که تصمیم گرفته برای ایجاد فرصتی دوباره برای مذاکرات با ایران حملات نظامی آمریکا را متوقف کند، اما هشدار داد اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسد ممکن است دستور از سرگیری عملیات نظامی گسترده را صادر کند. آقای ترامپ روز دوشنبه همچنین به خبرنگاران گفت درباره ارائه تصاویر ماهواره‌ای از سوی مسکو برای کمک به ایران برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه از رئیس جمهور روسیه سوال خواهد کرد. در طول جنگ 40 روزه و همچنین دور آخر درگیری‌ها میان ایران و آمریکا گزارش‌های درباره کمک اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشورهای منطقه منتشر شده بود، اما قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد که آمریکا طی 3 روز گذشته در چارچوب آنچه محاصره غیرقانونی دریایی ایران خواند شناورها، کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایرانی را در آب‌های ساحلی و سرزمینی ایران تهدید کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین اعلام کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هر گونه تهدید یا اقدام نظامی آمریکا علیه ایران پاسخ خواهند داد. این بیانیه در حالی منتشر شده که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروهای این کشور در چارچوب عملیات دریایی علیه ایران فعالیت‌های نظارتی و بازرسی در دریای عمان را ادامه می‌دهند. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون 17 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر کردند. نخست وزیر عراق دستور بررسی ادعای عربستان سعودی مبنی بر شلیک پهپادهای از خاک عراق به سمت این کشور را صادر کرد. سخنگوی علی الزیدی نخست وزیر عراق روز دوشنبه اعلام کرد که او از نهادهای امنیتی مربوطه خواسته بیانیه وزارت دفاع عربستان درباره هدف قرار گرفتن این کشور با پهپادهای پرتاب شده از خاک عراق را بررسی کند. روز دوشنبه وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور چند پهپاد شلیک شده از خاک عراق را رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی سخنگوی این وزارتخانه گفت پهپادها قصد داشتن تاسیسات نفتی در منطقه شرقی عربستان را هدف قرار دهند. اما اطلاعات رسیده به رادیو فردا حاکی‌ست خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی، دو پسرعموی محکوم در پرونده میدان علیخانی در اعتراضات دی ماه 1404 اصفهان جدی شده. خانواده های این دو زندانی برای آخرین ملاقات فرا خوانده شدند و احتمال دارد احکام آنان صبح سه‌شنبه اجرا شود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

سلام و درود فراوان به شما همراهان همیشگی، شنونده برنامه صبحنگار از رادیو فردا هستید. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر، دلتون گرم و روزتون پر از روشنی. در ششم مرداد 1405 من نسرین افشار در این طلوع تازه با این برنامه صبحگاهی پرخبر و شنیدنی در 25 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم.

در ابتدای برنامه سری بزنیم به هواشناسی و ببینیم آسمان ایران امروز چه حال و هوایی داره. امروز سه‌شنبه کمی از تب گرما در نیمه شمالی ایران کاسته میشه. تهران هم کمی خنک‌تر میشه و دمای هوا حدود 3 تا 4 درجه پایین میاد. در گیلان و غرب مازندران افزایش ابر، بارش و وزش باد پیش بینی شده و در جنوب شرق به ویژه جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان همچنان احتمال رگبار و رعد و برق وجود داره. شرق کشور هم با وزش باد شدید و گرد و خاک روبروئه. اهواز اما همچنان داغ و سوزانه. دما در بعضی ساعات به مرز 49 درجه و حتی بالاتر هم میرسه. امیدواریم لااقل برق قطع نشه و کولرها هم همراهی کنن. فرقی هم در تقویم تاریخ بزنیم. درست 112 سال پیش در چنین روزی، در 28 ژوئیه 1914 جنگ جهانی اول رسما آغاز شد. ماجرا با اعلام جنگ امپراتوری اتریش مجارستان به صربستان کلید خورد، اتفاقی که خیلی زود پای قدرت‌های بزرگ اروپا رو هم وسط کشید و جنگی ویرانگر که میلیون‌ها قربانی گرفت و مرزها رو جابجا کرد 4 سال ادامه داشت. همینطور امروز در تقویم رسمی ایران روز ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ایه. روز مهارت‌هایی که قرار آدم رو از بلدم به میتونم انجامش بدم میرسونه. اما امروز روز جهانی حفاظت از طبیعت هم هست. بهانه‌ای برای یادآوری این که مراقبت از آب، خاک، گیاهان و حیات وحش فقط کار سازمان‌ها نیست و از عادت‌های کوچک روزانه ما هم شروع میشه. و حالا برسیم به مهمترین تحولات در جهان.

0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار میکنه. دیداری که ایران و برنامه هسته‌ایش یکی از مهمترین موضوعات اون به حساب میاد. اما در این سفر بنیامین نتانیاهو این بار با فضای متفاوتی در واشنگتن روبروست. بخشی از دولت و نزدیکان دونالد ترامپ با ادامه تنش و گسترش درگیری‌ها همراه نیستن و ترجیح میدن مسیر مذاکره با ایران باز بمونه. حالا باید دید بنیامین نتانیاهو در این دیدار تا چه اندازه میتونه دونالد ترامپ رو با خواسته‌هاش همراهی کنه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
1: آقای نتانیاهو در شرایطی به واشنگتن سفر میکنه که وضعیتش نسبت به 5 ماه قبل خیلی فرق کرده. آقای نتانیاهو سال گذشته چندین بار سفر کرد به واشنگتن، دیدارهای متعددی داشت و امسال ولی وضعیت فرق کرده و همین هم برمیگرده به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و اینکه در طی ماه‌های گذشته فضای عمومی ایالات متحده در خصوص اسرائیل بسیار تغییر کرده. ما می‌بینیم که آقای ترامپ هم خیلی حمایت می‌کرد از آقای نتانیاهو در طی ماه‌های گذشته، در چندین نوبت حداقل میشه گفتش که لحنش نسبت به نخست وزیر اسرائیل خیلی لحن تندی بوده، اساساً لحنی استفاده کرده که لحن تحقیرآمیزی هست و ما

0: نتانیاهو تو این سفر میخواد چه چیزی رو درباره سیاست کاخ سفید در قبال ایران مشخص بکنه؟
1: هدف اصلی آقای نتانیاهو در این سفر به نظر میرسه که این باشه که ایالات متحده رو قانع بکنه که فشار سیاسی و نظامی خودش رو از ایران بر نداره. مطمئن بشه که اگر قرار هستش که توافقی صورت بگیره، ملاحظات اسرائیلی درش لحاظ میشه و اگر قرار هست که در خصوص مسئله تنگه هرمز توافقی صورت بگیره، ملاحظات اسرائیل لحاظ بشه. مهمتر از همه آقای نتانیاهو به صف میاد با آمریکا که یک بازسازی بکنه چهره‌ای که مطبوعات ساختن از رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو. بنابراین خیلی جلسه جالبی خواهد بود و حرفی که آقای ترامپ خواهد زد خیلی مهم هست به نظر من، متوجه به این که الان ما در طی ماه گذشته می‌بینیم که مخالفان بسیار زیادی پیدا کرده آقای نتانیاهو در حتی کمپ آقای ترامپ، حتی کمپ مگایی‌ها و کسایی که معتقد هستن که اساساً ایالات متحده نباید جنگ‌های اسرائیل رو به پایان برسونه، اساساً وارد جنگ‌های بشه که اسرائیل می‌خواد به جلو ببره. و از این جهت آقای ترامپ نه تنها توسط افکار عمومی آمریکا تحت فشار هست که بیشتر از 60% معتقد هستن که آمریکا نباید که همچین رابطه یک طرفه‌ای رو با اسرائیل داشته باشه، بلکه بسیاری از نزدیکان خودشون هم ما می‌بینیم که مثلا جی دی ونس و اینها معتقد هستن که اسرائیل هم یکی از متحدان آمریکا است مثل کشورهای دیگه و آمریکا نباید براش چک سفید بکشه. اگر آقای ترامپ بخواد نزدیک بشه با آقای نتانیاهو، براش هزینه سیاسی خواهد داشت، به خصوص اینکه ما در سال انتخابات میاندوره کنگره آمریکا هستیم.
0: آقای معماریان، در حالی که گزارش‌ها از احتمال دور تازه‌ای از گفتگوهای ایران و آمریکا خبر میده، دیدیم که روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه فعلا مذاکره با واشنگتن در جریان نیست. از سوی دیگه میبینیم که دونالد ترامپ گفته مذاکرات با ایران خیلی جدیه، اما همزمان تهدید هم میکنه که در صورت شکست دیپلماسی حملات شدیدی در پیش خواهد بود. با این پیام‌های متناقض مسیر پیش رو شما چجوری ارزیابی میکنی؟
1: احتمال خیلی زیادی هستش که مذاکراتی در حال جریان هست، ولی از طریق طرفهای عمانی، از طرف قطری ها و یا پاکستانی ها، یعنی در واقع پیام های رد و بدل میشه در خصوص موارد متعددی که در باره مذاکرات وجود داره. ولی اینکه الان مثلا یه خط مستقیم بین عراقچی و ونس وجود داشته باشه یا ویتکاف که مثلا صحبت کنه در خصوص مذاکرات، به نظر نمیرسه که الان در این نقطه باشیم که چنین مذاکراتی انجام بشه. ببینید، به نظر من برداشت اصلی که اینجا وجود داره در خصوص فشار و عقب نشینی در خصوص جمهوری اسلامی در خصوص ایران، به نظر من تصویر غلطی است با توجه به فضایی که بعد از جنگ در ایران ایجاد شده. یعنی در واقع اگر آقای ترامپ فکر میکنه که یک حمله نظامی دو هفته‌ای، یک حمله نظامی سه هفته‌ای میتونه که ایران رو نزدیکتر بکنه و اینکه به زانو در بیاد و با پای خونی بیاد بشینه پای میز مذاکره و هر چی هست اونجا امضا کنه، خب این غلط هستش و نشون داده که غلط بوده. ولی در این حال هر دو طرف میدونن که میزان تحمل درد و رنجی که از هم دیگه انتظار دارن دیگه این بی پایان نیست. مقامات جمهوری اسلامی میدونن که از نظر اقتصادی میتونن بسیار آسیب پذیر باشن، از نظر نظامی بسیار میتونن آسیب پذیر باشن و میتونه که این شرایطی که وجود داره هر لحظه از کنترل خارج بشه و هزینه‌های غیر قابل جبرانی رو به همراه بیاره. در این معادله کنونی انقدر فضا ناپایدار و متزلزل هست که میتونه هر لحظه هزینه‌هایی که تحمیل میشه به مقامات جمهوری اسلامی و به ایران تحمیل میشه به مراتب بیشتر باشه. برای ایالات متحده هم همین هست. همه این چیزی که گفتم برای ایالات متحده که عواملی باشه که هزینه‌های بسیار زیادی رو تامین بکنه اگر که یکی از موشک‌های ایرانی بخوره به یکی از سوله‌های مثلا سربازان آمریکایی و 20 نفر 30 نفر 50 نفر مورد استعمال قرار بگیرن. برای آقای ترامپ در واشنگتن توجیه کردنش اساساً غیر ممکن خواهد.
0: گفتگویی بود با امید معماریان، روزنامه‌نگار. اما حالا باید دید دیدار ترامپ و نتانیاهو اونها رو به موضع مشترکی درباره ایران میرسونه یا نه.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: رقابت برای انتخاب دبیر کل بعدی سازمان ملل شروع شده و چند چهره شناخته شده وارد میدان شدند. از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی گرفته تا ربکا گرینسپن که اگه انتخاب بشه، نخستین زن در این سمت خواهد بود. البته رسیدن به این صندلی آسون نیست، چرا که نامزد نهایی باید حمایت شورای امنیت رو به دست بیاره و هیچ کدوم از 5 عضو دائم هم او رو وتو نکنن. باید یادآوری کنم که چند سیاستمدار و دیپلمات سرشناس دیگه هم هر کدوم با برنامه‌هایی برای تغییر و تقویت سازمان ملل وارد این رقابت شدن. گزارش هانا کاویانی رو در این مورد بشنوید.
3: هنوز مشخص نیست نامزدی که شانس اصلی پیروزی در این

0: رقابت را دارد کدام است و خبرگزاری‌ها تنها به مرور پیشینه نامزدها اکتفا می‌کنند. نامزدهایی که اعضای شورای امنیت یکی از آنها را برمی‌گزیند و 5 عضو دارای حق وتو، چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده می‌توانند مانع انتخاب او شوند. رأی مجمع عمومی به نامزد نهایی عملاً نظری تشریفاتی به حساب می‌آید. یکی از این نامزدها که برای ایرانی‌ها نامی آشناتر است، رافائل گروسی، مدیر کل کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. دیپلماتی 65 ساله و اهل آرژانتین که به چند زبان مسلط است و پدر 8 فرزند است. او در حوزه دیپلماسی و عدم اشاعه سالها فعال بوده و 6 سال گذشته را در وین گذرانده. در یکی از نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل، آن هم در میانه بحرانهایی چون جنگ در اوکراین با برجسته شدن موضوع نیروگاه اتمی زاپوروژیا و البته پرونده ادامه دار هسته‌ای ایران در میان جنگ و آتش بس. نامزد بعدی ربکا گرینسپن 70 ساله است که خود را یک چند جانبه‌گرای اصلاح طلب معرفی می کند که در طول زندگی حرفه‌ایش با موانع جنسیتی مبارزه کرده و همواره به نقش سازمان ملل در حفظ صلح، توسعه و حقوق بشر ایمان داشته است. خانم گرینسپن معاون پیشین رئیس جمهور کاستاریکا و رئیس کنونی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل است و در صورت انتخاب نخستین زن در تاریخ خواهد بود که به مقام دبیر کلی سازمان ملل می رسد. دیگر زنی که در این رقابت حاضر است هم چهره آشنا در نهادهای بین المللی است. 2 دوره رئیس جمهور شیلی بوده، سپس کمیسر عالی حقوق بشر و بعد از آن مدیر اجرایی نهاد سازمان ملل در مورد زنان. میشل باشله 74 ساله که اگرچه از حمایت برزیل و مکزیک برخوردار است، اما بعد از تغییر روندهای سیاسی در کشور خود شیلی به سمت راستگرایان، حمایت کشورش در این رقابت را از دست داده است. در واشنگتن هم به نامزدی خانم باشله چپگرا با تردید نگاه می شود، چرا که محافظه‌کاران آمریکایی با رویکردهای او مثلا در زمینه موضوعی چون حمایت از سقط جنین زاویه دارند. و اما نامزد بعدی مکی سال 64 سال است که تا 2 سال پیش به مدت 12 سال رئیس جمهور سنگال بود. آقای سال که زمین شناس است، خواستار حمایت بیشتر از کشورهای در حال توسعه است که با بدهی‌های سنگین مواجهند و همچنین بر اصلاح شورای امنیت سازمان ملل تاکید دارد. نامزدی او از سوی بوروندی ارائه شده و در صورت انتخاب او سومین دبیر کل آفریقایی سازمان ملل پس از بوتروس بتروسقالی و کوفی انان خواهد بود. نامزد دیگر ماریا فرناندا اسپینوزا 61 ساله، سیاستمداری اکوادوری و متولد اسپانیاست. او شاید نسبت به نامزدهای پیشین تجربه کمتری داشته باشد، اما مدت‌ها مشاور سازمان ملل بوده و از جمله تجربه ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در کارنامه دارد. نام دیگر در این فهرست کارولین رودریگز با نام کامل کارولین آلیسون فرید رودریگز بیرکت، دیپلماتی 53 ساله که از جمله وزیر خارجه گویان و نماینده دائم آن کشور در سازمان ملل متحد بوده است. او همچنین در فاو، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، سمت‌های ارشد داشته. و نفر آخری که به تازگی به این رقابت وارد شده، مسن‌ترین نامزد هم هست. اولارا اوتونو 75 ساله، اهل اوگاندا. او سابقه معاونت دبیر کل سازمان ملل متحد را داشته و در بیانیه چشمانداز خود بر ضرورت ادامه اصلاحات نهادی سازمان ملل تاکید کرده و گفته است که پایان دادن به درگیری‌های بزرگ بین المللی را در اولویت فوری خود قرار خواهد داد.
1: گزارش هانا کاویانی رو شنیدین، اما حالا باید ببینیم که در این رقابت پرچالش چه کسی در نهایت روی صندلی دبیر کلی سازمان ملل میشینه.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: همچنین با برنامه صبحنگار با شما هستیم. اما فکر کنین که آقایون هر هفته مجبور باشن صورتشون رو کاملا اصلاح کنن، سلفی بگیرن و برای پلیس بفرستن تا ثابت کنن که ریش نذاشتن. این بخشی از زندگی بعضی مردان در تاجیکستانه، جایی که مدل ریش و حتی نوع روسری زنان دیگه فقط یک انتخاب شخصی نیست. دولت این کشور به نام حفظ سنت‌های ملی و مقابله با افراط‌گرایی روی ظاهر مذهبی مردم هم نظارت می‌کنه. گزارش گلناز اسفندیاری رو در این مورد بشنویم.
3: خوشنود هر هفته واتساپ را باز می کند، یک سلفی می گیرد که صورت اصلاح شدهش را نشان دهد و آن را برای پلیس می فرستد. این بازرگان 38 ساله اهل شهر باختر در جنوب تاجیکستان که مسلمان است می گوید از زمانی که 3 روز پیش به دلیل داشتن ریش از سوی پلیس بازداشت شد به انجام این کار متعهد شده است. خوشنود که به دلایل امنیتی فقط نام کوچک خود را فاش کرد گفت: به من دستور دادن هر هفته عکسی بفرستم تا ثابت شود ریشم را زده ام. به گفته او مقام ها وی را به اخلال در نظم عمومی که در قانون تاجیکستان یک تخلف اداری محسوب می شود متهم و 108 سامانی یعنی حدود 18 دلار جریمه کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیح درباره این پرونده با مقام‌های پلیس تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد. تجربه خوشنود بخشی از روند گسترده تری است، روندی که به گفته بسیاری از شهروندان تاجیک تصمیمات مربوط به پوشش، ظاهر و حتی نحوه ابراز باورهای دینی آنان را بیش از پیش با انتظارات حکومت گره زده است. تاجیکستان کشوری در آسیای مرکزی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت عمدتاً مسلمان نشین است و اسلام همچنان جایگاهی ریشه‌دار در زندگی اجتماعی این کشور دارد. با این حال مقام های تاجیک در سالهای اخیر مجموعی از محدودیت ها را بر نوع پوشش و دیگر جلوه های ظاهری که به زعم آنان با فرهنگ ملی تاجیکستان همخوانی ندارد اعمال کردند. کارزار دولت تاجیکستان علیه حجاب اسلامی در سال 2024 به اوج خود رسید، زمانی که پارلمان این کشور قانون تنظیم سنت‌ها و آیین‌ها را اصلاح و استفاده از پوشش‌های بیگانه با فرهنگ تاجیک را رسماً ممنوع کرد، عبارتی که عموماً به پوشش اسلامی اشاره دارد. البته محدودیت‌های مربوط به حجاب پیش از این نیز در مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی اعمال می‌شد. در تاجیکستان حجاب زنان و ریش مردان اغلب از سوی مقامات به عنوان نشانه‌های ظاهری گرایش به افراط‌گرایی مذهبی تلقی می‌شود. مقام‌های دولتی بارها تأکید کردند که هدفشان مقابله با حجاب اسلامی یا محدود کردن آزادی‌های دینی نیست. با این حال برخی از دینداران می‌گویند این سیاست‌ها باعث شده در نحوه حضور خود در عرصه عمومی محتاط‌تر عمل کنند. موهیرا، زن 35 ساله از استان ختلان در جنوب تاجیکستان، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: ماه گذشته وقتی به درمانگاه مراجعه کردم یکی از کارکنان جلوی من را گرفت و گفت روسریم را طوری باید تنظیم کنم که فک و گردنم دیده شود. موهیرا که او نیز به دلایل امنیتی تنها با نام کوچک معرفی شده میگوید اکنون هر بار که قصد مراجعه به اداره های دولتی، مراکز درمانی یا مدرسه فرزندانش را دارد در انتخاب لباسهایش دقت بیشتری به خرج میدهد. دولت تاجیکستان از این سیاست ها به عنوان تلاشی برای حفاظت از سنت های ملی و مقابله با افراط‌گرایی دفاع میکند و بارها هر گونه محدود کردن آزادی های دینی شهروندان را رد کرده است. برخلاف ممنوعیت حجاب، در تاجیکستان قانونی وجود ندارد که به صراحت ریش گذاشتن را ممنوع اعلام کند. یک مقام اداره گذرنامه در ختلان که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که به کسانی که ریش دارند معمولاً گفته می شود که قبل از دریافت مدارک خود ریش خود را بتراشند. این مقام گفت هر مورد ثبت می شود و نامها به مقامات بالاتر گزارش می شود. این مقام افزود که این اطلاعات در گزارش‌های ماهانه مربوط به ردیابی موی صورت مردان و پوشش مذهبی زنان گنجانده شده است.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدیم.
0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
1: و گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. اگر فکر میکنید برای سرحال نگه داشتن مغز فقط باید جدول حل کنین و کتاب بخونین، شاید یک راه ساده تر هم بتونم بهتون پیشنهاد بدم. کمی زودتر بستن در یخچال. تحقیقات تازه میگه محدود کردن ساعت غذا خوردن و کنار گذاشتن خوراکی چند ساعت قبل از خواب ممکنه هم به کاهش وزن کمک کنه و هم به سلامت حافظه. در این باره بشنوید از جمشید زند.
4: محققان میگویند محدود کردن وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها به یک بازه زمانی 9 ساعته در طول روز و اجتناب از خوردن غذا به مدت 4 ساعت قبل از خواب ممکن است به جلوگیری از زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، یک مطالعه آزمایشی بر روی زنان مسن مبتلا به اضافه وزن نشان داد که مهارت‌های ذهنی افرادی که روزانه در یک بازه زمانی محدود غذا می‌خورند در مقایسه با افرادی که وعده‌های غذایی خود را در طول روز پخش می‌کنند به میزان بیشتری بهبود می‌یابد. به گزارش گاردین، یافته‌های این مطالعه در حال حاضر مقدماتی است، اما در صورت تایید این فرضیه در مطالعات بزرگتر میتوان به این نتیجه رسید که افراد میتوانند با خوردن غذا در یک بازه زمانی نسبتاً محدود و عدم خوردن غذا در اواخر شب به حفاظت از توانایی‌های عقلی خود کمک کنند. پروفسور سو شیپسس، دانشمند تغذیه در دانشگاه راتگرز نیوجرسی، میگوید کاهش وزن به تنهایی میتواند به کند شدن زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند، اما افرادی که خوردن غذای روزانه را در بازه زمانی 8 تا 9 ساعته محدود میکنند و 4 ساعت قبل از خواب چیزی نمیخورند، کاهش وزن میتواند مزایای بیشتری داشته باشد. زوال عقل علت اصلی مرگ و میر در بریتانیا و هفتمین علت مرگ در سراسر جهان است که سالانه به زندگی حدود 2 میلیون نفر پایان می دهد. برخی از عوامل بیماری زوال عقل مانند سن و ژن‌های مختلف اجتناب ناپذیر هستند، اما کارشناسان معتقدند که می توان از تقریبا نیمی از موارد ابتلا به زوال عقل از طریق تغییر در سبک زندگی پیشگیری کرد یا به تأخیر انداخت. چاقی در میان سالی می تواند خطر ابتلا به زوال عقل را در سنین بالاتر تا 30% افزایش دهد. پروفسور شیپسز یک آزمایش بالینی کوچک انجام داد که در آن 47 زن 50 تا 79 ساله مبتلا به اضافه وزن تشویق شدند به مدت 6 ماه 500 کالری از رژیم غذایی روزانه خود بکاهند. در این میان به 26 نفر توصیه شد تا فقط در یک بازه زمانی 9 ساعته غذا بخورند. معمولاً این به معنای خوردن غذا بین 10 صبح تا 6 بعد از ظهر بود، در حالی که بقیه داوطلبان وعده‌های غذایی خود را در یک بازه زمانی 12 ساعته پخش می‌کردند. در پایان آزمایش هر دو گروه کاهش وزن مشابهی داشتند که به طور متوسط حدود 7 کیلوگرم بود. اما آزمایش‌ها نشان داد افرادی که خوردن خود را به بازه زمانی مشخصی محدود کرده بودند در آزمون‌های برنامه‌ریزی و حل مسئله بهتر از دیگران عمل کردند. همچنین نکاتی وجود داشت که نشان می‌داد آنها در آزمون‌های حافظه و یادگیری خطاهای کمتری داشتند، گرچه در برخی از آزمون‌های چندگانه و زمان واکنش هر دو گروه عملکرد یکسانی داشتند.
1: گزارش جمشید زند را می‌شنیدید. اما یک نکته بگم در رابطه با گزارشی که شنیدید. میخواید حافظتون بهتر کار کنه؟ موقع یاد گرفتن موبایل رو از جلو چشمتون بردارین. به ویژه صبح‌ها. پژوهشان نشون میدن حتی حضور گوشی در کنار ما میتونه بخشی از توجهمون رو درگیر کنه. یه ترفنده دیگه هم اینه که چیزی رو که میخواین به خاطر بسپارین به جای چند بار خوندن گوشیتون رو کنار بذارین. سعی کنین از حفظ تکرارش کنین. مغز ما با یادآوری بهتر از دوباره خوانی یاد میگیره. با اتمام این مطلب صبح نگارم تمام شد. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزومندیم.

ساعت 8 صبح در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رسانه‌های حکومتی ایران از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی در ارتباط با حوادث دی ماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. این رسانه‌ها این دو نفر را از عوامل کشته شدن 4 مأمور انتظامی در میدان علی خانی اصفهان معرفی کرده و مدعی شدند که آنان در جریان اعتراضات 18 دی مأموران را مجروح کرده و به آتش کشیدند. خبر اعدام این دو تن در حالی اعلام شد که گزارش‌های شهروندی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده تجمع شهروندان معترض به این اعدام‌ها در خیابان‌های اطراف محل اعدام و جو متشنج در محل حکایت داشتند. اعدام این دو تن در بامداد سه‌شنبه در حالی انجام شد که ساعتی پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد گروهی از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواسته بودند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کنند. 12 معترض بازداشتی در اصفهان که هنگام بازداشت در اواخر نوجوانی یا اوایل دهه 20 زندگی خود بودند، در یک محاکمه گروهی و غیر علنی به اعدام محکوم شدند و به جز 2 فرد اعدام شده در بامداد امروز، پیشتر نیز 2 تن از آنها روز 28 تیر اعدام شدند. به گفته کارشناسان، محاکمه گروهی و غیر علنی متهمان با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دیدار روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد واشنگتن شد. دیداری که گفته می‌شود نتیجه آن می‌تواند بر تصمیم واشنگتن درباره طرح تازه میانجی‌ها برای احیای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا تأثیر بگذارد. سفر آقای نتانیاهو در آغاز برای ادای احترام به لینزی گراهام، سناتور درگذشته آمریکایی، برنامه‌ریزی شد که برای آیین خاکسپاریش شماره دیگری از مقامات اسرائیلی و رهبر اصلی جناح اپوزیسیون یائیر لپید نیز راهی آمریکا شدند. شبکه 12 اسرائیل گزارش داد که بنیامین نتانیاهو و تیم نظامی و اطلاعاتی همراهش مستندات تازه‌ای را در مورد تلاش‌های ایران برای احیای توان هسته‌ای و موشکی آسیب دیده خود به دونالد ترامپ ارائه خواهد کرد. منابع محلی در اقلیم کردستان عراق بامداد سه‌شنبه از وقوع چند انفجار در استانهای اربیل و سلیمانیه خبر دادند. منابع خبری عراقی به نقل از مقامهای حزب دموکرات کردستان ایران و کومله گزارش دادند 3 پهپاد مقرهای این دو حزب مخالف جمهوری اسلامی را در شمال اربیل هدف قرار داده. گفته شده که این حملات به اردوگاهی در منطقه بهرکه و مقر کومله در آلانه در شهرستان خلیفان خسارت مادی وارد کرد، اما تلفاتی گزارش نشده است. رسانه‌های ایران همچنین از شنیده شدن آژیر خطر در کنسولگری آمریکا در اربیل و احتمال اصابت راکت یا پهپاد به محدوده آن خبر دادند، اما این ادعا تا کنون از سوی مقام‌های رسمی عراقی یا آمریکا تایید نشده است. و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دور تازه مذاکرات میان اسرائیل و لبنان با میانجیگری واشنگتن از 4 تا 6 اوت، 13 تا 15 مرداد در روم، پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد. یک مقام آمریکایی گفت گروه‌های فنی در این نشست بر اجرای کامل توافق چارچوب، گسترش روند خروج اسرائیل از مناطق آزمایشی، حل اختلافات مرزی و دستیابی به توافق جامع صلح و امنیت تمرکز خواهند کرد. بر اساس توافق چارچوب، حزب الله باید خل سلاح شود، ارتش لبنان در جنوب این کشور مستقر شود و نیروهای اسرائیلی هم به تدریج از لبنان عقب نشینی کنند. ارتش لبنان اسرائیل را متهم کرده که با ادامه عملیات نظامی در جنوب مانع استقرار کامل نیروهای لبنانی می شود. و با این خبر به پایان خبرهای این بخش رسیدیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت می کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

سلام و درود فراوان به شما همراهان همیشگی، شنونده برنامه صبحنگار از رادیو فردا هستید. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر، دلتون گرم و روزتون پر از روشنی. در ششم مرداد 1405 من نسرین افشار در این طلوع تازه با این برنامه صبحگاهی پرخبر و شنیدنی در 25 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم.

در ابتدای برنامه سری بزنیم به هواشناسی و ببینیم آسمان ایران امروز چه حال و هوایی داره. امروز شنبه کمی از تب گرما در نیمه شمالی ایران کاسته میشه. تهران هم کمی خنک‌تر میشه و دمای هوا حدود 3 تا 4 درجه پایین میاد. در گیلان و غرب مازندران افزایش ابر، بارش و وزش باد پیش بینی شده و در جنوب شرق به ویژه جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان همچنان احتمال رگبار و رعد و برق وجود داره. شرق کشور هم با وزش باد شدید و گرد و خاک روبروه. اهواز اما همچنان داغ و سوزانه. دما در بعضی ساعات به مرز 49 درجه و حتی بالاتر هم میرسه. امیدواریم لااقل برق قطع نشه و کولرها هم همراهی کنن. فرقی هم در تقویم تاریخ بزنیم. درست 112 سال پیش در چنین روزی در 28 ژوئیه 1914 جنگ جهانی اول رسما آغاز شد. ماجرا با اعلام جنگ امپراتوری اتریش مجارستان به صربستان کلید خورد. اتفاقی که خیلی زود پای قدرت‌های بزرگ اروپا رو هم وسط کشید و جنگی ویرانگر که میلیون‌ها قربانی گرفت و مرزها رو جابجا کرد، 4 سال ادامه داشت. همینطور امروز در تقویم رسمی ایران روز ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ایه. روز مهارت‌هایی که قرار آدم رو از بلدم به میتونم انجامش بدم میرسونه. اما امروز روز جهانی حفاظت از طبیعت هم هست. بهانه‌ای برای یادآوری این که مراقبت از آب، خاک، گیاهان و حیات وحش فقط کار سازمان‌ها نیست و از عادت‌های کوچک روزانه ما هم شروع میشه. و حالا برسیم به مهمترین تحولات در جهان.

0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار میکنه. دیداری که ایران و برنامه هسته‌ایش یکی از مهمترین موضوعات اون به حساب میاد. اما در این سفر بنیامین نتانیاهو این بار با فضای متفاوتی در واشنگتن روبروست. بخشی از دولت و نزدیکان دونالد ترامپ با ادامه تنش و گسترش درگیری‌ها همراه نیستن و ترجیح میدن مسیر مذاکره با ایران باز بمونه. حالا باید دید بنیامین نتانیاهو در این دیدار تا چه اندازه میتونه دونالد ترامپ رو با خواسته هاش همراهی کنه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
1: آقای نتانیاهو در شرایطی به واشنگتن سفر میکنه که وضعیتش نسبت به 5 ماه قبل خیلی فرق کرده. آقای نتانیاهو سال گذشته چندین ماه سفر کرد به واشنگتن، دیدارهای متعددی داشت و امسال ولی وضعیت فرق کرده و همین هم برمیگرده به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و اینکه در طی ماه‌های گذشته فضای عمومی ایالات متحده در خصوص اسرائیل بسیار تغییر کرده. ما می‌بینیم که آقای ترامپ هم خیلی حمایت می‌کرد از آقای نتانیاهو در طی ماه‌های گذشته. در چندین نوبت حداقل میشه گفتش که لحنش نسبت به نخست وزیر اسرائیل خیلی لحن تندی بوده، اساسا لحنی استفاده کرده که لحن تحقیرآمیزی هست و ما سابقه نداره که ببینیم که مقامات آمریکایی با یک نخست وزیر اسرائیل از جمله نتانیاهو اینجوری صحبت بکنن. دیدین چیزایی رو میگه که کاملا نشون بده به نتانیاهو که جایگاهش چی هست، به خاطر اینکه در داخل آمریکا شایبه وجود داره که اسرائیل داره خیلی از تصمیماتو میگیره برای آقای ترامپ یا آقای ترامپ داره همون کارهایی انجام میده که نتانیاهو میخواد، ولی آقای ترامپ در ماه گذشته سعی کرده این فاصله رو کاملا ایجاد بکنه و بگه که اینجا کی رئیسه، کی تبعیت میکنه و اون قدرت بزرگ ایالات متحده هست، اسرائیل یک قدرتی هستش که وابسته به آمریکا هست، اگر آمریکا نخواد کاری رو انجام بده یا اگر ازش حمایت نکنه ممکن اسرائیل نابود بشه. این به نظر من فضای کلی و چارچوب کلی فضایی هستش که ما در دیدار آقای نتانیاهو و آقای ترامپ خواهیم داشت.
0: آقای معماریان،

0: آقای ترامپ، حد کمپ مگایی ها و کسایی که معتقد هستن که اساسا ایالات متحده نباید جنگ های اسرائیل رو به پایان برسونه، اساسا وارد جنگ هایی بشه که اسرائیل میخواد به جلو ببره. و از این جهت آقای ترامپ نه تنها توسط افکار عمومی آمریکا تحت فشار هست که بیشتر از 60% معتقد هستن که آمریکا نباید که همچین رابطه یک طرفه رو با اسرائیل داشته باشه، بلکه بسیاری از نزدیکان خودشون هم ما میبینیم که مثل آقای جی دی ونس و اینها معتقد هستن که اسرائیل هم یکی از متحدان آمریکا است مثل کشورهای دیگه و آمریکا نباید براش چک سفید بکشه. اگر آقای ترامپ بخواد نزدیک بشه به آقای نتانیاهو، براش هزینه سیاسی خواهد داشت، به خصوص اینکه ما در سال انتخابات میاندوره کنگره آمریکا هستیم.
1: آقای معماریان، در حالی که گزارش ها از احتمال دور تازه ای از گفتگوهای ایران و آمریکا خبر میده، دیدیم که روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه فعلا مذاکره با واشنگتن در جریان نیست. از سوی دیگه میبینیم که دونالد ترامپ گفته مذاکرات با ایران خیلی جدیه، اما همزمان تهدید هم میکنه که در صورت شکست دیپلماسی حملات شدیدی در پیش خواهد بود. با این پیام‌های متناقض مسیر پیش رو شما چجوری ارزیابی می‌کنید؟
0: احتمال خیلی زیادی هستش که مذاکراتی در حال جریان هست، ولی از طریق طرف‌های عمانی، از طرف قطری‌ها و یا پاکستانی‌ها. یعنی در واقع پیام‌های رد و بدل میشه در خصوص موارد متعددی که در باره مذاکرات وجود داره. ولی اینکه الان مثلا یه خط مستقیم بین عراقچی و ونس وجود داشته باشه یا ویتکاف که مثلا صحبت کنه در خصوص مذاکرات، به نظر نمی‌رسه که الان در این نقطه باشیم که چنین مذاکراتی انجام بشه. ببینید، به نظر من برداشت اصلی که اینجا وجود داره در خصوص فشار و عقب در خصوص جمهوری اسلامی در خصوص ایران، به نظر من تصویر غلطی است با توجه به فضایی که بعد از جنگ در ایران ایجاد شده. یعنی در واقع اگر آقای ترامپ فکر میکنه که یک حمله نظامی دو هفته‌ای، یک حمله نظامی سه هفته‌ای میتونه که ایران رو نزدیک‌تر بکنه و اینکه به زانو در بیاد و با پای خونی بیاد بشینه پای میز مذاکره و هر چی هست اونجا امضا کنه، خب این غلط هستش و نشون داده که غلط بوده. ولی در این حال هر دو طرف میدونن که میزان تحمل درد و رنجی که از هم دیگه انتظار دارن دیگه این بی پایان نیست. مقامات جمهوری اسلامی میدونن که نظر اقتصادی میتونن بسیار آسیب پذیر باشن، نظر نظامی بسیار میتونن آسیب پذیر باشن و میتونه که این شرایطی که وجود داره هر لحظه از کنترل خارج بشه و هزینه های غیر قابل جبرانی رو به همراه بیاره. در این معادله کنونی انقدر فضا ناپایدار و متزلزل هست که میتونه هر لحظه هزینه هایی که تحمیل میشه به مقامات جمهوری اسلامی و به ایران تحمیل میشه به مراتب بیشتر باشه. برای ایالات متحده همین هست. همه این چیزی که گفتم برای ایالات متحده که عواملی باشه که هزینه‌های بسیار زیادی رو تحمیل بکنه اگر که یکی از موشک‌های ایرانی بخوره به یکی از سوله‌های مثلا سربازای آمریکایی و 20 نفر 30 نفر 50 نفر مورد استحصال قرار بگیرن، برای آقای ترامپ در واشنگتن توجیه کردنش اساساً غیر ممکن خواهد.
1: گفتگویی بود با امید معماریان، روزنامه‌نگار. اما حالا باید دید دیدار ترامپ و نتانیاهو اونها رو به موضع مشترکی درباره ایران میرسونه یا نه.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: رقابت برای انتخاب دبیر کل بعدی سازمان ملل شروع شده و چند چهره شناخته شده وارد میدان شدند. از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی گرفته تا ربکا گرینسپن که اگه انتخاب بشه، نخستین زن در این سمت خواهد بود. البته رسیدن به این صندلی آسون نیست، چرا که نامزد نهایی باید حمایت شورای امنیت رو به دست بیاره و هیچ کدوم از 5 عضو دائم هم او رو وتو نکنن. باید یادآوری کنم که چند سیاستمدار و دیپلمات سرشناس دیگه هم هر کدوم با برنامه‌هایی برای تغییر و تقویت سازمان ملل وارد این رقابت شدن. گزارش هانا کاویانی رو در این مورد بشنویم.
3: هنوز مشخص نیست نامزدی که شانس اصلی پیروزی در این رقابت رو دارد کدام است و خبرگزاری‌ها تنها به مرور پیشینه نامزدها اکتفا می‌کنند. نامزدهایی که اعضای شورای امنیت یکی از آنها را برمیگزیند و 5 عضو دارای حق وتو، چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده میتوانند مانع انتخاب او شوند. رأی مجمع عمومی به نامزد نهایی عملا نظری تشریفاتی به حساب میآید. یکی از این نامزدها که برای ایرانی ها نامی آشناتر است، رافائل گروسی، مدیر کل کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. دیپلماتی 65 ساله و اهل آرژانتین که به چند زبان مسلط است و پدر 8 فرزند است. او در حوزه دیپلماسی و عدم اشاعه سالها فعال بوده و 6 سال گذشته را در وین گذرانده. در یکی از نهادهای زیر مجموعه

0: سازمان ملل، آن هم در میانه بحران‌هایی چون جنگ در اوکراین با برجسته شدن موضوع نیروگاه اتمی زاپوروژیا و البته پرونده ادامه‌دار هسته‌ای ایران در میان جنگ و آتش بس. نامزد بعدی ربکا گرینسپن 70 ساله است که خود را یک چند جانبه‌گرای اصلاح طلب معرفی می‌کند که در طول زندگی حرفه‌ایش با موانع جنسیتی مبارزه کرده و همواره به نقش سازمان ملل در حفظ صلح، توسعه و حقوق بشر ایمان داشته است. خانم گرینسپن معاون پیشین رئیس جمهور کاستاریکا و رئیس کنونی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل است و در صورت انتخاب نخستین زن در تاریخ خواهد بود که به مقام دبیر کلی سازمان ملل می‌رسد. دیگر زنی که در این رقابت حاضر است هم چهره آشنا در نهادهای بین المللی است. دو دوره رئیس جمهور شیلی بوده، سپس کمیسر عالی حقوق بشر و بعد از آن مدیر اجرایی نهاد سازمان ملل در مورد زنان. میشل باشله 74 ساله که اگرچه از حمایت برزیل و مکزیک برخوردار است، اما بعد از تغییر روندهای سیاسی در کشور خود شیلی به سمت راستگرایان، حمایت کشورش در این رقابت را از دست داده است. در واشنگتن هم به نامزدی خانم باشله چپگرا با تردید نگاه می شود، چرا که محافظه‌کاران آمریکایی با رویکردهای او مثلا در زمینه موضوعی چون حمایت از سقط جنین زاویه دارند. و اما نامزد بعدی مکی سال 64 سال است که تا 2 سال پیش به مدت 12 سال رئیس جمهور سنگال بود. آقای سال که زمین شناس است، خواستار حمایت بیشتر از کشورهایی در حال توسعه است که با بدهی‌های سنگین مواجهند و همچنین بر اصلاح شورای امنیت سازمان ملل تاکید دارد. نامزدی او از سوی بوروندی ارائه شده و در صورت انتخاب او سومین دبیر کل آفریقایی سازمان ملل پس از بوتروس بتروسقالی و کوفی انان خواهد بود. نامزد دیگر ماریا فرناندا اسپینوزا 61 ساله سیاستمداری اکوادوری و متولد اسپانیاست. او شاید نسبت به نامزدهای پیشین تجربه کمتری داشته باشد، اما مدت‌ها مشاور سازمان ملل بوده و از جمله تجربه ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در کارنامه دارد. نام دیگر در این فهرست کارولین رودریگز با نام کامل کارولین آلیسون فریده رودریگز بیرکت، دیپلماتی 53 ساله که از جمله وزیر خارجه گویان و نماینده دائم آن کشور در سازمان ملل متحد بوده است. او همچنین در فاو سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد سمت‌های ارشد داشته. و نفر آخری که به تازگی به این رقابت وارد شده مسن‌ترین نامزد هم هست، اولارا اوتونو 75 ساله اهل اوگاندا. او سابقه معاونت دبیر کل سازمان ملل متحد را داشته و در بیانیه چشمانداز خود بر ضرورت ادامه اصلاحات نهادی سازمان ملل تاکید کرده و گفته است که پایان دادن به درگیری‌های بزرگ بین المللی را در اولویت فوری خود قرار خواهد داد.
1: گزارش هانا کاویانی رو شنیدین، اما حالا باید ببینیم که در این رقابت پرچالش چه کسی در نهایت روی صندلی دبیر کلی سازمان ملل میشینه.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: همچنین با برنامه صبحنگار با شما هستیم. اما فکر کنین که آقایون هر هفته مجبور باشن صورتشون رو کاملا اصلاح کنن، سلفی بگیرن و برای پلیس بفرستن تا ثابت کنن که ریش نذاشتن. این بخشی از زندگی بعضی مردان در تاجیکستانه، جایی که مدل ریش و حتی نوع روسری زنان دیگه فقط یک انتخاب شخصی نیست. دولت این کشور به نام حفظ سنت‌های ملی و مقابله با افراط‌گرایی روی ظاهر مذهبی مردم هم نظارت می‌کنه. گزارش گلناز اسفندیاری رو در این مورد بشنویم.
3: خوشنود هر هفته واتساپ را باز می کند، یک سلفی می گیرد که صورت اصلاح شده اش را نشان دهد و آن را برای پلیس می فرستد. این بازرگان 38 ساله اهل شهر باختر در جنوب تاجیکستان که مسلمان است می گوید از زمانی که 3 روز پیش به دلیل داشتن ریش از سوی پلیس بازداشت شد به انجام این کار متعهد شده است. خوشنود که به دلایل امنیتی فقط نام کوچک خود را فاش کرد گفت به من دستور دادن هر هفته عکسی بفرستم تا ثابت شود ریشم را زدم. به گفته او مقام ها وی را به اخلال در نظم عمومی که در قانون تاجیکستان یک تخلف اداری محسوب می شود متهم و 108 سامانی یعنی حدود 18 دلار جریمه کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برای دریافت توضیح درباره این پرونده با مقام‌های پلیس تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد. تجربه خوشنود بخشی از روند گسترده تری است، روندی که به گفته بسیاری از شهروندان تاجیک تصمیمات مربوط به پوشش، ظاهر و حتی نحوه ابراز باورهای دینی آنان را بیش از پیش با انتظارات حکومت گره زده است. تاجیکستان کشوری در آسیای مرکزی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت عمدتاً مسلمان نشین است و اسلام همچنان جایگاهی ریشه‌دار در زندگی اجتماعی این کشور دارد. با این حال مقام های تاجیک در سالهای اخیر مجموعی از محدودیت ها را بر نوع پوشش و دیگر جلوه های ظاهری که به زعم آنان با فرهنگ ملی تاجیکستان همخوانی ندارد اعمال کردند. کارزار دولت تاجیکستان علیه حجاب اسلامی در سال 2024 به اوج خود رسید، زمانی که پارلمان این کشور قانون تنظیم سنت‌ها و آیین‌ها را اصلاح و استفاده از پوشش‌های بیگانه با فرهنگ تاجیک را رسماً ممنوع کرد، عبارتی که عموماً به پوشش اسلامی اشاره دارد. البته محدودیت‌های مربوط به حجاب پیش از این نیز در مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی اعمال می‌شد. در تاجیکستان حجاب زنان و ریش مردان اغلب از سوی مقامات به عنوان نشانه‌های ظاهری گرایش به افرادگرایی مذهبی تلقی می‌شود. مقام‌های دولتی بارها تأکید کردند که هدفشان مقابله با حجاب اسلامی یا محدود کردن آزادی‌های دینی نیست. با این حال برخی از دینداران میگویند این سیاست‌ها باعث شده در نحوه حضور خود در عرصه عمومی محتاط‌تر عمل کنند. موهیرا زن 35 ساله از استان ختلان در جنوب تاجیکستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ماه گذشته وقتی به درمانگاه مراجعه کردم یکی از کارکنان جلوی من را گرفت و گفت روسری‌ام را طوری باید تنظیم کنم که فک و گردنم دیده شود. موهیرا که اونیز به دلایل امنیتی تنها با نام کوچک معرفی شده میگوید اکنون هر بار که قصد مراجعه به اداره های دولتی، مراکز درمانی یا مدرسه فرزندانش را دارد در انتخاب لباسهایش دقت بیشتری به خرج میدهد. دولت تاجیکستان از این سیاست ها به عنوان تلاشی برای حفاظت از سنت های ملی و مقابله با افرادگرایی دفاع می کند و بارها هر گونه محدود کردن آزادی های دینی شهروندان را رد کرده است. برخلاف ممنوعیت حجاب، در تاجیکستان قانونی وجود ندارد که به صراحت ریش گذاشتن را ممنوع اعلام کند. یک مقام اداره گذرنامه در ختلان که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که به کسانی که ریش دارند معمولاً گفته می شود که قبل از دریافت مدارک خود ریش خود را بتراشند. این مقام گفت هر مورد ثبت می شود و نامها به مقامات بالاتر گزارش می شود. این مقام افزود که این اطلاعات در گزارش‌های ماهانه مربوط به ردیابی موی صورت مردان و پوشش مذهبی زنان گنجانده شده است.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدیم.
4: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: و گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. اگر فکر میکنید برای سرحال نگه داشتن مغز فقط باید جدول حل کنین و کتاب بخونین، شاید یک راه ساده تر هم بتونم بهتون پیشنهاد بدم. کمی زودتر بستن در یخچال. تحقیقات تازه میگه محدود کردن ساعت غذا خوردن و کنار گذاشتن خوراکی چند ساعت قبل از خواب ممکنه هم به کاهش وزن کمک کنه و هم به سلامت حافظه. در این باره بشنوید از جمشید زند.
5: محققان میگویند محدود کردن وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها به یک بازه زمانی 9 ساعته در طول روز و اجتناب از خوردن غذا به مدت 4 ساعت قبل از خواب ممکن است به جلوگیری از زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، یک مطالعه آزمایشی بر روی زنان مسن مبتلا به اضافه وزن نشان داد که مهارت‌های ذهنی افرادی که روزانه در یک بازه زمانی محدود غذا می‌خورند در مقایسه با افرادی که وعده‌های غذایی خود را در طول روز پخش می‌کنند به میزان بیشتری بهبود می‌یابد. به گزارش گاردین، یافته‌های این مطالعه در حال حاضر مقدماتی است، اما در صورت تایید این فرضیه در مطالعات بزرگتر میتوان به این نتیجه رسید که افراد میتوانند با خوردن غذا در یک بازه زمانی نسبتاً محدود و عدم خوردن غذا در اواخر شب به حفاظت از توانایی‌های عقلی خود کمک کنند. پروفسور سو شیپسس، دانشمند تغذیه در دانشگاه راتگرز نیوجرسی، میگوید کاهش وزن به تنهایی میتواند به کند شدن زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند، اما افرادی که خوردن غذای روزانه را در بازه زمانی 8 تا 9 ساعته محدود می کنند و 4 ساعت قبل از خواب چیزی نمی خورند، کاهش وزن می تواند مزایای بیشتری داشته باشد. زوال عقل علت اصلی مرگ و میر در بریتانیا و هفتمین علت مرگ در سراسر جهان است که سالانه به زندگی حدود 2 میلیون نفر پایان می دهد. برخی از عوامل بیماری زوال عقل مانند سن و ژن‌های مختلف اجتناب ناپذیر هستند، اما کارشناسان معتقدند که میتوان از تقریبا نیمی از موارد ابتلا به زوال عقل از طریق تغییر در سبک زندگی پیشگیری کرد یا به تأخیر انداخت. چاقی در میانسالی میتواند خطر ابتلا به زوال عقل را در سنین بالاتر تا 30% افزایش دهد. پروفسور شیپسز یک آزمایش بالینی کوچک انجام داد که در آن 47 زن 50 تا 79 ساله مبتلا به اضافه وزن تشویق شدند به مدت 6 ماه 500 کالری از رژیم غذایی روزانه خود بکاهند. در این میان به 26 نفر توصیه شد تا فقط در یک بازه زمانی 9 ساعته غذا بخورند. معمولاً این به معنای خوردن غذا بین 10 صبح تا 6 بعد از ظهر بود، در حالی که بقیه داوطلبان وعده‌های غذایی خود را در یک بازه زمانی 12 ساعته پخش می‌کردند. در پایان آزمایش هر دو گروه کاهش وزن مشابهی داشتند که به طور متوسط حدود 7 کیلوگرم بود. اما آزمایش ها نشان داد افرادی که خوردن خود را به بازه زمانی مشخصی محدود کرده بودند در آزمون های برنامه ریزی و حل مسئله بهتر از دیگران عمل کردند. همچنین نکاتی وجود داشت که نشان می داد آنها در آزمون های حافظه و یادگیری خطاهای کمتری داشتند، گرچه در برخی از آزمون های چندگانه و زمان واکنش هر دو گروه عمل کرده یکسانی داشتند.
1: گزارش جمشید زند را می شنیدید. اما یک نکته بگم در رابطه با گزارشی که شنیدید. می خواهید حافظتون بهتر کار کنه؟ موقع یاد گرفتن موبایل رو از جلو چشمتون بردارین. به ویژه صبح‌ها. پژوهش‌ها نشون میدن حتی حضور گوشی در کنار ما میتونه بخشی از توجهمون رو درگیر کنه. یه ترفند دیگه هم اینه که چیزی رو که میخواین به خاطر بسپارین به جای چند بار خوندن گوشیتون رو کنار بذارین. سعی کنین از حفظ تکرارش کنین. مغز ما با یادآوری بهتر از دوباره خوانی یاد میگیره. با اتمام این مطلب صبح نگارم تمام شد. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزومندیم.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که همراه من هستید با خبرهای این ساعت. دو معترض دیگر دیماه در اصفهان اعدام شدند. بنیامین نتانیاهو وارد واشنگتن شد. و وال استریت جورنال میگوید ایران و عمان در پی توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری در پیوند با حوادث دیماه 1404 در ملکشهر اصفهان خبر دادند. این رسانه‌ها این دو تن را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی معرفی کرده و مدعی شدند که آنها در جریان اعتراض‌های 18 دیماه مأموران را مجروح کرده و به آتش کشیدند. جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعترافانها به طور مستقل روشن نیست. در همین حال شماری از گزارش‌های شهروندی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد تجمع تعداد زیادی از شهروندان معترض به این اعدام‌ها در خیابان‌های اطراف محل اعدام و حضور سنگین مأموران و جو متشنج ادامه داشته است. در برخی از این ویدیوها سرداده شدن شعارهایی از سوی تجمع کنندگان همزمان با پخش اذان صبح به هنگام اعدام و عبور نیروهای امنیتی با موتورسیکلت از میان جمعیت نیز دیده می شود. اعدام این دو تن در بامداد سه‌شنبه 6 مرداد در حالی انجام شد که ساعتی پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد گروهی از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کند. 12 معترض بازداشتی در اصفهان که هنگام بازداشت در اواخر نوجوانی یا اوایل دهه 20 زندگی خود بودند در یک محاکمه گروهی و غیر علنی به اعدام محکوم شدند و به جز دو فرد اعدام شده در بامداد امروز سه‌شنبه پیشتر هم دو تن از آنها به نامهای گل محمد محمدی و عرفان اسفندیاری 28 تیر اعدام شده بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دیدار روز سه‌شنبه امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وارد واشنگتن دی سی شد. دیداری که گفته می‌شود نتیجه آن می‌تواند بر تصمیم کاخ سفید درباره طرح تازه میانجی‌ها برای احیای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی آمریکا تأثیر بگذارد. این دیدار هشتمین ملاقات بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ از آغاز دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ است. اما نخستین دیدار آنها در 5 ماه گذشته اتفاق افتاد. پیش از این وقفه دو رهبر در یک سال و نیم معمولاً بیش از 10 هفته بدون ملاقات حضوری نمی‌ماندند. آخرین دیدار آنها 11 فوریه انجام شد، حدود دو هفته پیش از آغاز کارزار مشترک ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران. بنیامین نتانیاهو دوشنبه هنگام سفر به واشنگتن گفت ما درباره همه مسائل مطرح در دستور کار و پیش از همه درباره ایران گفتگو خواهیم کرد. اما در خبری دیگر، روزنامه وال استریت جورنال گزارش کرده که جمهوری اسلامی ایران و عمان همزمان با کاهش حمله‌های نظامی آمریکا گفتگوها برای دستیابی به توافقی موقت به منظور از سرگیری عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز را سرعت بخشیدند. بر اساس این گزارش عمان واشنگتن را در جریان گفتگوها قرار می‌دهد اما آمریکا مستقیما در آنها حضور ندارد. دو طرف در آخر هفته چارچوبی برای بازگشایی این آب را تهیه کردند اما درباره برخی مسائل از جمله دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری همچنان اختلاف باقی است. به نوشته این گزارش این مذاکرات با هدف پایان دادن کامل به جنگ ایران و آمریکا انجام نمی‌شود اما میانجی‌ها امیدوارند توافقی موقت بر سر تنگه هرمز به کاهش تنش‌ها کمک کند. و خبر آخر این که قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که آمریکا در 3 روز گذشته در چارچوب آنچه محاصره غیرقانونی دریایی ایران خوانده، شناورها کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایرانی را در آب‌های ساحلی و سرزمینی ایران تهدید کرده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید. بازخواهیم گشت.
1: از حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسا

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش‌های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت‌های شنیده نشده جدید، و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشیم.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصی نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بار میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: الان که داریم اینا رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: ما مرخصی، بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان، کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بل کنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنید.
1: نه اجازه نه. یه حرف دیگه، یه نکته
0: بریم دیگه
1: کوتاه.
0: بریم بس
1: داخل پرامون. خب خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من و علیرضا میرصد الله نشستیم و داریم سعی میکنیم دنیا رو از چشمای علیرضا ببینیم، چون که علیرضا دنیا رو خیلی بیشتر از ما دیده. علیرضا، یک رابطه معکوسی بین نداری و جمعیت ظاهرا دیده میشه، یعنی اینجوری که همینجوری یه خرد جمعی، یه کامن سنسی وجود داره که ظاهرا اینجوریه، هر چی کشورها فقیرترن، در حالی که تصور اینه که خب اصولا کسایی باید بچه بیشتری داشته باشن که وضع مالی بهتری دارن که تامین کنن.
2: تصور ما اینه،
1: تصور ما اینه، یه انگار است که خب کاملا خلافش ثابت شده و میبینیم تو همون ایرانش هم کم و بیش همینه، تو مناطق کم برخوردارتر ظاهرا اینجوری قضیه بیشتره. تو چی دیدی و دریافتت و نگاهت چیه نسبت به این ماجرا با توجه به چیزایی که دیدی در دنیا؟
2: قضیه فقر و تعداد بچه زیاد خیلی دلیل مشخصی داره که چرا خانواده های فقیر، آدم های بسیار فقیر، بچه های بیشتری دارن. من اینو با یه مثال میگم. ما در اروپا فکر میکنیم که خب یک شغل مطمئن داشته باشیم، بیمه بگیریم، بیمه عمر بگیریم، بازنشستگیمونو مشخص کنیم صندوقش چجوریه و چقدر قراره گیرمون بیاد، اگه شد مثلا یه خونهی که توش نشستیم یه دوتا دیگه خونه بخریم اجاره بدیم که اینم اضافه پول باشه بتونیم پیریمون راحت زندگی کنیم.
1: درسته.
2: و اینا میشه برنامه ریزی ما انسانهای شهری، به خصوص در اروپا یا شهرهای بزرگ آسیا و قاره های دیگه، برای آینده. من چیزی که متوجه شدم در جوامع فقیر مکانیسم تفکر اصلا این نیست. تفکر اینه خب من که نمیتونم یه خونه داشته باشم 3 تا دیگه هم بخرم که بشه آینده من، من باید 3 تا بچه داشته باشم. دوست. که این 3 تا بچه من سر مزرعه کار کنن. که بعد این 3 تا بچه بتونن به من خوراک برسونن، اون بخشی که میفروشن بفروشن برای زن و بچه خودشون، یه بخشش هم برای من بمونه. 2 تا دیگه هم باید بچه داشته باشم که این 2 تا برن مثلا درس بخونن یا یه کاری بکنن، یه مثلا یه جور دیگه ای به من کمک کنن، یکیشون شاید دکتر شه بیاد مثلا پیر شدن بهم برسه. یه بچه خوبه هم باید داشته باشم که من آخر عمر که جا لازم دارم برم تو خونه اون زندگی کنم.
1: پیری و کوری و این
2: و
1: حرف.
2: بچه در واقع بیمه است، بیمه آینده است، و هرچی فقیرترن بچه بیشتری میخوان که خیالشون جمع‌تر باشه. یعنی من دیدم که یک خانواده، حتی برخورد کردم که مثلا به یکی گفتم وضعتون چطور و اینه، هیچی نداشته، میگه وضعم الحمدلله خیلی خوبه، 10 تا بچه
1: ده تا بچه
2: شده. که من با مثلا پارتنرم رفتم و به من گفتن که شما بچه دارین، گفتم نه، و شروع کردم برای ما دعا کردن، ما از خدا میخواییم به شما بچه بده. بعد من گفتم ما بچه نمیخواییم، خودمون نمیخواییم. و بهم گفتن که یعنی چی؟ کی میخواد ازتون وقتی پیر و کور شدین مراقبت کنه؟ و بچه داشتن زیاد کاملا منطق داره و منطقش منطق بیمه است. دقیقا منطق بیمه‌ای که ما در اروپا داریم.
1: بیمه عمری که گرون نیست.

0: اهمیت خانواده بوده، ولی الان جوابگوی پسرا زنگ گرفتن، دخترا شوهر کردن، اونا خودشون بچه دار شدن، شده 40 نفر، این زمین دیگه جوابگو نیست.
1: درست.
0: و به خاطر همینه که در محاسباتشون اشتباه میکنن. اما ما شهری ها مگه در محاسباتمون اشتباه نمیکنیم؟ میدونی، یعنی ما هم در محاسبات بیمه خریدنمون تو خیلی چیزای دیگه اشتباه میکنیم، منتها اشتباه اونا منجر میشه به فجایع خیلی بزرگتری. یعنی میبینی که خب یه جایی بی نهایت رشد جمعیت زیاد شده، فقر بی نهایت زیاد شده، جنایت بی نهایت زیاد شده، بالاخره انسان باید خودش رو سیر بکنه، میدونی. و برای همینه که میبینی در جاهای پرجمعیت، الان وقتی به هند نگاه میکنی میبینی با همون سرعتی که جمعیت میره بالا، آمار جرم و جنایت هم داره میره بالا. هند اصلا دیگه یه جای امن نیست.
1: درست.
0: در صورتی که مثلا فکر میکنم 50 سال پیش خیلی شرایط بهتری داشت، یا حتی 20 سال پیش که من اولین بار رفتم خیلی احساس امنیت بیشتری میکردم. و شما اگر یک جامعه با جمعیت خیلی خیلی زیاد داری، باید یک زیرساختی هم برای این جمعیت داشته باشی که اون روستایی لزوماً بهش فکر نمی‌کنه. می‌دونی؟ برای همینه که بعضی کشورها یهو یه طرح‌های خیلی رادیکال احمقانه‌ای دادن، مثل پرو که طرح عقیم‌سازی بومیا رو داد، 300 هزار تا زن رو عقیم کردن، آلبرتو فوجیموری به خاطرش دادگاهی شد و همه اینا، و یه طرح اشتباهی بود. برای اینکه اصولا کنترل جمعیت باید از طریق آموزش صحیح انجام بشه،
1: فرهنگ سازی،
0: نه از طریق کارهای رادیکال و یهویی.
1: درسته. اینه که داره میگی اینجوری میشه بهش نگاه کرد که این دوستانی که حالا تو این مناطق خیلی خیلی فقیر و بچه‌های خیلی زیادی دارن، اینجوری هم بهش نگاه میکنن که خب طبیعتاً اونجا مردن خیلی آسان‌تر و محتمل‌تره و از این بچه‌ها احتمالاً
0: تعدادشون فوت
1: چند
0: میکنن.
1: تاشون میرسن به
0: همه جا اینطوری نیست. یعنی مثلا آمار مرگ و میر در قبایل آفریقا خب خیلی زیاده.
1: درست.
0: یعنی
1: پیر نمیشن اصولاً.
0: نه.
1: به میان سالی هم
0: نمیرسن. خیلی از بچه‌ها میمیرن، ولی در قبایل آفریقا. آه. ولی در روستاهای آفریقا، حالا شهرها رو ولش کنیم میگیم شهریاشون مثل ما فکر میکنن، ولی در روستاهای آفریقا دیگه این آمار بالا نیست، چون کلینیک دارن، چه میدونم داروخونه دارن، همه چی دارن. اونجا وقتی 8 تا بچه دارن 7 تاش بزرگ میشه. منتها تو قبیله، من چیزی که متوجه شدم توی قبایل آفریقا به خاطر بیماری های مختلف، به خاطر حیوانات خطرناک، به خاطر همه جور خرافه ای که دارن، جمعیتشون با اینکه زاد و ولدشون بسیار بالاست، جمعیت قبایل رو به کاهشه.
1: درست.
0: یعنی شما عموم قبایلی که به شکل قبیله یا سنتی زندگی میکنن و وقتی آمارشون رو میبینی مثلا 10,000 نفرن، 15,000 نفرن، 7,000 نفرن، اصلا این قبایل تشکیل دهنده جمعیت اصلی کشور نیستن. در واقع در روستا مشکل بزرگ در روستاها، زندگی های روستایی، مزارع، شهرهای کوچیکه که میتونیم نمودشو در هند ببینیم که وضعیت بهداشت بهتر شده، بچه ها نمیمیرن و خب میبینید رشد جمعیت به چه شکل دیگه
1: داره عملا به چین میرسه. یه
0: از
1: زمانی
0: چین فکر میکنم رد کرده،
1: بعید نیست. حالا ما برای که اطلاعات اشتباه ندیم شک میذاریم روش، ولی
0: حدسم اینه که
1: رشد عجیبی کرد در مثلا 10-20 سال اخیر،
0: از چین رد کرده و فکر میکنم که چین طرحهای خیلی بنیادی برای کنترل جمعیت داشته، وگرنه الان جمعیتش 3-4 میلیارد بود.
1: کنترل.
0: چین سالها تک فرزندی بود، که من یادم در نیوزلند که زندگی میکردم دانشجو بودم، خیلی چینی زیاد بود اونجا و میگفتن که اینا پناهنده هن. من میگفتم چینی ها چجوری پناهنده میشن؟ نه جنگی دارن الان با جایی. میگفتن فقط برای داشتن بچه بیشتر، چون
1: بابا
0: تک فرزندی در چین به اصطلاح قانونه و نمیتونن بیشتر از یه بچه داشته باشن، میان اینجا و کیس پناهندگیشون در واقع اینه که ما میخوایم بیشتر از یک بچه داشته باشیم و
1: اونها پذیرفته میشدن به عنوان اینکه حق انسانی دارن ازشون میگیرن. اینقدر انگیزه بچه دار شدنش بالا بوده که بیان پناهنده بشن.
0: انگیزه پناهندگیشون احتمالاً بالاتر بوده، چون فکر میکنن
1: بهانه بوده.
0: آره. الان چین خیلی وضعیتش بهتره، ولی مثلا 27 8 سال پیش که من نیوزلند زندگی میکردم، خب چین شرایطش مثل الان، مثل امروز نبود، اینقدر مدرن نبود، اینقدر رفاه سطحش بالا نرفته بود و خب از این بهانه استفاده میکردن چینی‌ها، بهانه بچه.
1: درست.

0: بابک سلام.
1: سلام خوبی؟
0: قربانت، ممنون. بابک غفوری آذر اینجاست تا در رابطه با بهرام بیضایی صحبت بکنیم، کارگردان، نمایشنامه نویس و اسطوره شناس ایرانی که در سال روز تولدش پنجم دی ماه، درست میگم بابک؟
1: درسته، در 87 سالگی از دنیا رفت.
0: از دنیا رفت. توی این چند روزه بابک به خصوص خیلی صحبت شد در مورد آقای بیضایی و فیلم هایی که ساخته، نمایش هایی که روی صحنه برده و آثارش توی قالب های مختلفی مرور شدن، بررسی شدن، صحبت های زیادی راجبش شد. اما شاید یک نکته ای که در مورد بهرام بیضایی وجود داره، تعداد قابل توجه آثاریه که مکتوب شدند اما به تولید نرسیدن، حالا چه به صورت فیلم چه به صورت تئاتر و روی صحنه نرفتن. اگه بخوایم بریم سراغ فیلم ها، فیلم نامه هایی که نوشته شدن، نزدیک هم شدن به تولید اما ساخته نشدن به هر دلیلی، به چی ها میشه اشاره کرد؟
1: میتونیم اگه بخوایم از قبل از انقلاب سال 57 شروع بکنیم، در همون زمان هم بر مبنای صحبت‌هایی که در سال‌های بعد شده، افراد مختلفی که درگیر تولید شدن، از دو تا اثر شاخص میتونیم نام ببریم. یکی عیار تنها هست، یکی هم حقایق درباره لیلا دختر ادریس. درباره عیار تنها که خودت در گفتگویی که چند سال پیش با منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده که اون دوران از بازیگران مورد علاقه آقای بیضایی بود، در چند فیلم ایشون هم بازی کرد، ارائه شده، اونجا آقای فرید خیلی صریح میگه که انتخاب خود آقای بیضایی بوده برای ایفای نقش اصلی این فیلمنامه بسیار درخشان. و دلیلی که در میانه تولید و در آستانه فیلمبرداری بعد از عقد قرارداد، روایت آقای فرید هست، این اثر به نتیجه نمیرسه، این هست که تهیه کنندگان اثر و سرمایه گذاران اثر که آقای فرید نام نمیبره، اصرار به انتخاب بازیگر دیگری داشتن به جای آقای فرید و آقای بیضایی اصرار داشته که خود آقای فرید این نقش رو ایفا بکنه، به این دلیل که از او خواسته بوده که تمرینات بدنی و آمادگی بدنی داشته باشه و آقای فرید هم چند ماهی درگیر انجام این موارد میشه. اما بعد از اینکه قرارداد بسته میشه و روزی که آقای فرید میره که قرارداد رو ببنده، اونجا متوجه میشه که نظر تهیه کنندگان و سرمایه‌گذاران بازیگر دیگری است، که میشه حدسایی زد، البته در سالهای اخیر حدسایی زده شده که به نظر میرسه که همین روایت هم باشه، که به اون نتیجه نمیرسه، یکی از بازیگران شناخته شده پیش از انقلاب ایران قرار بوده این نقش رو بازی بکنه، یعنی بر نظر تهیه کنندگان و سرمایه گذاران. و نهایتا آقای بیضایی برای این موضوع ایستادگی میکنه به قیمت ساخته نشدن فیلمنامه عیار تنها.
0: و قصه ای داره در رابطه با حمله مغول ها به ایران. درسته. و یک سردار ایرانی که به صورت فردی تصمیم میگیره که جلوی این مغول ها بایسته،
1: مقاومتی رو داشته باشه. از دیگر فیلمنامه ها که دیگه خود تهیه کننده اثر بهمن فرمان‌آرا روایت خودش رو ارائه داده در این باره، فیلم حقایق درباره لیلا دختر ادریس هست، یکی از فیلمنامه های خیلی معروف آقای بیضایی هست. اونجا هم شخصیت اصلی یک زن جوان هست و حتی در سالهای اخیر هم میگن که به نوعی تأثیرش در آثار دیگر ساخته شده در ایران، از فیلم فروشنده آقای فرهادی گرفته تا همین سریال چند سال پیش که خانم تینا پاکروان کارگردانی کرد، سریال خاتون، دیده میشه. اونجا آقای فرمان‌آرا میگه که بهرام بیضایی اصرار داشت که پروانه معصومی نقش اصلی رو بازی کنه و به نظر آقای فرمان‌آرا خانم معصومی برای اون نقش خیلی مسن‌تر بوده و مطابق فیلمنامه باید بازیگر جوانتری این نقش رو بازی می‌کرده، اما آقای بیضایی اصرار داشته که انتخابش خانم معصومی هست و همین موضوع باعث میشه که این فیلم هم ساخته نشه، که نهایتاً هم به نتیجه نمیرسه. بعد در زمان انقلاب و سالهای منتهی به انقلاب طرح‌های مختلفی آقای بیضایی می‌نویسه و در اون چند سال اولیه تلاش‌هایی هم می‌کنه برای ساختنشون. یکی از شناخته شده‌ترین‌هاشون فیلمنامه شب سمور هست که با محوریت یک مأمور ساواک سازمان امنیت حکومت پهلوی نوشته میشه، که بعدتر شکل تغییر شده یافته تری از اون رو مسعود کیمیایی در فیلم خط قرمز میسازه بر مبنای اون فیلم نامه، که البته اون هم توقیف میشه و بعد از انقلاب به نمایش در نمیاد. هرچند کسانی که خود فیلم نامه شب سمور رو که این سالها هم در اینترنت خیلی
0: خوندی خوده فیلم نامه، خب چه تفاوتی داره با فیلمی که ساخته شده؟
1: زمینه های روانی شخصیت و نوع ارتباطی که این مأمور امنیتی با در واقع عروس تازه خودش داره، جنبه های روانی تری داره نسبت به اون چیزی که در فیلم خط قرمز میبینیم، که در جایی وارد در واقع مفهوم کار امنیتی میشه. در فیلم شب سمور در واقع ماهیت خود اون افراد و درگیری‌های درونی خودشون بیشتر برجسته‌تر هست در یک نگاه کلی‌تر. ولی آقای بیضایی به خصوص هم با وارد کردن شخصیت برادر مبارز اون عروس، کسانی که فیلم خط قرمز رو دیدن، یک مقداری نزدیکتر به فضای سیاسی‌تر اون زمان داریم می‌بینیم که عرضه کرده، به اضافه اینکه شروع و پایان فیلم هم کاملا متفاوت. صحنه‌ای که از انقلاب 57 می‌بینیم در فیلم شب سمور نیست و داستان هم در سال 1355 می‌گذره، در پایان فیلمنامه هم اشاره میشه، یعنی 2 سال منتهی به انقلاب که در فیلم خط قرمز
0: روزهای انقلاب
1: هستش. از این نظر تغییراتی در فیلم نامه میتونیم بگیم که رخ داده.
2: خیلی خسته شدین. نه خیلی ممنون، باقیش باشه برای فردا صبح. ها خیلی خسته شدین.
3: مبارکتون باشه آقا، ماشاءالله عروس خانم خوشگله.
2: دست خوشتون باشه برای فردا، ما هم باید یه سفری بزنیم.
3: تو این شلوغی
2: تموم میشه، این چیزا همیشه بوده، مردم باید گاهی دادی بزنن.
3: اما این
4: با شرکتیم آقا.
2: ها؟
4: اگه خواستیم فردا برای تمیز کردن میاییم.
2: تلفن میزنم، خسته نباشیم.
1: تو همون سالها آقای بیضایی فیلمنامه آینه‌های روبرو رو مینویسه، نگارشش ظاهرا مربوط به سال 1358 هست که اون هم داستانش در روزهای انقلاب کاملا میگذره، اما یک داستان عشقی رو روایت میکنه. شخصیت اصلی زنی هست که در محله‌ای که اون زمان به نام قلعه یا شهر نو شناخته می‌شده کار می‌کرده و اتفاقاتی که مربوط به حمله به اون منطقه می‌افته رو در داستان ما داریم می‌بینیم که اون فیلمنامه به نتیجه نمی‌رسه، ساخته نمی‌شه. فیلمنامه اشغال هم البته در پیش از انقلاب نوشته میشه که اون هم از آثار شاخص آقای بیضایی است که در سال‌های بعدتر درباره اون هم صحبت میشه که به نوعی تأثیر خودش رو گذاشته، از جمله در همین سریال خاتون خانم
0: تینا پاکرام
1: که حتی در حد تیتراژ هم یک ادای دینی به آقای بیضایی در یکی از قسمت‌ها میشه. بعد بگیم جلوتر بیایم که آثار دیگری است. یکی از شاخص‌ترین آثار آقای بیضایی در دهه 60 تومار شیخ شرزین هست، سال 1365 نوشته شده. اون یک اثر بسیار نمادی نیست که حتی میتونیم یک جوری حدیث نفس آقای بیضایی هم بدونیم، درباره یک فرد دانایی که داستانش هم در دوره همین حمله مغول‌ها میگذره که هیچگاه ارزشش خودش دیده نمیشه و همش در حال اثبات دانایی خودشه و هزینه هایی که ناشی از این دانایی داره میپردازه.
0: بذار این نکته هم دوباره تاکید بکنیم که این فیلمنامه‌هایی که ما داریم صحبت می‌کنیم صرفاً آثار مکتوبی نبودند که فقط نوشته شدند، فیلمنامه‌هایی بودند که خیلی جدی وارد مرحله پیش تولید شدند، حتی به مرحله انتخاب بازیگر رسیدند، ولی به مرحله فیلمبرداری به دلایل مختلفی نرسیدند.
1: می‌رسیم به اوایل دهه 70. دو تا فیلمنامه هست، یکی چه کسی رئیس را کشت و فیلم در فیلم، که در فیلم یه خورده زمینه‌های فانتزی و طنزتر هم درش دیده میشه. چه کسی رئیس را کشت هم همین موضوع است که برخی بازیگران در سالهای اخیر میگن که مثلا ارجنگ امیرفضلی، من دیدم یه اشاره کرده بود که جزء انتخاب‌های آقای بیضایی بوده برای بازی در یکی از نقش‌های اون فیلم، قبل از اینکه اون ظاهرا ساعت خوش و اینها ساخته بشه. هنوز نمیدونیم چقدر درسته یا نه صحبتی که ایشون کرده. قرار بوده در اوایل دهه 70 ساخته بشه برای فیلم چه کسی رئیس را کشت. صحبت از این بوده که هارون یشایی و دفتر پخشیران که تهیه کننده فیلم اجاره نشین ها و ناخدا خورشید آقای تقوایی هم هست، آقای یشایی در اون دفتر تولید بشه که نهایتا به نتیجه نمیرسه. این مال زمانی است که قبل از این بوده که آقای بیضایی مهاجرت دوم خودش رو انجام بده، یک سال و نیمی در فرانسه بوده و در واقع تولید فیلم با خود سفر آقای بیضایی به گفته آقای هارون یشایی منتفی میشه. اما گفته شده بوده که فشارهایی وارد شده بوده که این فیلم با وجود اینکه در حال مرحله انتخاب بازیگر رو پشت سر میگذاشته تولید نشه.
0: و بخوایم به سالهای بعدتر اشاره کنیم، مقصد هم در یک دوره خیلی جدی بود.
1: مقصد از فیلمنامه‌ای بود که خیلی صحبتش شد در اواخر دهه 90، البته تو اون سالا که خب آقای بیضایی سرانجام بعد از نزدیک به 10 سال سگ‌کشی رو ساخت بعد از فیلم مسافران و درگیر اون فیلم شد. اما درباره مقصد هم گفته‌هایی میشد که ممکنه که با توجه به اینکه تولیدش به گفته خود آقای بیضایی میشد مهیا بشه، عمده داستان در یک اتومبیل در یک
0: فیلم جاده‌ای هست و با سه شخصیت
1: هست که البته شخصیت اصلی یک زن هست بگذره، ولی نهایتا به نتیجه نرسید. بعد از خود آقای بیضایی هم صحبت از این بود که کسان دیگری
0: بسازنش
1: که اون هم به نتیجه نرسید. حتی زمانی که آقای بیضایی هم از ایران رفت گفته میشد که برخی دوباره از امکان تولید این فیلم صحبت میکردن و پیام‌هایی به آقای بیضایی رسیده بود که ممکنه که برای ساخت این فیلم شرایط مهیا باشه که به نتیجه برسه، که نهایتا به نتیجه نمیرسه دیگه.
0: اتفاق خودش نمیافتد.
1: این فیلمنامه به همراه لبه پرتگاه به نوعی فیلمنامه‌هایی هستن که مال دورانی هستن که اتفاقاتی که سر تولید نشدن این آثار میفته منتهی به ساخته شدن فیلم وقتی همه خوابیم هست و رد پاهای این مضمون
0: اتفاق خودش نمیافتد هم هست مرتبطه، یا من فکر میکنم فقط لبه پرتگاهی که قرار بود با حمید اعتباریان ساخته بشه.
1: فکر میکنم هر دو زمینه‌هاش هست. حالا دقیق من چند مدتی است که لبه پرتگاه رو دوباره نخوندم، اما یک داستان جنایی مربوط به یک قتلی که رخ میده و در صندوق عقب ماشین بله. هست، یک اتومبیلی هست و یک مأمور انتظامی درگیرش میشه. البته زمینه‌های سیاسی هم از فیلم میگیره. اون سال‌هایی است که آقای بیضایی خیلی درگیر قتل‌های زنجیره‌ای است و در چند فیلمنامه‌ای که اون زمان می‌نویسه و نمایشنامه ردپای این مأموران امنیتی که مرموز هم هستند، پالتوپوش هستند، به یک شکل‌های سایه‌وار هستند، هیچ‌وقت هویت‌های دقیقشون روشن نمیشه، در این آثار دیده میشه که نهایتا وقتی که بیشتر درگیر در واقع مناسبات سینمای ایران میشه آقای بیضایی و مناسباتی که داشت اون زمان خیلی تغییر میکرد و موضوع سرمایه‌های مشکوک در سینما ایران اولین صحبت‌هایی بود که اون زمان‌ها داشت می اومد و نهایتا هم آقای بیضایی با تهیه کننده ای که اون زمان قرار بود همین لبه پرتگاه رو بسازه به اختلاف رسید،
0: حمید اعتباریان، و گفته میشد که انتخاب بازیگر هم انجام گرفته برای لبه پرتگاه و از بازیگران جالبی هم نام برده میشد، از
1: صحبت مهران
0: مدیری، محمدرضا گلزار در کنار خانم شمسایی و نگار فروزنده، یه سری بازیگران اینطوری بودن که در نهایت فیلم ساخته نشد و با حمید اعتباریان به اختلاف خوردن و فیلم وقتی همه خوابیم ساخته شد که اون کاراکتر توی قصه که مجید مظفری بازی میکرد یک فامیلی داشت شبیه حمید اعتباریان. چی بود؟ یادت میاد چی بود اسم اون شخصیت؟ بر وزن اعتباریان بود،
1: درسته؟ آره الان دید یادم، اما خب شخصیت اصلی فیلم اون جوان اولی که اصرار داشتن که بازیگر باشه یک اسم خیلی جالبی آقای بیضایی روش گذاشته بود، شایان شبرخ، قرار بود خیلی بازی بشه با این اسامی که شبیه ستاره ها هست و اینا، ولی خب نهایتا به نوعی ردپای اون فیلمنامه های اتفاق خودش نمی افتد و لبه پرتگاه در فیلم وقتی همه خوابیم هست. حالا علاقه‌مندانی که دوباره مراجعه کنن و فیلم رو ببینن شاید زمینه های از اون رو پیدا کنن و جالبتر میشه که برن خود اون فیلمنامه ها هم که منتشر شده پیدا کنن و بخونن.
0: خب تا اینجا داشته باشین، فردا دوباره بابک با ما همراه خواهد بود در کافه فردا تا صحبت بکنیم راجع به پروژه هایی که ساخته شدن، بهرام بیضایی هم به نوعی در اونها حضور داشت ولی نامی از آقای بیضایی برده نشد.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: درود بر شما، خوش اومدید به میز ترانه. در این میز ترانه میخواییم در مورد بازخوانی های ترانهی حرف بزنیم که حاصل همکاری سه هنرمند مهم تاریخ هنر ایرانه: علی تجویدی آهنگساز، رحیم معینی کرمانشاهی ترانه سرا و بانو دلکش. این سه خالقان اثری بودند که بین مردم بیشتر به ترانه امید جانم ز سفر باز آمد معروفه، اما اسم اصلی اون بازگشت است. از روند تولید این اثر موندنی داستانی وجود نداره، اما اجازه بدید از این فرصت استفاده کنیم و نگاهی داشته باشیم به زندگی عصمت باقرپور بابلی که همه ما با نام هنری دلکش ایشون رو میشناسیم. کسی که در زمان اوج فعالیتش در دوران پیش از انقلاب 57 به بانوی هنجر طلایی و آتش کاروان هنر معروف بود و به جز فارسی به مازندرانی هم میخوند. در مورد کودکی دلکش گفته میشه که نخستین تجربه های موسیقی او از طریق گوش دادن به قرائت قرآن مادرش بود و پس از اون توجه او به دیگر آوازهای مذهبی و ترانه های محلی مازندرانی جلب شد. جالبه بدونیم که عصمت تا 12 سالگی در بابل زندگی میکرد و حتی سواد خوندن و نوشتن هم نداشت و بعد که به علت فوت پدر به تهران فرستاده شد و با خواهر بزرگترش زندگی کرد، تازه در اون سن کلاس اول رو شروع کرد و به همین علت هم سوژه متلک های همکلاسیاش بود، اما او تا کلاس پنجم دبستان درس خوند و تحصیلات رسمیش در پنجم دبستان تموم شد. در سنین نوجوانی شاید بخت یار او بود که به شکلی سر از محفل روح الله خالقی، مرد بزرگ موسیقی ایران، در آورد و خالقی با شنیدن صدای این دختر نوجوان استعداد عجیب او رو کشف کرد و معرفیش کرد به استادان آواز و خودش هم ریزه کاری ها و مسائل مهم موسیقی رو به عصمت آموخت و حتی نام هنری دلکش رو هم او بود که برای عصمت باقرپور بابلی انتخاب کرد. بعدها دلکش جوان هم سر از برنامه گلهای جاویدان رادیو ایران در آورد و همه این فاکتورها زمینه ای شد برای پیشرفت و مطرح شدن و در نهایت درخشش این زن توانا و خوشقریه ایرانی. در دوران اوجش دلکش همونطور که گفتم راهش به سمت علی تجویدی هم افتاد و ترانه بازگشته با شعری از معینی کرمانشاهی محصول دلنشینی از همین گرد همایی درخشانه.

فرزاد فرزین خواننده مطرح دهه‌های اخیر هم ادای دینی داشته به این ترانه زیبا که با یه تنظیم پاپ و گیتار اسپانیش برداشت جدیدی از این کار به مخاطبان خودش ارائه داده.

در آخر خوبه که یه اجرای متفاوت از این ترانه رو گوش بدیم، جایی که علیرضا عصار به همراه حنانه فدوی خواننده نوجوان این ترانه رو همخوانی کرده. آقای عصار بعد از این اجرا آرزو کرده بود که چنین حرکت‌هایی باعث بشه روزی زنان ایرانی بتونن به تنهایی برای مردم آواز بخونن. ما هم امیدواریم که فضای کشورمون ایران اجازه بده حنانه و حنانه ها هم بتونن راه هنرمندان بزرگ و موندگاری مثل بانوی حنجره طلایی موسیقی ایران دلکش رو ادامه بدن.

0: خب در حالی که خیلی از حواس‌ها معطوف جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل بود و ماجراهای پیرامونش، 4 فضانورد تونستن که رکورد دورترین سفر فضایی انسان رو بشکنن. صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: من همچین گفتم انسان، انگار که غیر انسان هم میتونه سفر بکنه به فضا. البته شاید بتونه.
1: شاید عطه
0: ما خبر نداریم.
1: تجربهش داشتیم تو ایران، یک بار یک میمون فضایی فرستادیم.
0: بله آقای احمدی نژاد. بله. فرستاد. از سرنوشتش هم اطلاعی هنوز در دست نیست.
1: من فکر میکنم آه اون میمونه است.
0: یعنی اصلا همه چی زیر و زبر شد.
1: منطقه این قاره همه چی. آره بریم سراغ آرتمیس 2.
0: بله سفر اون بر ما. پشت ما. یه سوالی برای من همیشه بوده و برای خیلی ها این سوال مطرح بوده که ماه در میاد که چی بشه؟
1: میخواد عزیزکی بشه و یه میمه دیگه مرتبط هست.
0: بله
1: ما واقعا همیشه پشتش به ماست، یعنی تنها این
0: پشتش به ماست یا جلوش به ماست ما پشتش رو نمیبینیم.
1: میشه حالا دو روی سکست. بله. قضاوت با مخاطب و این واقعا درسته، خیلی اولش حالت تئوری توطئه داره ولی واقعا یک فکت علمیه که
0: یعنی ما
1: همیشه
0: اون ماهو نمیبینیم.
1: نه ما همیشه یک طرف ماهو میبینیم که شکلش هم تقریبا واسه ما آشناست دیگه، اون گودال ها و اون لکه ها، ولی هیچ وقت اون طرفش تا حالا ندیده بودیم که الان دیدیم. میتونن عکس هایی که فضاپیمای آرتمیس 2 از ماموریت هفته پیشش برامون فرستاده، ما الان تصاویری برای اولین بار از طرف دیگه ماه هم داریم.
0: و چقدر با این ور ماه متفاوته اون ور ماه؟
1: اون ور ماه خیلی جالبه که خیلی، اصلا اون گودال ها اون شکلی نیست، اون لکه های خاکستری اون شکلی نیست، اصلا یه رنگ دیگه، حالا که نه ولی اون یه تم دیگه ای داره اصلا اون ورش.
0: چرا این ور ماه و اون ور ماه با هم متفاوتن؟
1: توضیح رادیویش خیلی سخته، باید یه دیاگرام تصویری باشه، اما اون شب هایی که ما میبینیم که ماه کامل نیست، اون یه جاهایی ماه فقط تبدیل به یک هلال ماه میشه، این در واقع اون ور ماهه که ما هیچ وقت نمیبینیمش، ولی تا میاد اون سیکل 28 روزه ماه کامل میشه ما فقط این طرفش رو میبینیم. و بپردازیم به آرتمیس 2.
0: بله اصلا آرتمیس 2 ماجراش بوده، کی راه افتادن، کی رسیدن، کی برمیگردن، چند نفرن.
1: بعد از 50 سال ما دوباره داریم ماموریت سرنشین دار انجام میدیم و بعد از 50 سال در واقع ما داریم سرنشین ها رو، یعنی انسان ها رو میفرستیم به کره ما. یک ماموریت 10 روزه است.
0: اون اولین باره یه ذره شبهه‌داره ها، خیلی راجبش آقای آرمسترانگ و اینها رو
1: نه واقعا
0: داستان‌های مطرح کردن.
1: نه واقعا نیست، یعنی اصلی ترینش هم میگم این پرچم چرا صافه، باد نمیخوره. بابا اون پرچمه دوتا میله داره، یه میله عمودی و یه میله افقی که پرچم رو اونجوری نگه داره. و داستانش اینه که اون موقع که شوروی و آمریکا سنگین ترین رقابت تسلیحاتی نظامی و حتی فضایی با هم داشتن، اون موقع شوروی هیچ اعتراضی و شبهه‌ای بهش وارد نکرد، پذیرفت و گفت که نه این کاملا واقعیه. ولی خب همیشه افرادی هستن که دوست دارن دامن بزنن به تئوری‌های توطئه، ولی نه واقعا هیچ شبهه علمی بهش وارد نیست، به ماموریت آپولو 17 و قدم گذاشتن نیل آرمسترانگ به عنوان اولین انسان روی کره ما. اما در آرتمیس 2 قرار نیست کسی اصلا فرود بیاد، قرار نیست کسی پا روی کره ماه بذاره. حالا چرا میگیم آرتمیس 2؟ آرتمیس 1 یک ماموریت بدون سرنشین بود، بیشتر حالت تحقیقاتی و کاوش داشت که فضا رو آماده کنه واسه آرتمیس 2. آرتمیس 2 یه مرحله جلوتره، دور مدار ماه یک دور کاملی میزنه اما فرود نمیاد. آره رفتن دور دور. و یک سری میم های باحال اینترنتی هم در اومده که ماه تعجب کرده و بعد 50 سال یهو میبینه یه چی بعد 50 سال داره رد میشه، ولی انگار قرار از این به بعد بیشتر مزاحمش بشیم به خاطر اینکه قرار آرتمیس 3 در راه باشه. آره دیگه خوب. دیگه راهش یاد گرفتن لوکیشنش در اومد. فکر میکنم 2-3 سال دیگه قرار ماموریت آرتمیس 3 این بار همراه با فرود باشه و قراره حالا در برنامه بلند مدت ایجاد پایگاه دائمی هم روی کره ماه هست.
0: یه چی ماه هم میخوان شلوغش کنن.
1: آره دیگه بله.
0: خب بگو چند نفر بودن که راه افتادن که برمیگردن؟
1: 4 نفر بودن، 3 نفر از ناسا و 1 نفر هم از آژانس فضایی کانادا. و 3 آقا هستن یه خانوم که این 4 نفر دوتاشون انگار متخصصن، یک نفر اصلا خلبانه، یک نفر حالا مسئولیت مهندس قضیه است و اگه مشکلی پیش بیاد اونجا هندل میکنه، راستوریس میکنه و قراره که کلا ماموریت 10 روز باشه. الان در حالی که با هم صحبت میکنیم در راه برگشتن و فکر میکنم تا روز شنبه برگردن. از سمت شرق آمریکا به فضا پرتاب شدن و توی غرب آمریکا فرود میان.
0: سوغاتی چی میارن؟
1: سوغاتی احتمالاً یه تیکت.
0: نه دیگه پیاده نشدن.
1: پیاده نشدن دیگه. آره.
0: قبار از این چیزایی که رو همینجوری معلقه توی فضا.
1: زیادن. آره.
0: در وا کنن و یه چیزی بگیرن و بیارن.
1: و خیلی جالبه که اینا به دور ماه وقتی که به ماه میرسن یه جوری لب به لبی از کنار ماه رد میشن و انگار دوباره جاذبه زمین میکشتنشون به سمت پایین، ولی حتی اگر قرار نبود به ما هم برسن اینجوری تا ابد نمیتونن ادامه بدن، اونقدر جاذبه زمین قویه که اینا رو هر جوری شده دوباره برمیگردوند به زمین.
0: چه جاذبه‌ای داره زمین؟
1: خیلی
0: بزرگترین جاذبه مدار جهان رو کره زمین داره. کاشکی که
1: آره واقعا این مدت به شخص خوندن راجبه این داستان و ماموریت و این قصه برام یه فرصتی بود که از این داستان‌های زمینی یه ذره حالا فلسفیش کنیم قضیه رو، آدم فاصله بگیره. انقدر دیگه اتفاقا روی زمین باور نکردنی شده به نظر من این داستانه فضایی.
0: یه ذره نگاه به هوا باشه،
1: هوا
0: یه ذره سر به هوا بودن
1: قابل تحمل میکنه فضا رو
0: اوضاعی که داریم. بله
1: چی بگم، حالا خودمونم واقعا نمیدونیم، دوست داریم که بیشتر راجع به این مسائل غیر مرتبط با جنگ و فضای اخیر هم آدم صحبت کنه که یه ذره فضا رو بشونه، ولی خب
0: و بره فضا
1: از
0: مسائل مرتبط با فضای اخیر فاصله بگیریم که فضا رو بشکنیم و بریم فضا.
1: بله.
0: سه فضایی کردیم
1: با آرتمیس
0: دو نه دیگه دو، بعد بریم سراغ سه.
1: آرتمیس سه
0: مجرم عمری باقی باشه و خلاصه بتونیم در کاف فردا به آرتمیس سه هم بپرده
1: و
0: تا اون موقع به جواب این سوال هم برسیم که ماه در میاد که چی بشه.
1: آره. کسی بودی که به آپولو بپردازه قبلا؟ چه 50 سال پیش اینجا؟
0: نه
1: کاف فردا نبوده. نه
0: کاف فردا که نبوده.
1: آها.
0: ولی که نه دیگه نبوده که، البته توی رادیو فری یوروپ اصلی که اون موقع در مونیخ
1: رادیو اروپای آزاد،
0: رادیو اروپای آزاد شاید پرداخته باشم بهش، نمیدونی.
1: قطعا که اگه بوده یعنی پرداختن دیگه. مثلا
0: آره
1: چی
0: دیگه.
1: از اون مهمتر
0: والله
1: اون موقع دغدغه‌ای هم نبوده.
0: دغدغه بوده بابا، چرا؟
1: آها جنگ سرد بوده.
0: جنگ سرد بوده و بعد جنگ جهانی دوم و دیگه خلاصه.
1: پس این اخبارو همیشه هست.
0: بعد.
1: فقط ما اینجا هستیم که شلوغش.
0: بله. سپاسگزارم ازت سجاد.
1: مرسی.

0: که یه دیکتاتور هیچ وقت خبر ساده نیست.
1: دارم خواب میبینم. سلام دنیای جدید.
0: یه لحظه تاریخیه، لحظه که اخلاق، سیاست، خاطره ها و حال هوای روانی یه جامعه همه با هم قاطی میشن. وقتی خبر مرگ رهبرانی منتشر میشه که سالها قدرت دستشون بوده، یه سوال قدیمی دوباره برمیگرده. آیا خوشحال شدن تو چنین لحظه‌ای درسته؟ اصلا میشه از مرگ یه آدم خوشحال بود حتی اگه اون آدم یه دیکتاتور مستبد بوده باشه؟ وقتی خبر کشته شدن علی خامنه‌ای دومی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد، خود خبر برای خیلی‌ها باور نکردنی و شوکه کننده بود، اما واکنش مردم ایران چندان عجیب نبود. تعداد زیادی با یادآوری سال‌های طولانی رهبری و ولایت مطلقه شادی کردند و حتی رقصیدند. بعضیا هنوز تو بهت و ناباوری بودن، طرفداراش هم طبیعتاً احتمالاً مدت‌ها عزادار می‌مونن. همزمان بین گروه‌های مختلف بحث و درگیری لفظی هم شکل گرفت. دعواهایی که ریشه‌شون همون سوال اخلاقیه. کدوم واکنش درسته؟ اصلا تو چنین لحظه نادری باید دنبال منطق و اخلاق گشت یا باید گذاشت مردم احساسات فروخورده‌شون رو بیرون بریزن؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک درباره این موضوع به رادیو فردا گفته اینکه چه احساسی داریم همیشه یه مسئله پیشا اخلاقی یا پیشا منطقیه. یعنی خودآگاه ما همیشه کنترل کامل روی احساساتمون نداره. نمیتونیم بگیم من باید فلان چیز رو حس کنم یا نباید حس کنم. یه بخش از احساساتمون برمیگرده به گذشتمون، به ناخودآگاهمون و به زندگی روزمرهمون و چیزایی که تحریکشون میکنه هم همیشه دست ما نیست. پس اول از همه باید بپذیریم که چه احساسی داریم. به نظر میاد برای جواب دادن به این سوال باید احساس رو از تحلیل جدا کرد. فقط با نگاه روانشناسی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد، چون خطر افتادن به کلیشه است، مخصوصا که خبر مرگ خامنه‌ای خیلی تازه است و واکنش‌ها هنوز اونقدر اولیه‌ان که سخت بشه تحلیل دقیق ارائه داد. شاید تو این مقطع باید یه جایی بین علم، تاریخ و واقعیت ایستاد، نه منطق رو کنار گذاشت و نه رنج‌های انباشته مردم رو انکار کرد. وقتی خبر مرگ هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، خیابون‌های اروپا و آمریکا پر از جمعیت شد. مردم رقصیدن، همدیگر رو بوسیدن، گریه کردن و فریاد کشیدن. اون شادی فقط برای مرگ یه نفر نبود، برای تموم شدن یه ماشین کشتار بود. سقوط اون رهبر برای میلیون‌ها نفر یعنی پایان وضعیتی که توش ترس و مرگ عادی شده بود. تو چنین شرایطی شادی بیشتر شبیه نفس راحت کشیدنه. اما آیا مرگ هر دیکتاتوری یعنی پایان رنج؟ بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006، یه بخشی از مردم بغداد جشن گرفتن و بخش دیگه عزادار شدن. بعد کشتن معمر قذافی تو سال 2011 هم توی ترابلوس و بنغازی صحنه‌های شادی مردم دیده شد. اما این شادی‌ها کوتاه بود و خیلی زود بی‌ثباتی و بحران جاش رو گرفت. روانشناسای اجتماعی میگن سالها سرکوب باعث یه جور فشردگی روانی جمعی میشه. وقتی نماد قدرت و سرکوب ناگهان فرو میریزه، اون فشار یک دفعه آزاد میشه. تو این معنا شادی بیشتر تخلیه استرابه تا جشن مرگ، یه جور برگشتن جامعه به نفس کشیدن عادی. ملغمه ای از شادی و خشم که با توجه به اتفاقات و رویدادها شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. رضا کاظم‌زاده بر برسمیت شناختن این حس‌ها تأکید داره و میگه من وقتی همچین خبری رو میشنوم و احساس شادی میکنم، پذیرشش به این معنی نیست که اونو درست و مشروع میدونم. در مورد ایران، علی خامنه‌ای از سال 1368 بعد از مرگ روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. دوره رهبریش با چند تا ویژگی مهم شناخته میشه: تمرکز بی سابقه قدرت در نهاد رهبری، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد و سرکوب شدید اعتراضات گسترده از جنبش دانشجویی 78 و جنبش سبز 88 گرفته تا دی 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت هم کشتار معترضان در دی 1404. از طرف دیگه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده اقتصادی هم باعث افت مداوم ارزش پول ملی و فشار سنگین معیشتی روی طبقات متوسط و پایین جامعه شد. تو این سالها ایران با انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های جدی در آزادی‌های مدنی روبرو بود. گزارش‌های حقوق بشری فراوانی هم منتشر شد که از افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های سیاسی و محدودیت رسانه‌ها خبر می‌داد. اینها بخشی از میراث اون دوره بود. برای بخش بزرگی از جامعه زندگی کردن تو چنین شرایطی باعث شده مرگ این شخص توی ذهنشون شبیه پایان یه فصل طولانی انسداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظر بیاد، حتی اگه ساختار قدرت فوراً عوض نشه، نماد فرو می‌ریزه. اما سوال اینه ساختار هم با این نماد فرو می‌ریزه یا خودش رو باز تولید می‌کنه؟ از نظر سنت‌های اخلاقی خوشحال شدن از مرگ یه انسان حتی اگه دیکتاتور باشه معمولاً نکوهش میشه. اما در سیاست یه رهبر مستبد فقط یه فرد نیست، نماد یه سیستمه. وقتی اون نماد کنار میره جامعه حس میکنه یه بار تاریخی از روی دوشش برداشته شده. از این زاویه شادی بخشی از مردم بیشتر متوجه پایان یک دوره است تا مرگ یک انسان، دوره‌ای که با سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت آزادی تعریف می‌شد. با این حال یه مرز باریکی هم وجود داره. اگه این شادی به نفرت پراکنی و حذف تازه‌ای ختم بشه، همون منطق اقتدارگرایی تکرار میشه. اما اگه به مطالبه قانونگرایی، عدالت انتقالی و بازسازی نهادها منجر بشه، میتونه بخش مثبتی از یه گذار باشه. واکنش‌های جمعی بعد از مرگ یا سقوط یه رهبر اقتدارگرا رو نمیشه فقط با معیار اخلاق فردی سنجید. این واکنش‌ها ریشه در ساختارهای روانی، اجتماعی و تاریخی دارن. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار بوده، یه تنش انباشته با خودش حمل میکنه. فروپاشی نماد قدرت میتونه همون لحظه‌ای باشه که این تنش آزاد میشه. اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی میگه انسانی که آزادیش را از دست داده اغلب دنبال کسی میگردد که به او فرمان دهد. این حرف نشون میده رابطه جامعه و اقتدار فقط رابطه قربانی و ظالم نیست. پیچیده تر از این حرف هست. لحظه سقوط رهبر میتونه همزمان حس رهایی و سردرگمی بیاره. شادی ناگهانی بخشی از همین رهایی روانیه. تصویر فروپاشی یه چهره قدرتمند برای خیلی ها یعنی فروپاشی یه ترس. آلبر کامو هم هشدار میده اگه عدالت با نفرت قاطی بشه دیگه عدالت نیست. اگه شادی به انتقام تبدیل بشه همون چرخه خشونت دوباره ساخته میشه. اما اگه تبدیل به فرصتی برای بازسازی، گفتگو و قانونگرایی بشه میتونه بخشی طبیعی از گذار باشه. در مجموع شادی بعد از سقوط یه دیکتاتور نه لزوماً بی اخلاقیه و نه خودش یه فضیلت مطلق، یه واکنش انسانیه که قابل فهمه. معنای تاریخی و اخلاقیش بستگی به مسیری داره که جامعه بعدش انتخاب میکنه. تاریخ نشون داده مرگ رهبران اقتدارگرا همیشه دو معنا داره، پایان یک چهره و آغاز یک عدم قطعیت. در ایران هم معنای مرگ خامنه‌ای بیشتر سیاسی و نهادیه تا صرفاً اخلاقی. آیا ساختار قدرت تغییر میکنه؟ آیا گذار ممکن میشه؟ آیا جامعه از چرخه انسداد بیرون میاد؟ شادی مردم جواب این سوالها نیست، فقط بیان یه احساس انباشته است. شادی از پایان رنج قابل فهمه، هرچند شادی از مرگ یه انسان به خودی خود ارزش اخلاقی مستقلی نداره. مشروعیت این شادی بستگی به چیزیه که بعدش ساخته میشه. شاید دقیق ترین تعبیر این باشه، مردم از مرگ خوشحال نمیشن، از امکان تغییر خوشحال میشن، از اینکه یه سایه سنگین کنار رفته حتی اگه هنوز آفتاب کامل نتابیده باشه. و تاریخ معمولا روز بعد از واقعه رو مهمتر از شب جشن میدونه.

خب دوستان، کار عبا. این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. مراقب خودتون باشید.

ساعت 10 صبح در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. بنیامین سطر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. دو تن دیگر از معترضان دیماه در اصفهان اعدام شدند. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار در حال پیروزی است. و بنیامین نتانیاهو برای گفتگو با دونالد ترامپ وارد واشنگتن شد. رسانه‌های حکومتی ایران صبح امروز سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو معترض دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. این رسانه‌ها این دو تن را از عوامل کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی در میدان علیخانی در دیماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تا حالا 4 تن اعدام شدند. تا کنون جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعتراف به طور مستقل منتشر نشده است. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سردادن شعار و درگیری با ماموران در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد. اعدام این دو جوان در بامداد سه‌شنبه در حالی انجام شد که ساعتی پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رویکرد واشنگتن در قبال ایران دفاع کرد و گفت ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار در حال پیروزی است. او روز دوشنبه در مراسمی که از سوی شرکت جنرال موتورز در میلفورد ایالت میشیگان برگزار شده بود، تاکید کرد که هرگز نباید به حکومت ایران اجازه داد به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت ما داریم این کشور را امن می‌کنیم، چون نمی‌گذاریم دیوانه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند. به گفته او وقتی کسی میپرسد که چرا این کار را میکنیم، میگویم چون نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. موضوع بسیار ساده است. آقای ترامپ همچنین گفت اکنون مذاکرات دوستانه‌ای با جمهوری اسلامی ایران جریان دارد و شاید به توافق بیانجامد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح امروز وارد واشنگتن شد. این دیدار 8 ملاقات آقای نتانیاهو و دونالد ترامپ از آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد بود. دیداری که گفته می شود نتیجه آن می تواند بر تصمیم واشنگتن درباره طرح تازه میانجی ها برای احیای تفاهم نامه بین ایران و آمریکا تأثیر بگذارد. بنیامین نتانیاهو دوشنبه هنگام عزیمت به واشنگتن گفت ما درباره همه مسائل مطرح در دستور کار و بیش از همه و پیش از همه درباره ایران گفتگو خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت هدف ما حفظ امنیت خود و همچنین گسترش دایره صلح در پیرامونمان است. آقای نتانیاهو پس از دیدار با دونالد ترامپ قرار است در مراسم یادبود لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و حامی اسرائیل شرکت کند. اما بامداد امروز همزمان با اعلام ارتش اسرائیل درباره رهگیری یک پهپاد در نزدیکی مرز اردن، ارتش اردن نیز اعلام کرد یک فروند پهپاد را پس از ورود به حریم هوایی این کشور سرنگون کرده است. خبرگزاری رسمی اردن به نقل از ارتش این کشور اعلام کرد این اتفاق صبح سه‌شنبه رخ داده است. این بیانیه ساعتی پس از آن منتشر می شود که ارتش اسرائیل از رهگیری یک پهپاد در نزدیکی مرز اردن خبر داد و اعلام کرد این پهپاد وارد حریم هوایی اسرائیل نشده است. ارتش اسرائیل همچنین افسود که منشأ پرتاب این پهپاد همچنان در دست بررسی است. هنوز جزئیات بیشتری درباره نوع پهپاد و محل دقیق سرنگونی از سوی مقام‌های اردنی منتشر نشده است. از زمان از سرگیری درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در اوایل ماه جاری، اردن چندین بار هدف حمله پرتابه‌ها قرار گرفته است. و آخرین خبر این که در حالی که موج جدید گرما در جنوب اروپا در راه است، مقام‌های فرانسه و اسپانیا نسبت به تشدید آتش‌سوزی‌های جنگلی روزهای اخیر هشدار دادند و اتحادیه اروپا از اعزام هواپیماهای بیشتر برای کمک به مهار حریق در اسپانیا خبر داد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همراه من هستید با خبرهای این ساعت. دو تن دیگر از معترضان دیماه 1404 در اصفهان اعدام شدند. دونالد ترامپ میگوید آمریکا مقابل جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار در حال پیروزی است. و وزیران امور خارجه ایران، عربستان و عمان تلفنی گفتگو کردند. رسانه‌های حکومتی ایران صبح امروز سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی، دو معترض دی ماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و مهر، حکم اعدام این دو تن در ملأ عام و در میدان عالی خانی ملک شهر اجرا شد. این رسانه ها این دو تن را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دی ماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 تن اعدام شدند. تا کنون جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعتراف ها به طور مستقل منتشر نشده است. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان معترض به این اعدام ها و سر دادن شعار و درگیری با ماموران در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد. اعدام این دو جوان در بامداد سه‌شنبه در حالی انجام شد که ساعتی پیشتر میساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد کارشناسان این سازمان از حکومت ایران خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کند. در همین حال دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. رایلی بارنز همچنین از درخواست مردم ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خود مجازات شدند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی افسود جهان نظاره‌گر است. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از رویکرد واشنگتن در قبال ایران دفاع کرد و گفت ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار در حال پیروزی است. او دوشنبه در مراسمی که از سوی شرکت جنرال موتورز در میلفورد میشیگان برگزار شده بود، تأکید کرد که هرگز نباید به حکومت ایران اجازه داد به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت ما داریم این کشور را امن می‌کنیم چون نمی‌گذاریم دیوانه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند. به گفته او وقتی کسی پرسد که چرا این کار را میکنیم، میگویم چون نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. موضوع بسیار ساده است. آقای ترامپ همچنین گفت اکنون مذاکرات دوستانه‌ای با ایران جریان دارد و شاید به توافق بیانجامد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماس‌های تلفنی جداگانه با بدر بوسعیدی، وزیر خارجه عمان، و فیصل بن فرهان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، درباره آخرین تحولات تنگه هرمز و منطقه گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، طرفین در این تماس‌ها بر ضرورت تقویت همکاری‌ها و پیشبرد تلاش‌های مشترک دیپلماتیک برای رفع ناامنی در تنگه هرمز تأکید کردند. این رایزنی‌ها در شرایطی انجام می‌شود که جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ خاورمیانه در نهم اسفند سال گذشته عبور و مرور کشتی ها از این آبراه راهبردی، یعنی تنگه هرمز، را با اختلال جدی مواجه کرده است. مذاکرات ایران و عمان درباره اداره عبور و مرور کشتی های تجاری از آبراه استراتژیک هرمز همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی میگوید مسیر موقتی که عمران معرفی کرده قابل پذیرش نیست. و آخرین خبر این که همزمان با اعلام ارتش اسرائیل درباره رهگیری یک پهپاد در نزدیکی مرز اردن، ارتش اردن هم اعلام کرد که یک فروند پهپاد را پس از ورود به حریم هوایی این کشور سرنگون کرده است. خبرگزاری رسمی اردن به نقل از ارتش این کشور اعلام کرد این اتفاق صبح سه‌شنبه رخ داده. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید با خبرهای این ساعت.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما و اینجام اپیزود 84 پادکست خودتون شوخی با تاریخ. شما هم اگه اینجایید احتمالاً یا خیلی تاریخ دوست دارین یا منو دوست دارین یا اصلا هیچی، همینجوری گذری اومدین یا هم چه میدونم شوخی با تاریخی هستید دیگه. خلاصه که خیلی جای خوبی اومدین و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدین.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. بی‌حیاها.
1: عزیزان، تو این اپیزود قراره بفهمیم بشر، یعنی البته حکومت‌های بشری، از همون چند هزار سال پیش یه استعداد عجیب و غریبی داشتند. برای اینکه چی؟ برای اینکه به بهانه مالیات گرفتن از هر چیز چرت و پرت و احمقانه‌ای پول در بیارن. از زمین؟ نه. از خونه؟ نه. از ماشین؟ بابا موقع ماشین کجا بود اصلا؟ ولی در طول تاریخ هم ریش بوده، هم پنجره، هم کلا، هم آجر، هم یه سری ها مجرد بودن، هم یه سری ها جیش میکردن. حالا دندون رو کلیتون بذارید توضیح میدم جلوتر. ولی مخلص کلام اینه که تقریبا همیشه تو تاریخ اینجوری بوده، احتمالاً که یه عده صاحب مکنت و قدرت نشستن دور هم، یکی گفته بچه ها خزانه خالیه دیگه، از چی باید مالیات بگیریم؟ بعد یه نفر که معلوم نیست شب قبلش چی خورده بوده گفته ببینید دوستان، یه سوال، اگه یکی ریش داشته باشه چی؟ اونجا هم یه لحظه همه ساکت شدن و یکی گفته عجب ذهن اقتصادی داری تو، آینده خیلی روشنی تو داری در برابر خودت رفیق سیبیلوویچ. مثلا کلا من همیشه دوست دارم بدونم این ایده های تاریخی که بعد به جوک تبدیل میشن دقیقا تو چه جلسه هایی تصدیق شدن. کرم دیگه.
6: شوخی با
7: بی‌حیاها.
1: خب بریم کجا؟ روسیه. پیش کی؟ پیش پتر کبیر، مردی که تصمیم گرفته بود روسیه رو مدرن کنه. حالا مدرن کردن از نظر ما یعنی ساختن دانشگاه، صنعت، تکنولوژی، ارتش، راهن و این حرفا. ولی ظاهرا پتر کبیر که ما از این به بعد پتر کلوفت صداش میکنیم، ظاهرا یه روز از خواب پا شده، رفته جلو آینه، یه نگاه به خودش تو آینه کرده، یه نگاه به آینه تو خودش کرده و بعد پیش خودش فکر کرده من امروز باید یه کار ریشه‌ای بکنم. بعد هی فکر کرده دیده بابا چقدر کار ریشه‌ای است بکنم، سخته که. بعد گفته بذار حالا یکم کم ریشه‌ای تر مشابه 100% روسیه کار ریشه‌ای رو پیدا کنم، همه چی بشن، همه مشتری بشن. ظاهرا اون روز تعریشش هم در اومده بوده، یاد اون جلسه که چند دقیقه پیش گفتم هم میفته و بعد میگه مشکل مملکت الان ریشه نیست، خود ریشه. وای چقدر خفنم من، چطوری فهمیدم اینا رو؟ ریش. اون موقع تو روسیه دوستان ریش فقط ریش نبود، یعنی فقط یه مش موی کج و کوله نبود روی صورت آقایان، بلکه داشتن ریش نشونه پرستیژ بود، اعتقاد بود، هویت بود اصلا. یعنی اون موقع اون طرفا اگه مرد بالغ بودی و ریش نداشتی، احتمالاً مادر بزرگ تا چند سال بعد قهر می‌کرد و هر جا میشست میگفت این بچه فکر کنم تو زایشگاه عوض شده، این بچه اصلا از ما نیست، این که مرد نشد، ببینیش اصلا اون ور تا نزدم شیر مادرشو حرومش کنم. مادر بزرگا قدرت زیادی داشتن ظاهرا اون موقع. خلاصه با توجه به اهمیت مقوله ریش، پتر کلوفته گفته که از امروز هر کی می‌خواد ریش داشته باشه باید پول بده، یعنی مالیات ریش بده به دولت. یعنی شاید اینجا تاریخ اولین اشتراک ماهانه دنیا رو اختراع کرد، اشتراک پریمیوم ریش، یعنی پول بده و ریشت نگه دار، فقط در چند وقت یه بارم تمدیدش کن، پرداختاتم چی باشه منظم. جالبتر این که بعد از پرداخت مالیات ریش به شما یه پلاک فلزی هم میدادن که معلوم باشه ریشت قانونی و مجوز داره، همینجور ریشی یلخی نیست. مثلا تصور کنید یه مامور وسط خیابون جلوتو بگیره و بگه مدارک لطفا، تو هم کیف پولتو در بیاری، کارت شناسایی، بیمه، گواهینامه، همه چی، بعد یه سکه هم از ته جیبت در بیاری بگی اینم مجوز ریشم. طرف هم یه نگاه بکنه و بگه بفرمایید ریشتون مورد تایید اداره کل ریش و پشم مملکته، پتر کلوفته پشت و پناهتون، ادامه بدید به سفر. ولی اگه مدرک پرداخت مالیات ریش نداشتی، یعنی همون سکه رو نداشتی، چی میشد؟ مامورا همونجا در محل ریشتو میزدن میذاشتن کف دستت. یعنی عملا هر کی از زمان خودش جلوتر بود چیکار میکرد؟ وقتی میخواست صورتشو مفتی اصلاح کنه مالیاتشو نمیداد و یا تو که با میرفت کلانتری محل، اونا خودشون ریششو میزدن. مهمون کی؟ مهمون پت کلفته. یا مثلا فکر کن اون موقع خواستگار میرفته خونه پدر دختر، پدر دختر میگفته شغلتون؟ میگفت تاجرم. مثلا خونه داری؟ دارم. مالیات ریشتو دادی یا نه؟ اینجا طرف، یعنی همین آقای خواستگار، یکم منومن میکنه، میگه راستش هنوز نه، من مشکل دارم با این قضیه. پدر دخترم میگه ببخشید دیگه، ظاهرا قسمت نیست ما وصلت کنیم، من دخترمو به آدم بدهکار ریشو نمیدم. البته جالبه که تو اون دوره اهالی روستاها و دهات تا وقتی تو دهاتشون بودن از پرداخت این مالیات معاف بودن و فقط وقتی باید این پولا رو میدادن که وارد شهر میشدن. به هر حال اون موقع ریشوهای روسیه چند دسته بودن دوستان. یه سریشون به جای سرمایه‌دار ریشمایه‌دار بودن، چون مالیات ریششون رو داده بودن، ریششون هم داشتن دیگه. یه سری دیگه هم ولی معترض و مبارز بودن، چون ریش داشتن ولی مالیات نداده بودن و با مامورا گرگن به هوای ریشی بازی میکردن. بقیه هم که خب یه سری زن بودن که خب طبیعتا ریش نداشتن. یه نفر دیگه هم بود که خود پت کلفته بود، اونم که هر ریش و پشمی میخواست میتونست داشته باشه یا نداشته باشه. حالا جالبه بدونید که آخرش هم این طرح عجیب غریب خیلی به درد پت کلفته نخورد، بعدم لغو شد. طرف فکر کرده بود الانی که دیگه با این طرح داهیانه خزانه رو پر میکنه از پول ریش مردم، ولی در واکنش مردم گفتن پشممونم نیستی و ضمن نشان دادن یکی از انگشت های دستشون به سمت پتر، ریشاشون از بیخ زدن، گفتن نخواستیم، با پول مفت نمیدیم، ریشم نمیخوایم تا بابای پترم بیاد جلو چشش. یعنی چی آخه؟ یعنی احتمالاً آخرش حسابدار دربار رفته پیش پتر گفته اعلی حضرت، تا با عرض شرمندگی ما بیشتر از این که پول جمع کنیم ریش جمع کردیم. ما پترم گفته ای بس برام رو ناخون مالیات بذار. البته نه، اینو شوخی کردم، جدی نگیری سر جدتتون.

خب از روسیه بیایم بیرون، بریم کجا؟ بریم انگلیس. که اواخر قرن 17 میلادی و در دوران سلطنت مشترک ویلیام سوم با خانومش ماری دوم، یعنی این زوج اون موقع هر دو با هم سلطنت

0: گفتن و گفتن ای باید پول بدیم برای پنجره. اوکی حتما بنویس رو یخ. بعد چیکار کردن؟ شروع کردن پنجره ها رو گل گرفتن یا آجر گرفتن. یعنی طرف حاضر بود تو تاریکی زندگی کنه ولی مالیات نده. یه جوری شده بود که میرفتی خونه یکی رو میگفتی داداش چرا پذیرایی پنجره نداره، میگفت داشت ولی دولت برداشت. جمله تتویی زمانه بوده هستن ها. میگن من ندیدم ولی میگن که همین الانم هم تو بعضی از ساختمونای خیلی قدیمی اون سمتا یه سری ساختمون میبینی که یه قسمتای دیوارش معلومه قبلا پنجره بوده ولی بعد آجرش کردن یا گلش گرفتن. من خودم گفتم، البته اینا رو ندیدم گردن گوینده، ولی هر موقع جای پنجره گل گرفته شده روی دیواری میبینم همین جمله تتویی رو میگم، داشت ولی دولت برداشت. حالا من موندم اون موقع بچه‌ها چه سوالایی از باباشون میپرسیدن. مثلا میگفتن
1: بابا چرا اتاق من پنجره نداره؟
0: بابای پیش خودش میگم چی بگم من به این بچه، مالیات چه میفهمه چیه این؟ اینه که برمیگشت بچه میگم اصلا تو رو چه به این حرفات طوله، برو بشین مشقاتو بنویس ببینم. اه و اینجوری بود که روابط بین پدر و فرزند هم مشکل دار میشد. یا مثلا فکر کنم موقع بونگاهی معاملات ملکی چه بعضی داشتن. بونگاهی ملت رو میبود خونه نشون میداد، بعد طرف میپرسید آجی این پذیرایی چه انقدر تاریک پنجره هاش کو؟ بونگاهی میگفت اینها، بعد رد پنجره های سابق رو روی دیوار نشون میداد، میگفت ببین چقدام بزرگم پنجره ها، نمیدونین چه ویویی هم داره. طرف میگفت چی میگی آجی این که دیواره. بونگاهی میگفت عزیزم باید تصور کنی دیگه، وگرنه خرجت میره بالا باید مالیات بدی. طرفم میگفت چه جوری تصور کنم که اینجا یو سیاوش قمشی میاد. گفت
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
0: چی شد سیاوش قمشی از کجا اومد تو کار من نمیدونم والله. خلاصه جالب اینه که دولت چند سال بعد فهمید که انگار مردم دارن پنجره‌هاشون رو گل میگیرن بعدم گل میگیرن، یعنی دقیقاً نتیجه برعکس شد. میخواستن از پولدارا به حساب خودشون مالیات بگیرن، ملت هم یه شیشکی کشتن گفتن باشه از امروز یکم تاریک در زندگی میکنیم ولی به شما مالیات یا مفت نمیدیم. اصلا بعضی قانونا که دولت ها برای سرکیز کردن مردمشون میذارن یه جوری که آدم نمیتونه بخنده بهشون یا گریه کنه. حکومت میگه نور داشته باش ولی مالیات چه بده، مردم هم میگن ای چایدی. یعنی اگه اون موقع شهرام و شوره سولتی بودن فقط کافی بود بخونم پنجره ها رو واکن عشق بیار تو خونه، تا قبل از اینکه عشق بیاد تو خونه دولت بیاد بگه لطفا قبل از هر گونه ورود عشق به خونه مالیات خود را پرداخت نمایید. شوره هم که بی اعصاب یکی میکشید زیر گوش شهرام، والله اعصاب نمیذارم برای شوره.

حالا تا اینجای کار دیدیم حکومت‌ها به ریش رحم نکردن، به پنجره هم که رحم نکردن، ولی فرانسه اون ورا گفتن اینا بچه بازیه، ما میریم سراغ نمک. ببینید امروز نمک خب انقدر ارزونه که بعضی ها موقع غذا خوردن اصلا یادشون میره سر سفره هست نیست یا هرچی. نهایتاً دعوا سر اینه که دکتر گفته فشار خون داری کمتر بخور از این حرفا، ولی یه زمانی دوستان نمک حکم طلا رو داشته. چرا؟ چون یخچال نبود، فریزر نبود، گوشت و ماهی و غذا رو با نمک نگه می‌داشتن. یعنی نمک فقط چاشنی غذا نبود، خودش نصف زندگی بود رسما. بعد حکومت فرانسه تو قرن 17 و 18 گفت آها همین خوبه، از همین پول در می‌بریم. اینه که یه مالیاتی داشتن به اسم گابل. اسمش هم یه جوری انگار اسم یه شخصیت منفی تو کارتون‌های ژاپنی. گابل چیکار می‌کرد؟ طبق این قانون همه فرانسوی‌های بالای 8 سال باید به زور از دولت نمک می‌خریدن، اونم به قیمتی که دولت میگفت. یعنی شما نمیتونستی بری از بقالی سر کوچت نمک بخری، چون دولت ناراحت میشد و اصلا کار بقالی هم غیر قانونی بود، میگرفتن نمک میپاشیدن رو زخمش، بعد پول نمک رو هم ازش میگرفتن. حالا اصلا ممکن بود شما اصلا نمک نخوای، بگی آقا من مصرف ندارم، ولی دولت میگفت ای جدی چه خوبه که مواظب سلامتت هستی، ولی مهم نیست، باید بخری از ما، وظیفته. اصلا مورد بود که طرف میگفت خانم امروز این غذا شور شد، و خانومه میگفت تقصیر من نیست، دولت به زور نمک فروخته بهمون، گفتم حالا که خریدیم حیف استفاده کنیم. همین کارهای عجیب باعث شد قاچاق نمک هم را بیفته. آره قاچاق نمک، قاچاقچی نمک داشتن. الان اگه بگی قاچاقچی ذهن آدم میره سمت تلخکی و صنعتی و سنتی و کشیدنی و قرصی و همه چی، ولی اون موقع یه عده نصف شبا یواشکی دایرن نمک جابجا میکردن. تصورش بکنید، پلیس یه نفر رو میگرفته بهش میگفته چی تو کیسه تو، باز کن ببینم اون کیسه رو. طرفم یه کیسه نمک در میورده میذاشته.

میز. ماموره قاطی میکرده میگفته این نمکه؟ طرف میگفته نه قربان، نمک کجا بود، این هروئینه، فقط هم برای مصرف شخصی استفاده میشه. اینجا بود که پلیس یه نفس راحتی میکشید و میگفت شانس آوردی که این هروئینا، اگه نمک بود اعدام بودی مرد حسابی. این که گفتم خیلی هم شوخی نیست، اون موقع تو فرانسه واقعا اگه قاچاق نمک میکردی و مقدارش زیاد بود اعدام هم میکردن مردمو، برای مقادیر پایین‌تر هم زندان و جریمه نقدی و فرستادن به بیگاری روی کشتی فلانم رو شاخش بود. البته شوخی شوخی، همین مالیات نمک یکی از چیزایی بود که مردم فرانسه رو حسابی عصبانی کرد. حالا نه اینکه انقلاب فرانسه فقط به خاطر نمک شده باشه، نه، ولی این مالیات شده بود نماد اینکه حکومت دیگه تا ته درد سفره مردم هم پیش اومده. بعد چون تو مناطق و استانهای مختلف فرانسه قیمت نمک فرق می‌کرد، شما اگه می‌خواستی سفر کنی به یه منطقه دیگه نمی‌خواست گاهی وقتا پول ببری با خودت، یه ذره نمک می‌بردی اونور می‌فروختی، کلی پول می‌زدی به جیبت، خرج سفرت هم در می‌اومد. یعنی بعد اسفبار نبود، نمکبار بود. بعد جالبه که تو فرانسه این قانون با یه نوساناتی برای 5-6 قرن برقرار بود و به شدت هم روی اعصاب مردم. یعنی آدمایی بودن که تو این چند قرن به دنیا اومدن و رفتن و اوضاع زندگیشون حسابی نمکی بود، یعنی همه عمرشون رو تو ولوله نمک گذرونده بودن، و اگه مثلا الان یه معجزه‌ای بشه و اون آدما به این دنیا برگردن و ببینن شما نمک دونه گرفتی دستت، داری به خیار پوسکندت مثل چی نمک می‌زنی، اونا همونجا مغزی قلبی رو با هم می‌زدن و در حالی که با دست نمکدون رو نشون میدادن دوباره جان به جان آفرین تسلیم میکردن میرفتن پی کارش. یعنی میخوام جمعش کنم این بخشو، باید بگم که توی فرانسه برای چند قرن مردم انقلاب کردن، شارف حکومت عوض شد، جمهوری اومد، امپراتوری اومد، ناپلون اومد و رفت، ولی مالیات نمک هنوز داشت به زندگیش ادامه میداد. انگار تنها چیزی که از همه حکومت عمرش بیشتر بود همین مالیات نمکی بود که دولت داشت میپاشید رو زخم مردم. باورش سخته که تهمونده های این قانون مسخره تا سال 1946 هم وجود داشت تو این کشور، تا اینکه بالاخره بیخیال شدن گفتن نمک آزاد. اینجاست که به قول قصاب کاشانی شاعر قرن 11 هم عالمی را در حقیقت کرده سرگردان نمک. به خدا اسمش قصاب کاشانی بود شاعر، واسه خودم در نمیوردم چیه، مگه قصابا نمیتونن شعر بگن؟ شما مشکلی داری با سمف زحمت کش به شقه کنه قصاب؟ بگم اون کارد راسته بری رو بیاره یه نیم شقه در بیاره ازتون؟ شوخی نداریم که ما اینجا بی نمک.

عجایب مالیاتی تمام نداره عزیزان من. توی انگلستان در این زمینه واقعا در قرون پیشین ترکونده بودن عزیزان. مثلا تو سال 1784 و در دوران پادشاهی جورج سوم، در حالی که نخست وزیرم یه آقای بوده به اسم ویلیام پیت جوان، انقدر مملکت در حالت جنگ و شرایط حساس کنونی به سر می‌برد که خزانه خالی شد و طبق معمول دولتیان جمع شدن که ببینن چه خاکی باید به سر خودشون و مردم بریزن. اونجا یه پیشنهاد مطرح شد که اگه الان توی یه جلسه این مطرح بشه، همه پیشنهاد کننده میگن باشه، تو خیلی بانمکی خندیدیم، بگذاریم پیشنهاد بعدی لطفا. ولی اونجا و در اون زمونه وقتی این پیشنهاد مطرح شد، همه گفتن وای چه پیشنهادی، چه سری، چه دومی، چه ناخونی، تو کجا بودی تا حالا؟ پیشنهاد چی بود حالا؟ این که از کلاه ملت همیشه در کلاه مالیات بگیرن. یعنی اینجا نتونستن یا حالا نخواستن کلاه سر مردم بذارن، بلکه خواستن از کلاهشون چیکار کنن پول در بیارن. چه جوری حالا؟ اینجا هم رفتن یه مهر خیلی خیلی اختصاصی ساختن و گفتن هر صاحب کلاهی که برای کلاهش یه مالیات خفن و همچین توپل مپلی میده، این مهر رو میذاریم کف کلاهش. چرا؟ چون اگه کسی کلاه سرش بود و تو خیابون تردد میکرد و توسط پلیس متوقف میشد و کف کلاهش رو نگاه میکردن و مهر نداشت، همونجا یه جریمه مشتی براش در نظر میگرفتن تا دیگه به آرمانهای کلاهی مملکت توهین نکنه. کلاه گذاشتی باید پولش بدی آجی. فکر کردی مملکت همینجوری خر تو خره، کلاه تو کلاهه؟ اصولا دیدیم دیگه وقتی دولت‌ها قوانین عجیب و غریب و عجق بجق میذارن، مردم هم میگردن برای دور زدن اون قانونا یه راهی پیدا میکنن. تو ایران خودمون مثلا ویدیو ممنوع شد، مردم براش راه پیدا نکردن. حجاب اجباری شد، مردم با چوب مخالفت و مقاومت و اعتراض نزدن کف پای حکومت. اونجا هم یعنی تو همون انگلستان یکی از واکنشای این بود که اومدن نسخه جعلی این مهره رو، همین مهری که میزدن کف کلاه و ساختن که بزنن کف کلاهشون. مسئولین گفتن این جوریه، پس از این به بعد هر کی این مهر رو جعل کرد اعدامش میکنیم. بله اعدام میکنی، شوخی نشن اصلا. واقعا میگرفتن طرف و پخ پخ میکردن به خاطر یه وقع مهر. مردم هم دیدن نه این شوخی بردار نیست، اینه که راه های باحالتری پیدا کردن و مثلا اومدن یه سری چیزایی گذاشتن رو کلشون که رو کلشون بود ولی شبیه کلاهای متعارف زمان نبود. یعنی مأمور مخصوص جورج سوم میرفت طرف یکی که یه چیزی رو کلش بوده، میگفت عزیزم شما واسه این که رو کلت مالیات دادی مهرتو نشان بده ببینم. طرف میگفت قربانت گردم این کلاه نیست که، این دمکنی مامانم، من گاهی وقتا میذارم رو سرم چون دکتر گفته. مأمور هم اونجا فکش میافتاد، قانون رو نگاه میکرد، میدید خب تو نص سری قانون در مورد حمل دم کنی روی سر چیزی نگفته، اینجا قانون سکوت کرده، اینه که دستخالی برمیگشت. بعد مسئولین مربوطه دیدن این بابا درآمد مالیاتیمون اومد پایین، که اینه که قانون رو عوض کردن، گفتن حالا که اینجوریه زیم پس هر چی کشیدین رو سرتون واجب المالیاته، همینجوری که نمیشه که. مردم هم گفتن اینجوریه، اینه که یا کلا سرشون نمیذاشتن یا هم که اگه میذاشتن و از دور میدیدن مامور گوله کرده داره میاد، سری کلاهو در میآوردن یه جوری یه جوریشون پنهون میکردن تا مامور دست دست با دراستر برگرده. خلاصه سالها گذشت و مسئولین عزیز به خودشون اومدن دیدن هزینه برپای این ایست بازرسی که نه، این ایست کلاه رسیای خیابانی و تفتیش مغازه‌ها کلی از درآمد کلاهی خزانه بیشتر شده، اینه که بالاخره بعد از 27 سال دست سر کلاهای مردم برداشتن و این مالیات مسخره حذف شد. و جالبه که یواش یواش علاقه مردم به استفاده از کلاه هم در پایان این دوره حسابی کاهش پیدا کرده بود، ولی به هر حال میدونیم که مردم بالاخره یه جورایی تونستن کلاهشون رو یه جوری بگیرن که باد نبرش، ولی خب دولت ها هم از کلاه گذاشتن سر مردمشون دست بر نداشتن. که دیدید چقدر زیبا واقعا دو تا جمله قصار کلاهدار فارسی رو چسبوندم به هم در مورد واقعه تاریخی کلاهدار انگلیسی. واقعا لذت بردید؟ نه نبردید؟ نتونستم کلا سرتون بذارم ای بابا، ای من بلد بودم کلا سر کسی بذارم که الان اینجا نبودم، که اونجا بودم. درد خود درگیری گرفتم بعد.

اپیزود پرسهولتی رو داریم دوستان پشت سر میذاریم، در جریانید که حالا میونه کلام خانم شوره، دوستانی هم که صدای من رو میشنون و مجرد هستن دستشون رو بگیرن بالا عمو ببینه لطفا. بله جدی میفهمه، شما مجردی دوست عزیز؟ شما چی خانم؟ باری کلا همه مجرده جمعن. پس حالا آیا من دارم آمار مجرده رو برای سرشماری سراسری در میارم؟ قطعا نه. در طول تاریخ دوستان مجردها هم مالیات خورشون ملس بوده ایوونکی ها. توی روم باستان در سال 9 میلادی برای اولین بار امپراتور آگوستوس یه قانونی تصویب کرد که زون پس همه مردان مجرد نه تنها باید به خاطر مجرد بودنشون یه مالیات سنگین میدادن به دولت، که حتی زوجهای بدون فرزند هم باید شیتیل بچه دار نبود دنشون رو پرداخت میکردن و تازه حتی گفته شده از ارث همین بدبخت ها محروم میشدن. نمیدونم چرا واقعا. عثمانی ها هم تو قرن 15 میلادی دقیقا به همین بهانه، یعنی بچه دار نبودن و این حرفا، اگه مرد مجردی به سن کار و فعالیت رسیده بود و هنوز مجرد بود و بچه نداشت و اینا، واجب المالیات اعلامش میکردن، اونم از نوع چی؟ سنگین. تو ایتالیای زمان موسولونی هم به همین بهانه جلوگیری از کاهش جمعیت همه مردان بالای 25 سال اگر مجرد بودن باید حسابی مالیات پرداخت می‌کردن و تا آخر دوران سیاه این مرد ترسناک تاریخ هم این قانون برقرار بود. واقعا خیلی قانون عجیبیه. البته خب خیلی از جاها تو همین دورانی که ما هستیم هم قوانین مالیاتی گذاشتن که از افراد بچه دار حمایت کنن و مثلا یه سری از معافیت‌های مالیاتی بهشون بدن، ولی نه اینکه برن مجردا رو سرکیسه کنن. که حالا جالبه وقتی که توی تاریخ نگاه می‌کنی در اکثر موارد این مردان بودن که توی تاریخ درباره‌شون صحبت می‌شد که اگه مجرد بودن باید مالیات می‌دادن. ظاهرا اصلا در اعماق تاریخ زن مجرد اصلا موضوعیت نداشت، اصلا زن مجرد دیگه چیه؟ حالا با مزه است که توی اتحاد جماهیر شوروی در این زمینه چند تا سور به بقیه زده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا تو قانون درآوردن پدر مجردهاشون گفته بودن که مردان مجرد که هیچی، جریمه میشن باید مالیات بدن. زنان مجرد ولی اونجا جریمه نمیشدن اصلا، ولی زنان متأهلی که بچه نداشتن رو هم مشمول مالیات کرده بودن. نمیدونم چرا. چی بوده پشت این تصمیم آخه؟ طرح تکریم زنان مجرد؟ میخواستن مارکت ازدواج از تعدد زنان مجرد بهره مند بمونه؟ رئیس اداره مالیات خودش چند تا دختر مجرد داشته یا اصلا خودش دختر مجرد بوده؟ نمیدونم والا، شما مگه فهمیدید به ما بگید. توی تاریخ ایران هم خب من هرچی جوریدم همچین قانون عجیب غریبی پیدا نکردم، ولی من خوب فکر کنم خانم ها و آقایون مجرد ایرانی مالیات روانی میدن هر سال بابت تجردشون، خصوصا کجا؟ تو ادیدنیا. اصلا من نمیدونم این عمه ها و خاله ها و دایی عموها و پدر مادر بزرگا چه حساسیتی دارن روی مجرد بودن بچه‌هاشون. مثلا رفتی دیدنی هنوز باسنت روی مبل منعقد نشده، فقط داری سعی می‌کنی حتی المقدور نزدیک ظرف آجیل باشی و تدابیری اتخاذ کنی که پسته بادوما رو با کمترین تابلو بازی بتونی جدا کنی و درگیر تله فریب نخودچی و تخم ژاپنی نشی. بعد یهو در دیدرس پدافند غیر عامل عمه فلان قرار می‌گیری و میزنه گنبد آهنینتو لکه‌دار می‌کنه، برمیگرده میگه قربون اون شکل ماهت برم عمه جون، تو مگه چیزی تو ازدواج نمی‌کنی؟ عمو بهمانم در حالی که متوجه چشم داشتت به ظرف عاجل شده میگه ها ها ها ها ها این از اولش هم این کاره نبود بابا. یکی نیست بگه ها ها ها درد، حالا شما 5 تا پس انداختی یعنی خیلی این کاره ای بزرگوار. نه خب نکنید دیگه، اینقدر مالیات اعصاب و روان نگیرید از بچهای مجردمون. بعد میگین چرا این بچه ها از ادیدنی فراریان؟ خب بذارید پسته بادومشو بخوره بچه حال کنه دیگه. هی حرف اعصابم داغون شد. اون وینستون لایت ساسی مانکن کو.

0: واقعا باید این بخش آخر رو دوستان با گلاب بروتون شروع کنم، چون میخوام در مورد مالیات ادرار در روم باستان براتون قصه بگم. الان یعنی تو قرن اول میلادی این رومیان از جیش ملت هم پول در میوردن. جونم براتون بگه که الان نگاه نکنید ما میریم دستشویی شل میکنیم یه جیشی میاد و میره. این ادرار انسانی در آن دوران تاریخی یعنی قرن اول میلادی یک مایه بسیار بسیار ارزشمند بود. یعنی اگه کسی جیشو بود به طور مادرزاد از بقیه چندین قدم در مسیر پیشرفت جلوتر به حساب می اومد. چرا؟ چون کلی کار و صنعت بودن که جیش لازم بودن، یعنی در اصل آمونیاک لازم بودن. کلیه آدمیزاد هم که لامصب علاوه بر تولید سنگ آمونیاک ساز، اینه که همه به دنبال جیش مردم بودن اون وقتا. ای به خشک شانس ما هم که همش دستشویی، اگه اون موقع بودیم الان ریچ کیدا فلان بودیم ما برای خودمون. یکی از کاربردهای این ادرار آدمیزاد در اون دوران این بود که به عنوان وایتکس ازش استفاده میکردن. اگه میخواستن لباسی رو سفید کنن یه کارگاه‌هایی داشتن که یه چاله چوله‌ای داشت پر از جیش. لباسا رو مینداختن تو چاله و کارگرا هم با پا میرفتن تو چاله و حالا پا بزن کی پا بزن. یعنی اون موقع احتمالاً شلوار جین نداشتن، شلوار جیش داشتن انگار. از طرف دیگه این جیش انسانی تو کارگاه چرمسازی هم اون موقع کاربردهای داشته برای فراوری چرم. ولی عجیب غریب تر این که این رومیان از جیششون به عنوان دهان شویه و برای سفید کردن دندان ها هم استفاده میکردن. دیگه اون البته دهان شویه نبوده، دهان جیشه به حساب میومده در حقیقت. یعنی طرف میرفت دندوناشو بشوره، میدید دهان شویهش تموم شده، میگفت خانم این چه وضعشه، من جیشمو کردم الان دهان شویه از کجا بیارم؟ که اونجا دیگه میگفتن مثلا کنستانتین پسر بزرگ خانواده بره کارو برای باباش در بیاد. حالا ببینیم خط تولید فراوری جیش ملت چجوری بوده، چجوری این جیشا تبدیل به اصلا می شدن. مورخین جیشی اونورا میگن مردم اون زمانه جیشاشونو می ریختن تو کوزه و ظرفای کوچیک می بردن توی یه سری مخازن خاص خالی می کردن. بعد بازرگانان و فعالان عرصه جیش کشور هم می رفتن اون مخازن رو دوباره اونا هم خالی می کردن. و اینجا چی وارد داستان می شد؟ دولت فخیمه که چی کار کنه؟ که روی جیش مردم از این فعالان جیشی مالیات های توپل مپل بگیره. یعنی جیشش مال یکی دیگه بود، یکی دیگه داشت جمعش میکرد میباد، ولی دولت بابتش مالیات میخواست. خیلی هم ظاهرن برکت داشته پول این مالیات برای دولت، چون گفته میشه دولت فخیمه روم باستان بخش بزرگی از هزینه ساخت بنای تاریخی کلوزئوم که الان یکی از مفاخر معماری و دیداری تو شهر روم ایتالیاس رو از همین پول جیش های مردم درآورده. یعنی مثلا اونا تخت جمشیدشون رو بر اساس جیش ملت بنا نهادن یه جورایی. در همون دوران میگن پسر امپراتور دیگه یه بار به سطوح میاد از این وضعیت، میره پیش بابا امپراتورش و میگه
1: بابا این کارت خیلی بد و غیر بهداشتیه، با جیش مردم چیکار داری اینقدر؟
0: امپراتور یه پوزخندی میزنه، یه سکه طلا نمیدونم از کجاش در میاره میگیره جلوی دماغ پسرش، میگه این بوی ادرار میده. پسر میگه
1: نه.
0: امپراتور میگه ولی این سکه طلا دقیقاً محصول مالیات ادرار، پس ساکت باش، برو جیشتو بکن، رسیدش هم بیا تحویل بده، حساب کتابای خزانه وقت به هم نخوره. برو ببینم پسر جیشو. راستش دوستان من دیگه نرفتم تو تاریخ بگردم ببینم مالیات بر شماره دو هم در تاریخ بوده یا نه، چون واقعا اگه بود من که چاکی دهن ندارم میامدم اینجا میگفتم و اصلا این اپیزود بو میگرفت میشد سرویس بهداشتی هستم. والا به هر حال شما دوست عزیزم اگه سندروم کلیه بیقرار داری و تولید انبوه جیش زبان زده خاص عامه، به نظرم این استعداد کلیت رو دست کم نگیر، بعید نیست یه روزی برگردیم به همون روزا. والا کم چیزای عجیب غریب دیدیم تو زندگیمون که فکر نمیکردیم اتفاق بیفته ولی افتاد. این هم روش
2: شوخی با
3: تاریخ.
0: خب اینم از اپیزود 84 و داستان عجیب و غریب مالیات ها در تاریخ. ببخشید دیگه که این آخریه که هم بودار شد. ممنونم از شما اینکه تا این انتهای ته اپیزود رو گوش کردید و مهمتر این که اگه فکر میکنید این محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است، به دردی میخوره، چیزی هم چی به درد بخوری هست، خب به بقیه هم معرفی کنید، اونا هم بیان دور هم کلا مجمعین به تاریخیم و بخندیم. شاید اینجوری یکم این دور و زمونه بی های هوی لال پرستو به شوره ببره دیگه. طبق معمول اینم بگم که هر صدای خوب و باحالی که اینجا میشنویدم کاری از مهندس شهرام ابراهیمی، که حتی همین صدای من چی؟ همین صدای منو هم شهرامه که اینجوری میکنه، وگرنه من صدای واقعیم اینجوریه.
1: یک دو سه امتحان میکنیم، صدا میاد درام، صدا میاد برم.
3: یک دو سه همه بیخیال قصه چون دختر خانم دست و بزار دود اگه دوست.
0: ولی شهرام که درستش میکنه میشه اینجوری که الان میشتوید. میبینی کاراشو؟ واقعا چه کارهایی بلد این ابراهیمی ما. دمتون گرم و سرتون خوش، مواظب خوبیای زندگیتون باشید و اگه هم خسته شدید میخواید برید، خب دیگه برید دیگه، چیکار کنم؟ ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و تلخ و سیاه و مالیات زده تاریخ بهتون چی بشه؟ بسال.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مفتو
1: ده تا نمیشم بازم سرگرم داشتی با پوسکو اینا کرم سنگ انداشی چشا رو انگاه الماس داشتی الهی تا آخر انگ کم داشتی.

شاید که بیشتر میخندیدم، شاید فقط صورت ماه تو رو میدیدم، وجود توی قرص ماه بود و من همه زرق و برق سکه ها رو میدیدم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه ششم مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. نیمروز شما در ایران و منطقه بخیر و سلام می‌گم به یکایک شما شنوندگانی که از دیگر نقاط این جهان پهناور به رادیو فردا پیوسته اید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه نیمروزی رادیو فردا همراه شما خواهم بود. در روزی که نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار خواهد کرد و محور مذاکرات ایران و برنامه هسته‌ایش خواهد بود، در میانه تجمع مردم معترض قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو جوان معترض دی ماه گذشته را اعدام کرد. اما نخست تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
1: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی، دو معترض دی ماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حکم اعدام این دو تن در ملأ عام و در میدان علی خانی ملک شهر اصفهان اجرا شده است. این رسانه‌ها این دو تن را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دی ماه گذشته معرفی کردند و از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 تن اعدام شدند. تا کنون جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعتراف به طور مستقل منتشر نشده است. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان معترض به این اعدام‌ها و سر دادن شعار و درگیری با ماموران در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد. اعدام این دو جوان در بامداد سه‌شنبه در حالی انجام شد که ساعتی پیشتر میساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان پرونده اصفهان را فوراً لغو کند. در همین حال دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار هم اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار از درخواست مردم ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خود مجازات شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رویکرد واشنگتن در قبال ایران دفاع کرد و گفت ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار در حال پیروزی است. او روز دوشنبه در مراسمی که از سوی شرکت جنرال موتورز در میلفورد ایالت میشیگان برگزار شده بود، تاکید کرد که هرگز نباید به حکومت ایران اجازه داد به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت ما داریم این کشور را امن می‌کنیم چون نمی‌گذاریم دیوانه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند. به گفته او وقتی کسی می‌پرسد که چرا این کار میکنیم، میگویم چون نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. موضوع بسیار ساده است. آقای ترامپ همچنین گفت اکنون مذاکرات دوستانه با ایران در جریان است. همزمان با اعلام ارتش اسرائیل درباره رهگیری یک پهپاد در نزدیکی مرز اردن، ارتش اردن اعلام کرد یک فروند پهپاد را پس از ورود به حریم هوایی این کشور سرنگون کرده است. خبرگزاری رسمی اردن به نقل از ارتش این کشور اعلام کرد این اتفاق صبح سه‌شنبه رخ داده. این بیانیه ساعتی پس از آن منتشر شد که ارتش اسرائیل از رهگیری یک پهپاد در نزدیکی مرز اردن خبر داد و اعلام کرد این پهپاد وارد حریم هوایی اسرائیل نشده است. ارتش اسرائیل همچنین سوده که منشأ پرتاب این پهپاد همچنان و تا لحظه نگارش این خبر در دست بررسی است. هنوز جزئیات بیشتری درباره نوع پهپاد و محل دقیق سرنگونی آن از سوی مقام‌های اردنی منتشر نشده است. از زمان از سرگیری درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در اوایل ماه جاری، اردن چندین بار هدف حمله پرتابه‌ها قرار گرفته است. و آخرین خبر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد واشنگتن شد. این دیدار هشتمین ملاقات آقای نتانیاهو و دونالد ترامپ از آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد بود. دیداری که گفته می شود نتیجه آن می تواند بر تصمیم واشنگتن درباره طرح تازه میانجی ها برای احیای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تأثیر بگذارد. بنیامین نتانیاهو دوشنبه هنگام حرکت به سوی واشنگتن دی سی گفت: ما درباره همه مسائل مطرح در دستور کار و پیش از همه درباره ایران گفتگو می‌کنیم. نخست وزیر اسرائیل گفت: هدف ما حفظ امنیت خود و همچنین گسترش دایره صلح در پیرامونمان است. آقای نتانیاهو پس از دیدار با آقای ترامپ قرار است در مراسم یادبود لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه و حامی اسرائیل، شرکت کند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پیش از دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن از جاری بودن مذاکرات میان ایران و ایالات متحده خبر داده و گفت که این گفتگوها به شکلی خوب پیش می روند. او همچنین تهدید کرد که در صورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات حملات نظامی به ایران از سر گرفته خواهد شد. در مقابل جمهوری اسلامی هم میگوید که مذاکراتی در جریان نیست و دو طرف تنها از راه میانجی ها تبادل پیام میکنند. این در حالی است که ایران و عمان درباره مسئله عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز در حال مذاکره هستند. ایلیا جزایری و اطلاعات بیشتر.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران با اختلاف بزرگی در حال پیروزی است. آقای ترامپ شامگاه دوشنبه 5 مرداد به وقت ایران در مراسمی متعلق به شرکت جنرال موتورز در شهر میلفورد ایالت میشیگان گفت که در حال امن کردن آمریکا هستیم، چون نمیگذاریم که دیوانه ها به سلاح هسته‌ای دست یابند. او افزود: ما در برابر جمهوری اسلامی ایران با اختلاف بزرگی در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اقدام ایالات متحده در دستگیری رئیس جمهور سابق ونزوئلا گفت: این همان اتفاقی است که در ایران هم در حال روی دادن است. ما نیروی دریایی آنها را نابود کرده ایم، سلاح ضد هوایی آنها را نابود کرده ایم و 70% از پهپادهای آنها را نابود کرده ایم. ما بیشتر ظرفیت تولید پهپاد و موشک آنها را هم نابود کرده ایم.
4: They said, oh, that was a good move. Well, the same thing's happening in Iran. People just don't see it. We have destroyed their navy. We've destroyed their air force.
3: دونالد ترامپ افزود که همین حالا ایران و آمریکا در حال گفتگو هستند و اگر ایالات متحده دست به اقدامات نظامی به گفته او قاطع نمی‌زد، اکنون هیچ مذاکره‌ای وجود نداشت.
4: And right now they're talking to us about making a deal, but if we didn't do it tough, there would be no talk.
3: رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای جاری با ایران را بسیار دوستانه خواند و افزود: محاصره دریای ایران هم خوب عمل می کند، به گونه ای که امکان عبور یک قایق هم وجود ندارد.
4: Right now there are very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our navy with a blockade? How good? Not one boat gets in.
3: از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: آن چه میان ایران و آمریکا در حال روی دادن است تبادل پیام از راه میانجی هاست و به مرحله مذاکره نرسیده است.
5: این مواردی که گفته شده، بله، میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنند در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.
3: این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در هواپیما با بیان اینکه وقت زیادی دارد و ایالات متحده تمام خط ساحلی ایران را از بین برده است، افزود: طرف ایرانی خواستار توقف حملات و آغاز مذاکره شده. ما مذاکرات خوبی داریم. آقای ترامپ ادامه داد: خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. من فکر میکنم احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد که خوب خواهد بود، و اگر این گونه نشود حملات از سر گرفته خواهد شد.
4: Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago.
3: از سوی میان ایران و عمان بر سر مسئله عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز مذاکراتی در جریان است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، این مذاکرات با تمرکز بر مسئله تنگ هرمز قرار نیست به درگیری میان آمریکا و ایران برای همیشه پایان دهد، اما میانجی‌ها امیدوارند که حتی یک توافق موقت در مورد یک موضوع مهم بتواند اختلافات را آرام کند، امکان لغو محاصره دریایی ایران را فراهم کند و در نهایت زمینه برای اجرای تفاهم‌نامه‌ای که واشنگتن و تهران ماه گذشته به آن دست یافتند را تقویت کند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، انجام این مذاکرات را تایید کرد.
5: مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
3: وال استریت جورنال گزارش داده که ایران و عمان هنوز درباره برخی مسائل از جمله موضوع دریافت هزینه ترانزیت اختلاف نظر زیادی دارند، اگرچه دو طرف از پیشرفت در مذاکرات سخن میگویند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه در خلیج فارس گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگ هرمز به ایران ارائه کرده است. در همین حال خبرگزاری ایرنا از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه عربستان سعودی و عمان در زمینه تحولات منطقه و همکاری‌های مشترک خبر داد.
0: آزیلیا جزایری می‌شنیدیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در هشتمین سفرش به آمریکا در یک سال و نیم گذشته وارد آمریکا شده و امروز سه‌شنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد. دیداری که ایران و برنامه هسته‌ایش یکی از مهمترین موضوعات جلسه خواهند بود. اما این بار نتانیاهو با فضای متفاوتی در واشنگتن روبروست، چرا که بخشی از دولت و نزدیکان ترامپ با ادامه تنش و گسترش درگیری‌ها همراه نیستند و ترجیح می‌دهند مسیر مذاکره با ایران باز بماند. حال باید دید نتانیاهو در این دیدار تا چه اندازه می‌تواند ترامپ را با خواسته‌هایش همراه کند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
6: آقای نتانیاهو در شرایطی به واشنگتن سفر میکنه که وضعیتش نسبت به 5 ماه قبل خیلی فرق کرده. آقای نتانیاهو سال گذشته چندین ماه سفر کرد به واشنگتن، دیدارهای متعددی داشت و امسال ولی وضعیت فرق کرده و همین هم برمیگرده به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و اینکه در طی ماه‌های گذشته فضای عمومی ایالات متحده در خصوص اسرائیل بسیار تغییر کرده. ما می‌بینیم که آقای ترامپ هم خیلی حمایت می‌کرد از آقای نتانیاهو در طی ماه‌های گذشته، در چندین نوبت حداقل میشه گفتش که لحنش نسبت به نخست وزیر اسرائیل خیلی لحن تندی بوده، اساسا لحنی استفاده کرده که لحن تحقیرآمیزی هست و ما سابقه نداره که ببینیم که مقامات آمریکایی با یک نخست وزیر اسرائیل از جمله نتانیاهو اینجوری صحبت بکنن. چیزایی رو میگه که کاملا نشون بده به نتانیاهو که جایگاهش چی هست، به خاطر اینکه در داخل آمریکا شایبه وجود داره که اسرائیل داره خیلی از تصمیماتو میگیره برای آقای ترامپ یا آقای ترامپ داره همون کارهای انجام میده که نتانیاهو میخواد، ولی آقای ترامپ در ماه گذشته سعی کرده این فاصله رو کاملا ایجاد بکنه و بگه که اینجا کی رئیسه، کی تبعیت میکنه و اون قدرت بزرگ ایالات متحده هست، اسرائیل یک قدرتی هستش که وابسته به آمریکا هست و اگر آمریکا نخواد کاری رو انجام بده یا اگر ازش حمایت نکنه ممکن اسرائیل نابود بشه. این به نظر من فضای کلی و چارچوب کلی فضایی هستش که ما در دیدار آقای نتانیاهو و آقای ترامپ خواهیم داشت.

0: کنیم، رهبرانش رو بکشیم و اطلاعات لازم هم در این زمینه داریم، بریم مقامات سیاسی و لشکری و کشوریشون رو بکشیم، حملات زیادی به مواضع نظامیشون انجام داشته باشیم و این باعث سستی نظام خواهد شد، مردم به خیابون‌ها خواهند ریخت و نظام فرو خواهد ریخت. این چیزی بود که فروخته شد و بنابراین ایالات متحده اون موقع آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار نداشت، ولی خب فکر می‌کردن که همونطور که آقای ترامپ گفت جنگ 4 تا 6 هفته طول خواهد کشید، یعنی برداشتشون بود که نهایتاً جنگ 4 تا 6 هفته طول می‌کشه. ولی تمام کسانی که مخالف این جریان بودن و شناخت بیشتری از ایران داشتن و فکر می‌کردن که این یه سناریویی هست برای باز کردن پای آمریکا به ایران و اگر که آمریکا به ایران بیاد به ایران حمله بکنه، احتمالش این که بخواد که چند ماه یا حتی چند سال در این جنگ بمونه احتمال زیاد هست. آقای ترامپ برای یک جنگ چند ساله وارد به جنگ نشد. یکی از پیچیدگی‌های ماجرا این هستش که آقای ترامپ اومد جنگو شروع کرد که 4 تا 6 هفته طول بکشه و بعد تموم بشه و الان در یک وضعیتی هستش که 5 ماه جنگ آغاز شده، به اون خواستهای اصلی که می‌خواسته نرسیده، از جمله اینکه مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو چطوری از ایران خارج می‌کنن، ایران سرنوشت غنی سازیش در آینده چه خواهد شد، اون چی سوال اصلی جواب داده نشده و یک موضوع بسیار بسیار جدی هم بهش اضافه شده و اونم مثلا تنگه هرمز است، یعنی مسئله‌ای که از قبل وجود نداشت. بنابراین ما الان با شرایطی مواجه هستیم که ایالات متحده باید تصمیم بگیره که چطوری بتونه که این وضعیت رو به پایان برسونه و یک راه خروج پیدا بکنه برای اینکه هم به اهداف خودش برسه، همین که با کمترین خسارت این وضعیت ترک بکنه.
1: آقای معماریان، بنیامین نتانیاهو تو این سفر میخواد چه چیزی رو درباره سیاست کاخ سفید در قبال ایران مشخص بکنه؟
0: هدف اصلی آقای نتانیاهو در این سفر به نظر میرسه که این باشه که ایالات متحده رو قانع بکنه که فشار سیاسی و نظامی خودش رو از ایران بر نداره، مطمئن بشه که اگر قرار هستش که توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیلی درش لحاظ میشه و اگر قرار هست که در خصوص مسئله تنگه هرمز توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیل لحاظ میشه. مهمتر از همه آقای نتانیاهو به صف میاد با آمریکا که یک بازسازی بکنه چهره‌ای که مطبوعات ساختن از رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، و بنابراین خیلی جلسه جالبی خواهد بود و حرفی که آقای ترامپ خواهد زد خیلی مهم هست به نظر من، متوجه به اینکه الان ما در طی ماه گذشته می‌بینیم که مخالفان بسیار زیادی پیدا کرده آقای نتانیاهو در حتی کمپ آقای ترامپ، حتی کمپ مگایی ها و کسایی که معتقد هستن که اساسا ایالات متحده نباید جنگ های اسرائیل رو به پایان برسونه، اساسا وارد جنگ هایی بشه که اسرائیل میخواد به جلو ببره. و از این جهت آقای ترامپ نه تنها توسط افکار عمومی آمریکا تحت فشار هست که بیشتر از 60% معتقد هستن که آمریکا نباید که همچین رابطه یک طرفی رو با اسرائیل داشته باشه، بلکه بسیاری از نزدیکان خودشون هم ما میبینیم که مثل آقای جی دی ونس و اینها معتقد هستن که اسرائیل هم یکی از متحدان آمریکا است مثل کشورهای دیگه و آمریکا نباید براش چک سفید بکشه. این سفر برای این هستش که یک مقداری ترمیم کنه این فضایی رو که برای اسرائیل ایجاد شده، برای آقای نتانیاهو به طور خاص ایجاد شده و بخواد که یک جوری نزدیک بشه با آقای ترامپ و بعدی که آقای ترامپ به این سفر چطوری نگاه خواهد کرد، چون برای آقای ترامپ در شرایطی که بسیاری از کسایی که جنبش مگاه هستن بدبین هستن به نتانیاهو، بدبین هستن به نقشی که اسرائیل در جنگ داشته، بدبین هستن به حضور آمریکا در این جنگ و اساسا میگن که ایالات متحده نباید اصلا وارد این جنگ میشد، اگر الان وارد جنگ شده بعد جنگو تموم بکنه و جنگ اسرائیل بعد بذاره اجازه بده که اسرائیل خودش تموم بکنه و همچین براشی وجود داره. اگر آقای ترامپ بخواد نزدیک بشه به آقای نتانیاهو براش هزینه سیاسی خواهد داشت، به خصوص اینکه ما در سال انتخابات میان دوره کنگره آمریکا هستیم.
1: آقای معماریان، در حالی که گزارش ها از احتمال دور تازه‌ای از گفتگوهای ایران و آمریکا خبر میده، دیدیم که روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه فعلا مذاکره با واشنگتن در جریان نیست. از سوی دیگه میبینیم که دونالد ترامپ گفته مذاکرات با ایران خیلی جدیه، اما همزمان تهدید هم میکنه که در صورت شکست دیپلماسی حملات شدیدی در پیش خواهد بود. با این پیام‌های متناقض مسیر پیش رو شما چجوری ارزیابی میکنین؟
0: احتمال خیلی زیادی هستش که مذاکراتی در حال جریان هست ولی از طریق طرفهای عمانی، از طرف قطری ها و یا پاکستانی ها، یعنی در واقع پیام های رد و بدل میشه در خصوص موارد متعددی که در باره مذاکرات وجود داره. اولی که الان مثلا یه خط مستقیم بین عراقچی و ونس وجود داشته باشه یا ویتکاف که مثلا صحبت کنه در خصوص مذاکرات، به نظر نمیرسه که الان در این نقطه باشیم که چنین مذاکراتی انجام بشه. ببینید، به نظر من برداشت اصلی که اینجا وجود داره در خصوص فشار و عقب نشینی بینی در خصوص جمهوری اسلامی در خصوص ایران به نظر من تصویر غلطی است با توجه به فضایی که بعد از جنگ در ایران ایجاد شده. یعنی در واقع اگر آقای ترامپ فکر میکنه که یک حمله نظامی دو هفته‌ای، یک حمله نظامی سه هفته‌ای میتونه که ایران رو نزدیک‌تر بکنه و اینکه به زانو در بیاد و با پای خونی بیاد بشینه پای میز مذاکره و هر چی هست اونجا امضا کنه، خب این غلط هستش و نشون داده که غلط بوده. و اساسا تصور این که آقای ترامپ داره نحوه مذاکره کردن مقامات جمهوری اسلامی

0: مأمور خلاف واقعی هست و بنابراین این دو هفته‌ای که حمله شده کار آقای ترامپ رو برای رسیدن به یک مذاکره‌ای که بتونه به نتیجه برسه سخت‌تر کرد. یعنی الان ما در جای بسیار بدتری هستیم نسبت به دو سه هفته گذشته به خاطر اینکه دو بار در حال مذاکره بودن مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا که ایالات متحده حمله کرد، الانم وسط یک تفاهم‌نامه امضا کرده بودن، بعد از تفاهم‌نامه مثلا ایران زد تو کشتی رو زد، بعد حمله شبانه شروع شد، هر شب ده‌ها و صدها نقطه رو هدف قرار گرفتن. بنابراین از نظر فضای عمومی که وجود داره برای اینکه مثلا مذاکره انجام بشه، این فضا بسیار تیره و تاریک‌تر هست نسبت به دو هفته پیش. ولی در این حال هر دو طرف میدونن که میزان تحمل درد و رنجی که از هم دیگه انتظار دارن دیگه این بی پایان نیست. مقامات جمهوری اسلامی میدونن که از نظر اقتصادی میتونن بسیار آسیب‌پذیر باشن، از نظر نظامی بسیار میتونن آسیب‌پذیر باشن و میتونه که این شرایطی که وجود داره هر لحظه از کنترل خارج بشه و هزینه‌های غیر قابل جبرانی رو به همراه بیاره. در این معادله کنونی انقدر فضا ناپایدار و متزلزل هست که میتونه هر لحظه هزینه هایی که تحمیل میشه به مقامات جمهوری اسلامی و به ایران تحمیل میشه به مراتب بیشتر باشه. برای ایالات متحده هم همین هست. بنابراین علارغم همه تندی هایی که وجود داره، به نظر من از اون طرف انگیزه های لازم و بهانه های لازم، دلیل های لازم برای اینکه برن به سمت اینکه یک تفاهمی صورت بگیره، اونم وجود داره.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در هشتمین سفرش به آمریکا در یک سال و نیم گذشته و اولین بعد از آغاز جنگ 40 روزه ایران و آمریکا وارد آمریکا شده و امروز سه‌شنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکنه. دیداری که ایران و برنامه هسته‌ایش یکی از مهمترین موضوعات جلسه خواهد بود. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشت با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا، و تحلیل و ارزیابی امید معماریان در مورد این دیدار را میشنیدیم.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: رسانه‌های حکومتی در ایران امروز سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. اجرای این احکام اعدام در حال انجام شد که با انتشار خبر احتمال اجرای احکام اعدام در ساعات اولیه روز سه‌شنبه، معترضان به نزدیکی محل اجرای حکم رفتند، شعار سر دادند و گزارش‌های از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی نیز منتشر شده است. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
3: خبر اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو تن از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان، در حالی منتشر شد که پیام‌ها و ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی از تجمع مردم معترض به این اعدام‌ها همزمان با اذان صبح حکایت داشت. رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه این دو نفر را از عوامل کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی اصفهان معرفی کرده و مدعی شدند که آنها در جریان اعتراضات 18 دی این مأموران را مجروح کرده و به آتش کشیدند. محل اجرای حکم اعدام در ملأ عام هم همین میدان اعلام شد. خبرگزاری های فارس و مهر در حالی این مکان را محل اجرای حکم اعلام کردند که خبرگزاری میزان به در ملأ عام بودن اجرای احکام اشاره نکرده است. با احتساب اجرای حکم اعدام برای 2 متهم در بامداد روز سه‌شنبه، تا کنون 4 تن از 12 نفری که در پرونده میدان علی خانی به اعدام محکوم شدند به اجرا درآمده است. مردان جوانی که مشخص نیست نحوه رسیدگی به پروندهشان و همچنین احتمال دسترسی آنها به وکلای مستقل چگونه بوده است. این پرونده به وقایع 18 دی ماه 1404 در محدوده میدان علی خانی بین ملک شهر و کاوه اصفهان باز می‌گردد، جایی که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند 4 نیروی بسیج و یگان ویژه به نام‌های حسین رمضانی، محمد همتی، علی خشوعی و ولی الله صفری کشته شدند. در پی کشته شدن آنها 59 نفر در اصفهان بازداشت شدند و برای آنها پرونده‌ای گسترده تشکیل شد. ساعتی پیش از اجرای احکام اعدام در روز سه‌شنبه، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که گروهی از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کند. پیشتر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران هم از مقامات قوه قضاییه خواسته بود که اعدام معترضان دیماه از جمله متهمان این پرونده را متوقف کند. به گفته کارشناسان، محاکمه گروهی و غیر علنی این متهمان با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد و احکام آنها بر پایه اعترافات اجباری پخش شده از تلویزیون صادر شده و اتهام و مسئولیت فردی هر متهم به روشنی مشخص نشده است.
1: در میانه تجمع مردم معترض، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو جوان معترض دیماه گذشته را در اصفهان اعدام کرد. از خانه کاویانی می‌شنیدیم. و اما اعتراض و اعتصاب قضایی زندانیان واحد دوی زندان قزلحصار کرج بیش از دو هفته است که ادامه دارد. زندانیان خواستار توقف اجرای احکام اعدام هستند. اعتراضات 16 روز پیش پس از انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده های مرتبط با جرائم مواد مخدر و انتقال آنها به سلول های انفرادی برای اجرای حکمشان آغاز شد. کامران قادری، زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی پیشین که در خرداد 1402 پس از 7 سال و نیم از زندان اوین آزاد شد، در گفتگو با رادیو فردا از جنبش نه به اعدام و تجربه زندگی در زندان در کنار محکومان به مرگ میگوید.
4: اصولاً جان یک کسی رو گرفتن پرینسیپ درستی نیست و راه حل مشکلاتی که در ایران هست نمی باشه. من متاسفانه هر روز خبرها رو می شنوم، به خصوص این دو هفته اخیر در زندان قزلحصار کسانی که محکوم به اعدام هستند تقاضا می کنن که صداشون رو ما به گوش مردم برسونیم که آقا نه به اعدام. این نه به اعدام برابر با نه به جریمه نیست، بلکه حسب گرفتن نفس یک انسان است. دلیل بر این نیست که کسانی که اونجا هستند همشون بیگناهند یا کاری نکرده باشند، حالا چه اشتباهند، چه سهوند، چه سازماندهی شده. موضوع این است که گرفتن جان یک شخص از قوانین قضایی حذف شود به چند علت. یکی اینی که وقتی این اعدام رو انجام میدهید هیچ راه برگشتی ندارید. در کشورهای مختلف، حتی در کشورهایی که آزادی قوه قضاییه ثابت شده است، پیش اومده که کسی رو به اشتباهی اعدام کردن. خب اینو دیگه راه برگشتی نیست. مسئله دومی که هست اینه که با ادامه روند اعدام ها این مشکلات در جامعه حل نشده. الان 40 ساله که اعدام در ایران انجام میشه، مثلا میگم برای مواد مخدر. خب امروز رو مقایسه بکنیم با 30 سال پیش، با 20 سال پیش، آیا واقعا مواد مخدر در ایران کمتر شده؟ آماری داشتیم اگه یادتون باشه، 2 سال 3 سال پیش گرفته بودم، من تازه از زندان آزاد شده بودم، که چقدر طول میکشه که یک نفر از خونش بیاد بیرون و بتونه تریاک تهیه بکنه، مواد مخدر تهیه بکنه، یا اینکه مثلا بره یک پروداکت دیگه ای رو مثلا بتونه بگیره. و این زمان همینطوری داره کاهش پیدا میکنه. یعنی اصلا مواد مخدر در شهرهای ایران قوغا پیدا کرده. خب پس بنابراین یعنی چی؟ یعنی آقا اعدام این مشکل رو حل نکرده. پس این مسئله دوم، حل مشکل در اعدام نیست. موضوع سومی هم هست و اون اینی که در حکومت‌هایی که حکومت‌های دیکتاتوری هستند از این حربه، از این مجازات استفاده می‌کنن که سرکوب بکنن. بنابراین حذف این مجازات به ضررشون تموم میشه.
1: آقای قادری، شما سالها رو در زندان گذراندین در ایران. اتهامتون سیاسی بود و شاهد اعدام شدن برخی از همبندان خودتون بودید. از این مشاهداتتون چی میتونید برامون بگید؟
4: عرضم به حضور شما که مثلا از هم اتاقی های من اعدام شدن متاسفانه، یا اتاق مجاور، و یکی از معدود خاطراتی است که هیچ موقع از یاد آدم نمیره و فشار بسیار زیاد روحی هم رو من گذاشته و هم روی دیگران. اینطوری هم هست که به صورت پنهانی نیست، یعنی حکم اعدام صادر میشه، بعد شب قبل یا مثلا 2 روز قبل به محکوم اعلام میکنن که تو رو میبرن فردا یا پس فردا اعدام میکنن. اون موقع آدم میفهمه که این بار چقدر سنگینه. اون موقع است که تمام این محاوره و همنشینی با طرف آدم جلوی چشمش میاد. ما اونجا کلاس داشتیم، یکی از دوستانمون برای ما فرانسوی یاد میداد. همون کسی که با من میاد در کلاس فرانسوی میشینیم با هم صحبت میکنیم گپ میزنیم، دو روز دیگه در میونمون نیست. همون کسی که ممکنه تو همیشه هم با همه حرکاتش موافق نبوده باشی، ولی هر بشری اینطوری هست، هر انسانی اینطوری هست. همون کسی که با هم دیگه صبحانه میخوریم، نهار درست میکنه، من نهار درست میکنم، دعوتش میکنم، با هم هستیم تو زندان سر مواد مختلف بحث و بررسی میکنیم، پس فردا دیگه با تو نیست. بعد اون لحظه رو یادت میاد که طرف خداحافظی میکنه. من یادم یه پسر جوونی بود، آقای موسوی، سید موسوی، که اینا از لبنان رو بوده بودن و آورده بودن زندان. بعد از ترور آقای سلیمانی در عراق چند ماه بعدش اینو اعدام کردن به اتهام اینی که ایشون جای سلیمانی لو داده. خب در حالی که مثلا ما میدونستیم این 2 سال با ما هم اتاق بود، یعنی اصلا غیر ممکنه این آقا این کارو کرده باشه. یعنی میخوام بگم فقط برای اینکه به مردم بگن آقا ما پیدا کردیم مثلا طرفو و اعدام کردیم، ما خیلی قوی هست. یا آقای اکبری رو که اعدام کردن، ایشون اتاق مجاور ما بود. خب شخصی بود که سنی ازش گذشته بود با همه خوبی و بدیای خودش، وزارت اطلاعات اومد بهش گفت آقا فردا میبرنت اعدام میشی. خیلی هم با چیز بسته، با غرور و مثل اینکه مثلا ما تونستیم تو رو بگیریم، پدرتو در میاریم. خب اکبری رفت، آیا موسوی رفت؟ کمتر شد این مسئله، بیشتر هم شد. الان مشخص شد بعد از این جنگی که 12 روزه اسرائیل و بعد از این بمبارانه که آمریکا انجام میده، در چه لایه نفوذهایی هستند که این اطلاعات رو در اختیار دیگران میگذارم. بعد شما مثلا چه میدونم یه پسر جوان از لبنان میدوزدید و حزب الله کمکشون کرده بود، بعد اعدام میکنید.
1: آقای قادری، احمد رضا جلالی پزشک سوئدی ایرانی که در سفرش به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی بازداشت شد و به جرم جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با دولت متخاصم به اعدام محکوم شد و الان سال هاست که زیر این حکم قرار داره. شما با او هم بند و هم اتاق بودید، چه خاطره ای از او دارید؟
4: یکی از کسانی است که خب خیلی از لحاظ روحی قویه. کمتر کسی هست در زندان که بتونه این حالت رو حفظ بکنه و افسردگی نگیره. این حکم با تمام حکمای دیگه فرق میکنه از لحاظ کیفی. اعدام یه چیزی که برگشت نداره. شما حبس ابدا باشی یه تهی یه امیدی داری که آقا ممکنه مثلا ببخشن، عفو بخورم یا هر چی. و این شخص، این دکتر، من یادم تنها 2 نفری که ما صبحا همیشه با هم دیگه بلند میشدیم، ساعت 5:30 ورزش میکردیم و ایشون به خودش رسیدگی میکرد، سعی میکرد که با حفظ جانش، حفظ بدنیش، حفظ فیزیکیش بتونه از لحاظ روانی خودش رو حفظ بکنه، قابل ستایشه و واقعا یکی از کسانی است که بسیار بهش ظلم شده. من خیلی متاسفم و خیلی هم سعی میکنم در هر جایی که بشه صحبت ایشون رو بکنم، بلکه کسانی به عقل بیاند و از این حکم بگذرن.
1: آقای قادری، تصور میکنید چرا این حساسیت در جامعه تا به اون درجه‌ای که در زندان‌ها هست وجود نداره؟ فکر میکنید چگونه میشه حساسیت جامعه رو نسبت به اعدام حتی از این هم که الان هست بالاتر برد؟
4: من فکر میکنم که هر کس از خودش شروع بکنه. من میدونم برای کسانی که به فرض قاتل، مثال میزنم، خب برای کسی که خانواده مقتول بسیار سخته قبول کردن اینی که آقا اعدام نباشد. برای دیگران هم همینطور. برای منی که مثلا میگم طلباتی میاد در چند دقیقه به من حکم میده و بعدش هم اونطوری رفتار میکنه، چه با من چه با دیگران، خیلی سخته یه نفر بیاد بگه من صلواتی رو میکشم بعد شما خوشحال نباشی. ولی به محض اینکه شما یک مقدار منطقی فکر میکنی، یک مقدار کلاتو قاضی میکنی، مثلا مسئله خیلی خوبیه، اون موقع پی میبری که کشتن و اعدام کردن راه حل نیست. واسه همین به نظر من حرکت های کوچیک، حرکت هایی که در خارج از کشور هست، میتونه به این زمینه کمک کنه. ما الان هر سه شنبه های نبه اعدام داریم، به فرض جلوی سازمان ملل میریم. در اون روز همراه با بیشتر از 50 زندان ایران ما اعتصاب قضا میکنیم در یک روز سه‌شنبه‌ها، که این صحبت رو برسونیم به گوش کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنن که آقا سعی کنیم نبه اعدام این یکی از خواسته هامون باشه در مذاکراتی که با ایران میشه، یا یکی از خواسته های سیاسیمون باشه وقتی که اعتراض میکنیم. بله، من متوجه هستم که در ایران، من اتفاقا چند روز پیش دیدم 5 نفر رو که متجاوز بودن به یک خانومی اعدام میکردن. این جامعه مریضه. وقتی من میدیدم پلیسا قبل از اعدام اینا رو میزدن، یعنی اصلا کرامت انسانی رو میبرن زیر سوال. من نمیگم اون کار خوبه، عرض کردم من صحبت از بیگناهی یا گناه کار بودن کسی صحبت نمی کنم. من از نقض اعدام صحبت می کنم. ابدم یک مجازاته، 20 سالم هست، 10 سالم هست و خیلی اتفاقا بدتر از اعدامه. شما باور نمیکنید که ما بارها، نه فقط من، تمام کسانی که به خصوص تو اوائل زندان 6 ماه اولن چقدر دعا میکردن که خدایا جور ما رو بگیر که ما از این بدبختی نجات پیدا بکنیم. یعنی اینطوری نیست که فکر کنه آدم آها زندانی مثلا خیلی راحته، نه، اتفاقا بسیار شکنجه تر و بدتره از اعدام. اعدام یک لحظه است. واسه همین من آرزو میکنم که صدای کسانی که در قضیه الحصار هستند تا میشه به گوش دیگران شنیده بشه، بلکه قوه قضایی ایران در این مورد تجدید نظر بکنه.
1: اعتراض و اعتصاب قضای زندانیان واحد 2 زندان قزلحصار کرج بیش از 2 هفته است که ادامه دارد. زندانیان خواستار توقف اجرای احکام اعدام هستند. کامران قادری، زندانی 2 تابعیتی ایرانی اتریشی که در خرداد ماه 1402 پس از 7 سال و نیم از زندان اوین آزاد شد، در گفتگو بود با رادیو فردا و از جنبش نه به اعدام و تجربه زندگیش در زندان در کنار محکومان به اعدام می گفت.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: به دستور رئیس قوه قضاییه، هیئتی ویژه متشکل از مقامات قضایی برای رسیدگی سریع و خارج از روال عادی به پرونده های مفاسد ارضی تشکیل شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم میگوید بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارضی رفع نشده داشتند. شاهین بشیری و اطلاعات بیشتر.
6: رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های مفاسد ارضی خبر داد. به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان با اعلام این خبر گفت این هیئت به دستور رئیس قوه قضایی و با حضور رئیس دادگاه و دادستان تهران، قضات دیوان عالی کشور و مشاوران قضایی مأمور پیگیری پرونده‌های تعهدات ارضی شده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بررسی اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارضی رفع نشده داشتند.
7: برخی از این کارگزارها یا این تراستی‌ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دسته‌های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، بانک‌ها به اینا اعتماد کردن به عنوان امین که شما نسبت به نقل و انتقال از این پول‌ها اقدام بکنید. متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی‌ها اومدن خیانت کردن و پول رو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد، خب الان پول رو بر نگردونده و از کشور هم خارج شده. ما در بررسی که داشتیم حدود 11 میلیارد دلار ما نزد تراستی ها داریم. البته نه اینکه اینا رو برده باشن، نه، اینها بخشش در جریانه، اما بخش حدود 1.6 میلیارد متاسفانه توسط برخی از تراستی ها مورد سوء استفاده قرار گرفته، تعدادی الان بازداشت هستن، تعدادی هم متاسفانه به خارج از کشور رفتن.
6: رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد بخش قابل توجهی از مبلغ 94 میلیارد یورو تعهد ارضی به ویژه در حوزه شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ناشی از نواقص ثبت اطلاعات بوده که با بررسی هزاران اظهارنامه صادراتی بخش زیادی از آن شفاف سازی و تعیین تکلیف شده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در مورد افرادی که مورد اطمینان حاکمیت بوده و پول‌های کلان برای دور زدن تحریم‌ها دریافت کرده ولی متواری شده اند، به رادیو فردا چنین میگوید:
8: کسانی که عنوان تراستی ها دارن، اینها در واقع امنای حکومت و حاکمیت بودن و از یک فیلتر بسیار طولانی گذشتن، به گونه این که وزارت اطلاعات، سپاه و سایر مقامات امنیتی و قضایی نظارت داشتن و از وابستگان نزدیک به حاکمیت هستن و اینها این پول ها رو گرفتن به این معنا که وقتی نفت صادر میشه یا در فروش نفت دخالت داشتن یا در فروش مشتقات نفتی و بعد این پولها در خارج نزد اینا بوده. اینها واحدهای اقتصادی هستند که مستقلن و به نیابت از حکومت کار میکنن، منتها این پولها رو بخش قابل توجهش بر نگشته است و در دستان اونهاست و اونها برای فرار از قانون سعی کردن که به گونه مانع این بشن که برگردن ایران. چرا؟ برای اینکه بخش از اینها تابعیت دوگانه دارن و در صورت فرض کنید انجام جرم در اون کشورها محبوس میشن و بنابراین مسترد نمیشن به ایران و از این حربه استفاده میکنن برای اینکه قانون در مورد اونها اعمال نشه و اونها پولها رو در اختیار خودشون داشته باشن.
6: رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از تشکیل پرونده برای 4000 نفر از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های مختلف خبر داد. وی همچنین از شناسایی هزاران کارت بازرگانی مخدوش و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی خبر داد. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به قم و در نشست با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که از دی ماه سال گذشته تا کنون در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های تراستی ها 7 میلیارد و 500 میلیون یورو به بیت المال بازگشته و 26 میلیارد یورو هم تعیین تکلیف شده است. به گفته ای وی در این پرونده ها برای 300 نفر اعم از مسئول و غیر مسئول پرونده کیفری تشکیل شده است. آقای محسنی اژه‌ای همچنین از شناسایی بیش از 3000 دارنده کارت بازرگانی اجاره‌ای خبر داد و گفت با همکاری بانک مرکزی، وزارت سمت و اتاق بازرگانی برخورد با این پرونده‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
9: بالای 300 نفر را معرفی کردیم به دادگستری. پرونده کیفری براشون تشکیل شده. از مسئول هستن و غیر مسئول دارن کاراشون انجام میدن. بیش از 800 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را باز معرفی کردیم، یک تعدادی به سازمان تعزیرات چون مربوطی به اونا میشه، یک تعدادی مربوطی به قوه قضاییه. تا الان اون چی که به من گزارش دادن 7.5 میلیارد یورو را بازگردوندیم در از دی ماه تا الان. 26 میلیارد یورو را تعیین تکلیف کردیم، یعنی یه رقمش بوده.
6: در بخش دیگری از این نشست، غلام حسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر حمایت قوه قضاییه از فعالان سالم اقتصادی گفت برخورد با مفسدان اقتصادی بدون اغماز ادامه خواهد داشت، اما حمایت از فعالیت‌های مولد و قانونی هم از اولویت‌های دستگاه قضاست.
1: رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفته که بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده داشتند. این در حالی است که رئیس قوه قضاییه هم از یک هیئت ویژه متشکل از مقامات قضایی برای رسیدگی سریع و خارج از روال عادی به پرونده‌های مفاسد ارزی خبر داده. از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و اما علی یونسی که در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات بود، 5 سال پیش هشدار داده بود که نفوذ اسرائیل در ایران به حدی است که همه مقامات جمهوری اسلامی قاعدتاً باید نگران جان خودشون باشند. در این مدت چندین رده از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی حکومت در عملیات مختلف و جنگ با اسرائیل کشته شدند. اما عمق این نفوذ تا به کجاست و آیا اساساً جمهوری اسلامی توان شناسایی عوامل اسرائیل در کشور رو داره؟ بریم و بشنویم از سعید جعفری.
10: اظهارات جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی درباره حملات اسرائیل به خطوط انتقال گاز ایران دوباره بحث‌ها درباره نفوذ موساد و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در جمهوری اسلامی را داغ کرده است.
11: من یه چی بگم خدمتتون، شاید باورتون نشه. در بهمن ماه 1402 از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد. زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم. فلانی سه به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8. گفت خط 8 تو زدیم عملا. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن. گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. گفت خط 9 تا منفجر کرد. من تو خودم رو دیسپچینگ شرکت گاز رسوندم، 3 تا خط ما، 3 تا خط 56 اینچ توی بهمن ماه 1402 مردم عزیز. تا رسیدم تو دیسپچینگ، حالا شروع میکرد به خود دیسپچینگ تماس گرفتن، معلوم بود از حالا سمت موسادم بودن دیگه.
10: روایتی که اگر از زبان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نقل نمیشد، شاید بیشتر شبیه یک فیلم هالیوودی به نظر میرسید. اگر روایت اوجی درست باشد، موساد نه تنها از محل حملات آینده خبر داشته، بلکه پیش از اجرای آنها با تماس تلفنی تلاش کرده این پیام را منتقل کند که تا چه اندازه به اطلاعات داخل ایران دسترسی دارد. اما این تنها روایت از نفوذ اسرائیل در ایران نیست. در سالهای گذشته جمهوری اسلامی بارها از عملیات‌هایی سخن گفته که از ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات حساس گرفته تا سرقت آرشیو هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرد. عملیاتی که مقام‌های اسرائیلی نیز در مواردی مسئولیت یا نقش خود در آنها را تایید کردند. با این حال شاید هشدارآمیزترین ارزیابی را علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی چند سال پیش مطرح کرده بود.
12: متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون به دلیل رقابت سرویس‌های اطلاعاتی. من موازی‌کاری که در وزارت اطلاعات رخ داد و سازمان‌های جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد، وزارت اطلاعات را تضعیف کردند و اون سازمان‌های جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای اینکه با نفوذ مبارزه کنند، مشغول کنترل و مبارزه با خودی‌ها شدند.
10: وقتی فردی که سالها مسئول دستگاه اطلاعاتی ایران بوده میگوید هر مقام جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشد، این دیگر فقط یک هشدار درباره چند عملیات پراکنده نیست، بلکه نشانی نگرانی از عمق نفوذ در ساختارهای امنیتی کشور است. این نگرانی بعدها از زبان محمود احمدی نژاد هم البته با روایتی متفاوت مطرح شد.
13: تو ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای مجبور بودن واکنش نشون بدن، مثل ماجرای ترگوزآباد و سازمان فضایی نبود که بتونن پنهانش کنن. اینا برای اینکه خط نفوذ رو پنهان کنن، یعنی مردم نفهمن یا مسئولین بالاتر متوجه نشن که خط نفوذی هست داره این کارو میکنه، رفتن سراغ چند نفر زندانی. اونا آقا ما بپذیرید، ما هم در ازاش کمکتون میکنیم که شما آزاد بشید. اون رو بردن جز پشت دوربین. من هم گفتم آقا این دروغ هیچ چسبت کاری یا چی میکنید؟ این باز به وزیر ما گفتم مسخره شده رو آوردی؟ اینه که شما نشون دادید این ترور کرده، این ترور رو اینقدر دقیقه پیچیده، همه یه نفر مثلا 50 نفر پشتیبانی کردن این ترور رو. مگه شدنیست ترور به این سادگی؟ بعدم اون بیچاره خب پذیرفتن دیگه، معلومه که میرن زندانیای سنگین برای افراد میبرن، بعد مجبور میشه همکاری بکنه. حالا تو این سرقت سازمان فضایی هم سناریو نوشتن که سرقت عادی جلوه بدن، بگن گاف صندوق باز نشده، سندی نرفته. چرا؟ برای که عوامل جاسوس محفوظ بمونن، خط نفوذ رو حفظ بکنن. از شما سوال میکنم، این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران هست، خودش جاسوس اسرائیل از کار در میاد که دیگه خبرش اعلام شد. این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی. معلومه که شبکه هست، اون بعد خطی است که سرنخ است، بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام.
10: احمدی نژاد خود بعدها به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد، ادعایی که هرچند ثابت نشده، اما در طول هفته‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی با جزئیاتی که به طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیستند گزارش دادند که محمود احمدی نژاد پیش از جنگ اخیر در بوداپست با مقام‌هایی از موساد دیدار کرده است. بر اساس این گزارش‌ها همچنین قرار بوده احمدی نژاد بعد از جنگ اخیر بتواند در وضعیت جدید ایران با همکاری اسرائیل ایفای نقش کند، اما این پروژه به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده است. در حدود یک سال اخیر اسرائیل با دقتی کم سابقه شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی ایران را در خانه‌هایشان یا محل برگزاری جلسات هدف قرار داد. حملاتی که این پرسش را پررنگ‌تر کرد که اطلاعات مربوط به محل استقرار این افراد چگونه به دست آمده است. بعد از جنگ 12 روزه روزنامه واشنگتن پست فایل صوتی تماس یکی از ماموران منتسب به موساد با فرماندهان نظامی ایران را منتشر کرد که در آن اسرائیل به مقام‌های حکومت ایران هشدار می‌دهد.
14: الو سلام، گوش کن، من از کشور زنگ زنم، به توضیح میدم، خوب گوش کن. من از کشور زنگ زنم که 2 ساعت پیش باقری سلامی شمخانی رو دونه دونه فرستاد جهنم. الان تنها پیشنهادیم که به تو میکنم، هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پا تو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستیم. با خاک تو، خانوادت، بچهات، همه رو میزنیم. فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم. گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که با صحبت کردم وقت داری فرار کنی، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم. اینو خوب خوب بکن تو گوشت.
10: علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی هم بعدها انجام چنین تماسهایی را تایید کرد و اضافه کرد که با خود او هم چنین تماسهایی گرفته شده است.
15: من دو جا با خبر خود من فرستادم.
16: آه، برای خود شما اتفاق
15: افتاد. بله، من روز جمعه رو تلفنم یک کسی اومد و گفت که شما 12 ساعت وقت دارید که از ایران خارج بشید یا از تهران فاصله بگیرید، وگرنه به سرنوشت دوستانتون مثل آقای باقری و رشید منجر میشه، به همونا ملحق میشه.
16: تماس تلفنی یعنی گرفتم؟
15: بعد از تلفنی گرفتم. اما من فهمیدم از کدش کجاست. البته من جواب درخور آقای نتانیاهو بهش دادم که حالش جا بیاد.
10: لاریجانی هم در نهایت به یکی از اهداف اسرائیل تبدیل شد و در جریان جنگ دوم جان خود را از دست داد. در کنار این موارد، حملات دقیق به محل استقرار فرماندهان، شناسایی نشست‌های محرمانه و هدف قرار گرفتن مراکز حساس، همگی این تصور را تقویت کرده که اسرائیل طی سال‌های گذشته توانسته شبکه اطلاعاتی خود را در داخل ایران به شکل قابل توجهی گسترش دهد. جمهوری اسلامی تا کنون توضیح روشنی درباره ابعاد این نفوذ ارائه نکرده، اما خود مقام‌های حکومت هر یک به شکلی از وجود تهدیدی سخن گفتند که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به عملیات‌های پراکنده نسبت داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته گذشته در جریان یک گفتگو مسئله نفوذ را تایید و حتی ابعاد آن را به شکل تازه‌ای تفسیر کرد.
17: خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشتند، منتها در ساختمانی که توی خیابان پاسداران دارن. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف و خود دفتر خود از اتاق هدف.
18: این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
17: ولی اون روزا البته هر ساختمان رفته جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سر بسته.
10: شاید به همین دلیل است که پس از جنگ اخیر و کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشور، موضوع حفاظت از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفته و همین موضوع این پرسش را نیز مطرح کرده که آیا نگرانی‌های امنیتی ناشی از نفوذ یکی از دلایل احتیاط جمهوری اسلامی در معرفی و حضور علنی رهبر جدید است؟ پرسشی که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون پاسخی برای آن ارائه نکردند.
1: از سعید جعفری می‌شنیدیم و مایل هستیم که از شما شنونده خوبمون بشنویم. شما در این مورد چه نظری دارید؟ دیدگاه‌های خودتون رو در این مورد، در مورد اعدام‌هایی که امروز انجام شد و به طور گسترده تعدادشون در ایران رو به افزایشه، چه نظری دارید؟ مایل هستید اون رو با میلیون ها شنونده ای رادیو فردا در میون بگذارید؟ پیشنهاد ما اینه که خاموش نمانید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420 725-970-30 میتونید دیدگاه های خودتون رو مطرح کنید با صدای خودتون در پیام رسان واتساپ 2-420-725-970-30. اهل شبکه های اجتماعی هم نیستید؟ خب قصه ای نیست، با شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید 2-420-22-11-22-112 و 2-420-22-11-22-113.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: ممنون عزیزان که همراه ما هستید و توصیه می‌کنم که حتما سری بزنید به radiofarda.com وبسایت ما و تمامی اخبار و گزارش‌های ما را اونجا به طور مفصل مطالعه کنید یا حتی بشنوید. radiofarda.com در اختیار شماست. و ما بشنوید که اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در محل تولد آدولف هیتلر در همون خانه که رهبر آلمان نازی بود، به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این بنا پایان داده. مقامات اتریش میگن هدف از این اقدام جلوگیری از بدل شدن این ساختمان به محلی برای تجمع نئونازی ها و دیگر راستگرایان افراطی است. هیتلر و رژیم نازی ها 6 میلیون یهودی و اقلیت های دیگر از جمله معلولان را در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های کار اجباری به قتل رساندند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
19: شهردار برانهام، این شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه آدولف هیتلر در آن قرار دارد، در مراسم افتتاح ایستگاه پلیس گفت امیدوار است این تغییر کاربری نشان دهد جامعه محلی با گذشته خود روبرو شده و مسئولیت آن را پذیرفته است. او افزود فکر می‌کنم افتتاح این پاسگاه پلیس به این بحث طولانی شفافیت می‌بخشد و شاید اندکی آرامش نیز برای مردم برانهام به همراه داشته باشد. این در حالی است که اتریش بارها به دلیل نپذیرفتن کامل مسئولیت خود در هولوکاست مورد انتقاد قرار گرفته است. گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش نیز گفت این ساختمان از این پس مکانی برای دموکراسی، حاکمیت قانون، امنیت، آزادی و کرامت انسانی خواهد بود. او تأکید کرد که این تغییر کاربری به معنای پاک کردن گذشته نیست. به گفته او سنگ یادبودی که مقابل ساختمان قرار دارد و از گرانیت اردوگاه کار اجباری ماتهاوزن ساخته شده همچنان در جای خود باقی خواهد ماند. روی این سنگ یادبود نوشته شده است برای صلح، آزادی و دموکراسی، فاشیسم هرگز، میلیون‌ها کشته، هشدار می‌دهند. این ساختمان متعلق به قرن 17 است و هیتلر در آن متولد شد. ساختمان پس از یک بازسازی 20 میلیون یورویی که 3 سال دیرتر از برنامه به پایان رسید، اکنون تقریباً غیر قابل شناسایی است. این خانه از سال 1912 در مالکیت یک خانواده بود. دولت اتریش نیز از سال 1972 آن را اجاره کرده بود و به عنوان مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت از آن استفاده می کرد. افراد دارای معلولیت نیز از جمله قربانیان سیاست‌های رژیم نازی بودند. تخریب این ساختمان از همان ابتدا از سوی مورخان رد شد. آنان تاکید داشتند اتریش باید با نقش خود در جنایت‌های رژیم نازی روبرو شود. این رژیم بیش از 6 میلیون یهودی را به قتل رساند و همچنین افراد دگرباش جنسی، کمونیست‌ها و گروه‌های دیگری را نیز هدف قرار داد. در نهایت یک کمیسیون کارشناسی پیشنهاد کرد ساختمان به پاسگاه پلیس تبدیل شود. دولت اتریش اعلام کرد این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد هیچ گونه بزرگداشت نازیسم پذیرفتنی نیست و این محل را از نظر نمادین خونسا می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولفگاند پشورن وزیر کشور وقت اتریش که این تصمیم در دوره مسئولیت او اتخاذ شد، روز چهارشنبه گفت استقرار پاسگاهی که وظیفه آن حفاظت از حاکمیت قانون است، روشن‌ترین نشانه یک دموکراسی به شمار می‌رود. با این حال، ظاهراً همه با این تصمیم و اقدام دولت اتریش موافق نیستند. روبرت آیتر، سخنگوی کمیته ماتهاوسن اتریش، به خبرگزاری فرانسه گفت این تصور که بشریت فراموش خواهد کرد بدنامترین قاتل جمعی تاریخ در کجا متولد شده بی‌معناست. او افسود این بازسازی حتی یک نئونازی را هم از سفر به برانا باز نخواهد داشت. فلوریان کوتانکو، عضو انجمن تاریخ معاصر براناو، نیز تردید دارد که این تغییر کاربری به مناقشه پایان دهد. او به خبرگزاری فرانسه گفت برانا همیشه در سراسر جهان به عنوان شهری شناخته خواهد شد که آدولف هیتلر در آن متولد شد. این پایان داستان نیست. بحث بر سر سرنوشت این ساختمان در شرایطی ادامه دارد که اتریش همچنان با گذشته خود در دوران نازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. پس از الحاق اتریش به آلمان نازی در سال 1938 حدود 65 هزار یهودی اتریشی کشته شدند و 130 هزار نفر دیگر ناچار به ترک کشور شدند. در همین حال حزب راست افراطی آزادی اتریش که به دست اعضای سابق حزب نازی پایگذاری شد اکنون محبوب ترین حزب سیاسی این کشور است. بر اساس میانگین نظرسنجی ها حدود 37% شهروندان اتریش از این حزب حمایت می کنند. این موضوع باعث شده بحث درباره نحوه مواجهه اتریش با میراث نازیسم همچنان زنده بماند.
1: تبدیل خانه محل تولد آدولف هیتلر در اتریش به یک کلانتری. گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید عزیزان. اکنون که نرم نرمک به پایان برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم، یادآوری میکنم که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه، اما وعده بعدی ما با هم در ساعت 14 رادیو فردا خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. همراه شما هستم با خبرهای این ساعت. دو تن دیگر از معترضان دی ماه 1404 در اصفهان اعدام شدند. رویترز میگوید عمان برای مدیریت آبراه استراتژیک هرمز پیشنهادی به ایران ارائه کرده است. و مقام‌های فرانسه و اسپانیا درباره گسترش آتش‌سوزی‌ها در آستانه موج تازه گرما ابراز نگرانی کردند. رسانه‌های حکومتی در ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین آبادی، دو جوان معترض دی ماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، حکم اعدام این دو تن در ملأ عام و در میدان علی خانی ملک شهر اجرا شده است. این رسانه‌ها این دو تن را از عوامل کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دی ماه گذشته معرفی کردند و از 12 متهم این پرونده تاکنون 4 تن اعدام شدند. تاکنون جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعتراف به طور مشخص روشن نشده است. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سر دادن شعار و درگیری با ماموران در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد. اعدام این دو جوان در بامداد سه‌شنبه در حالی انجام شد که ساعتی پیشتر میساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد کارشناسان این سازمان از حکومت ایران خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کند. در همین حال دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر هم دیروز اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدایشان اعدام شدند. دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر از درخواست مردم ایران برای آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی‌های بنیادینشان مجازات می‌شوند. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. به گزارش رویترز در روز سه‌شنبه پیشنهاد عمان با حمایت کشورهای منطقه همراه است و بر اساس آن ایران کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در دست نخواهد داشت. این پیشنهاد الگو گرفته شده از نحوه مدیریت تنگه ملکا بین دو کشور مالزی و اندونزی است و بر اساس آن عبور از این آبراه با پرداخت داوطلبانه هزینه در تأمین مالی ناوبری، حفاظت از محیط زیست و جستجو نجات همراه است. عمان پیشتر به طور رسمی اعلام کرده که با مدیریت متفاوت تنگه هرمز به شکلی که جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد موافق نیست و پیرو قوانین بین‌المللی خواهد بود. با نزدیک شدن موج تازه گرما به مناطق مرکزی و غربی اروپا، مقام‌های فرانسه و اسپانیا، دو کشوری که درگیر مهار شدیدترین آتش‌سوزی‌ها هستند، از حساسیت و دشواری روزهای پیش رو خبر دادند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، دوشنبه هنگام بازدید از یک مرکز مقابله با بحران آتش در شهر بوردو در جنوب غربی این کشور، هشدار داد که هفته آینده سخت خواهد بود و مردم باید هوشیار باشند و مقاومت کنند. پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، هم آتش سوزی ها در این کشور را دردناکترین جلوه یک وضعیت اضطراری اقلیمی خواند و از مردم اسپانیا خواست تا نهایت هر اقدام احتیاطی ممکن را انجام دهند. از ابتدای امسال حدود 150 هزار هکتار زمین در اسپانیا و 115 هزار هکتار در فرانسه سوخته است. و آخرین خبر این که وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد دور تازه گفتگوها بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری واشنگتن از 13 تا 15 مرداد در روم برگزار می شود. بر اساس توافق چارچوب، حزب الله باید خلع سلاح شود، ارتش لبنان در جنوب این کشور مستقر شود و نیروهای اسرائیل هم به تدریج از لبنان عقب نشینی کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

میگم بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه ششم مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهر شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به یکایی که شما شنوندگانی که از دیگر نقاط این جهان پهناور به رادیو فردا پیوستید و ساعتی غیر از بعد از ظهر رو سپری میکنید. الهی روانشاد هستم و در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. در روزی که نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار خواهد کرد و محور مذاکرات ایران و برنامه هسته‌ایش خواهد بود. در میانه تجمع مردم معترض، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو جوان معترض دی ماه گذشته را در اصفهان اعدام کرد. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ تازه‌ترین خبرها و آنها را از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
1: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین‌آبادی دو معترض دی ماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی اعدام این دو تن در ملأ عام و در میدان علی خانی ملک شهر اجرا شد. این رسانه‌ها این دو نفر را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دی ماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 تن اعدام شدند. تا کنون جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعتراف به طور مستقل منتشر نشده است. در همین حال برخی ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سر دادن شعار و درگیری با ماموران حکومتی در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد. اعدام این دو جوان در بامداد امروز در حالی انجام شد که ساعتی پیش از آن مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد کارشناسان این سازمان از حکومت ایران خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کنند. در همین حال دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر هم روز گذشته اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شده ها را جوانهای شجاعی توصیف کرد که به گفته او دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد واشنگتن شد. این دیدار 8مین ملاقات بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ از آغاز دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ است. دیداری که گفته می شود نتیجه آن می تواند بر تصمیم واشنگتن درباره طرح تازه میانجی ها برای احیای تفاهم نامه بین ایران و آمریکا تأثیر بگذارد. بنیامین نتانیاهو دوشنبه هنگام حرکت به سوی واشنگتن گفت ما درباره همه مسائل در دستور کار و پیش از همه درباره ایران گفتگو خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت هدف ما حفظ امنیت خود و همچنین گسترش دایره صلح در پیرامونمان است. بنیامین نتانیاهو پس از دیدار با دونالد ترامپ قرار است در مراسم یادبود سناتور جمهوری خواه لیندزی گراهام شرکت کند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رویکرد واشنگتن در قبال ایران دفاع کرد و گفت ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار در حال پیروزی است. او دوشنبه در مراسمی که از سوی شرکت جنرال موتورز در میلفورد ایالت میشیگان برگزار شد تاکید کرد که هرگز نباید به حکومت ایران اجازه داد به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت ما داریم این کشور را امن می‌کنیم چون نمی‌گذاریم دیوانه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند. به گفته او وقتی کسی میپرسد که چرا این کار را میکنیم میگویم چون نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. موضوع بسیار ساده است. آقای ترامپ همچنین گفت اکنون مذاکرات دوستانه‌ای با ایران در جریان است. اما ساعتی پیش سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت که فرودگاه بوشهر در حمله‌های اخیر ارتش آمریکا کاملا تخریب شده و دیگر قابل استفاده نیست. فاطمه مهاجرانی سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در بازدید از فرودگاه بوشهر گفت که بقایای یک هواپیمای به تازگی خریداری شده را دیده که جز بخش کوچکی از دم آن تمام بدنه نیز نابود شده بود. این نخستین بار است که یک مقام حکومت ایران از تخریب کامل فرودگاه بوشهر خبر می‌دهد. ارتش آمریکا در دور تازه حملاتش به ایران به مدت 13 شب پیاپی به مواضعی در جنوب ایران حمله کرد و یکی از اهداف این حمله ها که تقریبا روزانه مورد اصابت موشک قرار گرفت نقاط مختلف شهر بوشهر بود.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما به دلیل همین همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش از دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن از جاری بودن مذاکرات میان ایران و ایالات متحده خبر داده و گفته که این گفتگوها به شکلی خوب پیش می رود. او همچنین تهدید کرد که در صورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات حملات نظامی به ایران از سر گرفته خواهند شد. در مقابل جمهوری اسلامی میگوید که مذاکراتی در جریان نیست و دو طرف تنها از راه میانجی‌ها تبادل پیام می‌کنند. این در حالی است که ایران و عمان درباره مسئله عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز در حال مذاکره هستند. بریم و بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
3: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه ششم مرداد به آمریکا رفت و قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کند. این نخستین دیدار میان رهبران آمریکا و اسرائیل از زمان آغاز حملات دو کشور به ایران در نهم اسفند سال 1404 است. جنگی که در میانه آن گزارش‌هایی از اختلاف نظر میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره نحوه پیشبرد کارزار نظامی و مذاکرات واشنگتن با تهران منتشر شد. اسرائیل در دور دوم حملات نظامی آمریکا به ایران شرکت نکرد، حملاتی که فعلا متوقف شده و دونالد ترامپ میگوید میخواهد به دیپلماسی با ایران فرصت دهد. آقای نتانیاهو پیش از ترک اسرائیل به خبرنگاران گفت که موضوع ایران در رأس مباحث مطرح شده با رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. او همچنین اختلافات میان دو طرف را بر سر مسائل به گفته او تاکتیکی عنوان کرد. این در حالی است که ساعتی پیش از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران با اختلاف بزرگی در حال پیروزی است. آقای ترامپ شامگاه دوشنبه پنجم مرداد به وقت ایران در مراسمی متعلق به شرکت جنرال موتورز در شهر میلفورد ایالت میشیگان گفت در حال امن کردن آمریکا هستیم، چون نمیگذاریم دیوانه ها به سلاح هسته‌ای دست یابند. او افزود ما در برابر ایران با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می کنیم که آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اقدام ایالات متحده در دستگیری رئیس جمهور سابق ونزوئلا گفت این همان اتفاقی است که در ایران هم در حال روی دادن است. ما نیروی دریایی آنها را نابود کرده ایم، سلاح ضد هوایی آنها را نابود کرده ایم، رهبری آنها را نابود کرده ایم و 70% از پهپادهای آنها را هم منهدم کرده ایم. ما بیشتر ظرفیت تولید پهپاد و موشک آنها را هم نابود کرده ایم.
4: We have destroyed their navy. We've destroyed their air force. We've destroyed their leadership. We've destroyed their anti-aircraft weaponry. Their drones are being made at a rate of about 7%.
3: دونالد ترامپ افزود که همین حالا ایران و آمریکا در حال گفتگو هستند و اگر ایالات متحده دست به اقدامات نظامی به گفته او قاطع نمی‌زد، اکنون هیچ مذاکره‌ای وجود نداشت.
4: And right now they're talking to us about making a deal, but if we didn't do it tough, there would be no talk.
3: رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای جاری با ایران را بسیار دوستانه خواند و افزود محاصره دریایی ایران هم خوب عمل می‌کند، به گونه‌ای که امکان عبور یک قایق هم وجود ندارد.
4: Right now there are very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our navy with the blockade? How good? Not one boat gets in.
3: از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت آنچه میان ایران و آمریکا در حال روی دادن است تبادل پیام از راه میانجی هاست و به مرحله مذاکره نرسیده است.
5: این مواردی که گفته شده، بله، میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنند در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.
3: این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در هواپیما با بیان اینکه وقت زیادی دارد و ایالات متحده تمام خط ساحلی ایران را از بین برده است افزود تا طرف ایرانی خواستار توقف حملات و آغاز مذاکره شده. ما مذاکرات خوبی داریم. آقای ترامپ ادامه داد: خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. من فکر میکنم احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد که خوب خواهد بود و اگر این گونه نشود حملات از سر گرفته خواهد شد.
4: Don't do it. You know we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing two days ago.
3: از سوی میان ایران و عمان بر سر مسئله عبور و مرور کشتی‌ها از سنگ هرمز مذاکراتی در جریان است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، این مذاکرات با تمرکز بر مسئله تنگ هرمز قرار نیست به درگیری میان آمریکا و ایران برای همیشه پایان دهد، اما میانجی‌ها امیدوارند که حتی یک توافق موقت در مورد یک موضوع مهم بتواند اختلافات را آرام کند، امکان لغو محاصره دریایی ایران را فراهم کند و در نهایت زمینه برای اجرای تفاهم‌نامه‌ای که واشنگتن و تهران ماه گذشته به آن دست یافتند را تقویت کند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، انجام این مذاکرات را تایید کرد.
5: مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
3: وال استریت جورنال گزارش داده که ایران و عمان هنوز درباره برخی مسائل از جمله موضوع دریافت هزینه ترانزیت اختلاف نظر زیادی دارند، اگرچه دو طرف از پیشرفت در مذاکرات سخن میگویند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه در خلیج فارس گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. در همین حال خبرگزاری ایرنا از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه عربستان سعودی و عمان در زمینه تحولات منطقه و همکاری‌های مشترک خبر داد.
0: همون گونه که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، این اولین دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ بعد از آغاز جنگ 40 روزه، یعنی از روز 9 اسفند ماه است. اما بنیامین نتانیاهو 8th سفر خودش رو با آمریکا در 1.5 سال گذشته انجام میده و امروز سه‌شنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکنه. دیداری که ایران و برنامه هسته‌ایش یکی از مهمترین موضوعات جلسه خواهد بود. اما این بار نتانیاهو با یک فضای متفاوت در واشنگتن روبروست، چرا که بخشی از دولت و نزدیکان ترامپ با ادامه تنش و گسترش درگیری‌ها اصلا همراه نیستند و ترجیح می‌دهند مسیر مذاکره با ایران باز بماند. حالا باید دید نتانیاهو در این دیدار تا چه اندازه می‌تواند ترامپ را با خواسته‌های خودش همراه کند. در همین ارتباط همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
6: آقای نتانیاهو در شرایطی به واشنگتن سفر میکنه که وضعیتش نسبت به 5 ماه قبل خیلی فرق کرده. آقای نتانیاهو سال گذشته چندین ماه سفر کرد به واشنگتن، دیدارهای متعددی داشت و امسال ولی وضعیت فرق کرده و همین هم برمیگرده به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و اینکه در طی ماه‌های گذشته فضای عمومی ایالات متحده در خصوص اسرائیل بسیار تغییر کرده. ما می‌بینیم که آقای ترامپ هم خیلی حمایت می‌کرد از آقای نتانیاهو در طی ماه‌های گذشته. در چندین نوبت حداقل میشه گفتش که لحنش نسبت به نخست وزیر اسرائیل خیلی لحن تندی بوده، اساسا لحنی استفاده کرده که لحن تحقیرآمیزی هست و ما سابقه نداره که ببینیم که مقامات آمریکایی با یک نخست وزیر اسرائیل از جمله نتانیاهو اینجوری صحبت بکنن. چیزایی رو میگه که کاملا نشون بده به نتانیاهو که جایگاهش چی هست، به خاطر اینکه در داخل آمریکا شایبه وجود داره که اسرائیل داره خیلی از تصمیماتو میگیره برای آقای ترامپ، یا آقای ترامپ داره همون کارهای انجام میده که نتانیاهو میخواد، ولی آقای ترامپ در ماه گذشته سعی کرده این فاصله رو کاملا ایجاد بکنه و بگه که اینجا کی رئیسه، کی تبعیت میکنه و اون قدرت بزرگ ایالات متحده هست، اسرائیل یک قدرتی هستش که وابسته به آمریکا هست و اگر آمریکا نخواد کاری رو انجام بده یا اگر ازش حمایت نکنه ممکن اسرائیل نابود بشه. این به نظر من فضای کلی و چارچوب کلی فضایی هستش که ما در دیدار آقای نتانیاهو و آقای ترامپ خواهیم داشت.
7: آقای معماریان، سیاست فعلی آمریکا در قبال ایران چیه و چرا به نظر میرسه که واشنگتن هنوز درباره نحوه برخورد با ایران به تصمیم مشخصی نرسیده؟
6: سر اصلی که وجود داره این هستش که جنگ اساسا خیلی نابالغ شروع شد، یعنی ایالات متحده آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار رو با جمهوری اسلامی نداشت و اون دلیلی که باعث شد که در واقع وارد جنگ بشین هستش که اون مقامات اسرائیل از جمله آقای نتانیاهو به آقای ترامپ مسئله رو گوشزد میکنن یا بهشون میان در کاخ سفید جلسه میذارن و میگن که ما با ایران مسئله هستی داریم، مسئله هستی رو مقامات جمهوری اسلامی خب در مذاکره نمیخوان که تسلیم بشن در خصوص این موضوع، ولی الان در ضعیف ترین حالت ممکن خودشون در دهه‌های گذشته قرار دارن و اگر قرار باشه که ما بهشون حمله بکنیم الان بهترین زمان هست.

0: در این جنگ بمونه احتمال زیاد هست. آقای ترامپ برای یک جنگ چند ساله وارد به جنگ نشد. یکی از پیچیدگی‌های ماجرا این هستش که آقای ترامپ اومد جنگو شروع کرد که 4 تا 6 هفته طول بکشه و بعد تموم بشه و الان در یک وضعیتی هستش که 5 ماه جنگ آغاز شده، به اون خواستهای اصلی که می‌خواسته نرسیده، از جمله اینکه مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو چطوری از ایران خارج می‌کنن، ایران سرنوشت غنی سازیش در آینده چه خواهد شد، اون چی سوال اصلی جواب داده نشده. و یک موضوع بسیار بسیار جدی هم بهش اضافه شده و اونم مسئله تنگه هرمز هست، یعنی مسئله‌ای که از قبل وجود نداشت. بنابراین ما الان با شرایطی مواجه هستیم که ایالات متحده باید تصمیم بگیره که چطوری میتونه که این وضعیت رو به پایان برسونه و یک راه خروج پیدا بکنه برای اینکه هم به اهداف خودش برسه، همین که با کمترین خسارت این وضعیت ترک بکنه.
1: آقای معماریان، بنیامین نتانیاهو تو این سفر میخواد چه چیزی رو درباره سیاست کاخ سفید در قبال ایران مشخص بکنه؟
0: هدف اصلی آقای نتانیاهو در این سفر به نظر میرسه که این باشه که ایالات متحده رو قانع بکنه که فشار سیاسی و نظامی خودش رو از ایران بر نداره، مطمئن بشه که اگر قرار هستش که توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیلی درش لحاظ میشه و اگر قرار هست که در خصوص مسئله تنگه هرمز توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیل لحاظ میشه. مهمتر از همه آقای نتانیاهو به صف میاد با آمریکا که یک بازسازی بکنه چهره‌ای که مطبوعات ساختن از رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، و بنابراین خیلی جلسه جالبی خواهد بود و حرفی که آقای ترامپ خواهد زد خیلی مهم هست به نظر من، متوجه به اینکه الان ما در طی ماه گذشته می‌بینیم که مخالفان بسیار زیادی پیدا کرد آقای نتانیاهو در حتی کمپ آقای ترامپ، حتی کمپ مگایی ها و کسایی که معتقد هستن که اساساً ایالات متحده نباید جنگ‌های اسرائیل رو به پایان برسونه، اساساً وارد جنگ‌هایی بشه که اسرائیل می‌خواد به جلو ببره. و از این جهت آقای ترامپ نه تنها توسط افکار عمومی آمریکا تحت فشار هست که بیشتر از 60% معتقد هستن که آمریکا نباید که همچین رابطه یک طرفه‌ای رو با اسرائیل داشته باشه، بلکه بسیاری از نزدیکان خودشون هم ما می‌بینیم که مثل آقای جی دی ونس و اینها معتقد هستن که اسرائیل هم یکی از متحدان آمریکا است مثل کشورهای دیگه و آمریکا نباید براش چک سفید بکشه. این سفر برای این هستش که یک مقداری ترمیم کنه این فضایی رو که برای اسرائیل ایجاد شده، برای آقای نتانیاهو به طور خاص ایجاد شده، و بخواد که یک جوری نزدیک بشه با آقای ترامپ. و بعد اینکه آقای ترامپ به این سفر چطوری نگاه خواهد کرد، چون برای آقای ترامپ در شرایطی که بسیاری از کسایی که توی جنبش نگاه هستن بدبین هستن به نتانیاهو، بدبین هستن به نقشی که اسرائیل در جنگ داشته، بدبین هستن به حضور آمریکا در این جنگ و اساسا میگن که ایالات متحده نباید اصلا وارد این جنگ میشد، اگر الان وارد جنگ شده بعد جنگو تموم بکنه و جنگ اسرائیل بعد بذاره اجازه بده که اسرائیل خودش تموم بکنه و همچین براشی وجود داره. اگر آقای ترامپ بخواد نزدیک بشه با آقای نتانیاهو براش هزینه سیاسی خواهد داشت، به خصوص اینکه ما در سال انتخابات میاندوره کنگره آمریکا هستیم.
1: آقای معماریان، در حالی که گزارش ها از احتمال دور تازه ای از گفتگوهای ایران و آمریکا خبر میده، دیدیم که روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه فعلا مذاکره با واشنگتن در جریان نیست. از سوی دیگه میبینیم که دونالد ترامپ گفته مذاکرات با ایران خیلی جدیه، اما همزمان تهدید هم میکنه که در صورت شکست دیپلماسی حملات شدیدی در پیش خواهد بود. با این پیام های متناقض مسیر پیش رو شما چجوری ارزیابی میکنین؟
0: احتمال خیلی زیادی هستش که مذاکراتی در حال جریان هست، ولی از طریق طرفهای عمانی، از طرف قطری‌ها و یا پاکستانی‌ها، یعنی در واقع پیام‌های رد و بدل میشه در خصوص موارد متعددی که در باره مذاکرات وجود داره. ولی اینکه الان مثلا یه خط مستقیم بین عراقچی و ونس وجود داشته باشه یا ویدکاف که مثلا صحبت کنه در خصوص مذاکرات، به نظر نمی‌رسه که الان در این نقطه باشیم که چنین مذاکراتی انجام بشه. ببینید، به نظر من برداشت اصلی که اینجا وجود داره در خصوص فشار و عقب چینی در خصوص جمهوری اسلامی در خصوص ایران به نظر من تصویر غلطی است با توجه به فضایی که بعد از جنگ در ایران ایجاد شده. یعنی در واقع اگر آقای ترامپ فکر میکنه که یک حمله نظامی دو هفته‌ای، یک حمله نظامی سه هفته‌ای میتونه که ایران رو نزدیک‌تر بکنه و اینکه به زانو در بیاد و با پای خونی بیاد بشینه پای میز مذاکره و هر چی هست اونجا امضا کنه، خب این غلط هستش و نشون داده که غلط بوده. و اساسا تصور این که آقای ترامپ داره نحوه مذاکره کردن مقامات جمهوری اسلامی تصور خلاف واقعی هست و بنابراین این دو هفته‌ای که حمله شده کار آقای ترامپ رو برای رسیدن به یک مذاکره‌ای که بتونه به نتیجه برسه سخت‌تر کرد. یعنی الان ما در جای بسیار بدتری هستیم نسبت به دو سه هفته گذشته، به خاطر اینکه دو بار در حال مذاکره بودن مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا که ایالات متحده حمله کرد، الانم وسط یک تفاهم‌نامه امضا کرده بودن، بعد از تفاهم‌نامه مثلا ایران زد تو کشتی رو زد، بعد حمله شبانه شروع شد، شب ده‌ها و صدها نقطه رو هدف قرار گرفتن. بنابراین از نظر فضای عمومی که وجود داره برای اینکه مثلا مذاکره انجام بشه، این فضا بسیار تیره و تاریک‌تر هست نسبت به دو هفته پیش. ولی در این حال هر دو طرف میدونن که میزان تحمل درد و رنجی که از هم دیگه انتظار دارن دیگه این

0: بی پایان نیست. مقامات جمهوری اسلامی میدونن که از نظر اقتصادی میتونن بسیار آسیب پذیر باشن، از نظر نظامی بسیار میتونن آسیب پذیر باشن و میتونه که این شرایطی که وجود داره هر لحظه از کنترل خارج بشه و هزینه های غیر قابل جبرانی رو به همراه بیاره. در این معادله کنونی انقدر فضا ناپایدار و متزلزل هست که میتونه هر لحظه هزینه هایی که تحمیل میشه به مقامات جمهوری اسلامی و به ایران تحمیل میشه به مراتب بیشتر باشه. برای ایالات متحده هم همین هست. بنابراین علارغم همه تندی هایی که وجود داره، به نظر من از اون طرف انگیزه های لازم و بهانه های لازم، دلیل های لازم برای اینکه برن به سمت اینکه یک تفاهمی صورت بگیره، اونم وجود داره.
1: بنیامین نتانیاهو در هشتمین سفرش به آمریکا در 18 ماه گذشته، امروز سه‌شنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. دیداری که ایران و برنامه هسته‌ایش یکی از مهمترین موضوعات جلسه خواهد بود. گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدید با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: رسانه‌های حکومتی در ایران امروز سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. اجرای این احکام اعدام در حالی انجام شد که با انتشار خبر احتمال اجرای احکام اعدام در ساعات اولیه روز سه‌شنبه، معترضان به نزدیکی محل اجرای حکم رفتند، شعار سر دادند و گزارش‌های از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی نیز منتشر شده. هانا کاویانی از رادیو فردا.
3: خبر اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین سفری حسین آبادی، دو تن از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان، در حالی منتشر شد که پیام‌ها و ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی از تجمع مردم معترض به این اعدام‌ها همزمان با اذان صبح حکایت داشت. رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه این دو نفر را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی اصفهان معرفی کرده و مدعی شدند که آنها در جریان اعتراضات 18 دی این مأموران را مجروح کرده و به آتش کشیدند. محل اجرای حکم اعدام در ملأ عام هم همین میدان اعلام شد. خبرگزاری‌های فارس و مهر در حالی این مکان را محل اجرای حکم اعلام کردند که خبرگزاری میزان به در ملأ عام بودن اجرای احکام اشاره نکرده است. با احتساب اجرای حکم اعدام برای دو متهم در بامداد روز سه‌شنبه، تاکنون 4 تن از 12 نفری که در پرونده میدان علی خانی به اعدام محکوم شدند به اجرا درآمده است. مردان جوانی که مشخص نیست نحوه رسیدگی به پروندهشان و همچنین احتمال دسترسی آنها به وکلای مستقل چگونه بوده است. این پرونده به وقایع 18 دی ماه 1404 در محدوده میدان علی خانی بین ملک شهر و کاوه اصفهان باز می‌گردد، جایی که مقام های جمهوری اسلامی اعلام کردند 4 نیروی بسیج و یگان ویژه به نام های حسین رمضانی، محمد همتی، علی خشوعی و ولی الله سفری کشته شدند. در پی کشته شدن آنها 59 نفر در اصفهان بازداشت شدند و برای آنها پرونده گسترده تشکیل شد. ساعتی پیش از اجرای احکام اعدام در روز سه‌شنبه، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که گروهی از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کند. پیشتر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران هم از مقامات قوه قضاییه خواسته بود که اعدام معترضان دیماه از جمله متهمان این پرونده را متوقف کند. به گفته کارشناسان، محاکمه گروهی و غیر علنی این متهمان با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد و احکام آنها بر پایه اعترافات اجباری پخش شده از تلویزیون صادر شده و اتهام و مسئولیت فردی هر متهم به روشنی مشخص نشده است.
1: از هانا کاویانی میشنیدیم و در همین ارتباط با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای نایب هاشم، به شما سلام می‌کنیم و به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. از شما بشنویم با توجه به گزارش‌ها درباره غیر علنی بودن دادگاه‌های این متهمان، این روند تا چه حد با استانداردهای دادرسی عادلانه مطابقت داره؟ اصلا ارزیابی شما از ارجای حکم اعدام در این پرونده چیست؟
4: من هم سلام و درود می‌فرستم به شما و شنوندگان محترم برنامه. همونجوری که شما فرمودید، خب این در واقع دادرسی عادلانه اساساً صورت نگرفته. در جمهوری اسلامی دادرسی‌ها عادلانه نیست، برای اینکه خب اساساً وکیل دسترسی نداره به پرونده و بسیاری از حداقل در دوران بازجویی و بعد از اونم کارشکنی‌های مختلف وجود داره. در این ارتباط اعترافات اجباری صورت میگیره تحت فشار و شکنجه و خب تمام این احکام که صادر میشه بی‌ضابطه و خودسرانه هست. اخیراً خب در این دور جدید از جمله در این رابطه مسئله شتاب زدگی هم به این اعدام‌ها افزوده شده و در فرصت کوتاهی در واقع حکم‌ها رو صادر می‌کنن و خب اجرا می‌کنن، کما که امروز اجرا شد. یعنی فاصله کوتاهی که جرم احتمالی رو افراد مرتکب شدن تا زمانی که اعدام میشن بسیار کوتاهه و چند ماه بر عرف بین المللی به هیچ وجه یک زمان متعارف به حساب نمیاد. بنابراین تمام شرایط فراغذایی بودن، شتاب زدگی داشتن و مسئله در واقع خودسرانه یا بیزابطگی در اون کاملا وجود داشته و وجود داره، از جمله اعدام های امروز.
1: آقای نایب هاشم، رسانه‌های ایران از اجرای حکم اعدام این دو جوان در ملأ عام خبر دادند. حالا اجرای حکم اعدام در ملأ عام، چرا جمهوری اسلامی به این وضعیت روی میاره و چه پیامدهایی اجرای حکم اعدام در ملأ عام از نظر و از نگاه حقوق بشر داره؟
4: خب میدونید اعدام در ملأ عام عملا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، اونهایی که مجازات اعدام رو هنوز هم دارند، در واقع لغو شده. جمهوری اسلامی به قصد اینکه ارعاب بیشتر به وجود بیاره از یک سو و از یک سو در ارتباط با اون موضوع اعدام، چه بسا بتونه طرفداران خودش رو در ملأ عام در واقع داشته باشه، خب دست به این گونه اقدامات میزنه. امروز تظاهرات ضد اعدام بسیار گسترده بود و عملا میشه گفت که جمهوری اسلامی به اون هدف خودش نرسید که شاید افرادی از همراهان خودش رو بتونه جلب بکنه به این صحنه آرایی که داشته. و خب به هر حال این وضعیت خودش نشون میده که در اوج شرایط جنگی که وجود داره، مردم به شدت از این اعدام ها نگران این اعدام هستن، مخالف با اون هستن و در واقع دست به اعتراض گسترده میزنن، کنان که شاهد بودیم. بنابراین طبیعی همجور که عرض کردن به هیچ وجه اعدام در ملأ عام جایی نداره در دنیای امروز و در جمهوری اسلامی هم به طور ویژه. و خب جمهوری اسلامی مسائل رو در رابطه با نقض حقوق بشر داره که در واقع مختص اون هست. پرشماری اعدام، اعدام کودکان، خب یکی از کسانی که امروز اعدام شد چند ماهی در واقع گذشته، چند روزی حتی گذشته بود از اینکه 18 سالش در واقع تکمیل بشه. و خب مثلا در دنیا در رابطه با اعدام کسی که داره معلولیت هست اعدام نمی کنن. و خب امیر حسین صفری که خب نانآور خانواده بود با وجود اینکه یک دستش در واقع معلول بود، مداره معلولیت بود، خب او رو اعدام کردن. او در واقع اساسا در شرایطی نبودش که مثلا بتواند کسی را بیازاره در حدی که کشته بشود. بنابراین در جمهوری اسلامی همه چیز نامتعارفه، همه چیز در واقع بر مبنای عرفای بین المللی نیست. عرف بین المللی بر این مبنا است که اساسا مجازات اعدام نباشه و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره، در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه. ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها طبیعیه که رعایت نشد.
1: آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
4: بله، خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین در واقع دو تا بیانیه، هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه هیئت حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چون این هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که به هر حال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام‌ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. برای همین همچین شرایط رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش که در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام میانجامه، از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده که از این طریق در واقع کسانی که در صفحه اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزل‌حصار عملا نتیجه بده، به اضافه خب این اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست، امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفتگومان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز و خب مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، بلکه به هر حال ما به اونجایی داریم میرسیم که یک پارادایم شیفت اتفاق بیفته، در واقع صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد بزنن. به هر حال جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه از این طریق جامعه رو کنترل بکنه، کنترل اجتماعی رو در دست داشته باشه، ولی که روندها برخلاف خواست اون هست و همونجور که گفتم سعی میکنه اینا داره این کار رو برنامه‌ریزی شده انجام بده. امیدوارم که کسانی که خواهان لغو حکم اعدام هستن هم برنامه‌ریزی شده هر هفته بتونن تلاششون رو بیشتر بکنن، دوچندان بکنن و به این هدف برسن. هم ساعتی دیگر خود ما در مقابل مقر سازمان ملل متحد هستیم و همین اکنون که من با شما میکنم در اعتصاب قضای هفتگی هستم، برای اینکه خب باید فکر میکنم به زعم خودم باید در این راستا و در این حد حداقل با زندانیانی که در اعتصاب قضا هستن همراهی کنم.
1: بسیار خوب آقای نایب هاشم، به سه‌شنبه های نه به اعدام نگاهی انداختیم، به اعتصاب قضای زندانیان هم نگاهی انداختیم، اعتراض در محل برگزاری این اجرای احکام اعدام هم مطرح بوده. این سوال پیش میاد اضافه بر همه اینها به جامعه جهانی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان هم اشاره کردیم، حالا پرسش اساسی از شما اینه که جامعه جهانی اصلا چه ابزار و اهرم‌های واقعی و عملی برای جلوگیری از اجرای بیشتر احکام اعدام در ایران داره؟
4: خب ابزار عملی همین ابزاری که هست، خب گزارشگران بسیار معتبر هستند در این رابطه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه شکنجه در این بیانیه که خب دیروز داده شد اون رو در واقع امضا کردند، به اضافه کارگروه بازداشت خود سران، کارگروه ناپدید شدگان اجباری، اینها در واقع ده ها نفر میشه گفت از گزارشگران در این رابطه اقدام کردن. کاری که خب سازمان ملل میتونه بکنه افزایش این گونه حرکاته. شما ببینید در فاصله 2-3 روز هم هیئت حقیقت‌یاب هم گزارشگران در ارتباط با این موضوع مشخص که اعدام در اصفهان هست موضع‌گیری کردن. بنابراین این کاریه که اونها میتونن بکنن و در واقع میتونن ادامه بدن این تلاش ها رو انجام بدن. علاوه بر این مکاتبات مختلف رو دارن با مقامات جمهوری اسلامی، مدام با تشویق میکنن که دست به چنین اقداماتی نزنه. چندین گزارشگر ویژه از جمله در رابطه با جنگ، در رابطه با مسائلی که هست تو همین هفته باز موضع‌گیری کردن. به هر حال تلاش کسانی که کارشناس هستن در این رابطه رو به افزایش هست و ولی خب از طرف دیگه اون چیزی که سازمان ملل در ارگان‌های مختلفش میتونه انجام بده تشویق حکومت‌ها هست که دست از نقض حقوق بشر بردارن. ولی کن کاری که نهایتاً میشه کرد اینه که خب شورای امنیت بتونه از خودش تحرکی نشون بده، به دادگاه بین‌المللی جنایی اینجور اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه هست، میدونیم که بحران درون دادگاه بین‌المللی جنایی هست. نهایت کاری که علاوه بر این کار میتونه شورای امنیت بکنه جنگ و تحریم، جنگ و تحریم سازمان مللی، نه جنگ تحریم یک جانبه که در واقع عملاً آمریکا داره انجام میده. خب میبینیم دیگه ما با جنگ هم مواجهیم، با تحریم هم مواجهیم و از اون طرف خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع نیروی ابرقدرت چهارم جهانه. وقتی کشوری مثل چین از ابرقدرتی خودش صحبت نمیکنه، جمهوری اسلامی از ابرقدرتی خودش صحبت میکنه و فکر میکنه هر کاری رو میتواند بکنه.
1: سپاسگزارم. با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، در اتریش همراه بودیم و درباره اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در ملکشهر اصفهان تحلیل او را جویا شده بودیم. و اما به دستور رئیس قوه قضایی، هیئت ویژه متشکل از مقامات قضایی برای رسیدگی سریع و خارج از روال عادی به پرونده‌های مفاسد ارضی تشکیل شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفته است بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارضی رفع نشده داشتند. شاهین بشیری و اطلاعات بیشتر.
5: رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های مفاسد ارضی خبر داد. به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان با اعلام این خبر گفت این هیئت به دستور رئیس قوه قضایی و با حضور رئیس دادگاه و دادستان تهران، قضات دیوان عالی کشور و مشاوران قضایی مأمور پیگیری پرونده‌های تعهدات ارضی شده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بررسی اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده داشتند.
6: برخی از این کارگزارها یا این تراستی‌ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه‌های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، بانک‌ها به اینا اعتماد کردن به عنوان امین که شما نسبت به نقل انتقال از این پول‌ها اقدام بکنید. متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی‌ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد، خب الان پولو برنگردونده و از کشور هم خارج شده. ما در بررسی که داشتیم حدود 11 میلیارد دلار ما نزد تراستی ها داریم. البته نه اینکه اینا رو برده باشن، نه، اینها بخشش در جریانه، اما بخش حدود 1.6 میلیارد متاسفانه توسط برخی از تراستی ها مورد سوء استفاده قرار گرفته. تعدادی الان بازداشت هستن، تعدادی هم متاسفانه به خارج از کشور رفتن.
5: رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد بخش قابل توجهی از مبلغ 94 میلیارد یورو تعهد ارضی به ویژه در حوزه شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ناشی از نواقص ثبت اطلاعات بوده که با بررسی هزاران اظهارنامه صادراتی بخش زیادی از آن شفاف سازی و تعیین تکلیف شده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در مورد افرادی که مورد اطمینان حاکمیت بوده و پول‌های کلان برای دور زدن تحریم دریافت کرده ولی متواری شده اند، به رادیو فردا چنین میگوید:
7: کسانی که عنوان تراستی ها دارن، اینها در واقع امنای حکومت و حاکمیت بودن و از یک فیلتر بسیار طولانی گذشتن، به گونه این که وزارت اطلاعات، سپاه و سایر مقامات امنیتی و قضایی نظارت داشتن و از وابستگان نزدیک به حاکمیت هستند و اینها این پول ها رو گرفتن به این معنا که وقتی نفت صادر میشه یا در فروش نفت دخالت داشتن یا در فروش مشتقات نفتی و بعد این پول ها در خارج نزد اینا بوده. اینها واحدهای اقتصادی هستند که مستقلن و به نیابت از حکومت کار میکنن، منتها این پول ها رو بخش قابل توجهش بر نگشته است و در دستان اونهاست و اونها برای فرار از قانون سعی کردن که به گونه مانع این بشن که برگردن ایران. چرا؟ برای اینکه بخش از اینها تابعیت دوگانه دارن و در صورت فرض کنید انجام جرم در اون کشورها محبوس میشن و بنابراین مسترد نمیشن به ایران و از این حربه استفاده میکنن برای اینکه قانون در مورد اونها اعمال نشه و اونها پولها رو در اختیار خودشون داشته باشن.
5: رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از تشکیل پرونده برای 4000 نفر از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های مختلف خبر داد. وی همچنین از شناسایی هزاران کارت بازرگانی مخدوش و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی خبر داد. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به قم و در نشست با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که از دی ماه سال گذشته تا کنون در نتیجه رسیدگی به پرونده های تراستی ها 7 میلیارد و 500 میلیون یورو به بیت المال بازگشته و 26 میلیارد یورو هم تعیین تکلیف شده است. به گفته وی در این پرونده ها برای 300 نفر اعم از مسئول و غیر مسئول پرونده کیفری تشکیل شده است. آقای محسنی اژه‌ای همچنین از شناسایی بیش از 3000 دارنده کارت بازرگانی اجاره‌ای خبر داد و گفت با همکاری بانک مرکزی، وزارت سمت و اتاق بازرگانی برخورد با این پرونده ها در دستور کار قرار گرفته است.
8: بالای 300 نفر را معرفی کردیم به دادگستری. پرونده کیفری براشون تشکیل شده. از مسئول هستن و غیر مسئول دارن کاراشون انجام میدن. بیش از 800 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را باز معرفی کردیم، یک تعدادی به سازمان تعزیرات چون مربوطی به اونا میشه، یک تعدادی مربوطی به قوه قضاییه. تا الان اون چی که به من گزارش دادن 7.5 میلیارد یورو را بازگردوندیم در از دی ماه تا الان. 26 میلیارد یورو را تعیین تکلیف کردیم، یعنی یه رقمش بوده.
5: در بخش دیگری از این نشست، غلام حسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر حمایت قوه قضاییه از فعالان سالم اقتصادی گفت برخورد با مفسدان اقتصادی بدون اغماز ادامه خواهد داشت، اما حمایت از فعالیت‌های مولد و قانونی هم از اولویت‌های دستگاه قضاست.
1: از شاهین بشیری میشنیدیم و اما بی ارزش تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون ها ایرانی حتی مورد توجه رسانه های داخلی بوده است. از تورم بی سابقه خوراکی ها، افت شدید مشتریان رستوران ها و تأخیر پرداخت برخی بازنشستگان و مستمری بگیران تصویری از اقتصاد بحران زده کشور را ارائه می کند. بنیامین صدر گزارش می دهد.
9: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی هستند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست. روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیم پورس های ارزانتر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است. روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
10: متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنشی که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی است بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
9: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
11: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهکه های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسطه به طبقه دهکای پایین نزدیکتر شد.
9: کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
12: هر 3 نفر ایرانی تقریبا یه نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو یک دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونوار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توضیح میکنه.
9: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
1: بنیامین صدر گزارش میداد. و اما آتش‌سوزی‌های گسترده در دست کم 3 کشور اروپایی صدها هزار نفر رو ناچار به تخلیه خانه‌هاشون کرده و اقامتگاه‌های گردشگری رو هم تخلیه کرده. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا همزمان با حریق‌های بسیار بزرگ و گسترده روبرو هستند. اما خسارت که تنها به جنگل‌ها محدود نمانده، گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو هم به شدت مختل کرده. حالا دلیل بروز این آتش‌سوزی‌ها تا چه حد بر اثر تغییرات اقلیمی است؟ بشنویم از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
13: این لیست این کشورها خیلی طولانی تره. یونان هست، ایتالیا هست، اوکراین هست، آلمان هست، بریتانیا هست و این خودش نشون میده گستردگی آتش و آتش سوزی به جز تازه بیرون اتحادیه اروپا هم، خب در آمریکا، کانادا هم اتفاق افتاده، چقدر وسیعه. مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه‌ای داشتیم اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم، به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی‌ها در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دورهای خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا، علیرغم قوانین سختگیرانه‌ای که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق و کند کرده و هم خود گسترش آتیش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع گسترش آتش سوزی ها.
1: خانم بهرامی، اگه چند کشور دیگه هم همزمان گرفتار آتش سوزی های این چنین شدید بشن، سازوکار امدادی اتحادیه اروپا تا چه اندازه توان پیشگیری داره؟ حالا ایتالیا برای کمک به اسپانیا هواپیمای آب‌پاش فرستاده در حالی که خودش با چندین آتش سوزی، تخلیه گردشگران و اختلال در جاده ها و خطوط راه آهنش روبروه. اما اگر این افزایش پیدا کنه، باید در انتظار باشیم که اتحادیه اروپا چه کاری انجام بده؟
13: خب اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملا برای خاموش کردن آتش سوزی های نقطه ای بوده. به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اتفاق حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دورای 2025 که هنوز خیلی گسترده تر از 2026 بود آتش سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتا امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اطفاء حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیمایی کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه گذاری گسترده‌ای کرده برای تولید به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفاء حریق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول و بودجه که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب‌تر از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورهای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم، چون در واقع سیستم ما کنتر از اون سرعت بحران ها داره عمل میکنه. ولی در مجموع میتونم بهتون بگم که به نظر میرسه که اتحادیه اروپا آمادگی کامل و کافی نداشته برای مقابله با یک همچین آتش سوزی گسترده جنگلی.
1: خانم بهرامی، خسارت ها گفته شده که تنها به جنگل ها محدود نبوده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو مختل کرده. برخی از تاکستان ها به کلی سوختن. سوال از شما اینه که عواقب این حجم وسیع از آتش سوزی ها به ویژه در اروپا چه خواهد بود؟
13: بخش مهمیش خب متوجه گردشگریه، برای اینکه درآمد بسیار زیادی از در کشورهای مثل ایتالیا، یونان، در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه بدون اینکه پیش بینی براش اتفاق افتاده باشه. هزینه‌های بیمه به شدت در اتحادیه اروپا تغییر کرده و این فقط مختص بیمه گردشگری نیست، حتی مناطقی که مستعد آتش سوزی هستن بیمه خیلی معمولی برای خونه و زمینای کشاورزی هم خب افزایش پیدا کرده. کشاورزی زیادی هم مجبور به مهاجرت شدن، مسئله سید و جنگلداری هم تحت تاثیر قرار گرفته. بخش زیادی از این مهاجرت ها در آمار 4-5 ساله برای ما قابل رصد نیست، برای اینکه خب اینا میتونه مهاجرت های روستا به شهر باشه یا مناطق تغییر شغل باشه از حوزه‌های گردشگری مثلا یا حوزه‌های تولید کشاورزی به حوزه‌های دیگه که اینا در میان مدت تاثیرش در آمار مشخص میشه. مسئله آلودگی هوا به نظر من بسیار موضوع مهمیه، برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی ها توی یه بازه زمانی 4-5 روزه اون آلودگی 2.5 PM 2.5شون بسیار بسیار چیز نزدیک 6-7 برابر استاندارد جهانی بود. اما اون چیزی که در مجموع میتونم برای جمع‌بندی بگم اینه که اتحادیه اروپا خب سالها تلاش کرد با برنامه‌ریزی برای انرژی و برنامه‌ریزی برای پاکسازی صنایع که آلودگی صنعتی خودش تاثیر آلودگی بر آلودگی هوا رو به شدت کاهش داد و یه موفقیت قابل توجهی در دهه اخیر کسب کرد. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دیوکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملا بی اثر بکنه و در میان مدت حتی. و این خب یک مسئله مهمیه که نشون میده نوع سرمایه گذاری و نوع اون محور نگاه به محور دانشی که از تکنولوژی اینا میتونه مورد کاربری قرار بگیره و سرعت و سرمایه گذاری باید بسیار بسیار سریعتر باشه، وگرنه میتونه حتی اون برنامه ریزی ها برای امنیت غذایی، تقویت گروه کشاورزی یا حرکت به سمت صنایع آلنده مثل نفت و گاز و اینا رو حتی به شدت دچار اختلال بکنه در میان مدت و اون سرمایه گذاری ها رو به سرعت هدر بده عملا.
1: آتش سوزی های گسترده در کشورهای اروپایی. عزیزان، با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار ساکن ایتالیا گفتگو می کردیم و اما بریم به سراغ یک پژوهش. روزنامه بریتانیایی گاردین نتیجه یک پژوهش رو منتشر کرده که ارتباط زوال عقل و بازه‌های زمانی غذا خوردن رو برجسته می‌کنه. بشنویم از جمشید زند.
14: محققان میگویند محدود کردن وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها به یک بازه زمانی 9 ساعته در طول روز و اجتناب از خوردن غذا به مدت 4 ساعت قبل از خواب ممکن است به جلوگیری از زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، یک مطالعه آزمایشی بر روی زنان مسن مبتلا به اضافه وزن نشان داد که مهارت‌های ذهنی افرادی که روزانه در یک بازه زمانی محدود غذا می‌خورند در مقایسه با افرادی که وعده‌های غذایی خود را در طول روز پخش می‌کنند به میزان بیشتری بهبود می‌یابد. به گزارش گاردین، یافته‌های این مطالعه در حال حاضر مقدماتی است، اما در صورت تایید این فرضیه در مطالعات بزرگتر میتوان به این نتیجه رسید که افراد میتوانند با خوردن غذا در یک بازه زمانی نسبتا محدود و عدم خوردن غذا در اواخر شب به حفاظت از توانایی های عقلی خود کمک کنند. پروفسور سو شیپسس، دانشمند تغذیه در دانشگاه راتگرز نیوجرسی، میگوید کاهش وزن به تنهایی میتواند به کند شدن زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند، اما افرادی که خوردن غذای روزانه را در بازه زمانی 8 تا 9 ساعته محدود می‌کنند و 4 ساعت قبل از خواب چیزی نمی‌خورند، کاهش وزن می‌تواند مزایای بیشتری داشته باشد. زوال عقل علت اصلی مرگ و میر در بریتانیا و هفتمین علت مرگ در سراسر جهان است که سالانه به زندگی حدود 2 میلیون نفر پایان می‌دهد. برخی از عوامل بیماری زوال عقل مانند سن و ژن‌های مختلف اجتناب ناپذیر هستند، اما کارشناسان معتقدند که میتوان از تقریبا نیمی از موارد ابتلا به زوال عقل از طریق تغییر در سبک زندگی پیشگیری کرد یا به تأخیر انداخت. چاقی در میانسالی میتواند خطر ابتلا به زوال عقل را در سنین بالاتر تا 30% افزایش دهد. پروفسور شیپسز یک آزمایش بالینی کوچک انجام داد که در آن 47 زن 50 تا 79 ساله مبتلا به اضافه وزن تشویق شدند به مدت 6 ماه 500 کالری از رژیم غذایی روزانه خود بکاهند. در این میان به 26 نفر توصیه شد تا فقط در یک بازه زمانی 9 ساعته غذا بخورند. معمولاً این به معنای خوردن غذا بین 10 صبح تا 6 بعد از ظهر بود، در حالی که بقیه داوطلبان وعده‌های غذایی خود را در یک بازه زمانی 12 ساعته پخش می‌کردند. در پایان آزمایش هر دو گروه کاهش وزن مشابهی داشتند که به طور متوسط حدود 7 کیلوگرم بود. اما آزمایش ها نشان داد افرادی که خوردن خود را به بازه زمانی مشخصی محدود کرده بودند در آزمون های برنامه ریزی و حل مسئله بهتر از دیگران عمل کردند. همچنین نکاتی وجود داشت که نشان می داد آنها در آزمون های حافظه و یادگیری خطاهای کمتری داشتند، گرچه در برخی از آزمون های چندگانه و زمان واکنش هر دو گروه عمل کرده یکسانی داشتند.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید و بدین ترتیب به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. تا ایستگاه 19 خدا نگهدار تک تک شما و یادتون نره رادیو فردا خاموشی نمیشناسه.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. دو تن از معترضان دیماه 1404 در اصفهان اعدام شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید آمریکا فعلا مخالف حمله به ایران است. و کرملین اعلام کرد که حمله اوکراین به شناور ایرانی به منزله حمله به ایران است. رسانه‌های حکومتی در ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو معترض دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حکم اعدام این دو تن در ملأ عام و در میدان علی خانی ملک شهر اجرا شد. این رسانه‌ها این دو تن را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دیماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تاکنون 4 تن اعدام شدند و تا کنون جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعتراف به طور مستقل و روشن منتشر نشده است. در همین حال برخی ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سر دادن شعار و درگیری با ماموران در بامداد امروز سه‌شنبه حکایت دارد. اعدام این دو جوان در بامداد سه‌شنبه در حالی انجام شد که ساعتی پیشتر میساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد که کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کند. در همین حال دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر هم روز گذشته اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شده ها را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور واقعا میخواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما ایالات متحده در حال حاضر اجازه انجام چنین حمله هایی را به اسرائیل نمیدهد. اسرائیل کاتس سه‌شنبه در گفتگویی با کانال 14 اسرائیل همچنین افشا کرد که جت های جنگنده آمریکایی در هفته های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کردند. او گفت که جمهوری اسلامی ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک میکند. آقای کاتس هشدار داد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند، پاسخی با تمام قدرت دریافت خواهد کرد. کاخ کرملین سه‌شنبه اعلام کرد حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر باید به منزله حمله به ایران تلقی شود و این اقدام به گفته مقام‌های روسیه اهمیت رفع تهدید کیف را برجسته می‌کند. این موضع پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی را محکوم کرد و اعلام کرد این حمله موجب وقوع انفجار، کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن ملوانی دیگر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد بود نیروهای این کشور شناورهایی را هدف قرار دادند که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران از آنها استفاده می‌شد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز سه‌شنبه اوکراین را متهم کرد که دامنه جغرافیایی آنچه روسیه حمله‌های تروریستی می‌داند را گسترش داده است. اما سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید که فرودگاه بوشهر در حمله‌های اخیر ارتش آمریکا کاملا تخریب شده و دیگر قابل استفاده نیست. فاطمه مهاجرانی سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران گفت در بازدید از فرودگاه بوشهر بقایای هواپیمای به تازگی خریداری شده را دیده که جز بخش کوچکی از دم آن تمام بدنه نابود شده بود. این نخستین بار است که یک مقام حکومت ایران از تخریب کامل فرودگاه بوشهر خبر می‌دهد. ارتش آمریکا در دور تازه حملاتش به ایران به مدت 13 شب پیاپی به مواضعی در جنوب ایران حمله کرد و یکی از اهداف این حمله ها که تقریبا روزانه مورد اصابت موشک قرار گرفت، نقاط مختلفی در شهر بوشهر بود. و آخرین خبر این که با نزدیک شدن موج تازه گرما به مناطق مرکزی و غربی اروپا، مقام‌های فرانسه و اسپانیا، دو کشوری که درگیر مهار شدیدترین آتش‌سوزی‌ها هستند، از حساسیت و دشواری روزهای پیش رو خبر دادند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید. من با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش‌های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت‌های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشیم.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: الان که داریم اینا رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: ما مرخصی، بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان. کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی
1: با حقوق با اون که دیگه اصلا گفتن نداری که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردام که محرم ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: ولی کنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نکته
0: بریم دیگه.
1: بریم
0: بس
1: داخل پرانتز. خب خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم و داریم سعی میکنیم دنیا رو از چشمای علیرضا ببینیم، چون که علیرضا دنیا رو خیلی بیشتر از ما دیده. علیرضا، یک رابطه معکوسی بین نداری و جمعیت ظاهراً دیده میشه، یعنی اینجوری که همینجوری یه خرد جمعی، یه کامن سنسی وجود داره که ظاهراً اینجوریه، هرچی کشورها فقیرترن، در حالی که تصور اینه که خب اصولاً کسایی باید بچه بیشتری داشته باشن که وضع مالی بهتری دارن که تأمین کنن.
2: تصور ما اینه،
1: تصور ما اینه، یه انگار است که خب کاملا خلافش ثابت شده و میبینیم تو همون ایرانش هم کمابیش همینه، تو مناطق کم برخوردارتر ظاهرا اینجوری قضیه بیشتره. تو چی دیدی و دریافتت و نگاهت چیه نسبت به این ماجرا با توجه به چیزایی که دیدی در دنیا؟
2: قضیه فقر و تعداد بچه زیاد خیلی دلیل مشخصی داره که چرا خانواده های فقیر، آدم های بسیار فقیر، بچه های بیشتری دارن. من اینو با یه مثال میگم. ما در اروپا فکر میکنیم که خب یک شغل مطمئن داشته باشیم، بیمه بگیریم، بیمه عمر بگیریم، بازنشستگیمون رو مشخص کنیم صندوقش چجوریه و چقدر قراره گیرمون بیاد، اگه شد مثلا یه خونه‌ای که توش نشستیم یه دوتا دیگه خونه بخریم اجاره بدیم که اینم اضافه پول باشه بتونیم پیریمون راحت زندگی کنیم.
1: درسته.
2: و اینا میشه برنامه ریزی ما انسانهای شهری، به خصوص در اروپا یا شهرهای بزرگ آسیا و قاره های دیگه، برای آینده. من چیزی که متوجه شدم در جوامع فقیر مکانیسم تفکر اصلا این نیست. تفکر اینه خب من که نمیتونم یه خونه داشته باشم 3 تا دیگه هم بخرم که بشه آینده من، من باید 3 تا بچه داشته باشم. خوراک برسونن، اون بخشی که میفروشن بفروشن برای زن و بچه خودشون، یه بخششم برای من بمونه. دوتا دیگه هم باید بچه داشته باشم که این دوتا برن مثلا درس بخونن یا یه کاری بکنن، یه مثلا یه جور دیگه‌ای به من کمک کنن. یکیشون شاید دکتر شه، بیاد مثلا پیر شدن بهم برسه. یه بچه خوبم باید داشته باشم که من آخر عمر که جا لازم دارم برم تو خونه اون زندگی کنم.
1: پیری و کوری و این
2: و
1: حرف.
2: بچه در واقع بیمه است، بیمه آینده است، و هرچی فقیرترن بچه بیشتری میخوان که خیالشون جمع‌تر باشه. یعنی من دیدم که یک خانواده، حتی برخورد کردم که مثلا به یکی گفتم وضعتون چطور و اینه، هیچی نداشته، میگه وضعم الحمدلله خیلی خوبه، 10 تا بچه دارم.
1: 10 تا بچه
2: شده که من با مثلا پارتنرم رفتم و به من گفتن که شما بچه دارین، گفتم نه، و شروع کردم برام دعا کردن، ما از خدا میخوایم به شما بچه بده. بعد من گفتم ما بچه نمیخوایم، خودمون نمیخوایم، و بهم گفتن که یعنی چی؟ کی میخواد ازتون وقتی پیر و کور شدین مراقبت کنه؟ و بچه داشتن زیاد کاملا منطق داره و منطقش منطق بیمه است. دقیقا منطق بیمه‌ای که ما در اروپا داریم،
1: بیمه عمری که گرون نیست.
2: بله.
1: و هزینه‌ش هم این که خب حالا شما فقط بچه تولید کنید.
2: بله. دیگه.
1: یعنی هزینه‌ش فقط اینه که خب بدون هزینه رایگان بچه رو تولید می‌کنی و خب طبیعتاً سطح رفاه و آموزش و کلاً همه چیزایی که مهمه وجود نداره و بچه‌ها به شکل خودرو رشد می‌کنن و به سن می‌رسن. حالا این البته یه تصوریه که خب خیلی وقتا هم تحقق بده نمی‌کنه وقتی که برای پدر مادر هم
2: صد برای اینکه از اون طرف تو بعد برای بچه یک سری وسایل رفاهی آماده
1: تمهیدات
2: اینا اصلا محاسبه سرعت دنیا که رو به جلو میره رو در نظر نمیگیرن و اتفاقی که میفته اینه که به جای اینکه وضعشون بهتر شه فقیرتر میشن، چون یک زمین زراعی دارن که یه زمانی جوابگوی 4 نفر جمعیت خانواده بوده ولی الان جوابگوی پسرها زن گرفتن، دخترها شوهر کردن، اونا خودشون بچه دارشون نشده، 40 نفر، این زمین دیگه جوابگو نیست.
1: درست.
2: و به خاطر همینه که در محاسباتشون اشتباه میکنن. اما ما شهریام اگه در محاسباتمون اشتباه نمیکنیم، میدونی؟ یعنی ما هم در محاسبات بیمه خریدنمون تو خیلی چیزای دیگه اشتباه میکنیم، منتها اشتباه اونا منجر میشه به فجایع خیلی بزرگتری. یعنی میبینی که خب یه جایی بی نهایت رشد جمعیت زیاد شده، فقر بی نهایت زیاد شده، جنایت بی نهایت زیاد شده، بالاخره انسان باید خودش رو سیر بکنه، میدونی؟ و برای همینه که میبینی در جاهای پرج الان وقتی به هند نگاه میکنی میبینی با همون سرعتی که جمعیت میره بالا آمار جرم و جنایت هم داره میره بالا. هند اصلا دیگه یه جای امن نیست.
1: درست.
2: در صورتی که مثلا فکر میکنم 50 سال پیش خیلی شرایط بهتری داشت، یا حتی 20 سال پیش که من اولین بار رفتم خیلی احساس امنیت بیشتری میکردم. و شما اگر یک جامعه با جمعیت خیلی خیلی زیاد داری باید یک زیرساختی هم برای این جمعیت داشته باشی که اون روستایی لزوما بهش فکر نمی‌کنه، می‌دونی؟ برای همینه که بعضی کشورها یهو یه طرح‌های خیلی رادیکال احمقانه‌ای دادن، مثل پرو که طرح عقیم‌سازی بومی‌ها رو داد، 300 هزار تا زن رو عقیم کردن، آلبرتو فوجیموری به خاطرش دادگاهی شد و همه اینا، و یه طرح اشتباهی بود برای اینکه اصولا کنترل جمعیت باید از طریق آموزش صحیح انجام بشه،
1: فرهنگسازی،
2: نه از طریق کارهای رادیکال و یهویی.
1: درسته. اینه که داری میگی اینجوری میشه بهش نگاه کرد که این دوستانی که حالا تو این مناطق خیلی خیلی فقیر و بچه‌های خیلی زیادی دارن اینجوری هم بهش نگاه میکنن که خب طبیعتاً اونجا مردن خیلی آسان‌تر و محتمل‌تره و از این بچه‌ها احتمالاً
2: تعدادشون فوت
1: چند تاشون میرسن به
2: همه جا. اینطوری نیست، یعنی مثلا آمار مرگ و میر در قبایل آفریقا خب خیلی زیاده.
1: درست.
2: یعنی
1: پیر نمیشن اصولاً، به میانسالی هم
2: نمیرسن. خیلی از بچه‌ها میمیرن ولی در قبایل آفریقا. ولی در روستاهای آفریقا، حالا شهرها رو ولش کنیم میگیم شهریاشون مثل ما فکر میکنن، ولی در روستاهای آفریقا دیگه این آمار بالا نیست، چون کلینیک دارن، چه میدونم داروخونه دارن، همه چی دارن. اونجا وقتی 8 تا بچه دارن 7 تاش بزرگ میشه. منتها تو قبیله، من چیزی که متوجه شدم توی قبایل آفریقا به خاطر بیماری‌های مختلف، به خاطر حیوانات خطرناک، به خاطر همه جور خرافه‌ای که دارن، جمعیتشون با اینکه زاد و ولدشون بسیار بالاست، جمعیت قبایل رو به کاهشه.
1: درست.
2: یعنی شما عموم قبایلی که به شکل قبیله یا سنتی زندگی میکنن و وقتی آمارشون رو میبینی مثلا 10,000 نفرن، 15,000 نفرن، 7,000 نفرن. اصلا این قبایل تشکیل دهنده جمعیت اصلی کشور نیستن. در واقع در روستا مشکل بزرگ در روستاها، زندگی‌های روستایی، مزارع، شهرهای کوچیکه که میتونیم نمودش رو در هند ببینیم که وضعیت بهداشت بهتر شده، بچه‌ها نمیمیرن و خب میبینید رشد جمعیت به چه شکل دیگه
1: داره عملا به چین میرسه. یه
2: از
1: زمانی
2: چین فکر میکنم رد کرده،
1: بعید نیست. حالا ما برای که اطلاعات اشتباه ندیم شک میذاریم روش، ولی
2: حدسم اینه که
1: رشد عجیبی کرد در مثلا 10-20 سال اخیر،
2: از چین رد کرده و فکر میکنم که چین طرح‌های خیلی بنیادی برای کنترل جمعیت داشته، وگرنه الان جمعیتش 3-4 میلیارد بود.
1: کنترل.
2: چین سالها تک فرزندی بود که من یادم در نیوزلند که زندگی میکردم دانشجو بودم خیلی چینی زیاد بود اونجا و میگفتن که اینا پناهنده هن. من میگفتم چینی ها چجوری پناهنده میشن؟ نه جنگی دارن الان با جایی. میگفتن فقط برای داشتن بچه بیشتر، چون
1: بابا
2: تک فرزندی در چین به اصطلاح قانونه و نمیتونن بیشتر از یه بچه داشته باشن، میان اینجا و کیس پناهندگیشون در واقع اینه که ما میخوایم بیشتر از یک بچه داشته باشیم و
1: بلافاصله پذیرفته میشدن به عنوان اینکه حق انسان

0: بابک سلام.
1: سلام، خوبی؟
0: قربانت، ممنون. بابک غفوری آذر اینجاست تا در رابطه با بهرام بیضایی صحبت بکنیم، کارگردان، نمایشنامه نویس و اسطوره شناس ایرانی که در سال روز تولدش 5 دی ماه، درست میگم بابک؟
1: درسته، در 87 سالگی از دنیا رفت.
0: از دنیا رفت. تو این چند روزه بابک به خصوص خیلی صحبت شد در مورد آقای بیضایی و فیلم‌هایی که ساخته، نمایش‌هایی که روی صحنه برده و آثارش توی قالب‌های مختلفی مرور شدن، بررسی شدن، صحبت‌های زیادی راجبش شد. اما شاید یک نکته‌ای که در مورد بهرام بیضایی وجود داره، تعداد قابل توجه آثاریه که مکتوب شدند اما به تولید نرسیدن، حالا چه به صورت فیلم چه به صورت تئاتر و روی صحنه نرفتن. اگه بخوایم بریم سراغ فیلم‌ها، فیلمنامه‌هایی که نوشته شدن، نزدیک هم شدن به تولید اما ساخته نشدن به هر دلیلی، به چیا میشه اشاره کرد؟
1: میتونیم اگه بخوایم از قبل از انقلاب سال 57 شروع بکنیم، در همون زمان هم بر مبنای صحبت‌هایی که در سال‌های بعد شده، افراد مختلفی که درگیر تولید شدن، از دو تا اثر شاخص میتونیم نام ببریم. یکی عیار تنها هست، یکی هم حقایق درباره لیلا دختر ادریس. درباره عیار تنها که خودت در گفتگویی که چند سال پیش با منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده که اون دوران از بازیگران مورد علاقه آقای بیضایی بود، در چند فیلم ایشون هم بازی کرد، ارائه شده. اونجا آقای فرید خیلی صریح میگه که انتخاب خود آقای بیضایی بوده برای ایفای نقش اصلی این فیلمنامه بسیار درخشان، و دلیلی که در میانه تولید و در آستانه فیلمبرداری بعد از عقد قرارداد، روایت آقای فرید هست، این اثر به نتیجه نمیرسه، این هست که تهیه کنندگان اثر و سرمایه گذاران اثر که آقای فرید نام نمیبره، اصرار به انتخاب بازیگر دیگری داشتن به جای آقای فرید، و آقای بیضایی اصرار داشته که خود آقای فرید این نقش رو ایفا بکنه، به این دلیل که از او خواسته بوده که تمرینات بدنی و آمادگی بدنی داشته باشه، و آقای فرید هم چند ماهی درگیر انجام این موارد میشه. اما بعد از اینکه قرارداد بسته میشه و روزی که آقای فرید میره که قرارداد رو ببنده، اونجا متوجه میشه که نظر تهیه کنندگان و سرمایه‌گذاران بازیگر دیگری است، که میشه حدسایی زد، البته در سال‌های اخیر حدسایی زده شده که به نظر میرسه که همین روایت هم باشه، که به اون نتیجه نمیرسه، یکی از بازیگران شناخته شده پیش از انقلاب ایران قرار بوده این نقش رو بازی بکنه، یعنی بر نظر تهیه کنندگان و سرمایه گذاران. و نهایتا آقای بیضایی بر این موضوع ایستادگی میکنه به قیمت ساخته نشدن فیلمنامه عیار تنها.
0: و قصه ای داره در رابطه با حمله مغول‌ها به ایران. درسته. و یک سردار ایرانی که به صورت فردی تصمیم میگیره که جلوی این مغول‌ها بایسته،
1: مقاومتی رو داشته باشه. از دیگر فیلمنامه ها که دیگه خود تهیه کننده اثر بهمن فرمان‌آرا روایت خودش رو ارائه داده در این باره، فیلم حقایق درباره لیلا دختر ادریس هست، یکی از فیلمنامه های خیلی معروف آقای بیضایی هست. اونجا هم شخصیت اصلی یک زن جوان هست، و حتی در سالهای اخیر هم میگن که به نوعی تأثیرش در آثار دیگر ساخته شده در ایران، از فیلم فروشنده آقای فرهادی گرفته تا همین سریال چند سال پیشه که خانم تینا پاکروان کارگردانی کرد، سریال خاتون دیده میشه. اونجا آقای فرمان‌آرا میگه که بهرام بیضایی اصرار داشت که پروانه معصومی نقش اصلی رو بازی کنه، و به نظر آقای فرمان‌آرا خانم معصومی برای اون نقش خیلی موسنتر بوده و مطابق فیلمنامه باید بازیگر جوانتری این نقش رو بازی می‌کرده، اما آقای بیضایی اصرار داشته که انتخابش خانم معصومی هست، و همین موضوع باعث میشه که این فیلم هم ساخته نشه، که نهایتاً هم به نتیجه نمیرسه. بعد در زمان انقلاب و سالهای منتهی به انقلاب طرح‌های مختلفی آقای بیضایی می‌نویسه، و در اون چند سال اولیه تلاش‌هایی هم می‌کنه برای ساختنشون. یکی از شناخته شده‌ترین‌هاشون فیلمنامه شب سمور هست که با محوریت یک مأمور ساواک، سازمان امنیت حکومت پهلوی، نوشته میشه، که بعدتر شکل تغییر شده یافته‌تری از اون رو مسعود کیمیایی در فیلم خط قرمز میسازه بر مبنای اون فیلمنامه، که البته اون هم

0: توقیف میشه و بعد از انقلاب به نمایش در نمیاد. هرچند کسانی که خود فیلمنامه شب سمور رو که این سالها هم در اینترنت خیلی
1: خوندی خودت فیلمنامه رو، خب چه تفاوتی داره با فیلمی که ساخته شده؟
0: زمینه های روانی شخصیت و نوع ارتباطی که این مأمور امنیتی با در واقع عروس تازه خودش داره، جنبه های روانی تری داره نسبت به اون چیزی که در فیلم خط قرمز میبینیم که در جایی وارد در واقع مفهوم کار امنیتی میشه. در فیلم شب سمور در واقع ماهیت خود اون افراد و درگیری های درونی خودشون بیشتر برجسته تر هست در یک نگاه کلی تر، ولی آقای بیضایی به خصوص هم با وارد کردن شخصیت برادر مبارز اون عروس، از کسانی که فیلم خط قرمز رو دیدن یک مقداری نزدیکتر به فضای سیاسی تر اون زمان داریم میبینیم که عرضه کرده، به اضافه این که شروع و پایان فیلم هم کاملا متفاوت. صحنه‌ای که از انقلاب 57 میبینیم در فیلم شب سمور نیست و داستان هم در سال 1355 میگذره، در پایان فیلمنامه هم اشاره میشه، یعنی دو سال منتهی به انقلاب که در فیلم خط قرمز
1: روزهای
0: انقلاب هستش. از این نظر تغییراتی در فیلم نامه میتونیم بگیم که رخ داده.
2: خیلی خسته شدی؟ نه خیلی ممنون، باقیش باشه برای فردا صبح. ها خیلی خسته شدی.
3: مبارکتون باشه آقا، ماشاءالله عروس خانم خوشگله.
2: بس خوشتون باشه برای فردا، ما هم باید یه سفری بزنیم.
3: تو این شلوغی؟
2: تموم میشه، این چیزا همیشه بوده، مردم باید گاهی دادی بزنن.
3: اما این
4: ما شرکتیم آقا.
2: ها؟
4: اگه خواستیم فردا برای تمیز کردن میایم.
2: تلفن میزنم.
0: تو همون سالها آقای بیضایی فیلمنامه آینه های روبرو رو می نویسه، نگارشش ظاهرا مربوط به سال 1358 هست که اون هم داستانش در روزهای انقلاب کاملا میگذره، اما یک داستان عشقی رو روایت میکنه. شخصیت اصلی زنی هست که در محله‌ای که اون زمان به نام قلعه یا شهر نو شناخته میشده کار میکرده و اتفاقاتی که مربوط به حمله به اون منطقه میفته رو در داستان ما داریم میبینیم که اون فیلمنامه به نتیجه نمیرسه، ساخته نمیشه. فیلمنامه اشغال هم البته در پیش از انقلاب نوشته میشه که اونم از آثار شاخص آقای بیضایی است که در سالهای بعدتر درباره اون هم صحبت میشه که به نوعی تاثیر خودش رو گذاشته، از جمله در همین سریال خاتون خانم
1: تینا پاکرمان
0: که حتی در حد تیتراژ هم یک ادای دینی به آقای بیضایی در یکی از قسمت ها میشه. بعد بگیم جلوتر بیاییم که آثار دیگری است. یکی از شاخص‌ترین آثار آقای بیضایی در دهه 60 تومار شیخ شرزین هست، سال 1365 نوشته شده. اون یک اثر بسیار نمادی نیست که حتی میتونیم یک جوری حدیث نفس آقای بیضایی هم بدونیم، درباره یک فرد دانایی که داستانش هم در دوره همین حمله مغول‌ها میگذره که هیچگاه ارزشش خودش دیده نمیشه و همش در حال اثبات دانایی خودشه و هزینه هایی که ناشی از این دانایی داره میپردازه.
1: بذار این نکته هم دوباره تاکید بکنیم که این فیلمنامه‌هایی که ما داریم صحبت می‌کنیم صرفاً آثار مکتوبی نبودند که فقط نوشته شدند، فیلمنامه‌هایی بودند که خیلی جدی وارد مرحله پیش تولید شدند، حتی به مرحله انتخاب بازیگر رسیدند، ولی به مرحله فیلمبرداری به دلایل مختلفی نرسیدند.
0: می‌رسیم به اوایل دهه 70 هم دو تا فیلمنامه هست، یکی چه کسی رئیس را کشت و فیلم در فیلم که در فیلم یه خورده زمینه‌های فانتزی و طنزتر هم درش دیده میشه. چه کسی رئیس را کشت هم همین موضوع است که برخی بازیگران در سالهای اخیر میگن که مثلا ارژنگ امیرفضلی من دیدم یه اشاره کرده بود که جزء انتخاب‌های آقای بیضایی بوده برای بازی در یکی از نقش‌های اون فیلم قبل از اینکه اون ظاهرا ساعت خوش و اینها ساخته بشه. هنوز نمیدونیم چقدر درسته یا نه صحبتیه که ایشون کرده. قرار بوده در اوایل دهه 70 ساخته بشه برای فیلم چه کسی رئیس را کشت. صحبت از این بوده که هارون یشایی و دفتر پخشیران که تهیه کننده فیلم اجاره نشین ها و ناخدا خورشید آقای تقوایی هم هست، آقای یشایی در اون دفتر تولید بشه که نهایتا به نتیجه نمیرسه. این مال زمانی است که قبل از این بوده که آقای بیضایی مهاجرت دوم خودش رو انجام بده، یک سال و نیمی در فرانسه بوده و در واقع تولید فیلم با خود سفر آقای بیضایی به گفته آقای هارون یشایی منتفی میشه. اما گفته شده بوده که فشارهایی وارد شده بوده که این فیلم با وجود اینکه در حال مرحله انتخاب بازیگر رو پشت سر میگذاشته تولید نشه
1: و بخوایم به سالهای بعدترش بکنیم. مقصد هم در یک دوره خیلی جدی بود.
0: مقصد از فیلمنامه‌ای بود که خیلی صحبتش شد در اواخر دهه 90، البته تو اون سالا که خب آقای بیضایی سرانجام بعد از نزدیک به 10 سال سگ‌کشی رو ساخت بعد از فیلم مسافران و درگیر اون فیلم شد، اما درباره مقصد هم گفته‌هایی میشد که ممکنه که با توجه به اینکه تولیدش به گفته خود آقای بیضایی میز شد مهیا بشه، عمده داستان در یک اتومبیل در یک
1: فیلم جاده‌ای هست جاده و با هست.
0: سه شخصیت هست که البته شخصیت اصلی یک زن هست بگذره، ولی نهایتاً به نتیجه نرسید. بعد از خود آقای بیضایی هم صحبت از این بود که کسان دیگری
1: بسازن، بله.
0: بسازنش، که اون هم به نتیجه نرسید. حتی زمانی که آقای بیضایی هم از ایران رفت گفته میشد که برخی دوباره از امکان تولید این فیلم صحبت میکردن و پیام‌هایی به آقای بیضایی رسیده بود که ممکنه که برای ساخت این فیلم شرایط مهیا باشه که به نتیجه برسه، که نهایتاً به نتیجه نمیرسه دیگه.
1: اتفاق خودش نمیافتد.
0: این فیلم نامه همراه لبه پرتگاه به نوعی فیلم نامه هایی هستن که مال دورانی هستن که اتفاقاتی که سر تولید نشدن این آثار میفته منتهی به ساخته شدن فیلم وقتی همه خوابیم هست و رد پاهای این مضمون.
1: اتفاق خودش نمیافتد هم هست، مرتبطه، یا من فکر میکنم فقط لبه پرتگاهی که قرار بود با حمید اعتباریان ساخته
0: فکر
1: بشه.
0: فکر می‌کنم هر دو زمینه‌اش هست. حالا دقیق من چند مدتی است که لبه پرتگاه رو دوباره نخوندم، اما یک داستان جنایی مربوط به یک قتلی که رخ میده و در صندوق عقب ماشین بله. هست، یک اتومبیلی هست و یک مأمور انتظامی درگیرش میشه. البته زمینه‌های سیاسی هم از فیلم می‌گیره. اون سال‌هایی است که آقای بیضایی خیلی درگیر قتل‌های زنجیره‌ای است و در چند فیلمنامه‌ای که اون زمان می‌نویسه و نمایشنامه ردپای این مأموران امنیتی که مرموز هم هستند، پالتو پوش هستند، به یک شکلهایی سایه‌وار هستند، هیچ وقت هویت‌های دقیقشون روشن نمیشه، در این آثار دیده میشه که نهایتاً وقتی که بیشتر درگیر در واقع مناسبات سینمای ایران میشه آقای بیضایی و مناسباتی که داشت اون زمان خیلی تغییر میکرد و موضوع سرمایه‌های مشکوک در سینمای ایران اولین صحبت‌هایی بود که اون زمان‌ها داشت می اومد و نهایتاً آقای بیضایی با تهیه کننده ای که اون زمان قرار بود همین لبه پرتگاه رو بسازه به اختلاف رسید،
1: حمید اعتباریان، و گفته میشد که انتخاب بازیگر هم انجام گرفته برای لبه پرتگاه و از بازیگران جالبی هم نام برده میشد، از
0: صحبت مهران مدیری
1: محمدرضا گلزار در کنار خانم شمسایی و نگار فروزنده، یه سری بازیگران اینطوری بودن که در نهایت فیلم ساخته نشد و با حمید اعتباریان به اختلاف خوردن و فیلم وقتی همه خوابیم ساخته شد که اون کاراکتر توی قصه که مجید مظفری بازی میکرد یک فامیلی داشت شبیه حمید اعتباریان. چی بود؟ یادت میاد چی بود اسم اون شخصیت؟ بر وزن اعتباریان بود.
0: درسته، آره الان یادم، اما خب شخصیت اصلی فیلم اون جوان اولی که اصرار داشتن که بازیگر باشه یک اسم خیلی جالبی آقای بیضایی روش گذاشته بود، شایان شبرخ. قرار بود خیلی بازی بشه با این اسامی که شبیه ستاره ها هست و اینا، ولی خب نهایتاً به نوعی ردپای اون فیلم نامه های اتفاق خودش نمیافتد و لبه پرتگاه در فیلم وقتی همه خوابیم هست. حالا علاقه‌مندانی که دوباره مراجعه کنن و فیلمو ببینن شاید زمینه های از اونو پیدا کنن و جالبتر میشه که برن خود اون فیلم نامه ها هم که منتشر شده پیدا کنن و بخونن.
1: خب تا اینجا داشته باشین، فردا دوباره بابک با ما همراه خواهد بود در کافه فردا تا صحبت بکنیم راجع به پروژه هایی که ساخته شدند. بهرام بیضایی هم به نوعی در اونها حضور داشت ولی نامی از آقای بیضایی برده نشد.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: درود بر شما، خوش اومدید به میز ترانه. در این میز ترانه میخواییم در مورد بازخوانی های ترانهی حرف بزنیم که حاصل همکاری سه هنرمند مهم تاریخ هنر ایرانه: علی تجویدی آهنگساز، رحیم معینی کرمانشاهی ترانه سرا و بانو دلکش. این سه خالقان اثری بودند که بین مردم بیشتر به ترانه امید جانم ز سفر باز آمد معروفه، اما اسم اصلی اون بازگشت است. از روند تولید این اثر موندنی داستانی وجود نداره، اما اجازه بدید از این فرصت استفاده کنیم و نگاهی داشته باشیم به زندگی عصمت باقرپور بابلی که همه ما با نام هنری دلکش ایشون رو میشناسیم. کسی که در زمان اوج فعالیتش در دوران پیش از انقلاب 57 به بانوی هنجر طلایی و آتش کاروان هنر معروف بود و به جز فارسی به مازندرانی هم میخوند. در مورد کودکی دلکش گفته میشه که نخستین تجربه های موسیقی او از طریق گوش دادن به قرائت قرآن مادرش بود و پس از اون توجه او به دیگر آوازهای مذهبی و ترانه های محلی مازندرانی جلب شد. جالبه بدونیم که عصمت تا 12 سالگی در بابل زندگی میکرد و حتی سواد خوندن و نوشتن هم نداشت و بعد که به علت فوت پدر به تهران فرستاده شد و با خواهر بزرگترش زندگی کرد، تازه در اون سن کلاس اول رو شروع کرد و به همین علت هم سوژه متلک‌های همکلاسی‌هاش بود، اما او تا کلاس پنجم دبستان درس خوند و تحصیلات رسمیش در پنجم دبستان تموم شد. در سنین نوجوانی شاید بخت یار او بود که به شکلی سر از محفل روح الله خالقی، مرد بزرگ موسیقی ایران، درآورد و خالقی با شنیدن صدای این دختر نوجوان استعداد عجیب او رو کشف کرد و معرفیش کرد به استادان آواز و خودش هم ریزه‌کاری‌ها و مسائل مهم موسیقی رو به عصمت آموخت و حتی نام هنری دلکش رو هم او بود که برای عصمت باقرپور بابلی انتخاب کرد. بعدها دلکش جوان همسر از برنامه گلهای جاویدان رادیو ایران درآورد و همه این فاکتورها زمینه‌ای شد برای پیشرفت و مطرح شدن و در نهایت درخشش این زن توانا و خوش‌قریه ایرانی. در دوران اوجش دلکش همونطور که گفتم راهش به سمت علی تجویدی هم افتاد و ترانه بازگشته با شعری از معینی کرمانشاهی محصول دلنشینی از همین گردهمایی درخشانه.

فرزاد فرزین خواننده مطرح دهه‌های اخیر هم ادای دینی داشته به این ترانه زیبا که با یه تنظیم پاپ و گیتار اسپانیش برداشت جدیدی از این کار به مخاطبان خودش ارائه داده.

در آخر خوبه که یه اجرای متفاوت از این ترانه رو گوش بدیم، جایی که علیرضا عصار به همراه حنانه فدوی خواننده نوجوان این ترانه رو همخوانی کرده. آقای عصار بعد از این اجرا آرزو کرده بود که چنین حرکت‌هایی باعث بشه روزی زنان ایرانی بتونن به تنهایی برای مردم آواز بخونن. ما هم امیدواریم که فضای کشورمون ایران اجازه بده حنانه و حنانه ها هم بتونن راه هنرمندان بزرگ و موندگاری مثل بانوی حنجره طلایی موسیقی ایران دلکش رو ادامه بدن.

0: باز آمد.
1: خب در حالی که خیلی از حواس‌ها معطوف جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل بود و ماجراهای پیرامونش، 4 فضانورد تونستن که رکورد دورترین سفر فضایی انسان رو بشکنن. صدر سلام.
2: سلام مهدی.
1: من همچی گفتم انسان، انگار که غیر انسان هم میتونه سفر بکنه به فضا. البته شاید بتونه.
2: شاید
1: ما خبر نداریم.
2: تجربهشو داشتیم تو ایران، یک بار یک میمون فضایی فرستادیم.
1: بله آقای احمدی نژاد. بله. فرستاد. از سرنوشتش هم اطلاعی هنوز در دست نیست.
2: من فکر میکنم آه اون میمونه است.
1: یعنی اصلا همه چی زیر و زبر شد.
2: منطقه این قاره همه چی. آره بریم سراغ آرتمیس 2.
1: بله سفر به اونور ما.
2: پشت ما.
1: یه سوالی برای من همیشه بوده و برای خیلی ها این سوال مطرح بوده که ماه در میاد که چی بشه؟
2: میخواد عزیزکی بشه و یه میمه دیگه مرتبط هست.
1: بله
2: ماه واقعا همیشه پشتش به ماست، یعنی تنها این
1: پشتش به ماست یا جلوش به ماست، ما پشتش رو نمی‌بینیم.
2: میشه حالا دو روی سکه است. بله. قضاوت با مخاطب. و این واقعا درسته، خیلی اولش حالت تئوری توتعه داره ولی واقعا یک فکت علمیه که ما همیشه،
1: یعنی ما
2: همیشه
1: اون بره ماهو نمی‌بینیم.
2: نه ما همیشه یک طرف ماهو می‌بینیم که شکلش هم تقریبا واسه ما آشناست دیگه، اون گودال‌ها و اون لکه‌ها، ولی هیچ وقت اون طرفش تا حالا ندیده بودیم که الان دیدیم. میتونن عکس هایی که فضاپیمای آرتمیس 2 از ماموریت هفته پیشش برامون فرستاده، ما الان تصاویری برای اولین بار از طرف دیگه ماه هم داریم.
1: و چقدر با این ور ماه متفاوته اون ور ماه؟
2: اون ور ماه خیلی جالبه که خیلی، اصلا اون گودال ها اون شکلی نیست، اون لکه های خاکستری اون شکلی نیست، اصلا یه رنگ دیگه، حالا که نه ولی اون یه تم دیگه ای داره اصلا اون ورش.
1: چرا این ور ماه و اون ور ماه با هم متفاوتن؟
2: توضیح رادیویش خیلی سخته، باید یه دیاگرام تصویری باشه. اما اون شبهایی که ما میبینیم که ماه کامل نیست، اون یه جاهایی ماه فقط تبدیل به یک هلال ماه میشه، این در واقع اون ور ماهه که ما هیچ وقت نمیبینیمش، ولی تا میاد اون سیکل 28 روزه ماه کامل میشه ما فقط این طرفش رو میبینیم. و بپردازیم به آرتمیس 2.
1: بله اصلا آرتمیس 2 ماجراش چی بوده؟ کی راه افتادن؟ کی رسیدن؟ کی برمیگردن؟ چند نفرن؟
2: بعد از 50 سال ما دوباره داریم مأموریت سرنشیندار انجام میدیم و بعد از 50 سال در واقع ما داریم سرنشین ها رو، یعنی انسان ها رو میفرستیم به کره ماه. یک مأموریت 10 روزه است.
1: اون اولین باره یه ذره شبهه داره ها، خیلی رجبش آقای آرمسترانگ و اینها رو
2: نه واقعا
1: داستانهایی مطرح کردن.
2: نه واقعا نیست، یعنی اصلی ترینش هم میگم این پرچم چرا صافه، باد نمیخوره؟ بابا اون پرچمه دو تا میله داره، یه میله عمودی و یه میله افقی که پرچمه رو اونجوری نگه داره. و داستانش اینه که اون موقع که شوروی و آمریکا سنگین ترین رقابت تسلیحاتی نظامی و حتی فضایی با هم داشتن، اون موقع شوروی هیچ اعتراضی و شبهه‌ای بهش وارد نکرد، پذیرفت و گفت که نه این کاملا واقعیه. ولی خب همیشه افرادی هستن که دوست دارن دامن بزنن به تئوری‌های توته، ولی نه واقعا هیچ شبهه علمی بهش وارد نیست، به مأموریت آپولو 17 و قدم گذاشتن نیل آرمسترانگ به عنوان اولین انسان روی کره ماه. اما در آرتمیس 2 قرار نیست کسی اصلا فرود بیا، قرار نیست کسی پا روی کره ماه بذاره. حالا چرا میگیم آرتمیس 2؟ آرتمیس 1 یک مأموریت بدون سرنشین بود، بیشتر حالت تحقیقاتی و کاوش داشت که فضا را آماده کنه واسه آرتمیس 2. آرتمیس 2 یه مرحله جلوتره، دور مدار ماه یک دور کاملی میزنه اما فرود نمیاد. آره رفتن دور دور. و یک سری میم های باحال اینترنتی هم در اومده که ماه تعجب کرده و بعد 50 سال یهو میبینه یه چی بعد 50 سال داره رد میشه، ولی انگار قرار از این به بعد بیشتر مزاحمش بشیم به خاطر اینکه قرار آرتمیس 3 در راه
1: دیگه
2: باشه.
1: دیگه پاتوق شدش.
2: آره دیگه خوب. دیگه راهش یاد گرفتن. لوکیشنش در اومد. فکر می‌کنم 2-3 سال دیگه قرار مأموریت آرتمیس 3 این بار همراه با فرود باشه و قراره حالا در برنامه بلند مدت ایجاد پایگاه دائمی هم روی کره ماه هست.
1: یه چی ماه هم میخوان شلوغش کنن.
2: آره دیگه بله.
1: خب بگو چند نفر بودن که راه افتادن که برمیگردن؟
2: 4 نفر بودن، 3 نفر از ناسا و 1 نفر هم از آژانس فضایی کانادا. و سه تا آقا هستن یه خانوم، که این چهار نفر دوتاشون انگار متخصصن، یک نفر اصطلاحاً خلبانه، یک نفر حالا مسئولیت مهندس قضیه است، بس اگه مشکلی پیش بیاد اونجا هندل میکنه، راست و ریس میکنه، و قراره که کلن مأموریت 10 روز باشه. الان در حالی که با هم صحبت میکنیم در راه برگشتن و فکر میکنم تا روز شنبه برگردن. از سمت شرق آمریکا به فضا پرتاب شدن و توی غرب آمریکا فرود میان.
1: سوغاتی چی میارن؟
2: سوغاتی احتمالاً یه تیکت.
1: نه دیگه پیاده نشدن.
2: آره. قبار
1: از این چیزایی که رو همینجوری معلقه توی فضا.
2: زیادن آره.
1: در وا کنن و یه چیزی بگیرن و بیارن.
2: و خیلی جالبه که اینا به دور ماه وقتی که به ماه میرسن یه جوری لب به لبی از کنار ماه رد میشن و انگار دوباره جاذبه زمین میکشتنشون به سمت پایین، ولی حتی اگر قرار نبود به ما هم برسن اینجوری تا ابد نمیتونن ادامه بدن، اونقدر جاذبه زمین قویه که اینا رو هر جوری شده دوباره برمیگردوند به زمین.
1: ببین چه جاذبه‌ای داره زمین،
2: خیلی
1: بزرگترین جاذبه
2: مدار
1: جهان رو کره زمین داره. کاشکی که
2: آره واقعا این مدت به شخصه خونه راجع به این داستان و ماموریت و این قصه برام یه فرصتی بود که از این داستان‌های زمینی یه ذره حالا فلسفیش کنیم قضیه رو، آدم فاصله بگیره، انقدر دیگه اتفاقا روی زمین باور نکردنی شده. به نظر من این داستانه فضایی الان
1: باید نگاه به هوا باشه،
2: هوا که
1: یه ذره سر به هوا بودن
2: قابل تحمل میکنه فضا رو
1: اوضاعی که داریم. بله
2: چی بگم، حالا خودمونم واقعا نمیدونیم، دوست داریم که بیشتر راجع به این مسائل غیر مرتبط با جنگ و فضای اخیر هم آدم صحبت کنه که یه ذره فضا رو بشونه، ولی خب
1: و بره فضا از مسائل مرتبط با فضای اخیر فاصله بگیریم که فضا رو بشکنیم و بریم فضا.
2: بله.
1: سه فضای کردیم آجا.
2: با آرتمیس
1: دو.
2: دو
1: نه دیگه دو بعد بریم سراغ سه.
2: آرتمیس سه
1: مجرم عمری باقی باشه و خلاصه بتونیم در کاف فردا به آرتمیس سه هم ببرده
2: آرتمیس سه و
1: تا اون موقع به جواب این سوال هم برسیم که ماه در میاد که چی بشه.
2: آره. کسی بوده که به آپولو به پرداز قبلا چه 50 سال پیش اینجا؟
1: نه
2: کاف فردا نبوده. نه
1: کاف فردا که نبوده.
2: آها.
1: ولی که نه دیگه نبوده که، البته توی رادیو فری یوروپ اصلی که اون موقع در مونیخ
2: رادیو اروپای آزاد
1: رادیو اروپای آزاد شاید پرداخته باشم بهش، نمیدونم
2: قطعا که اگه بوده یعنی پرداختن دیگه مثلا.
1: آره
2: چی
1: دیگه.
2: از اون مهمتر
1: والله
2: اون موقع دغدغه ای هم نبوده.
1: دغدغه بوده بابا چرا؟
2: آها جنگ سرد بوده.
1: جنگ سرد بوده و بعد جنگ جهانی دوم و دیگه خلاصه.
2: پس این اخبار همیشه هست
1: بعد.
2: فقط ما اینجا هستیم که شلوغش
1: بعد سپاسگزارم ازت.

0: مرگ یه دیکتاتور هیچ وقت یه خبر ساده نیست.
1: دارم خواب میبینم. سلام دنیای جدید.
0: یه لحظه تاریخیه، لحظه‌ای که اخلاق، سیاست، خاطره‌ها و حال و هوای روانی یه جامعه همه با هم قاطی میشن. وقتی خبر مرگ رهبرانی منتشر میشه که سالها قدرت دستشون بوده، یه سوال قدیمی دوباره برمیگرده. آیا خوشحال شدن تو چنین لحظه‌ای درسته؟ اصلا میشه از مرگ یه آدم خوشحال بود حتی اگه اون آدم یه دیکتاتور مستبد بوده باشه؟ وقتی خبر کشته شدن علی خامنه‌ای دومی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد، خود خبر برای خیلی ها باور نکردنی و شوکه کننده بود. اما واکنش مردم ایران چندان عجیب نبود. تعداد زیادی با یادآوری سالهای طولانی رهبری و ولایت مطلقه شادی کردن و حتی رقصیدن. بعضی ها هنوز تو بهت و ناباوری بودن، طرفداراش هم طبیعتاً احتمالاً مدت‌ها عزادار میمونن. همزمان بین گروه‌های مختلف بحث و درگیری لفظی هم شکل گرفت. دعواهایی که ریشه‌شون همون سوال اخلاقیه. کدوم واکنش درسته؟ اصلا تو چنین لحظه نادری باید دنبال منطق و اخلاق گشت یا باید گذاشت مردم احساسات فروخورده‌شون رو بیرون بریزن؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک درباره این موضوع به رادیو فردا گفته اینکه چه احساسی داریم همیشه یه مسئله پیشا اخلاقی یا پیشا منطقیه. یعنی خودآگاه ما همیشه کنترل کامل روی احساساتمون نداره. نمیتونیم بگیم من باید فلان چیز رو حس کنم یا نباید حس کنم. یه بخش از احساساتمون برمیگرده به گذشتمون، به ناخودآگاهمون و به زندگی روزمرهمون و چیزایی که تحریکشون میکنه هم همیشه دست ما نیست. پس اول از همه باید بپذیریم که چه احساسی داریم. به نظر میاد برای جواب دادن به این سوال باید احساس رو از تحلیل جدا کرد. فقط با نگاه روانشناسی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد، چون خطر افتادن به کلیشه است، مخصوصا که خبر مرگ خامنه‌ای خیلی تازه است و واکنش‌ها هنوز اونقدر اولیان که سخت بشه تحلیل دقیق ارائه داد. شاید تو این مقطع باید یه جایی بین علم، تاریخ و واقعیت ایستاد، نه منطق رو کنار گذاشت و نه رنج‌های انباشته مردم رو انکار کرد. وقتی خبر مرگ هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، خیابون‌های اروپا و آمریکا پر از جمعیت شد. مردم رقصیدن، همدیگر رو بوسیدن، گریه کردن و فریاد کشیدن. اون شادی فقط برای مرگ یه نفر نبود، برای تموم شدن یه ماشین کشتار بود. سقوط اون رهبر برای میلیون‌ها نفر یعنی پایان وضعیتی که توش ترس و مرگ عادی شده بود. تو چنین شرایطی شادی بیشتر شبیه نفس راحت کشیدنه. اما آیا مرگ هر دیکتاتوری یعنی پایان رنج؟ بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006، یه بخشی از مردم بغداد جشن گرفتن و بخش دیگه عزادار شدن. بعد کشتن معمر قذافی تو سال 2011 هم توی ترابلوس و بنغازی صحنه های شادی مردم دیده شد. اما این شادی ها کوتاه بود و خیلی زود بی‌ثباتی و بحران جاش رو گرفت. روانشناسای اجتماعی میگن سالها سرکوب باعث یه جور فشردگی روانی جمعی میشه. وقتی نماد قدرت و سرکوب ناگهان فرو میریزه، اون فشار یک دفعه آزاد میشه. تو این معنا شادی بیشتر تخلیه استرابه تا جشن مرگ، یه جور برگشتن جامعه به نفس کشیدن عادی. ملغمه ای از شادی و خشم که با توجه به اتفاقات و رویدادها شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. رضا کاظم‌زاده بر برسمیت شناختن این حس‌ها تأکید داره و میگه من وقتی همچین خبری رو میشنوم و احساس شادی میکنم، پذیرشش به این معنی نیست که اونو درست و مشروع میدونم. در مورد ایران، علی خامنه‌ای از سال 1368 بعد از مرگ روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. دوره رهبریش با چند تا ویژگی مهم شناخته میشه: تمرکز بی سابقه قدرت در نهاد رهبری، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد و سرکوب شدید اعتراضات گسترده از جنبش دانشجویی 78 و جنبش سبز 88 گرفته تا دی 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت هم کشتار معترضان در دی 1404. از طرف دیگه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده اقتصادی هم باعث افت مداوم ارزش پول ملی و فشار سنگین معیشتی روی طبقات متوسط و پایین جامعه شد. تو این سالها ایران با انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های جدی در آزادی‌های مدنی روبرو بود. گزارش‌های حقوق بشری فراوانی هم منتشر شد که از افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های سیاسی و محدودیت رسانه‌ها خبر می‌داد. اینها بخشی از میراث اون دوره بود. برای بخش بزرگی از جامعه زندگی کردن تو چنین شرایطی باعث شده مرگ این شخص توی ذهنشون شبیه پایان یه فصل طولانی انسداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظر بیاد. حتی اگه ساختار قدرت فوراً عوض نشه، نماد فرو می‌ریزه. اما سوال اینه ساختار هم با این نماد فرو می‌ریزه یا خودش رو باز تولید می‌کنه؟ از نظر سنت‌های اخلاقی خوشحال شدن از مرگ یه انسان حتی اگه دیکتاتور باشه معمولاً نکوهش میشه، اما در سیاست یه رهبر مستبد فقط یه فرد نیست، نماد یه سیستمه. وقتی اون نماد کنار میره جامعه حس میکنه یه بار تاریخی از روی دوشش برداشته شده. از این زاویه شادی بخشی از مردم بیشتر متوجه پایان یک دوره است تا مرگ یک انسان، دوره‌ای که با سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت آزادی تعریف می‌شد. با این حال یه مرز باریکی هم وجود داره. اگه این شادی به نفرت پراکنی و حزب تازه ختم بشه، همون منطق اقتدارگرایی تکرار میشه. اما اگه به مطالبه قانونگرایی، عدالت انتقالی و بازسازی نهادها منجر بشه، میتونه بخش مثبتی از یه گذار باشه. واکنش‌های جمعی بعد از مرگ یا سقوط یه رهبر اقتدارگرا رو نمیشه فقط با معیار اخلاق فردی سنجید. این واکنش‌ها ریشه در ساختارهای روانی، اجتماعی و تاریخی دارن. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار بوده، یه تنش انباشته با خودش حمل میکنه. فروپاشی نماد قدرت میتونه همون لحظه ای باشه که این تنش آزاد میشه. اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی میگه انسانی که آزادیش را از دست داده اغلب دنبال کسی میگردد که به او فرمان دهد. این حرف نشون میده رابطه جامعه و اقتدار فقط رابطه قربانی و ظالم نیست. پیچیده تر از این حرف هست. لحظه سقوط رهبر میتونه همزمان حس رهایی و سردرگمی بیاره. شادی ناگهانی بخشی از همین رهایی روانیه. تصویر فروپاشی یه چهره قدرتمند برای خیلی ها یعنی فروپاشی یه ترس. آلبر کامو هم هشدار میده اگه عدالت با نفرت قاطی بشه دیگه عدالت نیست. اگه شادی به انتقام تبدیل بشه همون چرخه خشونت دوباره ساخته میشه. اما اگه تبدیل به فرصتی برای بازسازی، گفتگو و قانونگرایی بشه میتونه بخشی طبیعی از گذار باشه. در مجموع شادی بعد از سقوط یه دیکتاتور نه لزوماً بی اخلاقیه و نه خودش یه فضیلت مطلق. یه واکنش انسانیه که قابل فهمه. معنای تاریخی و اخلاقیش بستگی به مسیری داره که جامعه بعدش انتخاب میکنه. تاریخ نشون داده مرگ رهبران اقتدارگرا همیشه دو معنا داره. پایان یک چهره و آغاز یک عدم قطعیت. در ایران هم معنای مرگ خامنه‌ای بیشتر سیاسی و نهادیه تا صرفاً اخلاقی. آیا ساختار قدرت تغییر میکنه؟ آیا گذار ممکن میشه؟ آیا جامعه از چرخه انسداد بیرون میاد؟ شادی مردم جواب این سوالها نیست، فقط بیان یه احساس انباشته است. شادی از پایان رنج قابل فهمه، هرچند شادی از مرگ یه انسان به خودی خود ارزش اخلاقی مستقلی نداره. مشروعیت این شادی بستگی به چیزیه که بعدش ساخته میشه. شاید دقیق ترین تعبیر این باشه، مردم از مرگ خوشحال نمیشن، از امکان تغییر خوشحال میشن، از اینکه یه سایه سنگین کنار رفته حتی اگه هنوز آفتاب کامل نتابیده باشه. و تاریخ معمولا روز بعد از واقعه رو مهمتر از شب جشن میدونه.

خب دوستان، کار اول. این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پس فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. مراقب خودتون باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه ششم مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهر شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به یکایی که شما شنوندگانی که از دیگر نقاط این جهان پهناور به رادیو فردا پیوستید و ساعتی غیر از بعد از ظهر رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. در روزی که نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار خواهد کرد و محور مذاکرات ایران و برنامه هسته‌ای‌اش خواهد بود. در میانه تجمع مردم معترض، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو جوان معترض دیماه گذشته را در اصفهان اعدام کرد. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ تازه‌ترین خبرها و آنها را از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
2: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفوی حسین‌آبادی دو معترض دیماه 1404 در ملکشهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی اعدام این دو تن در ملأ عام و در میدان علی خانی ملکشهر اجرا شد. این رسانه‌ها این دو نفر را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دیماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 تن اعدام شدند. تا کنون جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعتراف به طور مستقل منتشر نشده است. در همین حال برخی ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سر دادن شعار و درگیری با ماموران حکومتی در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد. اعدام این دو جوان در بامداد امروز در حالی انجام شد که ساعتی پیش از آن مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد کارشناسان این سازمان از حکومت ایران خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کنند. در همین حال دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر هم روز گذشته اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شده ها را جوانهای شجاعی توصیف کرد که به گفته او دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد واشنگتن شد. این دیدار 8مین ملاقات بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ از آغاز دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ است. دیداری که گفته می شود نتیجه آن می تواند بر تصمیم واشنگتن درباره طرح تازه میانجی ها برای احیای تفاهم نامه بین ایران و آمریکا تأثیر بگذارد. بنیامین نتانیاهو دوشنبه هنگام حرکت به سوی واشنگتن گفت ما درباره همه مسائل در دستور کار و پیش از همه درباره ایران گفتگو خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت هدف ما حفظ امنیت خود و همچنین گسترش دایره صلح در پیرامون ما است. بنیامین نتانیاهو پس از دیدار با دونالد ترامپ قرار است در مراسم یادبود سناتور جمهوری خواه لیندزی گراهام شرکت کند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رویکرد واشنگتن در قبال ایران دفاع کرد و گفت ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی با اختلاف بسیار در حال پیروزی است. او دوشنبه در مراسمی که از سوی شرکت جنرال موتورز در میلفورد ایالت میشیگان برگزار شد تاکید کرد که هرگز نباید به حکومت ایران اجازه داد به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت ما داریم این کشور را امن می‌کنیم چون نمی‌گذاریم دیوانه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند. به گفته او وقتی کسی میپرسد که چرا این کار را میکنیم، میگویم چون نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. موضوع بسیار ساده است. آقای ترامپ همچنین گفت اکنون مذاکرات دوستانه‌ای با ایران در جریان است. اما ساعتی پیش سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت که فرودگاه بوشهر در حمله‌های اخیر ارتش آمریکا کاملا تخریب شده و دیگر قابل استفاده نیست. فاطمه مهاجرانی سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در بازدید از فرودگاه بوشهر گفت که بقایای یک هواپیمای به تازگی خریداری شده را دیده که جز بخش کوچکی از دم آن تمام بدنه نیز نابود شده بود. این نخستین بار است که یک مقام حکومت ایران از تخریب کامل فرودگاه بوشهر خبر می‌دهد. ارتش آمریکا در دور تازه حملاتش به ایران به مدت 13 شب پیاپی به مواضعی در جنوب ایران حمله کرد و یکی از اهداف این حمله‌ها که تقریبا روزانه مورد اصابت موشک قرار گرفت، نقاط مختلف شهر بوشهر بود.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما به دلیل همین همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش از دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن از جاری بودن مذاکرات میان ایران و ایالات متحده خبر داده و گفته که این گفتگوها به شکلی خوب پیش می رود. او همچنین تهدید کرد که در صورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات، حملات نظامی به ایران از سر گرفته خواهند شد. در مقابل، جمهوری اسلامی میگوید که مذاکراتی در جریان نیست و دو طرف تنها از راه میانجی‌ها تبادل پیام می‌کنند. این در حالی است که ایران و عمان درباره مسئله عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز در حال مذاکره هستند. بریم و بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
3: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه 6 مرداد به آمریکا رفت و قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کند. این نخستین دیدار میان رهبران آمریکا و اسرائیل از زمان آغاز حملات دو کشور به ایران در 9 اسفند سال 1404 است. جنگی که در میانه آن گزارش‌هایی از اختلاف نظر میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره نحوه پیشبرد کارزار نظامی و مذاکرات واشنگتن با تهران منتشر شد. اسرائیل در دور دوم حملات نظامی آمریکا به ایران شرکت نکرد، حملاتی که فعلا متوقف شده و دونالد ترامپ میگوید میخواهد به دیپلماسی با ایران فرصت دهد. آقای نتانیاهو پیش از ترک اسرائیل به خبرنگاران گفت که موضوع ایران در رأس مباحث مطرح شده با رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. او همچنین اختلافات میان دو طرف را بر سر مسائل به گفته او تاکتیکی عنوان کرد. این در حالی است که ساعتی پیش از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران با اختلاف بزرگی در حال پیروزی است. آقای ترامپ شامگاه دوشنبه 5 مرداد به وقت ایران در مراسمی متعلق به شرکت جنرال موتورز در شهر میلفورد ایالت میشیگان گفت در حال امن کردن آمریکا هستیم، چون نمیگذاریم دیوانه ها به سلاح هسته‌ای دست یابند. او افزود ما در برابر ایران با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل میکنیم که آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اقدام ایالات متحده در دستگیری رئیس جمهور سابق ونزوئلا گفت این همان اتفاقی است که در ایران هم در حال روی دادن است. ما نیروی دریایی آنها را نابود کرده ایم، سلاح ضد هوای آنها را نابود کرده ایم، رهبری آنها را نابود کرده ایم و 70% از پهپادهای آنها را هم منهدم کرده ایم. ما بیشتر ظرفیت تولید پهپاد و موشک آنها را هم نابود کرده ایم.
4: We have destroyed their navy. We've destroyed their air force. We've destroyed their leadership. We've destroyed their anti-aircraft weaponry. Their drones are being made at a rate of about 7%.
3: دونالد ترامپ افزود که همین حالا ایران و آمریکا در حال گفتگو هستند و اگر ایالات متحده دست به اقدامات نظامی به گفته او قاطع نمی‌زد، اکنون هیچ مذاکره‌ای وجود نداشت.
4: And right now they're talking to us about making a deal, but if we didn't do it tough, there would be no talk.
3: رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای جاری با ایران را بسیار دوستانه خواند و افزود محاصره دریایی ایران هم خوب عمل می کند، به گونه ای که امکان عبور یک قایق هم وجود ندارد.
4: Right now there are very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our navy with a blockade? How now one boat gets it.
3: از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت آنچه میان ایران و آمریکا در حال روی دادن است تبادل پیام از راه میانجی هاست و به مرحله مذاکره نرسیده است.
5: این مواردی که گفته شده، بله، میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنن در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.
3: این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در هواپیما با بیان اینکه وقت زیادی دارد و ایالات متحده تمام خط ساحلی ایران را از بین برده است افزود تا طرف ایرانی خواستار توقف حملات و آغاز مذاکره شده. ما مذاکرات خوبی داریم. آقای ترامپ ادامه داد: خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. من فکر میکنم احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد که خوب خواهد بود و اگر این گونه نشود حملات از سر گرفته خواهد شد.
4: Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing two days ago.
3: از سوی میان ایران و عمان بر سر مسئله عبور و مرور کشتی‌ها از سنگ هرمز مذاکراتی در جریان است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، این مذاکرات با تمرکز بر مسئله تنگ هرمز قرار نیست به درگیری میان آمریکا و ایران برای همیشه پایان دهد، اما میانجی‌ها امیدوارند که حتی یک توافق موقت در مورد یک موضوع مهم بتواند اختلافات را آرام کند، امکان لغو محاصره دریایی ایران را فراهم کند و در نهایت زمینه برای اجرای تفاهم‌نامه‌ای که واشنگتن و تهران ماه گذشته به آن دست یافتند را تقویت کند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، انجام این مذاکرات را تایید کرد.
5: مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
3: وال استریت جورنال گزارش داده که ایران و عمان هنوز درباره برخی مسائل از جمله موضوع دریافت هزینه ترانزیت اختلاف نظر زیادی دارند، اگرچه دو طرف از پیشرفت در مذاکرات سخن میگویند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه در خلیج فارس گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. در همین حال خبرگزاری ایرنا از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه عربستان سعودی و عمان در زمینه تحولات منطقه و همکاری‌های مشترک خبر داد.
1: همون گونه که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، این اولین دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ بعد از آغاز جنگ 40 روزه، یعنی از روز 9 اسفند ماه است. اما بنیامین نتانیاهو 8th سفر خودش رو با آمریکا در 1.5 سال گذشته انجام میده و امروز سه‌شنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکنه. دیداری که ایران و برنامه هسته‌ایش یکی از مهمترین موضوعات جلسه خواهد بود. اما این بار نتانیاهو با یک فضای متفاوت در واشنگتن روبروست، چرا که بخشی از دولت و نزدیکان ترامپ با ادامه تنش و گسترش درگیری‌ها اصلاً همراه نیستند و ترجیح می‌دهند مسیر مذاکره با ایران باز بماند. حالا باید دید نتانیاهو در این دیدار تا چه اندازه می‌تواند ترامپ را با خواسته‌های خودش همراه کند. در همین ارتباط همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
6: آقای نتانیاهو در شرایطی به واشنگتن سفر میکنه که وضعیتش نسبت به 5 ماه قبل خیلی فرق کرده. آقای نتانیاهو سال گذشته چندین ماه سفر کرد به واشنگتن، دیدارهای متعددی داشت و امسال ولی وضعیت فرق کرده و همین هم برمیگرده به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و اینکه در طی ماه‌های گذشته فضای عمومی ایالات متحده در خصوص اسرائیل بسیار تغییر کرده. ما می‌بینیم که آقای ترامپ هم خیلی حمایت می‌کرد از آقای نتانیاهو در طی ماه‌های گذشته. در چندین نوبت حداقل میشه گفتش که لحنش نسبت به نخست وزیر اسرائیل خیلی لحن تندی بوده، اساسا لحنی استفاده کرده که لحن تحقیرآمیزی هست و ما سابقه نداره که ببینیم که مقامات آمریکایی با یک نخست وزیر اسرائیل از جمله نتانیاهو اینجوری صحبت بکنه. چیزایی رو میگه که کاملا نشون بده به نتانیاهو که جایگاهش چی هست، به خاطر اینکه در داخل آمریکا شایبه وجود داره که اسرائیل داره خیلی از تصمیماتو میگیره برای آقای ترامپ، یا آقای ترامپ داره همون کارهایی انجام میده که نتانیاهو میخواد، ولی آقای ترامپ در ماه گذشته سعی کرده این فاصله رو کاملا ایجاد بکنه و بگه که اینجا کی رئیسه، کی تبعیت میکنه و اون قدرت بزرگ ایالات متحده هست، اسرائیل یک قدرتی هستش که وابسته به آمریکا هست و اگر آمریکا نخواد کاری رو انجام بده یا اگر ازش حمایت نکنه ممکن اسرائیل نابود بشه. این به نظر من فضای کلی و چارچوب کلی فضایی هستش که ما در دیدار آقای نتانیاهو و آقای ترامپ خواهیم داشت.
7: آقای معماریان، سیاست فعلی آمریکا در قبال ایران چیه و چرا به نظر میرسه که واشنگتن هنوز درباره نحوه برخورد با ایران به تصمیم مشخصی نرسیده؟
6: سر اصلی که وجود داره این هستش که جنگ اساساً خیلی نابالغ شروع شد، یعنی ایالات متحده آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار رو با جمهوری اسلامی نداشت و اون دلیلی که باعث شد که در واقع وارد جنگ بشه این هستش که مقامات اسرائیل از جمله آقای نتانیاهو به آقای ترامپ مسئله رو گوشزد میکنن یا بهشون میان در کاخ سفید جلسه میذارن و میگن که ما با ایران مسئله هستی داریم، مسئله هستی رو مقامات جمهوری اسلامی خب در مذاکره نمیخوان که تسلیم بشن در خصوص این موضوع، ولی الان در ضعیف ترین حالت ممکن خودشون در دهه‌های گذشته قرار دارن و اگر قرار باشه که ما بهشون حمله بکنیم الان بهترین زمان هست که ما حمله نظامی بکنیم، رهبرانشون رو بکشیم و اطلاعات لازم هم در این زمینه داریم، بریم مقامات سیاسی و لشکری و کشوریشون رو بکشیم، حملات زیادی به مواضع نظامیشون انجام داشته باشیم و این باعث سوسی نظام خواهد شد، مردم به خیابون‌ها خواهند ریخت و نظام فرو خواهد ریخت. این چیزی بود که فروخته شد و بنابراین ایالات متحده اون موقع آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار نداشت، ولی خب فکر می‌کردن که همونطور که آقای ترامپ گفت جنگ 4 تا 6 هفته طول خواهد کشید، یعنی برداشتشون بود که نهایتاً جنگ 4 تا 6 هفته طول می‌کشه، ولی تمام کسانی که مخالف این جریان بودن و شناخت بیشتری از ایران داشتن و فکر می‌کردن که این یه سناریویی هست برای باز کردن پای آمریکا به ایران و اگر که آمریکا به ایران بیاد و ایران حمله بکنه احتمالش این که بخواد که چند ماه یا حتی چند سال در این جنگ بمونه احتمالش زیاد هست. آقای ترامپ برای یک جنگ چند ساله وارد به جنگ نشد. یکی از پیچیدگی‌های ماجرا این هستش که آقای ترامپ اومد جنگو شروع کرد که 4 تا 6 هفته طول بکشه و بعد تموم بشه و الان در یک وضعیتی هستش که 5 ماه جنگ آغاز شده، به اون خواستهای اصلی که می‌خواسته نرسیده، از جمله اینکه مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو چطوری از ایران خارج می‌کنن، ایران سرنوشت غنی سازیش در آینده چه خواهد شد، اون چی سوال اصلیش جواب داده نشده و یک موضوع بسیار بسیار جدی هم بهش اضافه شده و اونم مثلا تنگه هرمز است، یعنی مسئله‌ای که از قبل وجود نداشت. بنابراین ما الان با شرایطی مواجه هستیم که ایالات متحده باید تصمیم بگیره که چطوری میتونه که این وضعیت رو به پایان برسونه و

0: مطبوعات ساختن از رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، و بنابراین خیلی جلسه جالبی خواهد بود و حرفی که آقای ترامپ خواهد زد خیلی مهم هست به نظر من، متوجه به اینکه الان ما در طی ماهای گذشته می‌بینیم که مخالفان بسیار زیادی پیدا کرده آقای نتانیاهو در حتی کمپ آقای ترامپ، حتی کمپ مگایی ها و کسایی که معتقد هستند که اساساً ایالات متحده نباید جنگ های اسرائیل رو به پایان برسونه، اساساً وارد جنگ های بشه که اسرائیل می‌خواد به جلو ببره. و از این جهت آقای ترامپ نه تنها توسط افکار عمومی آمریکا تحت فشار هست که بیشتر از 60% فقط هستن که آمریکا نباید که همچین رابطه یک طرفی رو با اسرائیل داشته باشه، بلکه بسیاری از نزدیکان خودشون هم ما میبینیم که مثل آقای جی دی ونس و اینها معتقد هستن که اسرائیل هم یکی از متحدان آمریکا است مثل کشورهای دیگه و آمریکا نباید براش چک سفید بکشه. این سفر برای این هستش که یک مقداری ترمیم کنه این فضایی رو که برای اسرائیل ایجاد شده، برای آقای نتانیاهو به طور خاص ایجاد شده، و بخواد که یک جوری نزدیک بشه با آقای ترامپ. و بعد اینکه آقای ترامپ به این سفر چطوری نگاه خواهد کرد، چون برای آقای ترامپ در شرایطی که بسیاری از کسایی که اونجا بشه نگاه هستن، بدبین هستن به نتانیاهو، بدبین هستن به نقشی که اسرائیل در جنگ داشته، بدبین هستن به حضور آمریکا در این جنگ، و اساسا میگن که ایالات متحده نباید اصلا وارد این جنگ میشد، اگر الان وارد جنگ شده بعد جنگو تموم بکنه و جنگ اسرائیل بعد بذاره اجازه بده که اسرائیل خودش تموم بکنه، و همچین براشی وجود داره. اگر آقای ترامپ بخواد نزدیک بشه به آقای نتانیاهو، براش هزینه سیاسی خواهد داشت، به خصوص اینکه ما در سال انتخابات میاندوره کنگره آمریکا هستیم.
1: آقای معماریان، در حالی که گزارش ها از احتمال دور تازه ای از گفتگوهای ایران و آمریکا خبر میده، دیدیم که روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه فعلا مذاکره با واشنگتن در جریان نیست. از سوی دیگه میبینیم که دونالد ترامپ گفته مذاکرات با ایران خیلی جدیه، اما همزمان تهدید هم میکنه که در صورت شکست دیپلماسی حملات شدیدی در پیش خواهد بود. با این پیام های متناقض مسیر پیش رو شما چجوری ارزیابی میکنین؟
0: احتمال خیلی زیادی هستش که مذاکراتی در حال جریان هست، ولی از طریق طرفهای عمانی، از طرف قطری ها و یا پاکستانی ها، یعنی در واقع پیام های رد و بدل میشه در خصوص موارد متعددی که در باره مذاکرات وجود داره. ولی اینکه الان مثلا یه خط مستقیم بین عراقچی و ونس وجود داشته باشه یا ویتکاف که مثلا صحبت کنه در خصوص مذاکرات، به نظر نمیرسه که الان در این نقطه باشیم که چنین مذاکراتی انجام بشه. ببینید، به نظر من برداشت اصلی که اینجا وجود داره در خصوص فشار و عقب در خصوص جمهوری اسلامی در خصوص ایران، به نظر من تصویر غلطی است با توجه به فضایی که بعد از جنگ در ایران ایجاد شده. یعنی در واقع اگر آقای ترامپ فکر میکنه که یک حمله نظامی دو هفته ای، یک حمله نظامی سه هفته ای میتونه که ایران رو نزدیکتر بکنه و اینکه به زانو در بیاد و با پای خونی بیاد بشینه پای میز مذاکره و هر چی هست اونجا امضا کنه، خب این غلط هستش و نشون داده که غلط بوده. و اساسا تصور این که آقای ترامپ داره نحوه مذاکره کردن مقامات جمهوری اسلامی تصور خلاف واقعی هست، و بنابراین این دو هفته‌ای که حمله شده کار آقای ترامپ رو برای رسیدن به یک مذاکره‌ای که بتونه به نتیجه برسه سخت‌تر کرد. یعنی الان ما در جای بسیار بدتری هستیم نسبت به دو سه هفته گذشته، به خاطر اینکه دو بار در حال مذاکره بودن مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا که ایالات متحده حمله کرد، الانم وسط یک تفاهم‌نامه امضا کرده بودن، بعد از تفاهم‌نامه مثلا ایران زد تو کشتی رو زد، بعد حمله شبانه شروع شد، هر شب ده‌ها و صدها نقطه رو هدف قرار گرفتن. بنابراین از نظر فضای عمومی که وجود داره برای اینکه مثلا مذاکره انجام مثل این فضا بسیار تیره و تاریک‌تر هست نسبت به دو هفته پیش، ولی در این حال هر دو طرف میدونن که میزان تحمل درد و رنجی که از هم دیگه انتظار دارن دیگه این بی پایان نیست. مقامات جمهوری اسلامی میدونن که از نظر اقتصادی میتونن بسیار آسیب پذیر باشن، از نظر نظامی بسیار میتونن آسیب پذیر باشن، و میتونه که این شرایطی که وجود داره هر لحظه از کنترل خارج بشه و هزینه های غیر قابل جبرانی رو به همراه بیاره. در این معادله کنونی انقدر فضا ناپایدار و متزلزل هست که میتونه هر لحظه هزینه هایی که تحمیل میشه به مقامات جمهوری اسلامی و به ایران تحمیل میشه به مراتب بیشتر باشه. برای ایالات متحده همین هست. بنابراین علارغم همه تندی هایی که وجود داره، به نظر من از اون طرف انگیزه های لازم و بهانه های لازم، دلیل های لازم برای اینکه برن به سمت اینکه یک تفاهمی صورت بگیره، اونم وجود داره.
2: بنیامین نتانیاهو در هشتمین سفرش به آمریکا در 18 ماه گذشته، امروز سه‌شنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. دیداری که ایران و برنامه هسته‌ایش یکی از مهمترین موضوعات جلسه خواهد بود. گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدید با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
3: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال های واتساپ رادیو فردا رو جست

0: رجوع کنید.
1: رسانه‌های حکومتی در ایران امروز سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. اجرای این احکام اعدام در حالی انجام شد که با انتشار خبر احتمال اجرای احکام اعدام در ساعات اولیه روز سه‌شنبه معترضان به نزدیکی محل اجرای حکم رفتند، شعار سر دادند و گزارش‌های از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی نیز منتشر شده. هانا کاویانی از رادیو فردا.
2: خبر اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو تن از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان، در حالی منتشر شد که پیام ها و ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی از تجمع مردم معترض به این اعدام ها همزمان با اذان صبح حکایت داشت. رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه این دو نفر را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی اصفهان معرفی کرده و مدعی شدند که آنها در جریان اعتراضات 18 دی این مأموران را مجروح کرده و به آتش کشیدند. محل اجرای حکم اعدام در ملأ عام هم همین میدان اعلام شد. خبرگزاری‌های فارس و مهر در حالی این مکان را محل اجرای حکم اعلام کردند که خبرگزاری میزان به در ملأ عام بودن اجرای احکام اشاره نکرده است. با احتساب اجرای حکم اعدام برای دو متهم در بامداد روز سه‌شنبه، تا کنون 4 تن از 12 نفری که در پرونده میدان علی خانی به اعدام محکوم شدند به اجرا درآمده است. مردان جوانی که مشخص نیست نحوه رسیدگی به پروندهشان و همچنین احتمال دسترسی آنها به وکلای مستقل چگونه بوده است. این پرونده به وقایع 18 دی ماه 1404 در محدوده میدان علی خانی بین ملک شهر و کاوه اصفهان باز می‌گردد، جایی که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند 4 نیروی بسیج و یگان ویژه به نام‌های حسین رمضانی، محمد همتی، علی خشوعی و ولی الله سفری کشته شدند. در پی کشته شدن آنها 59 نفر در اصفهان بازداشت شدند و برای آنها پرونده‌ای گسترده تشکیل شد. ساعتی پیش از اجرای احکام اعدام در روز سه‌شنبه، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که گروهی از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کند. پیشتر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران هم از مقامات قوه قضاییه خواسته بود که اعدام معترضان دیماه از جمله متهمان این پرونده را متوقف کند. به گفته کارشناسان، محاکمه گروهی و غیر علنی این متهمان با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد و احکام آنها بر پایه اعترافات اجباری پخش شده از تلویزیون صادر شده و اتهام و مسئولیت فردی هر متهم به روشنی مشخص نشده است.
1: از هانا کاویانی می‌شنیدیم و در همین ارتباط با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای نایب هاشم، به شما سلام میکنیم و به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. از شما بشنویم، با توجه به گزارش ها درباره غیر علنی بودن دادگاه های این متهمان، این روند تا چه حد با استانداردهای دادرسی عادلانه مطابقت داره؟ اصلا ارزیابی شما از اجرای حکم اعدام در این پرونده چیست؟
3: من هم سلام و درود می‌فرستم به شما و شنوندگان محترم برنامه. همونجوری که شما فرمودید، خب این در واقع دادرسی عادلانه اساساً صورت نگرفته. در جمهوری اسلامی دادرسی‌ها عادلانه نیست، برای اینکه خب اساساً وکیل دسترسی نداره به پرونده و بسیاری از حداقل در دوران بازجویی و بعد از اونم کارشکنی‌های مختلف وجود داره. در این ارتباط اعترافات اجباری صورت میگیره تحت فشار و شکنجه و خب تمام این احکام که صادر میشه بی‌ضابطه و خودسرانه هست. اخیراً خب در این دور جدید، از جمله در این رابطه، مسئله شتاب زدگی هم به این اعدام‌ها افسوده شده و در فرصت کوتاهی در واقع حکم‌ها رو صادر میکنن و خب اجرا میکنن، کمان که امروز اجرا شد. یعنی فاصله کوتاهی که جرم احتمالی رو افراد مرتکب شدن تا زمانی که اعدام میشوند بسیار کوتاهه و چند ماه بر عرف بین المللی به هیچ وجه یک زمان متعارف به حساب نمیاد. بنابراین تمام شرایط فراغذایی بودن، شتاب زدگی بود داشتن و مسئله در واقع خودسرانه یا بیزابدگی در اون کاملا وجود داشته و وجود داره از جمله اعدام‌های امروز.
1: آقای نایب هاشم، رسانه‌های ایران از اجرای حکم اعدام این دو جوان در ملأ عام خبر دادن. حالا اجرای حکم اعدام در ملأ عام، چرا جمهوری اسلامی به این وضعیت روی میاره و چه پیامدهایی اجرای حکم اعدام در ملأ عام از نظر و از نگاه حقوق بشر داره؟
3: خب میدونید اعدام در ملأ عام عملا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، اونهایی که مجازات اعدام رو هنوز هم دارند، در واقع لغو شده. جمهوری اسلامی به قصد اینکه ارعاب بیشتر به وجود بیاره از یک سو، و از یک سو در ارتباط با اون موضوع اعدام چه بسا بتونه طرفداران خودش رو در ملأ عام در واقع داشته باشه، خب دست به این گونه اقدامات میزنه. امروز تظاهرات ضد اعدام بسیار گسترده بود و عملا میشه گفت که جمهوری اسلامی به اون هدف خودش نرسید که شاید افرادی از همراهان خودش رو بتونه جلب بکنه به این صحنه آرایی که داشته. و خب به هر حال این وضعیت خودش نشون میده که در اوج شرایط جنگی که وجود داره، مردم به شدت از این اعدام ها نگران این اعدام هستن، مخالف با اون هستن و در واقع دست به اعتراض گسترده میزنن کنان که شاهد بودیم. بنابراین طبیعی همجور که عرض کردن به هیچ وجه اعدام در ملأ عام جایی نداره در دنیای امروز و در جمهوری اسلامی هم به طور ویژه. و خب جمهوری اسلامی مسائل رو در رابطه با نقض حقوق بشر داره که در واقع مختص اون هست. پرشماری اعدام، اعدام کودکان، خب یکی از کسانی که امروز اعدام شد چند ماهی در واقع گذشته، چند روزی حتی گذشته بود از اینکه 18 سالش در واقع تکمیل بشه. و خب مثلا در دنیا در رابطه با اعدام کسی که داره معلولیت هست اعدام نمی کنن. و خب امیر حسین صفری که خب نان‌آور خانواده بود با وجود اینکه یک دستش در واقع معلول بود، مدار معلولیت بود، خب او رو اعدام کردن. او در واقع اساسا در شرایطی نبودش که مثلا بتواند کسی را بیازاره در حدی که کشته بشود. بنابراین در جمهوری اسلامی همه چیز نامتعارفه، همه چیز در واقع بر مبنای عرفای بین المللی نیست. عرف بین المللی بر این مبنای است که اساسا مجازات اعدام نباشه، و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره، در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه. ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها طبیعیه که رعایت نشد.
1: آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
3: بله، خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین در واقع دو تا بیانیه، هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه حیات حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چون این هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که برحال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. برحال همچین شرایط رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش که در رابطه با اعدام های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام میانجامه، از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده که از این طریق در واقع کسانی که در صفحه اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزلحصار عملا نتیجه بده. به اضافه خب این اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست، امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفتگومان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز. و خب مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، ولی که به هر حال ما به اونجایی داریم میرسیم که یک پارادایم شیفت اتفاق بیفته، در واقع صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد بزنن. به هر حال جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه از این طریق جامعه رو کنترل بکنه، کنترل اجتماعی رو در دست داشته باشه، ولی که روندها برخلاف خواست اون هست و همونجور که گفتم سعی میکنه اینا داره این کار رو برنامه ریزی شده انجام بده. امیدوارم که کسانی که خواهان لغو حکم اعدام هستن هم برنامه ریزی شده هر هفته بتونن تلاششون رو بیشتر بکنن، دوچندان بکنن و به این هدف برسن. هم ساعتی دیگر خود ما در مقابل مقر سازمان ملل متحد هستیم و همین اکنون که من با شما میکنم در اعتصاب غذای هفتگی هستم، برای اینکه خب باید فکر میکنم به زعم خودم باید در این راستا به در این حد حداقل با زندانیانی که در اعتصاب غذا هستن همراهی کنم.
1: بسیار خوب آقای نایب هاشم، به سه‌شنبه های نه به اعدام نگاهی انداختیم، به اعتصاب غذای زندانیان هم نگاهی انداختیم، اعتراض در محل برگزاری این اجرای احکام اعدام هم مطرح بوده. این سوال پیش میاد اضافه بر همه اینها به جامعه جهانی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان هم اشاره کردیم، حالا پرسش اساسی از شما اینه که جامعه جهانی اصلا چه ابزار و اهرم‌های واقعی و عملی برای جلوگیری از اجرای بیشتر احکام اعدام در ایران داره؟
3: خب ابزار عملی همین ابزاری که هست، خب گزارشگران بسیار معتبر هستند در این رابطه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه شکنجه در این بیانیه که خب دیروز داده شد اون رو در واقع امضا کردند، به اضافه کارگروه بازداشت خودسران، کارگروه ناپدید شدگان اجباری، اینها در واقع ده ها نفر میشه گفت از گزارشگران در این رابطه اقدام کردن. کاری که خب سازمان ملل میتونه بکنه افزایش این گونه حرکاته. شما ببینید در فاصله 2-3 روز هم هیئت حقیقت‌یاب هم گزارشگران در ارتباط با این موضوع مشخص که اعدام در اصفهان هست موضع گیری کردن. بنابراین این کاریه که اونها میتونن بکنن و در واقع میتونن ادامه بدن این تلاش ها رو انجام بدن. علاوه بر این مکاتبات مختلف رو دارن با مقامات جمهوری اسلامی، مدام با تشویق میکنن که دست به چنین اقداماتی نزنه. چندین گزارشگر ویژه از جمله در رابطه با جنگ، در رابطه با مسائلی که هست تو همین هفته باز موضع گیری کردن. به هر حال تلاش کسانی که کارشناس هستن در این رابطه رو به افزایش هست و ولی خب از طرف دیگه اون چیزی که سازمان ملل در ارگان‌های مختلفش میتونه انجام بده تشویق حکومت‌ها هست که دست از نقض حقوق بشر بردارن، ولی که کاری که نهایتاً میشه کرد اینه که خب شورای امنیت بتونه از خودش تحرکی نشون بده به دادگاه بین‌المللی جنایی اینجور اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه هست، میدونیم که بحران درون دادگاه بین‌المللی جنایی هست. نهایت کاری که علاوه بر این کار میتونه شورای امنیت بکنه جنگ و تحریم، جنگ و تحریم سازمان مللی، نه جنگ تحریم یک جانبه که در واقع الان آمریکا داره انجام میده. خب میبینیم دیگه ما با جنگ هم مواجهیم، با تحریم هم مواجهیم و از اون طرف خب جمهوری اسلامی بله. فکر میکنه که در واقع نیروی ابرقدرت چهارم جهانه. وقتی کشوری مثل چین از ابرقدرتی خودش صحبت نمیکنه، جمهوری اسلامی از ابرقدرتی خودش صحبت میکنه و فکر میکنه هر کاری رو میتواند بکنه.
1: سپاسگزارم. با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش همراه بودیم و درباره اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در ملکشهر اصفهان تحلیل او رو جویا شده بودیم. و ما به دستور رئیس قوه قضایی هیئت ویژه متشکل از مقامات قضایی برای رسیدگی سریع و خارج از روال عادی به پرونده های مفاسد ارضی تشکیل شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفته است بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارضی رفع نشده داشتند. شاهین بشیری و اطلاعات بیشتر.
0: رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های مفاسد ارضی خبر داد. به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان با اعلام این خبر گفت این هیئت به دستور رئیس قوه قضایی و با حضور رئیس دادگاه و دادستان تهران، قضات دیوان عالی کشور و مشاوران قضایی مأمور پیگیری پرونده‌های تعهدات ارضی شده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بررسی اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از 20 هزار شخص حقیقی و حقوقی حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده داشتند.
4: برخی از این کارگزارها یا این تراستی‌ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه‌های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، بانک‌ها، به اینا اعتماد کردن به عنوان امین که شما نسبت به نقل و انتقال از این پول‌ها اقدام بکنید. متأسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی‌ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد، خب الان پولو بر نگردونده و از کشور هم خارج شده. ما در بررسی که داشتیم حدود 11 میلیارد دلار ما نزد تراستی‌ها داریم، البته نه اینکه اینا رو برده باشن، نه، اینها بخشش در جریانه، اما بخش حدود 1.6 میلیارد متاسفانه توسط برخی از تراستی‌ها مورد سوء استفاده قرار گرفته، تعدادی الان بازداشت هستن، تعدادی هم متاسفانه به خارج از کشور رفتن.
0: رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد بخش قابل توجهی از مبلغ 94 میلیارد یورو تعهد ارزی به ویژه در حوزه شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ناشی از نواقص ثبت اطلاعات بوده که با بررسی هزاران اظهارنامه صادراتی بخش زیادی از آن شفاف سازی و تعیین تکلیف شده است. احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد در مورد افرادی که مورد اطمینان حاکمیت بوده و پول‌های کلان برای دور زدن تحریم ها دریافت کرده ولی متواری شده اند به رادیو فردا چنین میگوید:
5: کسانی که عنوان تراستی ها دارن، اینها در واقع امنای حکومت و حاکمیت بودن و از یک فیلتر بسیار طولانی گذشتن به گونه ای که وزارت اطلاعات، سپاه و سایر مقامات امنیتی و قضایی نظارت داشتن و از وابستگان نزدیک به حاکمیت هستند و اینها این پول ها رو گرفتن به این معنا که وقتی نفت صادر میشه یا در فروش نفت دخالت داشتن یا در فروش مشتقات نفتی و بعد این پول ها در خارج نزد اینا بوده. اینها واحدهای اقتصادی هستند که مستقلن و به نیابت از حکومت کار میکنن، منتها این پولها رو بخش قابل توجهش بر نگشته است و در دستان اونهاست و اونها برای فرار از قانون سعی کردن که به گونه مانع این بشن که برگردن ایران. چرا؟ برای اینکه بخش از اینها تابعیت دوگانه دارن و در صورت فرض کنید انجام جرم در اون کشورها محبوس میشن و بنابراین مسترد نمیشن به ایران و از این حربه استفاده میکنن برای اینکه قانون در مورد اونا اعمال نشه و اونها پولها رو در اختیار خودشون داشته باشن.
0: رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از تشکیل پرونده برای 4000 نفر از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های مختلف خبر داد. وی همچنین از شناسایی هزاران کارت بازرگانی مخدوش و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی خبر داد. در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به قم و در نشست با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که از دی ماه سال گذشته تا کنون در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های تراستی ها 7 میلیارد و 500 میلیون یورو به بیت المال بازگشته و 26 میلیارد یورو هم تعیین تکلیف شده است. به گفته وی در این پرونده ها برای 300 نفر اعم از مسئول و غیر مسئول پرونده کیفری تشکیل شده است. آقای محسنی اژه‌ای همچنین از شناسایی بیش از 3000 دارنده کارت بازرگانی اجاره‌ای خبر داد و گفت با همکاری بانک مرکزی، وزارت سمت و اتاق بازرگانی برخورد با این پرونده ها در دستور کار قرار گرفته است.
6: بالای 300 نفر را معرفی کردیم به دادگستری. پرونده کیفری براشون تشکیل شده. از مسئول هستن و غیر مسئول دارن کاراشون انجام میدن. بیش از 800 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را باز معرفی کردیم، یک تعدادی به سازمان تعزیرات چون مربوطی به اونا میشه، یک تعدادی مربوطی به قوه قضاییه. تا الان اون چی که به من گزارش دادن 7.5 میلیارد یورو را بازگردوندیم از دی ماه تا الان. 26 میلیارد یورو را تعیین تکلیف کردیم. یعنی یه رقمش بوده.
0: در بخش دیگری از این نشست، غلام حسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر حمایت قوه قضاییه از فعالان سالم اقتصادی گفت برخورد با مفسدان اقتصادی بدون اغماز ادامه خواهد داشت، اما حمایت از فعالیت‌های مولد و قانونی هم از اولویت‌های دستگاه قضاست.
1: از شاهین بشیری میشنیدیم و اما بی ارزش تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون ها ایرانی حتی مورد توجه رسانه های داخلی بوده است. از تورم بی سابقه خوراکی ها، افت شدید مشتریان رستوران ها و تأخیر پرداخت برخی بازنشستگان و مستمری بگیران تصویری از اقتصاد بحران زده کشور را ارائه می کند. بنیامین صدر گزارش می دهد.
7: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی‌اند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را میتوان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و میگوید که بسیاری از رستوران‌ها و فست فودها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست. روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیم پورس های ارزان تر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است. روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
8: متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خود رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
7: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
9: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی‌ها که سبد عمده احتمالاً دهک‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم. عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته. انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسط به طبقه دهکای پایین نزدیکتر شد.
7: کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی اقتصاددان نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
10: هر 3 نفر ایرانی تقریبا 1 نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو 1 دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونه وار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
7: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
1: بنیامین صدر گزارش میداد. و اما آتش‌سوزی های گسترده در دست کم 3 کشور اروپایی صدها هزار نفر رو ناچار به تخلیه خانه هاشون کرده و اقامتگاه های گردشگری رو هم تخلیه کرده. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا همزمان با حریق های بسیار بزرگ و گسترده روبرو هستند. اما خسارت که تنها به جنگل ها محدود نمانده، گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو هم به شدت مختل کرده. حالا دلیل بروز این آتش‌سوزی ها تا چه حد بر اثر تغییرات اقلیمی است؟ بشنویم از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
11: این لیست این کشورها خیلی طولانی تره. یونان هست، ایتالیا هست، اوکراین هست، آلمان هست، بریتانیا هست و این خودش نشون میده گستردگی آتش و آتش سوزی به جز تازه بیرون اتحادیه اروپا هم، خب در آمریکا، کانادا هم اتفاق افتاده، چقدر وسیعه. مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه‌ای داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم. به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دوره‌های خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا. علیرغم قوانین سختگیرانه‌ای که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق و کند کرده و هم خود گسترش آتیش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع و گسترش آتش سوزی ها.
1: خانم بهرامی، اگه چند کشور دیگه هم همزمان گرفتار آتش سوزی های این چنین شدید بشن، سازوکار امدادی اتحادیه اروپا تا چه اندازه توان پیشگیری داره؟ حالا ایتالیا برای کمک به اسپانیا هواپیمای آب‌پاش فرستاده، در حالی که خودش با چندین آتش سوزی، تخلیه گردشگران و اختلال در جاده ها و خطوط راه آهنش روبروه. اما اگر این افزایش پیدا کنه، باید در انتظار باشیم که اتحادیه اروپا چه کاری انجام بده؟
11: خب اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملا برای خاموش کردن آتش سوزی های نقطه ای بوده. به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اطفاء حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دورهای 2025 که هنوز خیلی گسترده تر از 2026 بود آتش سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتا امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه‌ها هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اطفای حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیماهای کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن، اما اتحادیه اروپا یه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده برای تولید به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفاء حریق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول که بودجه که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب تره از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم، چون در واقع سیستم ما کنتر از اون سرعت بحران ها داره عمل میکنه. ولی در مجموع میتونم بهتون بگم که به نظر میرسه که اتحادیه اروپا آمادگی کامل و کافی نداشته برای مقابله با یک همچین آتش‌سوزی گسترده جنگلی.
1: خانم بهرامی، خسارت ها گفته شده که تنها به جنگل ها محدود نبوده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو مختل کرده. برخی از تاکستان ها به کلی سوختن. سوال از شما اینه که عواقب این حجم وسیع از آتش سوزی ها به ویژه در اروپا چه خواهد بود؟
11: بخش مهمیش خب متوجه گردشگریه، برای اینکه درآمد بسیار زیادی از در کشورهای مثل ایتالیا، یونان، در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه بدون اینکه پیش بینی براش اتفاق افتاده باشه. هزینه‌های بیمه به شدت در اتحادیه اروپا تغییر کرده و این فقط مختص بیمه‌های گردشگری نیست، حتی مناطقی که مستعد آتش سوزی هستن بیمه‌های خیلی معمولی برای خونه و زمین‌های کشاورزی هم خب افزایش پیدا کرده. کشاورزی زیادی هم مجبور به مهاجرت شدن، مسئله صید و جنگلداری هم تحت تاثیر قرار گرفته. بخش زیادی از این مهاجرت‌ها در آمار 4-5 ساله برای ما قابل رصد نیست، برای اینکه خب اینا میتونه مهاجرت‌های روستا به شهر باشه یا مناطق تغییر شغل باشه از حوزه‌های گردشگری مثلا یا حوزه‌های تولید کشاورزی به حوزه‌های دیگه که اینا در میان مدت تاثیرش در آمار مشخص میشه. مسئله آلودگی هوا هم به نظر من بسیار موضوع مهمیه، برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی ها توی یه بازه زمانی 4-5 روزه اون آلودگی 2.5 پی‌ام 2.5شون بسیار بسیار چیز نزدیک 6-7 برابر استاندارد جهانی بود. اما اون چیزی که در مجموع میتونم برای جمع‌بندی بگم اینه که اتحادیه اروپا خب سالها تلاش کرد با برنامه‌ریزی برای انرژی و برنامه‌ریزی برای پاکسازی صنایع که آلودگی صنعتی خودش تاثیر آلودگی بر آلودگی هوا رو به شدت کاهش داد و یه موفقیت قابل توجهی در دهه اخیر کسب کرد. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دی‌اکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملا بی اثر بکنه و در میان مدت حتی. و این خب یک مسئله مهمیه که نشون میده نوع سرمایه گذاری و نوع اون محور نگاه به محور دانشی که از تکنولوژی اینا میتونه مورد کاربری قرار بگیره و سرعت و سرمایه گذاری باید بسیار بسیار سریعتر باشه، وگرنه میتونه حتی اون برنامه ریزی ها برای امنیت غذایی، تقویت گروه کشاورزی یا حرکت به سمت صنایع آلنده مثل نفت و گاز و اینا رو حتی به شدت دچار اختلال بکنه در میان مدت و اون سرمایه گذاری ها رو به سرعت هدر بده عملا.
1: آتش سوزی های گسترده در کشورهای اروپایی. عزیزان، با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار ساکن ایتالیا گفتگو می کردیم و اما بریم به سراغ یک پژوهش. روزنامه بریتانیایی گاردین نتیجه یک پژوهش رو منتشر کرده که ارتباط زوال عقل و بازه‌های زمانی غذا خوردن رو برجسته می‌کنه. بشنویم از جمشید زند.
12: محققان می‌گویند محدود کردن وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها به یک بازه زمانی 9 ساعته در طول روز و اجتناب از خوردن غذا به مدت 4 ساعت قبل از خواب ممکن است به جلوگیری از زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، یک مطالعه آزمایشی بر روی زنان مسن مبتلا به اضافه وزن نشان داد که مهارت‌های ذهنی افرادی که روزانه در یک بازه زمانی محدود غذا می‌خورند در مقایسه با افرادی که وعده‌های غذایی خود را در طول روز پخش می‌کنند به میزان بیشتری بهبود می‌یابد. به گزارش گاردین، یافته‌های این مطالعه در حال حاضر مقدماتی است، اما در صورت تایید این فرضیه در مطالعات بزرگتر میتوان به این نتیجه رسید که افراد میتوانند با خوردن غذا در یک بازه زمانی نسبتا محدود و عدم خوردن غذا در اواخر شب به حفاظت از توانایی‌های عقلی خود کمک کنند. پروفسور سو شیپسس، دانشمند تغذیه در دانشگاه راتگرز نیوجرسی میگوید کاهش وزن به تنهایی میتواند به کند شدن زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند، اما افرادی که خوردن غذای روزانه را در بازه زمانی 8 تا 9 ساعته محدود میکنند و 4 ساعت قبل از خواب چیزی نمیخورند، کاهش وزن میتواند مزایای بیشتری داشته باشد. زوال عقل علت اصلی مرگ و میر در بریتانیا و هفتمین علت مرگ در سراسر جهان است که سالانه به زندگی حدود 2 میلیون نفر پایان می دهد. برخی از عوامل بیماری زوال عقل مانند سن و ژن‌های مختلف اجتناب ناپذیر هستند، اما کارشناسان معتقدند که می توان از تقریبا نیمی از موارد ابتلا به زوال عقل از طریق تغییر در سبک زندگی پیشگیری کرد یا به تأخیر انداخت. چاقی در میانسالی میتواند خطر ابتلا به زوال عقل را در سنین بالاتر تا 30% افزایش دهد. پروفسور شیپسز یک آزمایش بالینی کوچک انجام داد که در آن 47 زن 50 تا 79 ساله مبتلا به اضافه وزن تشویق شدند به مدت 6 ماه 500 کالری از رژیم غذایی روزانه خود بکاهند. در این میان به 26 نفر توصیه شد تا فقط در یک بازه زمانی 9 ساعته غذا بخورند. معمولا این به معنای خوردن غذا بین 10 صبح تا 6 بعد از ظهر بود، در حالی که بقیه داوطلبان وعده‌های غذایی خود را در یک بازه زمانی 12 ساعته پخش می‌کردند. در پایان آزمایش هر دو گروه کاهش وزن مشابهی داشتند که به طور متوسط حدود 7 کیلوگرم بود، اما آزمایش‌ها نشان داد افرادی که خوردن خود را به بازه زمانی مشخصی محدود کرده بودند در آزمون‌های برنامه‌ریزی و حل مسئله بهتر از دیگران عمل کردند. همچنین نکاتی وجود داشت که نشان می‌داد آنها در آزمون‌های حافظه و یادگیری خطاهای کمتری داشتند، گرچه در برخی از آزمون‌های چندگانه و زمان واکنش هر دو گروه عملکرد یکسانی داشتند.
1: گزارش جمشید زند رو می‌شنیدید و بدین ترتیب به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. تا ایستگاه 19 خدا نگهدار تک تک شما و یادتون نره رادیو فردا خاموشی نمیشناسه.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دو تن دیگر از معترضان دیماه در اصفهان اعدام شدند. آمریکا اعدام معترضان در ایران را محکوم کرد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید آمریکا فعلا مخالف حمله به ایران است. رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو معترض دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و مهر، حکم اعدام این دو نفر در ملأ عام و در میدان علی خانی ملک شهر اجرا شد. این رسانه ها این دو نفر را از عوامل کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دی ماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 نفر اعدام شده اند. تا کنون جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعتراف به طور مستقل منتشر نشده است. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سردادن شعار و درگیری با ماموران در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد. رایلی بارنز، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار، اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. بارنز همچنین از درخواست مردم ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خود مجازات شدند. این مقام وزارت خارجه آمریکا خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی افزود جهان نظاره‌گر است. او در این پیام به نام اعدام شدگان یا پرونده مشخصی اشاره نکرد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور واقعا میخواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما ایالات متحده در حال حاضر اجازه انجام چنین حملاتی را به اسرائیل نمیدهد. اسرائیل کاتز سه‌شنبه در گفتگویی با کانال 14 اسرائیل همچنین افشا کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کردند. او گفت که ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک می‌کند. آقای کاتز هشدار داد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند، پاسخی با تمام قدرت دریافت خواهد کرد. کاخ کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر باید به منزله حمله به ایران تلقی شود و این اقدام به گفته مقام‌های روسیه اهمیت رفع تهدید کیف را برجسته می‌کند. این موضوع پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه ایران روز شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی را محکوم کرد و اعلام کرد این حمله موجب وقوع انفجار، کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن ملوان دیگری شده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، اعلام کرده بود نیروهای این کشور شناورهایی را هدف قرار دادند که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می گرفتند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه اوکراین را متهم کرد که دامنه جغرافیایی آنچه روسیه حملات تروریستی می خواند را گسترش داده است. و سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت که فرودگاه بوشهر در حمله‌های اخیر ارتش آمریکا کاملا تخریب شده و دیگر قابل استفاده نیست. فاطمه مهاجرانی روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران گفت در بازدید از فرودگاه بوشهر بقایای هواپیمای به تازگی خریداری شده را دید که جز بخش کوچکی از دم آن تمام بدن آن نابود شده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

سیر شده، نشسته برای خودش روزا رو میشموره. شبا گذشت چیزی نموندونم میذاره میره، منو به خدا میسپره. نخواستم بری نه برنگردی، ولی تصمیم گرفتی از قلبم رد شی.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

حس آزادی تو موهات، لعنت به این همه سدی که ساختم تو راهت.

ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد هر کشوری که از محل دارایی‌های مسدود شده ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. دو تن دیگر از معترضان دیماه در اصفهان اعدام شدند. آمریکا اعدام معترضان در ایران را محکوم کرد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت هر شرکت و کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. به گزارش ایرنا، ابراهیم ذوالفقاری روز سه‌شنبه ششم مرداد در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تأمین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام، خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال کنند گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد که از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. در واکنش به این پیام آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس توقیف دارایی‌های یک کشور برای پرداخت مطالبات احتمالی و نامرتبط در آینده را ایجاد یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین خواند. رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو معترض دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری های فارس و مهر، حکم اعدام این دو نفر در ملأ عام و در میدان علی خانی ملک شهر اجرا شد. این رسانه ها این دو نفر را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دیماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 نفر اعدام شده اند. تا کنون جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعتراف به طور مستقل منتشر نشده است. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سر دادن شعار و درگیری با ماموران در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد. رایلی بارنز، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار، اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. بارنز همچنین از درخواست مردم ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق بشر و آزادی های بنیادین خود مجازات شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور واقعا میخواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما ایالات متحده در حال حاضر اجازه انجام چنین حملاتی را به اسرائیل نمیدهد. اسرائیل کاتس سه‌شنبه در گفتگویی با کانال 14 اسرائیل همچنین افشا کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کردند. او گفت که ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک میکند. کاخ کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر باید به منزله حمله به ایران تلقی شود و این اقدام به گفته مقام‌های روسیه اهمیت رفع تهدید کیف را برجسته می‌کند. این موضوع پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه ایران روز شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی را محکوم کرد و اعلام کرد این حمله موجب وقوع انفجار، کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن ملوان دیگری شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده بود نیروهای این کشور شناورهایی را هدف قرار دادند که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار گرفتند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ این اپیزود 191 جاده فرعیه، جایی که من و تو از روزمره و جریان اصلی، جاده اصلی میپیچیم، از یک راه دیگه میریم که به خودمونو زندگی یه جور دیگه نگاه کنیم.

0: خب توی اپیزود قبل گفتم که ما نیاز داریم با همدیگه حرف بزنیم، چون اگر باور به چند صدایی بودن نداشته باشیم، اگر نتونیم نظر مخالف رو تحمل کنیم، اصلا نمیتونیم به دموکراسی فکر کنیم. اصلا سیاست رو ولش کن آقا، دوست و رفیق و آشنات رو از دست میدی. به خاطر اینکه نمیتونیم تحمل کنیم نظر متفاوتشون رو، دیگه دلخوری پیش میاد دیگه. حالا امروز واقعا با دو تا جاده فرعی باز واقعی حرف میزنیم و قبلش هم بگم به خاطر این مسائل امنیتی و اینا صدای این رفقا رو تغییر دادم، یکم نویز داره. امیدوارم که این دوستان منو ببخشن که صداهای خوشگلشون رو اینجوری کردم. و جدا از این روال ادامه داره برای اپیزود یا اپیزودهای بعدی هم، تا وقتی که حالا راه ارتباطی باشه با تو، از هر جایی که داری میشنوی بدون که میتونی با من در تماس باشی. ساوندکلاود، تلگرام، اینستاگرام، هر جوری که بری جستجو کنی رادیو فردا رو، من و فرید امین، جاده فرعی، به هر حال یه راه ارتباطی هست و پیدا میشه. مثلا اگر از پادگیرا میشنوی، الان توی توضیحات همین اپیزود راه‌های ارتباطی نوشته شده. دیگه چی بگم؟ هیچ. بریم سراغ سارا. سارا، صدامو داری؟
1: جانم باشه. آره، یه لحظه صدا تو نداشتم.
0: به به، چه خوب که صدامو داری. چه خبر؟ کجایی؟
1: قربونت، از تهران. خیلی خیلی گرم. خیلی گرم. اصلا نمیدونم چرا این همه چی کم نبود، یا هوام بخواد تو 40 درجه باشه یا نداری.
0: آره گرم. چی کار میکنی الان؟ من بگو در زندگی
1: مراشتش. ببین من کلن که تو بیمارستان کار میکنم و بعد قضایی های دی خیلی وحشتناک شد، یعنی یه مدت دوست داشتم که دور بشم از کار ولی بازم نشد، ادامه دادم. و اینکه همین دیگه لحظت ندادم.
0: خب اینو بهم بگو که یعنی توی بیمارستان کار میکنی و این چند ماهی هم که اینترنت نبود اینا به زندگی تو هم تأثیری داشت نداشت؟
1: آره خیلی. من حالا اگه فرصت باشه خواستم بگم که ببین ما از همون دیما اصلا در مورد این سوگ من واقعا نمیتونم چجوری هم تعریفش کنم، اصلا چه معنی میتونم، چه کلماتی میتونم وصف کنم از اون حال اون روزامون. من توی بیمارستان مرسانیه که خب خیلی مرکز است و آدم هایی هم که میان خب اصولا آدم های عادی هم نیستن. بعد اون روزا، اون دو روزی که سلاخی دست جمعی بود، باز میگی خب اون دو روز برای همه شاید اون اتفاقه، اون وضع سنگینه بود. من الان حس میکنم من تازه این ترومای حیباسم باز میشه، یعنی اینکه مثلا شاید باور نشه من هنوز هیچی برام تکراری نشده، یعنی یهو یادم میاد که تو پسوی بیمارستان یه اتفاقی افتاده بود تو محوطه پزشکی قانونی، یعنی هنوز این زخمه ازش خون میچکه و هی داره بدتر هم میشه، میدونی این قضیه. و اینکه ما تو بیمارستان بودیم و چه چیزهایی رو که ندیدیم و هیچ وقت فکر نکنم بتونیم هیچ کدوممون فراموش کنیم، این کشتن هزاران همه، یعنی شاید حتی منم میتونستم یکی از همینا میشدم. و نمیدونم به چی فکر میکنم، به اینکه ما با چه امیدی رفتیم. نمیدونم، نمیخوام خیلی هم الان دنیا رو تاریک ببینم، ولی هممون اون دو روزو ورای این که میدونی ما چون با یه ساختار سیاسی که مواجه نبودیم، یعنی مثلا محکوم بودیم که مقابل دو تا جبهه باشیم، مثلا یا این که حالا من یه سری چیزا رو نمیدونم با سانسور بگم یا نه، ولی یه سری محصول مثلا صندوق رای 57 بود، یه سری ها میومدن میگفتن نه آقا پهلوی نامشروعه، شما نبودید، نمیدونید چیا بود و فلان اینا. ولی ما همه جوونا هدفمون بود که دیگه این آخرین راهمونه و این آخرین فرصتیه که ما میتونیم تمومش کنیم بر همیشه.
0: نه خوبه که حرف میزنی راجبش، اپیزود قبلی هم اینو گفتم که حرفای خودمون رو سانسور نکنیم و هرچی تو دلمونه بگیم. یعنی شاید اون کسی که اون موقع مثلا با تو مخالف بوده الان تو رو بشنوه و از حالت حالا ممکنه با تو موافق نشه در نهایت، ولی خب از لحاظ ذهنی به نزدیکتر میشه، این فاصله ها کمتر میشه در حقیقت. و خیلی متاسفم که اون صحنه ها رو دیدی رو و تجربه کردی. خیلی اصلا نمیتونم تصور کنم خودم که همچین چیزهایی رو ببینم. و راستم میگی، من فکر میکنم بعضی از این تروماها هرچقدر که بگذره اینطور نیست که پاک بشه. فرصتی داشتی که اصلا بتونی یه استراحتی بکنی، یه فاصلهی بگیری، نمیدونم سفری بری؟
1: ببین راستش من یه ما خیلی آخر صحنه هایی که دیدیم، گروه هایی که وایس هایی که الان فیلم ها و عکس هایی که میگرفتیم و باید بدون گوشی میرفتیم و هم خبر میدادیم اگر که خب چون آنتن هم قطع بود که اگه اینجا نبود بیا اینجا و منتظرتم، و تا مثلا تو نیمه های شب منتظر بودی که اون دوست و اون همراهی که با هم رفته بودیم و یه هدف مشترک داشتیم برسه، و به امید این که آیا واقعا باورت نمیشه که من یه وایسی دارم، داریم به هم میگیم که مراقب باش اگه چشم ساچ میخورد این کارو کن، اگر اینطوری شد این، و الان که هی میگذرم، الان واقعا خیلی کم برشید احساسی دارم میشم، ولی الان که دارم میگذرم میگم ببین ما چطوری الان زنده ایم که سر فاطمی ما دیدیم روی چرا قرمز جنازه گذاشتند. اصلا این من خیلی شبا هنوز کابوس اون جنازه روی اون چرا قرمز چرا رحمه رو میبینم، و اینطوری هم که اصلا ببین خیلی اوقات تلاش کردیم که با هم صحبت کنیم، آدم هایی که به هر حال خیلی همون من خیلی از دوستام براشون آسیب جسمی وارد شد، خودم هم یه مقداری، خیلی هاشون زندون بودن، خیلی هاشون هنوز پابند الکتوری رو پاشون هست، یه خیلی اتفاقا برای هر کدوممون یه بچه زندگی روی زندگیمون اثر گذاشت، ولی خوشحال بودیم که این شاید خیلی قبلتر ما دنبال این بودیم که مبارزه مدنی معنی میده تو این جامعه، البته جامعه مدنی وجود نداشت ولی ما این امید رو داشتیم. حتی حالا من فکر کنم حرفا میکنم پراکنده بشه، حتی سر این قضیه فوتبال شبایی که تیم آخوند، البته ملی آخوند بازی داشت، ما اینطوری بودیم که تو تمام کافه ها تو تمام خیابونا دنبال این بودیم که همیشه اون دو دستگیه بود، کسایی که وسط میدون بودن و با پرچم و اینا، و ما اینطوری بودیم که خب منتظر یه تحقیر قشنگی باشیم. و ببین این بحثا نمیدونم حالا واسه شما هم حتما اتفاق افتاده، ولی این فاصله قشنگ افتاده بین خیلیامون، یعنی یا تکلیفت معلومه چون دیگه خاکستری که نداریم، یا مشخصی یا این وری یا اون وری، و همیشه بلاشت ما تو تمام جمعمون تو همیشه داشتی بحث میکردی، اون طرف دوست داشت تو رو توجیه کنه، تو دوست داشتی، و چه دوستی ها و چه صمیمیت هایی از بینمون رفت. البته من خیلی آدم های عزیزی رو از دست دادم، یعنی صمیمیترین افرادم و نزدیکترین ها رو، ولی داشتم به این فکر میکردم چون که این همه غم برام خیلی زیاد بود، یعنی من بخوام هم این نومیدی رو بخورم بخوام پیش ببرم، هم آدم هایی که دیگه الان پیشم نیستن، ولی داشتم فکر میکردم نکنه خب انتظار من از اون آدم اشتباه بوده، من دوست داشتم اون یک برخورد و یه واکنش دیگه میداشت به این مسائل، ولی خب انگار اشتباه شناختم یا فرصت نبوده، در حالی که البته از 98 ما تقریبا داشته پاکسازی می شده، یعنی مرزا می اومد، ولی این سری دیگه خیلی علنی و خیلی واضح بود، و یه موردی که مثلا هی آخرش دیگه اون خیلی پیور می شد، اون نظری که باید می داشتی در مورد تیم فوتبال بود، و اینجوری بودن که خب این تیم ملی مونه، و من اینجوری بودم که خب اصلا ملی رو چی داری تعریف کنی، یعنی اون چیزیه که از آن اون ملت باشه، یعنی برخواسته از اراده عمومی اون ملت باشه. من سال حالا خیلی سنی ندارم، ولی خب برها سنگیم دیدیم پدرانمون مادرانمون اینطوری که از 57 من اصلا چیزی به نام ملی ندیدم، یعنی نه دانشگاه، نه مدرسه، نه نفتمون، چیزمون ملی نیست. حالا چرا شما این فوتبال رو میای ملی میکنی؟ چرا این که زایده توهم جمهوری اسلامیه؟ و اینم باعث شده بود که من یه سری روابطم اخیرا خیلی دور بشم.
0: حالا من یه چند تا سوال ازت بپرسم. آره. سوالایی که ممکنه حالا بقیه ازت بپرسن و منم ازت میپرسم.
1: آره.
0: تو توی این چند سال قبل از این جام جهانی، جام جهانی قبلی، جام جهانی برزیل، نمیدونم دیگه کجا بود، آفریقا بود، تو اون جام جهانی هم همچین احساسی نسبت به تیم ملی داشتی که میگفتی این تیم ملی نیست یا چی؟
1: ببین راستش نه، واقعا اگر بگم که به این شدت بود اصلا، من از جام جهانی قبلی، چرا از جام جهانی قبلی این اتفاق افتاد، ولی
0: اونم به خاطر اینکه دوباره بعد از داستانای جنبش مهسا بود. و
1: ببین آخه میدونی من حرفم چی بود؟ داشتم میگفتم که همین کسی که داره مستقیم به قلب و پیشونی و چشم من و توی مردم شلیک میکنه، همین راهش اومد جدا کرد، رفت حالا امت خودش پیوست و این چیز ملی رو از بین برد، یعنی همون تک تک اون افراد مسئولینش. خب چرا دیگه اینو باید تفکیک کنم که بگیم که فوتبال سیاسی نکنیم؟ یا چرا دیگه قبلا اون حسو نداشتیم؟ اینا همونها بودن. شما اگه میخواستی مثلا، خیلی ها میگن الان تحت جوید فلان فلان، ولی به نظر من بعد مهسا دیگه قشت خاکستری وجود نداشت، خودشونم الان این راهو داشتن بهمون نشون میدادن که من نظرم اینه، من عقیدم اینه، یعنی همون بازیکن، همون سرمربی، همون فلان فلان فلان و اینا.
0: فکر نمی کنی که شاید این دوستات نیستن؟ یعنی اگر که یک حکومت دیگه اون وسط بود، اصلا این انقدر ما سیاسی نمی شدیم، رفاقتمون هم از بین نمی رفت، این اتفاقا نمی افتاد. یعنی یه قسمتش هم برمی گرده به این که چقدر هر کدوم از آدم ها توی اون جامعه

0: کم کم با هم دیگه صحبت بکنیم این شعاع دایره کمتر بشه، بعد آدما بتونن حداقل کنار هم دیگه بشینن حرف بزنن، چون تو این وضعیت حتی نمیشه رأی داد به چیزی، اصلا کسی سوال مشترکی نداره که بشه جوابشو داد. حالا از این قضایی بگذری، میخواستم یه سوال دیگه هم ازت بپرسم، میدونم مشغولی و سر کار اینا نمیخوام وقتت هم زیاد بگیرم، اینه که حست به آینده چیه؟ الان دوباره داری خبرهای جنگ میشنوی، خوشحالم که قبل از هر گونه قطع اینترنتی الان دارم با تو صحبت میکنم، دوست دارم حست تو ببینم نسبت به آینده.
1: راستش این مدت که دیگه تمام خبر داریم که ممکنه خبرهایی بشه، شاید باور نشه ما همچنان دوباره دبه ها رو آب و پا کردیم و اینجوریم که شبا رو با یه استرسی میخوابیم که چه اتفاقی دوباره قرار بیفته. ولی ببین، من نور رو میبینم ولی یکم دوره، خواهم بگم اونقدر تاریک نیست. حس واقعی ما بگم همچنان نامیدی هست، ولی دوست دارم کوسوی نورم رو داشته باشم، حسش کردم، چون که فکر میکنم باید بهش برسیم، هممون لایقشیم و میرسیم، فقط این که این زمان و این صبر ما قطعا شاید اندازه باشه یا نباشه نمیدونم خیلی، ولی خیلی دور میبینم اون رو. نمیدونم، خب معلومه دوست دارم اتفاقای خوب بیفته، یعنی دوست دارم خوشحال باشیم دیگه، اونقدر دنبال این نباشیم که بگیم که حالا این نشد اون نشد. صحبتی که کردی در مورد دموکراسی خیلی خوب بود، ما هنوز یاد نگرفتیم که، من خیلی دوست داشتم این فضا باشه، ولی ببین این یه صحبتیه که تو در نهایت نمیشه یه گفتمانی رو ایجاد کرد، چون که شاید خیلی خیلی تفکرهای متفاوتی باشه، ولی اونی که خیلی دیگه در تضاد همانا تو دیگه نمیتونی کارش کنی. میخوام بگم ربطی نداره که سیاسی بودیم یا نه، چون اونا به اندازه ما ناامید نیستن. اینو من توشون میبینم و اتفاقا خیلی هم دارن بیشتر چیز میکنن، چیوش میگن، اینا خیلی امید دارن.
0: آره دیگه، دمت گرم. حرفی داری، چیزی میخوای بگی به دوستات که اگه نتونستی باشون حرف بزنی، کسایی که خیلی وقت باشون حرفی نزدی؟
1: من راستش خیلی دوست داشتم بهشون بگم که من همه تون خیلی دوست دارم، همچنان با اینکه عقاید خیلی متفاوتی داشتیم، ما خیلی رویاهای بزرگی داشتیم، نباید میذاشتیم که همچین حکومتی بینمون فاصله بذاره. همیشه تو حرفامون این بود که اگر یه کودک مثلا از فقر شدید بمیره، این مبارزه مدنی ما به چه دردی میخوره. من میخوام برگردیم به اون روزایی که انسانیت مهم بود، شما برای اینکه ببینی کی الان بعد این حکومت کی نیست، یعنی دوست دارم برگردیم اون روزا، اون دغدغه هامون، اون موزیکایی که با هم شبا گوش میدادیم، شبای این تهران رو با هم، این روزایی که قبلا هم سخت بود الان سخت‌تر شده، الان بهتون بیشتر نیاز داشتم، ولی خب انتخابت بوده، منم سعی میکنم که احترام بذارم.
0: خب چه موزیکی گوش میدادیم و هم موزیکه رو بذاریم؟
1: من راستش این مدت که اینترنت نبود و تلگراممون آفلاین میشد و فلان، دو تا موزیکمون همچنان بود که همیشه همونا رو گوش میدادم، یه دونه رادیوهد True Love Waits و ایدی آهنگ پولش که کسی به فکر
0: عالی باشه، یکی از این دوتا رو پخش میکنم. دمت گرم، مرسی سارا که اومدی.
1: امیدوارم که به زودی ببینیمتون.
0: امیدوارم. مراقب خودت باش.
1: همه قربونتون، شما همچنین، خیلی خوشحال شدم. به امید آزادی و
0: قربونتون، خدا حافظ.

0: خب اینم از True Love Awaits از Radiohead که سارا توی موبایلش داشته و گوش میداده وقتی اینترنت قطع بوده. امیدوارم که با همین حرف زدن ها، این شنیدن این حرف ها، آدم ها بیشتر از دل همدیگه خبردار بشن. و اگر فکر کنیم به این که کی از این بیعتمادی و این فاصله اجتماعی خوشحال میشه، کیا لذت میبرن از این که آدم ها جمع نشن جایی، حرف نزنن و این گفتگو شکل نگیره، شاید به این نتیجه هم برسیم که کی دوست داره نبض روایت فقط دست خودش باشه. و اینم حالا یه راه حلیه برای اینکه از حرف زدن خسته نشیم. وقت کمه، بریم سراغ مهمون بعدی جاده امروزمون، نریمانه. زنگ بخوره. نریمان اینجاست. نریمان چطوری؟
1: سلام، چطوری؟ خوبی؟
0: من که چطورم، تو باید چطور باشی؟
1: من در حالت نمیدونم چیم. بکن تو تهران وضعیت اینجوریه، مثلا صبح پارک ملت، شب تونل وحشته. خیلی معروف.
0: آخه اینو بهم بگو، چون ممکنه هر لحظه اینترنت قطع بشه، میخوام که از حال روزت خوب با خبر بشم دیگه. خب اول بهم بگو که توی اون دوران قطعی اینترنت چی کار میکردی؟
1: ببین رفتم شمال اول، خب به خاطر این جنگ و داستانا و قطعی اینترنت و اینا، خب رفتم شمال و به شدت پادکست گوش میکردم. البته از چیز یعنی قبلا دست کرده بودم چیز جدیدی که نتونم بگیرم. به قول معروف من مال همین مال تو رو چند تایی رو دست کرده بودم، جاده فرعیای قدیم رو داشتم، هی اونا رو دوباره میشنیدم. به شدت کتاب صوتی گوش میدادم، تعیم کردم کتاب بخونم و به هر حال مجبور بودیم با همون اینترنت داخلی که اصلا معلوم نیست چی بود تر کنیم، یعنی دیگه چای نداشتیم و با همون به هر حال ارتباط داشتیم با آدم ها و دوستا، که البته دوستا هم حالشون از من بهتر نبود. از چه بخوام بگم، یعنی اوضاع اصلا اوضاع خوبی نبود. یه دره ای هم این رویدا خیلی بهم حرف نمیزنیم آدم ها دیگه، یعنی همه دو حالت نگرانیم تقریبا. و اون موقع ها یادمه بیشتر سعی میکردیم بهم دیگه حرف بزنیم. من خیلی سعی کردم حال همه رو بپرسم. من تو گوشیم حتی هایی که چند سال یه بار تماس نداشتم باشون دنگ میزدم، بماند که بعضیاشون خیلی خوب برخورد نکردن فرید و گفتن که تو چیزی که تو بهم دنگ میزنی چرا حالا منو نمیپرسی. من به عنوان یه آدم احساس کردم وظیفه‌ام که به همه دنگ بزنم حالشون رو نپرسم. یعنی من این حس داشتم ببینم حالشون خوبه، اوضاعشون مرتبه، یه وقت مشکلی نداشته باشن. بعضیاشون خیلی خیلی شکی شدن، گفتن این چرا تماس گرفته،
0: چرا در دوران جنگ زنگ زدی، چرا قبلش زنگ نمیزدی. من نمیپرسم و فکر کنم این سوالیه که اونا داشتن.
1: ببین یه عده‌شون نمیخواستن با من در ارتباط باشن، ولی من گفتم آقا جان جنگه، یعنی الان شرایط فرق میکنه، اصلا ازم متنفر باش، اصلا آرزوی مرگ منو بکن اصلا، ولی الان شرایط جنگه و اگر تو یه خون از دماغت بیاد، این جمله معروف که میگن ما به قول معروف گوشت همو بخوریم قطع خون همو دور نمیندازیم، واقعا اونجا برای من داشت کار میکرد. یعنی من داشت میکنم اوکی آدم متنفری میخوایی تر من نباشه، اوکی باشه قبوله، ولی الان جنگه، الان هر کدورتی کینه یه حد بذاریم کنار، الان بکنار هم دیگه باشیم، الان من هوا هم داشته باشیم. یه عده قبول کردن این حرف منو، یه عده قبول کردن حرف منو، گفتن نه تو که نبودی میخوام الان اونم نباشی. قبول دارم اشتباه کردم. من خیلی دوست دارم که همه آدم ها رو که هم کار هم داشته باشم، ولی آدم ها ممکنه که نوع زندگیشون اینجوری باشه که نخوان تو کنارت باشی، ولی من اون لحظه گفتم اصلا از هر دیدگاهی که داری من ترجیح میدم که تو این لحظه حواست هم بهت باشه، برای همین بهشون دعیم دارم بهشون.
0: خب میخوام ببینم که این کدورت هایی که بوده حالا به خاطر این دیدگاه های سیاسی متفاوت و اینا هم بوده که الان جنگ بشه نشه، نمیدونم موافق جنگی مخالف جنگی چیزای این شکلی بوده یا نه مثلا از قدیم کلا
1: سیاسی نبوده. نه سیاسی نبوده، بیشتر شخصی بوده. آره شخصی بود بیشتر.
0: دیگه گفتی که جنگ، بذار حال دوستامو بپرسم ببینم که در چه حالن اینا. اونا هم آره. دیگه بعضیاشون حال کردن، بعضیاشون حال نکردن.
1: دقیقاً همینطوره.
0: خب پس میگی که یه سری پادکست از قدیم داشتی گوش میدادی و کتاب صوتی و یه سرگرمی های اینجوری و از کجا خبر میگرفتی؟ مثلا میرفتی سراغ ماهواره اینا یا چی؟
1: شما رو به بدبختی بیچارگی با خرخر فراوان با پارازیت به شدت زیاد از رادیو گوش میکردم به شدت و منبع من شما ها بودین تو رادیو فردا و آره یعنی با خرخر با بدبختی، یعنی من یه رادیو قدیمی داشتم، از این رادیو قدیمی ها که آنتن استابلیو داره و آنتن چه بگیری بری بالا و فلان و اینا.
0: آره آره
1: که اون برام کار کرد، اون برام کار کرد. آره بازگشت همی به سوی اوش دقونه برو. آره. رفتم تو رادیو قدیمی ها از این باسری خورای گنده و فلان و اینا، اون برام کار کرد و جواب میداد و به قول معروف اون زمان شما همه تون روی رادیو بودین و صداتون از طریق رادیو بالا با خرخر فراوان ولی گوش میکردن حد دقیقه شبا.
0: آره و ما از این ورم نمیدونستیم که آیا صدای ما رو کسی میگیره یا نه، ولی خب ما در هر صورت دیگه انجام میدیم به امید این که صدا رو بشنویم دیگه.
1: شبا خوب بود، شبا خیلی صداتون خوب میومد. خب روزا به هر حال مشکل فرادی تو نور و اینا، این چیز فیزیکیه دیگه، میگن که نمیدونم مثلا تو روز به خاطر اون چیز خورشید و اینا موج کمتر میاد، بعد شب بیشتر میاد. شب بیشتر بود و بهتر بود برای من به قول معروف ارتباط با شما.
0: آره شب کلا برای شنیدن رادیو بهتره. اون یه فرکانسی هم ما داریم 5860 فکر میکنم شب خیلی خوب میگیره.
1: آره آفرین.
0: ببین حالا نمیدونم که کارت چیه، چی کار میکنی، تخصص چیه، اینو میخوام ببینم چجوری زندگی.
1: من آیتی خوندم ولی از کارم اومدم بیرون و توی زمینه فیلم و سریال و میدیا دارم کار میکنم. من 4 ماه بیکار بودم به خاطر اینکه اجازه کار بهمون نمیادن و فقط یه سری از تیمهای خاص خودشون اون دوران در واقع فیلم مداری میکردن و به اونها فقط مجوز میادن. ما یکی که کارمون بیشتر کمدی کار میکردیم، کمدی میساختیم و برنامه کمدی در واقع کار میکنیم و من عملا 4 ماه کار نکردم و منتظر بودم که دوباره مجوز کار بهمون بدن، اجازه بدن کار کنیم. و منم مثل خیلی از بچه های تیم هنر واقعا به نظر من هنری ها توی این چند وقت جنگ خیلی دربه خوردن. یه حرفی هم هست میگن شما دارین عادی سازی میکنه. این کلمه عادی سازی سعید واقعا رو اعصاب منه به خاطر اینکه عادی سازی اولا نیست، بالاخره منم در هنر مثل هر کس دیگه دارم نون میخورم، یعنی من هنرمند هم به هر حال از کار هنری دارم نون میخورم و اگر اون خیاط، اگر اون نمیدونم مثلا لباس فروش، اون سوپری، اون اسنپی، اون هشیل کار میکنم، منم کار میکنم، کارم هنره، کارم کمدیه، کارم به قول معروف تاخت فیلم و سریاله و ما هم باید کار کنیم. این که میگن نه الان شما نباید کار کنیم، شما نباید فلان کنیم، این مدام غلطه. ما الان داریم میبینیم اوکراین این همه سال جنگه ولی زندگی عادیشو داره، توی نمیدونم مسابقات خوانندگی و اینا همیشه هست اوکراین، آدم زندگیشو میکنه. به هر حال باید زندگی کرد، به هر حال باید زندگی کرد و زندگی مهمترین چیزیه که باید هر آدمی داشته باشه. من هنرمند هم سعی دارم میکنم که زندگی رو بهتون تبلیغ در واقع حالتو بهتر بکنم. این که میگن ما هنری نباید کار کنیم، مثلا من یه خورده دل در حق ما ببخشید، من درد دل میکنم.
0: نه اصلا زنگ زدیم که درد دل بکنی.
1: آره نه خیلی شنیدم این حرفو که میگن نه شما نباید کار بکنید، الان شما دارید عادی سازی میکنید، انگار نه انگار که فلان شده، انگار نه انگار الان مردن. ما کاملا با همه آدم های فوت کرد همدردیم. ما هم مثل ما ایرانی، ما توی همین زندگی میکنیم. منم واقعا از این همه آدم فوت کردن ناراحتم، ولی به هر حال هنر چیزیه که یک مقداری میتونه حال آدم بهتر بکنه. فکر میکنم من با کار هنریم اگر بتونم در واقع برای مردم یک خیلی خورده حالشون عوض بکنم، من حداقل سودمو کردم از این کار. کما اینکه به هر حال کارمه، به هر حال منم دارم از این را نون درمیارم. به هر حال
0: ببین شرایط پیچیده یه، حالا میگی اوکراین، اوکراین یه وضعیت پیچیده‌ای داره، ایران یه شرایط پیچیده تری داره به خاطر حالا همراه نبودن ایران با حکومتش و بعد اون یه جنگی هم هست، نظرو در مورد جنگی هم متفاوته و بعد نظرهای مخالف همون حکومت هم متفاوته و یکم پیچیده تره، واسه همین احساسات آدم ها مثلا خاموش روشنی نیست، خیلی فضای خاکستری داره وقتی بهش نگاه میکنی، زیادی نمیتونی اونجوری مقایسش
1: من
0: بکنی.
1: من لحاظ زندگی گفتم فرید، من لحاظ زندگی گفتم، یعنی به هر حال با زندگی کرد، با هر اعتقادی که داری، با هر نگاهی که داری، با هر مدلی که داری، در حتی در درون جنگ هم با زندگی کرد،
0: مخصوصا توی شرایطی که میبینی حالا جنگیه یا بیماری هست، وقتی که زندگی داره تهدید میشه شاید بهترین راه مبارزه همون زندگی کردنه باشه.
1: حالا بگم بهتا، من برای توی ایران که اتفاقا جالب بود، بیننده های ویدیو ها توی این مدت خیلی رفته بود بالا، فکر میکنم که مثلا توی اونورم همین جوریه، توی اونورم وقتی مردم یه خود نگرانن مثلا بازار نتفلیکس و اپل استور و اینا، اپل تی وی و اینا خیلی بیشتر گل میکنه، طبیعی هم هستش. اینجا هم همین بود، اینجا اون دوره وی او دی ها یه مقداری بیننده شون رفت بالا و این هم جالب بود.
0: خب اینو بهم بگو، الان که دوباره داره مثلا یه اتفاقی میفته و ناامنیا دوباره داره سر و صداش میاد، این حرفو میخوام ببینم که از لحاظ ذهنی روحی چه شکلی آماده شدی؟ الان به قضیه چطوری نگاه میکنی؟
1: آماده که نیستم فرید، حتی الان آماده نیستم. ببین سایه بدبینی تو کل کشور اومده، یعنی تو کل یکی بردر من اومده بیرون. حالا اون ماجرای دیماه، بعد شدم جنگ، یک مقداری آدمها رو به هم بدبین کرده، یک مقداری هم بیاعتمادی دفته بالاتر. یعنی من هر چقدر هم سعی میکنم با دوستام حرف بزنم، ولی میبینم که بیعتمادن به همه چی، بیعتمادن به همه چی، بدبینن. توی که اروپایی، توی که طلب پراگی، میدونی من چی میگم، شرط اول هر پیشرفتی توی هر جامعه ای اعتماد عمومی اون آدم هاست. اتفاقات اخیری که افتاده، چه قبل از دیما، چه دیما و بعد از اون جنگ، اعتماد عمومی رو از بین برده فرید. ما آدم ها به هم بدبین تر شدیم، واقعا دارم میگم، عذیت هم میکنم. من خیلی دلم میخواد که الان آیه عشقی تو زندگیم باشه، خیلی دلم میخواد که عاشق باشم، خیلی دلم میخواد که یک کسی تو زندگیم باشه، یک پارتنر داشته باشم، اما متاسفانه این روزها علاقه برای اینکه آدم ها وارد رابطه عاطفی بشن کمتر شده. یعنی هر چی که داریم میگذریم میبینیم که علاقه آدم ها به تنهایی داره بیشتر میشه و علاقه آدم ها به رابطه عاطفی کمتر داره میشه و این خطرناکه. و من این که دارم از تنهایی فرار میکنم، هیچ راهی انگار ندارم که از این تنهایی فرار بکنم و ما آدم ها توی این کشور تنها تر شدیم فرید. این حقیقتی که باید در مورد حرف بزنم واقعا.
0: آره اینو میتونم درک بکنم. پارسال تابستونم همین موقع یه جنگ 12 روزه بود، نمیدونم، من بعد از اون فرصت نشد که با کسی صحبت بکنم راجع به اون. میخوام ببینم تفاوت حسی که اون 12 روز بود با تفاوت این جنگ دوم برای تو مثلا تو زندگی چطوری بود. خب این الان میدونم تاثیرش خیلی بیشتر بوده با قطعی
1: برای من، برای من یا کلت جامعه
0: همون. نه برای خود
1: من، برای من فرقی نداشت. یعنی به قول معروف اون دروازه انگار که یه تمرین بود برای این 40 روزه میگم و الان اگه دوباره جنگ بشه دیگه مردم چوکه نمیشن. اینش خیلی بده ها، یعنی مردم دیگه از جنگ چوکه نمیشن، مردم جنگ دیگه چیز عادی شده، این خیلی خطرناکه. برای منم همینطور، یعنی برای منم الان که باید دوباره حالا یه ذره اوضاع احوال تو جنوبمون یه خورده ناامنه، میگم میشه اگه با دوباره این لغنه معروف درگیری که جنوب الان هست بیشتر بشه، کل ایران بشه، برای من دیگه واقعا اون نگرانی نداره. یعنی دارم به جنگ عادت میکنم و این خیلی بده.
0: آره خیلی وضعیت عجیبی اگه بخوای به جنگ عادت بکنی. یه چیزی ذهنمو الان درگیری کرده نسبت به این که به آینده الان چجوری فکر میکنی؟
1: هیچی، صفر. من واقعا دارم بهت میگم صفر. ببین من تو کارمم نمیدونم که من اوکی الان میشینیم یه پلان میشینیم میگیم اوکی مثلا ماه دیگه میریم برای دفت فلان کار، ولی نمیدونی که آیا ماه دیگه شرایط دور هست که تو بخوای فلان کار رو دفت بکنی. به قول معروف الان همه تو ایران دارن یا طلا میخرن یا دلار میخرن، چرا تو تنها چیزیه که میدونن روش میتونن خوره تعمقداری بکنن و آینده براتون داره. وگرنه ما واقعا الان چیزی برای آینده نداریم. فرید اینجوری بگم، من فقط میتونم در مورد امروزم باز حرف بزنم، در مورد حتی فردای خودم امکان حرف زدن ندارم. حالا چی برسه به یه ماه دیگه، یه هفته دیگه، نمیدونم.
0: و دوستان و خانواده چطور؟ با کسی در ارتباط بودی در دوران جنگ؟
1: خیلی کم و الان هم باز همینطور، یعنی متاسفانه اتفاقی که داره میفته همه رفتن تو قاره تنهاییشون و ترجیح میدن تو خودشون باشن. خیلی به لحاظ روحی همه لعبه خوردیم هممون. یعنی مثلا من زنگ میزنم به رفیقام میگم آقا بریم بیرون، بریم فلان کار بکنیم، از 10 نفری که دعوی میدنم بهشون نهایتا 2 نفر یا 3 نفر قبول بکنن که مثلا بریم بیرون و بقیه میگن نه تو خونه ای نمیدونم کار داریم، هتل نداریم، فران نداریم. یه خورده خیلی بی‌حوصله‌ان برای دور هم جمع شدن و دارم میبینم آدم ها بی‌حوصله‌ان و واقعا باید یه کاری برای هتل آدم ها بکنی. فقط برادر من فرید،
0: خب الان اگه بخوای یه حرفی بزنی به کسایی که نتونستی باشون حرف بزنی، چون اصلا قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که باید با همدیگه حرف بزنیم، یعنی اگر حرف نزنیم که نمیشه، باید از دل همدیگه خبردار باشیم ببینیم چجوریه و اینا.
1: آره
0: حرفاتو بزن، شاید اونایی که نخواستن بشنون بشنون.
1: من ممکنه اولا فرید، ممکنه اولا من گیم بگیره، ببخشید اگر ای خورد یه جای بغض کردم گیم گرفت، چون دقیقا به خاطر همین موضوع بیا با هم حرف بزنیم بود که اومدم خواستم با حرف بزنم. فرید آره آقا، آره خانم، آره کسی که تو میشنوی حرف بدنی، نمیدونم چرا تو خودت میری، چرا تو خودت میری. ببین میگن آدم ها دو نوع هستن، یه تابلوی سیاه میدن به طرف مقابلش و میگن اگه این کاره، اگه خفنی، اگه توپی، بیا و این تابلوی سیاه رو سفیدش کن. دسته دوم میان تابلوی سفید میدن دست مردم و میگن که آقا این تابلوی سفید من بهت میدم، ثابت کن لیاقت این رو داری که مواظب این هستی سیاه نشه. چرا اینجوری نباشیم؟ چرا برای آدم ها لیاقتشون رو جای این که بخوایم طرف رو اوج میخوام این کلمه رو بخوانی برم پدرشون رو در بیاریم که ثابت کنیم طرف رو میشه بهش اعتماد کرد، اعتماد بکنیم و از نوع مثبت به قضیه نگاه بکنیم. ببین یه چیزی بود زمان مهسا امینی که بغل رایگان بود تو خیابونه، یا اتفری
0: بله یادمه،
1: آره. آغوش رایگان، آغوش آره. رایگان
0: فری هایک میدادم.
1: به طرز عجیب من نفهمیدم چرا جمع شد، یعنی و الان اگه من نریمان برم تو خیابون وایستم دستم رو باز کنم بگم اقا من آغوش رایگانم، کاری ندارم به حکومت، کاری ندارم به مامورا که من میگیرن، نه ولش کن اونو، مردم نمیم من بغل کنم، یعنی مردم بددینن، مردم به اینکه بیان به اون آغوش رایگانه اعتماد کنن بغل کنن بددینن. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی دیگه اون آغوش رایگان از بین رفت، در صورتی که اون طرف میگه آقا جان منم باید همدردم، بیا با هم دیگه همدردی کنیم، بیا هم بغل کنیم. آغوش به نظرم بزرگترین دوای درد آدم هاست. خب ولی الان من اگه وایستم تو خیابون و بگم بیا بغلت کنم، مردم عادی نمیان بغلم کنم و این برای من بزرگترین ناراحتی که من میگم میداره دیگه حرف بزنم بغضم میگیره، چون که حتی رفیقام فرید، حتی رفیقای من بدبین شدن.
0: آره میفهمم، خوشحالم که تونستی احساسات تو اینجا بگی و فکر کنم اسم این اپیزود رو باید بذاریم آغوش رایگان بیا بغلت کنم یه همچین چیزی فکر کنم.
1: آره بعدم همون آغوش رایگان اسم قشنگی برای این قضیه، چون که یه جورایی فراموش کردیم انگار این آغوش رایگان رو، یه دوره کردیم گفتن جوگیر شدن، نه جوگیر نبود، هر کی این کار که دمش کرد، هر کی این ایده رو راه انداخت دمش کرد. به نظر من ما آدم ها نیاز داریم به بغل، من این رو دوباره میگم، بغل دوای خیلی درد است. بغل از هرچی داروی روانشناسی و روانپزشکی و این امثال همون بیشتر کار میکنن. بغل و بوس. میدونی چی میخوام بهت بگم؟
2: آره.
1: بیا همدیگه رو بغل کنیم ببوسیم، به خدا جواب میده، به خدا جواب میده، حال خوب میکنه.
0: خب نریمان دمت گرم، من از همینجا بغلت میکنم. خیلی من رو به فضای ایرانم نزدیک کردی و اینا، و آره منم خیلی بات همدردی میکنم، احساسات تو درک میکنم. امیدوارم که حالا دفعه بعدی که بات صحبت میکنم حس و حال بهتری داشته باشی.
1: ان شاء الله آیندهمون خوب باشه. ان شاء الله نگاه به آینده یه خورده جهان داره اون سفیدتر باشه تا سیاه‌تر. همین،
0: امیدوارم. دمت گرم، مرسی اومدی تو ماشین.
1: برم سلامت باشی،
0: قربون تو.
1: چاکری مدیدم.
0: این موزیک بعدی هم برای توه
1: عزیزم. چی میذاری؟ برام چی میذاری؟
0: یه چیزی که بغلت کنه دیگه.
1: آره.
0: خب نریمان در ادامه این بحث به من گفت که موزیک بغلم کن رو بذار از احمد رضا نبی‌زاده که شاد و فلان و اینا، و ولی من الان که این اپیزود رو داشتم آماده میکردم و ادیتش میکردم، قبل از اون یه ویدیوهایی دیده بودم از جنوب ایران و دل منم مثل تو گرفت. برای همین یه بغلم کن دیگر رو میذارم از مهیار، و امیدوارم که این روزهای تلخ، این تجربه های غم ما و مردم ما زودتر تموم شه. رفیق عزیزم، جاده با تو خب خیلی بیشتر حال میده، قبلا هم گفتم. در تماس باش، بیا گپ بزنیم. این جاده فرعی قدیما از اون اپیزود یکی شروعش با موزیکای آلترناتیو بود و بعدش کم کم رفتیم توی نمیدونم سبک زندگی و حال و هوای ذهنمون و غیره، اما امروز رسیده به یه جاهای قشنگتری. اصلا خوبی جاده شاید همینه، توش چیزی تکراری نمیشه، تغییر میکنه، البته به جز صدای من، و همین دیگه. بیا تو جاده حرف بزن، بغلت میکنم. تا زود، مخلص.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: سه‌شنبه ششم مرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 28 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی. شب و روزتون بخیر در هر کجای این کره خاکی که هستید. الهه روانشاد هستم و شما را در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. در روزی که نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا با هم در واشنگتن دیدار و گفتگو می‌کنند و عمان برای مدیریت تنگه هرمز پیشنهاد یک سازوکار از طریق پرداخت داوطلبانه عوارض را داده است. اما قبل از همه اینها و بسیار بیش از اینها اجازه بدید که با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم و تازه‌ترین خبرها را بشنویم.
1: با سلام. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود، اما آن را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. دونالد ترامپ همچنین افزود آمریکا توان از کار انداختن زیرساخت‌های برق و تخریب پل‌های اصلی ایران را در مدت کوتاهی دارد و تأکید کرد در صورت شکست مذاکرات این گزینه روی میز خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با اشاره به تفاهم نامه امضا شده بین واشنگتن و تهران در خرداد ماه که در درگیری‌های تیر ماه به آستانه فروپاشی رسید گفت ما دیگر نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها توافق‌ها را نقض کنند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تأمین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کنند گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد که از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی دو معترض دیماه 1404 در ملکشهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری های فارس و مهر حکم اعدام این دو نفر در ملأ عام و در میدان علی خانی ملکشهر اجرا شد. این رسانه ها این دو نفر را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دیماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 نفر اعدام شدند. اعدام این دو جوان در بامداد سه‌شنبه در حالی انجام شد که ساعتی پیشتر مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرد کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان این پرونده در اصفهان را فوراً لغو کند. رایلی بارنز دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. بارنز همچنین از درخواست مردم ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خود مجازات شدند. و وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور واقعا میخواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما ایالات متحده در حال حاضر اجازه انجام چنین حملاتی را به اسرائیل نمیدهد. اسرائیل کاتز سه‌شنبه در گفتگویی با کانال 14 اسرائیل همچنین افشا کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کردند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: مسد البته که سپاسگزاریم از اینکه شنونده همیشگی رادیو فردا هستید. دقایق پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید دیدار خود را آغاز کردند. این نخستین دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل پس از آغاز کارزار نظامی مشترک دو کشور در ایران در روز 9 اسفند ماه سال گذشته است. تحولات مرتبط با ایران مهمترین موضوع بحث مطرح شده در این نشست گزارش شده است. دونالد ترامپ در آستانه این دیدار گفت که ایران پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد. او همچنین تهدید کرد در صورت دست نیافتن به توافق با تهران، ایالات متحده آمریکا همه پل‌ها و نیروگاه‌های انرژی در ایران را منهدم خواهد کرد. بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 6 مرداد در آستانه دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید به شبکه فاکس نیوز گفت که ایران موافقت کرده سلاح هسته‌ای نداشته باشد. آقای ترامپ افزود که باید این تعهد رسمی شود.
3: I just want very simply they cannot have a nuclear weapon. Very simple. And they've agreed to that essentially. We have to get them to make it formal. Right.
2: این سخنان در حالی مطرح می شود که یک روز پیش از آن اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود مذاکراتی میان تهران و واشنگتن جریان ندارد.
4: بله، میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنند در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره با طرف آمریکایی نداریم.
2: پیش از سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن بود که او حامل اطلاعاتی از فعالیت‌های سری ایران از جمله در زمینه هسته‌ای در کوه کلنگ گزلا است. آقای ترامپ به فاکس نیوز گفت که نیازی به اطلاعات نخست وزیر اسرائیل ندارد زیرا از راه ماهواره‌های فضایی ایالات متحده کاملا از آنچه در آن تأسیسات زیرزمینی روی می‌دهد اطلاع دارد.
3: Well, I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on.
2: رئیس جمهور آمریکا افزود فعالیت اتمی ایران در کوه کلنگ گزلا مشکل بزرگی نیست و اگر واشنگتن نتواند با تهران به توافق برسد این تأسیسات را منهدم خواهد کرد.
3: I know exactly what's going on at PICAX. It's not a big problem. We took out their nuclear sites and we'll have to take out PICAX if we don't make a deal.
2: دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادامه داد که اگر با تهران به توافق نرسد همه پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران را هدف قرار خواهد داد و حدود 91 میلیون نفر بدون برق و بدون پل خواهند شد. او افزود که پل‌های ایران در حدود 2 ساعت منهدم خواهند شد و نیروگاه‌ها در 1 روز، اما اگر بتواند از این اقدام اجتناب خواهد کرد.
3: The problem is they'll never be able to, I think about 91 million people without power, without bridges, would have to live. And it's a very, very delicate balance. Yeah. So I think we have a very strong position right now. They know I'm going to do that if they don't make a deal. The bridges are going to be gone.
2: رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت تنگی هرمز هم گفت که این آبراه را ایالات متحده کنترل می کند نه ایران، و تنها کاری که ایرانی ها می توانند انجام دهند این است که چند مین می اندازند تا اوضاع را خراب کنند.
3: Through. Iran doesn't control the strait. We control the strait. Now, they can drop a couple of mines in there and screw things up.
2: همزمان با این سخنان بعد از ظهر سه‌شنبه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس جلسه ای از راه ویدیو کنفرانس برای بحث درباره موضوع تنگه هرمز و آزادی رفت و آمد کشتی ها از این آبراه برگزار کردند. بنابر اعلام وزارت خارجه قطر در این نشست درباره آخرین تحولات و تلاش های به کار رفته برای به دست آمدن توافق هایی به منظور کاهش تنش در منطقه گفتگو شد. بنابر این اعلام آزادی و امنیت رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز و تضمین روان بودن تجارت در این آبراه بخش مهمی از گفتگوها بود. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در خلیج فارس گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. به گفته این منبع که نامش اعلام نشده، پیشنهاد عمان مورد حمایت کشورهای منطقه است و بر اساس آن ایران کنترل انحصاری این آبراه حیاتی را در دست نخواهد داشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران انجام مذاکرات با عمان را تایید کرده است.
4: با آمریکا نداریم، مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
2: در همین حال اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با شبکه 14 تلویزیون اسرائیل گفت که این کشور واقعا می‌خواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما آمریکا در حال حاضر اجازه انجام چنین حملاتی را به اسرائیل نمی‌دهد. او ادامه داد که ایالات متحده به این دلیل حمله از طرف اسرائیل را تایید نمی‌کند که واهمه دارد ایران در پاسخ به کشورهای عربی خلیج فارس حمله کند و این اتفاق به بحران جهانی در بازار نفت دامن بزند. آقای کاتس همچنین فاش کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کرده‌اند. او گفت که ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک می‌کند.
0: همون گونه که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، دقایق پیش دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید آغاز شد. این نخستین سفر بنیامین نتانیاهو از آغاز جنگ 40 روزه یعنی 9 اسفند ماه بوده به آمریکا، اما به یاد داشته باشیم که این 8th سفر بنیامین نتانیاهو در 1.5 سال گذشته به آمریکاست. اما این بار نتانیاهو با فضای کاملا متفاوت در واشنگتن روبرو میشه، چرا که بخشی از دولت و نزدیکان ترامپ با ادامه تنش و گسترش درگیری ها همراه نیستند و ترجیح میدن مسیر مذاکره با ایران باز بماند. حال باید دید نتانیاهو در این دیدار تا چند اندازه میتواند ترامپ را با خواسته هایش همراه کند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
5: آقای نتانیاهو در شرایطی به واشنگتن سفر میکنه که وضعیتش نسبت به 5 ماه قبل خیلی فرق کرده. آقای نتانیاهو سال گذشته چندین بار سفر کرد به واشنگتن، دیدارهای متعددی داشت و امسال ولی وضعیت فرق کرده و همین هم برمیگرده به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و اینکه در طی ماه‌های گذشته فضای عمومی ایالات متحده در خصوص اسرائیل بسیار تغییر کرده. ما می‌بینیم که آقای ترامپ هم خیلی حمایت می‌کرد از آقای نتانیاهو در طی ماه‌های گذشته. در چندین نوبت حداقل میشه گفتش که لحنش نسبت به نخست وزیر اسرائیل خیلی لحن تندی بوده، اساسا لحنی استفاده کرده که لحن تحقیرآمیزی هست و ما سابقه نداره که ببینیم که مقامات آمریکایی با یک نخست وزیر اسرائیل از جمله نتانیاهو اینجوری صحبت بکنه. چیزایی رو میگه که کاملا نشون بده به نتانیاهو که جایگاهش چی هست، به خاطر اینکه در داخل آمریکا شایبه وجود داره که اسرائیل داره خیلی از تصمیماتو میگیره برای آقای ترامپ یا آقای ترامپ داره همون کارهایی انجام میده که نتانیاهو میخواد، ولی آقای ترامپ در ماه گذشته سعی کرده این فاصله رو کاملا ایجاد بکنه و بگه که اینجا کی رئیسه، کی تبعیت میکنه و اون قدرت بزرگ ایالات متحده هست، اسرائیل یک قدرتی هستش که وابسته به آمریکا هست و اگر آمریکا نخواد کاری رو انجام بده یا اگر ازش حمایت نکنه ممکن اسرائیل نابود بشه. این به نظر من فضای کلی و چارچوب کلی فضایی هستش که ما در دیدار آقای نتانیاهو و آقای ترامپ خواهیم داشت.
6: آقای معماریان، سیاست فعلی آمریکا در قبال ایران چیه و چرا به نظر میرسه که واشنگتن هنوز درباره نحوه برخورد با ایران به تصمیم مشخصی نرسیده؟
5: سر اصلی که وجود داره این هستش که جنگ اساساً خیلی نابالغ شروع شد، یعنی ایالات متحده آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار رو با جمهوری اسلامی نداشت و اون دلیلی که باعث شد که در واقع وارد جنگ بشین هستش که اون مقامات اسرائیلی از جمله آقای نتانیاهو به آقای ترامپ مسئله رو گوشزد میکنن یا بهشون میان در کاخ سفید جلسه میذارن و میگن که ما با ایران مسئله هستی داریم، مسئله هستی رو مقامات جمهوری اسلامی خب در مذاکره نمیخوان که تسلیم بشن در خصوص این موضوع، ولی الان در ضعیف ترین حالت ممکن خودشون در دهه‌های گذشته قرار دارن و اگر قرار باشه که ما بهشون حمله بکنیم الان بهترین زمان هست که ما حمله نظامی بکنیم، رهبرانشون رو بکشیم و اطلاعات لازم هم در این زمینه داریم، بریم مقامات سیاسی و لشکری و کشوریشون رو بکشیم، حملات زیادی به مواضع نظامیشون انجام داده بشیم و این باعث سوسی نظام خواهد شد، مردم به خیابون‌ها خواهند ریخت و نظام فرو خواهد ریخت. این چیزی بود که فروخته شد و بنابراین ایالات متحده اون موقع آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار نداشت، ولی خب فکر می‌کردن که همونطور که آقای ترامپ گفت جنگ 4 تا 6 هفته طول خواهد کشید. یعنی بعداششون بود که نهایتاً جنگ 4 تا 6 هفته طول می‌کشه. ولی تمام کسانی که مخالف این جریان بودن و شناخت بیشتری از ایران داشتن و فکر می‌کردن که این یه سناریویی هست برای باز کردن پای آمریکا به ایران و اگر که آمریکا به ایران بیاد و ایران حمله بکنه، احتمالش این که بخواد که چند ماه یا چند سال در این جنگ بمونه احتمالش زیاد هست. آقای ترامپ برای یک جنگ چند ساله وارد به جنگ نشد. یکی از پیچیدگی‌های ماجرا این هستش که آقای ترامپ اومد جنگو شروع کرد که 4 تا 6 هفته طول بکشه و بعد تموم بشه و الان در یک وضعیتی هستش که 5 ماه جنگ آغاز شده، به اون خواستهای اصلی که می‌خواسته نرسیده، از جمله اینکه مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو چطوری از ایران خارج می‌کنن، ایران سرنوشت غنی سازیش در آینده چه خواهد شد، اون چی سال اصلی جواب داده نشده و یک موضوع بسیار بسیار جدی هم بهش اضافه شده و اونم مثلا تنگه هرمز است، یعنی مسئله‌ای که از قبل وجود نداشت. بنابراین ما الان با شرایطی مواجه هستیم که ایالات متحده باید تصمیم بگیره که چطوری میتونه که این وضعیت رو به پایان برسونه و یک راه خروج پیدا بکنه برای اینکه هم به اهداف خودش برسه، همین که با کمترین خسارت این وضعیت ترک بکنه.
6: آقای معماریان، بنیامین نتانیاهو تو این سفر میخواد چه چیزی رو درباره سیاست کاخ سفید در قبال ایران مشخص بکنه؟
5: هدف اصلی آقای نتانیاهو در این سفر به نظر میرسه که این باشه که ایالات متحده رو قانع بکنه که فشار سیاسی و نظامی خودش رو از ایران بر نداره، مطمئن بشه که اگر قرار هستش که توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیلی درش لحاظ میشه و اگر قرار هست که در خصوص مسئله تنگه هرمز توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیل لحاظ بشه. مهمتر از همه آقای نتانیاهو به صف میاد با آمریکا که یک بازسازی بکنه چهره‌ای که مطبوعات ساختن از رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، و بنابراین خیلی جلسه جالبی خواهد بود و حرفی که آقای ترامپ خواهد زد خیلی مهم هست به نظر من، متوجه به این که الان ما در طی ماه گذشته می‌بینیم که مخالفان بسیار زیادی پیدا کرده آقای نتانیاهو در حتی کمپ آقای ترامپ، حتی کمپ مگایی‌ها و کسایی که معتقد هستن که اساساً ایالات متحده نباید جنگ‌های اسرائیل رو به پایان برسونه، اساساً وارد جنگ‌های بشه که اسرائیل می‌خواد به جلو ببره. و از این جهت آقای ترامپ نه تنها توسط افکار عمومی آمریکا تحت فشار هست که بیشتر از 60% معتقد هستن که آمریکا نباید که همچین رابطه یک طرفه‌ای رو با اسرائیل داشته باشه، بلکه بسیاری از نزدیکان خودشون هم ما می‌بینیم که مثل آقای جی دی ونس و اینها معتقد هستن که اسرائیل هم یکی از متحدان آمریکا است مثل کشورهای دیگه و آمریکا نباید براش چک سفید بکشه. این سفر برای این هستش که یک مقداری ترمیم کنه این فضایی رو که برای اسرائیل ایجاد شده، برای آقای نتانیاهو به طور خاص ایجاد شده و بخواد که یک جوری نزدیک بشه با آقای ترامپ. و بعد اینکه آقای ترامپ به این سفر چطوری نگاه خواهد کرد، چون برای آقای ترامپ در شرایطی که بسیاری از کسایی که توی جنبش نگاه هستن بدبین هستن به نتانیاهو، بدبین هستن به نقشی که اسرائیل در جنگ داشته، بدبین هستن به حضور آمریکا در این جنگ و اساسا میگن که ایالات متحده نباید اصلا وارد این جنگ میشد، اگر الان وارد جنگ شده بعد جنگو تموم بکنه و جنگ اسرائیل بعد بذاره اجازه بده که اسرائیل خودش تموم بکنه و همچین براشی وجود داره. اگر آقای ترامپ بخواد نزدیک بشه با آقای نتانیاهو براش هزینه سیاسی خواهد داشت، به خصوص اینکه ما در سال انتخابات میاندوره کنگره آمریکا هستیم.
0: از امید معماریان، روزنامه نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد. و اما بشنوید که رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرده که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. پیشنهاد عمان با حمایت کشورهای منطقه همراه است و بر اساس آن ایران کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در

0: وجود نداره. پس اینکه به این داره که اون شرکت چقدر میخواد در مسئله حفظ محیط زیست و یا مسائلی از این قبیل شرکت داشته باشه. در مقابل کشورهای ساحلی ملاکا دست به اقداماتی برای حفظ محیط زیست، تقدیم خدمات و مسائلی از این قبیل انجام میدن. این طرح البته طرحیه که درست سلطنت عمان اون را مطرح کرده، اما از طریق دیگر کشورهای عضو شورای همکاری هم مورد حمایت قرار گرفته. اما جمهوری اسلامی بدون شک جمهوری اسلامی ایران این رو رد میکنه و نمیپذیره و به نظر من دلیلش هم واضحه. مسئله در شرایط کنونی برای تهران فقط مسئله درآمدزایی از تنگه هرمز نیست، مسئله اصلی تبدیل برگ در تنگه هرمز به عنوان یک برگ گفتگو در رابطه با پرونده های قطورتر و بزرگتر هست، مانند پرونده هسته‌ای، گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در منطقه، برنامه موشکی. در نتیجه چنین طرح‌هایی در حقیقت تهران به اونها به عنوان تلاش هایی برای بی اثر کردن برگ تنگه هرمز به عنوان یک برگ گفتگو است.
1: آقای الفک، رویترز میگه این طرح عمان حمایت کشورهای منطقه رو به دنبال داشته. شما هم میگید که حمایت شورای همکاری خلیج فارس رو به دنبال داشته. چرا باید اونها موافقت کنن با اینکه هزینه ای پرداخت کنن؟ نگرانیشون از چه هست؟ امنیت صدور انرژیشون، نفت یا اهداف سیاسی دیگری رو دنبال میکنن؟
0: ببینید، در این طرح هزینه الزامی برای پرداخت وجود نداره. ما این هیچ کشوری ملزم نیست که با عبور کشتیهاش، هیچ شرکتی ملزم نیست با عبور کشتیهاش از تنگه بخواد مبلغی رو پرداخت بکنه. و همونطور که گفتیم این مبلغ یک مبلغ داوطلبانه خواهد بود. اما مسئله اصلی بازگرداندن امنیت به منطقه است. کشورهای منطقه ما میدونیم که تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز و یا درگیری در تنگه هرمز و یا حتی تهدید در تنگه هرمز میتونه روی قیمت، روی انرژی، روی صادرات انرژی، روی بسیاری از مسائل دیگه، واردات مواد خوراکی، مواد غذایی به منطقه، همه اینها روی همه اینها تأثیر میذاره. روی قیمت مواد خوراکی الان اثر گذاشته. در نتیجه مسئله فقط در این رابطه نیست که مثلا در رابطه با درگیری سیاسی با جمهوری اسلامی ایران باشه. مسئله مرتبط به امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت نابری در این آبراه بین المللی هست.
1: آقای الفک، شما گفتید ایران با این طرح موافقت نخواهد کرد. عمان هم پیشتر به طور رسمی اعلام کرده که با مدیریت متفاوت تنگه هرمز به سبکی که ایران میخواهد موافق نیست و از قوانین بین المللی پیروی میکنه. با این حساب تا چقدر احتمال داره اصولا این طرح عملی بشه؟
0: پیداست که در حقیقت این طرح از همکنون به قول معروف مرده زاییده شده، به دلیل اینکه مثلا آقای کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز گذشته یک اظهاراتی داشت مبنی بر اینکه ما طرح پادشاهی عمان رو نمیپذیریم. همچنین بقر خاتم الانبیا اعلام کرده که مخالف اون هست، یعنی این طرح عمان رو نمیپذیره. این طرح رو ایران به شدت رد میکنه. همونطور که گفتم این طرح حتی اگر در شرایط کنونی، اگر در آینده برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول باشه، اما در شرایط کنونی در حقیقت منجر به بی اثر کردن برگ تنگه هرمز در گفتگوی مستقیم با ایالات متحده آمریکا خواهد بود. نظر به این که جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای آینده برگهای قوی در اختیار نداره، اما برگ تنگه هرمز کاملا قوی بود، تونست روی قیمت انرژی، روی مسئله کمبود سوخت در جهان، روی بسیار از مسائل تأثیر که بتونه موضع خودش رو حداقل در مقابل ضربات نظامی ایالات متحده آمریکا تقویت بکنه و بتونه در گفتگوها از یک موضع تقریبا قوی تر از گذشته حضور پیدا بکنه.
1: آقای الفک، با تمام این توضیحاتی که شما میدید، چرا با وجود تداوم این تنش اما قیمت نفت کاهش پیدا میکنه و افت داشته؟
0: ببینید افت کاهش

0: نفت به توقف ضربات ایالات متحده آمریکا بستگی داره. خب این افت هنوز در حقیقت در یه شرایط غیر ثابتی هست، احتمال داره دوباره قیمت نفت بالا بره اگر ایالات متحده بار دیگه ضربات خودش رو شروع بکنه. در نتیجه مسئله رو باید از این دید بهش نگاه کرد و فکر میکنم دقیقا بعد از توقف، اعلام توقف ضربات بعد از 13 روز که ایالات متحده آمریکا بسیاری از مناطق جنوبی ایران رو هدف قرار داد و توقف اون باعث بازگشت قیمت نفت به سطحی پایین تر از قیمتی که قبل از جنگ مطرح بود یا قبل از ضربات کنونی مطرح بود.
1: عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در عربستان، گفتگو می‌کردیم.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: رسانه‌های حکومتی در ایران امروز سه‌شنبه ششم مرداد ماه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به این ترتیب از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 نفر اعدام شدند. خبر اعدام این دو متهم دیگر در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان در حالی منتشر شد که پیام‌ها و ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی از تجمع شبانه مردم معترض به این اعدام‌ها همزمان با اذان صبح در میدان علی خانی شهر اصفهان حکایت داره، جایی که خبرگزاری‌های مهر و فارس از اون به عنوان محل اعدام خبر دادن. در گفتگو با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش، از او پرسیده ایم که با توجه به گزارش‌ها درباره غیر علنی بودن محاکمات این اعدام شدگان، این روند تا چه حد با استانداردهای دادرسی عادلانه می‌تواند مطابقت داشته باشد و ارزیابی او از اجرای حکم اعدام در این پرونده چیست؟ بشنویم از حسن نایب‌هاشم.
3: دادرسی عادلانه اساسا صورت نگرفته. در جمهوری اسلامی دادرسی ها عادلانه نیست، برای اینکه خب اساسا وکیل دسترسی نداره به پرونده و بسیاری از حداقل در دوران بازجویی و بعد از اونم کارشکنی های مختلف وجود داره در این ارتباط. اعترافات اجباری صورت میگیره تحت فشار و شکنجه و خب تمام این احکامی که صادر میشه بی‌ضابطه و خودسرانه هست. اخیرا خب در این دور جدید از جمله در این رابطه مسئله شتاب زدگی هم به این اعدام ها افسوده شده و در فرصت کوتاهی در واقع حکم ها رو صادر میکنن و خب اجرا میکنن، کما که امروز اجرا شد. یعنی فاصله کوتاهی که جرم احتمالی رو افراد مرتکب شدن تا زمانی که اعدام میشوند بسیار کوتاهه و چند ماه بر عرف بین المللی به هیچ وجه یک زمان متعارف به حساب نمیاد. بنابراین تمام شرایط فراغذایی بودن، شتاب زدگی و مسئله بی‌ضابطگی در اون کاملا وجود داشته و وجود داره از جمله اعدام‌های امروز.
1: آقای نایب هاشم، رسانه‌های ایران از اجرای حکم اعدام این دو جوان در ملأ عام خبر دادن. چرا جمهوری اسلامی به این وضعیت روی میاره و چه پیامدهایی اجرای حکم اعدام در ملأ عام از نگاه حقوق بشر داره؟
3: خب میدونید اعدام در ملأ عام عملا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، اونهایی که مجازات اعدام رو هنوز هم دارند، در واقع لغو شده. جمهوری اسلامی به قصد اینکه ارعاب بیشتر به وجود بیاره از یک سو و از یک سو در ارتباط با اون موضوع اعدام، چه بسا بتونه طرفداران خودش رو در ملأ عام در واقع داشته باشه، خب دست به این گونه اقدامات میزنه. امروز تظاهرات ضد اعدام بسیار گسترده بود و عملا میشه گفت که جمهوری اسلامی به اون هدف خودش نرسید که شاید افرادی از همراهان خودش رو بتونه جلب بکنه به این صحنه آرایی که داشته. و خب به هر حال این وضعیت خودش نشون میده که در اوج شرایط جنگی که وجود داره، مردم به شدت از این اعدام ها نگران این اعدام هستن، مخالف با اون هستن و در واقع دست به اعتراض گسترده میزنن کنان که شاهد بودیم. بنابراین طبیعی همجور که عرض کردم به هیچ وجه اعدام در ملأ عام جایی نداره در دنیای امروز و در جمهوری اسلامی هم به طور ویژه. و خب جمهوری اسلامی مسائل رو در رابطه با نقض حقوق بشر داره که در واقع مختص اون هست. پرشماری اعدام، اعدام کودکان، خب یکی از کسانی که امروز اعدام شد چند ماهی در واقع گذشته، چند روزی حتی گذشته بود از اینکه 18 سالش در واقع تکمیل بشه. و خب مثلا در دنیا در رابطه با اعدام کسی که داره معلولیت هست اعدام نمی کنن. و خب امیر حسین صفوی که خب نان‌آور خانواده بود با وجود اینکه یک دستش در واقع معلول بود، مداره معلولیت بود، خب او رو اعدام کردن. او در واقع اساسا در شرایطی نبودش که مثلا بتواند کسی را بیازاره در حدی که کشته بشود. بنابراین در جمهوری اسلامی همه چیز نامتعارفه، همه چیز در واقع بر مبنای عرفای بین المللی نیست. عرف بین المللی بر این مبنا است که اساسا مجازات اعدام نباشه و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره، در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه. ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها طبیعیه که رعایت نشه.
1: آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
3: بله، خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین دوتا بیانیه، هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه هیئت حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چنین هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که به حال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام‌ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. برای همین چنین شرایط رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش که در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام میانجامه، از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده که از این طریق در واقع کسانی که در صفحه اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزلحصار عملا نتیجه بده، به اضافه خب اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست، امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفتگومان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز و خب مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، ولیکن به هر حال ما به اونجای داریم میرسیم که صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد بزنن. به هر حال جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه از این طریق جامعه رو کنترل بکنه، کنترل اجتماعی رو در دست داشته باشه، ولیکن روندها برخلاف خواست اون هست و همونجور که گفتم سعی میکنه اینو داره این کار رو برنامه ریزی شده انجام بده. امیدوارم که کسانی که خواهان لغو حکم اعدام هستن هم برنامه ریزی شده هر هفته بتونن تلاششون رو بیشتر بکنن، دوچندان بکنن و به این هدف برسن. هم ساعتی دیگر خود ما در مقابل مقر سازمان ملل متحد هستیم و همین اکنون که من با شما میکنم در اعتصاب قضای هفتگی هستم، برای اینکه خب باید فکر میکنم به زعم خودم باید در این راستا به در این حد دقل با زندانیانی که در اعتصاب قضا هستن همراهی کنم.
1: بسیار خوب آقای نایب هاشم، به سه‌شنبه های نه به اعدام نگاهی انداختیم، به اعتصاب قضای زندانیان هم نگاهی انداختیم، اعتراض در محل برگزاری این اجرای احکام اعدام هم مطرح بوده. این سوال پیش میاد. اضافه بر همه اینها به جامعه جهانی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان هم اشاره کردیم. حالا پرسش اساسی از شما اینه که جامعه جهانی اصلا چه ابزار و اهرام‌های واقعی و عملی برای جلوگیری از اجرای بیشتر احکام اعدام در ایران داره؟
3: خب ابزار عملی همین ابزاری که هست. خب گزارشگران بسیار معتبر هستن در این رابطه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه شکنجه در این بیانیه که خب دیروز داده شد اون رو در واقع امضا کردند، به اضافه کارگروه بازداشت خود سران، کارگروه ناپدید شدگان اجباری، اینها ده ها نفر میشه گفت از گزارشگران در این رابطه اقدام کردن. کاری که خب سازمان ملل میتونه بکنه افزایش این گونه حرکات. شما ببینید در فاصله 2-3 روز هم هیئت حقیقت‌یاب هم گزارشگران در ارتباط با این موضوع مشخص که اعدام در اصفهان هست موضع گیری کردن. بنابراین این کاریه که اونها میتونن بکنن و در واقع میتونن ادامه بدن، این تلاش ها رو انجام بدن. علاوه بر این مکاتبات مختلف رو دارن با مقامات جمهوری اسلامی، مدام با تشویق میکنن که دست به چنین اقداماتی نزنن. چندین گزارشگر ویژه از جمله در رابطه با جنگ، در رابطه با مسائلی که هست، تو همین هفته باز موضع گیری کردن. به هر حال تلاش کسانی که کارشناس هستن در این رابطه رو به افزایش هست. و ولی خب از طرف دیگه اون چیزی که سازمان ملل در ارگان‌های مختلفش میتونه انجام بده تشویق حکومت‌ها هست که دست از نقض حقوق بشر بردارن. ولی که کاری که نهایتاً میشه کرد اینه که خب شورای امنیت بتونه از خودش تحرکی نشون بده به دادگاه بین‌المللی جنایی اینجور اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه هست، میدونیم که بحران درون دادگاه بین‌المللی جنایی هست. نهایت کاری که علاوه بر این کار میتونه شورای امنیت بکنه جنگ و تحریم سازمان مللی، نه جنگ تحریم یک جانبه که در واقع عملاً آمریکا داره انجام میده. خب میبینیم دیگه ما با جنگ هم مواجهیم، با تحریم هم مواجهیم، و از اون طرف خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع نیروی ابرقدرت چهارم جهانه. وقتی کشوری مثل چین از ابرقدرتی خودش صحبت نمیکنه، جمهوری اسلامی از ابرقدرتی خودش صحبت میکنه و فکر میکنه هر کاری رو میتواند بکنه.
1: قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو معترض دیگر دی ماه سال گذشته در اصفهان رو اعدام کرد در میانه تجمع مردم معترض به اعدام. اساساً نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش میشنیدیم.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: در ضمن اگه دوست داشته باشین میتونین با ما در تماس باشید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 تکرار میکنم. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30. و اما تعمیق روابط روسیه با چین، ایران و کره شمالی و شکل گیری آنچه محور آشوب خوانده می شود یکی از مهمترین باز آرایی های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین به شمار می رود. با این حال آندریا کندال تیلر، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرا آتلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا CNAS می گوید نگاه کردن به این مجموعه از دریچه یک ائتلاف نظامی سنتی باعث می شود تصویر بزرگتر نادیده بماند. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیح می دهد که دستاورد مسکو از این شبکه چیست؟ شبکه‌ای که با هدف کاهش نفوذ آمریکا، تضعیف اثر تحریم‌های غرب و تثبیت جایگاه روسیه در جهانی چند قطبی شکل گرفته است. خانم تیلر در ابتدای این گفتگو به این پرسش پاسخ می دهد که چه چیزی همکاری میان روسیه، چین، ایران و کره شمالی را تا به این اندازه برای امنیت غرب خطرناک می کند. بشنویم از او.
5: من تاثیر محور آشوب رو اینطور خلاصه می کنم. این شرکت ها از یک سو توانایی های نظامی همه دشمنان آمریکا و متحدانش رو تقویت می کنه و سوی دیگه ابزارهای سیاست خارجی مانند تحریم ها رو که برای مقابله با اونها به کار می بریم کم اثرتر می کنه. در نتیجه این همکاری‌ها توان نظامی این کشورها افزایش پیدا می‌کنه و در همون حال تحریم‌ها و دیگر ابزارهای فشار ما اثر بخشی کمتری پیدا می‌کنند.
6: ولادیمیر پوتین از این شراکت‌ها چه چیزی به دست می‌آورد که روسیه به تنهایی قادر به دستیابی به آن نبوده است؟
5: منافع این روابط بیش از هر جا در جنگ اوکراین آشکار شده. این جنگ به یکی از عوامل اصلی تعمیق سریع این مناسبات تبدیل شده. چین، ایران و کره شمالی هر یک به شکلی به روسیه امکان دادند که جنگ رو ادامه بده، کاری که بدون حمایت اونها به سادگی ممکن نبود. کره شمالی حجم عظیمی مهمات در اختیار روسیه قرار داده. حتی اگر بخش زیادی از اون کیفیت پایینی داشته باشه، حجم بسیار بالای این مهمات در مقاطع حساس اهمیت تعیین کننده‌ای داشته. همینطور میدونیم که کره شمالی نیروهایی به منطقه کورسک روسیه و نقاط دیگر اعزام کرده که این نیز شکل مهم دیگری از کمک بوده. حکومت ایران در مراحل ابتدایی جنگ پهپاد و دیگر مهمات در اختیار روسیه قرار داده. روسیه از اون زمان بخش زیادی از این تولید رو در داخل بومی کرده و فناوری اون رو هم ارتقا داده. اما حمایت اولیه ایران مزیت مهمی در میدان نبرد برای روسیه ایجاد کرد. در مجموع چین مهمترین شریک روسیه بوده. پکن به روسیه امکان داده تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی غرب رو دور بزنه و به نیمه رسانه‌ها، قطعات و دیگر فناوری‌های حیاتی مورد نیاز صنایع دفاعی خود دسترسی داشته باشه. به همون اندازه مهمه که چین همچنان حجم زیادی نفت روسیه رو می‌خره و از این طریق درآمدی حیاتی به اقتصاد روسیه تزریق و به تامین مالی جنگ کمک می‌کنه. حتی پس از پایان جنگ اوکراین هم به باور من روسیه همچنان برای این روابط ارزش زیادی قائل خواهد بود، چون تقابل اون با غرب به ویژه آمریکا از میان نخواهد رفت. کرملین معتقد وقتی در کنار شرکای هم فکر خود عمل میکنه کمتر منزوی و کمتر آسیب پذیره و این وضعیت روسیه رو برای یک رقابت راهبردی طولانی مدت در موقعیت قوی تری قرار میده.
6: اگر این شراکت‌ها بیش از آن که بر ایدئولوژی استوار باشند، بر فرصت‌های مشترک بنا شده‌اند، چه چیزی واقعاً آنها را کنار هم نگه می‌دارد و چه عواملی ممکن است در نهایت باعث از هم گسیختنشان شود؟
5: ساده ترین پاسخ مخالفت مشترک اونها با آمریکا و قدرت اونه. هر چهار کشور معتقدن نظام بین المللی کنونی اون اندازه نفوذ و جایگاهی رو که تصور میکنن شایسته اون هستن در اختیارشون نمیگذاره. همکاری با یکدیگر به اونها امکان میده این نظام رو مؤثرتر به چالش بکشن. برای مثال چین از بی‌ثباتی سود میبره که توجه غرب رو منحرف میکنه. حکومت ایران از درگیر نگه داشتن منابع نظامی آمریکا در خاورمیانه منفعت میبره. اونها در مجموع میدونند که اعمال فشار هماهنگ میتونه توان آمریکا رو در چند جبهه پراکنده کنه. در چند سال آینده به سختی میتونم عاملی رو ببینم که اونها رو از یکدیگر دور کنه. این حکومت ها بیش از پیش محیط بین المللی امروز رو فضایی میبینند که در اون قدرت تعیین کننده نتایج و کشورهای ضعیفتر آسیب پذیر باقی میمونند. چنین برداشتی انگیزه اونها برای همکاری رو تقویت میکنه. این شراکت‌ها کمک می‌کنند هر یک از اونها نفوذ خود رو حفظ کنند و برای رقابت با آمریکایی که از نگاهشون روز به روز متحدانش رو بیشتر از خود دور می‌کنه در موقعیت بهتری قرار بگیرند. اونها در کنار یکدیگر قدرتمندترند.
6: از آنجا که این مجموعه به جای یک ائتلاف سنتی مبتنی بر پیمان به صورت یک ائتلاف سیال عمل می‌کند، آیا همین ابهام ذاتی مقابله با آن را برای آمریکا و شرکایش به مراتب دشوارتر می‌کند؟
5: بله، در واشنگتن و میان دولت‌های متحده آمریکا بحث زیادی درباره چگونگی توصیف این روابط وجود داشته. برخی درباره عمق و دوام واقعی اونها تردید دارند. برخی دیگه نگرانند که توصیف این کشورها به عنوان یک بلوک در حال شکل‌گیری در عمل خود باعث نزدیک‌تر شدن اونها به یکدیگر بشه. چون با یک ائتلاف رسمی روبرو نیستیم و مجموعه از شرکت‌های انعطاف‌پذیر و عملگرایانه وجود داره. برای آمریکا و متحدانش دشوارتر میشه که ابتدا درباره ماهیت تهدید به توافق برسند و سپس یک پاسخ سیاسی مؤثر برای اون طراحی کنند. بدون درک مشترک از ماهیت این چالش، تدوین یک راهبرد منسجم بسیار دشوارتر خواهد بود.
6: جنگ اوکراین وابستگی روسیه به شرکایش را افزایش داده است. مسکو در مقابل چه چیزی به آنها می‌دهد؟
5: این یکی از پرسش‌های اصلی است. توجه زیادی به اونچه روسیه دریافت می‌کنه معطوف شده، اما به همون اندازه مهمه که بدونیم در مقابل چه چیزهایی در اختیار شرکاش می‌گذاره. روسیه به طور چشمگیری توانایی‌های نظامی هر یک از این کشورها رو تقویت می‌کنه. روابط روسیه با کره شمالی احتمالاً بیش از هر رابطه دیگری در طول جنگ تغییر کرده. دو کشور حالا توافق دفاع متقابل دارند و هرچند بخش زیادی از همکاری‌ها همچنان محرمانه است، اما می‌دونیم که کره شمالی به دنبال دریافت کمک در زمینه فناوری ماهواره‌ای، دقت و برد موشک‌ها، توانایی‌های زیردریایی و دیگر سامانه‌های پیشرفته نظامی است. روسیه در بسیاری از این حوزه‌ها دانش و تخصص دارد. چین تا حدی مورد متفاوتیه، چون نوسازی ارتش این کشور شماره حوزه هایی که روسیه میتونه در اونها کمک قابل توجهی ارائه بده رو کاهش داده. با این حال فناوری های مرتبط با زیردریایی های هسته‌ای به ویژه کاهش صدای قابل شناسایی اونها همچنان اهمیت زیادی دارن. چنین توانایی هایی در صورت بروز بحران بر سر تایوان پیامدهای مستقیمی خواهند داشت. روسیه همچنین درس‌های عملیاتی جنگ اوکراین رو در اختیار چین قرار میده. این تجربه به ویژه ارزشمنده، چرا که ارتش چین تجربه اخیر از نبرد گسترده رو نداره. رزمایش‌های مشترک و درس‌های میدان نبرد به پکن کمک می‌کنند یکی از ضعف‌های اصلی نظامی خود رو جبران بکنه. در مورد ایران، این همکاری رو همکنون و در زمان واقعی شاهدیم. بنابر گزارش‌ها، روسیه پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار ایران قرار داده و فناوری‌های بروز شده پهپادی رو که بر پایه تجربه میدانی جنگ اوکراین توسعه یافتن منتقل کرده. این پیشرفت‌ها نه در آینده فرضی، بلکه همین حالا توان نظامی ایران رو افزایش میدن.
6: با وجود ارائه فناوری نظامی و حمایت سیاسی، مسکو بارها از ورود مستقیم به بحران‌های امنیتی شرکای مانند ایران خودداری کرده است. دلیل این خیشتنداری راهبردی چیست؟
5: ایران نمونه بسیار خوبی برای نشون دادن نحوه عملکرد محور آشوبه. همکاری واقعی و روز به روز مهمتر میشه، اما همیشه اولویت‌های هر کشور میزان تحمل اون در برابر ریسک و تمایلش به پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا برای اون محدودیت ایجاد میکنه. برای روسیه جنگ اوکراین همچنان اولویت اصلیه. بخش عمده آمادگی پوتین برای پذیرش ریسک صرف همین جنگ میشه. او تمایل نداره در نقاط دیگر دست به اقداماتی بزنه که ممکنه تنش با واشنگتن رو تشدید کنه یا به تلاش نظامی اصلی روسیه لطمه بزنه. این خیشتنداری ممکنه پس از پایان جنگ تغییر کنه. وقتی روسیه ارتش خود رو بازسازی بکنه و اعتماد به نفس بیشتری به دست بیاره، ممکنه حاضر بشه حمایت بسیار بیشتری از شرکاش ارائه بده. در این حال هیچ یک از این حکومت‌ها خواهان جنگ مستقیم با آمریکا نیست. هدف اونها حفظ حکومت‌های دوست و افزایش هزینه‌هایی است که واشنگتن در مناطق مختلف متحمل میشه. از نگاه روسیه ادامه یک درگیری طولانی مدت با محوریت ایران به سود مسکوه، چون منابع نظامی آمریکا رو درگیر نگه می‌داره، ذخایر پدافند هوایی آمریکا رو مصرف می‌کنه و توجه رو از اوکراین منحرف می‌سازه. حتی اگر درگیری‌های فعال فروکش کنه، روسیه همچنان برای توانایی ایران در مشغول نگه داشتن آمریکا از طریق رویارویی‌های محدودتر در سراسر خاورمیانه ارزش قائل خواهد بود.
1: از خانه کاویانی میشنیدیم. و اما اوکراین چند روز پیش به کشتی ایرانی در دریای خزر حمله کرد. وزیر امور خارجه ایران از اتحادیه اروپا خواست اوکراین را برای این حمله پاسخگو کند و وزارتخانه‌اش، یعنی وزارت امور خارجه ایران، هم کاردار موقت اوکراین در تهران را احضار کرد. با این حال نیت سوانسون، مدیر پیشین پرونده ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای اتلانتیک، میگوید بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه‌ای تازه در کنار جنگ‌های جاری خود باشند. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در همین رابطه.
7: پهپادهای طراحی شده در ایران خسارت‌های سنگینی به نیروهای اوکراینی وارد کردند که در برابر ارتش روسیه می‌جنگند. مسکو نه تنها فناوری تهران را به خدمت گرفته، بلکه با توسعه و افزایش ظرفیت تولید آن، این پهپادها را در مقیاسی گسترده‌تر و ویرانگر در جنگ تمام عیار خود علیه کیف به کار برده است. از نگاه اوکراین همین موضوع ایران را به یکی از طرف‌های غیر مستقیم این جنگ تبدیل می‌کند. بر این اساس برای اوکراین کشتی‌های تجاری ایرانی در حال تردد به مقصد روسیه اهداف نظامی مشروعی به شمار می‌روند. به باور مقامات اوکراینی اتفاقی که آخر هفته گذشته در دریای خزر رخ داد در همین چارچوب قابل ارزیابی است. رخدادی که با نارضایتی شدید تهران همراه بوده است. تهاجم بیش از 4 ساله روسیه به اوکراین معادلات سیاسی اروپا را دگرگون کرده است. در همین حال جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران نیز توازن‌های سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. توانمندی‌های پهپادی اوکراین از سال 2022 زمانی که روسیه تهاجم گسترده خود را آغاز کرد از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است. نیکول گرایفسکی پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه سیانس پو فرانسه می‌گوید اگر اوکراینی‌ها این روند را ادامه دهند بدون تردید هزینه‌ها و دشواری‌های بیشتری برای ایران و روسیه ایجاد خواهند کرد. با این حال او تاکید می‌کند این اقدام را تعیین کننده یا تغییر دهنده قواعد بازی جنگ نمی‌داند. لوک کافی، کارشناس مسائل روسیه در مؤسسه هاتسن در واشنگتن، نیز معتقد است حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی نشان دهنده تغییر مهمی در تاکتیک‌های جنگی این کشور است و این پیام روشن را منتقل می‌کند که اوکراین تجاوز را فارغ از منشأ آن تحمل نخواهد کرد. به گفته او چنین عملیاتی به احتمال زیاد حمل و نقل دریایی میان روسیه و ایران در دریای خزر را به تدریج دشوارتر و پرهزینه تر خواهد کرد. سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور یک قایق موشک‌انداز روسی و همچنین 2 کشتی باری را هدف قرار دادند. کشتی‌هایی که به گفته این نهاد تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند و برای انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ولادیمیر زرنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز در پیامی در تلگرام اعلام کرد اوکراین با عملیات دوربرد خود در دریای خزر از حمله علیه کشتی‌هایی که در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران نقش داشتند به نتایج بسیار مهمی دست یافته است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست این کشتی‌ها چه محموله‌ای را حمل می‌کردند. روسیه پس از دریافت هزاران پهپاد انتحاری ساخت ایران در ماه‌های نخست پس از فوریه 2022 خطوط مونتاژ داخلی خود را راه اندازی کرد و با اعمال تغییرات و ارتقاهای جدید نسخه‌های پیشرفته تری از این پهپادها را تولید کرد. مقام‌های ایرانی با واکنشی تند به این حمله اعلام کردند که 1 ملوان کشته شده و گفتند که این حمله بی‌پاسخ نمی‌ماند. در همین حال دیپلمات ارشد اوکراین در تهران نیز برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در پیامی در شبکه ایکس گفت این اقدام اوکراین نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. او مدعی شد که این حمله با هدف کشاندن اروپا به جنگ اسرائیل انجام شده است. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، نیز هشدار داد که کیف به زودی خواهد فهمید تهران هیچ اقدامی را بی پاسخ نمی‌گذارد. با این همه فراتر از این مواضع تند هنوز روشن نیست ایران تا چه اندازه توان یا تمایل عملی برای پاسخگویی مستقیم به اوکراین را داشته باشد. سعید گلکار، پژوهشگر مسائل نظامی و استاد دانشگاه تنسی، میگوید تهران آشکارا خشمگین است اما توانایی محدودی برای اعمال قدرت نظامی مستقیم علیه اوکراین دارد. او معتقد است اگر ایران تصمیم به واکنش بگیرد، احتمالاً این پاسخ به صورت غیر مستقیم خواهد بود. از جمله از طریق عملیات سایبری، فعالیت‌های اطلاعاتی، حمایت از عملیات روسیه یا هدف قرار دادن منافع اوکراین در خارج از کشور، نه یک اقدام نظامی متعارف. گرایسکی نیز بر این باور است که گسترش تقابل میان ایران و اوکراین الزاماً به سود هیچ یک از طرف‌ها نیست و حتی روسیه نیز ممکن است تهران را به خویشتنداری بیشتر تشویق کند. نیت سوانسون، مدیر پیشین پروژه ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک نیز نسبت به توانایی ایران برای واکنش جدی ابراز تردید کرد. او گفت وقتی صحبت از اوکراین می شود، لحن تهدیدآمیز ایران معمولاً فراتر از توان عملی آن است. به گفته سوانسون، اگرچه ممکن است تهران برای حفظ وجهه خود دست به اقدامی نمادین بزند، اما بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه‌ای تازه در کنار جنگ‌های جاری خود شوند.
8: گزارش گلناس اسفندیاری را می شنیدیم.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
8: شماره تماس با رادیو فردا. اگر از طریق پیامگیر رادیو فردا میخواید اقدام کنید، 20420-22-11-22-112 و همچنین پیامگیر دیگری هم داریم، خیلی نزدیک به این، 20420-22-11-22-113، پس هم 112 در انتها و هم 113 در اختیار شماست. و ما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم می‌تواند مغز انسان را تقویت کند و حافظه و توانایی‌های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود ببخشد. یادآوری می‌کنیم که آلزایمر هم بخشی از بیماری زوال عقل است و این در این مورد هم می‌تونه کاملا مؤثر باشه. همکارم فرشته قاضی گزارشی داره در این باره.
9: یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز می‌تواند حافظه و توانایی‌های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود بخشد. این پژوهش که در 12 کشور آمریکای لاتین انجام شده، بیش از 1000 شرکت کننده 60 تا 77 ساله را در بر گرفت. این افراد به دلیل سن یا عواملی مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا و سیگار کشیدن در معرض خطر ابتلا به زوال عقل تشخیص داده شده بودند. حدود نیمی از شرکت کنندگان به یک برنامه 2 ساله اختصاص یافتند. این برنامه شامل جلسات ورزشی تحت نظارت 4 روز در هفته و توصیه‌های تغذیه‌ای شخصی سازی شده با تمرکز بر غذاهای مفید برای سلامت مغز بود. از جمله سبزیجات با برگ‌های سبز، غلات کامل، انواع توت‌ها، ماهی، مغزها مانند گردو، بادام و حبوبات. فعالیت‌ها متناسب با فرهنگ محلی طراحی شده بودند. برای مثال، رقص سالسا هم در برنامه گنجانده شده بود. پژوهشگران همچنین اطمینان حاصل کردند که مواد غذایی پیشنهادی به راحتی در مناطق مختلف قابل تهیه باشند. شرکت کنندگان همچنین در گروه‌های کوچک با یکدیگر معاشرت می‌کردند. در تمرین‌های رایانه‌ای تقویت مغز شرکت داشتند و به طور منظم فشار خون، وزن و قند خون آنها اندازه‌گیری و ثبت می‌شد. گروه دوم اما تنها توصیه‌های عمومی درباره سلامت دریافت کردند و طی 2 سال در 4 جلسه 1 ساعته شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد افرادی که از برنامه منظم پیروی کرده بودند در عملکرد شناختی، حافظه اپیزودیک یعنی حافظه مربوط به رویدادها و تجربیات شخصی و سرعت پردازش اطلاعات عملکرد بهتری داشتند. پژوهشگران که نتایج این مطالعه را در مجله معتبر لانسنت منتشر کرده اند اعلام کردند که این یافته ها نشان می دهد مداخلات هماهنگ و غیر دارویی را می توان در محیط های اجتماعی و فرهنگی گوناگون ضمن حفظ استانداردها اجرا کرد و در عین حال بهبودهای قابل اندازه‌گیری در عملکرد شناختی سالمندان ایجاد کرد. بر اساس برآورد انجمن آلزایمر بریتانیا در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در بریتانیا به زوال عقل مبتلا هستند و پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2040 به بیش از 1,400,000 نفر برسد.
8: همکارم فرشته قاضی گزارش میداد. در گزارش او هم شنیدیم که معاشرت هم میتواند نقش داشته باشد. اگر به خاطر داشته باشید همین چند سال پیش یک پژوهش نشان داد که معاشرت بسیار موثره و اصل گزارش بر این اساس بود: خانه دوست کجاست؟ هرچه نزدیکتر به شما، امکان معاشرت بیشتر، رفت آمد بیشتر، روحیه ها سالمتر و در نتیجه امکان ابتلا به بیماری ها کمتر. حالا که دیگه بیماری زوال عقل در مرکز توجه است، پس باز هم توجه کنیم به معاشرت در کنار ورزش منظم و رژیم غذایی سالم در حدی که مقدوره. خب عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که اگر میخواید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانیمون از این قراره: info@radiofarda.com info@radiofarda.com. سپاسگزارم که در ایستگاه 19 فردا ما را همراهی کردید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 8 شب به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد در صورت عدم توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی در کوه کلنگ گزلا را هدف قرار خواهد داد. قرارگاه خاتم الانبیا درباره استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران برای تأمین خسارت کشتی‌ها هشدار داد. دو تن دیگر از معترضان دیماه در اصفهان اعدام شدند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود، اما آن را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. دونالد ترامپ همچنین افزود آمریکا توان از کار انداختن زیرساخت‌های برق و تخریب پل‌های اصلی ایران را در مدت کوتاهی دارد و تأکید کرد در صورت شکست مذاکرات این گزینه روی میز خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه امضا شده بین واشنگتن و تهران در خرداد ماه که در درگیری‌های تیر ماه به آستانه فروپاشی رسید گفت ما دیگر نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها توافق‌ها را نقض کنند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تأمین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کنند گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی دو معترض دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و مهر حکم اعدام این دو نفر در ملأ عام و در میدان علی خانی ملک شهر اجرا شد. این رسانه‌ها این دو نفر را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علی خانی در دی ماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 نفر اعدام شدند. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سر دادن شعار و درگیری با مأموران در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد. رایلی بارنز دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. بارنز همچنین از درخواست مردم ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق بشر و آزادی های بنیادین خود مجازات شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور واقعا میخواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما ایالات متحده در حال حاضر اجازه چنین حملاتی را به اسرائیل نمیدهد. اسرائیل کاتس سه‌شنبه در گفتگویی با کانال 14 اسرائیل همچنین افشا کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کردند. او گفت که ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک می‌کند. و خبر آخر این که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان روز سه‌شنبه اعلام کردند در جریان یک گشت‌زنی در منطقه مرزی هاولا در جنوب لبنان حدود 4 تن مواد منفجره کشف کردند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93.90 و 58.75 کیلوهرتز شنونده باشید. از ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز و حمله‌های حوثی‌ها به مسیرهای دریایی جایگزین از جمله باب‌المندب گرفته تا حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، رخدادی که تهران آن را اقدامی خصمانه توصیف کرده، ردپای نشانه‌گذاری‌های سیاسی در میانه آتش‌بسی دوباره دیده می‌شود که یک سویش حرکت به سمت رسیدن به نظمی توافق شده میان تهران و مسقط برای آینده عبور و مرور در تنگه هرمز است، اما در سوی دیگر آن گزارش‌هایی در رسانه‌های غربی منتشر شده که از فشار جنگ با ایران بر ذخایر موشکی و سامانه‌های پدافندی آمریکا حکایت دارند، موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را به شدت تکذیب کرده است. این تحولات میدانی به ظاهر می‌تواند اولویت‌های راهبردی واشنگتن از خاورمیانه تا اوکراین و شرق آسیا را تحت تأثیر قرار دهد و جمهوری اسلامی را هم با چند بحران رو در رو کند، بحران‌هایی که همزمانی آنها با رفت و آمد‌های سیاسی نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن این پرسش را مطرح می‌کند که آیا جبهه‌های مختلف در حال همگرایی و افزایش هماهنگی علیه ایران هستند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مهمانان من در این برنامه مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه است که از ترکیه ما را همراهی می‌کنند و ایشون سالها به عنوان خبرنگار میدانی با رسانه‌های مختلف فعالیت داشتند. مهمان دیگر من علی خورسندفر، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و هم‌اکنون هم در مقطع دکترای روابط بین‌الملل ادامه تحصیل میده در ترکیه. هر دو مهمان من امروز از ترکیه همراه ما هستند. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. از خانم خورسندفر آغاز میکنم. خانم خورسندفر، آیا آنچه که ما الان داریم میبینیم بعد از این همه رفت و برگشت ها، حالا درگیری ها، جنگ های پیاپی که صورت گرفته، آتش بس هایی که این میان رخ داده، ما باز هم با وضعیتی مشابه روبرو هستیم یا یک وضعیت جدیدی پیش رومون قرار داره و به نوعی میتونیم بگیم که یک همگرایی داره شکل میگیره در برابر جمهوری اسلامی ایران؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم. من صدای شما رو با قطع و وصل داشتم، امیدوارم که صدای من خوب باشه. در مسئله، ببینید، به طور کلی در مسئله جنگ ها و از طریق اون رسیدن به یک راهبرد مشترک، یک استراتژی مشترک، این مسئله حملات و بعد میز مذاکره یک مسئله هست که وجود داره، در بسیاری از تنش ها وجود داشته. مهمترین چیزی که الان در این نقطه میشه روش تاکید گذاشت اینه که با توجه به گزارش ها که هرچند شما هم فرمودید که ترامپ اون رو تکذیب کرده، اما یک واقعیت موجود هستش که ایالات متحده به این نتیجه رسیده که اون الگویی رو که داشته در حملات، یعنی یک سری حملات با شدت مشابه و نقاط هدف مشابه رو داره در واقع مورد اصابت قرار میده، نمیتونه جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار و تغییر موازه و اینکه اشتیاق به میز مذاکره ایجاد بکنه، به اون دلیلی که این نظام سیاسی در واقع مختصات خاص خودش رو داره. بنابراین در این نقطه با توجه به اون منطق فایده و هزینه‌ای که گزارش هامونو میگه اینه که این هدر رفت ذخایر مهمات و در واقع تأثیری که بر سامانه‌های دفاعی آمریکا وجود داره در منطقه، یک بازده مؤثری که ایالات متحده به دنبالش هست و ایجاد نخواهد کرد. بنابراین ایالات متحده به نظر میرسه که در این نقطه تصمیم گرفته که این حملات رو متوقف کنه که در واقع ادامه همون چرخه تکراری حمله مذاکره باشه، اما با تأکید بر این نقطه که در این مرحله باید دستاوردهای بیشتری رو در واقع داشته باشه و بهش دسترسی پیدا بکنه. فقط هم مسئله ذخایر و سامانه هاش در واقع در کشورهای منطقه نیستش، خود فشاری که داره بر کشورهای منطقه میاد از منظر افکار عمومی، اقتصادی، نیروهای نیابتی که فعال شدن، خصوصا حوثی ها، همه اینها و اون مسئله اقتصاد جهانی باعث شده که ایالات متحده در واقع در این مقطع باز هم دیپلماسی رو ترجیح بده به ادامه حملات و فشارها. و یک مسئله مهمی هم اینجا وجود داره به نام تنگه هرمز. یعنی اگر این متغیر تنگه هرمز وجود نداشت، ایالات متحده میتونست با ادعای اینکه سایت‌ها و پایگاه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو چنان تخریب کرده که جمهوری اسلامی اساساً امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای رو نداره، یک روایتی رو تولید کنه، اون رو به افکار عمومی جهان و بازیگران در واقع دولتی بده و در نهایت پرونده رو ببنده. اما متغیر تنگه هرمز آشکار هست، هم تأثیراتش هم ترتیباتی که داره اتفاق میفته. بنابراین آنچه که ایالات متحده در این مقطع باش مواجه هست صرفا پرونده هسته‌ای نیست، مسئله ژئوپلیتیکی و برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی که هر روایت دیگری رو نقض میکنه و اساسا تفاهم نامه برای این شکل گرفت که این مسئله حل بشه که تا بعد برسن به مسائلی که اساسا جنگ باش شروع شده بود.
0: آقای فرهمند، شما تا چند روز موافق هستید که ما با متغیرهای مختلفی توی این رویارویی روبرو هستیم؟ از طرفی سفری هم که صورت میگیره از سمت مثلا نخست وزیر اسرائیل و اون چیزی که اون در دستور کار خودش قرار میده یک جور ایجاد اتحاد دوباره است برای اینکه باز اسرائیل برگرده به چرخه‌ای که به نوعی مقابله کردن با جمهوری اسلامی، یا نه باید اینها رو از نظر دور داشت به خاطر اینکه ما با همون چیزی که خانم خرسنفر میگن، مسئله ژئوپلیتیکی و آنچه که خانم خرسنفر روش انگوش میگذارند، باز برتری ژئوپلیتیکی ایران روبرو هستیم؟
2: با سلام خدمت شما مهمان گرامی برنامه و شنوندگان ارجمند، من موافقم با اینکه خانم خرسنفر گفتند، ضمن اینکه اون نشانه هایی که هست حاکی از اینه تا اینجا که گویا ایالات متحده خیلی راهبرد مشخصی رو دنبال نکرده و آقای ترامپش بارها اظهارات زد و نقیض شنیدیم در این مدت، ادعاهایی شنیدیم که خب کاملا زیر سوال بوده از لحاظ داده هایی که عرضه کرده و مسیری که طی کرده، شاید خیلی نشه دقیق یک نقشه مشخص کرد که بگیم این مسیری که آقای ترامپ در این جنگ طی کرده بر اساس یک برنامه مدون و حساب شدهی کاملا پیش رفته. من نفی نمی کنم که ممکنه قبلش برنامه مدون حساب شدهی بوده، ولی گویا اونطور که میخواستند این برنامه پیش نرفته و بعداً در واقع صرفاً به یه سری تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی رسیده دولت آمریکا. و من گمان می‌کنم که
0: یعنی بیشتر شما نبرد رو یک نبرد میشه گفت که راه کنشی می‌بینید تا راه بردی برای ایالات متحده آمریکا.
2: دقیقاً، چون که مهمترین شاخصش همینه که وقتی که این جنگ آغاز شد با شعار از میان بردن خطر هسته‌ای ایران بود، در حالی که الان ما بیشترین چیزی که می‌شنویم تنگه هرمزه و موضوع هسته‌ای تحت شعاع مسئله تنگه هرمز قرار گرفته. و من معتقدم اگر که آقای ترامپ بتونه یک راه حل برای تنگه هرمز پیدا کنه که بتونه از این جنگ برنده بیرون بیاد، مسئله هسته‌ای رو میتونه کاملا مانند با یک چیزی شبیه اون توییتی که در پایان جنگ 12 روزه زد و گفتش که فوردو رو نابود کرده و توان امکان تولید سلاح هسته‌ای رو از بین برده، با همون میتونه حل و فصلش کنه موضوع هسته‌ای رو با یک چنین حرکتی. الان به نظر میاد که صرفا داره به دنبال حل مسئله تنگه هرمزه.
0: خب این تلاشی که الان عمان داره میکنه رو چجوری میبینید؟ چون شما میدونید که عمان یک پیشنهاداتی رو داده، اون چیزی که حالا رسانه ها میگن اینه که یک توافقی داره صورت میگیره در مورد شکل اداره تنگه هرمز. فکر میکنید که این میتونه نقطه پایانی باشه برای درگیری ها، یا نه ما نباید درگیری ها رو خاتمه یافته تلقی کنیم به واسطه حالا مسائلی که دو طرف دارن؟
2: ببینید، مسئله تنگه هرمز و حلش یک بخش، درسته که بخش مهمیه، اما اینجا عنصر اسرائیل هم هست که اهمیت داره. یعنی ممکنه که بتونن به یک سازوکاری در خصوص تنگه هرمز برسن که از طرفی اون خواسته آمریکا برآورده بشه که در واقع اذعان نکنه به این که کنترل ایران، کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، یا به یک نوعی دست بالایی در به ایران در تنگه هرمز بده. این چیزی است که آمریکا میخواد که این اتفاق نیفته، ولی به هر حال ممکنه به یک راه حلی برسن در خصوص تنگه هرمز. اما اینجا عنصر اسرائیل هم مهمه. به دلیل اینکه خب اگر که بخواد جنگ با چنین توافقی به پایان برسه و دو طرف مانند شبیه هم اتفاقی که در کوسه تفاهم نامه افتاد، وقتی در این تفاهم نامه امضا شد و یک فضای خیلی خوشبینانه پیش آمد، بیش از همه این وسط اسرائیل زیر سوال رفت که خب این میتونست به این ختم بشه که آقای نتانیاهو انتخاباتی که به زودی پیش رو داره رو ببازه، به این دلیل که یک جنگی رو آغاز کرد به نتیجه‌ای که میخواست نرسید و این بهای سنگین از لحاظ سیاسی برای آقای نتانیاهو میتونست داشته باشه. اما الان و خب بعد دو مرتبه وقتی جنگ شروع شد، یک نوع انگار روح تازه‌ای دمیده شد به این بعد برنامه نظامی نتانیاهو. الان عنصر اسرائیل خیلی عنصر مهمیه و ما هم از واشنگتن هم پیام‌های زد و نقیزی می‌گیریم در خصوص اینکه آیا رابطه آمریکا و اسرائیل همچنان مانند هنگامی که این جنگ رو در زمستان آغاز کردن هست، آیا همچنان آقای نتانیاهو رو تصمیم آقای ترامپ نفوذ داره، چقدر این اهرام‌هاش مؤثر هستن در اینکه خواست آقای نتانیاهو غلبه بکنه. اینها ما دقیقاً نمی‌دونیم،
0: ولی به هر حال آقای ترامپ اصرار داره که بگه که همچنان این رابطه مانند گذشته است و اون چیزهایی که حالا گفته میشه صحت نداره. اجازه بدید من از خانم خورسند فرام یک سوالی بکنم در همین خصوص. خانم خورسند، شما اعتقاد دارید که الان به هر حال آقای نتانیاهو به نوعی داره یک محور جدیدی رو هم شکل میده، برخی عنوان میکنن تحت عنوان محور کیف تلاویو، و اینکه آقای نتانیاهو به نوعی داره تأثیر میگذاره روی حتی مسائل اوکراین با ایران، به ویژه پس از اینکه ما شاهد این هم بودیم که به هر حال یک کشتی ایرانی هدف قرار گرفت؟ آیا میتونیم همچین چیزی رو فکر کنیم که یک جبهه جدیدی به دنبال این هستن که گشوده بشه و اون باعث همگرایی بیشتر نیروها بشه علیه جمهوری اسلامی؟ خانم خورسندفر،
1: در مسئله حمله در دریای خزر باید ببینیم که، یعنی برای اینکه ببینیم آیا این ائتلاف تشکیل میشه، ببینیم که هدف در واقع اوکراین چی بوده. خب یک مسئله این بودش که در واقع میخواست بگه که پهپادهای ایرانی در اوکراین در حمله به اوکراین توسط روسیه نقش دارن، مسیر در واقع که وجود داشته برای مسیر لوجستیکی ایران و روسیه یکی از مکانهای، یکی از در واقع شاهراهایی هستش که علیه اوکراین داره اتفاق میفته، و از همه مهمتر اینه که این در واقع جنگی که در اوکراین هست با روسیه پیوند زده بشه به جنگ خاورمیانه و این در واقع در نگاه واشنگتن تثبیت بشه. در واقع میخواد این پیام رو به ایالات متحده منتقل بکنه که همون شبکه‌ای که داره در اوکراین علیه غرب فعالیت میکنه، همون شبکه در خاورمیانه هم علیه ایالات متحده و متحدانش وجود داره و میخواد این پرونده رو در واقع باز بکنه برای واشنگتن. ولی بحث مسئله واکنش روسیه هم این وسط بسیار مهمه، اینکه صرفا اوکراین بخواد این پیام رو انتقال بده حائز اهمیت نیست، اینکه روسیه در برابرش واکنشی نشون بده، میزان موفقیت این حمایت به واکنش روسیه بستگی داره.
0: روسیه به ظاهر داره حمله رو متوجه میکنه به ایران، یعنی مسئولیت حقوقی، مسئولیت پاسخدهی و همه چیز رو منتقل میکنه به دوش تهران که در اصل اونها در این زمینه محقن که تصمیم بگیرن. یعنی روسیه مقداری احساس میشه که خودش رو داره جدا میکنه. آیا فکر میکنید که روسیه ولادیمیر پوتین، که آقای ترامپ هم در جایی اشاره کرد که قول داده که خودش رو از مسائل ایران جدا بدونه، واقعا حاضر هست

0: اینکه بخواد با واشنگتن درگیر بشه. و به نظر میرسه که کیف میخواد این رو وارد بکنه و روسیه با این سکوتش داره پرهیز میکنه. اما باید این نکته در نظر داشته باشیم که این سکوت به معنای این نیستش که روسیه حملات کیف رو در دره خزر بدون پاسخ میذاره. بله، اون احتمال داره که اون حملات رو در واقع با در نظر داشتن این نقطه تمرکز حملات رو افزایش بده به اوکراین، ولی از منظر زبانی و از منظر روایتی به نظر من چنانچه که روسیه تا همکنون این کار رو انجام داده، یعنی فناوری‌های اطلاعاتی به جمهوری اسلامی داده ولی همیشه پرهیز کرده که خودش رو نقطه ثقل جنگ خاورمیانه بدونه، پرهیز خواهد کرد از اون روایتی که کیف به دنبالش هستش.
1: آقای فرمانده، شما تا چند زمان فکر میکنید که جمهوری اسلامی تو این وضعیت کنونی حاضر هست که بخواد یک جبهه جدیدی رو هم با اوکراین داشته باشه؟ به هر حال در مورد حوثی ها یا در مورد اون چیزی که ازش به عنوان محور مقاومت نام میبره اصولا حاضر هست صحبت کنه، هزینه هم حتی تقبل کنه در موردش، اما آیا در مورد ماجرای اوکراین هم حاضر هست که چنین هزینه ای رو بده وارد بشه، یا اینکه سعی میکنه موضوع رو از طریق همون درگیری بین روسیه و اوکراین جلو ببره؟
2: من فکر میکنم زمانبندی حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر نمیتونه اتفاقی و بدون برنامه ریزی و هماهنگی باشه. اینکه ایران به روسیه پهپاد فروخته و از این پهپادها در جنگ اوکراین استفاده شده موضوع تازه‌ای نیست، از اون اول جنگ اوکراین موضوع مطرح بود، ولی چرا الان میاد و اوکراین به کشتی ایرانی حمله میکنه؟
1: آیا میشه اصلا این رو هم به عنوان یک جرم تلقی کرد، یعنی فروش این پهپادها به روسیه، با توجه به اینکه به هر حال ما میدونیم که بسیاری از کشورها تسلیحات خودشون رو به فروش میرسونن به کشورهای دیگه، آیا این رو میتونیم به عنوان یک جرم تلقی کنیم یا این صرفا به دلیل رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللیه که تبدیل شده به یک موضوعی که بسیار حساسیت برانگیزه؟
2: خب من تا جایی که میدونم اصولا کنوانسیون‌های بین‌المللی فروش سلاح به کشور در حال جنگ رو منع می‌کنند و ایران خب از سوی دیگه اساساً تحت تحریم تسلیحاتیه، یعنی از دو جانب این کار ایران یک نقض در واقع موازین حقوقی است. ولی حالا ایران هم توجیهش میتونست این بود که از قبل اساساً قرارداد فروش پهپادها مال قبل از جنگ اوکراین بوده، اما به هر حال این کاری که ایران انجام داده در فروش پهپاد به روسیه و ادامهش در طول زمان جنگ خب از لازه در حقوق بین الملل با اصطلاحی که شما به کار بردید جرمه، ولی خب الان به نظر میاد آخرین چیزی که مهمه حقوق بین الملل در شرایط فعلی. همین حمله آمریکا به ایران هم نقض کامل حقوق بین الملل و حتی نوع حملاتی که انجام دادن که مثلا قتل رهبر ایران خودش نقض حقوق بین الملله.
1: اما ضمن اینکه خود روسیه هم به هر حال به نوعی تجاوز کرده به اوکراین، اون هم باز خودش مزید بر علت میشه.
2: بله دقیقاً، الان دیگه اصلا مسئله حقوق بین الملل نیست، ولی در مورد اوکراین من فکر میکنم که یک اراده‌ای وجود داره که این ایران رو در واقع وارد یک چاله تازه‌ای هم بکنه با این اقدامی که انجام شد. این بعید نیست که اسرائیلی ها هم در این بین نقش داشتن، چون من بعید میدونم آمریکا بخواد که این جنگ بیشتر از این گسترده بشه، ولی اگر که این صرفا بخواد این باشه که بکشونن ایران رو به سوی این که بخواد مثلا فرض کنید بیاد با موشک بالستیک یا نمیدونم با پهپاد حمله هم به اوکراین حالا موفق یا ناموفق انجام بده و بعد این بخواد ادامه اگر بخواد پیدا بکنه، خب قاعدتا اینجا روسیه به یک عکس العملی نشون میده، چون ایران برای چنین کاری نیاز داره به اینکه از حریم هوایی روسیه استفاده کنه، چه با پهپاد چه با موشک بالستیک. حتما این تصمیم روسیه در این وسط دخیله.
1: خب ارتباط ما گویا با آقای فرهمند قطع شده، حالا من ادامه میدم با خانم. بله بله صداتون رو الان داریم. بله صداتون رو داریم، بفرمایید.
2: بله داشتن اینجا اگر که بخواد این زد و خوردی میانه ادامه داری میانه ایران و اوکراین پیش بیاد، اینجا خب حتما روسیه قاعدتا باید نقشی بازی کنه بخاطر اینکه حریم سرزمینی خودش این وسط خواهد بود. ولی اگر اراده بر این باشه که این بخواد آغازگر در واقع یک روند تازهی برای توسعه جنگ باشه و گشودن جبهه‌های تازه، به نشانه های بیشتری نیاز داره و

0: اراده های بیشتری. و این خب احتمالا طرحی که ممکنه وجود داشته باشه این هستش که اروپایی ها رو بیاره وسط، که اروپایی ها هم در تنگه هرمز بیان فعال بشن، هم حمایتشون از اوکراین افزایش پیدا بکنه، فشار بر ایران به این طریق بیشتر بشه. ولی من بعید میدونم که این چیزی باشه که آقای ترامپ بخواد اتفاق بیفته، چون این هم میتونه پیامدهای خودش رو داشته باشه، میتونه باعث بشه که روسیه از این حالت منفعلش خارج بشه، این حالت فعالتری ایفا بکنه. چون به هر حال اگر چنین جبهه‌ای بخواد باز بشه، این جبهه این بار علیه روسیه هم خواهد بود. یعنی اینجا صرفا اینطور نیست که ایران صرفا درگیرش باشه و روسیه بخواد کناری بنشینه و در نهایت به شکل غیر رسمی کمک هایی به ایران بکنه، ولی در صورتی که بخوان یک این در واقع به قول شما تجمیع جبهه ها انجام بدن و دامنه جنگ رو گسترده‌تر بکنن، این نیاز به در واقع روسیه رو ممکنه فعال کنه. و ما میدونیم که آقای ترامپ بیشتر علاقمند حل مسئله اوکراین از طریق سیاسیه نه از طریق نظامی.
1: خانم خرسنفر، شما اعتقادی دارید اصلا به تجمیع جبهه ها و اصلا چون این چیزی رو امکان پذیر میدونید در این شرایط؟ چون مثلا صحبت هایی هست که حتی بریتانیا میخواد یک نشست رو برگزار کنه برای مثلا آزادسازی تنگه هرمز یا عبور و مرور کشتی ها رو سامان بدند. از طرفی خب این مسئله شاید این گمان رو پدید بیاره که ما در ادامه شاهد یک چرخشی باشیم در مواضع کشورهای اروپایی. اما اگر همین اتفاق بخواد بیفته، کشورهای دیگه چه واکنش نشون خواهند داد؟ می‌بینید کشورهای منطقه، همین ترکیه‌ای که خود شما در اون هستید، اونها چه واکنشی خواهند داشت؟ آیا اونها همچنان برای خودشون نقش میانجیگر رو قائل هستند؟ ضمن اینکه ما تحرکاتی رو هم می‌بینیم مثلا در منطقه، نگرانی‌هایی که ایران داره نسبت به مسئله کردها در اربیل، این جبهه‌های مختلف واقعا سرانجامش به کجا خواهد انجامید؟
2: ببین، در مورد بریتانیا اگر بخوایم بگیم، بریتانیا در همون ابتدای امیدرف کنم در ماه مارس بود، یعنی یک ماهی گذشته بود از حملات، که تصمیم گرفتش که یک نشستی رو انجام بده، یه سری ترتیبات دفاعی نظامی داشته باشه در تنگه هرمز. و خب میبینیم که کارکرد چندانی نداشته که دوباره بحث محاصره دریایی و تنگه هرمز بر روی میز گذاشته شده. بنابراین من فکر میکنم که ادامه همون نشستای ناموفق هستش که نتیجه حاصل خواهد نشد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی است که اساساً بر اساس این گزاره‌هایی که ما در روابط بین‌الملل براش پیش بینی می‌کنیم، بخواد تن به اون ترتیباتی بده که حتی غیر نظامی هستن و در قالب دفاعی داره خودشون میده. جمهوری اسلامی هر
1: می‌تونیم بگیم کدوم گزاره‌ها، که دقیقاً شنونده‌های ما هم آشنا بشن که چه گزاره‌هایی هست که اگر جمهوری اسلامی می‌خواست به عنوان یک بازیگر به گفته شما نرمال رفتار کنه، باید اونها رو قبول می‌کرد و شاید موضوع تنگه هرمز و این بحرانی که الان پدید اومده میتونست خاتمه پیدا کنه؟
2: ببین، جمهوری اسلامی یک بازیگری هست که در واقع بر اساس اون ایدئولوژی که داره، مسئله امنیتی سازی رو چه در داخل چه در سیاست خارجیش به عنوان نقطه تمرکزش در روابط در نظر میگیره، چه با مردمانش در داخل چه در خارج. یعنی هر گونه حمله‌ای، هر گونه مقابله‌ای، هر گونه حتی دیپلماسی رو که منجر به این بشه که برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در ایران رو مورد خدشه قرار بده، یک ترتیبات دفاعی و غیر امنیتی نمیبینه. اونو تبدیل به یک ترتیب در واقع مسئله امنیتی میکنه، و چون تبدیل به مسئله امنیتی میکنه، برای خودش حق پاسخگویی قائل هست، خصوصا برای تطمیع طرفداران ایدئولوژیکش در داخل. و میدونیم که جمهوری اسلامی مشروعیتش تضعیف شده از منظر پایگاه مردمی و بیشترش تکیه داره بر این نیروهای ایدئولوژیکی در داخل هست. بنابراین هر گونه اقدامی رو حتی در خارج از مسئله تنگه هرمز، یعنی هر گونه توافقاتی و ترتیباتی که وجود داره رو، مثلا در مورد مسئله عربستان و نزدیکیش به ایالات متحده، جمهوری اسلامی این رو به مسابقه یک در واقع سازوکار امنیتی در برابر خودش تلقی می‌کنه، یعنی تا بدینجا امنیتی سازی رو پیش می‌بره. بنابراین اون ترتیبات در شکل دفاعی و غیر نظامی نتیجه ای نخواهد داشت، چون جمهوری اسلامی رو تبدیل می‌کنه به مسئله امنیتی و پاسخگوی نظامی رو برای خودش حق خودش می‌دونه، چون که اصلا اساسا در مسئله حمله به کشتی‌ها قبل از این حملات هم همین رویکردو داشت، در پاسخ بیانیه‌ای که صادر کرد در پاسخ به قطر عنوان کردش که ما در دخالتی نداشتیم، ولی کن این اتفاقهایی که داره در تنگه هرمز اتفاق میفته باید تحت تدابیر و ترتیبات امنیتی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، یعنی تا بدینجا پیش میره جمهوری اسلامی. بنابراین این که اون اتفاقها، یعنی اتفاقات دیپلماتیک منجر به این بشه که این پرونده در مسئله تنگه هرمز بسته بشه از نظر من وجود نداره. اما ما تحرکات میانجیگرانه کشورهای مختلف رو داریم میبینیم، مفتنی برای اینکه علارغم اینکه تحت حملات هستن ولی همچنان تمایل به میانجیگری و بسته شدن پرونده از طریق دیپلماسی دارن، ولی کن این نمیتونه تا همیشه ادامه پیدا بکنه. اگر یک جایی این کشورهای منطقه خصوصا ترکیه به این نتیجه برسه که مهار جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی و از طریق میانجیگری ممکن نیست، احتمال داره که اون اجماع اتفاق بیفته. اما قاعدتا پیش از اجماع منطقه‌ای واشنگتن باید بتونه اجماع کشورهای اروپایی رو به دست بیاره، در واقع بتونه از طریق ناتو یک سازوکارهای در واقع عملیاتی داشته باشه که ناتویی که به هر جهت نه در شکل ناتو ولی در قالب کشورهای اروپایی عضو ناتو درگیر مسئله اوکراین و روسیه هم هستن. اما تاکید میکنم با این همه درگیری ها و مسائل در نقاط مختلف جهان به این معنا نیستش که الزاماً اون عملیات جنگی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی غیر قابل تحقق باشه، یعنی ایدش و استراتژیش اینکه چقدر به موفقیت برسه اون گزاره‌ای که باید در طولش تحلیل کرد. اما مسئله مهمتر من در مصاحبه پیشینی هم که با شما داشتم مسئله چین رو مطرح کردم. من معتقد هستم تا یعنی حتی اگر این اجماع صورت بگیره و چین به نتیجه برسه که این جنگ تمام عیار قرار اتفاق بیفته، میانجیگری خودش رو در واقع به طور فعال و مستقیم‌تری وارد خواهد کرد که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک شریک اقتصادی خودش و به عنوان یکی از مهره‌های مهمش در منطقه خاورمیانه پای میز مذاکره برای رسیدن به توافقات عمیق‌تر ببره. تا کنون این کار نکرده، یعنی در سال 2023 با عربستان و مسئله عربستان و ایران این اقدام رو انجام داد و خب جای شگفتی هست که تا این لحظه اون میانجیگری مستقیم رو انجام نداده و این به این دلیل هستش که چین به دلیل اون مسئله تنگه تایوان در جنوب شرق آسیا و مسئله شرق آسیا تمایل داره که این تنش ها و این درگیری های مختصر وجود داشته باشه، اما در بلند مدت منافع خود چین رو هم درگیری در منطقه خاورمیانه به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و این بازیگر نمیتونه پاش رو از مسئله خاورمیانه عقب بکشه.
1: آقای فرمند، شما چگونه فکر میکنید؟ ابتدا دوست دارم این رو بپرسم که تصویری که الان خانم خرسندفر ارائه دادن، ما این تصویر رو زیاد میبینیم، در اون سوش جمهوری اسلامی هم در رسانه‌های حکومتی تصویری ارائه میده از پایگاه مردمی خودش. آیا باید بپذیریم که جمهوری اسلامی پایگاه مردمیش رو از دست داده یا نه این پایگاه مردمی وجود داره، جنگ این پایگاه مردمی رو تونسته بهش یک قوامی ببخشه و اگر این پایگاه مردمی وجود داشته باشه، جنگ بهش قوام بخشیده باشه، در برابر آنچه که داریم میبینیم اگر به سمت یک جنگ تمام عیار بره شرایط ایران چگونه خواهد شد و اصلا چون این چیزی رو شما متصور هستید با توجه به بازیگران منطقه؟
0: من فکر میکنم خب جمهوری اسلامی تونسته پایگاه اجتماعی همیشگیش رو حفظ بکنه و علاوه بر اون حتی بسیاری از مخالفانش رو هم با خودش همراه بکنه. یعنی الان برای بخش مهمی از مردم ایران، چه اونهایی که از لحاظ سیاسی کنش سیاسی داشتن چه اونهایی که نداشتند، الان چون موضوع کشور مطرح شده، خواه نخواه با وجود همه مشکلاتی که با جمهوری اسلامی دارند در سمتی ایستادن که جمهوری اسلامی هم همون سمت ایستاده و این ادامه جنگ هم و وخیم‌تر شدن جنگ باعث از دست دادن پایگاه جمهوری اسلامی نخواهد شد. نشانه هایی که تا به حال ما دیدیم برعکس حکایت از این میکنه که میتونه که در واقع پایگاه جمهوری اسلامی رو قوی تر هم بکنه. و من فکر میکنم راهبردی که جمهوری اسلامی در جنگ داره یک راهبرد صرفاً کور و ایدئولوژیک نیستش، یک راهبرد حساب شده ایه که سالها احتمالاً روش فکر کردن و برنامه‌ریزی کردن.
1: روی چه چیزی واقعا داره حساب میکنه؟ در صورتی که ما میبینیم صدایی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بلند میشه اصولاً بر این محوره که جنگ تداوم داشته باشه و در برابر ایالات متحده آمریکا نباید کوتاه اومد؟
0: من خیلی وزن زیادی برای این افراد پرسر و صدای جمهوری اسلامی مثل جبهه پایداری قائل نیستم و من تصور نمی کنم که مثلا آدم هایی مثل امیرحسین ثابتی و رسایی و سعید جلیلی و یا این و اون نماینده مجلس که حرفای جنگ طلبانه می زنن، اینها نقشی اساسا در تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی داشته باشند. من فکر میکنم اینا صرفا رول تبلیغاتی و ایجاد سر و صدا رو دارن ایفا میکنن که اتفاقا کمک میکنه به اون تصویری که الان جمهوری اسلامی داره از خودش میسازه. الان تصویری که ساخته میشه این استش که یک عده تندروی به خصوص بعد از نقض آتش‌بس و این در واقع فضای تازه رادیکالی که به وجود اومده، تصویری که الان ساخته شده از جمهوری اسلامی این استش که یک عده تندروی کنترل اوضاع رو در دست گرفتن. اینا کسانی هستن که به سیم آخر میزنن به اصطلاح به قول معروف، و اگر که جنگ هم شدت پیدا بکنه، حتی اگر که زیر ساخت ها رو بزنن، اینا کسانی هستن که برایشون مهم نیست مثلا برق کشور قطع بشه، برایشون مشکلاتی که ممکنه برای مردم ایجاد بشه مهم نیست، و بلکه برایشون مهم این هستش که این همچنان بایستن و تسلیم نشن. و خب این خودش یک نوع بازدارندگی ایجاد میکنه، به دلیل اینکه اونهایی که در ایالات متحده تصمیم سازی میکنن وقتی که ببینن این گونه است و اینکه ضربات کاری تر بخوان به جمهوری اسلامی بزنن، لزوماً راه برد جنگیشون رو پیش نمیبره و اهدافشون نمیرسونه، بلکه بیشتر این در واقع این باطلاق رو عمیق‌تر میکنه، این میتونه در واقع برای اونها یک نقش بازدارندگی ایجاد بکنه. و من فکر میکنم که اونهایی که تصمیم گیرند الان در جمهوری اسلامی خودشون به این موضوع آگاهن و دارن کمک میکنن به این تصویرسازی. حتی حرکاتی هم که در داخل انجام میشه، مثل اخیراً که نمیدونم کافه ها رو میبندند و این مداد تو فضای اجتماعی هم داره سختگیری هایی صورت میگیره که در چند ماه اخیر نبود، این هم و در اینو بذاریم در کنار این نداهای بلند جنگ طلبانه، اینم به عنوان که در واقع بخشی از کل این پروژه تصویرسازی داره، تصویرسازی بازدارنده میتونه معنا پیدا بکنه. ولی من فکر میکنم
1: ولی خیلی پیام‌های دوگانه ایه دیگه. مثلا شما در یک سو تاکید میکنید، یعنی رئیس قوه قضاییه از این میگه که در احوال و امورات شخصی افراد نباید دخالت بشه، از طرف دیگه شما میبینید که خب افراد بازداشت میشن یا کافه ها بسته میشه. در یک سوی دیگه مثلا شما میبینید رفتارهای متناقض دیگه ای از حکومت دیده میشه، از جمله در مسئله مثلا خشونت های نظیر اعدام که الان ما شاهد سلسله از اعدام ها هستیم. آیا همه اینها برای ساختن تصویری از ایران جمهوری اسلامی بعد از دو جنگ و ارائهش به ایالات متحده آمریکاست و حالا شرکای ایالات متحده آمریکا؟
0: من دقیقا فکر میکنم اتفاقا همین ها هم کمک میکنه به اون ساخت اون تصویر. یعنی من به گمان من سپاه پاسداران خودش هم از توان نظامی خودش آگاهه و هم از فاصله زیادی که توان نظامیش داره نسبت به توان دشمنانش که آمریکا و اسرائیل باشن و کشورهای دیگری که دارن به اونها کمک میکنن، و میدونه که این جنگ به شکل کلاسیکش به برد خودش ختم نخواهد شد و دقیقا داره شبیه یک گروه چریکی رفتار میکنه در این جنگ. یعنی یک جنگ نامتقارن رو به اصطلاحی که خودشون ساختند پیش برده تا به حال، و از این به بعدم به این شکل داره عمل میکنه. ولی در این حال میدونه که این جنگ راه حل نظامی نخواهد داشت و راه حلش باید راه حل سیاسی باشه، در این حال که اجازه میده که دیپلماسی همراه خودش رو بره، از این ور هم این فضاسازی تندروانه رو انجام میده چه در داخل و چه در خارج، ولی یک دریچه‌ای رو باز میگذاره از کنار که بله میتونید از راه دیپلماسی هم وارد بشید، اما با این شروطی که ما میگذاریم، یعنی نرخ رو بالا ببره به این شکل و بتونه به هر حال در این وانفسا بتونه تا حد اکثر ممکنی این خواسته های خودش رو پیش ببره تا اونجا که بتونه، یعنی در چانه زنی بتونه از این ابزار استفاده بکنه. من فکر نمی کنم که این صرفا یک راهبرد کور یک عده آدم ایدئولوژی زده باشه که نشستن و زدن به سیم آخر و میگن که ما میخوایم بریم تا تهش تا اینکه دشمن رو شکست بدیم ولو اینکه این کشور اصلا نابود بشه. من فکر می کنم که یک نوع برنامه ریزی که حتی از سالها پیش روش فکر کردن و بررسی کردن در این وسط دخیله.
1: خانم خورسنفر، یه مقدار این الگویی که الان آقای فرهمند گفتن شبیه الگوییه که کره شمالی داشت در زمانی که بهش حمله شده بود. یعنی اگر خاطرتون باشه اونها یه وضعیت اینچنینی رو باهاش روبرو بودن، شاید شدیدتر از ایران. آیا واقعا جمهوری اسلامی ایران داره خودش رو آماده میکنه برای یک همچین وضعیتی و اصلا توان این رو داره که بره در این وضعیت قرار بگیره، یا نه اون چیزی که جداش میکنه و اجازه نمیده که ایران دوچار اون وضعیت بشه همون مسئله ایه که شما در ابتدای صحبت بهش پرداختید و برتری ژئوپلیتیک ایران هست که این فضا رو برای حالا کشورهای دیگه نمیتونه به راحتی ایجاد کنه یا در اختیارشون بذاره؟
2: ببین، مسئله تنگی هرمز رو باید به عنوان یک راهبردی در جمهوری اسلامی دید، به این معنا که جمهوری اسلامی به بازیگر مقابل خودش یعنی واشنگتن و تل‌آویو هیچ اعتمادی نداره و از این میخواد به عنوان یک ابزاری استفاده کنه که در همین وضعیت در واقع میانه وضعیت جنگی این تثبیت بشه، مبتنی بر اینکه اگر توافقی هم حاصل شد، در نهایت اگر نقض توافق اتفاق افتاد، من این برتری ژئوپلیتیکی رو همیشه در اختیار داشته باشم و اصلا اون تفاهم نامه ای هم که امضا شد درش در واقع مبتنی بر یک استراتژی ابهام بوده که جمهوری اسلامی تن به اون تفاهم نامه میده، مبتنی بر اینکه گفته شده بود جمهوری اسلامی باید 60 روز اون تنگر رو آزاد بکنه و در واقع آزادی کشتیرانی اتفاق بیفته درش، و جمهوری اسلامی هم اینو پذیرفته بود. هر طرفین رو به این معنا تفسیر کرده بودن که ایالات متحده معتقد بود که این باید بدون قید و شرط باشه، ولی چون اون مفهوم آزادی کشتیرانی و ترتیبات در اون سازوکار در واقع تفاهم نامه لحاظ نشده بود، ایران تفسیر خودش رو داشته، بعدم دیدیم در بیانیه گفته بود و در اونجا اون از اون ابهام استفاده کرده بود مبتنی بر اینکه بتونه همچنان قدرتش رو بر تنگه هرمز داشته باشه. توافقی که قرار اتفاق بیفته از اون دامنه استراتژی ابهام باید فراتر بره، سازوکارها رو مشخص کنه به نفع جمهوری اسلامی. عرض کردم به خاطر اینکه هر توافقی که نقض بشه جمهوری اسلامی این برتری ژئوپلیتیکی رو در اختیار داشته باشه. سازوکارهای جمهوری اسلامی، من معتقد نیستم که جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی داشته باشه. جمهوری اسلامی منطبق بر یک ایدئولوژی پیشرفته، سازوکارهایی برای پیشبرد ایدئولوژیش در نظر گرفته و اون سازوکارها در نهایت منطق و سرشت جمهوری اسلامی رو تشکیل داده که در درون خودش یک سری تناقضاتی رو به دلیل این که اون پیچیدگی لایه‌ای رو داره هم می‌کنه. این تناقضات گاهی به یاریش میان و گاهی در واقع میشن اون نقطه‌ای که جمهوری اسلامی از همون ضربه می‌خوره و این مسئله در واقع بقای جمهوری اسلامی رو تا کنون تضمین کرد. اما ما یه نقطه گریزی داریم، ما نمیتونیم بگیم ایالات متحده تسلیم اون تصویری میشه که در قالب تندروی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ساخته شده، که اگر این گونه میشد با توجه به گزارش های غیر رسمی منتشر شد مبتنی بر این که از منابع غیر رسمی، یعنی از مقام های غیر در واقع به طور غیر رسمی از مقام ها ذکر شد که اون حملاتی که اتفاق افتاد پیش از حملات اخیر در تنگه هرمز مربوط به نیروهای خودسر بوده، اگر این تصویر قابل فروش به ایالات متحده بود قاعدتاً ایالات متحده در اون مقطع این رو می‌خرید و میگه بله نیروهای خودسر این کار رو کردن و تفاهم نامه ادامه پیدا می‌کرد، ولی می‌بینیم که اون نیروهای خودسر رو ایالات متحده بخش جدایی از جمهوری اسلامی نمی‌دونه و من معتقد هستم که حتی با توجه به اینکه سر در واقع رهبر این نظام رو زد در سیستم از هم فرو نپاشید و لایه‌های مختلفش رو در واقع شروع کرد به ترور با سیستم از هم فرو نپاشید، اتفاقا تصویری که ایالات متحده داره اینه که اینها خود نظامند، کماکان که در واقع در نشست آنکارا هم عنوان میکنه نشست ناتو که میگه اینها دیوانه هستن و کار ما با اینها تمام شده. بنابراین این تصویر به مثابه یک ابزاری که چانه زنی جمهوری اسلامی رو به دلیل ایجاد خطر بالا ببره، به نظر من برای جمهوری اسلامی کار کرده بازدارندگی نداره، تنش ها رو افزایش خواهد داد. اما در قیاسش بخوایم بکنیم با مسئله کره شمالی و ایران، ببینید کره شمالی به شدت به چین وابسته است، مرز داره با چین. چین در واقع میان در مذاکرات شش جانبه نقش میانجیگری فعال رو داشته که منجر در واقع به بیانیه‌های 2005 میشه، ولی با وصف همین مداخله گری میبینیم که کره شمالی میتونه به اصطلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و در نهایت بشه یک در واقع یک نظام سیاسی هسته‌ای یک کشور.
1: من از این جهت گفتم خانم خورسنفر که خب میدونید که مثلا کره شمالی هم بمباران‌های آمریکا رو تونست به هر حال دووم بیاره دیگه در اون بمباران ها. منظورم اینه که اونها هم آیا به اون الگو دارن فکر میکنن که بتونن توی همون الگو برای خودشون حالا یک شرایطی رو ایجاد کنن؟ خب البته که خیلی هم قربانی شدن دیگه در همون داستان کره شمالی، نزدیک فکر کنم 2 میلیون قربانی یا یه چیزی بیشتر از این داشتش.
2: ببینید بحث کره شمالی به ذهنیت، یعنی نحوه مقابل ایالات متحده و با پس کشیدنش با کره شمالی به این سادگی نیستش. ما بعدش اوباما رو داشتیم با استراتژی صبر راهبردی و مسئله خود کره شمالی. کره شمالی کشور ایدئولوژیکه، بله، یک نظام سیاسی ایدئولوژیک داره، اما مهار کننده چین رو داره، قصد صدور ایدئولوژیش به جهان رو نداره و مسئله هسته‌ایش از منظر واشنگتن مسئله بازدارندگی به عنوان یک کشور در واقع ایدئولوژیکی که در اطرافش متحدان واشنگتن وجود داره. اما در مورد ایران اینجوری نیست، یعنی صدور ایدئولوژی، نیروهای نیابتی، عدم مهار کننده یک کشور در واقع هممرز مستقیمی مثل چین باهاش، مشکلات در واقع اون ذهنیتی که در مورد واشنگتن در مورد نظام سیاسی ایران رو ایجاد کرده مساوی با ذهنیتی که راجع به کره شمالی داره نیست. حتی ترکیه به عنوان کشور دوست و مسلمان هم نمیتونه حتی میزانی از تأثیرپذیری که کره شمالی با چین رو داره بر روی ایران داشته باشه. یعنی به عبارت دیگه جمهوری اسلامی مهارش متکی به مداخله کشورهای هممرز و دست برداشتن از ایدئولوژیش نیست. چنان که میبینیم در همین جنگ حوثی ها رو چنان در نقطه عطف ماجرا قرار داده که مسئله تقویت نیابتی ها از طریق بازارهای نیابتی ها رو در ذهنیت واشنگتن و کشورهای منطقه داره تقویت میکنه. وقتی که میاد ترتیباتی رو از طریق حوثی ها برای اینکه تنگی هرمز رو تأثیرش رو کاهش بده در واقع لحاظ میکنه، خب این پیام داره میده به واشنگتن که تحت هر شرایطی ما اجازه نمیدیم که تنگی هرمز به مساوی یک برتری ژئوپلیتیکی که میتونه در واقع ما رو به عنوان یک نظام ایدئولوژی در منطقه تسبیح کند از دست بدیم. یعنی با صرف رها کردن تنگه هرمز و در واقع اون ابزارهای فشار مستقیم راضی نمیشه. تنگه هرمز همچنان باید در دست جمهوری اسلامی باقی بمونه و این در ذهنیت واشنگتن مبحث ایدئولوژیک و تندروی جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه. برابر این سازوکارهاش در برابر اون مشابه سازوکارهای کره شمالی نخواهد بود.
1: آقای فرمت، صحبتی دارید در خصوص صحبت‌های خانم خورسندفر یا اینکه من یک مبحث دیگه ای رو از شما بپرسم؟
0: نه خیر، من اون به حال احتمال یا ایده‌ای که داشتم رو طرح کردم و فکر می‌کنم که این تصویر منطبق با واقعیت باشه، یعنی که تصویری از اینکه عده‌ای تندرو الان کنترل اوضاع رو در دست دارن با اینکه واقعیت هم همین باشه که عده‌ای تندرو کنترل در دست دارن، اینا تطبیق اینا دو با هم دیگه تفاوتی در این معادله‌ای که من چیدم نمی‌کنه. آنچه فقط من فکر می‌خواستم روش تاکید کنم این هستش که همین عده‌ای تندرو یک راهبرد کور رو دنبال نمی‌کنند. اینها میدونند توان نظامیشون چقدره و میدونند که این جنگ راه حل سیاسی داره، راه حل نظامی نداره.
1: خب میتونم بپرسم اتفاقا همین راه حل سیاسی که شما ازش صحبت میکنید با شرایطی هم که پیش روی ما قرار داره، یعنی بازیگران متفاوتی که الان این ماجرا پیدا کرده، واقعا راه حل سیاسی چیه و در دست چه کسی هست؟ یعنی چه کسی باید پیش قدم این راه حل سیاسی باشه؟
0: من فکر میکنم که اینها به هر حال اون به این بار دنبال این هستن که این تفاهمی شکل بگیره که ابزارهای، یعنی تضمینهایی داشته باشه و ابزارهایی رو در دستشون همچنان باقی بگذاره برای اینکه بتونن با اون ابزارها اون شروطی که میخوان تأمین بشه. تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد و بعد نقضش به این دلیل بود که احساس کردن که اینا به غیر از تنگه هرمز ابزاری ندارن که این تفاهم‌نامه را اجراش رو بخواد تضمین بکنه و نخواستن این ابزار رو از دست بدن. من این رو قبول ندارم که صرفاً یه عده‌ای تندروی اومدن سنگی در چاه انداختند و آتش بس رو نقض کردن، چون دیدیم که سه بار نقض شد آتش بس و بار سوم تبدیل شد به یک عملیات گسترده‌ای که فکر می‌کنم یک بیش از یک هفته ادامه پیدا کرد. این به نظر من یک تصمیم بود، نه اینکه صرفا یک حرکت خودسرانه. و در نتیجه من فکر میکنم به دنبال همچنان همین گروه رادیکالی که الان اوضاع رو در دست دارن، همچنان اونها به دنبال تفاهم و توافقن، ولی چیزی که قابل توش تضمین داشته باشه و مطمئن باشن از اینکه اجرا خواهد شد به شکلی که خودشون میخوان.
1: یعنی ما باید بپذیریم که، البته شما چون اشاره کردید که حالا صرفا نباید این کلیشه رو در ذهن داشت که اونها یک عده تندرو هستند، ولی به هر حال اعتقاد دارید که گروه رادیکالی هستند که تنها ابزاری که در دستشون دارن همون در از تنگه هرمز، هیچ راه حل سیاسی دیگه هم جز این ندارن، یعنی بخوان از طریق اون دیپلماسی رو پیش ببرن.
0: به هر حال برای دیپلماسی شما نیاز به ضمانت اجرا داری، یعنی هر تفاهمی که بخوای با طرف مقابل، اون طرف مقابلی که دشمنی است که رهبر تو همین چند ماه پیش کشته، و بعد شما در نظر بگیرید که من سراغ ندارم در جنگی که یک در این حد ضربه وارد کنه به کشوری و این تعداد از رهبری کشور، مقامات بلندپایه کشور نظامی و غیر نظامی رو از میان ببره، و در فاصله کوتاه چند هفته، یکی دو ماه، طرفین برن و با هم مستقیم بشینن گفتگو بکنن. این خودش پدیده کمیابیه در تاریخ. این و این خودش هم باز
1: فکر
0: همین
1: چرا این آتشه وجود داره اتفاقا های فرمند، که با وجود این اتفاقاتی که رخ داده جمهوری اسلامی ایران حاضر میشه که بره بشینه مذاکره کنه و ایالات متحده آمریکا هم این مذاکره رو میخواد، و در طول این مدت هم که رفت و برگشت ها بین درگیری ها بوده و آتش بس ها، ما شاهد این هستیم که باز دو طرف به نوعی حالا با میانجیگر و از طرقی به میز مذاکره برگشتن. چرا این وجود داره؟ واقعا هدف از این رفت و برگشت ها چیه؟
0: من فکر میکنم این تایید نظریه منه که هم حاکمان تهران دو به دنبال توافقند، به دنبال راه حل سیاسی هستند، و هم در واشنگتن این راه حل این جنگ سیاسی محسوب میشه. یعنی به هر حال اون حد اگر که چنین چیزی در ذهن آقای ترامپ و نبود در آغاز جنگ، وقتی جنگ رو شروع کرد، روند جنگ بهش حداقل این رو ثابت کرد که باید به دنبال راه حل سیاسی باشه و نه نظامی. در نتیجه در هر دو طرف این اراده وجود داره، اراده توافق به نظر من در هر دو طرف هست، و در تهران هم همین تندروها رفتارشون نشون داد که اونها هم به دنبال توافق هستن. به هر حال فراموش نکنیم وقتی که اون تفاهم‌نامه میاد در شورای عالی امنیت ملی طرح میشه، با اینکه همه سران نظامی هم در اونجا شرکت داشتن و اکثریت قاطع بهش رأی میدن، یعنی این تمایل وجود داره که یک راه حل سیاسی اندیشیده بشه، ولی به دنبال ضمانت اجرای این هستن، به دنبال این هستن که تضمینی کافی در دست داشته باشن که تفاهم‌نامه‌ای که امضا میشه اجرا خواهد شد. و علت نقض آتش بس هم به گمان من همین بوده، و همچنان هم به نظر من روی همین راهبرد هستن که از طریق بالا بردن فشار به تفاهمی برسند که ضمانت اجراشو در دستشون همچنان باقی بگذاره.
1: سپاسگزارم از شما. تقریبا یک چیزی در حدود فکر کنم 7 دقیقه اینطورها به پایان برنامه فرصت داریم که برسیم به یک جمع‌بندی از نظرات و پاراگراف آخر رو داشته باشیم. یک فاصله‌ای میگیریم و برمیگردیم.

0: شنونده پاراگراف اول هستید با مهمانان من مهرداد فرهمند و علی خرسندفر همراه هستیم، هر دو از ترکیه ما رو همراهی میکنن. آقای فرهمند، برسیم به یک جمع‌بندی از اون چه که صحبت کردیم. شما از راه حل سیاسی گفتید و اشاره هم کردید به شرایطی که به هر حال دو طرف میخوان که به یک توافق برسن. آیا این رو باید به این معنا دونست که ما از قبل این آتش بس با وجود اتفاقاتی که داره این اطراف میفته شاهد یک جنگ تمام عیار نخواهیم بود و این وضعیت اگر نه حالا به توافق 100% برسه، به تفاهم برسه یا کلن جنگ خطرش رفع بشه، در همین شرایط خودش باقی میمونه؟
1: من به هر حال اون معادله که من چیدم اینجا دو تا عنصر دیگه هم هست که میتونه کاملا برایش اثر بگذاره و همشو به هم بریزه. اگر صرفا این جنگ دو طرف داشت که صرف ایران بود و آمریکا بود، میتونستم با قاطعیت بیشتری این نظریه‌ام رو مطرح کنم، ولی اینجا ما یک طرف اسرائیل رو هم داریم و همچنین کشورهای عربی رو هم داریم که هر دوی اینها میتونند از تفاهم میان ایران و آمریکا زیان ببینند و در این صورت اینها میتونند، هر دوشون هم اونقدر قدرت دارند و اونقدر نفوذ در تصمیم سازی ایالات متحده دارند که بتونند معادلات رو بریزن به هم. معمای این مسئله به نظر من بیشتر در این دو نهفته که اینها چه بکنند و چه حد بتونند بر تصمیم سازی در واشنگتن اثر بگذارند.
0: سپاسگزارم از شما خانم خرسندفر. از شما هم بشنویم پاراگراف آخرتون رو در خصوص اون چیزی که صحبت کردیم، تصاویر متفاوتی که ارائه شد برای پازلی که به هر حال یا یک سر میتونه به تجمیع نیروها در برابر جمهوری اسلامی بیانجامه یا اینکه دو طرف رو مجاب کنه به اینکه به هر حال به یک توافقی برسن، یا نه باید بپذیریم که این حالت نجنگ نسل میتونه برای مدت ها بین دو طرف وجود داشته باشه و هر از چندگاهی هم شاهد همین درگیری های پراکنده باشیم.
2: ببینید، بعد از بحث عراق و افغانستان، ایالات متحده اساساً برنامه رو بر این گذاشته، در مخصوصاً در خاورمیانه، که از طریق مذاکره و دیپلماسی پیش بره. بخرجت باطلاقی بود که خود ایالات متحده هم بهش اذعان داشت و در واقع معترف شد بهش. ولیکن ایالات متحده اگر بخوایم یک نمونه در واقع موازی و متعدد باهاش رو در لحاظ بگیریم، همین بحث در بحث عراق بوده. یعنی یک سری ساختارهای فرهنگی، بنیادگرایی و مسائل مرتبط با مذهب و ایدئولوژی رو در نظر نگرفته بود و بعد در باطلاق عراق گیر کرد و در نهایت منجر به در واقع اون رویدادها، بحث ظهور داعش و نیروهای افراطی و اینها شد. این موضوع در باعث شدش که ایالات متحده وقتی وارد جنگ با ایران شد، مبنا رو بر این میگذاره که اگر یک بی‌نظمی در واقع ضد انسانی رخ بده، به مراتب بیشتر به ضررش، حتی بیشتر از مسئله عراق به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که وجود داره. و البته باز هم محاسبه اشتباه کرد، یعنی به خاطر اینکه از ساختار سیاسی ایران اطلاع نداشت و فکر میکرد زدن رهبر یعنی زدن سر مار و زدن سر لایه‌های متفاوت، یعنی اینکه بخش بوروکراتیک ظهور پیدا میکنه و در نهایت یک دیپلماسی کاملا سهل و روان اتفاق میفته، ولی میبینیم که چنین نشد و یک بزرگترین و در واقع خطاترین محاسبه ایالات متحده این گزاره بود. و در نتیجه همین گزاره، علارغم اینکه اون تصویری داره از اون ساختار تندروی جمهوری اسلامی، همین خودش یکی از اهرم‌هایی هستش که ایالات متحده رو به سمت تعیین کردن یک سری سازوکارهایی که با جمهوری اسلامی در نهایت به دیپلماسی بره پیش میبره. من گفتم که بحث تندرو و رادیکال وجود داره و در واقع یک بخشی که سازوکار جمهوری اسلامی بر اون نهاده شده، بر اون بخش تندرو و رادیکال. اما بحث اینه که بخش بوروکراتیک هم سازوکارهایی رو میخواد در قبال تنگه هرمز. بله. که خیلی جدا از بحث ایدئولوژیک نیست. باید سازوکارهای ایدئولوژیکی که طرح میکنن بسیار در واقع یک طرفه تر، رویا فروشانه تر و توهمی تر باشه، اما بخش بوروکراتیک هم خواهان یک سری سازوکارهایی در تنگه هرمز است که با دوام باشد، در حقوق بین الملل و عرف میمونن به رسمیت شناخته بشه. تنها راه برون رفته واشنگتن و تهران از این موقعیت و رسیدن به یک توافق نامه این هستش که ساز و کار تنگی هرمز از استراتژی ابهام بیرون بیاد و کاملا مشخص و قابل اجرا باشه در مسئله تفاهم نامه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که امروز از ترکیه همراه ما بودند، مهرداد فرهمند روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و همچنین علی خرسندفر جامعه شناس سیاسی و همچنین دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل که ما رو همراهی کردن. نگاهی کردیم به ادامه به هر حال آتش بس، تنش، رفت و آمدهای سیاسی و آنچه که آینده رو باید به ظاهر به هر حال رقم بزنه. در این باره اگر نظری دارید خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم. میتونیم با هم در تماس باشیم روی اینستاگرام محمد_زرقامی. براتون تا دوباره ای که در کنارتون باشم روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قرارگاه خاتم الانبیا درباره استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران برای تأمین خسارت کشتی‌ها هشدار داد. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد در صورت عدم توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی در کوه کلنگزلا را هدف قرار خواهد داد. دو تن دیگر از معترضان دیماه در اصفهان اعدام شدند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تأمین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کنند گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد که از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود اما این را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. دونالد ترامپ همچنین افزود آمریکا توان از کار انداختن زیرساخت‌های برق و تخریب پل‌های اصلی ایران را در مدت کوتاهی دارد و تأکید کرد در صورت شکست مذاکرات این گزینه روی میز خواهد بود. رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین‌آبادی دو معترض دیماه 1404 در ملکشهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و مهر، حکم اعدام این دو نفر در ملأ عام و در میدان علیخانی ملکشهر اجرا شد. این رسانه‌ها این دو نفر را از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در میدان علیخانی در دیماه گذشته معرفی کردند. از 12 متهم این پرونده تا کنون 4 نفر اعدام شدند. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سر دادن شعار و درگیری با مأموران در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد. رایلی بارنز دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. بارنز همچنین از درخواست مردم ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خود مجازات شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور واقعا میخواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند اما ایالات متحده در حال حاضر اجازه انجام چنین عملیاتی را به اسرائیل نمیدهد. اسرائیل کاتس سه‌شنبه در گفتگوی با کانال 14 اسرائیل همچنین افشا کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کردند. او گفت که ایران از این موضوع آگاه است اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک می‌کند. و خبر آخر این که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان روز سه‌شنبه اعلام کردند در جریان یک گشت زنی در منطقه مرزی هولا در جنوب لبنان حدود 4 تن مواد منفجره عمدتاً نیترات آمونیوم را در ساختمانی متروک کشف و ایمنسازی کردند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ده شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم. به پوشش ویژه خبری رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه شنبه 6 مرداد 1405 برابر با 28 ژوئیه 2026 میلادی است. ممنونم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری اینجا در استدیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
1: با سلام. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده و در این نشست‌ها وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز حضور داشتند. بر اساس اعلام کاخ سفید، گفتگوی ترامپ و نتانیاهو حدود 90 دقیقه به طول انجامید و محور اصلی آن ایران بود. این دیدار در حالی برگزار شد که گزارش‌ها از اختلاف نظر دو طرف درباره ادامه جنگ با ایران حکایت دارد، به طوری که نتانیاهو خواهان تداوم فشارهاست اما ترامپ از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند نخست وزیر اسرائیل در این دیدار اطلاعاتی درباره آنچه تلاش ایران برای بازسازی توان نظامی خود خوانده شده در اختیار ترامپ قرار داده است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هر ناو اروپایی که به تنگه هرمز نزدیک شود از نظر ایران هدفی مشروع خواهد بود. به گزارش تسنیم، کاظم غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که تنگه هرمز هیچگاه به وضعیت پیش از جنگ باز نگردد و این آبراه اکنون بخشی از ظرفیت دفاعی و امنیت ملی ایران محسوب می شود. غریب‌آبادی گفت ایران برای تثبیت حاکمیت خود بر تنگه هرمز حتی از سرگیری جنگ را مانع اجرای این سیاست نمی داند. وی همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی ابزارهای دفاعی خود را ارتقا داده و تنگه هرمز به یک توان بازدارنده جدید برای کشور تبدیل شده. معاون حقوقی وزارت امور خارجه همچنین از پیشنهاد ایران به عمان برای ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد و گفت تهران با طرح تقسیم برابر مسیرها میان ایران و عمان مخالفت کرده. به گفته او ایران خواهان آن است که مسیر ورودی به طور کامل در اختیار ایران باشد و بخشی از مسیر مقابل نیز از آبهای ایران عبور کند. در غیر این صورت به گفته وی تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تامین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام، خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کند، گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه 2 مرداد اعلام کرد که از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موزون به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود اما آن را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. و رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی دو معترض دیماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. در همین حال برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع گروهی از شهروندان مخالف این اعدام‌ها و سر دادن شعار و درگیری با ماموران در بامداد سه‌شنبه حکایت دارد.
0: ممنونم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونین به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: اما دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در کاخ سفید آغاز شد. این نخستین دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل پس از آغاز کارزار نظامی مشترک دو کشور در ایران در روز 9 اسفند سال 1404 است. تحولات مرتبط با ایران مهمترین بحث مطرح شده در این نشست گزارش شده. دونالد ترامپ پیش از این دیدار گفت ایران پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد. او همچنین تهدید کرد در صورت دست نیافتن به توافق با تهران، ایالات متحده همه پل‌ها و نیروگاه‌های انرژی در ایران را منهدم خواهد کرد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 6 مرداد در آستانه دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید به شبکه فاکس نیوز گفت که ایران موافقت کرده سلاح هسته‌ای نداشته باشد. آقای ترامپ افزود که باید این تعهد رسمی شود.
4: I just want very simply they cannot have a nuclear weapon. Very simple. And they've agreed to that essentially. We have to get them to make it formal. Right.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که یک روز پیش از آن اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود مذاکراتی میان تهران و واشنگتن جریان ندارد.
5: بله، میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنند در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.
3: پیش از سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، گزارش های منتشر شده حاکی از آن بود که او حامل اطلاعاتی از فعالیت های سری ایران از جمله در زمینه هسته‌ای در کوه کلنگ گزلا است. آقای ترامپ به فاکس نیوز گفت که نیازی به اطلاعات نخست وزیر اسرائیل ندارد، زیرا از راه ماهواره های فضایی ایالات متحده کاملا از آنچه در آن تأسیسات زیرزمینی روی می دهد اطلاع دارد.
4: Well, I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on.
3: رئیس جمهور آمریکا افزود فعالیت اتمی ایران در کوه کلنگ گزلا مشکل بزرگی نیست و اگر واشنگتن نتواند با تهران به توافق برسد، این تأسیسات را منهدم خواهد کرد.
4: I know exactly what's going on at PKX. It's not a big problem. We took out their nuclear sites and we'll have to take out PKX if we don't make a deal.
3: دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادامه داد که اگر با تهران به توافق نرسد، همه پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران را هدف قرار خواهد داد و حدود 91 میلیون نفر بدون برق و بدون پل خواهند شد. او افزود که پل‌های ایران در حدود 2 ساعت منهدم خواهند شد و نیروگاه‌ها در 1 روز، اما اگر بتواند از این اقدام اجتناب خواهد کرد.
4: The problem is they'll never be able to, you know, I think about 91 million people without power, without bridges, would have to live. And it's a very, very delicate balance. Yeah. So I think we have a very strong position right now. They know I'm going to do that if they don't make a deal. The bridges are going to be gone.
3: رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت تنگی هرمز هم گفت که این آبراه را ایالات متحده کنترل می کند، نه ایران، و تنها کاری که ایرانی ها می توانند انجام دهند این است که چند مین می اندازند تا اوضاع را خراب کنند.
4: Through. Iran doesn't control the strait. We control the strait. Now, they can drop a couple of mines in there and screw things up.
3: همزمان با این سخنان بعد از ظهر سه‌شنبه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس جلسه ای از راه ویدیو کنفرانس برای بحث درباره موضوع تنگ هرمز و آزادی رفت و آمد کشتی ها از این آبراه برگزار کردند. بنابر اعلام وزارت خارجه قطر در این نشست درباره آخرین تحولات و تلاش های به کار رفته برای به دست آمدن توافق هایی به منظور کاهش تنش در منطقه گفتگو شد. بنابر این اعلام آزادی و امنیت رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز و تضمین روان بودن تجارت در این آبراه بخش مهمی از گفتگوها بود. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در خلیج فارس گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. به گفته این منبع که نامش اعلام نشده، پیشنهاد عمان مورد حمایت کشورهای منطقه است و بر اساس آن ایران کنترل انحصاری این آبراه حیاتی را در دست نخواهد داشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران انجام مذاکرات با عمان را تایید کرده است.
5: با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
3: در همین حال اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با شبکه 14 تلویزیون اسرائیل گفت که این کشور واقعا می‌خواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما آمریکا در حال حاضر اجازه انجام چنین حملاتی را به اسرائیل نمی‌دهد. او ادامه داد که ایالات متحده به این دلیل حمله از طرف اسرائیل را تایید نمی‌کند که واهمه دارد ایران در پاسخ به کشورهای عربی خلیج فارس حمله کند و این اتفاق به بحران جهانی در بازار نفت دامن بزند. آقای کالتس همچنین فاش کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کرده‌اند. او گفت که ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک می‌کند.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما بنابر اعلام کاخ سفید، دیدار روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده و حدود 90 دقیقه به طول انجامیده و محور اصلی اون ایران بوده. دونالد ترامپ پیش از دیدار با نتانیاهو در کاخ سفید از انتشار جزئیات مواضع نخست وزیر اسرائیل درباره برخی مسائل مربوط به ایران به نوعی انتقاد کرده بود. با این حال دو رهبر با وجود اختلاف بر سر زمانبندی و شدت عملیات نظامی علیه ایران میکوشند بر همسویی راهبردی خود تاکید کنند. درباره اهمیت این دور از ملاقات رهبران آمریکا و اسرائیل در کاخ سفید، همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
6: ببینید، آقای نتانیاهو این بار نسبت به دیدارهای قبلی که داشته ضعیف‌تر اومده توی کاخ سفید. مشخصاً برای گرفتن وقت این قرار هفته‌ها آقای نتانیاهو درگیر بوده. قرار بود که اساساً این دیدار انجام نشه. اون زمانی که صحبت از این بود که این برنامه بزرگ داشته سناتور لینسی گراهام توی هفته گذشته برقرار بشه، آقای نتانیاهو و دفترش نتونسته بودن یک وقت از ترامپ بگیرن. بنابراین ضعیف‌تر از قبل آقای نتانیاهو به این جلسه اومده و مشخصاً من فکر میکنم که با دو تا هدف اومده. هدف اول این بوده که یک عکس یادگاری با آقای ترامپ بگیره و نشون بده در انتخاباتی که آقای نتانیاهو در اسرائیل در پیش رو داره، اینکه با آقای ترامپ و با در واقع آمریکا همچنان روابط نزدیکی داره. بنابراین یک بعدش سیاست داخلی آقای نتانیاهو بوده و بعد دومش همین بوده که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته تماس‌های بین ترامپ و نتانیاهو کمتر بوده. گزارش میشه که یک بدبینی های نسبت به اون قول هایی که آقای نتانیاهو به کاخ سفید داده بوده، با یک حمله به ایران رژیم فرو میپاشه و اینها، یک بدبینی های نسبت به اون حرف ها وجود داشته و الان که آقای ترامپ در حال مذاکرات با تهران در خصوص یک توافقه، ممکنه که آقای نتانیاهو بتونه آقای ترامپ رو در واقع راضی کنه به اینکه یک توافق ضعیف انجام نشه یا اینکه حتی یک کارزار نظامی گسترده تر انجام بشه. اما آکسیوس گزارشی که داره اینه که نتانیاهو نسبت به این تصویری که در آمریکا وجود داره که اسرائیل آمریکا رو وارد این جنگ کرد آگاهه و نسبت به این تصویر نگران هم هست و نمیخواد به این تصویر دامن بزنه. بنابراین ماموریت دشواری برای قانع کردن آقای ترامپ داره و با توجه به این تنشی هم که روز گذشته ایجاد شد، یعنی آقای ترامپ گفتش که اسرائیل میخواد آمریکا رو درگیر یک جنگ نگه داره، این ماموریت آقای نتانیاهو ماموریت سختری بوده.
7: آقای قائدی، این بدبینی مورد اشاره شما و این اختلافاتی که شما هم بهش اشاره کردید بین دونالد ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ ایران تا چه اندازه تاکتیکیه و این اختلافات چه تأثیری میتونه بر آینده عملیات نظامی و مذاکرات دیپلماتیک پیش رو داشته باشه؟
6: سوال بسیار مهمیه که میپرسید، چون من وقتی از در واقع اختلافات صحبت میکنم ممکنه که این تصور اشتباه ایجاد بشه که آمریکا و اسرائیل اختلافات راهبردی دارن، در حالی که ماجرا این گونه نیست. اسرائیل و آمریکا از نظر راهبردی یک گسست ندارن، بلکه بیشتر در واقع همپوشانی دارن و نزدیکی دارن در خصوص جلوگیری از بازسازی برنامه هسته ایران، حتی در خصوص در واقع بازسازی برنامه موشکی ایران. اون چیزی که وجود داره بینشون اختلاف راهبردیه، یعنی بیشتر بر سر این اختلاف دارن که مثلا زمینه عملیات چگونه باشه یا زمان عملیات چگونه باشه، دامنش چقدر باشه. ما میدونیم که آقای ترامپ یک انتخاباتی در پیش رو داره در آمریکا، انتخابات میاندوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، و میخواد که با توجه به اون انتخابات قیمت سوخت در آمریکا قابل کنترل باشه، پایین باشه و اقتصاد جهانی هم دچار رکود نباشه. بنابراین با توجه به این فشارهای داخلی که ممکنه یه دستور کار متفاوتی در سطوح پایین تر بین آمریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما در نهایت اختلافات اینها راهبردی نیست و ممکنه که آمریکا به یک عملیات گسترده به ایران بر نگرده. اما اینکه تحریم‌های علیه ایران برداشته بشه یا اینکه فضای کلی بین ایران و آمریکا هم در طول ماه‌های آینده تغییر اساسی بکنه، این به نظرم چیزیه که سناریوی غیر محتملیه.
7: آقای قائدی، همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای درباره این تبعات پرداخت خسارت شناورهای آسیب دیده از دارایی‌های مسدود شده ایران هشدار داده. اگر این اتفاق صورت بگیره، چقدر این تنش جاری بین ایران و آمریکا رو پیچیده تر میکنه و چقدر اصلا مورد استقبال شرکت ها و کشورها قرار خواهد گرفت؟
6: خب این موضوع موضوعیه که پیچیدگی های حقوقی داره و برای اینکه اتفاق بیفته باید یک دادگاه در آمریکا در واقع حکم بده. دادگاه های آمریکا بر اساس تجربه‌ای که توی چند سال گذشته داریم میده که در احکامی که میدن در این زمینه خیلی محتاطانه دارن برخورد میکنن. اما اگر که فرضاً که مثلا بخواد در واقع وزارت خزانه داری آمریکا از منابع دیگه‌ای بخواد پرداخت‌های انجام بده که بخواد حکم دادگاه‌ها رو در واقع دور بزنه، این در واقع موضوعیه که به نظر من هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکراتش داره در نظر میگیره. ما تفاهم‌نامه 14 بندی رو میبینیم که تقریبا خیلی جامع منافع ایران رو در نظر میگیره و فراتر از انتظار پیش میره. با توجه به این تهدیدها من فکر میکنم که این موضوعیه که در مذاکرات توافق خواهد شد بین ایران و آمریکایی‌ها. و یک نکته‌ای هم در نظر بگیریم، اون که آقای غریب‌آبادی دیروز صحبت از این کرد که ایران هم مستندات حملات کشورهای عربی به ایران در طول این جنگ 39 روزه رو جمع‌آوری کرده، نشون میده که ایران هم میخواد که دستش پر باشه که اگر که در واقع این قضیه در نهایت قرار شد که موضوعی باشه که کشورهای عربی به جهت حقوقی دنبال می‌کنن، ایران هم یک در واقع پرونده حقوقی داشته باشه. با این شناخته که من فکر میکنم که این موضوع در مذاکرات مورد در واقع توجه خواهد بود و این نمیتونه ماجرایی باشه که خیلی فراتر از وضعیتی که الان هست مسائل رو پیچیده تر بخواد بکنه.
7: آقای قائدی، وزیر دفاع اسرائیل هم اذعان کرده که در جنگ اخیر هواپیماهای نظامی آمریکا برای حمله به ایران از پایگاه‌های اسرائیل استفاده کردند. با توجه به اینکه ایران هم از این موضوع آگاه است، چرا هنوز به اسرائیل واکنش نشون نداده؟
6: خب آقای کاتس در صحبتی که داشت یه نکته بسیار مهم دیگه هم میگه که من فکر میکنم پاسخ به این پرسش شماست. میگه که ما میخوایم که زیر ساختهای انرژی در ایران رو بهش حمله کنیم و آمریکا جلوی ما رو گرفته. اسرائیلی ها دنبال بهانه‌ای هستن برای اینکه از طرف ایران مورد حمله قرار بگیرن و در پاسخ به اون در واقع حمله ایران زیر ساختهای انرژی ایران رو بزنن و شرایط ایران شرایط بسیار آشفته از نظر ناترازی‌های انرژی. 230 میلیون متر مکعب از تولید گاز ایران کم شده، ایران در واقع تولید نفتش به شدت کاهش پیدا کرده و نگران اینه که اگر زیرساخت‌های انرژی توسط اسرائیل مورد حمله قرار بگیره، این باعث این بشه که نارضایتی‌های اجتماعی دوباره اوج بگیره و یه اتفاقات مشابه 18 و 19 در واقع دی ماه در ایران اتفاق بیفته. و اسرائیل هم با توجه به این بازدارندگی فعلی که ایران ایجاد کرده محدود نمیشه برای حمله به ایران جز به خواست آمریکا، یعنی ایران در قبال حملات آمریکا تهدید میکنه که زیرساخت‌های انرژی کشورهای عربی رو مورد حمله قرار بده و به تنگه در واقع هرمز فشار بیاره. این دو موضوع موضوعاتی نیست که بازدارندگی برای اسرائیل ایجاد کنه و تنها به خواست آمریکاست که اسرائیل حمله نمی‌کنه. با توجه به این محدودیت ایرانی‌ها تصمیم می‌گیرن که در حال حاضر اسرائیل رو مورد این در واقع جنگ نکنن برای اینکه زیرساختاشون حفظ بشه.
0: صدای محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو شنیدید. اما عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده. به گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه، پیشنهاد عمان با حمایت کشورهای منطقه همراهه و بر اساس اون ایران کنترل انحصاری این آبراه راه بردی رو در دست نخواهد داشت. مسعود الفک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در عربستان سعودی در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
8: مسلماً ببینید در حقیقت عمان می‌خواد نمونه مشابه تنگه ملاکا رو مطرح بکنه. تنگه ملاکا ضمن این که بر اساس قوانین دریانوردی بین‌المللی عمل می‌کنه، اما در این حال برای حفظ محیط زیست و تقدیم خدمات کشتی هایی که از ملکا عبور می کنن یک مبلغی رو داوطلبانه پرداخت می کنن، یعنی یک مبلغ مشخصی وجود

0: برای تهران فقط مسئله درآمدزایی از تنگه هرمز نیست، مسئله اصلی تبدیل برگ تنگه هرمز به عنوان یک برگ گفتگو در رابطه با پرونده های قطورتر و بزرگتر هست، مانند پرونده هسته‌ای، گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در منطقه، برنامه موشکی. در نتیجه چنین طرح‌هایی در حقیقت تهران به اونها به عنوان تلاش های برای بی اثر کردن برگ تنگه هرمز به عنوان یک برگ گفتگو است.
1: آقای الفک، رویترز میگه این طرح عمان حمایت کشورهای منطقه رو به دنبال داشته. شما هم میگید که حمایت شورای همکاری خلیج فارس رو به دنبال داشته. چرا باید اونها موافقت کنن با اینکه هزینه ای پرداخت کنن؟ نگرانیشون از چه هست؟ امنیت صدور انرژیشون، نفت یا اهداف سیاسی دیگری رو دنبال میکنن؟
0: ببینید، در این طرح هزینه الزامی برای پرداخت وجود نداره. ما این هیچ کشوری ملزم نیست که با عبور کشتیهاش، هیچ شرکتی ملزم نیست با عبور کشتیهاش از تنگه بخواد مبلغی رو پرداخت بکنه. و همونطور که گفتیم این مبلغ یک مبلغ داوطلبانه خواهد بود. اما مسئله اصلی بازگرداندن امنیت به منطقه است. کشورهای منطقه ما میدونیم که تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز و یا درگیری در تنگه هرمز و یا حتی تهدید در تنگه هرمز میتونه روی قیمت، روی انرژی، روی صادرات انرژی، روی بسیاری از مسائل دیگه، واردات مواد خوراکی، مواد غذایی به منطقه، همه اینها روی همه اینها تأثیر میذاره. روی قیمت مواد خوراکی الان اثر گذاشته. در نتیجه مسئله فقط در این رابطه نیست که مثلا در رابطه با درگیری سیاسی با جمهوری اسلامی ایران باشه. مسئله مرتبط به امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت نابری در این آبراه بین المللی هست.
1: آقای الفک، شما گفتید ایران با این طرح موافقت نخواهد کرد. عمان هم پیشتر به طور رسمی اعلام کرده که با مدیریت متفاوت تنگه هرمز به سبکی که ایران میخواهد موافق نیست و از قوانین بین المللی پیروی میکنه. با این حساب تا چه حد احتمال داره اصولا این طرح عملی بشه؟
0: پیداست که در حقیقت این طرح از همکنون به قول معروف مرده زاییده شده، به دلیل اینکه مثلا آقای کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز گذشته یک اظهاراتی داشت مبنی بر اینکه ما طرح پادشاهی عمان رو نمیپذیریم. همچنین مقر خاتم الانبیا اعلام کرده که مخالف اون هست، یعنی این طرح عمان رو نمیپذیره. این طرح رو ایران به شدت رد میکنه. همونطور که گفتم این طرح حتی اگر در شرایط کنونی، اگر در آینده برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول باشه، اما در شرایط کنونی در حقیقت منجر به بی اثر کردن برگ تنگه هرمز در گفتگوی مستقیم با ایالات متحده آمریکا خواهد بود. نظر به این که جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای آینده برگ‌های قوی در اختیار نداره، اما برگ تنگه هرمز کاملا قوی بود، تونست روی قیمت انرژی، روی مسئله کمبود سوخت در جهان، روی بسیاری از مسائل تأثیر که بتونه موضع خودش رو حداقل در مقابل ضربات نظامی ایالات متحده آمریکا تقویت بکنه و بتونه در گفتگوها از یک موضع تقریبا قوی تر از گذشته حضور پیدا بکنه.
1: آقای الفک، با تمام این توضیحاتی که شما میدید، چرا با وجود تداوم این تنش اما قیمت نفت کاهش پیدا میکنه و افت داشته؟
0: ببینید، افت کاهش نفت به توقف ضربات ایالات متحده آمریکا بستگی داره. خب این افت هنوز در حقیقت در یه شرایط غیر ثابتی هست، احتمال داره دوباره قیمت نفت بالا بره اگر ایالات متحده بار دیگه ضربات خودش رو شروع بکنه. در نتیجه مسئله رو باید از این دید بهش نگاه کرد و فکر میکنم دقیقا بعد از توقف، اعلام توقف ضربات، بعد از 13 روز که ایالات متحده آمریکا بسیاری از مناطق جنوبی ایران رو هدف قرار داد و توقف اون باعث بازگشت

0: قیمت نفت به سطحی پایین تر از قیمتی که قبل از جنگ مطرح بود یا قبل از ضربات کنونی مطرح بود.
1: صدای مسعود الفک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در عربستان سعودی رو شنیدید. اما سحرگاه سه‌شنبه دو جوان به نام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در اصفهان همزمان با اذان صبح اعدام شدند. به این ترتیب از 12 متهم پرونده میدان علیخایی در ملکشهر اصفهان تا کنون 4 نفر اعدام شدند. حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش در گفتگو با همکارم الهه رمانشاد از نبود استانداردهای دادرسی عادلانه در این دست پرونده ها میگوید.
2: دادرسی عادلانه اساسا صورت نگرفته. در جمهوری اسلامی دادرسی ها عادلانه نیست، برای اینکه خب اساسا وکیل دسترسی نداره به پرونده و بسیاری از حداقل در دوران بازجویی و بعد از اونم کارشکنی های مختلف وجود داره. در این ارتباط اعترافات اجباری صورت میگیره تحت فشار و شکنجه و خب تمام این احکامی که صادر میشه بی‌ضابطه و خودسرانه هست. اخیرا خب در این دور جدید از جمله در این رابطه مسئله شتاب زدگی هم به این اعدام ها افسوده شده و در فرصت کوتاهی در واقع حکم ها رو صادر میکنن و خب اجرا میکنن، کما که امروز اجرا شد. یعنی فاصله کوتاهی که جرم احتمالی رو افراد مرتکب شدن تا زمانی که اعدام میشوند بسیار کوتاهه و چند ماه بر عرف بین المللی به هیچ وجه یک زمان متعارف به حساب نمیاد. بنابراین تمام شرایط فراغذایی بودن، شتاب زدگی و مسئله بی‌ضابطگی در اون کاملا وجود داشته و وجود داره از جمله اعدام‌های امروز.
3: آقای نایب هاشم، رسانه‌های ایران از اجرای حکم اعدام این دو جوان در ملأ عام خبر دادن. چرا جمهوری اسلامی به این وضعیت روی میاره و چه پیامدهایی اجرای حکم اعدام در ملأ عام از نگاه حقوق بشر داره؟
2: خب میدونید اعدام در ملأ عام عملا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، اونهایی که مجازات اعدام رو هنوز هم دارند، در واقع لغو شده. جمهوری اسلامی به قصد اینکه ارعاب بیشتر به وجود بیاره از یک سو و از یک سو در ارتباط با اون موضوع اعدام چه بسا بتونه طرفداران خودش رو در ملأ عام در واقع داشته باشه، خب دست به این گونه اقدامات میزنه. امروز تظاهرات ضد اعدام بسیار گسترده بود و عملا میشه گفت که جمهوری اسلامی به اون هدف خودش نرسید که شاید افرادی از همراهان خودش رو بتونه جلب بکنه به این صحنه آرایی که داشته. و خب به هر حال این وضعیت خودش نشون میده که در اوج شرایط جنگی که وجود داره مردم به شدت از این اعدام ها نگران این اعدام هستن، مخالف با اون هستن و در واقع دست به اعتراض گسترده میزنن کنان که شاهد بودیم. بنابراین طبیعی همجور که عرض کردم به هیچ وجه اعدام در ملأ عام جایی نداره در دنیای امروز و در جمهوری اسلامی هم به طور ویژه. و خب جمهوری اسلامی مسائل رو در رابطه با نقض حقوق بشر داره که در واقع مختص اون هست. پرشماری اعدام، اعدام کودکان، خب یکی از کسانی که امروز اعدام شد چند ماهی در واقع گذشته، چند روزی حتی گذشته بود از اینکه 18 سالش در واقع تکمیل بشه. و خب مثلا در دنیا در رابطه با اعدام کسی که داره معلولیت هست اعدام نمی کنن. و خب امیر حسین سفری که خب نان‌آور خانواده بود با وجود اینکه یک دستش در واقع معلول بود، مداره معلولیت بود، خب او رو اعدام کردن. او در واقع اساسا در شرایطی نبودش که مثلا بتواند کسی را بیازاره در حدی که کشته بشود. بنابراین در جمهوری اسلامی همه چیز نامتعارفه، همه چیز در واقع بر مبنای عرفای بین المللی نیست. عرف بین المللی بر این مبنا است که اساسا مجازات اعدام نباشه و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه. ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها طبیعیه که رعایت نشد.
3: آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
2: بله خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین دوتا بیانیه، هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه هیئت حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چنین هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که به هر حال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام‌ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. برای همچین شرایط رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش که در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام میانجامه، از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده، که از این طریق در واقع کسانی که در صفحه اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزل‌حصار عملا نتیجه بده، به اضافه خب اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست، امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفتگومان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز و خب مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، ولیکن به هر حال ما به اونجایی داریم میرسیم که صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد بزنن. به هر حال جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه از این طریق جامعه رو کنترل بکنه، کنترل اجتماعی رو در دست داشته باشه، ولی که روندها برخلاف خواست اون هست و همونجور که گفتم سعی میکنه اینو داره، این کار رو برنامه‌ریزی شده انجام بده. امیدوارم که کسانی که خواهان لغو حکم اعدام هستن هم برنامه‌ریزی شده هر هفته بتونن تلاششون رو بیشتر بکنن، دوچندان بکنن و به این هدف برسن. هم ساعتی دیگر خود ما در مقابل مقر سازمان ملل متحد هستیم و همین اکنون که من با شما میکنم در اعتصاب غذای هفتگی هستم، برای اینکه خب باید فکر میکنم به زعم خودم باید در این راستا به در این حد حداقل با زندانیانی که در اعتصاب غذا هستن همراهی کنم.
3: بسیار خوب آقای نایب هاشم، به سه‌شنبه های نه به اعدام نگاهی انداختیم، به اعتصاب غذای زندانیان هم نگاهی انداختیم، اعتراض در محل برگزاری این اجرای احکام اعدام هم مطرح بوده. این سوال پیش میاد اضافه بر همه اینها به جامعه جهانی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان هم اشاره کردیم، حالا پرسش اساسی از شما اینه که جامعه جهانی اصلا چه ابزار و اهرام‌های واقعی و عملی برای جلوگیری از اجرای بیشتر احکام اعدام در ایران داره؟
2: خب ابزار عملی همین ابزاری که هست. خب گزارشگران بسیار معتبر هستند در این رابطه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه شکنجه در این بیانیه که خب دیروز داده شد اون رو در واقع امضا کردن، به اضافه کارگروه بازداشت‌های خودسرانه، کارگروه ناپدید شدگان اجباری، اینها ده ها نفر میشه گفت از گزارشگران در این رابطه اقدام کردن. کاری که خب سازمان ملل میتونه بکنه افزایش این گونه حرکات. شما ببینید در فاصله 2-3 روز هم هیئت حقیقت‌یاب هم گزارشگران در ارتباط با این موضوع مشخص که اعدام در اصفهان هست موضع‌گیری کردن. بنابراین این کاریه که اونها میتونن بکنن و در واقع میتونن ادامه بدن، این تلاش‌ها رو انجام بدن. علاوه بر این مکاتبات مختلف رو دارن با مقامات جمهوری اسلامی، مدام با تشویق میکنن که دست به چنین اقداماتی نزنه. چندین گزارشگر ویژه از جمله در رابطه با جنگ، در رابطه با مسائلی که هست تو همین هفته باز موضع‌گیری کردن. به هر حال تلاش کسانی که کارشناس هستن در این رابطه رو به افزایش هست و ولی خب از طرف دیگه اون چیزی که سازمان ملل در ارگان‌های مختلفش میتونه انجام بده تشویق حکومت‌ها هست که دست از نقض حقوق بشر بردارن. ولیکن کاری که نهایتاً میشه کرد اینه که خب شورای امنیت بتونه از خودش تحرکی نشون بده، به دادگاه بین‌المللی جنایی اینجور اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه هست، میدونیم که بحران درون دادگاه بین‌المللی جنایی هست. نهایت کاری که علاوه بر این کار میتونه شورای امنیت بکنه جنگ و تحریم سازمان مللی، نه جنگ تحریم یک جانبه که در واقع الان آمریکا داره انجام میده. خب میبینیم دیگه ما با جنگ هم مواجهیم، با تحریم هم مواجهیم و از اون طرف خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع نیروی ابرقدرت چهارم جهانه. وقتی کشوری مثل چین از ابرقدرتی خودش صحبت نمیکنه، جمهوری اسلامی از ابرقدرتی خودش صحبت میکنه و فکر میکنه هر کاری رو میتواند بکنه.
1: صحبت‌های حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش رو شنیدید. اما بی ارزش تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون ها ایرانی موضوعی است که حتی رسانه های داخل ایران همچون خبر آنلاین در این روزها و به وضوح به آن می پردازند. همزمان با این گزارش ها از تورم بی سابقه خوراکی ها، افت شدید مشتریان رستوران ها و تأخیر پرداخت برخی بازنشستگان و مستمری بگیران، تصویری از اقتصاد بحران زده را پیش چشم ما می آورد که فشار آن بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
4: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی هستند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست. روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیم پورس های ارزان تر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است. روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
5: متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته. مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی‌ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه. اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنشی که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
4: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
6: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهکه‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملاً طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسط به طبقه دهک‌های پایین نزدیک‌تر شد.
4: کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی اقتصاددان نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
7: هر 3 نفر ایرانی تقریبا 1 نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو 1 دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونه وار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
4: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
1: گزارش همکاران بنیامین صدر رو شنیدید. تعمیق روابط روسیه با چین، ایران و کره شمالی و شکل گیری آنچه محور آشوب خوانده می شود، یکی از مهمترین باز آرایی های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین به شمار می رود. با این حال، آندریا کندال تیلر، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرا آتلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا، می گوید نگاه کردن به این مجموعه از دریچه یک ائتلاف نظامی سنتی باعث می شود تصویر بزرگ تر نادیده بماند. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیح می‌دهد که دستاورد مسکو از این شبکه چیست. شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن این گفتگو.
8: من تأثیر محور آشوب رو اینطور خلاصه می‌کنم. این شرکت‌ها از یک سو توانایی‌های نظامی همه دشمنان آمریکا و متحدانش رو تقویت می‌کنه و سوی دیگه ابزارهای سیاست خارجی مانند تحریم‌ها رو که برای مقابله با اونها به کار می‌بریم کم اثرتر می‌کنه. در نتیجه این همکاری‌ها توان نظامی این کشورها افزایش پیدا می‌کنه و در همون حال تحریم‌ها و دیگر ابزارهای فشار ما اثر بخشی کمتری پیدا می‌کنند.
9: ولادیمیر پوتین از این شراکت‌ها چه چیزی به دست می‌آورد که روسیه به تنهایی قادر به دستیابی به آن نبوده است؟
8: منافع این روابط بیش از هر جا در جنگ اوکراین آشکار شده. این جنگ به یکی از عوامل اصلی تعمیق سریع این مناسبات تبدیل شده. چین، ایران و کره شمالی هر یک به شکلی به روسیه امکان دادند که جنگ رو ادامه بده، کاری که بدون حمایت اونها به سادگی ممکن نبود. کره شمالی حجم عظیمی مهمات در اختیار روسیه قرار داده. حتی اگر بخش زیادی از اون کیفیت پایینی داشته باشه، حجم بسیار بالای این مهمات در مقاطع حساس اهمیت تعیین کننده ای داشته. همینطور میدونیم که کره شمالی نیروهایی به منطقه کورسک روسیه و نقاط دیگر اعزام کرده که این نیز شکل مهم دیگری از کمک بوده. حکومت ایران در مراحل ابتدایی جنگ پهپاد و دیگر مهمات در اختیار روسیه قرار داده. روسیه از اون زمان بخش زیادی از این تولید رو در داخل بومی کرده و فناوری اون رو هم ارتقا داده. اما حمایت اولیه ایران مزیت مهمی در میدان نبرد برای روسیه ایجاد کرد. در مجموع چین مهمترین شریک روسیه بوده. پکن به روسیه امکان داده تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی غرب رو دور بزنه و به نیمه رسانه‌ها، قطعات و دیگر فناوری‌های حیاتی مورد نیاز صنایع دفاعی خود دسترسی داشته باشه. به همون اندازه مهمه که چین همچنان حجم زیادی نفت روسیه رو می‌خره و از این طریق درآمدی حیاتی به اقتصاد روسیه تزریق و به تامین مالی جنگ کمک می‌کنه. حتی پس از پایان جنگ اوکراین هم به باور من روسیه همچنان برای این روابط ارزش زیادی قائل خواهد بود، چون تقابل اون با غرب به ویژه آمریکا از میان نخواهد رفت. کرملین معتقد وقتی در کنار شرکای هم فکر خود عمل میکنه کمتر منزوی و کمتر آسیب پذیره و این وضعیت روسیه رو برای یک رقابت راهبردی طولانی مدت در موقعیت قوی تری قرار میده.
9: اگر این شراکت‌ها بیش از آن که بر ایدئولوژی استوار باشند، بر فرصت‌های مشترک بنا شده‌اند، چه چیزی واقعاً آنها را کنار هم نگه می‌دارد و چه عواملی ممکن است در نهایت باعث از هم گسیختنشان شود؟
8: ساده ترین پاسخ مخالفت مشترک اونها با آمریکا و قدرت اونه. هر چهار کشور معتقدن نظام بین المللی کنونی اون اندازه نفوذ و جایگاهی رو که تصور میکنن شایسته اون هستن در اختیارشون نمیگذاره. همکاری با یکدیگر به اونها امکان میده این نظام رو مؤثرتر به چالش بکشن. برای مثال چین از بی‌ثباتی سود میبره که توجه غرب رو منحرف میکنه. حکومت ایران از درگیر نگه داشتن منابع نظامی آمریکا در خاورمیانه منفعت میبره. اونها در مجموع میدونند که اعمال فشار هماهنگ میتونه توان آمریکا رو در چند جبهه پراکنده کنه. در چند سال آینده به سختی میتونم عاملی رو ببینم که اونها رو از یکدیگر دور کنه. این حکومت ها بیش از پیش محیط بین المللی امروز رو فضایی میبینند که در اون قدرت تعیین کننده نتایج و کشورهای ضعیفتر آسیب پذیر باقی میمونند. چنین برداشتی انگیزه اونها برای همکاری رو تقویت میکنه. این شراکت ها کمک میکنند هر یک از اونها نفوذ خود رو حفظ کنند و برای رقابت با آمریکایی که از نگاهشون روز به روز متحدانش رو بیشتر از خود دور میکنه در موقعیت بهتری قرار بگیرند. اونها در کنار یکدیگر قدرتمندترند.
9: از آنجا که این مجموعه به جای یک ائتلاف سنتی مبتنی بر پیمان به صورت یک ائتلاف سیال عمل میکند، آیا همین ابهام ذاتی مقابله با آن را برای آمریکا و شرکایش به مراتب دشوارتر می‌کند؟
8: بله، در واشنگتن و میان دولت‌های متحده آمریکا بحث زیادی درباره چگونگی توصیف این روابط وجود داشته. برخی درباره عمق و دوام واقعی اونها تردید دارند. برخی دیگه نگرانند که توصیف این کشورها به عنوان یک بلوک در حال شکل‌گیری در عمل خود باعث نزدیک‌تر شدن اونها به یکدیگر بشه. چون با یک ائتلاف رسمی روبرو نیستیم و مجموعه از شرکت‌های انعطاف‌پذیر و عملگرایانه وجود داره. برای آمریکا و متحدانش دشوارتر میشه که ابتدا درباره ماهیت تهدید به توافق برسند و سپس یک پاسخ سیاسی مؤثر برای اون طراحی کنند. بدون درک مشترک از ماهیت این چالش، تدوین یک راهبرد منسجم بسیار دشوارتر خواهد بود.
9: جنگ اوکراین وابستگی روسیه به شرکایش را افزایش داده است. مسکو در مقابل چه چیزی به آنها می‌دهد؟
8: این یکی از پرسش‌های اصلی است. توجه زیادی به اونچه روسیه دریافت می‌کنه معطوف شده، اما به همون اندازه مهمه که بدونیم در مقابل چه چیزهایی در اختیار شرکاش می‌گذاره. روسیه به طور چشمگیری توانایی‌های نظامی هر یک از این کشورها رو تقویت می‌کنه. روابط روسیه با کره شمالی احتمالاً بیش از هر رابطه دیگری در طول جنگ تغییر کرده. دو کشور حالا توافق دفاع متقابل دارند و هر چند بخش زیادی از همکاری‌ها همچنان محرمانه است، اما می‌دونیم که کره شمالی به دنبال دریافت کمک در زمینه فناوری ماهواره‌ای، دقت و برد موشک‌ها، توانایی‌های زیردریایی و دیگر سامانه‌های پیشرفته نظامی است. روسیه در بسیاری از این حوزه‌ها دانش و تخصص دارد. چین تا حدی مورد متفاوتیه، چون نوسازی ارتش این کشور شماره حوزه هایی که روسیه میتونه در اونها کمک قابل توجهی ارائه بده رو کاهش داده. با این حال فناوری های مرتبط با زیردریایی های هسته‌ای به ویژه کاهش صدای قابل شناسایی اونها همچنان اهمیت زیادی دارن. چنین توانایی هایی در صورت بروز بحران بر سر تایوان پیامدهای مستقیمی خواهند داشت. روسیه همچنین درس‌های عملیاتی جنگ اوکراین رو در اختیار چین قرار میده. این تجربه به ویژه ارزشمنده، چرا که ارتش چین تجربه اخیر از نبرد گسترده رو نداره. رزمایش‌های مشترک و درس‌های میدان نبرد به پکن کمک می‌کنند یکی از ضعف‌های اصلی نظامی خود رو جبران بکنه. در مورد ایران این همکاری رو همکنون و در زمان واقعی شاهدیم. بنابر گزارش‌ها روسیه پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار ایران قرار داده و فناوری‌های به روس شده پهپادی رو که بر پایه تجربه میدانی جنگ اوکراین توسعه یافتن منتقل کرده. این پیشرفت‌ها نه در آینده فرضی بلکه همین حالا توان نظامی ایران رو افزایش میدن.
9: با وجود ارائه فناوری نظامی و حمایت سیاسی، مسکو بارها از ورود مستقیم به بحران‌های امنیتی شرکای مانند ایران خودداری کرده است. دلیل این خیشتنداری راهبردی چیست؟
8: ایران نمونه بسیار خوبی برای نشون دادن نحوه عملکرد محور آشوبه. همکاری واقعی و روز به روز مهمتر میشه، اما همیشه اولویت‌های هر کشور میزان تحمل اون در برابر ریسک و تمایلش به پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا برای اون محدودیت ایجاد میکنه. برای روسیه جنگ اوکراین همچنان اولویت اصلیه. بخش عمده آمادگی پوتین برای پذیرش ریسک صرف همین جنگ میشه. او تمایل نداره در نقاط دیگر دست به اقداماتی بزنه که ممکنه تنش با واشنگتن رو تشدید کنه یا به تلاش نظامی اصلی روسیه لطمه بزنه. این خیشتنداری ممکنه پس از پایان جنگ تغییر کنه. وقتی روسیه ارتش خود رو بازسازی بکنه و اعتماد به نفس بیشتری به دست بیاره، ممکنه حاضر بشه حمایت بسیار بیشتری از شرکاش ارائه بده. در این حال هیچ یک از این حکومت‌ها خواهان جنگ مستقیم با آمریکا نیست. هدف اونها حفظ حکومت‌های دوست و افزایش هزینه‌هایی است که واشنگتن در مناطق مختلف متحمل میشه. از نگاه روسیه ادامه یک درگیری طولانی مدت با محوریت ایران به سود مسکو، چون منابع نظامی آمریکا رو درگیر نگه می‌داره، ذخایر پدافند هوایی آمریکا رو مصرف می‌کنه و توجه رو از اوکراین منحرف می‌سازه. حتی اگر درگیری‌های فعال فروکش کنه، روسیه همچنان برای توانایی ایران در مشغول نگه داشتن آمریکا از طریق رویارویی‌های محدودتر در سراسر خاورمیانه ارزش قائل خواهد بود. So that the United States can't solely focus on Ukraine and confronting Russia.
10: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: اوکراین چند روز پیش به یک کشتی ایرانی در دریای خزر حمله کرد. وزارت امور خارجه ایران هم کاردار موقت اوکراین در تهران رو احضار کرد. با این حال نیت سوانسون مدیر پیشین پرونده ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک میگوید بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه‌ای تازه در کنار جنگ‌های جاری خود باشند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
11: پهپادهای طراحی شده در ایران خسارت‌های سنگینی به نیروهای اوکراینی وارد کردند که در برابر ارتش روسیه می‌جنگند. مسکو نه تنها فناوری تهران را به خدمت گرفته، بلکه با توسعه و افزایش ظرفیت تولید آن، این پهپادها را در مقیاسی گسترده‌تر و ویرانگر در جنگ تمام عیار خود علیه کیف به کار برده است. از نگاه اوکراین همین موضوع ایران را به یکی از طرف‌های غیر مستقیم این جنگ تبدیل می‌کند. بر این اساس برای اوکراین کشتی‌های تجاری ایرانی در حال تردد به مقصد روسیه اهداف نظامی مشروعی به شمار می‌روند. به باور مقامات اوکراینی اتفاقی که آخر هفته گذشته در دریای خزر رخ داد در همین چارچوب قابل ارزیابی است. رخدادی که با نارضایتی شدید تهران همراه بوده است. تهاجم بیش از 4 ساله روسیه به اوکراین معادلات سیاسی اروپا را دگرگون کرده است. در همین حال جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران نیز توازن‌های سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. توانمندی‌های پهپادی اوکراین از سال 2022 زمانی که روسیه تهاجم گسترده خود را آغاز کرد از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است. نیکول گرایفسکی پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه سیانس پو فرانسه می‌گوید اگر اوکراینی‌ها این روند را ادامه دهند بدون تردید هزینه‌ها و دشواری‌های بیشتری برای ایران و روسیه ایجاد خواهند کرد. با این حال او تأکید می کند این اقدام را تعیین کننده یا تغییر دهنده قواعد بازی جنگ نمی داند. لوک کافی کارشناس مسائل روسیه در مؤسسه هاتسن در واشنگتن نیز معتقد است حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی نشان دهنده تغییر مهمی در تاکتیک‌های جنگی این کشور است و این پیام روشن را منتقل می‌کند که اوکراین تجاوز را فارغ از منشأ آن تحمل نخواهد کرد. به گفته او چنین عملیاتی به احتمال زیاد حمل و نقل دریایی میان روسیه و ایران در دریای خزر را به تدریج دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور یک قایق موشک‌انداز روسی و همچنین دو کشتی باری را هدف قرار دادند. کشتی‌هایی که به گفته این نهاد تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند و برای انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در پیامی در تلگرام اعلام کرد اوکراین با عملیات دوربرد خود در دریای خزر از حمله علیه کشتی‌هایی که در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران نقش داشتند به نتایج بسیار مهمی دست یافته است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست این کشتی‌ها چه محموله‌ای را حمل می‌کردند. روسیه پس از دریافت هزاران پهپاد انتحاری ساخت ایران در ماه‌های نخست پس از فوریه 2022 خطوط مونتاژ داخلی خود را راه اندازی کرد و با اعمال تغییرات و ارتقاهای جدید نسخه‌های پیشرفته تری از این پهپادها را تولید کرد. مقام‌های ایرانی با واکنشی تند به این حمله اعلام کردند که یک ملوان کشته شده و گفتند که این حمله بی‌پاسخ نمی‌ماند. در همین حال دیپلمات ارشد اوکراین در تهران نیز برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس گفت این اقدام اوکراین نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. او مدعی شد که این حمله با هدف کشاندن اروپا به جنگ اسرائیل انجام شده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز هشدار داد که کیف به زودی خواهد فهمید تهران هیچ اقدامی را بی پاسخ نمی گذارد. با این همه فراتر از این مواضع تند هنوز روشن نیست ایران تا چه اندازه توان یا تمایل عملی برای پاسخگویی مستقیم به اوکراین را داشته باشد. سعید گلکار پژوهشگر مسائل نظامی و استاد دانشگاه تنسی میگوید تهران آشکارا خشمگین است اما توانایی محدودی برای اعمال قدرت نظامی مستقیم علیه اوکراین دارد. او معتقد است اگر ایران تصمیم به واکنش بگیرد احتمالاً این پاسخ به صورت غیر مستقیم خواهد بود. از جمله از طریق عملیات سایبری، فعالیت‌های اطلاعاتی، حمایت از عملیات روسیه یا هدف قرار دادن منافع اوکراین در خارج از کشور، نه یک اقدام نظامی متعارف. گرایسکی نیز بر این باور است که گسترش تقابل میان ایران و اوکراین الزاماً به سود هیچ یک از طرف‌ها نیست و حتی روسیه نیز ممکن است تهران را به خویشتنداری بیشتر تشویق کند. نیت سوانسون مدیر پیشین پروژه ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک نیز نسبت به توانایی ایران برای واکنش جدی ابراز تردید کرد. او گفت وقتی صحبت از اوکراین می شود لحن تهدیدآمیز ایران معمولاً فراتر از توان عملی آن است. به گفته سوانسون اگرچه ممکن است تهران برای حفظ وجهه خود دست به اقدامی نمادین بزند اما بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه تازه در کنار جنگ‌های جاری خود شوند.
1: با گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به پایان برنامه خبری 22 رسیدیم. از اینکه ما رو در یک ساعت گذشته همراهی کردید سپاسگزارم.

0: ساعت 11 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. بنابر اعلام کاخ سفید، دیدار دونالد ترامپ با نتانیاهو و زلنسکی مثبت و سازنده بود. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران هشدار داد هر ناو اروپا که بخواهد نزدیک تنگه هرمز بیاید هدف مشروع است. قرارگاه خاتم الانبیا درباره استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران برای تأمین خسارت کشتی‌ها هشدار داد. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده و در این نشست‌ها وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز حضور داشتند. بر اساس اعلام کاخ سفید، گفتگوی ترامپ و نتانیاهو حدود 90 دقیقه به طول انجامید و محور اصلی آن ایران بود. این دیدار در حالی برگزار شد که گزارش‌ها از اختلاف نظر دو طرف درباره ادامه جنگ با ایران حکایت دارد، به طوری که نتانیاهو خواهان تداوم فشارهاست اما ترامپ از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند نخست وزیر اسرائیل در این دیدار اطلاعاتی درباره آنچه تلاش ایران برای بازسازی توان نظامی خود خوانده شده در اختیار ترامپ قرار داده است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هر ناو اروپایی که به تنگه هرمز نزدیک شود از نظر ایران هدفی مشروع خواهد بود. به گزارش تسنیم، کاظم غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که تنگه هرمز هیچگاه به وضعیت پیش از جنگ باز نگردد و این آبراه اکنون بخشی از ظرفیت دفاعی و امنیت ملی ایران محسوب می‌شود. غریب‌آبادی گفت ایران برای تثبیت حاکمیت خود بر تنگه هرمز حتی از سرگیری جنگ را مانع اجرای این سیاست نمی‌داند. وی همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی ابزارهای دفاعی خود را ارتقا داده و تنگه هرمز به یک توان بازدارنده جدید برای کشور تبدیل شده است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه همچنین از پیشنهاد ایران به عمان برای ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد و گفت تهران با طرح تقسیم برابر مسیرها میان ایران و عمان مخالفت کرده است. به گفته او ایران خواهان آن است که مسیر ورودی به طور کامل در اختیار ایران باشد و بخشی از مسیر مقابل نیز از آب‌های ایران عبور کند. در غیر این صورت تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تأمین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کنند گفت از این بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد که از این پس خسارات ناشی از حمله ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برقی این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود اما آن را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. رسانه‌های حکومتی ایران سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی دو معترض دیماه 1404 در ملکشهر اصفهان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و مهر، حکم اعدام این دو نفر در ملأ عام در میدان علیخانی ملکشهر به اجرا درآمد و رایلی بارنز دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: ما پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93.90 و 58.75 کیلوهرتز شنونده باشید. از ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز و حمله‌های حوثی‌ها به مسیرهای دریایی جایگزین از جمله باب‌المندب گرفته تا حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، رخدادی که تهران آن را اقدامی خصمانه توصیف کرده، ردپای نشانه‌گذاری‌های سیاسی در میانه آتش‌بسی دوباره دیده می‌شود که یک سویش حرکت به سمت رسیدن به نظمی توافق شده میان تهران و مسقط برای آینده عبور و مرور در تنگه هرمز است، اما در سوی دیگر آن گزارش‌هایی در رسانه‌های غربی منتشر شده که از فشار جنگ با ایران بر ذخایر موشکی و سامانه‌های پدافندی آمریکا حکایت دارند، موضوعی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را به شدت تکذیب کرده است. این تحولات میدانی به ظاهر می‌تواند اولویت‌های راهبردی واشنگتن از خاورمیانه تا اوکراین و شرق آسیا را تحت تأثیر قرار دهد و جمهوری اسلامی را هم با چند بحران رو در رو کند، بحران‌هایی که همزمانی آنها با رفت و آمد‌های سیاسی نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن این پرسش را مطرح می‌کند که آیا جبهه‌های مختلف در حال همگرایی و افزایش هماهنگی علیه ایران هستند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مهمانان من در این برنامه مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه است که از ترکیه ما را همراهی می‌کنند و ایشون سالها به عنوان خبرنگار میدانی با رسانه‌های مختلف فعالیت داشتند. مهمان دیگر من علی خورسندفر، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و هم‌اکنون هم در مقطع دکترای روابط بین‌الملل ادامه تحصیل میده در ترکیه. هر دو مهمان من امروز از ترکیه همراه ما هستند. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. از خانم خورسندفر آغاز میکنم. خانم خورسندفر، آیا آنچه که ما الان داریم میبینیم بعد از این همه رفت و برگشت ها، حالا درگیری ها، جنگ های پیاپی که صورت گرفته، آتش بس هایی که این میان رخ داده، ما باز هم با وضعیتی مشابه روبرو هستیم یا یک وضعیت جدیدی پیش رومون قرار داره و به نوعی میتونیم بگیم که یک همگرایی داره شکل میگیره در برابر جمهوری اسلامی ایران؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم. صدای شما رو با قطع و وصل داشتم، امیدوارم که صدای من خوب باشه. در مسئله، ببینید، به طور کلی در مسئله جنگ ها و از طریق اون رسیدن به یک راهبرد مشترک، یک استراتژی مشترک، این مسئله حملات و بعد میز مذاکره یک مسئله هست که وجود داره، در بسیاری از تنش ها وجود داشته. مهمترین چیزی که الان در این نقطه میشه روش تاکید گذاشت اینه که با توجه به گزارش ها که هرچند شما هم فرمودید که ترامپ اون رو تکذیب کرده، اما یک واقعیت موجود هستش که ایالات متحده به این نتیجه رسیده که اون الگویی رو که داشته در حملات، یعنی یک سری حملات با شدت مشابه و نقاط هدف مشابه رو داره در واقع مورد اصابت قرار میده، نمیتونه جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار و تغییر موازه و اینکه اشتیاق به میز مذاکره ایجاد بکنه، به اون دلیلی که این نظام سیاسی در واقع مختصات خاص خودش رو داره. بنابراین در این نقطه با توجه به اون منطق فایده و هزینه‌ای که گزارش هامونو میگه اینه که این هدر رفت ذخایر مهمات و در واقع تأثیری که بر سامانه‌های دفاعی آمریکا وجود داره در منطقه، یک بازدهی موثری که ایالات متحده به دنبالش هست و ایجاد نخواهد کرد. بنابراین ایالات متحده به نظر میرسه که در این نقطه تصمیم گرفته که این حملات رو متوقف کنه که در واقع ادامه همون چرخه تکراری حمله مذاکره باشه، اما با تاکید بر این نقطه که در این مرحله باید دستاوردهای بیشتری رو در واقع داشته باشه و بهش دسترسی پیدا بکنه. فقط هم مسئله ذخایر و سامانه هاش در کشورهای منطقه نیستش، خود فشاری که داره بر کشورهای منطقه میاد از منظر افکار عمومی، اقتصادی، نیروهای نیابتی که فعال شدن، خصوصا حوثی ها، همه اینها و اون مسئله اقتصاد جهانی باعث شده که ایالات متحده در واقع در این مقطع باز هم دیپلماسی رو ترجیح بده به ادامه حملات و فشارها. و یک مسئله مهمی هم اینجا وجود داره به نام تنگه هرمز. یعنی اگر این متغیر تنگه هرمز وجود نداشت، ایالات متحده میتونست با ادعای اینکه سایت ها و پایگاه های هسته جمهوری اسلامی رو چنان تخریب کرده که جمهوری اسلامی اساسا امکان دستیابی به سلاح هسته ای رو نداره، یک روایتی رو تولید کنه، اون رو به افکار عمومی جهان و بازیگران در واقع دولتی بده و در نهایت پرونده رو ببنده. اما متغیر تنگه هرمز آشکار هست، هم تأثیراتش هم ترتیباتی که داره اتفاق میفته. بنابراین آنچه که ایالات متحده در این مقطع باش مواجه هست صرفا پرونده هسته‌ای نیست، مسئله ژئوپلیتیکی و برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی که هر روایت دیگری رو نقض میکنه و اساسا تفاهم نامه برای این شکل گرفت که این مسئله حل بشه که تا بعد برسن به مسائلی که اساسا جنگ باش شروع شده بود.
0: آقای فرهمند، شما تا چند روز موافق هستید که ما با متغیرهای مختلفی توی این رویارویی روبرو هستیم؟ از طرفی سفری هم که صورت میگیره از سمت مثلا نخست وزیر اسرائیل و اون چیزی که اون در دستور کار خودش قرار میده یک جور ایجاد اتحاد دوباره است برای اینکه باز اسرائیل برگرده به چرخه‌ای که به نوعی مقابله کردن با جمهوری اسلامی، یا نه باید اینها رو از نظر دور داشت به خاطر اینکه ما با همون چیزی که خانم خرسنفر میگن، مسئله ژئوپلیتیکی و آنچه که خانم خرسنفر روش انگشت میگذارند، باز برتری ژئوپلیتیکی ایران روبرو هستیم؟
2: با سلام خدمت شما مهمان گرامی برنامه و شنوندگان ارجمند، من موافقم با آنچه خانم خرسنفر گفتند، ضمن اینکه نشانه هایی که هست حاکی از اینه تا اینجا که گویا ایالات متحده خیلی راهبرد مشخصی رو دنبال نکرده و آقای بارها اظهارات زد و نقیض شنیدیم در این مدت، ادعاهایی شنیدیم که خب کاملا زیر سوال بوده از لحاظ داده هایی که عرضه کرده و مسیری که طی کرده، شاید خیلی نشه دقیق یک نقشه مشخص کرد که بگیم این مسیری که آقای ترامپ در این جنگ طی کرده بر اساس یک برنامه مدون و حساب شده کاملا پیش رفته. من نفی نمی کنم که ممکنه قبلش برنامه مدون حساب شده بوده، ولی گویا اونطور که میخواستند این برنامه پیش نرفته و بعداً در واقع صرفاً به یه سری تصمیم گیری های تاکتیکی رسیده دولت آمریکا. و من گمان میکنم که
0: یعنی بیشتر شما نبرد رو یک نبرد میشه گفت که راه کنشی میبینید تا راه بردی برای ایالات متحده آمریکا.
2: دقیقاً، چون که مهمترین شاخصش همینه که وقتی که این جنگ آغاز شد با شعار از میان بردن خطر هسته ای ایران بود، در حالی که الان ما بیشترین چیزی که میشنویم تنگه هرمزه و موضوع هسته‌ای تحت شعاع مسئله تنگه هرمز قرار گرفته. و من معتقدم اگر که آقای ترامپ بتونه یک راه حل برای تنگه هرمز پیدا کنه که بتونه از این جنگ برنده بیرون بیاد، مسئله هسته‌ای رو میتونه کاملا مانند با یک چیزی شبیه اون توییتی که در پایان جنگ 12 روزه زد و گفتش که فوردو رو نابود کرده و توان امکان تولید سلاح هسته‌ای رو از بین برده، با همون میتونه حل و فصلش کنه موضوع هسته‌ای رو با یک چنین حرکتی. الان به نظر میاد که صرفا داره به دنبال حل مسئله تنگه هرمزه.
0: خب این تلاشی که الان عمان داره میکنه رو چجوری میبینید؟ چون شما میدونید که عمان یک پیشنهاداتی رو داده، اون چیزی که حالا رسانه ها میگن اینه که یک توافقی داره صورت میگیره در مورد شکل اداره ی تنگه هرمز. فکر میکنید که این میتونه نقطه پایانی باشه برای درگیری ها، یا نه ما نباید درگیری ها رو خاتمه یافته تلقی کنیم به واسطه حالا مسائلی که دو طرف دارن؟
2: ببینید، مسئله تنگه هرمز و حلش یک بخش، درسته که بخش مهمیه، اما اینجا عنصر اسرائیل هم هست که اهمیت داره. یعنی ممکنه که بتونن به یک سازوکاری در خصوص تنگه هرمز برسن که از طرفی اون خواسته آمریکا برآورده بشه که در واقع اذعان نکنه به اینکه کنترل ایران، کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، یا به یک نوعی دست بالایی در به ایران در تنگه هرمز بده. این چیزی است که آمریکا میخواد که این اتفاق نیفته، ولی به هر حال ممکنه به یک راه حلی برسن در خصوص تنگه هرمز. اما اینجا عنصر اسرائیل هم مهمه، به دلیل اینکه خب اگر که بخواد جنگ با چنین توافقی به پایان برسه و دو طرف مانند شبیه اتفاقی که در کوسه تفاهم نامه افتاد، وقتی در این تفاهم نامه امضا شد و یک فضای خیلی خوشبینانه پیش آمد، بیش از همه این وسط اسرائیل زیر سوال رفت که خب این میتونست به این ختم بشه که آقای نتانیاهو انتخاباتی که به زودی پیش رو داره رو ببازه، به این دلیل که یک جنگی رو آغاز کرد به نتیجه که میخواست نرسید و این بهای سنگین از لحاظ سیاسی برای آقای نتانیاهو میتونست داشته باشه. اما الان و خب بعد دو مرتبه وقتی جنگ شروع شد، یک نوع انگار روح تازه‌ای دمیده شد به این بعد برنامه نظامی نتانیاهو. الان عنصر اسرائیل خیلی عنصر مهمیه و ما هم از واشنگتن هم پیام‌های ضد و نقیضی می‌گیریم در خصوص اینکه آیا رابطه آمریکا و اسرائیل همچنان مانند هنگامی که این جنگ رو در زمستان آغاز کردن هست، آیا همچنان آقای نتانیاهو روی تصمیم آقای ترامپ نفوذ داره، چقدر این اهرام‌هاش مؤثر هستن در اینکه خواست آقای نتانیاهو غلبه بکنه، اینها ما دقیقا نمیدونیم.
0: ولی به هر حال آقای ترامپ اصرار داره که بگه که همچنان این رابطه مانند گذشته است و اون چیزهایی که حالا گفته میشه صحت نداره. اجازه بدید من از خانم خورسندفرم یک سوالی بکنم در همین خصوص. خانم خورسندفرم، شما اعتقاد دارید که الان به هر حال آقای نتانیاهو به نوعی داره یک محور جدیدی رو هم شکل میده، برخی عنوان میکنن تحت عنوان محور کیف تلاویو، و اینکه آقای نتانیاهو به نوعی داره تأثیر میگذاره روی حتی مسائل اوکراین با ایران، به ویژه پس از اینکه ما شاهد این هم بودیم که به هر حال یک کشتی ایرانی هدف قرار گرفت؟ آیا میتونیم همچین چیزی رو فکر کنیم که یک جبهه جدیدی به دنبال این هستن که گشوده بشه و اون باعث همگرایی بیشتر نیروها بشه علیه جمهوری اسلامی؟ خانم خورسندفر،
1: در مسئله حمله در دریای خزر باید ببینیم که، یعنی برای اینکه ببینیم آیا این ائتلاف تشکیل میشه، ببینیم که هدف در واقع اوکراین چی بوده. خب یک مسئله این بودش که در واقع میخواست بگه که پهپادهای ایرانی در اوکراین در حمله به اوکراین توسط روسیه نقش دارن، مسیر در واقع که وجود داشته برای مسیر لوجستیکی ایران و روسیه یکی از مکانهای، یکی از در واقع شاهراهایی هستش که علیه اوکراین داره اتفاق میفته، و از همه مهمتر اینه که این در واقع جنگی که در اوکراین هست با روسیه پیوند زده بشه به جنگ خاورمیانه و این در واقع در نگاه واشنگتن تثبیت بشه. در واقع میخواد این پیام رو به ایالات متحده منتقل بکنه که همون شبکه‌ای که داره در اوکراین علیه غرب فعالیت میکنه، همون شبکه در خاورمیانه هم علیه ایالات متحده و متحدانش وجود داره و میخواد این پرونده رو در واقع باز بکنه برای واشنگتن. ولی بحث مسئله واکنش روسیه هم این وسط بسیار مهمه، که صرفا اوکراین بخواد این پیام رو انتقال بده حائز اهمیت نیست، اینکه روسیه در برابرش واکنشی نشون بده، میزان موفقیت این روایت به واکنش روسیه بستگی داره.
0: روسیه به ظاهر داره حمله رو متوجه میکنه به ایران، یعنی مسئولیت حقوقی، مسئولیت پاسخدهی و همه چیز رو منتقل میکنه به دوش تهران که در اصل اونها در این زمینه محقن که تصمیم بگیرن. یعنی روسیه مقداری احساس میشه که خودش رو داره جدا میکنه. آیا فکر میکنید که روسیه ولادیمیر پوتین، که آقای ترامپ هم در جایی اشاره کرد که قول داده که خودش رو از مسائل ایران جدا بدونه، واقعا حاضر هست که به عنوان یک شریک، حالا اگر راهبردی جمهوری اسلامی ازش نام میبره، وارد ماجرا بشه؟
1: نه، به نظر من که ببینید، روسیه هم چنانچه که من میدارم سکوت کرده در مورد این مسئله. این سکوت مسئله سازه، برای اینکه یک بار دیگه داره به جهان این مسئله رو یادآور میشه که اتحادی که بین روسیه و در واقع ایران وجود داره صرفا یک در واقع یک شریک تاکتیکی از روسیه برای جمهوری اسلامی، نه اینکه بیاد در قالب یک سری استراتژی هایی بخواد امنیت ایران رو تامین بکنه، یعنی امنیت جمهوری اسلامی رو بخواد تامین بکنه. یعنی روسیه تا زمانی خودش رو در مسئله جنگ در خاورمیانه دخیل میکنه که نخواد هزینه مستقیمی داشته باشه براش با اینکه بخواد با واشنگتن درگیر بشه. و به نظر میسه که کیف میخواد این رو وارد بکنه و روسیه با این سکوتش داره پرهیز میکنه. اما باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که این سکوت به معنای این نیستش که روسیه حملات کیف رو در دره خزر بدون پاسخ میذاره. بله، اون احتمال داره که اون حملات رو در واقع با در نظر داشتن این نقطه تمرکز حملات رو افزایش بده به اوکراین، ولی از منظر زبانی و از منظر روایتی به نظر من چنانچه که روسیه تا همکنون این کار رو انجام داده، یعنی فناوری‌های اطلاعاتی به جمهوری اسلامی داده ولی همیشه پرهیز کرده که خودش رو نقطه ثقل جنگ خاورمیانه بدونه، پرهیز خواهد کرد از اون روایتی که کیف به دنبالش هستش.
0: آقای فرمان، شما تا چند زمان فکر میکنید که جمهوری اسلامی تو این وضعیت کنونی حاضر هست که بخواد یک جبهه جدیدی رو هم با اوکراین داشته باشه؟ به هر حال در مورد حوثی ها یا در مورد اون چیزی که ازش به عنوان محور مقاومت نام میبره اصولا حاضر هست صحبت کنه، هزینه هم حتی تقبل کنه در موردش، اما آیا در مورد ماجرای اوکراین هم حاضر هست که چنین هزینه ای رو بده وارد بشه، یا اینکه سعی میکنه موضوع رو از طریق همون درگیری بین روسیه و اوکراین جلو ببره؟
2: من فکر میکنم زمانبندی حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر نمیتونه اتفاقی و بدون برنامه ریزی و هماهنگی باشه.

0: رو منع میکنند و ایران خب از سوی دیگه اساسا تحت تحریم تسلیحاتیه، یعنی از دو جانب این کار ایران یک نقض در واقع موازین حقوقی است. ولی حالا ایران هم توجیهش میتونست این بود که از قبل اساسا قرارداد فروش پهپادها مال قبل از جنگ اوکراین بوده، اما به هر حال این کاری که ایران انجام داده در فروش پهپاد به روسیه و ادامهش در طول زمان جنگ خب از لازه در واقع در حقوق بین الملل با اصطلاحی که شما به کار بردید جرمه، ولی خب الان به نظر میاد آخرین چیزی که مهمه حقوق بین الملل در شرایط فعلی. همین حمله آمریکا به ایران هم نقض کامل حقوق بین الملل و حتی نوع حملاتی که انجام دادن که مثلا قتل رهبر ایران خودش نقض حقوق بین الملل. اما
1: ضمن اینکه خود روسیه هم به هر حال به نوعی تجاوز کرده به اوکراین، اون هم باز خودش مزید بر علت میشه.
0: بله دقیقاً، الان دیگه اصلا مسئله حقوق بین الملل نیست، ولی در مورد اوکراین من فکر میکنم که یه اراده‌ای وجود داره که این ایران رو در واقع وارد یک چاله تازه‌ای هم بکنه با این اقدامی که انجام شد. این بعید نیست که اسرائیلی‌ها هم در این بین نقش داشتن، چون من بعید میدونم آمریکا بخواد که این جنگ بیشتر از این گسترده بشه. ولی اگر که این صرفاً بخواد این باشه که بکشونن ایران رو به سوی این که بخواد مثلا فرض کنید بیاد با موشک بالستیک یا نمیدونم با پهپاد حمله هم به اوکراین حالا موفق یا ناموفق انجام بده و بعد این بخواد ادامه اگر بخواد پیدا بکنه، خب قاعدتا اینجا روسیه به یک عکس العملی نشون میده، چون ایران برای چنین کاری نیاز داره به اینکه از حریم هوایی روسیه استفاده کنه، چه با پهپاد چه با موشک بالستیک. حتما این تصمیم روسیه در این وسط دخیل.
1: خب ارتباط ما گویا با آقای فرهمند قطع شده، حالا من ادامه میدم با خانم. بله صداتون الان دارید. بله صداتون رو داریم، بفرمایید.
0: بله داشتم اینجا اگر که بخواد این زد و خوردی میانه ادامه داری میانه ایران و اوکراین پیش بیاد، اینجا خب حتما روسیه قاعدتا باید نقشی بازی بکنه بخاطر اینکه حریم سرزمینی خودش این وسط خواهد بود. ولی اگر اراده بر این باشه که این بخواد آغازگر در واقع یک روند تازه‌ای برای توسعه جنگ باشه و گشودن جبهه‌های تازه، به نشانه‌های بیشتری نیاز داره و اراده های بیشتری. و این خب احتمالاً طرحی که ممکنه وجود داشته باشه این هستش که اروپایی‌ها رو بیاره وسط، که اروپایی‌ها هم در تنگه هرمز بیان فعال بشن، هم حمایتشون از اوکراین افزایش پیدا بکنه، فشار بر ایران به این طریق بیشتر بشه. ولی من بعید میدونم که این چیزی باشه که آقای ترامپ بخواد اتفاق بیفته، چون این هم میتونه پیامدهای خودش رو داشته باشه، میتونه باعث بشه که روسیه از این حالت منفعلش خارج بشه، این حالت فعالتری ایفا بکنه، چون به هر حال اگر چنین جبهه‌ای بخواد باز بشه این جبهه این بار علیه روسیه هم خواهد بود. یعنی اینجا صرفاً اینطور نیست که ایران صرفاً درگیرش باشه و روسیه بخواد کناری بنشینه و در نهایت به شکل غیر رسمی کمک هایی به ایران بکنه، ولی در صورتی که بخوان یک این در واقع به قول شما تجمیع جبهه ها انجام بدن و دامنه جنگ رو گسترتر بکنن، این نیاز به در واقع روسیه رو ممکنه فعال کنه. و ما میدونیم که آقای ترامپ بیشتر علاقمند حل مسئله اوکراین از طریق سیاسیه نه از طریق نظامی.
1: خانم خرسنفر، شما اعتقادی دارید اصلا به تجمیع جبهه ها و اصلا چون این چیزی رو امکان پذیر میدونید در این شرایط؟ چون مثلا صحبت هایی هست که حتی بریتانیا میخواد یک نشست رو برگزار کنه برای مثلا آزادسازی تنگه هرمز یا عبور و مرور کشتی ها رو سامان بدند. از طرفی خب این مسئله شاید این گمان رو پدید بیاره که ما در ادامه شاهد یک چرخشی باشیم در مواضع کشورهای اروپایی، اما اگر همین اتفاق بخواد بیفته کشورهای دیگه چه واکنش نشون خواهند داد؟ ببینید کشورهای منطقه، همین ترکیه‌ای که خود شما در اون هستید، اونها چه واکنشی خواهند داشت؟ آیا اونها همچنان برای خودشون نقش میانجیگر رو قائل هستند؟ ضمن اینکه ما تحرکاتی رو هم میبینیم مثلا در منطقه، نگرانی هایی که ایران داره نسبت به مسئله کردها در اربیل، این جبهه های مختلف واقعا سرانجامش به کجا خواهد انجامید؟
2: ببین در مورد بریتانیا اگر بخوایم بگیم، بریتانیا در همون

0: صدای امیر کنم در ماه مارس بود، یعنی یک ماهی گذشته بود از حملات که تصمیم گرفتش که نشستی رو انجام بده، یه سری ترتیبات دفاعی نظامی داشته باشه در تنگه هرمز، و خب میبینیم که کارکرد چندانی نداشته که دوباره بحث محاصره دریایی و تنگه هرمز بر روی میز گذاشته شده. بنابراین من فکر میکنم که ادامه همون نشست های ناموفق هستش که نتیجه حاصل خواهد نشد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی است که اساساً بر اساس این گزاره‌هایی که ما در روابط بین الملل براش پیش بینی میکنیم بخواد تن به اون ترتیباتی بده که حتی غیر نظامی هستن و در قالب دفاعی داره خودشون نشون میده. جمهوری اسلامی هر
1: میتونیم به این کدوم گزاره ها که دقیقاً شنونده های ما آشنا بشن که چه گزاره هایی هست که اگر جمهوری اسلامی میخواست به عنوان یک بازیگر به گفته شما نرمال رفتار کنه باید اونها رو قبول میکرد و شاید موضوع تنگه هرمز و این بحرانی که الان پدید اومده میتونست خاتمه پیدا کنه؟
0: ببینید، جمهوری اسلامی یک بازیگری هست که در واقع بر اساس اون ایدئولوژی که داره مسئله امنیتی سازی رو چه در داخل چه در سیاست خارجیش به عنوان نقطه تمرکزش در روابط در نظر میگیره، چه با مردمانش در داخل چه در خارج، یعنی هر گونه حمله ای، هر گونه مقابله ای، هر گونه حتی دیپلماسی رو که منجر به این بشه که برتری ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در ایران رو مورد خدشه قرار بده، یک ترتیبات دفاعی و غیر امنیتی نمیبینه، اون رو تبدیل به یک ترتیب در واقع مسئله امنیتی میکنه، و چون تبدیل به مسئله امنیتی میکنه برای خودش حق پاسخگویی قائل هست، خصوصا برای تطمیع طرفداران ایدئولوژیکش در داخل. و میدونیم که جمهوری اسلامی مشروعیتش تضعیف شده از منظر پایگاه مردمی و بیشترش تکیه داره بر این نیروهای ایدئولوژیکی در داخل هست. بنابراین هر گونه اقدامی رو حتی در خارج از مسئله تنگه هرمز، یعنی هر گونه توافقاتی و ترتیباتی که وجود داره رو، مثلا در مورد مسئله عربستان و نزدیکیش به ایالات متحده، جمهوری اسلامی این رو به مثابه یک در واقع سازوکار امنیتی در برابر خودش تلقی می‌کنه، یعنی تا بدینجا امنیتی سازی رو پیش می‌بره. بنابراین اون ترتیبات در شکل دفاعی و غیر نظامی نتیجه‌ای نخواهد داشت، چون جمهوری اسلامی اون رو تعبیر می‌کنه به مسئله امنیتی و پاسخگویی نظامی رو برای خودش حق خودش می‌دونه، چون که اصلا اساساً در مسئله حمله به کشتی‌ها قبل از این حملات هم همین روی کرده داشت. در پاسخ به بیانیه‌ای که صادر کرد در پاسخ به قطر عنوان کردش که ما در دخالتی نداشتیم، ولی کن این اتفاقهایی که داره در تنگه هرمز اتفاق میفته باید تحت تدابیر و ترتیبات امنیتی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، یعنی تا بدینجا پیش میره جمهوری اسلامی. بنابراین این که اون اتفاقها، یعنی اتفاقات دیپلماتیک منجر به این بشه که این پرونده در مسئله تنگه هرمز بسته بشه از نظر من وجود نداره. اما ما تحرکات میانجیگرانه کشورهای مختلف رو داریم میبینیم، مبتنی بر اینکه علارغم اینکه تحت حملات هستن ولی همچنان تمایل به میانجیگری و بسته شدن پرونده از طریق دیپلماسی دارن، ولی کن این نمیتونه تا همیشه ادامه پیدا بکنه. اگر یک جایی این کشورهای منطقه خصوصا ترکیه به این نتیجه برسه که مهار جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی و از طریق میانجیگری ممکن نیست، احتمال داره که اون اجماع اتفاق بیفته. اما قاعدتا پیش از اجماع منطقه‌ای واشنگتن باید بتونه اجماع کشورهای اروپایی رو به دست بیاره، در واقع بتونه از طریق ناتو یک سازوکارهای در واقع عملیاتی داشته باشه که ناتویی که به هر جهت نه در شکل ناتو ولی در قالب کشورهای اروپایی عضو ناتو درگیر مسئله اوکراین و روسیه هم هستن. اما تاکید میکنم با این همه درگیری ها و مسائل در نقاط مختلف جهان به این معنا نیستش که الزاماً اون عملیات جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی غیر قابل تحقق باشه، یعنی ایدش و استراتژیش اینکه چقدر به موفقیت برسه اون گزاره‌ای که باید در طولش تحلیل کرد. اما مسئله مهمتر من در مصاحبه پیشینی هم که با شما داشتم مسئله چین رو مطرح کردم. من معتقد هستم تا یعنی حتی اگر این اجماع صورت بگیره و چین به نتیجه برسه که این جنگ تمام عیار قرار اتفاق بیفته، میانجیگری خودش رو در واقع به طور فعال و مستقیم‌تری وارد خواهد کرد که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک شریک اقتصادی خودش و به عنوان یکی از مهره‌های مهمش در منطقه خاورمیانه پای میز مذاکره برای رسیدن به توافقات عمیق‌تر ببره. تا کنون این کار نکرده، یعنی در سال 63 با عربستان و مسئله عربستان و ایران این اقدام رو انجام داد و خب جای شگفتی هست که در تا این لحظه اون نظام میانجیگری مستقیم رو انجام نداده و این به این دلیل هستش که چین به دلیل اون مسئله تنگه تایوان در جنوب شرق آسیا و مسئله شرق آسیا تمایل داره که این تنش ها و این درگیری های مختصر وجود داشته باشه، اما در بلند مدت منافع خود چین رو هم درگیری در منطقه خاورمیانه به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و این بازیگر نمیتونه پاش رو از مسئله خاورمیانه عقب بکشه.
1: آقای فرمانده، شما چگونه فکر میکنید؟ ابتدا دوست دارم این رو بپرسم که تصویری که الان خانم خورسندفر ارائه دادن، ما این تصویر رو زیاد میبینیم، در اون سوش جمهوری اسلامی هم در رسانه‌های حکومتی تصویری ارائه میده از پایگاه مردمی خودش. آیا باید بپذیریم که جمهوری اسلامی پایگاه مردمیش رو از دست داده یا نه این پایگاه مردمی وجود داره، جنگ این پایگاه مردمی رو تونسته بهش یک قوامی ببخشه و اگر این پایگاه مردمی وجود داشته باشه، جنگ بهش قوام بخشیده باشه، در برابر آنچه که داریم میبینیم اگر به سمت یک جنگ تمام عیار بره شرایط ایران چگونه خواهد شد و اصلا چون این چیزی رو شما متصور هستید با توجه به بازیگران منطقه؟
2: من فکر میکنم خب جمهوری اسلامی تونسته پایگاه اجتماعی همیشگیش رو حفظ بکنه و علاوه بر اون حتی بسیاری از مخالفانش رو هم با خودش همراه بکنه. یعنی الان برای بخش مهمی از مردم ایران، چه اونهایی که از لحاظ سیاسی کنش سیاسی داشتن چه اونهایی که نداشتند، الان چون موضوع کشور مطرح شده، خواه نخواه با وجود همه مشکلاتی که با جمهوری اسلامی دارند در سمتی ایستادن که جمهوری اسلامی هم همون سمت ایستاده و این ادامه جنگ هم و وخیم‌تر شدن جنگ باعث از دست دادن پایگاه جمهوری اسلامی نخواهد شد. نشانه هایی که تا به حال ما دیدیم برعکس حکایت از این میکنه که میتونه که در واقع پایگاه جمهوری اسلامی رو قوی تر هم بکنه. و من فکر میکنم راهبردی که جمهوری اسلامی در جنگ داره یک راهبرد صرفاً کور و ایدئولوژیک نیستش، یک راهبرد حساب شده ایه که سالها احتمالاً روش فکر کردن و برنامه‌ریزی کردن.
1: روی چه چیزی واقعا داره حساب میکنه؟ در صورتی که ما میبینیم صدایی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بلند میشه اصولاً بر این محوره که جنگ تداوم داشته باشه و در برابر ایالات متحده آمریکا نباید کوتاه اومد.
2: من خیلی وزن زیادی برای این افراد پرسر و صدای جمهوری اسلامی مثل جبهه پایداری قائل نیستم و من تصور نمی کنم که مثلا آدم هایی مثل امیرحسین ثابتی و رسایی و سعید جلیلی و یا این و اون نماینده مجلس که حرفای جنگ طلبانه می زنن، اینها نقشی اساسا در تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی داشته باشند. من فکر میکنم اینا صرفاً رول تبلیغاتی و ایجاد سر و صدا رو دارن ایفا میکنن که اتفاقاً کمک میکنه به اون تصویری که الان جمهوری اسلامی داره از خودش میسازه. الان تصویری که ساخته میشه این استش که یک عده تندروی به خصوص بعد از نقض آتش‌بس و این در واقع فضای تازه رادیکالی که به وجود اومده، تصویری که الان ساخته شده از جمهوری اسلامی این استش که یک عده تندروی کنترل اوضاع رو در دست گرفتن. اینا کسانی هستن که به سیم آخر میزنن به اصطلاح به قول معروف و اگر که جنگ هم شدت پیدا بکنه، حتی اگر که زیر ساخت ها رو بزنن، اینا کسانی هستن که برایشون مهم نیست مثلا برق کشور قطع بشه، برایشون مشکلاتی که ممکنه برای مردم ایجاد بشه مهم نیست و بلکه برایشون مهم این هستش که این همچنان بایستن و تسلیم نشن. و خب این خودش یک نوع بازدارندگی ایجاد میکنه به دلیل اینکه اونهایی که در ایالات متحده تصمیم سازی میکنن وقتی که ببینن این گونه است و اینکه ضربات کاری تر بخوان به جمهوری اسلامی بزنن، لزوماً راهبرد جنگیشون رو پیش نمیبره و به اهدافشون نمیرسونه و بلکه بیشتر این در واقع این باتلاق رو عمیق‌تر میکنه، این میتونه در واقع برای اونها یک نقش بازدارندگی ایجاد بکنه. و من فکر میکنم که اونهایی که تصمیم گیرند الان در جمهوری اسلامی خودشون به این موضوع آگاهن و دارن کمک میکنن به این تصویرسازی. حتی حرکاتی هم که در داخل انجام میشه، مثل اخیراً که نمیدونم کافه ها رو میبندند و این مدار تو فضای اجتماعی هم داره سختگیری هایی صورت میگیره که در چند ماه اخیر نبود، این هم و در اینو بذاریم در کنار این نداهای بلند جنگ طلبانه، این هم به عنوان که در واقع بخشی از کل این پروژه تصویرسازی داره، تصویرسازی بازدارنده میتونه معنا پیدا بکنه. ولی من فکر میکنم
1: ولی خیلی پیام های دوگانه یه دیگه، مثلا شما در یک سو تاکید میکنید، یعنی رئیس قوه قضاییه از این میگه که در احوال و امورات شخصی افراد نباید دخالت بشه، از طرف دیگه شما میبینید که خب افراد بازداشت میشن یا کافه ها بسته میشه، در یک سوی دیگه مثلا شما میبینید رفتارهای متناقض دیگه ای از حکومت دیده میشه، از جمله در مسئله مثلا خشونت های نظیر اعدام که الان ما شاهد سلسله از اعدام ها هستیم. آیا همه اینها برای ساختن تصویری از ایران جمهوری اسلامی بعد از دو جنگ و ارائهش به ایالات متحده آمریکاست و حالا شرکای ایالات متحده آمریکا؟
2: من دقیقا فکر میکنم اتفاقا همین ها هم کمک میکنه به اون ساخت اون تصویر. یعنی من به گمان من سپاه پاسداران خودش هم از توان نظامی خودش آگاهه و هم از فاصله زیادی که توان نظامیش داره نسبت به توان دشمنانش که آمریکا و اسرائیل باشن و کشورهای دیگری که دارن به اونها کمک میکنن و میدونه که این جنگ به شکل کلاسیکش به برد خودش ختم نخواهد شد و دقیقا داره شبیه یک گروه چریکی رفتار میکنه در این جنگ، یعنی جنگ نامتقارن رو به اصطلاحی که خودشون ساختند پیش برده تا به حال و از این به بعدم به این شکل داره عمل میکنه. ولی در این حال میدونه که این جنگ راه حل نظامی نخواهد داشت و راه حلش باید راه حل سیاسی باشه، در این حال که اجازه میده که دیپلماسی همراه خودش رو بره، از این ور هم این فضاسازی تندروانه رو انجام میده چه در داخل و چه در خارج، ولی یک دریچه‌ای رو باز میگذاره از کنار که بله میتونید از راه دیپلماسی هم وارد بشید اما با این شروطی که ما میگذاریم، یعنی نرخ رو بالا ببره به این شکل و بتونه به هر حال در این وانفسا بتونه تا حد اکثر ممکنی این خواسته های خودش رو پیش ببره تا اونجا که بتونه، یعنی در چانه زنی بتونه از این ابزار استفاده بکنه. من فکر نمی کنم که این صرفا یک راهبرد کور یک عده آدم ایدئولوژی زده باشه که نشستن و زدن به سیم آخر و میگن که ما میخوایم بریم تا تهش تا اینکه دشمن رو شکست بدیم ولو اینکه این کشور اصلا نابود بشه. من فکر میکنم که یک نوع برنامه‌ریزی که حتی از سالها پیش روش فکر کردن و بررسی کردن در این وسط دخیله.
1: خانم خورسنفر، یه مقدار این الگویی که الان آقای فرهمند گفتن شبیه الگوییه که کره شمالی داشت در زمانی که بهش حمله شده بود، یعنی اگر خاطرتون باشه اونها یه وضعیت اینچنینی رو باهاش روبرو بودن، شاید شدیدتر از ایران. آیا واقعا جمهوری اسلامی ایران داره خودش رو آماده میکنه برای یک همچین وضعیتی و اصلا توان این رو داره که بره در این وضعیت قرار بگیره، یا نه اون چیزی که جداش میکنه و اجازه نمیده که ایران دچار اون وضعیت بشه همون مسئله ایه که شما در ابتدای صحبت بهش پرداختید و برتری ژئوپلیتیک ایران هست که این فضا رو برای حالا کشورهای دیگه نمیتونه به راحتی ایجاد کنه یا در اختیارشون بذاره؟
0: ببین، مسئله تنگی هرمز رو باید به عنوان یک راهبردی در جمهوری اسلامی دید، به این معنا که جمهوری اسلامی به بازیگر مقابل خودش یعنی واشنگتن و تل آویو هیچ اعتمادی نداره و از این میخواد به عنوان یک ابزاری استفاده کنه که در همین وضعیت در واقع میانه وضعیت جنگی این تثبیت بشه، مبتنی بر اینکه اگر توافقی هم حاصل شد در نهایت اگر نقض توافق اتفاق افتاد من این برتری ژئوپلیتیکی رو همیشه در اختیار داشته باشم و اصلا اون تفاهم نامه ای هم که امضا شد درش در واقع مبتنی بر یک استراتژی ابهام بوده که جمهوری اسلامی تن به اون تفاهم نامه میده، مبتنی بر اینکه گفته شده بود جمهوری اسلامی باید 60 روز اون تنگر رو آزاد بکنه و در واقع آزادی کشتیرانی اتفاق بیفته درش و جمهوری اسلامی هم اینو پذیرفته بود. هر طرفین رو به این معنا تفسیر کرده بودن که ایالات متحده معتقد بود که این باید بدون قید و شرط باشه، ولی چون اون مفهوم آزادی کشتیرانی و ترتیباتش در اون سازوکار در واقع تفاهم نامه لحاظ نشده بود، ایران تفسیر خودش رو داشته، بعدم دیدیم در بیانیه گفته بود و در اونجا اون از اون ابهام استفاده کرده بود مبتنی بر اینکه بتونه همچنان قدرتش رو بر تنگه هرمز داشته باشه. توافقی که قرار اتفاق بیفته از اون دامنه استراتژی پام باید فراتر بره، سازوکارها رو مشخص کنه به نفع جمهوری اسلامی. عرض کردم به خاطر اینکه هر توافقی که نقض بشه جمهوری اسلامی این برتری ژئوپلیتیکی رو در اختیار داشته باشه. ساز و کارهای جمهوری اسلامی، من معتقد نیستم که جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی داشته باشه. جمهوری اسلامی منطبق بر ایدئولوژی پیشرفته، ساز و کارهایی برای پیشبرد ایدئولوژیش در نظر گرفته و اون ساز و کارها در نهایت منطق و سرشت جمهوری اسلامی رو تشکیل داده که در درون خودش یک سری تناقضاتی رو به دلیل اینکه اون پیچیدگی لایه‌ای رو داره هم می‌کنه. این تناقضات گاهی به یاریش میان و گاهی در واقع میشن اون نقطه‌ای که جمهوری اسلامی از همون ضربه می‌خوره و این مسئله در واقع بقای جمهوری اسلامی رو تا کنون تضمین کرد. اما ما یه نقطه گریزی داریم، ما نمیتونیم بگیم ایالات متحده تسلیم اون تصویری میشه که در قالب تندروی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ساخته شده، که اگر این گونه میشد با توجه به گزارش‌های غیر رسمی منتشر شد مبتنی بر این که از منابع غیر رسمی، یعنی از مقام‌های غیر در واقع به طور غیر رسمی از مقام‌ها ذکر شد که اون حملاتی که اتفاق افتاد پیش از حملات اخیر در تنگه هرمز مربوط به نیروهای خودسر بوده، اگر این تصویر قابل فروش به ایالات متحده بود قاعدتاً ایالات متحده در اون مقطع این رو می‌خرید و میگه بله نیروهای خودسر این کار رو کردن و تفاهم نامه ادامه پیدا میکرد، ولی میبینیم که اون نیروهای خودسر رو ایالات متحده بخش جدایی از جمهوری اسلامی نمیدونه و من معتقد هستم که حتی با توجه به اینکه سر در واقع رهبر این نظام رو زد در سیستم از هم فرو نپاشید و لایه‌های مختلفش رو در واقع شروع کرد به ترور با سیستم از هم فرو نپاشید، اتفاقا تصویری که ایالات متحده داره اینه که اینها خود نظامند، کماکان که در واقع در نشست آنکارا هم عنوان میکنه، نشست ناتو، که میگه اینها دیوانه هستن و کار ما با اینها تمام شده. بنابراین این تصویر به مثابه یک ابزاری که چانه زنی جمهوری اسلامی رو به دلیل ایجاد خطر بالا ببره، به نظر من برای جمهوری اسلامی کار کرده بازدارندگی نداره، تنش ها رو افزایش خواهد داد. اما در قیاسش بخوایم بکنیم با مسئله کره شمالی و ایران، ببینید کره شمالی به شدت به چین وابسته است، مرز داره با چین، چین در واقع میان در مذاکرات شش جانبه نقش میانجیگری فعال رو داشته که منجر در واقع به بیانیه‌های 2005 میشه، ولی با وصف همین مداخله گری میبینیم که کره شمالی میتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و در نهایت بشه یک در واقع یک نظام سیاسی هسته‌ای یک کشور.
1: من از این جهت گفتم خانم خورسندفر که خب میدونید که مثلا کره شمالی هم بمبارانای آمریکا رو تونست به هر حال دووم بیاره دیگه در اون بمباران ها. منظورم اینه که اونها هم آیا به اون الگو دارن فکر میکنن که بتونن توی همون الگو برای خودشون حالا یک شرایطی رو ایجاد کنن؟ خب البته که خیلی هم قربانی شدن دیگه در همون داستان کره شمالی، نزدیک فکر کنم 2 میلیون قربانی یا یه چیزی بیشتر از این داشتش.
0: ببینید بحث شمالی به ذهنیت، یعنی نحوه مقابل ایالات متحده و با پس کشیدنش با کره شمالی به این سادگی نیستش. ما بعدش اوباما رو داشتیم با استراتژی صبر راهبردی و مسئله خود کره شمالی، کره شمالی کشور ایدئولوژیکه، بله یک نظام سیاسی ایدئولوژیک داره اما مهار کننده چین رو داره، قصد صدور ایدئولوژیش به جهان رو نداره و مسئله هستیش از منظر واشنگتن مسئله بازدارندگیه به عنوان یک کشور در واقع لوجیکی که در اطرافش متحدان واشنگتن وجود داره. اما در مورد ایران اینجوری نیست، یعنی صدور ایدئولوژی، نیروهای نیابتی، عدم مهار کننده یک کشور در واقع هممرز و مستقیمی مثل چین باهاش، مشکلات در واقع اون ذهنیتی که در مورد واشنگتن در مورد نظام سیاسی ایران رو ایجاد کرده مساوی با ذهنیتی که راجع به کره شمالی داره نیست. حتی ترکیه به عنوان کشور دوست و مسلمان هم نمیتونه حتی میزانی از تأثیرپذیری که کره شمالی با چین رو داره بر روی ایران داشته باشه. یعنی به عبارت دیگه جمهوری اسلامی مهارش متکی به مداخله کشورهای هممرز و دست برداشتن از ایدئولوژیش نیست، چنان که میبینیم در همین جنگ حوثی‌ها رو چنان بر در نقطه عطف ماجرا قرار داده که مسئله تقویت نیابتی ها از طریق بازارهای نیابتی ها رو در ذهنیت واشنگتن و کشورهای منطقه داره تقویت میکنه. وقتی که میاد ترتیباتی رو از طریق حوثی‌ها برای اینکه تنگه هرمز رو تأثیرش رو کاهش پوشش بده، انتقاد در واقع لحاظ میکنه، خب این پیام داره میده به واشنگتن که تر تحت هر شرایطی ما اجازه نمیدیم که تنگه هرمز به مساوی یک برتری ژئوپلیتیکی که میتونه در واقع ما رو به عنوان یک نظام ایدئولوژی در منطقه تسبیح کند از دست بدیم. یعنی با صرف رها کردن تنگه هرمز و در واقع اون ابزارهای فشار مستقیم راضی نمیشه. تنگه هرمز همچنان باید در دست جمهوری اسلامی باقی بمونه و این در ذهنیت واشنگتن مبحث ایدئولوژیک و تندروی جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه. برابر این سازوکارهاش در برابر اون مشابه سازوکارهای کره شمالی نخواهد بود.
1: آقای فرمت، صحبتی دارید در خصوص صحبت‌های خانم خورسندفر یا اینکه من یک مبحث دیگه ای رو از شما بپرسم؟
3: نه خیر، من اون به حال احتمال یا ایده‌ای که داشتم رو طرح کردم و فکر می‌کنم که این تصویر منطبق با واقعیت باشه، یعنی که تصویری از اینکه عده‌ای تندرو الان کنترل اوضاع رو در دست دارن با اینکه واقعیت هم همین باشه که عده‌ای تندرو کنترل در دست دارن، اینا تطبیق اینا دو با هم دیگه تفاوتی در این معادله‌ای که من چیدم نمی‌کنه. آنچه فقط من فکر می‌خواستم روش تاکید کنم این هستش که همین عده‌ای تندرو یک راهبرد کور رو دنبال نمی‌کنند. اینها میدونند توان نظامیشون چقدره و میدونند که این جنگ راه حل سیاسی داره، راه حل نظامی نداره.
1: خب میتونم بپرسم اتفاقا همین راه حل سیاسی که شما ازش صحبت میکنید با شرایطی هم که پیش روی ما قرار داره، یعنی بازیگران متفاوتی که الان این ماجرا پیدا کرده، واقعا راه حل سیاسی چیه و در دست چه کسی هست؟ یعنی چه کسی باید پیش قدم این راه حل سیاسی باشه؟
3: من فکر میکنم که اینها به هر حال اون به این بار دنبال این هستن که تفاهمی شکل بگیره که ابزارهای، یعنی تضمینهایی داشته باشه و ابزارهایی رو در دستشون همچنان باقی بگذاره برای اینکه بتونن با اون ابزارها اون شروطی که میخوان تأمین بشه. تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد و بعد نقضش به این دلیل بود که احساس کردن که اینا به غیر از تنگه هرمز ابزاری ندارن که این تفاهم‌نامه رو اجراش رو بخواد تضمین بکنه و نخواستن این ابزار رو از دست بدن. من این رو قبول ندارم که صرفا یه عده‌ای تندروی اومدن سنگی در چاه انداختند و آتش بس رو نقض کردن، چون دیدیم که سه بار نقض شد آتش بس و بار سوم تبدیل شد به یک عملیات گسترده‌ای که فکر می‌کنم بیش از یک هفته ادامه پیدا کرد. این به نظر من یک تصمیم بود، نه اینکه صرفا یک حرکت خودسرانه. و در نتیجه من فکر میکنم به دنبال همچنان همین گروه رادیکالی که الان اوضاع رو در دست دارن، همچنان اونها به دنبال تفاهم و توافقن، ولی چیزی که قابل توش تضمین داشته باشه و مطمئن باشن از اینکه اجرا خواهد شد به شکلی که خودشون میخوان.
1: یعنی ما باید بپذیریم که، البته شما چون اشاره کردید که حالا صرفا نباید این کلیشه رو در ذهن داشت که اونها یک عده تندرو هستند، ولی به هر حال اعتقاد دارید که گروه رادیکالی هستند که تنها ابزاری که در دستشون دارن همون در از تنگه هرمزه، هیچ راه حل سیاسی دیگه هم جز این ندارن، یعنی بخوان از طریق اون دیپلماسی رو پیش ببرن.
3: به هر حال برای دیپلماسی شما نیاز به ضمانت اجرا داری، یعنی هر تفاهمی که بخوای با طرف مقابل، اون طرف مقابلی که دشمنی است که رهبر تو همین چند ماه پیش کشته، و بعد شما در نظر بگیرید که من سراغ ندارم در جنگی که یک در این حد ضربه وارد کنه به کشوری و این تعداد از رهبری کشور، مقامات بلندپایه کشور نظامی و غیر نظامی رو از میان ببره و در فاصله کوتاه چند هفته، یکی دو ماه طرفین برن و با هم مستقیم بشینن گفتگو بکنن. این خودش پدیده کمیابیه در تاریخ. این و این خودش هم باز
1: فکر
3: هم
1: چرا این آتشه وجود داره اتفاقا های فرمند، که با وجود این اتفاقاتی که رخ داده جمهوری اسلامی ایران حاضر میشه که بره بشینه مذاکره کنه و ایالات متحده آمریکا هم این مذاکره رو میخواد و در طول این مدت هم که رفت و برگشت ها بین درگیری ها بوده و آتش بس ها، ما شاهد این هستیم که باز دو طرف به نوعی حالا با میانجیگر و از طرقی به میز مذاکره برگشتن. چرا این وجود داره؟ واقعا هدف از این رفت و برگشت ها چیه؟
3: من فکر میکنم این تایید نظریه منه که هم حاکمان تهران دو به دنبال توافقند، به دنبال راه حل سیاسی هستند و هم در واشنگتن این راه حل این جنگ سیاسی محسوب میشه. یعنی به هر حال اون حد اگر که چنین چیزی در ذهن آقای ترامپ و نبود در آغاز جنگ وقتی جنگ رو شروع کرد، روند جنگ بهش حداقل این رو ثابت کرد که باید به دنبال راه حل سیاسی باشه و نه نظامی. در نتیجه در هر دو طرف این اراده وجود داره، اراده توافق به نظر من در هر دو طرف هست و در تهران هم همین تندروها رفتارشون نشون داد که اونها هم به دنبال توافق هستن. به هر حال فراموش نکنیم وقتی که اون تفاهمنامه میاد در شورای عالی امنیت ملی طرح میشه، با اینکه همه سران نظامی هم در اونجا شرکت داشتن و اکثریت قاطع بهش رأی میدن، یعنی این تمایل وجود داره که یک راه حل سیاسی اندیشیده بشه، ولی به دنبال ضمانت اجرای این هستن، به دنبال این هستن که تضمین کافی در دست داشته باشن که تفاهمنامه‌ای که امضا میشه اجرا خواهد شد. و علت نقض آتش‌بس هم به گمان من همین بوده و همچنان هم به نظر من روی همین راهبرد هستن که از طریق بالا بردن فشار به تفاهمی برسند که ضمانت اجراشو در دستشون همچنان باقی بگذاره.
1: سپاسگزارم از شما. تقریبا یک چیزی در حدود فکر کنم 7 دقیقه اینطورها به پایان برنامه فرصت داریم که برسیم به یک جمع‌بندی از نظرات و پاراگراف آخر رو داشته باشیم. یک فاصله‌ای میگیریم و برمیگردیم.

0: شنونده پاراگراف اول هستید با مهمانان من مهرداد فرهمند و علی خورسندفر همراه هستیم، هر دو از ترکیه ما رو همراهی میکنن. آقای فرهمند، برسیم به یک جمع‌بندی از اون چه که صحبت کردیم. شما از راه حل سیاسی گفتید و اشاره هم کردید به شرایطی که به هر حال دو طرف میخوان که به یک توافق برسن. آیا این رو باید به این معنا دونست که ما از قبل این آتش بس با وجود اتفاقاتی که داره این اطراف میفته شاهد یک جنگ تمام عیار نخواهیم بود و این وضعیت اگر نه حالا به توافق 100% برسه، به تفاهم برسه یا کلن جنگ خطرش رفع بشه، در همین شرایط خودش باقی میمونه؟
1: من به هر حال اون معادله که من چیدم اینجا دو تا عنصر دیگه هم هست که میتونه کاملا برش اثر بگذاره و همشو به هم بریزه. اگر صرفا این جنگ دو طرف داشت که صرف ایران بود و آمریکا بود، میتونستم با قاطعیت بیشتری این نظریم رو مطرح کنم، ولی اینجا ما یک طرف اسرائیل رو هم داریم و همچنین کشورهای عربی رو هم داریم که هر دوی اینها میتونن از تفاهم میان ایران و آمریکا زیان ببینند و در این صورت اینها میتونند هر دوشون هم اونقدر قدرت دارند در اونقدر نفوذ و در تصمیم سازی ایالات متحده دارند که بتونند معادلات رو بریزند به هم. معمای این مسئله به نظر من بیشتر در این دو نهفته که اینها چه بکنند و چه حد بتونند بر تصمیم سازی در واشنگتن اثر بگذارند.
0: سپاسگزارم از شما. خانم خورسندفر، از شما هم بشنویم پاراگراف آخرتون رو در خصوص اون چیزی که صحبت کردیم، تصاویر متفاوتی که ارائه شد برای پازلی که به هر حال یا یک سر میتونه به تجمیع نیروها در برابر جمهوری اسلامی بیانجامه یا اینکه دو طرف رو مجاب کنه به اینکه به هر حال به یک توافقی برسن، یا نه باید بپذیریم که این حالت نجنگ نسلح میتونه برای مدتها بین دو طرف وجود داشته باشه و هر از چندگاهی هم شاهد همین درگیری های پراکنده باشیم.
2: ببینید، بعد از بحث عراق و افغانستان، ایالات متحده اساساً برنامه رو بر این گذاشته در مخصوصاً در خاورمیانه که از طریق مذاکره و دیپلماسی پیش بره. بخرجت باطلاقی بود که خود ایالات متحده هم بهش اذعان داشت و در واقع معترف شد بهش. ولیکن ایالات متحده اگر بخوایم یک نمونه در واقع موازی و مترادف باهاش رو در لحاظ بگیریم، همین بحث در بحث عراق بوده. یعنی یک سری ساختارهای فرهنگی، بنیادگرایی و مسائل مرتبط با مذهب و ایدولوژی رو در نظر نگرفته بود و بعد در باطلاق عراق گیر کرد و در نهایت منجر به در واقع اون رویدادها و بحث ظهور داعش و نیروهای افراطی و اینها شد. این موضوع باعث شدش که ایالات متحده وقتی وارد جنگ با ایران شد، مبنی رو بر این بگذاره که اگر یک بی‌نظمی در واقع ضد انسانی رخ بده، به مراتب بیشتر به ضررش، حتی بیشتر از مسئله عراق به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که وجود داره. و البته باز هم محاسبه اشتباه کرد، به خاطر اینکه از ساختار سیاسی ایران اطلاع نداشت و فکر می‌کرد زدن رهبر یعنی زدن سر مار و زدن سر لایه‌های متفاوت، یعنی اینکه بخش بوروکراتیک ظهور پیدا می‌کنه و در نهایت یک دیپلماسی کاملا سهل و روان اتفاق می‌افته. ولی می‌بینیم که چنین نشد و یک بزرگترین و در واقع خطاترین محاسبه ایالات متحده این گزاره بود و در نتیجه همین گزاره علارغم اینکه اون تصویری داره از اون ساختار تندروی جمهوری اسلامی، همین خودش یکی از اهرم‌هایی هستش که ایالات متحده رو به سمت تعیین کردن یک سری سازوکارهایی که با جمهوری اسلامی در نهایت به دیپلماسی بره پیش می‌بره. من گفتم که بحث تندرو و رادیکال وجود داره و در واقع یک بخشی که سازوکار جمهوری اسلامی بر اون نهاده شده، بر اون بخش تندرو و رادیکال. اما بحث اینه که بخش بوروکراتیک هم سازوکارهایی رو میخواد در قبال تنگه هرمز، بله، که خیلی جدا از بحث ایدئولوژیک نیست. باید سازوکارهای ایدئولوژیکی که طرح میکنن بسیار در واقع یک طرفه تر، رویا فروشانه تر و توهمی تر باشه، اما بخش بوروکراتیک هم خواهان یک سری سازوکارهایی در تنگه هرمز است که با دوام باشد، در حقوق بین الملل و عرف میمونن به رسمیت شناخته بشه. تنها راه برون رفته واشنگتن و تهران از این موقعیت و رسیدن به یک توافق نامه این هستش که ساز و کار تنگی هرمز از استراتژی ابهام بیرون بیاد و کاملا مشخص و قابل اجرا باشه در مسئله تفاهم نامه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که امروز از ترکیه همراه ما بودند، مهرداد فرهمند روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و همچنین علی خرسندفر جامعه شناس سیاسی و همچنین دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل که ما رو همراهی کردن. نگاهی کردیم به ادامه به هر حال آتش بس، تنش، رفت و آمدهای سیاسی و آنچه که آینده رو باید به ظاهر به هر حال رقم بزنه. در این باره اگر نظری دارید خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم. میتونیم با هم در تماس باشیم روی اینستاگرام محمد_زرقامی. براتون تا دوباره ای که در کنارتون باشم روز روزگار خوشی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه اوکراین در تماس با عباس عراقچی نسبت به تشدید تنش توسط ایران هشدار داد. بنابر اعلام کاخ سفید، دیدار دونالد ترامپ با نتانیاهو و زلنسکی مثبت و سازنده بود. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران هشدار داد هر ناو اروپا که بخواهد نزدیک تنگه هرمز بیاید هدف مشروع است. آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد پس از حمله پهپادی اوکراین به یکی از کشتی‌های ایران در دریای خزر با همتای ایرانی خود گفتگو کرده و درباره هر گونه تشدید تنش به او هشدار داده و خواستار پایان دادن به حمایت ایران از روسیه شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در شبکه ایکس با اشاره به این گفتگوی تلفنی نوشت ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، اما هر گونه تعرض به شهروندان یا منافع جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است و خسارات و زیانهای وارد شده باید به طور کامل جبران شود. ایران اعلام کرده کشتی هدف گرفته توسط اوکراین تجاری بوده و در جریان این حمله یک ملوان کشتی کشته شده است. مقام‌های اوکراینی گفتند این کشتی در حال انتقال تجهیزات نظامی از روسیه به ایران بود. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده و در این نشست‌ها وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز حضور داشتند. بر اساس اعلام کاخ سفید گفتگوی ترامپ و نتانیاهو حدود 90 دقیقه به طول انجامید و محور اصلی آن ایران بود. این دیدار در حالی برگزار شد که گزارش‌ها از اختلاف نظر دو طرف درباره ادامه جنگ با ایران حکایت دارد، به طوری که نتانیاهو خواهان تداوم فشارهاست اما ترامپ از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند نخست وزیر اسرائیل در این دیدار اطلاعاتی درباره آنچه تلاش ایران برای بازسازی توان نظامی خود خوانده در اختیار ترامپ قرار داده است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هر ناو اروپایی که به تنگه هرمز نزدیک شود از نظر ایران هدفی مشروع خواهد بود. به گزارش تسنیم کاظم غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که تنگه هرمز هیچگاه به وضعیت پیش از جنگ باز نگردد و این آبراه اکنون بخشی از ظرفیت دفاعی و امنیت ملی ایران محسوب می شود. معاون حقوقی وزارت امور خارجه همچنین از پیشنهاد ایران به عمان برای ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد و گفت تهران با طرح تقسیم برابر مسیرها میان ایران و عمان مخالفت کرده است. به گفته او ایران خواهان آن است که مسیر ورودی به طور کامل در اختیار ایران باشد و بخشی از مسیر مقابل نیز از آبهای ایران عبور کند. در غیر این صورت تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تأمین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیر قانونی خواندن این اقدام خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کنند گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. و دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود اما آن را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: اما دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در کاخ سفید آغاز شد. این نخستین دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل پس از آغاز کارزار نظامی مشترک دو کشور در ایران در روز 9 اسفند سال 1404 است. تحولات مرتبط با ایران مهمترین بحث مطرح شده در این نشست گزارش شده. دونالد ترامپ پیش از این دیدار گفت ایران پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد. او همچنین تهدید کرد در صورت دست نیافتن به توافق با تهران، ایالات متحده همه پل‌ها و نیروگاه‌های انرژی در ایران را منهدم خواهد کرد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 6 مرداد در آستانه دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید به شبکه فاکس نیوز گفت که ایران موافقت کرده سلاح هسته‌ای نداشته باشد. آقای ترامپ افزود که باید این تعهد رسمی شود.
4: I just want very simply they cannot have a nuclear weapon. Very simple. And they've agreed to that essentially. We have to get them to make it formal. Right.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که یک روز پیش از آن اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود مذاکراتی میان تهران و واشنگتن جریان ندارد.
5: بله، میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنند در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.
3: پیش از سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن بود که او حامل اطلاعاتی از فعالیت‌های سری ایران از جمله در زمینه هسته‌ای در کوه کلنگ گزلا است. آقای ترامپ به فاکس نیوز گفت که نیازی به اطلاعات نخست وزیر اسرائیل ندارد، زیرا از راه ماهواره‌های فضایی ایالات متحده کاملاً از آنچه در آن تأسیسات زیرزمینی روی می‌دهد اطلاع دارد.
4: Well, I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on.
3: رئیس جمهور آمریکا افزود فعالیت اتمی ایران در کوه کلنگ گزلا مشکل بزرگی نیست و اگر واشنگتن نتواند با تهران به توافق برسد، این تأسیسات را منهدم خواهد کرد.
4: I know exactly what's going on at Pickax. It's not a big problem. We took out their nuclear sites and we'll have to take out Pickax if we don't make a deal.
3: دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادامه داد که اگر با تهران به توافق نرسد، همه پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران را هدف قرار خواهد داد و حدود 91 میلیون نفر بدون برق و بدون پل خواهند شد. او افزود که پل‌های ایران در حدود 2 ساعت منهدم خواهند شد و نیروگاه‌ها در 1 روز، اما اگر بتواند از این اقدام اجتناب خواهد کرد.
4: The problem is they'll never be able to, you know, I think about 91 million people without power, without bridges, would have to live. And it's a very, very delicate balance. Yeah. So I think we have a very strong position right now. They know I'm going to do that if they don't make a deal. The bridges are going to be gone.
3: رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت تنگ هرمز هم گفت که این آبراه را ایالات متحده کنترل می کند، نه ایران. و تنها کاری که ایرانی ها می توانند انجام دهند این است که چند مین می اندازند تا اوضاع را خراب کنند.
4: Through, get through. Iran doesn't control the strait. We control the strait. Now, they can drop a couple of mines in there and screw things up.
3: همزمان با این سخنان بعد از ظهر سه‌شنبه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس جلسه ای از راه ویدیو کنفرانس برای بحث درباره موضوع تنگه هرمز و آزادی رفت و آمد کشتی ها از این آبراه برگزار کردند. بنابر اعلام وزارت خارجه قطر در این نشست درباره آخرین تحولات و تلاش های به کار رفته برای به دست آمدن توافق هایی به منظور کاهش تنش در منطقه گفتگو شد. بنابر این اعلام آزادی و امنیت رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز و تضمین روان بودن تجارت در این آبراه بخش مهمی از گفتگوها بود. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در خلیج فارس گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. به گفته این منبع که نامش اعلام نشده، پیشنهاد عمان مورد حمایت کشورهای منطقه است و بر اساس آن ایران کنترل انحصاری این آبراه حیاتی را در دست نخواهد داشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران انجام مذاکرات با عمان را تایید کرده است.
5: با آمریکا نداریم، مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
3: در همین حال اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با شبکه 14 تلویزیون اسرائیل گفت که این کشور واقعا می‌خواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما آمریکا در حال حاضر اجازه انجام چنین حملاتی را به اسرائیل نمی‌دهد. او ادامه داد که ایالات متحده به این دلیل حمله از طرف اسرائیل را تایید نمی‌کند که واهمه دارد ایران در پاسخ به کشورهای عربی خلیج فارس حمله کند و این اتفاق به بحران جهانی در بازار نفت دامن بزند. آقای کالتس همچنین فاش کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کرده‌اند. او گفت که ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک می‌کند.
2: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما بنابر اعلام کاخ سفید، دیدار روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده و حدود 90 دقیقه به طول انجامیده و محور اصلی اون ایران بوده. دونالد ترامپ پیش از دیدار با نتانیاهو در کاخ سفید از انتشار جزئیات مواضع نخست وزیر اسرائیل درباره برخی مسائل مربوط به ایران به نوعی انتقاد کرده بود. با این حال دو رهبر با وجود اختلاف بر سر زمانبندی و شدت عملیات نظامی علیه ایران میکوشند بر همسویی راهبردی خود تاکید کنند. درباره اهمیت این دور از ملاقات رهبران آمریکا و اسرائیل در کاخ سفید، همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
6: ببینید آقای نتانیاهو این بار نسبت به دیدارهای قبلی که داشته ضعیف‌تر اومده توی کاخ سفید. مشخصاً برای گرفتن وقت این قرار هفته‌ها آقای نتانیاهو درگیر بوده، قرار بود که اساساً این دیدار انجام نشه. اون زمانی که صحبت از این بود که این برنامه بزرگ داشته سناتور لینسی گراهام توی هفته گذشته برقرار بشه، آقای نتانیاهو و دفترش نتونسته بودن یک وقت از ترامپ بگیرن. بنابراین ضعیف‌تر از قبل آقای نتانیاهو به این جلسه اومده و مشخصاً من فکر میکنم که با دو تا هدف اومده. هدف اول این بوده که یک عکس یادگاری با آقای ترامپ بگیره و نشون بده در انتخاباتی که آقای نتانیاهو در اسرائیل در پیش رو داره، این که با آقای ترامپ و با در واقع آمریکا همچنان روابط نزدیکی داره. بنابراین یک بعدش سیاست داخلی آقای نتانیاهو بوده و بعد دومش همین بوده که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته تماس‌های بین ترامپ و نتانیاهو کمتر بوده. گزارش میشه که یک بدبینی های نسبت به اون قول هایی که آقای نتانیاهو به کاخ سفید داده بوده، با یک حمله به ایران رژیم فرو میپاشه و اینها، یک بدبینی های نسبت به اون حرف ها وجود داشته و الان که آقای ترامپ در حال مذاکرات با تهران در خصوص یک توافقه، ممکنه که آقای نتانیاهو بتونه آقای ترامپ رو در واقع راضی کنه به اینکه یک توافق ضعیف انجام نشه یا اینکه حتی یک کارزار نظامی گسترده تر انجام بشه. اما آکسیوس گزارشی که داره اینه که نتانیاهو نسبت به این تصویری که در آمریکا وجود داره که اسرائیل آمریکا رو وارد این جنگ کرد آگاهه و نسبت به این تصویر نگران هم هست و نمیخواد به این تصویر دامن بزنه. بنابراین مأموریت دشواری برای قانع کردن آقای ترامپ داره و با توجه به این تنشی هم که روز گذشته ایجاد شد، یعنی آقای ترامپ گفتش که اسرائیل میخواد آمریکا رو درگیر یک جنگ نگه داره، این مأموریت آقای نتانیاهو مأموریت سختری بوده.
7: آقای قائدی، این بدبینی مورد اشاره شما و این اختلافاتی که شما هم بهش اشاره کردید بین دونالد ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ ایران تا چه اندازه تاکتیکیه و این اختلافات چه تأثیری میتونه بر آینده عملیات نظامی و مذاکرات دیپلماتیک پیش رو داشته باشه؟
6: سوال بسیار مهمیه که میپرسید، چون من وقتی از در واقع اختلافات صحبت میکنم ممکنه که این تصور اشتباه ایجاد بشه که آمریکا و اسرائیل اختلافات راهبردی دارن، در حالی که ماجرا این گونه نیست. اسرائیل و آمریکا از نظر راهبردی یک گسست ندارن، بلکه بیشتر در واقع همپوشانی دارن و نزدیکی دارن در خصوص جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران، حتی در خصوص در واقع بازسازی برنامه موشکی ایران، اون چیزی که وجود داره بینشون اختلاف راهبردیه، یعنی بیشتر بر سر این اختلاف دارن که مثلا زمینه عملیات چگونه باشه یا زمان عملیات چگونه باشه، دامنش چقدر باشه. ما میدونیم که آقای ترامپ یک انتخاباتی در پیش رو داره در آمریکا، انتخابات میاندوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، و میخواد که با توجه به اون انتخابات قیمت سوخت در آمریکا قابل کنترل باشه، پایین باشه و اقتصاد جهانی هم دچار رکود نباشه. بنابراین با توجه به این فشارهای داخلی که ممکنه یه دستور کار متفاوتی در سطوح پایین تر بین آمریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما در نهایت اختلافات اینها راهبردی نیست و ممکنه که آمریکا به یک عملیات گسترده به ایران بر نگرده. اما اینکه تحریم‌های علیه ایران برداشته بشه یا اینکه فضای کلی بین ایران و آمریکا هم در طول ماه‌های آینده تغییر اساسی بکنه، این به نظرم چیزیه که سناریوی غیر محتملیه.
7: آقای قائدی، همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای درباره این تبعات پرداخت خسارت شناورهای آسیب دیده از دارایی‌های مسدود شده ایران هشدار داده. اگر این اتفاق صورت بگیره، چقدر این تنش جاری بین ایران و آمریکا رو پیچیده تر میکنه و چقدر اصلا مورد استقبال شرکت ها و کشورها قرار خواهد گرفت؟
6: خب این موضوع موضوعیه که پیچیدگی های حقوقی داره و برای اینکه اتفاق بیفته باید یک دادگاه در آمریکا در واقع حکم بده. دادگاه های آمریکا هم بر اساس تجربه‌ای که توی چند سال گذشته داریم میده که در احکامی که میدن در این زمینه خیلی محتاطانه دارن برخورد میکنن. اما اگر که فرضاً که مثلا بخواد در واقع وزارت خزانه داری آمریکا از منابع دیگه‌ای بخواد پرداخت‌های انجام بده که بخواد حکم دادگاه‌ها رو در واقع دور بزنه، این در واقع موضوعیه که به نظر من هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکراتش داره در نظر میگیره. ما تفاهمنامه 14 بندی رو میبینیم که تقریبا خیلی جامع منافع ایران رو در نظر میگیره و فراتر از انتظار پیش میره. با توجه به این تهدیدها من فکر میکنم که این موضوعیه که در مذاکرات توافق خواهد شد بین ایران و آمریکایی‌ها. و یک نکته هم در نظر بگیریم، اون که آقای غریب‌آبادی دیروز صحبت از این کرد که ایران هم مستندات حملات کشورهای عربی به ایران در طول این جنگ 39 روزه رو جمع‌آوری کرده، نشون میده که ایران هم میخواد که دستش پر باشه که اگر که در واقع این قضیه در نهایت قرار شد که موضوعی باشه که کشورهای عربی به جهت حقوقی دنبال میکنن، ایران هم یک در واقع پرونده حقوقی داشته باشه. با این شناخته که من فکر میکنم که این موضوع در مذاکرات مورد در واقع توجه خواهد بود و این نمیتونه ماجرایی باشه که خیلی فراتر از وضعیتی که الان هست مسائل رو پیچیده تر بخواد بکنه.
7: آقای قائدی، وزیر دفاع اسرائیل هم اذعان کرده که در جنگ اخیر هواپیماهای نظامی آمریکا برای حمله به ایران از پایگاه های اسرائیل استفاده کردند. با توجه به اینکه ایران هم از این موضوع آگاه هست، چرا هنوز به اسرائیل واکنش نشون نداده؟
6: خب آقای کاتس در صحبتی که داشت یه نکته بسیار مهم دیگه هم میگه که من فکر میکنم پاسخ به این پرسش شماست. میگه که ما میخوایم که زیرساخت‌های انرژی در ایران رو بهش حمله کنیم و آمریکا جلوی ما رو گرفته. اسرائیلی‌ها دنبال بهانه‌ای هستن برای اینکه از طرف ایران مورد حمله قرار بگیرن و در پاسخ به اون در واقع حمله ایران زیرساخت‌های انرژی ایران رو بزنند و شرایط ایران شرایط بسیار آشفته از نظر ناترازی‌های انرژی. 230 میلیون متر مکعب از تولید گاز ایران کم شده، ایران در واقع تولید نفتش به شدت کاهش پیدا کرده و نگران اینه که اگر زیرساخت‌های انرژی توسط اسرائیل مورد حمله قرار بگیره، این باعث این بشه که نارضایتی‌های اجتماعی دوباره اوج بگیره و یه اتفاقات مشابه 18 و 19 در واقع دی ماه در ایران اتفاق بیفته. و اسرائیل هم با توجه به این بازدارندگی فعلی که ایران ایجاد کرده محدود نمیشه برای حمله به ایران جز به خواست آمریکا، یعنی ایران در قبال حملات آمریکا تهدید میکنه که زیرساخت‌های انرژی کشورهای عربی رو مورد حمله قرار بده و به تنگه در واقع هرمز فشار بیاره. این دو موضوع موضوعاتی نیست که بازدارندگی برای اسرائیل ایجاد کنه و تنها به خواست آمریکاست که اسرائیل حمله نمیکنه. با توجه به این محدودیت ایرانی‌ها تصمیم میگیرن که در حال حاضر اسرائیل رو مورد این در واقع جنگ نکنن برای اینکه زیرساختاشون حفظ بشه.
2: صدای محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو شنیدید. اما عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده. به گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز، به نقل از یک منبع آگاه، پیشنهاد عمان با حمایت کشورهای منطقه همراهه و بر اساس اون ایران کنترل انحصاری این آبراه راه بردی رو در دست نخواهد داشت. مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در عربستان سعودی، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
8: مسلماً ببینید، در حقیقت عمان می‌خواد نمونه مشابه تنگه ملکا رو مطرح بکنه. تنگه ملکا ضمن این که بر اساس قوانین دریانوردی بین‌المللی عمل می‌کنه، اما در این حال برای حفظ محیط زیست و تقدیم خدمات، کشتی هایی که از ملکا عبور می کنن یک مبلغی رو داوطلبانه پرداخت می کنن. یعنی یک مبلغ مشخصی وجود نداره، بسی که به این داره که اون شرکت چقدر می خواد در مسئله حفظ محیط زیست و یا مسائلی از این قبیل شرکت داشته باشه. در مقابل کشورهای ساحلی ملکا دست به اقداماتی برای حفظ محیط زیست، تقدیم خدمات و مسائلی از این قبیل انجام میدن. این طرح البته طرحیه که درست سلطنت عمان اون را مطرح کرده، اما از طریق دیگر کشورهای عضو شورای همکاری هم مورد حمایت قرار گرفته. اما جمهوری اسلامی بدون شک، جمهوری اسلامی ایران این را رد میکنه و نمیپذیره. و به نظر من دلیلش هم واضحه. مسئله در شرایط کنونی برای تهران فقط مسئله درآمدزایی از تنگه هرمز نیست. مسئله اصلی تبدیل برگ تنگه هرمز به عنوان یک برگ گفتگو در رابطه با پرونده های قطورتر و بزرگتر هست، مانند پرونده هسته‌ای، گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در منطقه، برنامه موشکی. در نتیجه چنین طرح‌هایی در حقیقت تهران به اونها به عنوان تلاش‌هایی برای بی اثر کردن برگ تنگه هرمز به عنوان یک برگ گفتگو است.
9: آقای الفک، رویترز میگه این طرح عمان حمایت کشورهای منطقه رو به دنبال داشته. شما هم میگید که حمایت شورای همکاری خلیج فارس رو به دنبال داشته. چرا باید اونها موافقت کنن با اینکه هزینه ای پرداخت کنن؟ نگرانیشون از چه هست؟ امنیت صدور انرژیشون، نفت یا اهداف سیاسی دیگری رو دنبال میکنن؟
8: ببینید، در این طرح

0: خوراکی، مواد غذایی به منطقه، همه اینها روی همه اینها تأثیر میذاره. روی قیمت مواد خوراکی الان اثر گذاشته. در نتیجه مسئله فقط در این رابطه نیست که مثلا در رابطه با درگیری سیاسی با جمهوری اسلامی ایران باشه، مسئله مرتبط به امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت نابری در این آبراه بین المللی هست.
1: آقای الفک، شما گفتید ایران با این طرح موافقت نخواهد کرد. عمان هم پیشتر به طور رسمی اعلام کرده که با مدیریت متفاوت تنگه هرمز به سبکی که ایران میخواهد موافق نیست و از قوانین بین المللی پیروی میکنه. با این حساب تا چند احتمال داره اصولا این طرح عملی بشه؟
0: پیداست که در حقیقت این طرح از همکنون به قول معروف مرده زاییده شده، به دلیل اینکه مثلا آقای کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز گذشته یک اظهاراتی داشت مبنی بر اینکه ما طرح پادشاهی عمان رو نمیپذیریم. همچنین بقر خاتم الانبیا اعلام کرده که مخالف اون هست، یعنی طرح عمان رو نمیپذیره. این طرح رو ایران به شدت رد میکنه. همینطور که گفتم این طرح حتی اگر در شرایط کنونی، اگر در آینده برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول باشه، اما در شرایط کنونی در حقیقت منجر به بی اثر کردن برگ تنگه هرمز در گفتگوی مستقیم با ایالات متحده آمریکا خواهد بود. نظر به این که جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای آینده برگ‌های قوی در اختیار نداره، اما برگ تنگه هرمز کاملا قوی بود، تونست روی قیمت انرژی، روی مسئله کمبود سوخت در جهان، روی بسیاری از مسائل تأثیر که بتونه موضع خودش رو حداقل در مقابل ضربات نظامی ایالات متحده آمریکا تقویت بکنه و بتونه در گفتگوها از یک موضع تقریبا قوی تر از گذشته حضور پیدا بکنه.
1: آقای الفک، با تمام این توضیحاتی که شما میدید، چرا با وجود تداوم این تنش اما قیمت نفت کاهش پیدا میکنه و افت داشته؟
0: ببینید، افت کاهش نفت به توقف ضربات ایالات متحده آمریکا بستگی داره. خب این افت هنوز در حقیقت در یه شرایط غیر ثابتی هست، احتمال داره دوباره قیمت نفت بالا بره اگر ایالات متحده بار دیگه ضربات خودش رو شروع بکنه. در نتیجه مسئله رو باید از این دید بهش نگاه کرد و فکر میکنم دقیقا بعد از توقف، اعلام توقف ضربات بعد از 13 روز که ایالات متحده آمریکا بسیاری از مناطق جنوبی ایران رو هدف قرار داد و توقف اون باعث بازگشت قیمت نفت به سطحی پایین تر از قیمتی که قبل از جنگ مطرح بود یا قبل از ضربات کنونی مطرح بود.
2: صدای مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در عربستان سعودی رو شنیدید. اما سحرگاه سه‌شنبه دو جوان به نام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در اصفهان همزمان با اذان صبح اعدام شدند. به این ترتیب از 12 متهم پرونده میدان علی خایی در ملکشهر اصفهان تا کنون 4 نفر اعدام شدند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، در گفتگو با همکارم الهه رمانشاد از نبود استانداردهای دادرسی عادلانه در این دست پرونده ها میگوید.
3: دادرسی عادلانه اساسا صورت نگرفته. در جمهوری اسلامی دادرسی ها عادلانه نیست، برای اینکه خب اساسا وکیل دسترسی نداره به پرونده و بسیاری از حداقل در دوران بازجویی و بعد از اونم کارشکنی های مختلف وجود داره. در این ارتباط اعترافات اجباری صورت میگیره تحت فشار و شکنجه و خب تمام این احکامی که صادر میشه بی‌ضابطه و خودسرانه هست. اخیرا خب در این دور جدید از جمله در این رابطه مسئله شتاب زدگی هم به این اعدام ها افسوده شده و در فرصت کوتاهی در واقع حکم ها رو صادر میکنن و خب اجرا میکنن، کما که امروز اجرا شد. یعنی فاصله کوتاهی که جرم احتمالی رو افراد مرتکب شدن تا زمانی که اعدام میشن بسیار کوتاهه و چند ماه بر عرف بین المللی به هیچ وجه یک زمان متعارف به حساب نمیاد. بنابراین تمام شرایط فراغذایی بودن، شتاب زدگی و مسئله بی‌ضابطگی در اون کاملا وجود داشته و وجود داره.

0: از جمله اعدام های امروز.
1: آقای نایف هاشم، رسانه های ایران از اجرای حکم اعدام این دو جوان در ملأ عام خبر دادن. چرا جمهوری اسلامی به این وضعیت روی میاره و چه پیامدهایی اجرای حکم اعدام در ملأ عام از نگاه حقوق بشر داره؟
0: خب میدونید اعدام در ملأ عام عملا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، اونهایی که مجازات اعدام رو هنوز هم دارند، در واقع لغو شده. جمهوری اسلامی به قصد اینکه ارعاب بیشتر به وجود بیاره از یک سو، و از یک سو در ارتباط با اون موضوع اعدام چه بسا بتونه طرفداران خودش رو در ملأ عام در واقع داشته باشه، خب دست به این گونه اقدامات میزنه. امروز تظاهرات ضد اعدام بسیار گسترده بود و عملا میشه گفت که جمهوری اسلامی به اون هدف خودش نرسید که شاید افرادی از همراهان خودش رو بتونه جلب بکنه به این صحنه آرایی که داشته. و خب به هر حال این وضعیت خودش نشون میده که در اوج شرایط جنگی که وجود داره، مردم به شدت از این اعدام ها نگران این اعدام هستن، مخالف با اون هستن و در واقع دست به اعتراض گسترده میزنن کنان که شاهد بودیم. بنابراین طبیعی همجور که عرض کردن به هیچ وجه اعدام در ملأ عام جایی نداره در دنیای امروز و در جمهوری اسلامی هم به طور ویژه. و خب جمهوری اسلامی مسائلی رو در رابطه با نقض حقوق بشر داره که در واقع مختص اون هست، پرشماری اعدام، اعدام کودکان. خب یکی از کسانی که امروز اعدام شد چند ماهی در واقع گذشته، چند روزی حتی گذشته بود از اینکه 18 سالش در واقع تکمیل بشه. و خب مثلا در دنیا در رابطه با اعدام کسی که داره معلولیت هست اعدام نمی کنن. و خب امیر حسین صفری که خب نانآور خانواده بود با وجود اینکه یک دستش در واقع معلول بود، مداره معلولیت بود، خب او رو اعدام کردن. او در واقع اساسا در شرایطی نبودش که مثلا بتواند کسی را بیازاره در حدی که کشته بشود. بنابراین در جمهوری اسلامی همه چیز نامتعارفه، همه چیز در واقع بر مبنای عرفای بین المللی نیست. عرف بین المللی بر این مبنای است که اساسا مجازات اعدام نباشه و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره، در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه. ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها طبیعیه که رعایت نشد.
1: آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
0: بله، خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین دو تا بیانیه، هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه هیئت حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چنین هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که به هر حال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. برای حال همچین شرایط رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش که در رابطه با اعدام های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام می انجامه، از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده که از این طریق در واقع کسانی که در صفحه اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزلحصار عملا نتیجه بده، به اضافه خب اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست. امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفتگومان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز و خب مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، ولیکن به هر حال ما به اونجایی داریم میرسیم که صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد بزنن. به هر حال جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه از این طریق جامعه رو کنترل بکنه، کنترل اجتماعی رو در دست داشته باشه، ولیکن روندها برخلاف خواست اون هست و همونجور که گفتم سعی میکنه اینو داره این کار رو برنامه ریزی شده انجام بده. امیدوارم که کسانی که خواهان لغو حکم اعدام هستن هم برنامه ریزی شده هر هفته بتونن تلاششون رو بیشتر بکنن، دوچندان بکنن و به این هدف برسن. هم ساعتی دیگر خود ما در مقابل مقر سازمان ملل متحد هستیم و همین اکنون که من با شما میکنم در اعتصاب غذای هفتگی هستم، برای اینکه خب باید فکر میکنم به زعم خودم باید در این راستا به در این حد حداقل با زندانیانی که در اعتصاب غذا هستن همراهی کنم.
1: بسیار خوب آقای نای پاشم، به سه‌شنبه های نه به اعدام نگاهی انداختیم، به اعتصاب غذای زندانیان هم نگاهی انداختیم، اعتراض در محل برگزاری این اجرای احکام اعدام هم مطرح بوده. این سوال پیش میاد اضافه بر همه اینها به جامعه جهانی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان هم اشاره کردیم، حالا پرسش اساسی از شما اینه که جامعه جهانی اصلا چه ابزار و اهرم‌های واقعی و عملی برای جلوگیری از اجرای بیشتر احکام اعدام در ایران داره؟
0: خب ابزار عملی همین ابزاری که هست. خب گزارشگران بسیار معتبر هستند در این رابطه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه شکنجه در این بیانیه که خب دیروز داده شد اون رو در واقع امضا کردند، به اضافه کارگروه بازداشت خود سران، کارگروه ناپدید شدگان اجباری، اینها ده ها نفر میشه گفت از گزارشگران در این رابطه اقدام کردن. کاری که خب سازمان ملل میتونه بکنه افزایش این گونه حرکاته. شما ببینید در فاصله 2-3 روز هم هیئت حقیقت‌یاب هم گزارشگران در ارتباط با این موضوع مشخص که اعدام در اصفهان هست موضع گیری کردن. بنابراین این کاریه که اونها میتونن بکنن و در واقع میتونن ادامه بدن، این تلاش ها رو انجام بدن. علاوه بر این مکاتبات مختلف رو دارن با مقامات جمهوری اسلامی، مدام با تشویق میکنن که دست به چنین اقداماتی نزنه. چندین گزارشگر ویژه از جمله در رابطه با جنگ، در رابطه با مسائلی که هست تو همین هفته باز موضع گیری کردن. به هر حال تلاش کسانی که کارشناس هستن در این رابطه رو به افزایش هست و ولی خب از طرف دیگه اون چیزی که سازمان ملل در ارگان‌های مختلفش میتونه انجام بده تشویق حکومت‌ها هست که دست از نقض حقوق بشر بردارن. ولی که کاری که نهایتاً میشه کرد اینه که خب شورای امنیت بتونه از خودش تحرکی نشون بده به دادگاه بین المللی جنایی اینجور اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه هست، میدونیم که بحران درون دادگاه بین المللی جنایی هست. نهایت کاری که علاوه بر این کار میتونه شورای امنیت بکنه جنگ و تحریم سازمان مللی، نه جنگ تحریم یک جانبه که در واقع عملاً آمریکا داره انجام میده. خب میبینیم دیگه ما با جنگ هم مواجهیم، با تحریم هم مواجهیم و از اون طرف خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع نیروی ابرقدرت چهارم جهانه. وقتی کشوری مثل چین از ابرقدرتی خودش صحبت نمیکنه، جمهوری اسلامی از ابرقدرتی خودش صحبت میکنه و فکر میکنه هر کاری رو میتواند بکنه.
2: صحبت‌های حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش رو شنیدید. اما بی ارزش تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون‌ها ایرانی موضوعی است که حتی رسانه‌های داخل ایران همچون خبر آنلاین در این روزها و به وضوح به آن می‌پردازند. همزمان با این گزارش‌ها از تورم بی سابقه خوراکی‌ها، افت شدید مشتریان رستوران‌ها و تأخیر پرداخت برخی بازنشستگان و مستمری بگیران، تصویری از اقتصاد بحران زده را پیش چشم ما می‌آورد که فشار آن بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
3: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی‌اند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و میگوید که بسیاری از رستوران‌ها و فست فودها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست. روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیم پورس های ارزانتر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است. روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
4: متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش. ولی واکنشی که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
3: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
5: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهک‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسط به طبقه دهک‌های پایین نزدیکتر شد.
3: کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
6: هر 3 نفر ایرانی تقریبا یه نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو یک دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونه وار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه، اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
3: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
2: گزارش همکاران بنیامین صدر رو شنیدید. تعمیق روابط روسیه با چین، ایران و کره شمالی و شکلگیری آنچه محور آشوب خوانده می شود یکی از مهمترین باز آرایی های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین به شمار می رود. با این حال آندریا کندال تیلر، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرا آتلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا، می گوید نگاه کردن به این مجموعه از دریچه یک ائتلاف نظامی سنتی باعث می شود تصویر بزرگتر نادیده بماند. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیح می‌دهد که دستاورد مسکو از این شبکه چیست. شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن این گفتگو.
7: من تأثیر محور آشوب رو اینطور خلاصه می‌کنم. این شرکت‌ها از یک سو توانایی‌های نظامی همه دشمنان آمریکا و متحدانش رو تقویت می‌کنه و سوی دیگه ابزارهای سیاست خارجی مانند تحریم‌ها رو که برای مقابله با اونها به کار می‌بریم کم اثرتر می‌کنه. در نتیجه این همکاری‌ها توان نظامی این کشورها افزایش پیدا می‌کنه و در همون حال تحریم ها و دیگر ابزارهای فشار ما اثر بخشی کمتری پیدا می کنند.
8: ولادیمیر پوتین از این شراکت ها چه چیزی به دست می آورد که روسیه به تنهایی قادر به دستیابی به آن نبوده است؟
7: منافع این روابط بیش از هر جا در جنگ اوکراین آشکار شده. این جنگ به یکی از عوامل اصلی تعمیق سریع این مناسبات تبدیل شده. چین، ایران و کره شمالی هر یک به شکلی به روسیه امکان دادند که جنگ رو ادامه بده، کاری که بدون حمایت اونها به سادگی ممکن نبود. کره شمالی حجم عظیمی مهمات در اختیار روسیه قرار داده. حتی اگر بخش زیادی از اون کیفیت پایینی داشته باشه، حجم بسیار بالای این مهمات در مقاطع حساس اهمیت تعیین کننده ای داشته. همینطور میدونیم که کره شمالی نیروهایی به منطقه کورسک روسیه و نقاط دیگر اعزام کرده که این نیز شکل مهم دیگری از کمک بوده. حکومت ایران در مراحل ابتدایی جنگ پهپاد و دیگر مهمات در اختیار روسیه قرار داده. روسیه از اون زمان بخش زیادی از این تولید رو در داخل بومی کرده و فناوری اون رو هم ارتقا داده. اما حمایت اولیه ایران مزیت مهمی در میدان نبرد برای روسیه ایجاد کرد. در مجموع چین مهمترین شریک روسیه بوده. پکن به روسیه امکان داده تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی غرب رو دور بزنه و به نیمه رسانه‌ها، قطعات و دیگر فناوری‌های حیاتی مورد نیاز صنایع دفاعی خود دسترسی داشته باشه. به همون اندازه مهمه که چین همچنان حجم زیادی نفت روسیه رو می‌خره و از این طریق درآمدی حیاتی به اقتصاد روسیه تزریق و به تامین مالی جنگ کمک می‌کنه. حتی پس از پایان جنگ اوکراین هم به باور من روسیه همچنان برای این روابط ارزش زیادی قائل خواهد بود، چون تقابل اون با غرب به ویژه آمریکا از میان نخواهد رفت. کرملین معتقد وقتی در کنار شرکای همفکر خود عمل میکنه کمتر منزوی و کمتر آسیب پذیره و این وضعیت روسیه رو برای یک رقابت راهبردی طولانی مدت در موقعیت قوی تری قرار میده.
8: اگر این شراکت‌ها بیش از آن که بر ایدئولوژی استوار باشند، بر فرصت‌های مشترک بنا شده‌اند، چه چیزی واقعاً آنها را کنار هم نگه می‌دارد و چه عواملی ممکن است در نهایت باعث از هم گسیختنشان شود؟
7: ساده ترین پاسخ مخالفت مشترک اونها با آمریکا و قدرت اونه. هر چهار کشور معتقدن نظام بین المللی کنونی اون اندازه نفوذ و جایگاهی رو که تصور میکنن شایسته اون هستن در اختیارشون نمیگذاره. همکاری با یکدیگر به اونها امکان میده این نظام رو مؤثرتر به چالش بکشن. برای مثال چین از بی‌ثباتی سود میبره که توجه غرب رو منحرف میکنه. حکومت ایران از درگیر نگه داشتن منابع نظامی آمریکا در خاورمیانه منفعت میبره. اونها در مجموع میدونند که اعمال فشار هماهنگ میتونه توان آمریکا رو در چند جبهه پراکنده کنه. در چند سال آینده به سختی میتونم عاملی رو ببینم که اونها رو از یکدیگر دور کنه. این حکومت ها بیش از پیش محیط بین المللی امروز رو فضایی میبینند که در اون قدرت تعیین کننده نتایج و کشورهای ضعیفتر آسیب پذیر باقی میمونند. چنین برداشتی انگیزه اونها برای همکاری رو تقویت میکنه. این شراکت ها کمک میکنند هر یک از اونها نفوذ خود رو حفظ کنند و برای رقابت با آمریکایی که از نگاهشون روز به روز متحدانش رو بیشتر از خود دور میکنه در موقعیت بهتری قرار بگیرند. اونها در کنار یکدیگر قدرتمندترند.
8: That is increasingly alienating its allies. They're stronger together. از آنجا که این مجموعه به جای یک ائتلاف سنتی مبتنی بر پیمان به صورت یک ائتلاف سیال عمل می کند، آیا همین ابهام ذاتی مقابله با آن را برای آمریکا و شرکایش به مراتب دشوارتر می کند؟
7: بله، در واشنگتن و میان دولت‌های متحده آمریکا بحث زیادی درباره چگونگی توصیف این روابط وجود داشته. برخی درباره عمق و دوام واقعی اونها تردید دارند. برخی دیگه نگرانند که توصیف این کشورها به عنوان یک بلوک در حال شکل‌گیری در عمل خود باعث نزدیک‌تر شدن اونها به یکدیگر بشه. چون با یک ائتلاف رسمی روبرو نیستیم و مجموعی از شرکت‌های انعطاف‌پذیر و عملگرایانه وجود داره. برای آمریکا و متحدانش دشوارتر میشه که ابتدا درباره ماهیت تهدید به توافق برسند و سپس یک پاسخ سیاسی مؤثر برای اون طراحی کنند. بدون درک مشترک از ماهیت این چالش، تدوین یک راهبرد منسجم بسیار دشوارتر خواهد بود.
8: An appropriate policy response. جنگ اوکراین وابستگی روسیه به شرکایش را افزایش داده است. مسکو در مقابل چه چیزی به آنها می‌دهد؟
7: این یکی از پرسش‌های اصلی است. توجه زیادی به اونچه روسیه دریافت می‌کنه معطوف شده، اما به همون اندازه مهمه که بدونیم در مقابل چه چیزهایی در اختیار شرکاش می‌گذاره. روسیه به طور چشمگیری توانایی‌های نظامی هر یک از این کشورها رو تقویت می‌کنه. روابط روسیه با کره شمالی احتمالاً بیش از هر رابطه دیگری در طول جنگ تغییر کرده. دو کشور حالا توافق دفاع متقابل دارند و هرچند بخش زیادی از همکاری‌ها همچنان محرمانه است، اما می‌دونیم که کره شمالی به دنبال دریافت کمک در زمینه فناوری ماهواره‌ای، دقت و برد موشک‌ها، توانایی‌های زیردریایی و دیگر سامانه‌های پیشرفته نظامی است. روسیه در بسیاری از این حوزه‌ها دانش و تخصص دارد. چین تا حدی مورد متفاوتیه، چون نوسازی ارتش این کشور شماره حوزه هایی که روسیه میتونه در اونها کمک قابل توجهی ارائه بده رو کاهش داده. با این حال فناوری های مرتبط با زیردریایی های هسته‌ای به ویژه کاهش صدای قابل شناسایی اونها همچنان اهمیت زیادی دارن. چنین توانایی هایی در صورت بروز بحران بر سر تایوان پیامدهای مستقیمی خواهند داشت. روسیه همچنین درس‌های عملیاتی جنگ اوکراین رو در اختیار چین قرار میده. این تجربه به ویژه ارزشمنده، چرا که ارتش چین تجربه اخیر از نبرد گسترده رو نداره. رزمایش‌های مشترک و درس‌های میدان نبرد به پکن کمک می‌کنند یکی از ضعف‌های اصلی نظامی خود رو جبران بکنه. در مورد ایران، این همکاری رو همکنون و در زمان واقعی شاهدیم. بنابر گزارش‌ها، روسیه پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار ایران قرار داده و فناوری‌های بروز شده پهپادی رو که بر پایه تجربه میدانی جنگ اوکراین توسعه یافتن منتقل کرده. این پیشرفت‌ها نه در آینده‌ای فرضی، بلکه همین حالا توان نظامی ایران رو افزایش میدن.
8: با وجود ارائه فناوری نظامی و حمایت سیاسی، مسکو بارها از ورود مستقیم به بحران‌های امنیتی شرکای مانند ایران خودداری کرده است. دلیل این خیشتنداری راهبردی چیست؟
7: ایران نمونه بسیار خوبی برای نشون دادن نحوه عملکرد محور آشوبه. همکاری واقعی و روز به روز مهمتر میشه، اما همیشه اولویت‌های هر کشور میزان تحمل اون در برابر ریسک و تمایلش به پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا برای اون محدودیت ایجاد میکنه. برای روسیه جنگ اوکراین همچنان اولویت اصلیه. بخش عمده آمادگی پوتین برای پذیرش ریسک صرف همین جنگ میشه. او تمایل نداره در نقاط دیگر دست به اقداماتی بزنه که ممکنه تنش با واشنگتن رو تشدید کنه یا به تلاش نظامی اصلی روسیه لطمه بزنه. این خیشتنداری ممکنه پس از پایان جنگ تغییر کنه. وقتی روسیه ارتش خود رو بازسازی بکنه و اعتماد به نفس بیشتری به دست بیاره، ممکنه حاضر بشه حمایت بسیار بیشتری از شرکاش ارائه بده. در این حال هیچ یک از این حکومت‌ها خواهان جنگ مستقیم با آمریکا نیست. هدف اونها حفظ حکومت‌های دوست و افزایش هزینه‌هایی است که واشنگتن در مناطق مختلف متحمل میشه. از نگاه روسیه ادامه یک درگیری طولانی مدت با محوریت ایران به سود مسکوه، چون منابع نظامی آمریکا رو درگیر نگه می‌داره، ذخایر پدافند هوایی آمریکا رو مصرف می‌کنه و توجه رو از اوکراین منحرف می‌سازه. حتی اگر درگیری‌های فعال فروکش کنه، روسیه همچنان برای توانایی ایران در مشغول نگه داشتن آمریکا از طریق رویارویی‌های محدودتر در سراسر خاورمیانه ارزش قائل خواهد بود. So that the United States can't solely focus on Ukraine and confronting Russia.
9: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
2: اوکراین چند روز پیش به یک کشتی ایرانی در دریای خزر حمله کرد. وزارت امور خارجه ایران هم کاردار موقت اوکراین در تهران رو احضار کرد. با این حال نیت سوانسون مدیر پیشین پرونده ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک میگوید بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه‌ای تازه در کنار جنگ‌های جاری خود باشند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
10: پهپادهای طراحی شده در ایران خسارت‌های سنگینی به نیروهای اوکراینی وارد کردند که در برابر ارتش روسیه می‌جنگند. مسکو نه تنها فناوری تهران را به خدمت گرفته، بلکه با توسعه و افزایش ظرفیت تولید آن، این پهپادها را در مقیاسی گسترده‌تر و ویرانگر در جنگ تمام عیار خود علیه کیف به کار برده است. از نگاه اوکراین همین موضوع ایران را به یکی از طرف‌های غیر مستقیم این جنگ تبدیل می‌کند. بر این اساس برای اوکراین کشتی‌های تجاری ایرانی در حال تردد به مقصد روسیه اهداف نظامی مشروعی به شمار می‌روند. به باور مقامات اوکراینی اتفاقی که آخر هفته گذشته در دریای خزر رخ داد در همین چارچوب قابل ارزیابی است. رخدادی که با نارضایتی شدید تهران همراه بوده است. تهاجم بیش از 4 ساله روسیه به اوکراین معادلات سیاسی اروپا را دگرگون کرده است. در همین حال جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران نیز توازن‌های سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. توانمندی‌های پهپادی اوکراین از سال 2022 زمانی که روسیه تهاجم گسترده خود را آغاز کرد از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است. نیکول گرایفسکی پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه سیانس پو فرانسه میگوید اگر اوکراینی‌ها این روند را ادامه دهند بدون تردید هزینه‌ها و دشواری‌های بیشتری برای ایران و روسیه ایجاد خواهند کرد. با این حال او تاکید می‌کند این اقدام را تعیین کننده یا تغییر دهنده قواعد بازی جنگ نمی‌داند. لوک کافی کارشناس مسائل روسیه در مؤسسه هاتسن در واشنگتن نیز معتقد است حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی نشان دهنده تغییر مهمی در تاکتیک‌های جنگی این کشور است و این پیام روشن را منتقل می‌کند که اوکراین تجاوز را فارغ از منشأ آن تحمل نخواهد کرد. به گفته او چنین عملیاتی به احتمال زیاد حمل و نقل دریایی میان روسیه و ایران در دریای خزر را به تدریج دشوارتر و پرهزینه تر خواهد کرد. سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور یک قایق موشک انداز روسی و همچنین 2 کشتی باری را هدف قرار دادند. کشتی هایی که به گفته این نهاد تحت تحریم های بین المللی قرار داشتند و برای انتقال محموله های نظامی میان ایران و روسیه مورد استفاده قرار می گرفتند. ولادیمیر زرنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در پیامی در تلگرام اعلام کرد اوکراین با عملیات دوربرد خود در دریای خزر از حمله علیه کشتی هایی که در انتقال محموله های نظامی مرتبط با ایران نقش داشتند به نتایج بسیار مهمی دست یافته است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست این کشتی ها چه محموله ای را حمل می کردند. روسیه پس از دریافت هزاران پهپاد انتحاری ساخت ایران در ماهای نخست پس از فوریه 2022 خطوط مونتاژ داخلی خود را راه اندازی کرد و با اعمال تغییرات و ارتقاهای جدید نسخه‌های پیشرفته تری از این پهپادها را تولید کرد. مقام‌های ایرانی با واکنشی تند به این حمله اعلام کردند که 1 ملوان کشته شده و گفتند که این حمله بی‌پاسخ نمی‌ماند. در همین حال دیپلمات ارشد اوکراین در تهران نیز برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس گفت این اقدام اوکراین نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. او مدعی شد که این حمله با هدف کشاندن اروپا به جنگ اسرائیل انجام شده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز هشدار داد که کیف به زودی خواهد فهمید تهران هیچ اقدامی را بی پاسخ نمی گذارد. با این همه فراتر از این مواضع تند هنوز روشن نیست ایران تا چه اندازه توان یا تمایل عملی برای پاسخگویی مستقیم به اوکراین را داشته باشد. سعید گلکار پژوهشگر مسائل نظامی و استاد دانشگاه تنسی میگوید تهران آشکارا خشمگین است اما توانایی محدودی برای اعمال قدرت نظامی مستقیم علیه اوکراین دارد. او معتقد است اگر ایران تصمیم به واکنش بگیرد احتمالاً این پاسخ به صورت غیر مستقیم خواهد بود. از جمله از طریق عملیات سایبری، فعالیت‌های اطلاعاتی، حمایت از عملیات روسیه یا هدف قرار دادن منافع اوکراین در خارج از کشور، نه یک اقدام نظامی متعارف. گرایسکی نیز بر این باور است که گسترش تقابل میان ایران و اوکراین الزاماً به سود هیچ یک از طرف‌ها نیست و حتی روسیه نیز ممکن است تهران را به خویشتنداری بیشتر تشویق کند. نیت سوانسون مدیر پیشین پروژه ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک نیز نسبت به توانایی ایران برای واکنش جدی ابراز تردید کرد. او گفت وقتی صحبت از اوکراین می شود لحن تهدیدآمیز ایران معمولاً فراتر از توان عملی آن است. به گفته سوانسون اگرچه ممکن است تهران برای حفظ وجهه خود دست به اقدامی نمادین بزند اما بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه‌ای تازه در کنار جنگ‌های جاری خود شوند.
2: با گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به پایان برنامه خبری 22 رسیدیم. از اینکه ما رو در یک ساعت گذشته همراهی کردید سپاسگزارم.

0: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه اوکراین در تماس با عباس عراقچی نسبت به تشدید تنش توسط ایران هشدار داد. بنابر اعلام کاخ سفید، دیدار دونالد ترامپ با نتانیاهو و زلنسکی مثبت و سازنده بود. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران هشدار داد هر ناو اروپا که بخواهد نزدیک تنگه هرمز بیاید هدف مشروع است. آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد پس از حمله پهپادی اوکراین به یکی از کشتی‌های ایران در دریای خزر با همتای ایرانی خود گفتگو کرده و درباره هر گونه تشدید تنش به او هشدار داده و خواستار پایان دادن به حمایت ایران از روسیه شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در شبکه ایکس با اشاره به این گفتگوی تلفنی نوشت ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، اما هر گونه تعرض به شهروندان یا منافع جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است و خسارات و زیانهای وارد شده باید به طور کامل جبران شود. ایران اعلام کرده کشتی هدف گرفته توسط اوکراین تجاری بوده و در جریان این حمله یک ملوان کشتی کشته شده است. مقام های اوکراینی گفتند این کشتی در حال انتقال تجهیزات نظامی از روسیه به ایران بود. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده و در این نشست‌ها وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز حضور داشتند. بر اساس اعلام کاخ سفید گفتگوی ترامپ و نتانیاهو حدود 90 دقیقه به طول انجامید و محور اصلی آن ایران بود. این دیدار در حالی برگزار شد که گزارش‌ها از اختلاف نظر دو طرف درباره ادامه جنگ با ایران حکایت دارد، به طوری که نتانیاهو خواهان تداوم فشار هاست اما ترامپ از راه حل دیپلماتیک حمایت میکند. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند نخست وزیر اسرائیل در این دیدار اطلاعاتی درباره آنچه تلاش ایران برای بازسازی توان نظامی خود خوانده در اختیار ترامپ قرار داده است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هر ناو اروپایی که به تنگه هرمز نزدیک شود از نظر ایران هدفی مشروع خواهد بود. به گزارش تسنیم کاظم غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که تنگه هرمز هیچگاه به وضعیت پیش از جنگ باز نگردد و این آبراه اکنون بخشی از ظرفیت دفاعی و امنیت ملی ایران محسوب می شود. معاون حقوقی وزارت امور خارجه همچنین از پیشنهاد ایران به عمان برای ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد و گفت تهران با طرح تقسیم برابر مسیرها میان ایران و عمان مخالفت کرده است. به گفته او ایران خواهان آن است که مسیر ورودی به طور کامل در اختیار ایران باشد و بخشی از مسیر مقابل نیز از آبهای ایران عبور کند. در غیر این صورت تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تأمین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیر قانونی خواندن این اقدام خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کنند گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. و دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود، اما آن را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از بی‌هدت ملولم انسان از آن.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش‌های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت‌های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: الان که داریم اینا رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: ما مرخصی، بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلا، کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بل کنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنید.
1: نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نکته
0: بریم دیگه.
1: بریم
0: بس
1: داخل پرواز. خب خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من و علیرضا میرصد الله نشستیم و داریم سعی میکنیم دنیا رو از چشمای علیرضا ببینیم، چون که علیرضا دنیا رو خیلی بیشتر از ما دیده. علیرضا، یک رابطه معکوسی بین نداری و جمعیت ظاهرا دیده میشه، یعنی اینجوری که همینجوری، یه خرد جمعی، یه کامن سنسی وجود داره که ظاهرا اینجوریه، هر چی کشورها فقیرترن، در حالی که تصور اینه که خب اصولا کسایی باید بچه بیشتری داشته باشن که وضع مالی بهتری دارن که تامین کنن.
0: تصور ما اینه،
1: تصور ما اینه، یه انگار است که خب کاملا خلافش ثابت شده و میبینیم تو همون ایرانش هم کم آبیش همینه، تو مناطق کم برخوردارتر ظاهرا اینجوری قضیه بیشتره. تو چی دیدی و دریافتت و نگاهت چیه نسبت به این ماجرا با توجه به چیزایی که دیدی در دنیا؟
2: قضیه فقر و تعداد بچه زیاد خیلی دلیل مشخصی داره که چرا خانواده های فقیر، آدم های بسیار فقیر، بچه های بیشتری دارن. من اینو با یه مثال میگم. ما در اروپا فکر میکنیم که خب یک شغل مطمئن داشته باشیم، بیمه بگیریم، بیمه عمر بگیریم، بازنشستگیمونو مشخص کنیم صندوقش چجوریه و چقدر قراره گیرمون بیاد، اگه شد مثلا یه خونهی که توش نشستیم یه دوتا دیگه خونه بخریم اجاره بدیم که اینم اضافه پول باشه بتونیم پیریمون راحت زندگی کنیم.
1: درسته.
2: و اینا میشه برنامه ریزی ما انسانهای شهری، به خصوص در اروپا یا شهرهای بزرگ آسیا و قاره های دیگه، برای آینده. من چیزی که متوجه شدم در جوامع فقیر مکانیسم تفکر اصلا این نیست. تفکر اینه خب من که نمیتونم یه خونه داشته باشم 3 تا دیگه هم بخرم که بشه آینده من، من باید 3 تا بچه داشته باشم. دوست. که این 3 تا بچه من سر مزرعه کار کنن که بعد این 3 تا بچه بتونن به من خوراک برسونن، اون بخشی که میفروشن بفروشن برای زن و بچه خودشون، یه بخشش هم برای من بمونه. 2 تا دیگه هم باید بچه داشته باشم که این 2 تا برن مثلا درس بخونن یا یه کاری بکنن، یه مثلا یه جور دیگه‌ای به من کمک کنن، یکیشون شاید دکتر شه بیاد مثلا پیر شدن بهم برسه. یه بچه خوبه هم باید داشته باشم که من آخر عمر که جا لازم دارم برم تو خونه اون زندگی کنم.
1: پیری و کوری و این
2: و
1: حرف.
2: بچه در واقع بیمه است، بیمه آینده است، و هرچی فقیرترن بچه بیشتری میخوان که خیالشون جمع‌تر باشه. یعنی من دیدم که یک خانواده، حتی برخورد کردم که مثلا به یکی گفتم وضعتون چطور و اینه، هیچی نداشته، میگه وضعم الحمدلله خیلی خوبه، 10 تا بچه دارم.
1: 10 تا بچه
2: شده که من با مثلا پارتنرم رفتم و به من گفتن که شما بچه دارین، گفتم نه، و شروع کردم برام دعا کردن، ما از خدا میخوایم به شما بچه بده. بعد من گفتم ما بچه نمیخوایم، خودمون نمیخوایم، و بهم گفتن که یعنی چی؟ کی میخواد ازتون وقتی پیر و کور شدین مراقبت کنه؟ و بچه داشتن زیاد کاملا منطق داره و منطقش منطق بیمه است. دقیقا منطق بیمه ای که ما در اروپا داریم،
1: بیمه عمری که گرون نیست.
2: بله.
1: و هزینش هم این که خب حالا شما فقط بچه تولید کنید.
2: بله.
1: یعنی هزینه‌اش فقط اینه که خب بدون هزینه رایگان بچه رو تولید می‌کنی و خب طبیعتاً سطح رفاه و آموزش و کلاً همه چیزایی که مهمه وجود نداره و بچه‌ها به شکل خودرو رشد می‌کنن و به سن می‌رسن. حالا این البته یه تصوریه که خب خیلی وقتا هم تحقق پیدا نمی‌کنه وقتی که برای پدر مادر هم
2: صد برای اینکه از اون طرف تو باید برای بچه یک سری وسایل رفاهی آماده
1: کنید.
2: اینا اصلا محاسبه سرعت دنیا که رو به جلو میره رو در نظر نمیگیرن و اتفاقی که میفته اینه که به جای اینکه بعضیشون بهتر شه فقیرتر میشن، چون یک زمین زراعی دارن که یه زمانی جوابگوی 4 نفر جمعیت خانواده بوده ولی الان جوابگوی پسرها زن گرفتن، دخترها شوهر کردن، اونا خودشون بچه دار شدن، شده 40 نفر. این زمین دیگه جوابگو نیست.
1: درست.
2: و به خاطر همینه که در محاسباتشون اشتباه میکنن. اما ما شهریام اگه در محاسباتمون اشتباه نمیکنیم، میدونی؟ یعنی ما هم در محاسبات بیمه خریدنمون تو خیلی چیزای دیگه اشتباه میکنیم، منتها اشتباه اونا منجر میشه به فجایع خیلی بزرگتری. یعنی میبینی که خب یه جایی بی نهایت رشد جمعیت زیاد شده، فقر بی نهایت زیاد شده، جنایت بی نهایت زیاد شده، بالاخره انسان باید خودش رو سیر بکنه، میدونی؟ و برای همینه که میبینی در جاهای پرج الان وقتی به هند نگاه میکنی میبینی با همون سرعتی که جمعیت میره بالا آمار جرم و جنایت هم داره میره بالا. هند اصلا دیگه یه جای امن نیست.
1: درست.
2: در صورتی که مثلا فکر میکنم 50 سال پیش خیلی شرایط بهتری داشت، یادم میاد 20 سال پیش که من اولین بار رفتم خیلی احساس امنیت بیشتری میکردم. و شما اگر یک جامعه با جمعیت خیلی خیلی زیاد داری باید یک زیرساختی هم برای این جمعیت داشته باشی که اون روستایی لزوما بهش فکر نمیکنه، میدونی؟ برای همینه که بعضی کشورها یهو یه طرحهای خیلی رادیکال احمقانه ای دادن، مثل پرو که طرح عقیم سازی بومیا رو داد، 300 هزار تا زن رو عقیم کردن، آلبرتو فوجیموری به خاطرش دادگاهی شد و همه اینا، و یه طرح اشتباهی بود. برای اینکه اصولا کنترل جمعیت باید از طریق آموزش صحیح انجام بشه،
1: سازی.
2: نه از طریق کارهای رادیکال و یهویی.
1: درسته. اینه که داره میگی اینجوری میشه بهش نگاه کرد که این دوستانی که حالا توی این مناطق خیلی خیلی فقیر و بچه‌های خیلی زیادی دارن، اینجوری هم بهش نگاه میکنن که خب طبیعتاً اونجا مردن خیلی آسان‌تر و محتمل‌تره و از این بچه‌ها احتمالاً
2: تعدادشون فوت
1: چند
2: میکنه.
1: تاشون میرسن به
2: همه جا اینطوری نیست. یعنی مثلا آمار مرگ و میر در قبایل آفریقا خب خیلی زیاده.
1: درست.
2: یعنی
1: پیر نمیشن اصولاً.
2: نه.
1: به میانسالی هم
2: نمیرسن. خیلی از بچه‌ها میمیرن ولی در قبایل آفریقا.
1: آه.
2: ولی در روستاهای آفریقا. آه. حالا شهرها رو ولش کنیم، میگیم شهریاشون مثل ما فکر میکنن، ولی در روستاهای آفریقا دیگه این آمار بالا نیست، چون کلینیک دارن، چه میدونم داروخونه دارن، همه چی دارن. اونجا وقتی 8 بچه دارن 7 بزرگ میشه. منتها تو قبیله من چیزی که متوجه شدم توی قبایل آفریقا به خاطر بیماری‌های مختلف، به خاطر حیوانات خطرناک، به خاطر همه جور خرافه‌ای که دارن، جمعیتشون با اینکه زاد و ولدشون بسیار بالاست، جمعیت قبایل رو به کاهشه.
1: درست.
2: یعنی شما عموم قبایلی که به شکل قبیله یا سنتی زندگی میکنن و وقتی آمارشون رو میبینی مثلا 10,000 نفرن، 15,000 نفرن، 7,000 نفرن. اصلا این قبایل تشکیل دهنده جمعیت اصلی کشور نیستن. در واقع در روستا مشکل بزرگ در روستاها زندگی‌های روستایی، مزارع، شهرهای کوچیکه که میتونیم نمودشو در هند ببینیم که وضعیت بهداشت بهتر شده، بچه‌ها نمیمیرن و خب میبینید رشد جمعیت به چه شکل دیگه
1: داره عملا به چین میرسه. یه
2: از
1: زمانی
2: چین فکر میکنم رد کرده،
1: بعید نیست. حالا ما برای که اطلاعات اشتباه ندیم شک میذاریم روش، ولی
2: حدسم اینه که
1: رشد عجیبی کرد در مثلا 10-20 سال اخیر،
2: از چین رد کرده و فکر میکنم که چین طرحهای خیلی بنیادی برای کنترل جمعیت داشته، وگرنه الان جمعیتش 3-4 میلیارد بود.
1: کنترل.
2: چین سالها تک فرزندی بود که من یادم در نیوزلند که زندگی میکردم دانشجو بودم، خیلی چینی زیاد بود اونجا و میگفتن که اینا پناهندن و میگفتم چینی ها چجوری پناهنده میشن، نه جنگی دارن الان با جایی، میگفتن فقط برای داشتن بچه بیشتر، چون
1: بابا
2: تک فرزندی در چین به اصطلاح قانونه و نمیتونن بیشتر از یه بچه داشته باشن، میان اینجا و کیس پناهندگیشون در واقع اینه که ما میخوایم بیشتر از یک بچه داشته باشیم و
1: اونها هم پذیرفته میشدن به عنوان اینکه حق انسانی رو دارن ازشون میگیرن.
2: اینقدر
1: انگیزه بچه داشتنش بالا بوده که بیان پناهنده پناهنده بشن؟
2: انگیزه پناهندگیشون احتمالاً بالاتر بوده، چون فکر می‌کنن
1: بهانه بوده.
2: آره. الان چین خیلی وضعیتش بهتره، ولی مثلا 27-28 سال پیش که من نیوزلند زندگی می‌کردم، خب چین شرایطش مثل الان، مثل امروز درست. نبود. اینقدر مدرن نبود، اینقدر رفاه سطحش بالا نرفته بود و خب از این بهانه استفاده می‌کردن چینی‌ها، بهانه بچه.
1: درست. بس

0: بابک سلام.
1: سلام، خوبی؟
0: قربانت، ممنون. بابک غفوری آذر اینجاست تا در رابطه با بهرام بیضایی صحبت بکنیم، کارگردان، نمایشنامه نویس و اسطوره شناس ایرانی که در سال روز تولدش 5 دی ماه، درست میگم بابک؟
1: درسته، در 87 سالگی از دنیا رفت.
0: از دنیا رفت. تو این چند روزه بابک به خصوص خیلی صحبت شد در مورد آقای بیضایی و فیلم هایی که ساخته، نمایش هایی که روی صحنه برده و آثارش توی قالب های مختلفی مرور شدن، بررسی شدن، صحبت های زیادی راجبش شد. اما شاید یک نکته ای که در مورد بهرام بیضایی وجود داره، تعداد قابل توجه آثاریه که مکتوب شدند اما به تولید نرسیدن، حالا چه به صورت فیلم چه به صورت تئاتر و روی صحنه نرفتن. اگه بخوایم بریم سراغ فیلم ها، فیلم نامه هایی که نوشته شدن، نزدیک هم شدن به تولید اما ساخته نشدن به هر دلیلی، به چی ها میشه اشاره کرد؟
1: میتونیم از اگه بخوایم از قبل از انقلاب سال 57 شروع بکنیم، در همون زمان هم بر مبنای صحبت‌هایی که در سال‌های بعد شده، افراد مختلفی که درگیر تولید شدن، از دو تا اثر شاخص میتونیم نام ببریم. یکی عیار تنها هست، یکی هم حقایق درباره لیلا دختر ادریس. درباره عیار تنها که خودت در گفتگویی که چند سال پیش با منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده که اون دوران از بازیگران مورد علاقه آقای بیضایی بود، در چند فیلم ایشون هم بازی کرد، ارائه شده. اونجا آقای فرید خیلی صریح میگه که انتخاب خود آقای بیضایی بوده برای ایفای نقش اصلی این فیلمنامه بسیار درخشان، و دلیلی که در میانه تولید و در آستانه فیلمبرداری بعد از عقد قرارداد، روایت آقای فرید هست، این اثر به نتیجه نمیرسه، این هست که تهیه کنندگان اثر و سرمایه گذاران اثر که آقای فرید نام نمیبره، اصرار به انتخاب بازیگر دیگری داشتن به جای آقای فرید، و آقای بیضایی اصرار داشته که خود آقای فرید این نقش رو ایفا بکنه، به این دلیل که از او خواسته بوده که تمرینات بدنی و آمادگی بدنی داشته باشه، و آقای فرید هم چند ماهی درگیر انجام این موارد میشه. اما بعد از اینکه قرارداد بسته میشه و روزی که آقای فرید میره که قرارداد رو ببنده، اونجا متوجه میشه که نظر تهیه کنندگان و سرمایه‌گذاران بازیگر دیگری است، که میشه حدسایی زد، البته در سالهای اخیر حدسایی زده شده که به نظر میرسه که همین روایت هم باشه، که به اون نتیجه نمیرسه. یکی از بازیگران شناخته شده پیش از انقلاب ایران قرار بوده این نقش رو بازی بکنه، یعنی بر نظر تهیه کنندگان و سرمایه گذاران. و نهایتا آقای بیضایی بر این موضوع ایستادگی میکنه به قیمت ساخته نشدن فیلمنامه عیار تنها.
0: و قصه ای داره در رابطه با حمله مغول ها به ایران. درسته. و یک سردار ایرانی که به صورت فردی تصمیم میگیره که جلوی این مغول ها بایسته،
1: مقاومتی رو داشته باشه. از دیگر فیلمنامه ها که دیگه خود تهیه کننده اثر بهمن فرمان‌آرا روایت خودش رو ارائه داده در این باره، فیلم حقایق درباره لیلا دختر ادریس هست، یکی از فیلمنامه‌های خیلی معروف آقای بیضایی هست. اونجا هم شخصیت اصلی یک زن جوان هست، و حتی در سالهای اخیر هم میگن که به نوعی تأثیرش در آثار دیگر ساخته شده در ایران، از فیلم فروشنده آقای فرهادی گرفته تا همین سریال چند سال پیشه که خانم تینا پاکروان کارگردانی کرد، سریال خاتون دیده میشه. اونجا آقای فرمان‌آرا میگه که بهرام بیضایی اصرار داشت که پروانه معصومی نقش اصلی رو بازی کنه، و به نظر آقای فرمان‌آرا خانم معصومی برای اون نقش خیلی موسنتر بوده و مطابق فیلمنامه باید بازیگر جوانتری این نقش رو بازی میکرده، اما آقای بیضایی اصرار داشته که انتخابش خانم معصومی هست، و همین موضوع باعث میشه که این فیلم هم ساخته نشه، که نهایتا هم به نتیجه نمیرسه. بعد در زمان انقلاب و سالهای منتهی به انقلاب طرح‌های مختلفی آقای بیضایی می‌نویسه، و در اون چند سال اولیه تلاش‌هایی هم می‌کنه برای ساختنشون. یکی از شناخته شده‌ترین‌هاشون فیلمنامه شب سمور هست که با محوریت یک مأمور ساواک، سازمان امنیت حکومت پهلوی، نوشته میشه، که بعدتر شکل تغییر شده یافته‌تری از اون رو مسعود کیمیایی در فیلم خط قرمز میسازه بر مبنای اون فیلم نامه، که البته اون هم توقیف میشه و بعد از انقلاب به نمایش در نمیاد. هرچند کسانی که خود فیلم نامه شب سمور رو که این سالها هم در اینترنت خیلی
0: خوندی خوده فیلم نامه رو. خب چه تفاوتی داره با فیلمی که ساخته شده؟
1: زمینه های روانی شخصیت و نوع ارتباطی که این مأمور امنیتی با در واقع عروس تازه خودش داره، جنبه های روانی تری داره نسبت به اون چیزی که در فیلم خط قرمز میبینیم، که در جایی وارد در واقع مفهوم کار امنیتی میشه. در فیلم شب سمور در واقع ماهیت خود اون افراد و درگیری‌های درونی خودشون بیشتر برجسته‌تر هست در یک نگاه کلی‌تر. ولی آقای بیضایی به خصوص هم با وارد کردن شخصیت برادر مبارز اون عروس، کسانی که فیلم خط قرمز رو دیدن، یک مقداری نزدیکتر به فضای سیاسی‌تر اون زمان داریم می‌بینیم که عرضه کرده، به اضافه اینکه شروع و پایان فیلم هم کاملا متفاوته. صحنه‌ای که از انقلاب 57 می‌بینیم در فیلم شب سمور نیست و داستان هم در سال 1355 می‌گذره، در پایان فیلمنامه هم اشاره میشه، یعنی 2 سال تایب انقلاب که در فیلم خط قرمز
0: روزهای انقلاب
1: هستش. از این نظر تغییراتی در فیلم نامه میتونیم بگیم که رخ داده.
2: خیلی خسته شدی؟ نه خیلی ممنون، باقیش باشه برای فردا صبح. ها خیلی خسته شدی.
3: مبارکتون باشه آقا، ماشاءالله عروس خانم خوشگله.
2: دست خوشتون باشه برای فردا، ما هم باید یه سفری بزنیم.
3: تو این شلوغی
2: تموم میشه این چیزا، همیشه بوده، مردم باید گاهی دادی بزنن.
3: اما این
4: ما شرکتیم آقا.
2: ها؟
4: اگه خواستیم فردا برای تمیز کردن میاییم.
2: تلفن میزنم، خسته نباشی.
1: تو همون سالها آقای بیضایی فیلمنامه آینه های روبرو رو می نویسه

0: میشه. بعد بگیر جلوتر بیایم که آثار دیگری است. یکی از شاخص‌ترین آثار آقای بیضایی در دهه 60 تومار شیخ شرزین هست، سال 1365 نوشته شده. اون یک اثر بسیار نمادینی است که حتی میتونیم یک جوری حدیث نفس آقای بیضایی هم بدونیم، درباره یک فرد دانایی که داستانش هم در دوره همین حمله مغول‌ها میگذره، که هیچگاه ارزشش خودش دیده نمیشه و همش در حال اثبات دانایی خودشه و هزینه هایی که ناشی از این دانایی داره میپردازه.
1: بذار این نکته هم دوباره تاکید بکنیم که این فیلمنامه‌هایی که ما داریم صحبت می‌کنیم صرفاً آثار مکتوبی نبودند که فقط نوشته شدند، فیلمنامه‌هایی بودند که خیلی جدی وارد مرحله پیش تولید شدند، حتی به مرحله انتخاب بازیگر رسیدند، ولی به مرحله فیلمبرداری به دلایل مختلفی نرسیدند.
0: می‌رسیم به اوایل دهه 70 هم دو تا فیلمنامه هست، یکی چه کسی رئیس را کشت و فیلم در فیلم، که در فیلم یه خورده زمینه‌های فانتزی و طنزتر هم درش دیده میشه. چه کسی رئیس را کشت هم همین موضوع است که برخی بازیگران در سالهای اخیر میگن که مثلا ارژنگ امیرفضلی، من دیدم یه اشاره کرده بود که جزء انتخاب‌های آقای بیضایی بوده برای بازی در یکی از نقش‌های اون فیلم، قبل از اینکه اون ظاهرا ساعت خوش و اینها ساخته بشه. هنوز نمیدونیم چقدر درسته یا نه صحبتی که ایشون کرده. قرار بوده در اوایل دهه 70 ساخته بشه برای فیلم چه کسی رئیس را کشت. صحبت از این بوده که هارون یشایی و دفتر پخشیران که تهیه کننده فیلم اجاره نشین ها و ناخدا خورشید آقای تقوایی هم هست، آقای یشایی در اون دفتر تولید بشه، که نهایتا به نتیجه نمیرسه. این مال زمانی است که قبل از این بوده که آقای بیضایی مهاجرت دوم خودش رو انجام بده، یک سال و نیمی در فرانسه بوده، و در واقع تولید فیلم با خود سفر آقای بیضایی به گفته آقای هارون یشایی منتفی میشه. اما گفته شده بوده که فشارهایی وارد شده بوده که این فیلم با وجود اینکه در حال مرحله انتخاب بازیگر رو پشت سر میگذاشته تولید نشه.
1: و بخوایم به سالهای بعدترش بکنیم، مقصد هم در یک دوره خیلی از جدی بود.
0: فیلمنامه‌ای بود که خیلی صحبتش شد در اواخر دهه 90. البته تو اون سالا که خب آقای بیضایی سرانجام بعد از نزدیک به 10 سال سگ‌کشی رو ساخت بعد از فیلم مسافران و درگیر اون فیلم شد، اما درباره مقصد هم گفته‌هایی میشد که ممکنه که با توجه به اینکه تولیدش به گفته خود آقای بیضایی میشد مهیا بشه، عمده داستان در یک اتومبیل در یک سفر
1: فیلم جاده‌ای هست و با
0: سه شخصیت هست که البته شخصیت اصلی یک زن هست بگذره، ولی نهایتا به نتیجه نرسید. بعد از خود آقای بیضایی هم صحبت از این بود که کسان دیگری
1: بسازن، بله،
0: بسازنش، که اون هم به نتیجه نرسید. حتی زمانی که آقای بیضایی هم از ایران رفت گفته میشد که برخی دوباره از امکان تولید این فیلم صحبت میکردن و پیام‌هایی به آقای بیضایی رسیده بود که ممکنه که برای ساخت این فیلم شرایط مهیا باشه، که به نتیجه برسه، که نهایتا به نتیجه نمیرسه دیگه.
1: اتفاق خودش نمیافتد.
0: این فیلمنامه همراه لبه پرتگاه به نوعی فیلمنامه‌هایی هستن که مال دورانی هستن که اتفاقاتی که سر تولید نشدن این آثار میفته منتهی به ساخته شدن فیلم وقتی همه خوابیم هست و رد پاهای این مضمون.
1: اتفاق خودش نمیافتد هم هست، مرتبطه، یا من فکر میکنم فقط لبه پرتگاهی که قرار بود با حمید اعتباریان ساخته
0: فکر
1: بشه.
0: فکر می‌کنم هر دو زمینه‌هاش هست. حالا دقیق من چند مدتی است که لبه پرتگاه رو دوباره نخوندم، اما یک داستان جنایی مربوط به یک قتلی که رخ میده و در صندوق عقب ماشین بله. هست، یک اتومبیلی هست و یک مأمور انتظامی درگیرش میشه. البته زمینه‌های سیاسی هم از فیلم می‌گیره. اون سال‌هایی است که آقای بیضایی خیلی درگیر قتل‌های زنجیره‌ای است و در چند فیلمنامه‌ای که اون زمان می‌نویسه و نمایشنامه ردپای این مأموران امنیتی که مرموز هم هستند، پالتو پوش هستند، به یک شکلای سایه‌وار هستند، هیچ وقت هویت‌های دقیقشون روشن نمیشه، در این آثار دیده میشه که نهایتا وقتی که بیشتر درگیر در واقع مناسبات سینمای ایران میشه آقای بیضایی و مناسباتی که داشت اون زمان خیلی تغییر میکرد و موضوع سرمایه‌های مشکوک در سینمای ایران اولین صحبت‌هایی بود که اون زمان‌ها داشت می اومد و نهایتا هم آقای بیضایی با تهیه کننده‌ای که اون زمان قرار بود همین لبه پرتگاه رو بسازه به اختلاف رسید،
1: حمید اعتباریان، و گفته میشد که انتخاب بازیگر هم انجام گرفته برای لبه پرتگاه و از بازیگران جالبی هم نام برده میشد، از
0: صحبت مهران
1: مدیری، محمدرضا گلزار در کنار خانم شمسایی و نگار فروزنده، یه سری بازیگران اینطوری بودن که در نهایت فیلم ساخته نشد و با حمید اعتباریان به اختلاف خوردن و فیلم وقتی همه خوابیم ساخته شد که اون کاراکتر توی قصه که مجید مظفری بازی میکرد یک فامیلی داشت شبیه حمید اعتباریان. چی بود؟ یادت میاد چی بود اسم اون شخصیت؟ بر وزن اعتباری هم بود.
0: درسته، آره الان یادم، اما خب شخصیت اصلی فیلم اون جوان اولی که اصرار داشتن که بازیگر باشه

0: اسم خیلی جالبی آقای وزیری روش گذاشته، شایان شبرخ. قرار بود خیلی بازی بشه با این اسامی که شبیه ستاره ها هست و اینا، ولی خب نهایتا به نوعی رد پای اون فیلم نامه های اتفاق خودش نمی افتد و لبه پرتگاه در فیلم وقتی همه خوابیم هست. حالا علاقه مندانی که دوباره مراجعه کنن و فیلم رو ببینند شاید زمینه های از اون رو پیدا کنن و جالبتر میشه که برن خود اون فیلم نامه ها رو هم که منتشر شده پیدا کنن و بخونن.
1: خب تا اینجا داشته باشین، فردا دوباره بابک با ما همراه خواهد بود در کافه فردا تا صحبت بکنیم راجع به پروژه هایی که ساخته شدند. بهرام بیضایی هم به نوعی در اونها حضور داشت ولی نامی از آقای بیضایی برده نشد. بله.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: درود بر شما، خوش اومدید به میز ترانه. در این میز ترانه میخواییم در مورد بازخوانی های ترانهی حرف بزنیم که حاصل همکاری سه هنرمند مهم تاریخ هنر ایرانه: علی تجویدی آهنگساز، رحیم معینی کرمانشاهی ترانه سرا و بانو دلکش. این سه خالقان اثری بودند که بین مردم بیشتر به ترانه امید جانم ز سفر باز آمد معروفه، اما اسم اصلی اون بازگشت است. از روند تولید این اثر موندنی داستانی وجود نداره، اما اجازه بدید از این فرصت استفاده کنیم و نگاهی داشته باشیم به زندگی عصمت باقرپور بابلی که همه ما با نام هنری دلکش ایشون رو میشناسیم. کسی که در زمان اوج فعالیتش در دوران پیش از انقلاب 57 به بانوی هنجر طلایی و آتش کاروان هنر معروف بود و به جز فارسی به مازندرانی هم میخوند. در مورد کودکی دلکش گفته میشه که نخستین تجربه های موسیقی او از طریق گوش دادن به قرائت قرآن مادرش بود و پس از اون توجه او به دیگر آوازهای مذهبی و ترانه های محلی مازندرانی جلب شد. جالبه بدونیم که عصمت تا 12 سالگی در بابل زندگی میکرد و حتی سواد خوندن و نوشتن هم نداشت و بعد که به علت فوت پدر به تهران فرستاده شد و با خواهر بزرگترش زندگی کرد، تازه در اون سن کلاس اول رو شروع کرد و به همین علت هم سوژه متلک‌های همکلاسیاش بود، اما او تا کلاس پنجم دبستان درس خوند و تحصیلات رسمیش در پنجم دبستان تموم شد. در سنین نوجوانی شاید بخت یار او بود که به شکلی سر از محفل روح الله خالقی، مرد بزرگ موسیقی ایران، در آورد و خالقی با شنیدن صدای این دختر نوجوان استعداد عجیب او رو کشف کرد و معرفیش کرد به استادان آواز و خودش هم ریزکاری ها و مسائل مهم موسیقی رو به عصمت آموخت و حتی نام هنری دلکش رو هم او بود که برای عصمت باقرپور بابلی انتخاب کرد. بعدها دلکش جوان هم سر از برنامه گلهای جاویدان رادیو ایران در آورد و همه این فاکتورها زمینه ای شد برای پیشرفت و مطرح شدن و در نهایت درخشش این زن توانا و خوشقریحه ایرانی. در دوران اوجش دلکش همونطور که گفتم راهش به سمت علی تجویدی هم افتاد و ترانه بازگشته با شعری از معینی کرمانشاهی محصول دلنشینی از همین گرد همایی درخشانه.

فرزاد فرزین خواننده مطرح دهه‌های اخیر هم ادای دینی داشته به این ترانه زیبا که با یه تنظیم پاپ و گیتار اسپانیش برداشت جدیدی از این کار به مخاطبان خودش ارائه داده.

و در آخر خوبه که یه اجرای متفاوت از این ترانه رو گوش بدیم، جایی که علیرضا عصار به همراه حنانه فدوی خواننده نوجوان این ترانه رو همخوانی کرده. آقای عصار بعد از این اجرا آرزو کرده بود که چنین حرکت‌هایی باعث بشه روزی زنان ایرانی بتونن به تنهایی برای مردم آواز بخونن. ما هم امیدواریم که فضای کشورمون ایران اجازه بده حنانه و حنانه ها هم بتونن راه هنرمندان بزرگ و موندگاری مثل بانوی حنجره طلایی موسیقی ایران دلکش رو ادامه بدن.

0: باز آمد. خب در حالی که خیلی از حواس‌ها معطوف جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل بود و ماجراهای پیرامونش، 4 فضانورد تونستن که رکورد دورترین سفر فضایی انسان رو بشکنن. صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: من همچی گفتم انسان، انگار که غیر انسان هم میتونه سفر بکنه به فضا. البته شاید بتونه.
1: شاید عطب
0: ما خبر نداریم.
1: تجربهش داشتیم تو ایران، یک بار یک میمون فضایی فرستادیم.
0: بله آقای احمدی نژاد. بله. فرستاد. از سرنوشتش هم اطلاعی هنوز در دست نیست.
1: من فکر میکنم آه اون میمونه است.
0: گره اصلا همه چی زیر و زبر شد.
1: منطقه این قاره همه چی. آره بریم سراغ آرتمیس 2.
0: بله سفر به
1: سفر
0: اون
1: بر
0: ما. پشت ما.
1: پشت ما.
0: یه سوالی برای من همیشه بوده و برای خیلی ها این سوال مطرح بوده که ماه در میاد که چی بشه؟
1: میخواد عزیزکی بشه و آها یه میمه دیگه هم مرتبط هست.
0: بله
1: ماه واقعا همیشه پشتش به ماست، یعنی تنها این
0: پشتش به ماست یا جلوش به ماست، ما پشتش رو نمی‌بینیم.
1: میشه حالا دو روی سکه بله. قضاوت با مخاطب و این واقعا درسته، خیلی اولش حالت تئوری توتعه داره ولی واقعا یک فکت علمیه که
0: یعنی
1: ما همیشه
0: ما اون نمی‌بینیم.
1: نه ما همیشه یک طرف ماهو میبینیم که شکلش هم تقریبا واسه ما آشناست دیگه، اون گودال ها و اون لکه ها، ولی هیچ وقت اون طرفش تا حالا ندیده بودیم که الان دیدیم. میتونن عکس هایی که فضاپیمای آرتمیس 2 از ماموریت هفته پیشش برامون فرستاده، ما الان تصاویری برای اولین بار از طرف دیگه ماه هم داریم.
0: و چقدر با این ور ماه متفاوته اون ور ماه؟
1: اون ور ماه خیلی جالبه که خیلی، اصلا اون گودال ها اون شکلی نیست، اون لکه های خاکستری اون شکلی نیست، اصلا یه رنگ دیگه، حالا که نه ولی اون یه تم دیگه ای داره اصلا اون ورش.
0: چرا این ور ماه و اون ور ماه با هم متفاوتن؟
1: توضیح رادیویش خیلی سخته، باید یه دیاگرام تصویری باشه، اما اون شبهایی که ما میبینیم که ماه کامل نیست، اون یه جاهایی ماه فقط تبدیل به یک هلال ماه میشه، این در واقع اونور ماهه که ما هیچ وقت نمیبینیمش، ولی تا میاد اون سیکل 28 روزه ماه کامل میشه ما فقط این طرفش رو میبینیم. و بپردازیم به آرتمیس 2.
0: بله اصلا آرتمیس 2 ماجراش بوده کی راه افتادن، کی رسیدن، کی برمیگردن، چند نفرن.
1: بعد از 50 سال ما دوباره داریم ماموریت سرنشین دار انجام میدیم و بعد از 50 سال در واقع ما داریم سرنشین ها رو، یعنی انسان ها رو میفرستیم به کره ما. یک ماموریت 10 روزه است.
0: او اولین باره یه ذره شبهه داره ها، خیلی رجبش آقای آرمسترانگ و اینها رو
1: نه واقعا
0: داستانهایی مطرح کردن.
1: نه واقعا نیست، یعنی اصلی ترینش هم میگم این پرچم چرا صافه، باد نمیخوره. بابا اون پرچمه دوتا میله داره، یه میله عمودی و یه میله افقی که پرچمه رو اونجوری نگه داره. و داستانش اینه که اون موقع که شوروی و آمریکا سنگین ترین رقابت تسلیحاتی نظامی و حتی فضایی با هم داشتن، اون موقع شوروی هیچ اعتراضی و شبهه‌ای بهش وارد نکرد، پذیرفت و گفت که نه این کاملا واقعیه. ولی خب همیشه افرادی هستن که دوست دارن دامن بزنن به تئوری‌های توته، ولی نه واقعا هیچ شبهه علمی بهش وارد نیست، به ماموریت آپولو 17 و قدم گذاشتن نیل آرمسترانگ به عنوان اولین انسان روی کره ما. اما در آرتمیس 2 قرار نیست کسی اصلا فرود بیاد، قرار نیست کسی پا روی کره ماه بذاره. حالا چرا میگیم آرتمیس 2؟ آرتمیس 1 یک ماموریت بدون سرنشین بود، بیشتر حالت تحقیقاتی و کاوش داشت که فضا رو آماده کنه واسه آرتمیس 2. آرتمیس 2 یه مرحله جلوتره، دور مدار ماه یک دور کامل میزنه اما فرود
0: دور
1: نمیاد
0: دور.
1: آره رفتن دور دور. و یک سری میم های باحال اینترنتی هم در اومده که ماه تعجب کرده و بعد 50 سال یهو میبینه یه چی بعد 50 سال داره رد میشه، ولی انگار قرار از این به بعد بیشتر مزاحمش بشیم به خاطر اینکه قرار آرتمیس 3 در راه باشه.
0: دیگه پاتوق شدش.
1: آره دیگه خوب. دیگه راهش یاد گرفتن لوکیشنش در اومد. فکر میکنم 2-3 سال دیگه قراره ماموریت آرتمیس 3 این بار همراه با فرود باشه و قراره حالا در برنامه بلند مدت ایجاد پایگاه دائمی هم روی کره ماه هست.
0: یه چی ماه هم میخوان شلوغش کنن.
1: آره دیگه بله.
0: خب بگو چند نفر بودن که راه افتادن که برمیگردن؟
1: 4 نفر بودن، 3 نفر از ناسا و 1 نفر هم از آژانس فضایی کانادا. و سه تا آقا هستن یه خانوم، که این چهار نفر دوتاشون انگار متخصصن، یک نفر اصلاً خلبانه، یک نفر حالا مسئولیت مهندس قضیه است، بس اگه مشکلی پیش بیاد اونجا هندل میکنه، راستوریس میکنه و قراره که کلن مأموریت 10 روز باشه. الان در حالی که با هم صحبت میکنیم در راه برگشتن و فکر میکنم تا روز شنبه برگردن. از سمت شرق آمریکا به فضا پرتاب شدن و توی غرب آمریکا فرود میان.
0: سوغاتی چی میارن؟
1: سوغاتی احتمالاً یه تیکت.
0: نه دیگه پیاده نشدن.
1: پیاده نشدن دیگه. آره.
0: قبار از این چیزایی که رو همینجوری معلقه توی فضا.
1: زیادن. آره.
0: در وا کنن و یه چیزی بگیرن و بیان.
1: و خیلی جالبه که اینا به دور ماه وقتی که به ماه میرسن یه جوری لب به لبی از کنار ماه رد میشن و انگار دوباره جاذبه زمین میکشتنشون به سمت پایین. ولی حتی اگر قرار نبود به ما هم برسن اینجوری تا ابد نمیتونن ادامه بدن، اونقدر جاذبه زمین قویه که اینا رو هر جوری شده دوباره برمیگردوند به زمین.
0: ببین چه جاذبه داره زمین،
1: خیلی
0: بزرگترین جاذبه
1: مدار
0: جهان رو کره زمین داره. کاشکی که
1: آره واقعا این مدت به شخص خونه راجبه این داستان و ماموریت و این قصه برام یه فرصتی بود که از این داستان‌های زمینی یه ذره حالا فلسفیش کنیم قضیه رو، آدم فاصله بگیره، انقدر دیگه اتفاقا روی زمین باور نکردنی شده. به نظر من این داستانه فضایی الان
0: باید نگاه به هوا باشه،
1: هوا که
0: یه ذره سر به هوا بودن
1: قابل تحمل میکنه فضا رو
0: اوضاعی که داریم. بله
1: چی بگم، حالا خودمونم واقعا نمیدونیم، دوست داریم که بیشتر راجع به این مسائل غیر مرتبط با جنگ و فضای اخیر هم آدم صحبت کنه که یه ذره فضا رو بشونه، ولی خب
0: و بره فضا از مسائل مرتبط با فضای اخیر فاصله بگیریم که فضا رو بشکنیم و بریم فضا.
1: بله.
0: سه فضای کردیم ماجرا
1: با آرتمیس
0: دو. نه دیگه دو، بعد بریم سراغ سه.
1: آرتمیس سه
0: ماجرم عمری باقی باشه و خلاصه بتونیم در کافه فردا به آرتمیس سه هم بپردازیم.
1: آرتمیس سه و
0: تا اون موقع به جواب این سوال هم برسیم که ماه در میاد که چی بشه.
1: آره. کسی بودی که به آپولو بپردازه قبلا 50 سال پیش اینجا؟
0: نه
1: کافه فردا نبوده. نه
0: کافه فردا که نبوده.
1: آها.
0: ولی که نه دیگه نبوده که، و البته توی رادیو فری یوروپ اصلی که اون موقع در مونیخ
1: رادیو اروپای آزاد،
0: رادیو اروپای آزاد شاید پرداخته باشم بهش، نمیدونی
1: قطعا که اگه بوده یعنی پرداختن دیگه بزن.
0: آره
1: چی
0: دیگه.
1: از اون مهمتر
0: والله
1: اون موقع دغدغه‌ای هم نبوده.
0: دغدغه بوده بابا چرا؟
1: آها جنگ سرد بوده.
0: جنگ سرد بوده و بعد جنگ جهانی دوم و دیگه خلاصه.
1: پس این اخبار همیشه هست
0: بعد.
1: فقط ما اینجا هستیم که شلوغش
0: بعد سپاسگزارم از

0: مرگ یه دیکتاتور هیچ وقت یه خبر ساده نیست.
1: دارم خواب میبینم. سلام دنیای جدید.
0: یه لحظه تاریخیه، لحظه‌ای که اخلاق، سیاست، خاطره‌ها و حال و هوای روانی یه جامعه همه با هم قاطی میشن. وقتی خبر مرگ رهبرانی منتشر میشه که سالها قدرت دستشون بوده، یه سوال قدیمی دوباره برمیگرده. آیا خوشحال شدن تو چنین لحظه‌ای درسته؟ اصلا میشه از مرگ یه آدم خوشحال بود حتی اگه اون آدم یه دیکتاتور مستبد بوده باشه؟ وقتی خبر کشته شدن علی خامنه‌ای دومی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد، خود خبر برای خیلی‌ها باور نکردنی و شوکه کننده بود. اما واکنش مردم ایران چندان عجیب نبود. تعداد زیادی با یادآوری سال‌های طولانی رهبری و ولایت مطلقه شادی کردند و حتی رقصیدند. بعضیا هنوز تو بهت و ناباوری بودن. طرفداراش هم طبیعتاً احتمالاً مدت‌ها عزادار می‌مونن. همزمان بین گروه‌های مختلف بحث و درگیری لفظی هم شکل گرفت. دعواهایی که ریشه‌شون همون سوال اخلاقیه. کدوم واکنش درسته؟ اصلا تو چنین لحظه نادری باید دنبال منطق و اخلاق گشت یا باید گذاشت مردم احساسات فروخورده‌شون رو بیرون بریزن؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک درباره این موضوع به رادیو فردا گفته اینکه چه احساسی داریم همیشه یه مسئله پیشا اخلاقی یا پیشا منطقیه. یعنی خودآگاه ما همیشه کنترل کامل روی احساساتمون نداره. نمیتونیم بگیم من باید فلان چیز رو حس کنم یا نباید حس کنم. یه بخش از احساساتمون برمیگرده به گذشتمون، به ناخودآگاهمون و به زندگی روزمرهمون و چیزایی که تحریکشون میکنه هم همیشه دست ما نیست. پس اول از همه باید بپذیریم که چه احساسی داریم. به نظر میاد برای جواب دادن به این سوال باید احساس رو از تحلیل جدا کرد. فقط با نگاه روانشناسی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد، چون خطر افتادن به کلیشه است، مخصوصا که خبر مرگ خامنه‌ای خیلی تازه است و واکنش‌ها هنوز اونقدر اولیه‌ان که سخت بشه تحلیل دقیق ارائه داد. شاید تو این مقطع باید یه جایی بین علم، تاریخ و واقعیت ایستاد. نه منطق رو کنار گذاشت و نه رنج‌های انباشته مردم رو انکار کرد. وقتی خبر مرگ هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، خیابون‌های اروپا و آمریکا پر از جمعیت شد. مردم رقصیدن، همدیگر رو بوسیدن، گریه کردن و فریاد کشیدن. اون شادی فقط برای مرگ یه نفر نبود، برای تموم شدن یه ماشین کشتار بود. سقوط اون رهبر برای میلیون‌ها نفر یعنی پایان وضعیتی که توش ترس و مرگ عادی شده بود. تو چنین شرایطی شادی بیشتر شبیه نفس راحت کشیدنه. اما آیا مرگ هر دیکتاتوری یعنی پایان رنج؟ بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006، یه بخشی از مردم بغداد جشن گرفتن و بخش دیگه عزادار شدن. بعد کشتن معمر قذافی تو سال 2011 هم توی ترابلوس و بنغازی صحنه‌های شادی مردم دیده شد. اما این شادی‌ها کوتاه بود و خیلی زود بی‌ثباتی و بحران جاش رو گرفت. روانشناسای اجتماعی میگن سالها سرکوب باعث یه جور فشردگی روانی جمعی میشه. وقتی نماد قدرت و سرکوب ناگهان فرو میریزه، اون فشار یک دفعه آزاد میشه. تو این معنا شادی بیشتر تخلیه استرابه تا جشن مرگ. یه جور برگشتن جامعه به نفس کشیدن عادی. ملغمه ای از شادی و خشم که با توجه به اتفاقات و رویدادها شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. رضا کاظم‌زاده بر برسمیت شناختن این حس‌ها تأکید داره و میگه من وقتی همچین خبری رو میشنوم و احساس شادی میکنم، پذیرشش به این معنی نیست که اونو درست و مشروع میدونم. در مورد ایران، علی خامنه‌ای از سال 1368 بعد از مرگ روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. دوره رهبریش با چند تا ویژگی مهم شناخته میشه: تمرکز بی سابقه قدرت در نهاد رهبری، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد و سرکوب شدید اعتراضات گسترده از جنبش دانشجویی 78 و جنبش سبز 88 گرفته تا دی 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت هم کشتار معترضان در دی 1404. از طرف دیگه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده اقتصادی هم باعث افت مداوم ارزش پول ملی و فشار سنگین معیشتی روی طبقات متوسط و پایین جامعه شد. تو این سالها ایران با انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های جدی در آزادی‌های مدنی روبرو بود. گزارش‌های حقوق بشری فراوانی هم منتشر شد که از افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های سیاسی و محدودیت رسانه‌ها خبر می‌داد. اینها بخشی از میراث اون دوره بود. برای بخش بزرگی از جامعه زندگی کردن تو چنین شرایطی باعث شده مرگ این شخص توی ذهنشون شبیه پایان یه فصل طولانی انسداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظر بیاد. حتی اگه ساختار قدرت فوراً عوض نشه، نماد فرو می‌ریزه. اما سوال اینه ساختار هم با این نماد فرو می‌ریزه یا خودش رو باز تولید می‌کنه؟ از نظر سنت‌های اخلاقی خوشحال شدن از مرگ یه انسان حتی اگه دیکتاتور باشه معمولاً نکوهش میشه، اما در سیاست یه رهبر مستبد فقط یه فرد نیست، نماد یه سیستمه. وقتی اون نماد کنار میره جامعه حس میکنه یه بار تاریخی از روی دوشش برداشته شده. از این زاویه شادی بخشی از مردم بیشتر متوجه پایان یک دوره است تا مرگ یک انسان، دوره‌ای که با سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت آزادی تعریف می‌شد. با این حال یه مرز باریکی هم وجود داره. اگه این شادی به نفرت پراکنی و حذف تازه ختم بشه، همون منطق اقتدارگرایی تکرار میشه. اما اگه به مطالبه قانونگرایی، عدالت انتقالی و بازسازی نهادها منجر بشه، میتونه بخش مثبتی از یه گذار باشه. واکنش‌های جمعی بعد از مرگ یا سقوط یه رهبر اقتدارگرا رو نمیشه فقط با معیار اخلاق فردی سنجید. این واکنش‌ها ریشه در ساختارهای روانی، اجتماعی و تاریخی دارن. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار بوده، یه تنش انباشته با خودش حمل میکنه. فروپاشی نماد قدرت میتونه همون لحظه‌ای باشه که این تنش آزاد میشه. اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی میگه انسانی که آزادیش رو از دست داده اغلب دنبال کسی میگردد که به او فرمان دهد. این حرف نشون میده رابطه جامعه و اقتدار فقط رابطه قربانی و ظالم نیست. پیچیده تر از این حرف هست. لحظه سقوط رهبر میتونه همزمان حس رهایی و سردرگمی بیاره. شادی ناگهانی بخشی از همین رهایی روانیه. تصویر فروپاشی یه چهره قدرتمند برای خیلی ها یعنی فروپاشی یه ترس. آلبر کامو هم هشدار میده اگه عدالت با نفرت قاطی بشه دیگه عدالت نیست. اگه شادی به انتقام تبدیل بشه همون چرخه خشونت دوباره ساخته میشه. اما اگه تبدیل به فرصتی برای بازسازی، گفتگو و قانونگرایی بشه میتونه بخشی طبیعی از گذار باشه. در مجموع شادی بعد از سقوط یه دیکتاتور نه لزوماً بی اخلاقیه و نه خودش یه فضیلت مطلق. یه واکنش انسانیه که قابل فهمه. معنای تاریخی و اخلاقیش بستگی به مسیری داره که جامعه بعدش انتخاب میکنه. تاریخ نشون داده مرگ رهبران اقتدارگرا همیشه دو معنا داره. پایان یک چهره و آغاز یک عدم قطعیت. در ایران هم معنای مرگ خامنه‌ای بیشتر سیاسی و نهادیه تا صرفاً اخلاقی. آیا ساختار قدرت تغییر میکنه؟ آیا گذار ممکن میشه؟ آیا جامعه از چرخه انسداد بیرون میاد؟ شادی مردم جواب این سوالها نیست، فقط بیان یه احساس انباشته است. شادی از پایان رنج قابل فهمه، هرچند شادی از مرگ یه انسان به خودی خود ارزش اخلاقی مستقلی نداره. مشروعیت این شادی بستگی به چیزیه که بعدش ساخته میشه. شاید دقیق ترین تعبیر این باشه، مردم از مرگ خوشحال نمیشن، از امکان تغییر خوشحال میشن، از اینکه یه سایه سنگین کنار رفته حتی اگه هنوز آفتاب کامل نتابیده باشه. و تاریخ معمولا روز بعد از واقعه رو مهمتر از شب جشن میدونه.

خب دوستان، کار اول. این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه‌مون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. مراقب خودتون باشید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. وزیر امور خارجه اوکراین در تماس با عباس عراقچی نسبت به تشدید تنش توسط ایران هشدار داد. بنابر اعلام کاخ سفید، دیدار دونالد ترامپ با نتانیاهو و زلنسکی مثبت و سازنده بود. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران هشدار داد هر ناو اروپا که بخواهد نزدیک تنگه هرمز بیاید هدف مشروع است. آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد پس از حمله پهپادی اوکراین به یکی از کشتی‌های ایران در دریای خزر با همتای ایرانی خود گفتگو کرده و درباره هر گونه تشدید تنش به او هشدار داده و خواستار پایان دادن به حمایت ایران از روسیه شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در شبکه ایکس با اشاره به این گفتگوی تلفنی نوشت ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، اما هر گونه تعرض به شهروندان یا منافع جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است و خسارات و زیانهای وارد شده باید به طور کامل جبران شود. ایران اعلام کرده کشتی هدف گرفته توسط اوکراین تجاری بوده و در جریان این حمله یک ملوان کشتی کشته شده است. مقام های اوکراینی گفتند این کشتی در حال انتقال تجهیزات نظامی از روسیه به ایران بود. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده و در این نشست‌ها وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز حضور داشتند. بر اساس اعلام کاخ سفید گفتگوی ترامپ و نتانیاهو حدود 90 دقیقه به طول انجامید و محور اصلی آن ایران بود. این دیدار در حالی برگزار شد که گزارش‌ها از اختلاف نظر دو طرف درباره ادامه جنگ با ایران حکایت دارد، به طوری که نتانیاهو خواهان تداوم فشار هاست اما ترامپ از راه حل دیپلماتیک حمایت میکند. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند نخست وزیر اسرائیل در این دیدار اطلاعاتی درباره آنچه تلاش ایران برای بازسازی توان نظامی خود خوانده در اختیار ترامپ قرار داده است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هر ناو اروپایی که به تنگه هرمز نزدیک شود از نظر ایران هدفی مشروع خواهد بود. به گزارش تسنیم کاظم غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که تنگه هرمز هیچگاه به وضعیت پیش از جنگ باز نگردد و این آبراه اکنون بخشی از ظرفیت دفاعی و امنیت ملی ایران محسوب می شود. معاون حقوقی وزارت امور خارجه همچنین از پیشنهاد ایران به عمان برای ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد و گفت تهران با طرح تقسیم برابر مسیرها میان ایران و عمان مخالفت کرده است. به گفته او ایران خواهان آن است که مسیر ورودی به طور کامل در اختیار ایران باشد و بخشی از مسیر مقابل نیز از آبهای ایران عبور کند. در غیر این صورت تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تأمین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیر قانونی خواندن این اقدام خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کنند گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. و دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود اما آن را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. Thank you.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: دقایق پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید دیدار خود را آغاز کردند. این نخستین دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل پس از آغاز کارزار نظامی مشترک دو کشور در ایران در روز 9 اسفند ماه سال گذشته است. تحولات مرتبط با ایران مهمترین موضوع بحث مطرح شده در این نشست گزارش شده است. دونالد ترامپ در آستانه این دیدار گفت که ایران پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد. او همچنین تهدید کرد در صورت دست نیافتن به توافق با تهران، ایالات متحده آمریکا همه پل‌ها و نیروگاه‌های انرژی در ایران را منهدم خواهد کرد. بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 6 مرداد در آستانه دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید به شبکه فاکس نیوز گفت که ایران موافقت کرده سلاح هسته‌ای نداشته باشد. آقای ترامپ افزود که باید این تعهد رسمی شود.
4: I just want very simply they cannot have a nuclear weapon. Very simple. And they've agreed to that essentially. We have to get them to make it formal. Right.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که یک روز پیش از آن اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود مذاکراتی میان تهران و واشنگتن جریان ندارد.
5: بله، میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنند در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.
3: پیش از سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن بود که او حامل اطلاعاتی از فعالیت‌های سری ایران از جمله در زمینه هسته‌ای در کوه کلنگ گزلا است. آقای ترامپ به فاکس نیوز گفت که نیازی به اطلاعات نخست وزیر اسرائیل ندارد، زیرا از راه ماهواره‌های فضایی ایالات متحده کاملاً از آنچه در آن تأسیسات زیرزمینی روی می‌دهد اطلاع دارد.
4: Well, I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on.
3: رئیس جمهور آمریکا افزود فعالیت اتمی ایران در کوه کلنگ گزلا مشکل بزرگی نیست و اگر واشنگتن نتواند با تهران به توافق برسد، این تأسیسات را منهدم خواهد کرد.
4: I know exactly what's going on at Pickaxe. It's not a big problem. We took out their nuclear sites and we'll have to take out Pickaxe if we don't make a deal.
3: دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادامه داد که اگر با تهران به توافق نرسد، همه پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران را هدف قرار خواهد داد و حدود 91 میلیون نفر بدون برق و بدون پل خواهند شد. او افزود که پل‌های ایران در حدود 2 ساعت منهدم خواهند شد و نیروگاه‌ها در 1 روز، اما اگر بتواند از این اقدام اجتناب خواهد کرد.
4: The problem is they'll never be able to, you know, I think about 91 million people without power, without bridges, would have to live. And it's a very, very delicate balance. Yeah. So I think we have a very strong position right now. They know I'm going to do that if they don't make a deal. The bridges are going to be gone.
3: رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت تنگی هرمز هم گفت که این آبراه را ایالات متحده کنترل می کند، نه ایران، و تنها کاری که ایرانی ها می توانند انجام دهند این است که چند مین می اندازند تا اوضاع را خراب کنند.
4: Through. Iran doesn't control the strait. We control the strait. Now, they can drop a couple of mines in there and screw things up.
3: همزمان با این سخنان بعد از ظهر سه‌شنبه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس جلسه ای از راه ویدیو کنفرانس برای بحث درباره موضوع تنگ هرمز و آزادی رفت و آمد کشتی‌ها از این آبراه برگزار کردند. بنابر اعلام وزارت خارجه قطر در این نشست درباره آخرین تحولات و تلاش‌های به کار رفته برای به دست آمدن توافق‌های به منظور کاهش تنش در منطقه گفتگو شد. بنابر این اعلام آزادی و امنیت رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز و تضمین روان بودن تجارت در این آبراه بخش مهمی از گفتگوها بود. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در خلیج فارس گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. به گفته این منبع که نامش اعلام نشده، پیشنهاد عمان مورد حمایت کشورهای منطقه است و بر اساس آن ایران کنترل انحصاری این آبراه حیاتی را در دست نخواهد داشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران انجام مذاکرات با عمان را تایید کرده است.
5: با آمریکا نداریم، مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
3: در همین حال اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با شبکه 14 تلویزیون اسرائیل گفت که این کشور واقعا می‌خواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما آمریکا در حال حاضر اجازه انجام چنین حملاتی را به اسرائیل نمی‌دهد. او ادامه داد که ایالات متحده به این دلیل حمله از طرف اسرائیل را تایید نمی‌کند که واهمه دارد ایران در پاسخ به کشورهای عربی خلیج فارس حمله کند و این اتفاق به بحران جهانی در بازار نفت دامن بزند. آقای کالتس همچنین فاش کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کرده‌اند. او گفت که ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک می‌کند.
2: همون گونه که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، دقایق پیش دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید آغاز شد. این نخستین سفر بنیامین نتانیاهو از آغاز جنگ 40 روزه یعنی 9 اسفند ماه بوده به آمریکا، اما به یاد داشته باشیم که این 8th سفر بنیامین نتانیاهو در 1.5 سال گذشته به آمریکاست. اما این بار نتانیاهو با فضای کاملا متفاوت در واشنگتن روبرو میشه، چرا که بخشی از دولت و نزدیکان ترامپ با ادامه تنش و گسترش درگیری ها همراه نیستند و ترجیح میدن مسیر مذاکره با ایران باز بماند. حال باید دید نتانیاهو در این دیدار تا چند اندازه میتواند ترامپ را با خواسته هایش همراه کند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
6: آقای نتانیاهو در شرایطی به واشنگتن سفر میکنه که وضعیتش نسبت به 5 ماه قبل خیلی فرق کرده. آقای نتانیاهو سال گذشته چندین بار سفر کرد به واشنگتن، دیدارهای متعددی داشت و امسال ولی وضعیت فرق کرده و همین هم برمیگرده به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و اینکه در طی ماه‌های گذشته فضای عمومی ایالات متحده در خصوص اسرائیل بسیار تغییر کرده. ما می‌بینیم که آقای ترامپ هم خیلی حمایت می‌کرد از آقای نتانیاهو در طی ماه‌های گذشته، در چندین نوبت حداقل میشه گفتش که لحنش نسبت به نخست وزیر اسرائیل خیلی لحن تندی بوده، اساسا لحنی استفاده کرده که لحن تحقیرآمیزی هست و ما سابقه نداره که ببینیم که مقامات آمریکایی با یک نخست وزیر اسرائیل از جمله نتانیاهو اینجوری صحبت بکنن. چیزایی رو میگه که کاملا نشون بده به نتانیاهو که جایگاهش چی هست، به خاطر اینکه در داخل آمریکا شایبه وجود داره که اسرائیل داره خیلی از تصمیماتو میگیره برای آقای ترامپ یا آقای ترامپ داره همون کارهایی انجام میده که نتانیاهو میخواد، ولی آقای ترامپ در ماه گذشته سعی کرده این فاصله رو کاملا ایجاد بکنه و بگه که اینجا کی رئیسه، کی تبعیت میکنه و اون قدرت بزرگ ایالات متحده هست، اسرائیل یک قدرتی هستش که وابسته به آمریکا هست و اگر آمریکا نخواد کاری رو انجام بده یا اگر ازش حمایت نکنه ممکن اسرائیل نابود بشه. این به نظر من فضای کلی و چارچوب کلی فضایی هستش که ما در دیدار آقای نتانیاهو و آقای ترامپ خواهیم داشت.
7: آقای معماریان، سیاست فعلی آمریکا در قبال ایران چیه و چرا به نظر میرسه که واشنگتن هنوز درباره نحوه برخورد با ایران به تصمیم مشخصی نرسیده؟
6: سر اصلی که وجود داره این هستش که جنگ اساساً خیلی نابالغ شروع شد، یعنی ایالات متحده آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار رو با جمهوری اسلامی نداشت و اون دلیلی که باعث شد که در واقع وارد جنگ بشه این هستش که مقامات اسرائیل از جمله آقای نتانیاهو به آقای ترامپ مسئله رو گوشزد میکنن یا بهشون میان در کاخ سفید جلسه میذارن و میگن که ما با ایران مسئله هستی داریم، مسئله هستی رو مقامات جمهوری اسلامی خب در مذاکره نمیخوان که تسلیم بشن در خصوص این موضوع، ولی الان در ضعیف ترین حالت ممکن خودشون در دهه‌های گذشته قرار دارن و اگر قرار باشه که ما بهشون حمله بکنیم الان بهترین زمان هست که ما حمله نظامی بکنیم، رهبرانشون رو بکشیم و اطلاعات لازم هم در این زمینه داریم، بریم مقامات سیاسی و لشکری و کشوریشون رو بکشیم، حملات زیادی به مواضع نظامیشون انجام داده بشه و این باعث سوسی نظام خواهد شد، مردم به خیابون‌ها خواهند ریخت و نظام فرو خواهد ریخت. این چیزی بود که فروخته شد و بنابراین ایالات متحده اون موقع آمادگی ورود به یک جنگ تمام عیار نداشت، ولی خب فکر می‌کردن که همونطور که آقای ترامپ گفت جنگ 4 تا 6 هفته طول خواهد کشید. یعنی برداشتشون بود که نهایتاً جنگ 4 تا 6 هفته طول می‌کشه. ولی تمام کسانی که مخالف این جریان بودن و شناخت بیشتری از ایران داشتن و فکر می‌کردن که این یه سناریویی هست برای باز کردن پای آمریکا به ایران و اگر که آمریکا به ایران بیاد و ایران حمله بکنه احتمالش این که بخواد که چند ماه یا حتی چند سال در این جنگ بمونه احتمال زیاد هست. آقای ترامپ برای یک جنگ چند ساله وارد به جنگ نشد. یکی از پیچیدگی‌های ماجرا این هستش که آقای ترامپ اومد جنگو شروع کرد که 4 تا 6 هفته طول بکشه و بعد تموم بشه و الان در یک وضعیتی هستش که 5 ماه جنگ آغاز شده، به اون خواستهای اصلی که می‌خواسته نرسیده، از جمله اینکه مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو چطوری از ایران خارج می‌کنن، ایران سرنوشت غنی سازیش در آینده چه خواهد شد، اون چی سوال اصلی جواب داده نشده و یک موضوع بسیار بسیار جدی هم بهش اضافه شده و اونم مسئله تنگه هرمز است، یعنی مسئله‌ای که از قبل وجود نداشت. بنابراین ما الان با شرایطی مواجه هستیم که ایالات متحده باید تصمیم بگیره که چطوری بتونه که این وضعیت رو به پایان برسونه و یک راه خروج پیدا بکنه برای اینکه هم به اهداف خودش برسه، همین که با کمترین خسارت این وضعیت ترک بکنه.
7: آقای معماریان، بنیامین نتانیاهو تو این سفر میخواد چه چیزی رو درباره سیاست کاخ سفید در قبال ایران مشخص بکنه؟
6: هدف اصلی آقای نتانیاهو در این سفر به نظر میرسه که این باشه که ایالات متحده رو قانع بکنه که فشار سیاسی و نظامی خودش رو از ایران بر نداره، مطمئن بشه که اگر قرار هستش که توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیلی درش لحاظ میشه و اگر قرار هست که در خصوص مسئله تنگه هرمز توافقی صورت بگیره ملاحظات اسرائیل لحاظ میشه. مهمتر از همه آقای نتانیاهو به صف میاد با آمریکا که یک بازسازی بکنه چهره‌ای که مطبوعات ساختن از رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، و بنابراین خیلی جلسه جالبی خواهد بود و حرفی که آقای ترامپ خواهد زد خیلی مهم هست به نظر من، متوجه به این که الان ما در طی ماه‌های گذشته می‌بینیم که مخالفان بسیار زیادی پیدا کرده آقای نتانیاهو در حتی کمپ آقای ترامپ، حتی کمپ مگایی‌ها و کسایی که معتقد هستن که اساساً ایالات متحده نباید جنگ‌های اسرائیل رو به پایان برسونه، اساساً وارد جنگ‌هایی بشه که اسرائیل می‌خواد به جلو ببره. و از این جهت آقای ترامپ نه تنها توسط افکار عمومی آمریکا تحت فشار هست که بیشتر از 60% معتقد هستن که آمریکا نباید که همچین رابطه یک طرفه با اسرائیل داشته باشه، بلکه بسیاری از نزدیکان خودشون هم ما میبینیم که مثل آقای جی دی ونس و اینها معتقد هستن که اسرائیل هم یکی از متحدان آمریکا است مثل کشورهای دیگه و آمریکا نباید براش چک سفید بکشه. این سفر برای این هستش که یک مقداری ترمیم کنه این فضایی رو که برای اسرائیل ایجاد شده، برای آقای نتانیاهو به طور خاص ایجاد شده و بخواد که یک جوری نزدیک بشه به آقای ترامپ. و بعدی که آقای ترامپ به این سفر چطوری نگاه خواهد کرد، چون برای آقای ترامپ در شرایطی که بسیاری از کسایی که توی جنبش مگاه هستن بدبین هستن به نتانیاهو، بدبین هستن به نقشی که اسرائیل در جنگ داشته، بدبین هستن به حضور آمریکا در این جنگ و اساسا میگن که ایالات متحده نباید اصلا وارد این جنگ میشد، اگر الان وارد جنگ شده بعد جنگو تموم بکنه و جنگ اسرائیل بعد بذاره اجازه بده که اسرائیل خودش تموم بکنه و همچین براشی وجود داره. اگر آقای ترامپ بخواد نزدیک بشه به آقای نتانیاهو براش هزینه سیاسی خواهد داشت، به خصوص اینکه ما در سال انتخابات میاندوره کنگره آمریکا هستیم.
2: از امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. اما بشنوید که رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرده که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. پیشنهاد عمان با حمایت کشورهای منطقه همراه است و بر اساس آن ایران کنترل انحصاری این آبراه راهبردی رو در دست نخواهد داشت. اما این به چه معناست؟ با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در عربستان سعودی گفتگو کردیم.
8: مسلماً ببینید در حقیقت عمان میخواد نمونه مشابه تنگه ملکا رو مطرح بکنه. تنگه ملکا ضمن این که بر اساس قوانین دریانوردی بین المللی عمل میکنه، اما در این حال برای حفظ محیط زیست و تقدیم خدمات کشتی هایی که از ملکا عبور میکنن یک مبلغی رو داوطلبانه پرداخت میکنن، یعنی یک مبلغ مشخصی وجود نداره، بسی که بین داره که اون شرکت چقدر میخواد در مسئله حفظ محیط زیست و یا مسائلی از این قبیل شرکت داشته باشه. در مقابل کشورهای ساحلی ملاکا دست به اقداماتی برای حفظ محیط زیست، تقدیم خدمات و مسائلی از این قبیل انجام میدن. این طرح البته طرحیه که درست سلطنت عمان اون را مطرح کرده، اما از طریق دیگر کشورهای عضو شورای همکاری هم مورد حمایت قرار گرفته. اما جمهوری اسلامی بدون شک جمهوری اسلامی ایران رو رد میکنه و نمیپذیره، و به نظر من دلیلش هم واضحه. مسئله در شرایط کنونی برای تهران فقط مسئله درآمدزایی از تنگ هرمز نیست، مسئله اصلی تبدیل برگ در تنگ هرمز به عنوان یک برگ گفتگو در رابطه با پرونده های قطورتر و بزرگتر هست، مانند پرونده هسته‌ای، گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در منطقه، برنامه موشکی. در نتیجه چنین طرح‌هایی در حقیقت تهران به اونها به عنوان تلاش‌هایی برای بی اثر کردن برگ تنگه هرمز به عنوان یک برگ گفتگو است.
2: آقای الفک، رویترز میگه این طرح عمان حمایت کشورهای منطقه رو به دنبال داشته. شما هم میگید که حمایت شورای همکاری خلیج فارس رو به دنبال داشته. چرا باید اونها موافقت کنن با اینکه هزینه ای پرداخت کنن؟ نگرانیشون از چه هست؟ امنیت صدور انرژیشون، نفت یا اهداف سیاسی دیگری رو دنبال میکنن؟
8: ببینید، در این طرح هزینه الزامی برای پرداخت وجود نداره. ما این هیچ کشوری ملزم نیست که با عبور کشتیهاش، هیچ شرکتی ملزم نیست با عبور کشتیهاش از تنگه بخواد مبلغی رو پرداخت بکنه. و همونطور که گفتیم این مبلغ یک مبلغ داوطلبانه خواهد بود. اما مسئله اصلی بازگرداندن امنیت به منطقه است. کشورهای منطقه ما میدونیم که تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز و یا درگیری در تنگه هرمز و یا حتی تهدید در تنگه هرمز میتونه روی قیمت، روی انرژی، روی صادرات انرژی، روی بسیاری از مسائل دیگه، واردات مواد خوراکی، مواد غذایی به منطقه، همه اینها روی همه اینها تأثیر میذاره. روی قیمت مواد خوراکی الان اثر گذاشته. در نتیجه مسئله فقط در این رابطه نیست که مثلا در رابطه با درگیری سیاسی با جمهوری اسلامی ایران باشه. مسئله مرتبط به امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت نابری در این آبراه بین المللی هست.
2: آقای الفک، شما گفتید ایران با این طرح موافقت نخواهد کرد. عمان هم پیشتر به طور رسمی اعلام کرده که با مدیریت متفاوت تنگه هرمز به سبکی که ایران میخواهد موافق نیست و از قوانین بین المللی پیروی میکنه. با این حساب تا چه حد احتمال داره اصولا این طرح عملی بشه؟
8: پیداست که در حقیقت این طرح از همکنون به قول معروف مرده زاییده شده، به دلیل اینکه مثلا آقای کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران روز گذشته یک اظهاراتی داشت مبنی بر اینکه ما طرح پادشاهی عمان رو نمیپذیریم. همچنین بقر خاتم الانبیا اعلام کرده که مخالف اون هست، یعنی طرح عمان رو نمیپذیره. این طرح رو ایران به شدت رد میکنه. همونطور که گفتم این طرح حتی اگر در شرایط کنونی، اگر در آینده برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول باشه، اما در شرایط کنونی در حقیقت منجر به بی اثر کردن برگ تنگه هرمز در گفتگوی مستقیم با ایالات متحده آمریکا خواهد بود. نظر به این که جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای آینده برگهای قوی در اختیار نداره، اما برگ تنگه هرمز کاملا قوی بود، تونست روی قیمت انرژی، روی مسئله کمبود سوخت در

0: بار دیگه ضربات خودش رو شروع بکنه. در نتیجه مسئله رو باید از این دید بهش نگاه کرد و فکر میکنم دقیقا بعد از توقف اعلام توقف ضربات بعد از 13 روز که ایالات متحده آمریکا بسیاری از مناطق جنوبی ایران رو هدف قرار داد و توقف اون باعث بازگشت قیمت نفت به سطحی پایین تر از قیمتی که قبل از جنگ مطرح بود یا قبل از ضربات کنونی مطرح بود.
1: عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. با مسعود الفک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در عربستان گفتگو می کردیم.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: رسانه‌های حکومتی در ایران امروز سه‌شنبه ششم مرداد ماه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 در ملک شهر اصفهان خبر دادند. به این ترتیب از 12 متهم این پرونده تاکنون 4 نفر اعدام شدند. خبر اعدام این دو متهم دیگر در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان در حالی منتشر شد که پیام‌ها و ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی از تجمع شبانه مردم معترض به این اعدام‌ها همزمان با اذان صبح در میدان علی خانی شهر اصفهان حکایت داره، جایی که خبرگزاری‌های مهر و فارس از اون به عنوان محل اعدام خبر دادن. در گفتگو با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش، از او پرسیده ایم که با توجه به گزارش‌ها درباره غیر علنی بودن محاکمات این اعدام شدگان، این روند تا چه حد با استانداردهای دادرسی عادلانه میتواند مطابقت داشته باشد و ارزیابی او از اجرای حکم اعدام در این پرونده چیست؟ بشنویم از حسن نایب هاشم.
3: دادرسی عادلانه اساسا صورت نگرفته. در جمهوری اسلامی دادرسی ها عادلانه نیست، برای اینکه خب اساسا وکیل دسترسی نداره به پرونده و بسیاری از حداقل در دوران بازجویی و بعد از اونم کارشکنی های مختلف وجود داره. در این ارتباط اعترافات اجباری صورت میگیره تحت فشار و شکنجه و خب تمام این احکامی که صادر میشه بی‌ضابطه و خودسرانه هست. اخیرا خب در این دور جدید از جمله در این رابطه مسئله شتاب زدگی هم به این اعدام ها افسوده شده و در فرصت کوتاهی در واقع حکم ها رو صادر میکنن و خب اجرا میکنن، کمان که امروز اجرا شد. یعنی فاصله کوتاهی که جرم احتمالی رو افراد مرتکب شدن تا زمانی که اعدام میشون بسیار کوتاهه و چند ماه بر عرف بین المللی به هیچ وجه یک زمان متعارف به حساب نمیاد. بنابراین تمام شرایط فراغذایی بودن، شتاب زدگی و مسئله بی‌ضابطگی در اون کاملا وجود داشته و وجود داره از جمله اعدام‌های امروز.
1: آقای نایب هاشم، رسانه‌های ایران از اجرای حکم اعدام این دو جوان در ملأ عام خبر دادن. چرا جمهوری اسلامی به این وضعیت روی میاره و چه پیامدهایی اجرای حکم اعدام در ملأ عام از نگاه حقوق بشر داره؟
3: خب میدونید اعدام در ملأ عام عملا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، اونهایی که مجازات اعدام رو هنوز هم دارند، در واقع لغو شده. جمهوری اسلامی به قصد اینکه ارعاب بیشتر به وجود بیاره از یک سو و از یک سو در ارتباط با اون موضوع اعدام چه بسا بتونه طرفداران خودش رو در ملأ عام در واقع داشته باشه، خب دست به این گونه اقدامات میزنه. امروز تظاهرات ضد اعدام بسیار گسترده بود و عملا میشه گفت که جمهوری اسلامی به اون هدف خودش نرسید که شاید افرادی از همراهان خودش رو بتونه جلب بکنه به این صحنه آرایی که داشته و خب به هر حال این وضعیت خودش نشون میده که در اوج شرایط جنگی که وجود داره مردم به شدت از این اعدام ها نگران این اعدام هستن، مخالف با اون هستن و در واقع دست به اعتراض گسترده میزنن کنان که شاهد بودیم. بنابراین طبیعی همجور که عرض کردم به هیچ وجه اعدام در ملأ عام جایی نداره در دنیای امروز و در جمهوری

0: اسلامی هم به طور ویژه و خب جمهوری اسلامی مسائلی رو در رابطه با نقض حقوق بشر داره که در واقع مختص اون هست، پرشماری اعدام، اعدام کودکان. خب یکی از کسانی که امروز اعدام شد چند ماهی در واقع گذشته، چند روزی حتی گذشته بود از اینکه 18 سالش در واقع تکمیل بشه. و خب مثلا در دنیا در رابطه با اعدام کسی که داره معلولیت هست اعدام نمی کنن. و خب امیر حسین صفری که خب نانآور خانواده بود با وجود اینکه یک دستش در واقع معلول بود، مداره معلولیت بود، خب او رو اعدام کردن. او در واقع اساسا در شرایطی نبودش که مثلا بتواند کسی را بیازاره در حدی که کشته بشود. بنابراین در جمهوری اسلامی همه چیز نامتعارفه، همه چیز در واقع بر مبنای عرفای بین المللی نیست. عرف بین المللی بر این مبنا است که اساسا مجازات اعدام نباشه، و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه. ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها تربیه که رعایت نشد.
1: آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
0: بله، خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین دوتا بیانیه، هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه هیئت حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چنین هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که به حال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام‌ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. به هر حال همچین شرایط رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش که در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام میانجامه، از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده، که از این طریق در واقع کسانی که در صفحه اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزلحصار عملا نتیجه بده، به اضافه خب اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست، امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفتگومان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز و خب مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، ولیکن به هر حال ما به اونجایی داریم میرسیم که صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد بزنن. به هر حال جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه از این طریق جامعه رو کنترل بکنه، کنترل اجتماعی رو در دست داشته باشه، ولیکن روندها برخلاف خواست اون هست و همجور که گفتم سعی میکنه اینو داره، این کار رو برنامه ریزی شده انجام بده. امیدوارم که کسانی که خواهان لغو حکم اعدام هستن هم برنامه ریزی شده هر هفته بتونن تلاششون رو بیشتر بکنن، دوچندان بکنن و به این هدف برسن. هم ساعتی دیگر خود ما در مقابل مقر سازمان ملل متحد هستیم و همین اکنون که من با شما میکنم در اعتصاب قضای هفتگی هستم، برای اینکه خب باید فکر میکنم به زعم خودم باید در این راستا و در این حد حداقل با زندانیانی که در اعتصاب قضا هستن همراهی کنم.
1: بسیار خوب آقای نایب هاشم، به سه‌شنبه های نه به اعدام نگاهی انداختیم، به اعتصاب قضای زندانیان هم نگاهی انداختیم، اعتراض در محل برگزاری این اجرای احکام اعدام هم مطرح بوده. این سوال پیش میاد اضافه بر همه اینها به جامعه جهانی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان هم اشاره کردیم، حالا پرسش اساسی از شما اینه که جامعه جهانی اصلا چه ابزار و اهرم‌های واقعی و عملی برای جلوگیری از اجرای بیشتر احکام اعدام در ایران داره؟
0: خب ابزار عملی همین ابزاری که هست. خب گزارشگران بسیار معتبر هستند در این رابطه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه شکنجه در این بیانیه که خب دیروز داده شد اون رو در واقع امضا کردن، به اضافه کارگروه بازداشت خود سران، کارگروه ناپدید شدگان اجباری، اینها ده ها نفر میشه گفت از گزارشگران در این رابطه اقدام کردن. کاری که خب سازمان ملل میتونه بکنه افزایش این گونه حرکاته. شما ببینید در فاصله 2-3 روز هم هیئت حقیقت‌یاب هم گزارشگران در ارتباط با این موضوع مشخص که اعدام در اصفهان هست موضع گیری کردن. بنابراین این کاریه که اونها میتونن بکنن و در واقع میتونن ادامه بدن، این تلاش ها رو انجام بدن. علاوه بر این مکاتبات مختلف رو دارن با مقامات جمهوری اسلامی، مدام با تشویق میکنن که دست به چنین اقداماتی نزنه. چندین گزارشگر ویژه از جمله در رابطه با جنگ، در رابطه با مسائلی که هست، تو همین هفته باز موضع گیری کردن. به هر حال تلاش کسانی که کارشناس هستن در این رابطه رو به افزایش هست. و ولی خب از طرف دیگه اون چیزی که سازمان ملل در ارگان‌های مختلفش میتونه انجام بده، تشویق حکومت‌ها هست که دست از نقض حقوق بشر بردارن. ولی که کاری که نهایتاً میشه کرد اینه که خب شورای امنیت بتونه از خودش تحرکی نشون بده، به دادگاه بین‌المللی جنایی اینجور اقداماتو که جنایت علیه بشریت به حساب میان ارجاع بکنه، که خب به هر حال میدونیم که در شورای امنیت وضعیت چگونه هست، میدونیم که بحران درون دادگاه بین‌المللی جنایی هست. نهایت کاری که علاوه بر این کار میتونه شورای امنیت بکنه، جنگ و تحریم سازمان مللی، نه جنگ تحریم یک جانبه که در واقع الان آمریکا داره انجام میده. خب میبینیم دیگه، ما با جنگ هم مواجهیم، با تحریم هم مواجهیم، و از اون طرف خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع نیروی ابرقدرت چهارم جهانه. وقتی کشوری مثل چین از ابرقدرتی خودش صحبت نمیکنه، جمهوری اسلامی از ابرقدرتی خودش صحبت میکنه و فکر میکنه هر کاری رو میتواند بکنه.
1: قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو معترض دیگر دی ماه سال گذشته در اصفهان رو اعدام کرد، در میانه تجمع مردم معترض به اعدام. اساساً نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش میشنیدیم.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: در ضمن اگه دوست داشته باشین میتونین با ما در تماس باشید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30. تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30. و اما تعمیق روابط روسیه با چین، ایران و کره شمالی و شکلگیری آنچه محور آشوب خوانده می شود، یکی از مهمترین باز آرایی های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین به شمار می رود. با این حال، آندریا کندال تیلر، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرا آتلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا CNAS، می گوید نگاه کردن به این مجموعه از دریچه یک ائتلاف نظامی سنتی باعث می شود تصویر بزرگتر نادیده بماند. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیح می دهد که دستاورد مسکو از این شبکه چیست؟ شبکه‌ای که با هدف کاهش نفوذ آمریکا، تضعیف اثر تحریم‌های غرب و تثبیت جایگاه روسیه در جهانی چند قطبی شکل گرفته است. خانم تیلر در ابتدای این گفتگو به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه چیزی همکاری میان روسیه، چین، ایران و کره شمالی را تا به این اندازه برای امنیت غرب خطرناک می‌کند. بشنویم از او.
3: من تأثیر محور آشوب رو اینطور خلاصه می کنم. این شرکت‌ها از یک سو توانایی‌های نظامی همه دشمنان آمریکا و متحدانش رو تقویت می‌کنه و سوی دیگه ابزارهای سیاست خارجی مانند تحریم‌ها رو که برای مقابله با اونها به کار می‌بریم کم اثرتر می‌کنه. در نتیجه این همکاری‌ها توان نظامی این کشورها افزایش پیدا می‌کنه و در همون حال تحریم ها و دیگر ابزارهای فشار ما اثر بخشی کمتری پیدا می کنند.
4: ولادیمیر پوتین از این شراکت ها چه چیزی به دست می آورد که روسیه به تنهایی قادر به دستیابی به آن نبوده است؟
3: منافع این روابط بیش از هر جا در جنگ اوکراین آشکار شده. این جنگ به یکی از عوامل اصلی تعمیق سریع این مناسبات تبدیل شده. چین، ایران و کره شمالی هر یک به شکلی به روسیه امکان دادند که جنگ رو ادامه بده، کاری که بدون حمایت اونها به سادگی ممکن نبود. کره شمالی حجم عظیمی مهمات در اختیار روسیه قرار داده. حتی اگر بخش زیادی از اون کیفیت پایینی داشته باشه، حجم بسیار بالای این مهمات در مقاطع حساس اهمیت تعیین کننده ای داشته. همینطور میدونیم که کره شمالی نیروهایی به منطقه کورسک روسیه و نقاط دیگر اعزام کرده که این نیز شکل مهم دیگری از کمک بوده. حکومت ایران در مراحل ابتدایی جنگ پهپاد و دیگر مهمات در اختیار روسیه قرار داده. روسیه از اون زمان بخش زیادی از این تولید رو در داخل بومی کرده و فناوری اون رو هم ارتقا داده. اما حمایت اولیه ایران مزیت مهمی در میدان نبرد برای روسیه ایجاد کرد. در مجموع چین مهمترین شریک روسیه بوده. پکن به روسیه امکان داده تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی غرب رو دور بزنه و به نیمه رسانه‌ها، قطعات و دیگر فناوری‌های حیاتی مورد نیاز صنایع دفاعی خود دسترسی داشته باشه. به همون اندازه مهمه که چین همچنان حجم زیادی نفت روسیه رو می‌خره و از این طریق درآمدی حیاتی به اقتصاد روسیه تزریق و به تامین مالی جنگ کمک می‌کنه. حتی پس از پایان جنگ اوکراین هم به باور من روسیه همچنان برای این روابط ارزش زیادی قائل خواهد بود، چون تقابل اون با غرب به ویژه آمریکا از میان نخواهد رفت. کرملین معتقد وقتی در کنار شرکای هم فکر خود عمل میکنه کمتر منزوی و کمتر آسیب پذیره و این وضعیت روسیه رو برای یک رقابت راهبردی طولانی مدت در موقعیت قوی تری قرار میده.
4: اگر این شراکت‌ها بیش از آن که بر ایدئولوژی استوار باشند بر فرصت‌های مشترک بنا شده‌اند، چه چیزی واقعاً آنها را کنار هم نگه می‌دارد و چه عواملی ممکن است در نهایت باعث از هم گسیختنشان شود؟
3: ساده ترین پاسخ مخالفت مشترک اونها با آمریکا و قدرت اونه. هر چهار کشور معتقدن نظام بین المللی کنونی اون اندازه نفوذ و جایگاهی رو که تصور میکنن شایسته اون هستن در اختیارشون نمیگذاره. همکاری با یکدیگر به اونها امکان میده این نظام رو مؤثرتر به چالش بکشن. برای مثال چین از بی‌ثباتی سود میبره که توجه غرب رو منحرف میکنه. حکومت ایران از درگیر نگه داشتن منابع نظامی آمریکا در خاورمیانه منفعت میبره. اونها در مجموع میدونند که اعمال فشار هماهنگ میتونه توان آمریکا رو در چند جبهه پراکنده کنه. در چند سال آینده به سختی میتونم عاملی رو ببینم که اونها رو از یکدیگر دور کنه. این حکومت‌ها بیش از پیش محیط بین المللی امروز رو فضایی میبینند که در اون قدرت تعیین کننده نتایج و کشورهای ضعیف‌تر آسیب پذیر باقی میمونند. چنین برداشتی انگیزه اونها برای همکاری رو تقویت میکنه. این شراکت‌ها کمک می‌کنند هر یک از اونها نفوذ خود رو حفظ کنند و برای رقابت با آمریکایی که از نگاهشون روز به روز متحدانش رو بیشتر از خود دور می‌کنه در موقعیت بهتری قرار بگیرند. اونها در کنار یکدیگر قدرتمندترند.
4: از آنجا که این مجموعه به جای یک ائتلاف سنتی مبتنی بر پیمان به صورت یک ائتلاف سیال عمل می‌کند، آیا همین ابهام ذاتی مقابله با آن را برای آمریکا و شرکایش به مراتب دشوارتر می‌کند؟
3: بله، در واشنگتن و میان دولت‌های متحد آمریکا بحث زیادی درباره چگونگی توصیف این روابط وجود داشته. برخی درباره عمق و دوام واقعی اونها تردید دارند. برخی دیگه نگرانند که توصیف این کشورها به عنوان یک بلوک در حال شکل‌گیری در عمل خود باعث نزدیک‌تر شدن اونها به یکدیگر بشه. چون با یک ائتلاف رسمی روبرو نیستیم و مجموعه از شرکت‌های انعطاف‌پذیر و عملگرایانه وجود داره. برای آمریکا و متحدانش دشوارتر میشه که ابتدا درباره ماهیت تهدید به توافق برسند و سپس یک پاسخ سیاسی مؤثر برای اون طراحی کنند. بدون درک مشترک از ماهیت این چالش، تدوین یک راهبرد منسجم بسیار دشوارتر خواهد بود.
4: جنگ اوکراین وابستگی روسیه به شرکایش را افزایش داده است. مسکو در مقابل چه چیزی به آنها می‌دهد؟
3: این یکی از پرسش‌های اصلی است. توجه زیادی به اونچه روسیه دریافت می‌کنه معطوف شده، اما به همون اندازه مهمه که بدونیم در مقابل چه چیزهایی در اختیار شرکاش می‌گذاره. روسیه به طور چشمگیری توانایی‌های نظامی هر یک از این کشورها رو تقویت می‌کنه. روابط روسیه با کره شمالی احتمالاً بیش از هر رابطه دیگری در طول جنگ تغییر کرده. دو کشور حالا توافق دفاع متقابل دارند و هر چند بخش زیادی از همکاری‌ها همچنان محرمانه است، اما می‌دونیم که کره شمالی به دنبال دریافت کمک در زمینه فناوری ماهواره‌ای، دقت و برد موشک‌ها، توانایی‌های زیردریایی و دیگر سامانه‌های پیشرفته نظامی است. روسیه در بسیاری از این حوزه‌ها دانش و تخصص دارد. چین تا حدی مورد متفاوتیه، چون نوسازی ارتش این کشور شماره حوزه‌هایی که روسیه میتونه در اونها کمک قابل توجهی ارائه بده رو کاهش داده. با این حال فناوری‌های مرتبط با زیردریایی‌های هسته‌ای به ویژه کاهش صدای قابل شناسایی اونها همچنان اهمیت زیادی دارن. چنین توانایی‌هایی در صورت بروز بحران بر سر تایوان پیامدهای مستقیمی خواهند داشت. روسیه همچنین درس‌های عملیاتی جنگ اوکراین رو در اختیار چین قرار میده. این تجربه به ویژه ارزشمنده، چرا که ارتش چین تجربه اخیر از نبرد گسترده رو نداره. رزمایش‌های مشترک و درس‌های میدان نبرد به پکن کمک می‌کنند یکی از ضعف‌های اصلی نظامی خود رو جبران بکنه. در مورد ایران این همکاری رو همکنون و در زمان واقعی شاهدیم. بنابر گزارش‌ها روسیه پشتیبانی اطلاعاتی در اختیار ایران قرار داده و فناوری‌های بروز شده پهپادی رو که بر پایه تجربه میدانی جنگ اوکراین توسعه یافتن منتقل کرده. این پیشرفت‌ها نه در آینده‌ای فرضی بلکه همین حالا توان نظامی ایران رو افزایش میدن.
4: با وجود ارائه فناوری نظامی و حمایت سیاسی، مسکو بارها از ورود مستقیم به بحران‌های امنیتی شرکای مانند ایران خودداری کرده است. دلیل این خیشتنداری راهبردی چیست؟
3: ایران نمونه بسیار خوبی برای نشون دادن نحوه عملکرد محور آشوبه. همکاری واقعی و روز به روز مهمتر میشه، اما همیشه اولویت‌های هر کشور میزان تحمل اون در برابر ریسک و تمایلش به پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا برای اون محدودیت ایجاد میکنه. برای روسیه جنگ اوکراین همچنان اولویت اصلیه. بخش عمده آمادگی پوتین برای پذیرش ریسک صرف همین جنگ میشه. او تمایل نداره در نقاط دیگر دست به اقداماتی بزنه که ممکنه تنش با واشنگتن رو تشدید کنه یا به تلاش نظامی اصلی روسیه لطمه بزنه. این خیشتنداری ممکنه پس از پایان جنگ تغییر کنه. وقتی روسیه ارتش خود رو بازسازی بکنه و اعتماد به نفس بیشتری به دست بیاره، ممکنه حاضر بشه حمایت بسیار بیشتری از شرکاش ارائه بده. در این حال هیچ یک از این حکومت‌ها خواهان جنگ مستقیم با آمریکا نیست. هدف اونها حفظ حکومت‌های دوست و افزایش هزینه‌هایی است که واشنگتن در مناطق مختلف متحمل میشه. از نگاه روسیه ادامه یک درگیری طولانی مدت با محوریت ایران به سود مسکو، چون منابع نظامی آمریکا رو درگیر نگه می‌داره، ذخایر پدافند هوایی آمریکا رو مصرف می‌کنه و توجه رو از اوکراین منحرف می‌سازه. حتی اگر درگیری‌های فعال فروکش کنه، روسیه همچنان برای توانایی ایران در مشغول نگه داشتن آمریکا از طریق رویارویی‌های محدودتر در سراسر خاورمیانه ارزش قائل خواهد بود. So that the United States can't solely
1: focus on Ukraine and confronting Russia. آندریا کندال تیلر، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه امنیت فرا آتلانتیک در مرکز امنیت نوین آمریکا، با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو کرده بود که برگردان آن را میشنیدید. و اما اوکراین چند روز پیش به کشتی ایرانی در دریای خزر حمله کرد. وزیر امور خارجه ایران از اتحادیه اروپا خواست اوکراین را برای این حمله پاسخگو کند و وزارتخانه‌اش، یعنی وزارت امور خارجه ایران، هم کاردار موقت اوکراین در تهران را احضار کرد. با این حال نیت سوانسون، مدیر پیشین پرونده ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک، میگوید بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه‌ای تازه در کنار جنگ‌های جاری خود باشند. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در همین رابطه.
5: پهپادهای طراحی شده در ایران خسارت‌های سنگینی به نیروهای اوکراینی وارد کردند که در برابر ارتش روسیه می‌جنگند. مسکو نه تنها فناوری تهران را به خدمت گرفته، بلکه با توسعه و افزایش ظرفیت تولید آن، این پهپادها را در مقیاسی گسترده‌تر و ویرانگر در جنگ تمام عیار خود علیه کیف به کار برده است. از نگاه اوکراین همین موضوع ایران را به یکی از طرف‌های غیر مستقیم این جنگ تبدیل می‌کند. بر این اساس برای اوکراین کشتی‌های تجاری ایرانی در حال تردد به مقصد روسیه اهداف نظامی مشروعی به شمار می‌روند. به باور مقامات اوکراینی اتفاقی که آخر هفته گذشته در دریای خزر رخ داد در همین چارچوب قابل ارزیابی است. رخدادی که با نارضایتی شدید تهران همراه بوده است. تهاجم بیش از 4 ساله روسیه به اوکراین معادلات سیاسی اروپا را دگرگون کرده است. در همین حال جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران نیز توازن‌های سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. توانمندی‌های پهپادی اوکراین از سال 2022 زمانی که روسیه تهاجم گسترده خود را آغاز کرد از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است. نیکول گرایفسکی پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه سیانس پو فرانسه میگوید اگر اوکراینی‌ها این روند را ادامه دهند بدون تردید هزینه‌ها و دشواری‌های بیشتری برای ایران و روسیه ایجاد خواهند کرد. با این حال او تاکید می‌کند این اقدام را تعیین کننده یا تغییر دهنده قواعد بازی جنگ نمی‌داند. لوک کافی، کارشناس مسائل روسیه در مؤسسه هاتسن در واشنگتن، نیز معتقد است حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی نشان دهنده تغییر مهمی در تاکتیک‌های جنگی این کشور است و این پیام روشن را منتقل می‌کند که اوکراین تجاوز را فارغ از منشأ آن تحمل نخواهد کرد. به گفته او چنین عملیاتی به احتمال زیاد حمل و نقل دریایی میان روسیه و ایران در دریای خزر را به تدریج دشوارتر و پرهزینه تر خواهد کرد. سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور یک قایق موشک انداز روسی و همچنین دو کشتی باری را هدف قرار دادند. کشتی هایی که به گفته این نهاد تحت تحریم های بین المللی قرار داشتند و برای انتقال محموله های نظامی میان ایران و روسیه مورد استفاده قرار می گرفتند. ولادیمیر زرنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در پیامی در تلگرام اعلام کرد اوکراین با عملیات دوربرد خود در دریای خزر از حمله علیه کشتی هایی که در انتقال محموله های نظامی مرتبط با ایران نقش داشتند به نتایج بسیار مهمی دست یافته است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست این کشتی ها چه محموله ای را حمل می کردند. روسیه پس از دریافت هزاران پهپاد انتحاری ساخت ایران در ماهای نخست پس از فوریه 2022 خطوط مونتاژ داخلی خود را راه اندازی کرد و با اعمال تغییرات و ارتقاهای جدید نسخه‌های پیشرفته تری از این پهپادها را تولید کرد. مقام‌های ایرانی با واکنشی تند به این حمله اعلام کردند که یک ملوان کشته شده و گفتند که این حمله بی‌پاسخ نمی‌ماند. در همین حال دیپلمات ارشد اوکراین در تهران نیز برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس گفت این اقدام اوکراین نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. او مدعی شد که این حمله با هدف کشاندن اروپا به جنگ اسرائیل انجام شده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز هشدار داد که کیف به زودی خواهد فهمید تهران هیچ اقدامی را بی پاسخ نمی گذارد. با این همه فراتر از این مواضع تند هنوز روشن نیست ایران تا چه اندازه توان یا تمایل عملی برای پاسخگویی مستقیم به اوکراین را داشته باشد. سعید گلکار پژوهشگر مسائل نظامی و استاد دانشگاه تنسی میگوید تهران آشکارا خشمگین است اما توانایی محدودی برای اعمال قدرت نظامی مستقیم علیه اوکراین دارد. او معتقد است اگر ایران تصمیم به واکنش بگیرد احتمالاً این پاسخ به صورت غیر مستقیم خواهد بود، از جمله از طریق عملیات سایبری، فعالیت‌های اطلاعاتی، حمایت از عملیات روسیه یا هدف قرار دادن منافع اوکراین در خارج از کشور، نه یک اقدام نظامی متعارف. گرایسکی نیز بر این باور است که گسترش تقابل میان ایران و اوکراین الزاماً به سود هیچ یک از طرف‌ها نیست و حتی روسیه نیز ممکن است تهران را به خویشتنداری بیشتر تشویق کند. نیت سوانسون مدیر پیشین پروژه ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک نیز نسبت به توانایی ایران برای واکنش جدی ابراز تردید کرد. او گفت وقتی صحبت از اوکراین می شود لحن تهدیدآمیز ایران معمولاً فراتر از توان عملی آن است. به گفته سوانسون اگرچه ممکن است تهران برای حفظ وجهه خود دست به اقدامی نمادین بزند اما بعید است ایران یا اوکراین خواهان گشودن جبهه‌ای تازه در کنار جنگ‌های جاری خود شوند.
1: گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدیم. شماره تماس با رادیو فردا. اگر از طریق پیامگیر رادیو فردا می‌خواهید اقدام کنید 20420-22-11-22-112 و همچنین پیامگیر دیگری هم داریم خیلی نزدیک به این 20420-22-11-22-113 پس هم 112 در انتها و هم 113 در اختیار شماست و ما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم می‌تواند مغز انسان را تقویت کند و حافظه و توانایی‌های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود ببخشد. یادآوری می‌کنیم که آلزایمر هم بخشی از بیماری زوال عقل است و این در این مورد هم می‌تواند کاملا مؤثر باشه. همکارم فرشته قاضی گزارشی داره در این باره.
6: یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز می‌تواند حافظه و توانایی‌های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود بخشد. این پژوهش که در 12 کشور آمریکای لاتین انجام شده، بیش از 1000 شرکت کننده 60 تا 77 ساله را در بر گرفت. این افراد به دلیل سن یا عواملی مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا و سیگار کشیدن در معرض خطر ابتلا به زوال عقل تشخیص داده شده بودند. حدود نیمی از شرکت کنندگان به یک برنامه 2 ساله اختصاص یافتند. این برنامه شامل جلسات ورزشی تحت نظارت 4 روز در هفته و توصیه‌های تغذیه‌ای شخصی سازی شده با تمرکز بر غذاهای مفید برای سلامت مغز بود. از جمله سبزیجات با برگ‌های سبز، غلات کامل، انواع توت‌ها، ماهی، مغزها مانند گردو، بادام و حبوبات. فعالیت‌ها متناسب با فرهنگ محلی طراحی شده بودند. برای مثال، رقص سالسا هم در برنامه گنجانده شده بود. پژوهشگران همچنین اطمینان حاصل کردند که مواد غذایی پیشنهادی راحتی در مناطق مختلف قابل تهیه باشند. شرکت کنندگان همچنین در گروه‌های کوچک با یکدیگر معاشرت می‌کردند. در تمرین‌های رایانه‌ای تقویت مغز شرکت داشتند و به طور منظم فشار خون، وزن و قند خون آنها اندازه‌گیری و ثبت می‌شد. گروه دوم اما تنها توصیه‌های عمومی درباره سلامت دریافت کردند و طی 2 سال در 4 جلسه 1 ساعته شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد افرادی که از برنامه منظم پیروی کرده بودند در عملکرد شناختی، حافظه اپیزودیک یعنی حافظه مربوط به رویدادها و تجربیات شخصی و سرعت پردازش اطلاعات عملکرد بهتری داشتند. پژوهشگران که نتایج این مطالعه را در مجله معتبر لانسنت منتشر کرده اند اعلام کردند که این یافته ها نشان می دهد مداخلات هماهنگ و غیر دارویی را می توان در محیط های اجتماعی و فرهنگی گوناگون ضمن حفظ استانداردها اجرا کرد و در عین حال بهبودهای قابل اندازه گیری در عملکرد شناختی سالمندان ایجاد کرد. بر اساس برآورده انجمن آلزایمر بریتانیا در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در بریتانیا به زوال عقل مبتلا هستند و پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2040 به بیش از 1,400,000 نفر برسد.
1: همکارم فرشته قاضی گزارش میداد. در گزارش او هم شنیدیم که معاشرت هم میتواند نقش داشته باشد. اگر به خاطر داشته باشید همین چند سال پیش یک پژوهش نشان داد که معاشرت بسیار موثره و اصل گزارش بر این اساس بود خانه دوست کجاست؟ هرچه نزدیکتر به شما امکان معاشرت بیشتر، رفت آمد بیشتر، روحیه ها سالمتر و در نتیجه امکان ابتلا به بیماری ها کمتر. حالا که دیگه بیماری زوال عقل در مرکز توجه است، پس باز هم توجه کنیم به معاشرت در کنار ورزش منظم و رژیم غذایی سالم در حدی که مقدوره. خب عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که اگر میخواید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانیمون از این قراره: info@radiofarda.com. info@radiofarda.com. سپاسگزارم که در ایستگاه 19 فردا ما را همراهی کردید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه اوکراین در تماس با عباس عراقچی نسبت به تشدید تنش توسط ایران هشدار داد. بنابر اعلام کاخ سفید، دیدار دونالد ترامپ با نتانیاهو و زلنسکی مثبت و سازنده بود. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران هشدار داد هر ناو اروپا که بخواهد نزدیک تنگه هرمز بیاید هدف مشروع است. آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد پس از حمله پهپادی اوکراین به یکی از کشتی‌های ایران در دریای خزر با همتای ایرانی خود گفتگو کرده و درباره هر گونه تشدید تنش به او هشدار داده و خواستار پایان دادن به حمایت ایران از روسیه شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در شبکه ایکس با اشاره به این گفتگوی تلفنی نوشت ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، اما هر گونه تعرض به شهروندان یا منافع جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است و خسارات و زیانهای وارد شده باید به طور کامل جبران شود. ایران اعلام کرده کشتی هدف گرفته توسط اوکراین تجاری بوده و در جریان این حمله یک ملوان کشتی کشته شده است. مقام های اوکراینی گفتند این کشتی در حال انتقال تجهیزات نظامی از روسیه به ایران بود. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مثبت و سازنده بوده و در این نشست‌ها وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز حضور داشتند. بر اساس اعلام کاخ سفید گفتگوی ترامپ و نتانیاهو حدود 90 دقیقه به طول انجامید و محور اصلی آن ایران بود. این دیدار در حالی برگزار شد که گزارش‌ها از اختلاف نظر دو طرف درباره ادامه جنگ با ایران حکایت دارد، به طوری که نتانیاهو خواهان تداوم فشارهاست اما ترامپ از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند نخست وزیر اسرائیل در این دیدار اطلاعاتی درباره آنچه تلاش ایران برای بازسازی توان نظامی خود خوانده در اختیار ترامپ قرار داده است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هر ناو اروپایی که به تنگه هرمز نزدیک شود از نظر ایران هدفی مشروع خواهد بود. به گزارش تسنیم کاظم غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که تنگه هرمز هیچگاه به وضعیت پیش از جنگ باز نگردد و این آبراه اکنون بخشی از ظرفیت دفاعی و امنیت ملی ایران محسوب می شود. معاون حقوقی وزارت امور خارجه همچنین از پیشنهاد ایران به عمان برای ایجاد یک مسیر موقت کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد و گفت تهران با تحریم تقسیم برابر مسیرها میان ایران و عمان مخالفت کرده است. به گفته او ایران خواهان آن است که مسیر ورودی به طور کامل در اختیار ایران باشد و بخشی از مسیر مقابل نیز از آبهای ایران عبور کند. در غیر این صورت تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد هر شرکت یا کشوری که از محل دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. ابراهیم ذوالفقاری در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره تأمین خسارت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران ضمن غیر قانونی خواندن این اقدام خطاب به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کنند گفت از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه دوم مرداد اعلام کرد از این پس خسارات ناشی از حملات ایران به کشتی‌ها از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. و دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر هشدار داد آمریکا در صورت نرسیدن به توافق با ایران تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، پل‌های اصلی و نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ترجیح می‌دهد چنین اقدامی انجام نشود اما آن را به نتیجه مذاکرات منوط دانست. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.